0: ということです。今日午前5時13分ごろ、近鉄京都線の京都駅の構内で、京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。NHK が京都駅に設置しているカメラの映像では、午前5時10分過ぎに列車が京都駅から奈良方面に向けて発車したおよそ30秒後、キーという金属が擦れるような音が聞こえた後、ガタガタと大きな物音が出ているのが確認できます。また NHK が京都駅の近くに設置している別のカメラの映像では、京都駅を出てすぐの奈良方面に向かう左カーブで2両目と3両目のあたりから脱線しているのが確認できます。近鉄によりますと、脱線した列車にはおよそ10人の乗客が乗っていましたが、乗員や乗客に怪我をした人はいないということです。また消防にも怪我人の情報は入っていないということです。会社によりますと、乗客は列車から降ろし、徒歩で京都駅まで誘導したとしています。脱線の影響で近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせていて、再開のめどは立っていないということです。また近鉄の他の区間で遅れが出たり、一部の列車が運休したりしているということです。来月1日に公表される日銀の短観、企業短期経済観測調査について、民間の調査会社の間では、イラン情勢が悪化して以降の石油関連製品の価格上昇や物流コストの上昇が収益を押し下げているとして、注目される大企業製造業の景気判断は前回から悪化を見込む予測が多くなっています。日銀の短観は国内のおよそ9000社の企業に景気の見方などを尋ねる調査で、来月1日に公表されます。民間の調査会社10社の予測によりますと、最も注目される大企業製造業の景気判断については、前回3月の調査から悪化が8社、横ばいが2社となっています。各社は AI 半導体関連の需要が底堅く推移した一方、イラン情勢が悪化して以降の石油関連製品の価格上昇や物流コストの上昇などによって、幅広い業種で収益が押し上げられたのではないかと予測していて、悪化幅は1ポイントから3ポイントを見込んでいます。また大企業非製造業については、物流コストの上昇などを背景に10社中4社がいずれも1ポイントの悪化、6社が横ばいを見込んでいます。イラン情勢をめぐっては、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名し、原油先物価格も70ドル台まで下がっていますが、石油関連製品を中心としたこれまでのコスト上昇が企業の景気判断や投資計画にどこまで影響しているかが焦点となります。では為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて11銭円安ドル高の1ドルが161円73銭から77銭となっています。またユーロに対しては先週末に比べて18銭円安ユーロ高の1ユーロが184円19銭から20銭となっています。また東京株式市場の日経平均株価は、先週末の終値に比べて100円98銭安い69,259円90銭。東証株価指数トピックスは 19.21 上がって 3982.57 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分です。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台のお客様ご紹介しましょう。声優の梅原雄一郎さんです。おはようございます。
3: おはようございます。梅原雄一郎です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 今日も素敵な低音で、
2: 本当ですよ、ね、でもね、はい、この低音とこのお顔が、はい、どうもマッチしないんですよ。
1: そうなんですか。
3: 合ってないです、ね、
2: 合ってないですもう今合ってないですかって今私の方を向いて言ってくださったんですけど、はい、それでもなんか今 どこからお声が出てるんだろうって横からは拝見してると、何ですかこれ、喉仏って言うんでしたっけ、大きくないですか。
3: あでもまあそうなんですかね、人に比べてどうなんでしょうか。
1: それね、喉仏が大きい小さいと、首が太い細いとちょっともしかしたらねリンクしてるかもしれませんね。関係あるの、
2: 首もまあまあしっかりしてらっしゃる気がします、
3: 声の低さと関係あるんですかね、喉仏は。
2: ね、喉のところがすごくこう、あほらほら
1: 動いてる、
3: 唾飲んだりすると
1: そうですね、
2: すごい。それは筋肉ですかね。
3: いやどうなんでしょうこれは。
1: 上下に上下に動いてるなと思って、私もすごく動きますね、なんかね。
3: 確かこれはもしかしたら、でも確かにその喉仏が低い、低くした方がちょっと太い声が出るとかはありますけど、あんまりこう意識して動かしてはいないですけど、どうなんでしょう。
2: この横の椅子にゲストがお座りになることまあまああるんですけど、男性の方が来て、その喉元気がこれだけ目立つって、ちょっと私すみません、今日は喉元気しか見ない
1: で、本当ですか。
3: あまりご興味されたことないです
2: か。すごいね。わちょっといろいろまた今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。前回6月8日にゲストでお話しいただいたんですけれども、緊急のニュースをお伝えしたためにお話伺えませんでしたので、今日ちょっとまた日を改めてお越しいただきました、梅原雄一郎さんです。プロフィールご紹介します。梅原雄一郎さんは静岡県のご出身です。2013年に声優としてデビューされました。アニメやゲームなど数多くの作品でキャラクターの声を担当されています。そして今年3月30日からふんばりの前の時間に放送されています毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期の朗読を担当されています。聞いているという方からですねお便りいただきました。
3: はい、
1: けんちゃん母さん、神奈川県の方です。新書対抗期、我が家で一番最初にハマったのは小学生の次男です。朝は学校で聞けないので、夜の放送の時間になるとラジオの前にかじりついています。それにつられて私を含めた他の家族もじっくりと聞き始め、今では家族全員で楽しんでいます。聞き始めると梅原さんの語りに引き込まれて、物語の世界に入り込んでいます。これからも毎日楽しみにしていますといただきました。
3: ありがとうございます。
2: 声に引き込まれてしまったんですね、老若男女を引き込むんですね、
1: そういうことですね。お子さんが最初で ね
3: 家族全員で、
1: お父さんもお母さんも、
3: ね、すごい
2: ですね。わーすごいですね。
1: 放送が始まったのが今年の3月30日で、宮子さんがこの番組のパーソナリティとしてスタートしたのと同じ日です
2: 。そうなんです、
1: 同期です。
2: 同期ですね。
3: そうですね。
2: じゃあすいません、同期と呼ばせていただ
3: きます
2: 。
3: よろしくお願いします。
1: はい、そんな梅原雄一郎さんへの質問メッセージ、皆さんもぜひお寄せください。はい、ふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームからメッセージをお送りいただけます。また X の方はハッシュタグふんわりとひらがな4文字つけてポストしてください。朝から梅原さんのいい声聞けるの本当にいい日だという X にも感想をいただきます。はい、もちもちありがとうございます。
2: でも今日はあれね、梅原さんのいい声の、いろんな種類のいい声を今日はお届けするんですよ ね。
1: はい、そうなんです、その予定です。ちょっといろいろと番組のスタッフからですね、若干の無理難題をお願いいたしました。無理難題なんてことはないのかもしれません、
2: ね、
1: 簡単にも
2: 答えてください
1: 。あ、なんか今かえってハードルを上げるみたいな異動の意をしてしまいました、すみません。
2: 本当ね。
1: じゃあまずこのラジオの、ね、お話、朗読のお話ちょっと伺ってまいりましょう。はい、この毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期は NHK AM で毎週月曜日から金曜日の朝8時15分から、そして夜は7時35分から、放送をしています。吉川英治の長編小説新書対抗期を一部割愛し交互に訳して連続255回の朗読番組としてお届けしています。豊臣秀吉の青年期を中心に織田信長、徳川家康ら同時代の英傑や戦国時代に生きた人々のエピソードを描いた作品を梅原雄一郎さんの朗読でお届けしています。で、どんな感じなのかちょっとお聞きいただこうかと、
2: ご存じない方も、いるかもしれないから、
1: 先週金曜日に放送されました毎日朗読第65回の音源、少しお聞きいただきましょう。 浅井朝倉連合軍と信長軍との姉川の合戦、クライマックス直前のシーンです。それではどうぞ。
4: 姉川を挟んで両軍はちょうど万字の形に入り乱れていた。信長はさすがに冷静な目でそう見ていた。藤吉郎もまたそう見ていた。そしてこの一瞬だなと直感した。勝ち負け、その分かれ目は微妙な一瞬だ。信長は携えていた杖で大地を叩きながら叱咤した。
5: 三河殿の人数が深く突き入った。あの一点を孤立さすな。誰か三河殿の苦戦を救いに向かえ。
4: だが左右の備えにもうその余力は残していない。信長の声もいたずらに枯れるばかりだった。すると北岸の林から真っ白な水煙を立てて乱戦の中を脇目も振らず直線に対岸へ上がっていった一帯がある。信長の号令が届いたのではなく、信長と同じところへ目をつけた藤吉郎の木下隊であった。その金の瓢箪印の行くのを見て、
5: よし、藤吉郎が駆け寄った。
4: 信長は目に流れいる汗を小手で横にこすりながら傍らの小将たちへ、
5: こんな機会またとない。そっちたちも川中へ行って思いのまま働いてみ
4: と許した。
1: という内容になっております。
3: はい、
1: 先週金曜日放送の毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期一部分でしたけれどもね、お聞きいただきました。
2: はい、今聞いてたでしょ。
1: 聞いてました。
2: 聞いてたのに今、はい、真横で、はいっておっしゃったでしょ。信長かと思いました。今ね、はい、って、
1: ね、信長とかね、秀吉とかね、出てくる。はい、
2: でも、だからいろんな人が出てきますよね。
3: そうですね、無数の人が出てきますね。
2: で、ね、もちろん男性の声を主にもちろん担当されてるわけですが、これは信長の声だろうなとか、これが藤吉郎の、まあ、声だろうなとか、
3: はい、
2: ご自分でお決めになるんですか、それともいろいろお話し合いで。
3: まあ、基本的には、自分で決めて、まあ、それをこう、収録の際にやってみて、まあ、年齢感とかそういうもうちょっとこういうキャラクターにしてくださいみたいなことは、いわゆるそのディレクションというかご指示はいただけるので、でもあまりにこの多くの登場人物が出てくるので、僕もじゃああれこのキャラってどういう感じだったかなみたいなのが分かんなくなる瞬間があるので、そういう場合は本当にスタッフさんがあこれは年齢感こんな感じでこういうキャラクターですみたいなのを改めてその場で言っていただけたりするので、やっぱ自分一人でやってるともう混乱はしますね。
2: うん、そうですね。いたってやっぱり客観的にはなれないものね。はい、
3: そうですね。
1: 女性や子供の声は、もう一人声優の松田詩織さんが担当されているんですけれども、ねはい、男性のキャラクターは基本的にもう梅原さんが全て担当されていると。で、この今お聞きいただいた姉川の合戦、うん
3: はい、
1: 戦いの場面でいろいろ敵味方いろいろな登場人物がね、もう入り乱れるわけですよね。その時にまさにその演じ分け、その武将の例えばキャラクターとか、そういうこのキャラクターはこの人物はこういう性格とかこういうバックボーンがあるとか、どれぐらいそういう情報をインプットされるんですか。
3: そうですね、まあ、あまりに例えばこの誰もが知るような有名な、僕も知っているような武将だとしたら、なんとなくのこう共通したイメージってあるじゃないですか。
1: 信長のイメージって大体皆さん大体ね同じ
3: ってありますよね。そういうのはやっぱり大切にしたいというかはありますし、まああとは本当に残念ながら僕が分からなかった知らなかった初めて知った武将とかだとやっぱ年齢をまずは調べてみたりとか、まあ結局秀吉基準でじゃ秀吉の5歳下とか10歳上とかいろいろ そのやっぱ秀吉を一番中心に置いてそこからどの位置にいるのかなっていうのはやっぱ下調べは多少しないと分かんなくなっちゃいますね、
6: う
3: ん、
6: 秀吉基準で、その見ていく、あれじゃあそもそも秀吉の人物像とかそういう声のキャラクター設定みたいなのって、立ち上げのところってどうだったんですか。
3: そこはただ立ち上げの幼少期の、まあ、いわゆる日吉は松田さんが演じてらっしゃったので、そこから受け継いでいくっていうのも多々あったんですけど、
2: いわゆる声変わりをしたであろう時期から、
3: そうです、はいはい、そこから僕が担当させていただいて、なので、まあ、松田さんがこう作っていた、あの秀吉の成分っていうのをやっぱり、まあ、年を置いたとしても多少は入れたいというかいうのもありますし、まあ、この新書対抗期でいうとやっぱり、まあ、そのキャラクターは秀吉っていうのがすごい分かりやすく描かれているので、そこはあのもちろん松田さんの演じられた秀吉と僕の思っていた秀吉像に何ら相違はなかったので、とてもやりやすかったですね。
2: 今喋ってる声は誰、
3: これは梅原です、これ梅原の声です。
2: え、梅原さんいつもその声、
3: 基本的にはこうちゃんと喋ろうとするとこの声になりますね。その例えば完全にプライベートとかだともうちょっと適当な発声方法になると思いますけど、
2: 一応そうか、発声方法ですか、じゃあ
3: 無意識的な
2: 適当な発声方法ちょっとやって、
3: それが本当にできないんですよね。
2: そうか、今はやっぱり一応これはお仕事の最中だから、
3: いやなんかそういうなんかプライドとかではなくて、意識がなんかこう変わっちゃうのか、家だと家の声が出せるんですけど、それを仕事中に出せって言われたら逆に出ないですし、家の中で仕事中の声を出せって言われるとできないですよね。
2: あ、多分違うんですね。
3: そう、なんか
2: 電気材適所と言わないな、場所に応じて。
3: そうなんですよね。
2: もう一つ、はい、若くするとか、高齢にするっていうのは、どう変えるんですか。
3: まあ、一番わかりやすいのは、まあ、本当に、かなり年齢が上だったら、まあ、声をしゃがれさせるとか、その音でやることもありますし、まあ、とはいえ本当に出てくるキャラクター多いんで、全員おじいちゃんみたいなシーンもあるわけで、そうするとまあ難しいのでちょっとテンポを変えたりとか、
2: それはそっか、
3: 喋りのテンポがやっぱまあ基本的には若かったりする人の方が早めではあるっていうなんとなくの共通認識というかがあるので、そういうところとか、そうそうそう、
6: 共通認識があるから、そういう声の出し方だと聞く方も、
3: そうですね、
6: 今はおじいさんが喋ってるんだなっていうことを理解できる、
3: そうなんですね。もちろんその早口のおじいさんもいるとは思うんですけど、っていうそういうところ、
6: これ登場人物も当然その長い物語なので、登場人物、同じ登場人物の中で若い時代と、ね、年を取った時代とかありますもんね。足軽の秀吉と、もう太閤の秀吉っていうやっぱり違うわけです
3: よね。そうですね。でみんな、まあ、当たり前にこう年を作品内で取っていく、で基本的に出てくるキャラクターは武士が多い、ってなるとなんかその、同じような狭い範囲の中にこうどんどんどんどんこう集約されていくので、まあ、まだあの撮ってる最中なんですけど、これからちょっと大変だなっていうのは感じてますね。その中で差をつけるっていうのが、
2: こう朗読されてる時に自分の頭の中で何かイメージ、映像は出るんですか。
3: あ、出る方ですね。まあ、その小説とか普通に読んでて映像が頭に浮かぶ方も多いと思うんですけど、それと同じ感じでその映像を浮かばせながら朗読するっていう感じですね。
2: 奥深そうだな。
6: 登場人物になってセリフを喋る部分と、もともと字の文のところとあって、これ収録の時全部まとめて、これは一連で、
3: そうですね、基本的に一連の流れで撮らせていただいてるので、まあ、違うキャラクター同士の掛け合いとかも まあ、ちょっと間はつまんではいただいてるとは思うんですけど、基本的に一連で撮ってますね。
6: 本格的な朗読、あのお一人でされる朗読というのはあまりまだこれまで経験されていない。
3: そうですね、完全に一人はそんなにはないですね。
6: なんか収録の時にちょっと 大変だなっていう感じたこととかありましたか？
3: まあやはり演じる役がめちゃくちゃ多いっていうのはそんなにあの個人的には、幅が広い方ではないんですよ、僕自身が。
2: そこ自分では思われる
3: そうなんですよ。いろんなもっといろんなキャラクターをやれる方はたくさんいるので、でもそのじゃあ僕ができる範囲でどうしようかなっていうのを考えたりとか、まあ、あとは単純にあの、まあ、1週間分、週1のペースで撮っているんですけど、収録がだいたい 4時間弱ぐらいですかね。
2: いや本
3: 当なのであのやっぱり
6: かなり
3: そうですね、
6: かなり密度が濃いです、
3: まあ、休憩はあるとはいえ、まあ、実質3時間ぐらいはずっと喋っているというか声を出している状態なので、やっぱそこのなんか徐々にこう疲労していく感じとか、なんか糖分足りなくなってきたなみたいな、舌が回らないみたいな、そういう、うん、収録日の大変さはありますね。
2: そりゃそうだね、4時間やっぱりちゃんと事前には寝るとか食べるとかなんか気をつけることあるんですか？
3: まあ、基本的に、まあ、台本をちゃんと読んでいくということ以外で言うと、まあでも前日早く寝れているかと言われたら寝られていないので、まあ、その前に仕事があるので、
2: うんうんうん、それはそうですね、
6: これだ仕事これだけっていうわけにはなかなかいかない
3: ですね。そうなんですよね、うん、ってなると難しいんですけど、
2: うん、
3: まあ今回この朗読をお仕事として、うん、あのいただけた後からちょっとなんかこれを週一で255回やるのは大変だなって自分で思っていて、
2: うんうん、
3: ちょっとこう発声をちゃんとしないと多分喉が持たないなみたいなところから発声練習とかをまた改めて基礎からやってみたりとかはしましたね。
2: うわ、トレーニングだね。
3: そうですね、
2: そりゃそうですね、持たないなって思われるって、うん、 そうですね、そりゃそうだ。うわ、
6: でこの新章太閤記なんですけど、うん、たくさん そのキャラクターの演じ分けっていうお話も今ありましたけれども、
3: はい、
6: そこはでもやっぱり声優さんって本当にたくさん ね、うん、あの老いも若きも、ね、いろいろなキャラクターの使い分け、ね、自在になさいますよね。
2: でしょ、
6: そこで今日はですね、
2: うん、
6: この番組からのお願いで、
3: うん、
6: はい、ふんわりという言葉をいろいろなキャラクターというかいろいろな感情に応じてちょっとね喋っていただこうというお願いをしました。
2: これ無茶ぶり、はい、無茶ぶりじゃないか、できる、はい、当然できる、
3: いやいや、どうでしょう、
2: なんだろう、オーディションとかでやったりもするの？
3: いや、あんまりないですね。
2: あんまりない
3: ですね。
6: なので、宮子さん、どんなふんわりを聞きたいですか？
2: 何でもいいの？
6: はい、あのいろいろですね、
2: 何でもいい、
6: はい、
2: ちょっと待ってよ、はい、ふんわりをどんな雰囲気でってことだよね、
6: うん、そうですね、こんな雰囲気でと、まあ、ふんわりとした雰囲気でとか、
2: 何個やって
6: る、まあ、ちょっと時間見ながらまず一つちょ
2: っと分かった、
6: はい、
2: じゃあね、まずね、
6: はい、
2: まずふんわりを、
3: うん、
2: はい、かっこよくってちょっと どうかっこいいのか
6: 今ちょっと今ねイメージしていただいて、
3: イメージします、
6: はい、よろしければ、
3: ふんわり。
6: もう一回、かっこよくふんわりです。いいですか。それではお願いします。
3: ふんわり。
2: これね、これちょっと録音しときたかった。ちょっとこれ3回ぐらい聞きたい。
6: 3回ですか。
2: マジ。ふんわりをこ、あ、ちょっと今赤くなっちゃった。
3: 大丈夫ですか。伝わっていますかね。
2: 伝わった。かっこよくでした
6: か。かっこよくふんわりと、
2: はい、うん。ちょっとかっこよくでしょ今のは。
6: 他に、はい。
2: でもさ、
6: はい、
2: これで、これどうなるんだろう。
6: はい、
2: 恐怖っていうのがあるんですけど、
6: 恐怖。あの 準備ができたら効果音出しますので、
2: ね、どっちもあるよね、ご自分が恐怖を感じてるもあるし、ね、
3: どっちがいいですかね、
2: 怖がらせる方でも、
3: まあ、怖がらせる方でいきます
6: か、怖がらせる、はい

0: 15日のふんわりです、はい、ではお願いします。
1: ふんわり
2: いや分かんない、これが正解か分かんないですよ。途中で笑えそうになっちゃいましたね。
3: これいいね、
0: はい、
3: ちょっと
0: これ、
3: はい、これは夜聞いちゃダメだよ。
0: ここで、ね、ちょっとねリスナーの皆さんにもねちょっとね、
2: はい、
0: じゃあここから一つどんな感情のふんわりかを皆さんに当ててもらいたいと思いますので、今から一つふんわりをいただきますので、
2: はい、
0: どんな感情かなって皆さんあの X 使える方 X にですね、うん、ハッシュタグふんわりつけて、
3: こんな気持ちでは私も出していい X
0: いいですよ。じゃあ一つ宮子さんからあの聞こえないようにリクエストを。
3: 分かった、じゃあこれここを刺したらいいんだよね多分ね、はい、どうだろう、どれ行こうかな、いや難しいよこれどれも、ちょっと待って、
2: 難しいですね。
3: いや、じゃあこれかな。
0: はい、
2: ああ、
0: では
3: 多分それはね。
2: わかりました。
0: お願いします。
1: はい、ふんわり。
0: お、これどんな気持ちで言ったふんわりなのか、ちょっとリスナーの皆さん X 使える方予想してみて、
2: いやこれ伝わりますかね。どう
0: なお願いします。
3: これ良かったね。
0: あのこの後音楽をおかけします。音楽の後に、答えをいただきます。ではですね、ここで今日梅原さんからリクエストいただいた曲をおかけします。はい、ブラディミル・アシュケナージのピアノ演奏です。ラベル作曲のガスパールからオンディーヌ。

0: 時刻は9時半になりました。9時台のお客様、声優の梅原雄一郎さんをお迎えしています。今おかけした曲、ラヴェル作曲の夜のガスパールからオンディーヌ、この曲梅原さんのリクエストでおかけしました、は
1: い、そうですね、はい、まあ、もともとクラシック音楽好きでよく聴いているんですけど、まあ、その中でもラヴェルが好きな作曲家ではあって、で、まあ、この曲は昔なんか寝る前とか寝ながらよく聴いていた記憶が、そうなんですよね、あるんですよね。なのでなんか、まあ、題名にもある通り、夜の曲ではありますし、ちょっとこうなんて言うんでしょう、怪しげな雰囲気の曲が好きなので、この曲をかけさせていただきました。
0: 怪しげな雰囲気、
2: 長いね、長い曲ですもんね。
1: 割とそうですね、3部作なので全部で30分弱ぐらいあるんですかね。
2: さて、はい、梅原さんの声を乗せたいと思った、うん、この曲に、なんかずっとずっと、すいません勝手に喋ってってもらえますかって
1: フリートーク
0: 番組で、ね、そうでしたか。
2: そうそう。
0: さて、この曲をおかけする前に、
1: はい、
0: どんな気持ちでいったふんわりでしょうかクイズというですね、ちょっと、変わった趣向でですね、お届けしました、
1: はい、
0: お答えもいただいて、リスナーの皆さんからもいただいているんですが、ちょっともう一回さっきのふんわりをですね、ちょっと言っていただいて、
2: お題の ね、はい、
0: よろしいでしょうか。でもちょっともう一回交換音付きで、では、はい、お願いいたします。
1: ふんわり、
0: なんか
1: ちょっとさっきと違いましたね。
2: ちょっとさっきと違う。なってなって
0: ですね、いろいろね、お答えいただいています。しょんぼりしている女の子を励ます時の声、マルベさん。それからですね、あ、なるほど、綿菓子を買った時の第一声、
2: 皆さん素晴らしい表現
1: 力、想像力がすごいです ね、
2: ね、
0: パンケーキをフォーク横向きで一口サイズに切ろうとしたら思いのほかふんわりしていた時の
1: 具体的すぎる
0: 、はい、ポッチハラさんです。なるほど、さらに、ね、映像が浮かぶ、ね、映像が浮かぶ時です、ですね、映像浮かびますね。あと、ね、リンさんというかですね、あざといなふんわりと思います。
2: あ、はい、その通り ね、
0: ですね、はい、いろいろな、答えをいただきましたけれども、はい、
2: うん、
0: ちょっとお答えいただきましょう、
2: はい、
0: どんなふんわりだったんでしょうか。
2: 梅原さん、答えは何でしたでしょうか。
1: こちらは優しくふんわりでした、
2: 確かに皆さんのね、そうそうそう、
1: どうなんですかね、
2: お答えは合ってる、方向合ってますよね。
0: いいんじゃないですか、
2: ね、
0: で、優しくしてみたいなっていう答えもいただいていました
1: ので、ね、あ、はい、なるほど、
0: これはもうかなり答えに近いんじゃないですか。松茸星人さん、大当たり。
2: でもね、はい、これ梅原さんファンに送りたかったなと、もう今できないんですけど、横から撮影したかったです。ふんわりって言ってる、優しく言ってらっしゃる時の顔が、もう、
0: はい、
2: やばい、
0: やばい、
2: もう本当に優しい顔 で、
1: うで、ね、
2: もうなんか、はい、はーって本当にこっちがふにゃふにゃになるみたい な、 な、ね、やっぱり表情、ね、表情変わるもんですかね。やっぱり
1: あんまり自分では意識してなかったですけど、もしかしたらそれはあるかもしれないですね。
2: で、なんか目線も、
1: うん、
2: あれはどこを見てたんですか。
1: どこを見てたんでしょう。なんか考えながらやってたのかもしれないですし、
2: ですね、
1: うん、もしかしたらその相手にかけるみたいな、
2: なんかね、
1: かもしれない
0: ですね。
2: 泣くシーンとかもあるんですか。実際に涙を流しながら喋ったりとかするんですか。
1: まあ、もちろんそういうシーンを演じたこともあるんですけど、難しいですね。その本当に泣くのが正解ではない時もあって、そこでなんか

0: ったりとか、あとはもう単純にその本当に泣くとやっぱ鼻水が出たりすると思うんですけど、はい、その鼻水がノイズになったりとか、はいはい、決してその本当に泣くことがマイク前のお芝居で正解ではないこともあるので、
1: 本当だ、
0: そうなんですよ、そこが難しいところではありますね。特に泣くっていうなんかその後を引く感情だと、
1: 本当そうですね。
2: これはでも映像の作品だとそうは言っても本当に泣かないと、ね、泣いてるって伝わらないけど、ね、声だけで伝えられるからこそ、いろいろな伝え方ができますよね。いろいろな表現が、
1: そっか、声だけで聞いた人がイメージしなきゃいけないんだもんね。
0: そうですね、基本的には
1: 説得力がなきゃいけないしって、どこかでなんかちょっと客観視してなきゃいけない感じですか、ご自分のやってること
0: を。僕はそのタイプです、まあ、いろんなタイプの多分役者さんいらっしゃって、もう本当にのめり込んでもう自分が役になりきってっていう方もいますし、まあ、僕はどちらかというとちょっと俯瞰して見ている、でも完全に俯瞰しているかと言われたら、僕よりももっと俯瞰して全てのセリフの、動きとか語尾の処理とかを全部言語化できる人とかもいるんですよ。そういう人に比べたら僕はもうちょっとその人よりは感覚よりだなって思うこともあるので、本当それぞれですね、人によって。
1: それが、まあ、もちろん、まあ、個性かもしれないし技術かもしれないし、それ両方ですね、
0: そうですね、
1: きっとね、はえ話していいんだっけ。
2: あ、どうぞどうぞ。いろいろね、声優のお話ね、声優というお仕事のお話、ちょっといろいろと伺っていきましょう。
1: いや、興味出てきました。だから例えばこれぞ理想の声優とはこういうものなんですよみたいな、ご自身の理想ってありますか。
0: そうですね、まあ基本的にはやっぱりその何かにこう声を当てるわけなので、まあ、ここにこれがある
1: フォトブック
0: がここに目の前にあるんですが、
1: 確かに梅原さんのフォトブックが2冊もここに置いてあります。
0: これを目の前にしというのもあれですけど、基本的にやっぱ表に出ないことが僕は理想ではありますね。
1: そうね、それはフォトブックはね、お出しにならなきゃいけなかったのかもしれない。これはファンにとってはありがたいことですからね。
0: お仕事の一つとしてね、今は幅があるので、もちろんわかるんですが、それでもやっぱり、なんて言うんでしょう、基本的には声だけで何かしたいなっていうのは、
1: いろんな役があるし。
0: そうですね、
1: そうですよね。練習も しますね。だからボイストレーニングってさっきおっしゃいました、
0: まあ、そうですね、本当に誰かに習うとかじゃなくて、自分でなんか調べてやってみたりとか、そういう感じではあるんですけど、あとは本当に日々こう仕事の台本を読むっていうのが、一番大きいですかね。
1: さっきから気になってるのは、肘から下のいわゆる前腕という場所なんですけど、前腕がなぜそんなに筋肉があるんですか。
0: あ、ここですか。
1: こことか、
2: はい、今日は半袖の T シャツをね、着ていらして、前腕部はね、しっかり出ているんですけれども、
1: 肘から手首の、ね、はい、間なんです
0: けど、まあ、確かにその筋トレはするんですけど、
2: 筋トレされている、はい、
1: はい、
0: ただこれは別に筋トレする前からあるんですよね。
1: なんかそこ太くない？
0: そうなんですよ、ね、ここだけ
1: ですよ、ね、
0: もしかしたら遺伝なのかもしれないですし、
1: ほらだって線がしっかりそこつくじゃないですか、はい、いわゆる筋肉の線、なんて言ったらいいのかしら、
2: なんて言ったらこう肘から手首のこの外側のところですね、はい、
0: 確かに
2: 筋肉がついている。
0: これ、は
2: い、
0: これは多分
2: 声優声出すことと何か
1: 全く
0: 関係ないと、
2: 関係はない
1: 、ね、
0: 関係ないかもしれない。

0: まあね、だからまあお腹から声を出すっていうのはよく言いますけれども、それだけではないという
1: か、ね、なんか支えるというか、まあ、本当に、まあ、僕はそんなにやれてないですけど下半身を鍛えるともっと安定するとかいうことも聞きますし、
2: そりゃそうか、体自体がを使って、ね、声出すんでしょうし ね、 そうです
1: ね。あとはなんかこう、まあ、普通の喋りだったらまだあれなんですけど、叫ぶセリフとかが絶対にあるので、その叫びっていうのが結構喉を使いすぎたらもうそこですぐに悪くなっちゃうので、それをなんかこう違う筋肉で 分散させるじゃないですけど、
0: その喉を使い続けるってことでいうと、まあ、その先ほど朗読の収録4時間ってお話もありましたけど、いろいろな作品の収録でしかも1日に例えば複数お仕事が入っていたりとか、
1: ね、
0: 毎日仕事が続いたりっていう中で、そのコンディション、同じ声を体調というより声を、ね、保たなければいけない部分ってあると思うんですけど、そのあたり何やっぱり今日ちょっと違うなとかそういう時ってあるんですか？
1: 正直ありますね。そのずっと万全でいることってやっぱ難しくて、ね、どうしてもそのちょっと乾燥しちゃったりとか、例えば前日すごい叫ぶ役をやった翌日はやっぱダメージが残ってるので、そこがやっぱだましだましやっていかなきゃいけないっていうのはありますね。ただ本当にまあやっぱり基本的なことなんですけど、まあ、乾燥を避けるとか、まあ、例えばまあお酒飲む方だったらちょっと控えめにするとか、ダメージは少ない方にケアはしていきたいなとは思ってますし、それこそそのボイストレーニング的なことをちゃんとすれば壊しにくくはなるとは思います。
2: お酒召し上がらないんですか？
1: 僕はお酒は飲まないです。
2: ああ、それは、まあ、逆に良かったですね。やめようとかわざわざ思わなくても
1: 。あ、そうですね、もともとそんなに得意ではないですし、やっぱ飲むと翌日の声が出が悪いので、飲むとしても本当にお仕事がない年末年始のみとかですね、僕は。
2: へー、
0: スポーツ選手みたいなね。
2: そう ね、
1: いやそう、スポーツ選手に比べたらあれですけど、
2: いやいや、大事な武器が一つ ね、この場所にある、喉の場所にあるってすごく重要ですよ ね、同じコンディションがやっぱりバレちゃうものね、音の雰囲気。
1: そうですね、
2: 秀吉さんちょっと変わっちゃったなとか、
1: きっと、ね、分かる方はいると思います。
2: ですよね、
0: 先ほどその秀吉の時もいろいろなキャラクターが出てくるってお話ありましたけど、これ誰の声か分からなくなることってないのかなって思うんですよね。
1: 自分の中でってことですよね、はい、これ、まあ、正直ありますやっててあれみたいな、
0: はい、
1: まあ、週1回とはいえ、やっぱその間に本当いろんなお仕事があるので、そうなんですよ、
0: 忘れちゃう時も。自在ってすごいなって
2: 本当だ
0: 思うんです。それでも
1: でもなんか不思議とその喋ってると思い出してくるというか、あ、確かこういう感じでやってたなみたいなことは多いですね。
0: なんかその声の出し方とか高さとかそれだけじゃ 何かとセットになってそのキャラクターの声って紐づいてなんかこうインプットされてるのかなっていうふうに思うんですけど、
1: なんかなんとなくのその節回しというか、この人はこういう感じの癖、で喋ってたなみたいなのを一つそういうポイントで持っとくとやりやすかったりはしますね。
2: あとあれだね、場所によって多分あるのかもね、なんとなくこう、このラジオブースとか、なんか
1: あ、それはあります、めちゃめちゃあります、
2: ね、もしかしてね。
1: そうなんですよ、
2: 面白いですね、
0: いろいろなものを、ね、駆使して声を、ね、使い分けていらっしゃるということですね、では一曲おかけしましょう。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期のテーマ音楽です。マシューローで夢見る風車。

0: マシューロー夢見る風車お聞きいただいています。ラジオも秀吉新章対抗期のテーマ音楽です。
1: はい、いい曲、本当に気持ちが穏やかになりますね。
0: あと残り時間が宮古さん10分弱なんですけれども、声優のお仕事についてもうちょっと聞いてみたいことがあるという、ね、ことなんですけれども、
1: なんか声優さんって役がね、どんな風に、だからオーディションとかがあるんですか。
0: ああ、どうやって役がそもそも決まっていくのか、
1: 決まっていくのか知りたい
2: です。まあ、基本オーディションが多いですね。まあ、とはいえそのオーディションじゃない、もともとオーディションではないキャラクターもいるので、本当に
0: もう初めからこの人、ね、この役はこの人でってもう
2: とか、はい、まあ、全ての役をこうオーディションするってなるとやっぱ制作も大変なので、うん、オーディションが多いのはやっぱメインキャラ、例えば 5,6 キャラぐらいとかがオーディションがあって、はい、うん、その脇はまた違う指名とか、じゃあこの方にお願いしましょうとか、そういうとか、オーディションの中でこのオーディションの役は違ったけれどもこの役をお願いしましょうとか、そういうこともありますね。
1: 実際それはご自身にもありますか。この役のオーディションに行ったが違う役を、
2: それはあります。ありがたいですね。それは一番嬉しいというか、まあもちろんそのオーディションの役が受かるのも嬉しいんですけど、なんかこう一緒に仕事したいなって思ってもらえたんだなっていう嬉しさは大きいですね、そういう時は。
1: それありますね。役の雰囲気は違うが、この方が一緒にいてほしいっていうことになりますもんね。
2: それは嬉しいです。
1: それって仕事やっぱりつながっていくし
2: とか、ありますね。
0: オーディションって大体どれぐらいの回数あるものなんですか。
2: いや本当にもう無数すぎて、もう覚えてないぐらい。
1: 本当に。
2: そうです。
1: たくさん
2: たくさんです。で、まあ、うん、一月、まあ、時期にもよるんですけど、本当に多い時は一月で十何作品とかがあって、でその一作品につき一人の時もありますし、その3キャラ分を受けてくださいとかいう時もあるので、本当にもう年間何人のキャラクターのオーディションを受けてるかわからないぐらい多いですね。
0: でもね、オーディションだから、合格することもあれば合格しないこともも
2: う9割は落ちますね。9割9分は落ちると思います。
1: いや、もうそれありきで淡々とってことですよね、きっとね。あの気分の消し済みしてる場合じゃないぐらいですね、
2: だと思います。まあ、本当にもうあの、オーディションのたびに落ち込んだりしてる人もいますけど、
0: そうか、その受け止めもやっぱり声優さんによって違うんですね。
2: 違いますね。
1: 梅原さんはどういう、
2: 僕はもう全然何も考

0: 受かったんだぐらいで、
1: うんうん、
0: うんですね、
2: 昔からそうなんですか、うん、それ。
0: そうですね、まあ本当に一番最初ぐらいはめちゃくちゃ嬉しかったかもしれないですけど、 あまりに数が多すぎて、オーディションのここになんかその感情を冴えてたら多分持たないなみたいな、途中で気づいたというか、
1: うん、もう脳のエネルギー持たないよね、本当そう、そりゃそうだ、無駄な出力だよね、だってね、
0: そうです、
1: 本当そう、
2: そうか、なってみて分かることってあるんですね、
1: きっとね、そうだね、
2: さてリスナーの皆さんからもメールいただいてますので質問などをお答えいただきましょう、
0: はい、
2: 東京都の必

0: その一作品ごとにこうハードルが低いというか、うんうん、読みやすいですし、うんうん、お話もめちゃくちゃ面白いので、うん、ぜひ読んでほしいなとは思いますね、
1: うん、導入としてはね、
0: そうですね、いいかもしれない。僕が初めて読んだ星一はぼっこちゃんっていうお話が、まあ、有名だとは思うんですけど、そこからのめり込んでいったので、ぜひ読んでみてください。
1: それはふと読もうかなと思われたんですか？
0: いや、なんか親に勧められたんですよね。星一面白いから読んでみたらみたいなことを言われて、ぼっこちゃんを読んで、あ、こんなに面白いしこんなに読みやすいんだみたいな。
1: あ、
0: 癖がないんですよね、文章にも、うんうん、なのでとっても読みやすいと思います。
2: もうすぐ夏休みですし、
1: 本当ね、
2: ぜひ、ね、ね、と思います。ありがとうございます、はい。そしてですね、福島県ブルーリーフさん、44歳の男性です。梅原さんが朗読される新書対抗期、毎日楽しく聞かせていただいています。私は吉川英治先生の原作を以前読んでおり、物語の内容は知っていましたが、朗読で聞くことで秀吉をはじめとする個性豊かな登場人物たちの感情や息遣いが梅原さんの表現によって生き生きと伝わってくるのが印象的です。そこで質問です。梅原さんが新書対抗期を朗読する中で特に共感した人物や印象に残っている場面があれば教えてください、ということで、まあ、まだまだ物語途中なんですけれども、ね、ここまでのところで
0: 放送されている中で言うと、うんうん、僕は竹中半兵衛が好きで、まあ、いわゆるその軍師的なポジションの人物をこう秀吉が、まあ一緒に行動しようとこう行くわけですよね、うん、なんかあそこの流れが結構好きで、
1: うん、なんかは、ごめんなさい、半兵衛っぽいねって今ごめんなさい言おうと思っちゃ
2: った。半兵衛っぽいですか、
1: これがいいかどうか分かんない、はい、ごめんごめん、なんか
2: イメージ
1: 淡々と課題解決のみしようとしている、うんうん、
0: あでも確かにそれで言うと半兵衛はすごい演じやすいですね、朗読の中でも
1: なんかね、
0: うん、
1: 抑揚というよりは
0: そうですね、
1: 淡々と、だけど本当はおそらく熱いものを持ってる
0: し、熱いものを持ってる人ですね、うん、半兵衛は、
2: ね、あと1分なんですけど、もう1問だけっていうか、はいはい、朗読の部分とセリフのキャラクター分けで意識をしているところはありますか？朗読の部分とね、
0: あ、字の分と、
2: はい、
0: まあ、これは本当にあの序盤にスタッフさんとも結構お話ししたんですけど、うん、字の分は本当に淡々とやってほしいということは言われていたので、そこでこうセリフの生々しい感じと差がつくかなっていう感じで言ったんですが、徐々にこうやっぱお話が面白くなってくると字の文も乗ってきちゃったりする回があるので、もしかしたら聞いていただいてる中で、あ、なんか今字の文すごい乗ってるなっていう回もあるかもしれないです。
2: そういうことなんですね、はい、
1: 自分がワクワクしちゃう
0: と、ね、まあね、
2: はい、今日はですね、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期朗読ご担当梅原雄一郎さん、お話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。児童虐待の相談件数が増加する中、千葉県船橋市は来月から児童相談所を開設します。千葉県内では児童虐待の相談件数が年間1万件を超え、県と千葉市に合わせて9つある児童相談所では一時保護所の入所者数が定員を上回る施設もあるなど、子どもの生活環境の改善が急務となっています。こうした中、船橋市はあさってから新たに児童相談所を開設します。県と政令市の千葉市以外の自治体が施設を設置するのは県内では初めてだということです。施設の定員は32人で、小学生以上には個室が用意されているほか、教員免許を持つ職員が常駐する学習室などが整備されています。また児童福祉士などおよそ150人が勤務し、精神科医や弁護士も常駐することで職員の業務相談にも応じるということです。これまで市内の子どもの一時保護は県の児童相談所が受け入れていましたが、今後は家庭の見守りから在宅支援まで市が一貫して対応するということです。船橋市は市で行ってきた相談業務と一時保護の対応を一本化できることで、切れ目のない支援ができる。

0: 地域と協力しながら子どもの安心安全を守りたいとしています。登下校中の子どもたちが交通事故に遭ったり事件に巻き込まれたりするのを防ごうと千葉県東野小町がドローンを使って通学路を見守る活動に取り組んでいます。東野小町は小学校と中学校が一つずつで通学区域が広いため町は教職員の負担を減らそうとおととしから国際ドローン協会と共同でドローンを使って通学路の子どもたちを見守る実証実験を始めました。去年12月からは AI が搭載されたカメラ付きのドローン4機を配備し週5回下校時に小中学校の屋上から学校敷地内の上空に飛ばして通学路の様子を確認しています。カメラはおよそ3キロ先の様子も鮮明に録画できますが、住民のプライバシーに配慮して常に撮影するのではなく、不審な車両や危険な運転をしている車を確認したときなど、異常を検知した場合のみ自動的に撮影し、学校や職場に送信される仕組みだということです。今年9月からは学校の敷地外にもドローンを飛ばして見守り活動を強化する方針です。千葉県を走る JR 久留里線は線路を支える盛り土の一部が崩れたため久留里駅から上総亀山駅の間で今後10日間程度運転を見合わせることになりました。台風の影響とみられています。 JR では運転を見合わせる間はマイクロバスによる代替輸送を行うとしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは圏央鶴ヶ島インター付近でトラックと乗用車の事故のため16キロの渋滞です。青梅インターから川島インターまでは1時間5分かかっています。内回りも圏央鶴ヶ島インター付近を先頭に10キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2

0: でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。今日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅の構内で4両編成の始発の普通列車が脱線し、京都線は一部の区間で運転の見合わせが続いています。乗員や乗客に怪我をした人はいないということです。今日午前5時13分ごろ、近鉄京都線の京都駅の構内で京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。 NHK が京都駅の近くに設置しているカメラの映像では、京都駅を出てすぐの奈良方面に向かう左カーブで2両目と3両目のあたりから脱線しているのが確認できます。近畿日本鉄道では脱線した列車の乗客数について当初およそ10人としていましたが、確認を進めた結果30人だったと先ほど発表しました。乗客や乗員に怪我をした人はいないということです。会社によりますと、乗客は列車から降りて徒歩で京都駅まで誘導されたということです。脱線の影響で近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせていて、再開のめどは立っていないということです。また近鉄の他の路線でも一部で遅れや運休が生じています。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は1次リーグをグループの2位で突破し、29日日本時間の30日の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇る世界6位のブラジルと対戦します。試合を翌日に控え、森保監督が公式会見に臨みました。森保監督は去年10月の強化試合でブラジルから初勝利を挙げたことを踏まえ、ブラジルはいつの大会も本命に挙げられる優勝候補だが、我々もダークホースの優勝候補だと思っている。リスペクトはするが勝つチャンスはある。歴史を変えられるようにベストを尽くしたいと意気込みを述べました。その上で、本気のブラジルとワールドカップで戦えることが我々の未来にとって大きな財産になる。選手たちには思い切って戦ってもらいたいと話しました。一方、1次リーグの初戦で左膝を痛めた久保建英選手のブラジル戦への出場の有無については、明日の試合に出場することはない、早く回復することを願っていると述べて欠場を明言しました。一方、グループ A の韓国は1勝2敗で3位となり、得失点差で1次リーグ敗退に終わりました。これについて韓国のイ・ジェミョン大統領は昨日 SNS に長文を投稿しました。この中でイ大統領は、予想外の結果に戸惑いを超えて呆然としているとした上で、人事が全てであることが再び証明された、無能な人物を指揮官に選べば結果は火を見るよりも明らかだとして、代表チームのホン・ミョンボ監督や韓国サッカー協会に向けた異例の批判を展開しました。そして、国民を落胆させた今回の決勝トーナメントへの進出失敗は組織と人事の失敗によるものと見られるとして謝罪するとともに、体育行政の改革を迅速に進める考えを示しました。ホン監督は今回の敗退の責任を取って辞任の意向を表明しました。韓国では本監督の責任を追及する論調が強く、韓国サッカー協会も本監督の選考過程をめぐって厳しい批判にさらされています。株と為替の値動きです。今日の週明けの東京株式市場の日経平均株価は、先週末の終値に比べて535円84銭安い6万8825円4銭となっています。このところ上昇が続いていた AI 半導体関連の銘柄で、当面の利益を確定しようという売り注文が出ています。また東証株価指数トピックスは 4.38 上がって3967.74 となっています。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては13銭円安ドル高の1ドルが161円75銭から79銭となっています。ユーロに対しては先週末に比べて17銭円安ユーロ高の1ユーロが184円18銭から19銭となっています。 株と為替の値動き

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルベ宮子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は10時台もゲストをお迎えしてのおしゃべりです。
1: はい、
0: はい、この時間のお客様はタレントの山崎れなさんです。おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、
1: 真っ白なの。
0: 真っ白ですね。
2: ワンピースがね、真っ白なんですよね。
1: これワンピースですか？
2: あ、ワンピースです。ワンピースです。
1: ツーピースなのかと思ったら、
2: あの、ね、この後も私別の局で生放送があるんですけど、
0: はい、
2: やっぱり座ってる時間が長いと、こうセパレートのね、なんかズボンとかよりも、うん、なんかワンピースの方が楽だなと思って あと蒸し暑いから着たいものがないみたいなところもあるんですけど、
0: 今日ちょっとね、蒸し、湿度高くて、
2: ね、あの楽してます。すいません。
0: そうか、あの、午後2時間の生放送で結構スタジオ入る時のじゃあ服装って、そういう 楽優先って感じなんですか？
2: まあ、ちょっとそうですね、あまり大きい声で言えないですけど、大きい声で言えないですけど、楽な服装してますね。
1: 大きい声で言えないけど、公共放送でした ね、
2: 今ね。そうです ね、 ですよね。言っときます一応、
1: うんうんだよね。私もそうですよ。だってこれゴムです、やっぱり、う
2: ん、あ、ウエストゴムで、
1: やっぱりウエストゴムじゃないとダメだ。
2: そうですよね。でスニーカーぺったんこでってすごいわかります。
0: うん、
2: はい、
0: うん、
1: で足も思いっきり広げててもいいし、
0: は
1: い、
0: ね、まあまあまあ、そうですね、確かに、ね、放送中は ね、
1: そうね、
2: 稲垣さんが若干引いているっていう、
0: は
2: い
0: ね、大丈夫です、大丈夫です。いや、私も ね、 ね、できれば楽な格好したいんですけど、一応ね、ラジオって楽な格好できるなと思ってスタートしたら、うん、毎日 SNS 用の写真を撮りますって言われて、
2: ね、ね、ね、だからあの楽なんだけど綺麗な格好しておかないと、ダルギとかでは出れないっていうありますよね。
0: 部屋着はダメっていう ね、難しいところありますけれども、
1: はい、そんな今日だってね、はい、3人で撮っていただいたからね、
0: は
1: い、
0: そうなんですね。この後 SNS、はい、番組ふんわりの X 見ていただければ、はい、あ、そんな感じかとお分かりいただけるかと思います。
2: この服装なら出られるなっていうふうに本人たちが判断したんだなっていうのをちょっと感じていただけたらと思います。
1: その通り、
0: 判断基準というものをね、毎日お示ししているわけですね。
1: はい、
0: ではですね、山崎れなさんのプロフィールご紹介しましょう。
2: お願いします。
0: 山崎れなさんは東京都のご出身です。
2: 江戸川区です。
0: はい、あ、下町ですね。2013年にオーディションで合格して乃木坂46に加入されました。
2: はい、
0: で、乃木坂として活動されているその途中ですね、2020年23歳の時に東京 FM 山崎れなの誰かに話したかったことのパーソナリティに就任されました。
2: はい、
0: 毎週月曜から木曜日まで午後2時間の生放送、
2: はい、
0: 今も担当されています。
2: そうですね、なのでこの後行く2時間というのはこれです。
0: そういうことなんですね。
1: は
0: い、
1: 月目ですもんね。
2: はい、月目帯です。はい、
0: ですよね。そして2022年9年半在籍した乃木坂46を卒業されました。はい、で、現在はラジオだけでなくテレビ番組への出演、コラム、執筆など多方面でご活躍中です。 NHK の番組もたくさんご出演です。 E テレで偉人の年収ハウマッチ、
2: はい、
0: それから NHK 高校講座世界史探究の MC を担当されています。はい、またラジオでは去年の年末に放送しました特別番組ラジオ投稿のすすめ、それから5月に放送した特番江戸ラジオでも MC を担当されています。はい、そんな山崎れなさんへの質問メッセージお待ちしております。ふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームからメッセージ送ってください。うん、そして X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしております。はい、さまざまな、ね、番組担当されてますけどね、あの歴史好きという、ね、うん、一面もお持ちで、
2: はい、はいはい、そうなんです。はい、あの偉人の年収ハウマッチとおっしゃっていただいた番組は、うんうん、谷原章介さんと一緒に MC やっているんですけれども、
0: はい、
2: あの偉人役、まあ、うん、樋口一葉でも、はいはい、アインシュタインでも、うん、織田信長でも、うん、誰でも構わず俳優の今野弘樹さんという方が演じていて、はい、でその俳優さんが演じている、まあ、偉人本人と、
1: うん、
2: あの番組の最中に2回中継をつないで、
0: はい、
2: この年齢の織田信長どんな感じって言って話を実際にガマグチ型時空モニターというものを使って話を聞くことができて、
1: うんうん、
2: でその話を聞いたりとかもしながら偉人のこう生まれてから亡くなるまでの生涯を追っていって最終的に年収を予想して当てるっていう、うん、最終的にお金に、
0: はい、最終的には
1: すごいよね、
0: 最終的にすごく下世話なところに着地するっていう、
2: でも本当ですね、お金はやっぱり誰にでも関係あるし、ね、一番気になるところだから、はい、やっぱり徳川家康とかの最高年収はとんでもなかったりだとか、うん、 で逆に作家さんとか研究者の方が意外ともらっていなかったりだとか、まあ、あの後世だったり亡くなってから評価される方がいらっしゃったりとかってい
1: う、そうね、
2: 面白いことが分かっていく、全て今野浩樹さんが演じるっていうところがミソなので。
1: 本当ですね、
2: 全部似てる。
1: それがすごいですよね。
2: 全部似てます。
1: でもなんか年収って確かにその方が生きてらっしゃる間の価値ってそれは違うもんね、きっと ね、 私たちが思う価値とまた違うかもしれないし、
2: は
1: い、
2: 名前は知っていても意外な背景が生い立ちがあったりだとかするっていう方もいらっしゃるので、うん、そうなんですよ。
1: で最後に年収はレナさんがおっしゃるんですか、これは。
2: いや、あのアナウンサーさんから、うん、宮崎アナという方にお世話になってるんですけれども、うん、あの宮崎さんから発表にはなるんですが、うん、谷原さんも私も本当にヒントなしで知らないでやってるので、あのガチで当てに行くんですが、うん、あの結構外れてる時も
1: 多い。いやそりゃ、
0: ね、
2: そうなんですよ、ね、で現代の物価に換算して考えなきゃいけないので、
1: う
2: ん、なかなか難しいんですけれど、
1: そうだ、ね、
2: だからその戦争の影響で、うん、その時はこう物価がとかなんかいろいろ煽りを受けてとかあるんですけれど、うんね、そういうのも全部織り込みで
1: 本当だ、
2: あのヒントなしで当ててるので。
1: えだってアインシュタインとかだったら円安とか考えなきゃいけないんじゃないの、
2: まあ、もろもろそうですね。もろもろ考慮して時代も全然違うので。
1: 本当だ、ね、
2: もろもろ考慮しなきゃいけないっていう歴史の番組とかやらせていただいてます、
1: うんうん、どうですか、ラジオもやってテレビもやって、もちろんいろんなエンタメもやってらっしゃいます、
2: はい、
1: なんかそれぞれに山崎怜奈という方は変わるんですか、うん、それともなんか軸は一緒なんですなのか、なんかあります、
2: まあ役割は正直変わりますよね。この番組のメインパーソナリティであったりとか、
1: うんうんうん、
2: まあ、MC であったりコメンテーターであったりだとか、いろんな役割をこう任せていただくことがあるので、やることは全然違ったりするんですけれど、ベースとなる本人の自覚自体はあまり変わらないですかね。で、あのファンの方の前に立つ時と、
1: うん、
2: 友人と話してる時とでもあまり変わらないっていう風に言われます、友人からは。そうなんです、あのファンクラブがありまして、そっちのイベントでお客さんの前で友人に電話をかけるっていう、うん、あの奇想天外なことをしたことがあるんですけれど、あのその時も友人に、あの普段の山崎はどんな感じですかっていう風に、あの話したら、
1: うん、
2: あの別に大して変わらないと思います、メディアに出てる時とっていう風に言ってくださったというか、普通に会社員として働いている友人なんですけれど、
1: うん、
2: サービストークでも何でもなく多分言ってたと思うので、うん、
1: きっと本当だよね、
2: きっと本当ですね、うん、そうあんまり変わらないと思います、うん、場所によっては。
1: それはやっぱりファンにとっては嬉しいですね、
2: うん、そうです ね、うん、ね、まあ、そのまま迎えてくれている、そうそう、あの懐の深いファンがいっぱいいるっていうのも、うん、活動できている理由かなと思いますが、うん、はい。
0: ちょっとラジオ番組のお話もね、うん、伺っていきたいんですけど、はい、でも、うん、そういう意味で言うとラジオで出ているものももう本当そのまんまの山崎さんが出ている
2: そうですね、感じですね。あのお二人も重々、はい、あの多分実感しているところだと思うんですけど、うん、ラジオのしかも生放送が一番嘘つけなくないですか、
0: うん、そうですね、
2: しかも毎日だと、う
1: ん、いやそこはそれこそレナさんに私聞きたかったのは、うん
2: はいはい、
1: 私あんまりラジオのメインってやったことがなくて、
2: はいはい、
1: 今回初めてこの4月からお世話になってるんですけど、はいはい、声のトーンとか、
2: うんうん、
1: それこそそのテレビのコメンテーターの時とは全く違う話をまあしていくわけなので、は
2: い、そうですね、内容全然違いますね。
1: そうなんか 字が当然出ざるを得ない、
2: うん、
1: でそして、うん、でも逆に言えば字を出せる、なんか自然なのがラジオだなっていうのは、うん、最近あの少しずつ思い始めました。でも自然ってレナさん逆に難い、なんていうのかな、自然って装ったら自然じゃなくなるし、
2: はいはい、
1: だからいつもやっぱりこうな、まあ、自然にやろうなんて思わずにやってらっしゃる感じ。
2: 私10代の頃からこのお仕事をやらせていただいてる中で、うん、まあ、その当時昔仕事を一緒にしていた仲間たちから言わせると、うん、まあ、私の本人の自覚もあるんですがそんなに器用なタイプじゃないんですね。結構不器用なんですよ、うん、不器用なんだけど、うん、がむしゃらにやっていって、うん、たまに歯車がおかしくなるんだけれども、うん、どうにかしているみたいな、うん、そのどうにかなるではなくどうにかしているみたいなタイプの人間なので、
1: あの
2: 器用じゃない分嘘つけないの で、うん、でそれを自分も分かっているのでもうつこうとしない、
0: うん、
2: 鼻から作ろうとしてなくて、でそのままもうナチュラル一本勝負でいくしかないっていう、
1: うん、
2: ある意味前向きに諦めてるところがあって、
1: だって不器用ほど、うん、不器用ほどいい長所ないもんね。も
2: う
1: だって、
2: そうですか ね、
1: だってもうそれしかできないって、
2: いやもうちょっとうまく嘘ついたりとかね、なんかごまかせたりしたらいいなとは思いますけれど、あの本当にごまかしが効かない、全部声に出るし表情に出るっていうタイプなので、
1: うんうん、そうですか、
2: もうしょうがないと思って、
1: でもそれってなんかいいな、だって出してくださるってことでしょ。
2: ある意味素の人間が、そうそうそう、あのちゃんと善行を積んでいかないと、徳、うん、を積んでいかないといけないよねっていう話なので、あの日々自分を戒めてはいるんですけれど、
1: あ、そうだね、
2: なかなか人間そんなうまくはいかないので、そうそうそう、たまにやっちゃったなとかありますけど、まあ、でも、ね、あの素のままで勝負していかないと、まあ、一応こう本名で山崎怜奈っていう本名でもう昔から仕事しているので、まあ、どこに出ても恥ずかしくない人間ではいなきゃいけないなとは思ってますね。
1: 本当だね、
0: まあ、ラジオの番組だと、ね、本当嘘が聞かない、うん、ごまかしが聞かないってありますけれども、はい、でも同時にラジオのその午後の帯番組始められた時って、
2: うん、
0: 乃木坂のメンバーでもいらして、
2: そうです
0: ね、アイドルでもいらしたと。
1: そうだよ、
0: でアイドルって、うん、まあ、もちろんそのままっていう部分もあれば、ある程度イメージを作るっていう部分もあるのかな。イメージとかキャラクターってね、その作り上げていくような部分もあるのかなって思うんですけど、うん、そこどうですか。
2: 多分その子によって、うん、私15歳から在籍していて、うん、でラジオの先ほど紹介していただいた他局の帯番組が始まった時が23歳だったんですけれど、はい、うん、あのアイドルって人にくくることができないぐらい、結構その子によって、うん、活動の仕方が若干違っていて、応援されてるファンの方は分かると思うんですけど、本当私みたいな器用じゃないからもう素のまま行くしかないみたいな人間と、もう本当にプロフェッショナル、もう完璧にその子が理想としているアイドル像をこう演じていく、ある種演じていく、そういう風になりわいとして生きていくっていうタイプのことをいろいろ言いまして、でも本当ナチュラルボーンで別にあんまり考えてないんだけど、そのままいけちゃうタイプの天才肌みたいなこともいれば、割とコツコツ努力して積み上げていかないともう到底追いつかないみたいな私みたいな人間とかもいれば、なんかいろいろなんですよね。私とかはあの最初はもちろん、うん、こう理想としていた、うん、まあ、アイドル像みたいな、うん、理想としているそのタレント像みたいなのがあって、こういう風に見てもらいたいとか、こういう風にグループの中でこう活動していきたいとかっていうビジョンがあったはあったんですけど、まあ、若いながらに、じゃ買い物ながらにあったんですけど、なかなかそうはいかないので、もうどこかでいろいろとこう前向きに潔く諦めていった中で、結局素が残ったっていう、
1: あ、いいね、
2: しょうがないっていうも
1: ん、すごい、
2: あの子みたいにはなれないなっていうのがいっぱい10代の頃から積み上がっていって、結局もうしょうがない、自分で行くしかないみたいな。
1: あ、でもその経験いいですね。だって最初から素で行こうじゃなくて、こうありたいな、ああなりたいな、でなれない自分がいるとか、努力をしてみた結果、結局本当の自分だけ残ったって。
2: まあ本当の自分って言っても、結局まあどこかずっと本当の自分は出てるんですけど、ね、初期の頃から、
1: うん、
2: あの隠しきれてないものがあるとは思うけど、見せたくない自分とかもあるじゃないですか、人前に、うん、その弱いところとか、自分の中では自分にとってそこがネガティブポイントだったりするところ、うん、
1: 自分にとってね、
2: 自分にとってはウィークポイントだったり、うん、でもまあ人にとって、まあ、ファンの方から見て、
1: うん、
2: そこがチャーミングだったりもするけれど、うん、やっぱり10代の頃ってなかなかそこまで潔く生きられないと言いますか、
1: うん、
2: 見栄を張ってしまう生き物だったので、うんうん、なんかそこの角が徐々に削れていって、まあ、割とも調和していって、
1: うん、
2: でも個性は出せるようになっていって、で自分の個性たくさん、好きなものたくさんある中でも、何をこう打ち出していったら人と違うように見てもらえたりとか、
1: うん、
2: 自分がまあ気が楽でいられる、自分が好きな自分で言い続けられるかどうかって考えた時に、
1: うん、
2: 私に残ったものがそのラジオであったり歴史であったりとか、うん、あと文章を書くことであったりだとかっていうのが、今も独立してからの今もお仕事として続いているって形ですかね。
1: でもそれはじゃあいいことですか、ご自分にとってそれが残ってきてる、
2: 結果的にいいことだったと思いますし、あの選び取った選択を全部正解にしていくしか人生をポジティブに生きていく術がないと思ってるので、
1: 本当だね、
2: もう正解だと思ってます。正解じゃないかもしれないけど、
1: わかんないもんね、
2: だってもうしょうがない、
0: それは、ね、もうそれはまだ、ね、今答えが出るものじゃないかもしれないからね。
2: だから本当はどこかで、うんうん、まあ、例えば 引退して全然別のお仕事に就職してとかっていう道もあったかもしれないし、うんうんうん、まあ、そういう葛藤も全然

0: あったんですけれど、10代からやっていると、でもまあ流れ着いたところといいますか、こういろんなご縁がつながっていろんな人にこう生かしてもらってご飯を食べさせてもらって今があるので、なんか どうにかなっててよかったなって思いながら、なんか賭けみたいな感じあるなと思います。
1: ラジオってもともとお好きだったんですか？
0: ラジオ好きでしたね。はい、あの幼い頃から結構家庭 その車の中でカーラジオがかかっていて、で親しみはあったんですね。で、あの親から譲り受けた音楽機器とかでこう電波ベーって伸ばして拾って、なんか好きなアーティストのラジオとかをまあたまに聞いたりとか。
1: 東京にお住まいだったので基本的に東京 その近郊のラジオ局なんだけれども、
0: 下町江戸川区の端っこの方で、あの川に近い実家の方で、あのいっぱい電波伸ばして、あの好きな当時好きだったゆいさんっていうあのソロのアーティストの方がやっていた、まあ番組の1コーナーだったんですけれど、それを聞いたりだとか。で高校生になってからは私大学受験をしているので、でその当時もう乃木坂46で活動していたんですけれど、3ヶ月だけお休みをいただいたんですね。で3ヶ月お休みいただいている間に、まあ受験勉強をまあ根詰めてやるんですけれど、みんなに遅れを取ってる分、その時にちょうどあのアプリでもう全国各地のラジオを聞けるようになっていて、で東京のラジオを聞くと漏れなく仲間がいっぱい出ているし、仲間の曲がかかっている、まあ身内の曲がかかっている、焦っちゃうんですよね、自分が仕事休ませてもらっているので。ってなって東京の番組聞けなくなっちゃって、自分のその時のメンタリティ的に。
2: 本当ね。
0: なんでその時にあの名古屋とか北海道とか大阪とか、自分が住んだことないエリアのラジオを、あの有料課金して、いっぱい聞くようになって、でメールでいろいろ投稿したりとか。
1: 投稿もしてたんですか？
0: もしてて、で、SNS でご受験が終わってからちょっとつぶやいたりとかしてみて、そしたら徐々に気づいていただけて、そのもう名古屋の局のこう、ラジオの中の学校みたいなコンセプトの名古屋の番組が私のことを認識してくれて、で名古屋で私がコンサートやってる時に、え、じゃあ山崎もいるじゃんつって来なよって言って、生放送中にスタジオに、私あの名古屋ドーム終わりとかだったんですけど、行って急に生放送入って行ったりとか、っていうなんかいろんなコミュニケーションが生まれたりだとかして、徐々にラジオ好きな子なんだっていう風に認識していただけたりしましたね。
2: それはだって本当にお好きでやってて、ラジオネームなども作ったりして、
0: で最初はこうラジオネームつけて、それこそ自分の身分といいますか、こういう仕事をしているっていうのは出さないでメール送ってたりしたし、まあそういう番組も、あとメールを送らずに普通にただ聞いていた、まあ例えば大学生だったので、まあ朝通学中、私通学1時間半ぐらい電車乗って行ってたんですけど、
2: だって遠いもんね。
0: 遠いんですよね、湘南の方の、ね、本当に、はい、湘南の藤沢市の方に行ってたんですけど、
2: 東京渡るね、
0: 東京なんですあの横断する形で行ってたんですけど、そういう時に伊集院光さんの番組聞いたりとか、あとはまああの時間を変えて深夜の番組をこうその時間だから爆笑問題さんの番組聞いたりとか、っていうことをいろいろしていて、で自分がそんなに面白い人たちの番組ばかり聞いてしまっていたものだから、自分が喋れないということも、もうごくごく痛感していたので、それもまたちょっとコンプレックスだったりして、もともとそんなに喋れるタイプではなかったので、どちらかというと人見知りだし神経質みたいな子供だったので、これは良くないと思って、あの配信サービスを使って週に1回1時間自分でフリートーク、この1週間こういうことがあった、ああいうことがあったっていうことを組み立てて喋るっていう生配信を毎週していって、喋れるようにならなきゃと思って、
2: それは自分から始めました。
0: 自分から始めて、でそうこうしてるうちに、あのまた別の局でこうアシスタントのお仕事をいただいたりとか、箱番組って、まあコーナー、ワンコーナーの番組のレギュラーいただいたりとかって、いろいろちょこちょこやっていて、でそこからそうですね、さっきおっしゃっていただいた帯番組、東京 FM にたどり着くみたいな、
1: はい、これあの番組やってほしいっていうお話来た時ってどう思ったんですか？
0: はい、最初お話いただいた時は時間帯も枠も教えて

0: 代表にお電話でいただいて、やります、
1: うんうんうん、
0: やりたいです、うんうん、で何時ですかって言ったら、その前任のパーソナリティの方がまだ番組やられてる時だったので、ちょっと言えないと、
1: うんうん、
0: あそういうこともあるかと思って、しょうがないよなと思ってたら、あの番組が始まる1ヶ月半前とかに最初にスタッフさんと打ち合わせした時に、
1: はい、
0: あの局内で通ったであろ う, こう書類がバッと置いてあって、あ、はいはい、その中に月曜から木曜、
1: うん、
0: 昼1時から2時55分生放送って書いてあって、うん、うん、と思いながら、あら、ああ
1: 、いわゆる帯 番, 帯番組と呼ばれるね、
0: そ, う、
2: それで見つけたんだ、
0: 毎日と思って、うん、あ、毎日ゲスト違うとか思ってコーナーも違うんだ、うん、なるほどと思って、うん、それであの自分のこう、ね、役割の大きさを知ると言いますか、
2: 本当だね、
0: まあ、でももう戻れないし、
1: うんうん、やりますって言っちゃったし、
0: まあ、マイクテストもその後何回かしていますし、
2: うん、
0: その前後にやってるのかマイクテストは、だからあの本番さながらにマイクの前で喋ったりとか、用意された原稿を喋るみたいなことは何回かこうテストをしながら、
1: ね、
0: はい、本番を
2: 迎えて、そういう仕事の始まりもあるんだね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: まあ、そうです ね, ね、でもまあラジオのお仕事自体はそこで初めてではなかったので、
1: うん、
0: 正直そこまで緊張はしなかったですね、
2: うん、そうね、緊張、なんか緊張する時はありますか、
0: うん、クイズ番組ぐらい
2: ですそりゃそうだね、
0: クイズ番組は何回出ても緊張しますね、まあ、あの周りがやっぱりそのラジオで聞いていた伊集院光さんとか、はい、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、あと小さい頃クイズ番組で見ていたあのロザンの宇治原さんとか、
2: そうか小さい頃だ、
0: あと石原良純さんとか、
1: はいはい、
0: あとまあクイズ番組をもう総なめしているカズレーザーさんとか、なんか猛者たちの中に混じっていくので、
2: そりゃそうだ、
0: でかつあの分からなかったら分からなかったで、お前大学まで出てるのになんでこんなことも分かんないなっていう風にちょっと言われてしまうところがあったりとか、でも私もクイズ好きだし、なんか雑学とか知るの好きだし、なんか答えられなかったらられなかったでもどかしいなっていうのがあったりとかして、なんかそういう葛藤があるので、クイズ番組だけはいっ未だにやっぱりずっと緊張します。
1: ごめんなさい、ここで音楽入れさせてください、
2: はい、
1: T スクエアでレディオスターです。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。この時間はタレントの山崎怜奈さんをお迎えしてお話を伺っています。引き続き質問メッセージをお寄せください。番組ホームページ月曜日の投稿フォームから、また X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。お待ちしております。ラジオは緊張しないけどクイズは緊張するという、ね、お話で、ちょっと前半戦終わりましたけれども、
1: そりゃそうですよ ね、
0: はい、なんですね。
1: 当然分かってるようなことでもパッて忘れたりとかします、う
2: んうん、やっぱあのスタジオの独特の空気感っていうのあります。いっぱいカメラが向いていて、いっぱい照明がたかれていて、高校とした中で全員に見守られるというか見つめられながらクイズを答えるっていう、なかなかないと思う。あのテレビの前でクイズ番組を好きで見ていた時、親と一緒に見ていた時は、なんでこれも分かんないのとか、まあ平気でみんな言うてたし、自分もそうだったんですけれど、いやあの緊張感がちょっと全然違うっていうのはね、言い訳でしかないんですけれども、あの出演させていただくようになってから思いました。
1: ですよね、
2: 本当にすごいプレッシャーに打ち勝たなきゃいけない。
1: あれは本当プレッシャーですよね。
2: あれスポーツだと思ってます。
1: あれスポーツだね、競技だね、
2: 競技です。本当に
0: 裏を返すと、もうラジオの生放送っていうのは月曜から木曜日はね、まあ、午後2時間、
2: はいはい、
0: もう緊張感なくっていう意味、ちょっとあの悪い意味じゃないですよ。あのね、リラックスして、
2: そうですね、はい、誤解を恐れずに言うと緊張してないですね。
1: いい意味だもんね、はい、それはね、だらけてるわけじゃないから。
2: あの割と初回からそうだったって言われました。あの初回からお世話になってる作家さん、今でもお世話になってる方いらっしゃるんですけど、曜日ごとに作家さんディレクターさんそれぞれチームが違うんですけれど、初回からお世話になってる方はそうですね、あのれなちゃん変わらないよねって言われますね。
1: そこは大きいね。
2: だからあの本当に本番が始まる12時59分59秒とかまで、ベラベラ全然違うことをスタジオの中で作家さんと一緒に話してて、
0: 放送はもうあの基本的に一人喋り でスタジオの中には山崎さんと放送作家さんがいて、
2: で AD さんが、はい、あのたまにメールを、リスナーさんからのメールを差し込んでくださったりとか、交通情報を差し込んでくださったりとか、まあいろいろあるんですけど、そうですね、本番始まる、だから本番始まるっていうか、13時から、生放送始まるんですけれど、私が喋り始めるのは結構あのジングルって言って、
0: はい、
2: まあ、番組のオープニングのタイトルテーマみたいな音楽が流れてるので、まず30秒ぐらいからなんですね、で1時0分30秒ぐらいから喋り始めるんですけれど、はいはい、そう30秒間も、さあ今朝のワールドカップさとか言ってねえ、やっぱり強かったねとか言って
0: 関係ない話をねスタジ
2: してスウェーデン戦がさとか言って、やっぱ2チも3チもとか言ってずっとベラベラ喋って、であのトークバックっていう、
0: はい、
2: あの音声はオンエアには乗らないけれど、こうスタジオの外にいるミキサーさん、音調整してくださってる方とか、ディレクターさんとかだけに聞こえるマイクのボタンがあって、そのボタンをピッて押して、今日もよろしくお願いしますとか言ってであの6月29日月曜日とか言って、普通に時刻は1時を回りましたみたいなこと普通に言って
1: る今の流れだと声のトーンとかもリズムとかも割とそのままなイメージですか。
2: そのままですね、全然
1: ね、そんな感じ。
2: そうですね、
0: 何喋ろうかなとか、最初何喋ろうかなって決めていたりするんですか、考えてるんですか。
2: あ、例えば局に入る前に考えて決めていって、で打ち合わせの時にこういうこと今日喋ろうかなと思ってみたいな日もあれば、本当に何も決まっていないでそのまま始まって、なんとなくその時の自分の気持ちで喋って曲に行くこともあれば、いろいろですね。
1: なんかあでも今日は失敗しちゃったなみたいなこともあるんですか、それとも失敗とかいう表現は例えば
2: レナさんにとっては、あります失敗もありますし、なんかこうもうちょっとこうすればよかったなとか、オープニングのそのフリーで自由に喋らせていただくところだけじゃなくて、まあ、コーナーやったりとかゲストパート毎日違ったりとか、あと曲紹介があったりとか、FM の曲なのでやっぱり音楽かける回数がすごく多いので、そうイントロ18秒の間に曲の紹介もして、で自分のこうこの曲こういうところ

0: が好きでみたいなところも言って、で、であとそのメールテーマに即した曲を用意されていたりもするので、うんうん、だからそこのつなぎとなるようなことをちらっと言って、うん、で曲に入るとかもあるんですけど、うん、あの18秒以内で収めなきゃいけないのに、
1: うん、
0: あの桑田佳祐さんとかが歌い始めちゃったりとかして、うん、あーごめんなさい、はい、最初の2、ね、なんか最初の2文字ぐらい
2: 歌
0: い年に、ね、歌い年に桑田佳祐さんじゃない時もありますけど、あの歌い始めちゃったりとかして、はい、あ桑田さんと2文字すれ違ったとか思いながら、はいはい、あごめんなさいとか思ったりする。
3: そっか、
0: 綺麗に綺麗に繋ぎたいじゃないですけど、うんうんうんうん、そこは
2: あれはやっぱりあれは FM のラジオ局ならではだなと思ってね、あのでもちゃんとね、でもほとんどあの時間の中にね
0: ビタってはめたい、ね、うん、たまにちょっとやっぱりあの本人とすれ違っちゃう時があるので声が
3: そうね、
0: そういう時はあのミキサーさんがうまく音をね綺麗にシームレスにいけるように調整してくださってるおかげで、そんな大事故にはならないんですけど、まあ、別に事故ではないんですけれど、
1: うんうん、
0: あの本人のあの満足度としてやっぱりラジオ好きで育ってるので、やっぱ曲紹介と曲かけた後のお送りした曲は誰々の何とかでしたっていうところは綺麗に収めたいなっていう欲があって、その欲がなんかいまいちうまくいかなかったりとか、あとなんか秒数、私スマートフォン の, あのタイムキーパーで測りながら喋ってるんですけど、曲紹介するとき毎回
3: 例えば18秒とか
0: とか、あの一応見ながらやってるんですけど、なんかたまにテンポがなんか ラテン系のノリとかだったりとかしてなんか自分の中で思うようにつなんか何でしょう、取れない時があって、そういう時とかはなんかちょっと早めに曲紹介終わらせて、
1: うん、
0: あの余裕を持って歌い始めていただいたりとかするんですけど、
3: うん、そっか、同じ18秒でも、はい、リズムによってちょっと変わっちゃったりとか、
0: ね、だからちょっと前までの J-POP とかはイントロがちゃんと長いので32秒とかあったりするので、は
2: い
0: は
2: い、最近短いですよね。
0: 竹内まりやさんとかはイントロがちゃんと長かったりするので、
3: ああ
0: 嬉しいんですよ
3: やっぱり。そっか、前はありましたよね、うん、ちゃんとね。
0: でも今やっぱりそのなんて言うんでしょうね、スマホでこうショート動画とかが流れてきて、でそれで使うような音楽とかが増えてきた分、うん、イントロの秒数が全然ない曲が増えたりもしたので、うんうんうん、そういう時はちょっとあの端折ったりとか、
3: う
0: ん、あとは逆にそのもう曲に入る前にもう曲紹介終わらせちゃったりとか、なんかいろいろ対応があるんですけど、
1: うん、
0: なかなか難しいですよね。
2: これ一つとってもね、なんかねいろいろありますね。
0: その試行錯誤の中でやっぱりもちろん失敗はあるんですけど、一、うんうん、まあ、回反省はして、でも、
1: うんうん、
0: あまり落ち込まないようにはしてますね。次の日もまた生放送あるので、ね、落ち込んでばかりじゃいられないから、
1: うん、
0: あもうここ直したい、あもう明日から頑張ると思って、
3: うん、そうね、
0: はい終わり
3: っつって、別にね引きずったっていいことないからね、
0: 引きずらないタイプですね、割とポジティブではあると思います。改善点見つかったら、はい次っていうタイプです
3: ね。そうね、そうそう、改善点見つかってね、
2: はい、そうそう、美穂さんもなんか聞いてみたいこと、あの、ね、毎週生放送されていて、
3: うん、
2: ラジオパーソナリティの先輩である、
3: はい、
2: ね、山崎さんに聞いてみたいことって、はい、
0: 申し訳ない、恐縮です、
3: ね、いえいえいえ、うん、それこそその私はその一人じゃないのでまだね、
2: うんうん、
3: あの
2: そうなんです、頼ってしまっていますが、大きな違いなんですよね、山崎さん一人しゃべりなんですよね、
0: 一人しゃべりですね、はい、
3: だからお一人でだと、うん、例えばその最後のあと30秒とかこう出してもらうじゃないですか、うんうん、あと20秒とかどの程度のところからなんだろうな、 あと10秒だとか、なんかその、最後の最後尺の3、2、1みたいなところで私割とドキドキする人なんですけど、
0: はいはい、
3: まだなんかどこももうドキドキしないの、もうイメージがあるんですか、あ5秒ってことはこれぐらいのイメージだなとか。
0: そうですね、やりながらなんとなくこのぐらいの残りの時間だったらこのぐらいのペースで自分が、うん、話せばあの言わなきゃいけないことを言い切れるなっていうのはあるので、
1: うんうん、
0: 体感があるので、なんかそこであまりこう走って、
1: うん、
0: こう矢継ぎ早に言葉をバーって紡いで番組ビタって終わりたくないなっていうのがなんとなく気持ちの中であって、
3: 今それヒデさんが次今喋りたいことあります、
2: 矢継ぎ早に喋って終わる人だ
0: でもね、アナウンサーさんだからやっぱ言わなきゃいけないことが異常にあるじゃないですか、あの私とかあの正直フリーの人間なので、まあなんか言わなきゃいけないことってそんなにない、はい、意外と終わる時に、まあ明日の予告できたらありがたいぐらい、
1: うん、
0: であと一応別れの文言は言いたいぐらいなんで、あと次の番組の告知はしたいみたいな、なんか何個かあるので優先順位はもちろんつけつつ、あの最終的に時間がギリギリだったら

0: あの何かを抜いて終わったりとかするんですけど、あと時間帯的にやっぱり昼の生放送なので、うんうん、本当日中の生放送で生活の BGM として聞き流してくださってる方もすごく多いので、だから急にベラベラベラって喋られると、うん、私もそうなんですけど、耳がついていかないと言いますか、あ、今何つったってなるので、それを防ぐためにあまり急ぎたくないんですけど、ね、本当は、はい、中の人間本当はせっかちなんで、結構喋るの早いタイプなんですけど抑えてます。
1: そうなんだ、
0: 抑えてます本当に。なんかせめて最後だけでも抑えてます、
1: はい、ここに今耳が痛いという風な雰囲気の、はい、さっき私
2: ね、
1: 9
2: 時54分にねものすごい早口でお便り読んじゃったんですよ、
0: うん、まあでもありますよ ね、 ありますよね。なんかそれでも読みたいという気持ちが先行してのことだから、リスナーさん嬉しいとは思うんですけど、
2: そう言っていただけるとありがたいですね、あの一つね、あのお便りいただきました、
0: う
2: ん、ちょっとあのゆっくりご紹介しますね、は
0: い、
2: 愛知県のソルトさん、60歳の男性です、うん、山崎さんはたくさんのゲストと日替わりで話をされますが、
0: はい、
2: 話す内容の予習をいつどこでやっていますか、まあ、そもそも予習をどれぐらいされるのかっていうのね、 ありますけれども、
0: まあ、関係性がもうすでにある方がたまにいらっしゃったりするので、うん、あと番組2回目3回目とかのゲストの方とかはそこまで予習していかないんですけど、はいはい、だいたい前日のお風呂の中とかで、あのアーティストの方が来るときは新曲のミュージックビデオを見たりとか、
2: うんうんうんうん、
0: あとその次の日の朝、まあ、当日の朝ですよね、うん、あのずっとかけながらアルバムずっとかけながら準備したりとか、あとは、まあ、作家さんだったら、まあ、新しい本を出すのでっていう、うん、まあ、お知らせもあるので、うん、そういう本を事前にいただいておいて、うん、読ませてもらったりとか、うん、いろいろですね。
1: やっぱりそうだね、それはします
0: よね。前日なのか当日なのかぐらいの違いで自分の生活の隙間で準備させていただくことの方が多いかなと思いますね。
1: 今日はその朝の準備ができない時間帯になりましたが、
0: はいはい、
1: もう準備してらっしゃる今日の昼は。
0: そうですね、はいはい、あのアーティストさんなんですけれど、
1: うん、
0: でも、まあ、準備準備っていう感じじゃないというか、なんか元々はすごい根詰めて、うん、もうノートいっぱいちゃんと書いて、あの聞きたい質問自分で決めていって、はいはい、みたいな感じでやっていたんですけれど、あの坂上美希さんっていう、
2: はい、
0: もう東京編で長年ラジオ以前やられていた大先輩の方をゲストにお迎えした時に、あのレナちゃん真面目だから準備したい気持ちも準備通りに質問したい気持ちもすごくわかるけど、10準備したら9捨てるぐらいの感じでいかないと生放送楽しめないよって言われたんですね。でそうおっしゃられた時に、確かにがんじがらめになって、うん、自分が用意していった質問をちゃんと消化していくっていうようなペースでやると、うん、相手が何言ったかを聞き漏らしちゃうことがあったり、キャッチボールができない、
2: うん、
0: で空回りしちゃうんですよね、うん、自分自身が。でそうなるとゲストさんもやっぱり気持ちよくないし、うん、生放送って収録じゃないからこう何が起こるかわからない予定不調和なところをリスナーさんと一緒に楽しんでいくみたいなところが聞いていて一番楽しいのに、そこを取りこぼしちゃうのはもったいないなって、確かにそうだなっていうのを割と序盤で教えていただいて、なので、
1: ね、雰囲気伝わるもんね、は
0: い、
1: やっぱりね。
0: なのでもちろん相手に興味は持っていくし、好きになってからスタジオに臨むし、けどあの本当はここ聞きたかったなみたいなところも多少残ったりもしながら、その時に本人が言ったことに興味を持つようにして、
1: 本当ね、
0: 今のどういう意味ですかとか、
1: 下手にね、下手にちゃんと台本通りなんて思ってたらもったいない、それはありますね。
0: し、あの、あんまり知りすぎていってしまうと、そのゲストの方のファンの方は分かる共通言語だとしても、それ以外のリスナーさんもたくさんもちろん聞いてくださってるので、そういうそのゲストに対する初心者の人が置いてかれちゃうっていうのもあるので、割とこうそこはこうつなぎ役として、橋渡しとして、ある程度知ってても知らない部分とか、知りすぎないで言ってるから本当に知らない部分とか、いろんな余白を残しながらゲストにお話は伺うようにはしてますね。
1: だってゲストってね、生の目の前にせっかくいらっしゃるから、その方の今日の雰囲気をお伝えするっていうのもね、
0: そうですね、あるんでしょうね。まあ、自分もその方がこうやってゲストを迎え ゲストとして迎えていただくときに、なんかありがたいなと言いますか。
1: うん、ああ、本当、そっか、うん、そうかそうか。ゲストの立場もね、ご存知だからね。
0: うん、なんかそう、インタビューうまいなって思うインタビュアー、雑誌のインタビュアーさんとかも、
1: ね、
0: 結局その時のこうバイブスと言いますか、うんうんうん、その時のあうんの呼吸で話聞いてくださる方が多いので、相手に合わせて話を聞くってそういうことだなっていうのは、この6年ぐらいで学びました。
1: 合わない時ってあるね、確かに。私あのインタビューとかでなんかあまりに事前調査していただきすぎると、いやいやそれちょっと違うんだけどなと か、 だそうするとその説明をこう丁寧にしなきゃいけなくなったりとかして、
0: でも日常の会話でそういうことってあまりないじゃないですか。相手が誰来るか知ってて、お店の店員さんと話すことってないし、
1: お
0: なんか
1: 本当だ、
0: ね、お仕事とお仕事で急いでる時に使うタクシーの中での運転手さんとの会話って別に準備してるものじゃなかったりするけど、
1: そうですね、その運転手さんのこと知らないもんね。
0: 相手が何言うかによってこっちが合わせてたりとかもするけれど、うんうんうん、日常でそんなね相手のこともともと知っててみたいなことってないと思うので、うん、どちらかというとその時に生まれた会話を楽しむって考えると、
1: うん、
0: ある程度自分もこう肩肘張らずに挑めるぐらいの姿勢でいた方が楽しいなっていうのはやっていて思うようになりました。
1: ちょっとレナさん、それありがとう、うん、それすごい、うん、それ今メモします、
0: う
1: ん、
0: 本
1: 当だね、
2: 大事、とても大事なことですよ ね、
0: ありがたいですよね、う
2: んうん、はい、で、今その、まあ、ラジオの番組、
0: はい、
2: 一人で、そうやって進行されている中でどういうふうに考えているのかってお話だったんですけども、
0: はいはい、
2: あの今年の3月に、
0: はい、
2: お一人でトークライブを
0: あ、はい、
2: おやりになった
0: ということ、ね、やらせていただきました、ありがとうございます、
2: はい、マイク1本でお客さんを前にして90分喋る、うん、
0: はい、
2: ね、これどうしてこういう挑戦をなさろうとしたんですか。
0: 純粋に平場で何もないところに立って、うん、自分だけが喋って場を持たせられるっていう技術を20代の頃から積み重ねたかったっていうのが一つある、
1: うん
0: うんうん、ですよね。もちろん番組のイベントとかこう他のこうゲストで呼んでいただくものとかいろいろイベントには出演させていただいて、人前で喋るっていうことには全く抵抗がなく、ゲスト今まで通り仕事はできてるんですけれど、こう一人でマイク一本で話して、うん、まあ、いわゆる古舘伊知郎さんのトーキングブルースとか、はいはい、うん、山里亮太さんの140とか、うん、こういろんなこう、うん、芸人さんだったりアナウンサーさんがトークライブというものをやっているけれど、うん、芸人さんでもアナウンサーさんでもないタレントが、
2: うん、
0: しかも20代の頃からトークライブをやるってあまり聞かないと思うんですね、
1: うんうん、
0: でそんなストイックなことをしなくても別にいいんですけど、将来の自分がその能力が積み上がっている方が、うん、面白いだろうなと思って、うん、できるものがたくさん増えるし、
1: うん、
0: で喋り自体はすごく好きなので、
1: うん、
0: こうもうちょっとこうしたら面白いかなとか、こうしたらもっと空間を持たせられるなみたいな和芸っていうところに興味があったので、90分ノンストップノンフィクションで喋り続けて場を持たせるっていうプロジェクトを今年から始めて年に1回やっていこうと思っていますね、
1: うん、それはこうテーマとかはこう観客の皆さんすでに知ってるんですか。
0: いや知らないです、うん、事前予告なし、
1: うん、とにかく山崎怜奈さんが話す
0: で配信もなし、
1: あ配信はなしなんだ。
0: で今年は初回は信頼をテーマに、
1: あーただ信頼という
0: ものだけ、信頼とは何かというものをテーマに、うん、ある種ちょっと哲学的なところもあったんですけれど、
1: うん、
0: こうそのテーマはその回によって全然違うように変えていこうと思ってて、ただフォーマットとして一人でやるっていうのは変えずにいこうと思ってますね、
1: うんうんうん、なんかこうあの資料が後ろに出たりはするんですか。講義形式ではなくもう本当に
0: 資料は、資料と言いますか、
1: うん、
0: その話の補足として文字で欲しいものはプロジェクターに出すんですけれど、
1: うん
0: うんうん、で別に講義みたいに指差しながらとかではなくて、
1: うん、
0: それに紐づいた写真とかは都度出るんですけど、うんうん、それ出した方が面白いから出すっていうだけで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう補足なだけ、
0: 補足ぐらいですね、
1: うん
0: はい、
1: もう一本で歩き回るんですか。それとも
0: 歩き回ります。あの止まったり歩き回ったりはするんですけれど、
1: うん、
0: 基本的にはずっと喋ってるっていう、
1: うん、もう一方通行、それともなんかこう 観客
0: から。あ、でもリアクションはもちろん、ま、待ったりはします。
1: そうね、そうね。
0: でもあの別に質問形式ではやらないですね。トークライブなので、うん、あくまでこっちが話してることを聞いていただいてるっていう感じですけれど、
1: うん、
0: なんかそういうその話芸一つで

0: 場を持たせられるっていう技術を、まあ、今後に向けた武器として成熟させていきたいなと思ったので始めました。28の時に、はい、
1: なんか40歳とか50歳のなんかイメージがあるんですか？
0: いや、イメージは全然ないです、うん、あの目標とか夢とかがあったことがほとんどなくて、ただまあこれをしたら面白いだろうなとか、
2: うん、
0: これができるようになったら楽しそうだからやっとこうとかぐらいですね、
1: う
0: ん、
1: そっか。でも楽しそうだから、うんうんうん、今この瞬間が楽だったり楽しいわけじゃなくても、うん、これやり続けると楽しそう、うん、
0: いやでも今楽しくないとやらないです、
1: うん、あ、本当
0: そこまでのストイックさはないと言いますか。
2: その実際にじゃあ一人で90分しゃべるっていうその過程は楽しかったですか？
0: エキサイティングでしたね。なんか刺激がすごい、あのやっぱアドレナリンが出てる感じはありました
2: けど、うんうん、そう、喋ってる時ですか、その作ってる時ですか？
0: 作ってる時も楽しかった、うん、まあ、でも作ってる時は結構雑談みたいな感じで、あのこういうことあった、ああいうことあったとかっていうのを、うんうんうん、まあ、喋っていって、うんうん、それを肉付けしていく感じで作ったので、
2: あ、誰かそのスタッフの方とこ
0: う、そうです、そうです、作家さんとかと一緒にキャッチボールしながら、
2: うんうん、
0: こういう話ならできるなみたいなことを喋ったりとかはしましたけれど、
2: うんうん、
0: でもだからあの今日 の, あの メールテーマ捨てられないものじゃないですか。
2: はい、そうです、そうです、
0: トークライブの内容、

0: 消せない
1: そうだ、ね、
0: 卒業アルバムみたいなことになってるんですけど、でも、まあ、撮っといてるおかげで、うん、トークライブにもなってるし、うん、本にもなってるので、
1: うん、そっか、ちょっとね捨てない方がよ、捨てなくてよかったってことだもんね。
0: まあそうですね、し、うん、自分のその羞恥心だったりだとか、うん、こう自分のその葛藤だったりだとかが色濃く残っているメモとかも、うん、あのなんか2000件ぐらい残ってるんですけど、スマホの中に
2: 全部スマホにメモもするんですね。
0: 紙でも書くんですけど、うん、まあ、移動中になんとなく思ったこととか、はい、うん、こう誰にも吐き出せないけれども自分の体内からは出さないと毒が回りそうな、うん、あの気持ちとかを結構動画に残したりとかもするので、
1: 動画ってことはご自分で話すんだね。
0: それ一本だけ自分で自分のことを撮りながら動画で撮ってるものがあって、うんうん、本当にあの本当に見たくないんですけど、うん、あのトークライブで成仏しました。
1: あ、すごい
0: 人前に出して。
1: そっか、
0: はい、
1: これは
0: 今は壮絶本当に良くないなと思いながら、まあ、でも生き様じゃないですけれど、う、ね、こう、まあ、グループでアイドルやっていた時代から今もそうですけれど、結局どういう人間であるかということをたくさん見られながら仕事をしている人間なので、まあ、ある種どういう人間なのかを晒すということには、まあ、自分が恥ずかしがってちゃいけないなとは思ってる、
1: うん、本当ね、
0: ですよね。
1: おー、ファンの皆さん見ててどんな風にリアクションされてるようでした？
0: どんな風でしたかね
2: どんな風だったんでしょう
0: ね。まあ、でもそんな、なんかダークな話じゃなくて、うんうん、あのちゃんと面白がれるようには一応なってるんですけれど、うんうん、あのなんかスパイスとしてね、うんうん、そういうものも入れたりだとかして、うん、90分バーッと喋っていくっていう試みをしていましたけれど、うん、まあ、でもなんかそういう活動もしながら、うん、
1: ね、
0: 少しずつですね。
2: ラジオとは違いました。
0: いや全然違います。もちろんもちろん、うん、フォーマットがないので、
2: うんうん、
1: あ、そうよね、
0: フォーマットが自分なので。
1: あと服も違いました。
0: まあ、衣装なんでそれはそうですねもちろんもちろん、
1: そうだ、ね、
2: 今日衣装の話でスタートして
1: そう
2: 最後また衣装の話するんですか、ま、
1: 本当よね本当だよ、
2: いかがでした？もう、ね、残り30秒になっちゃったんですけど、
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: もうね、
0: 早い早い、
1: なんとかするが私は勉強になりました。なんとかなるじゃない、なんとかする、なんとかしてきたんです、うん、不器用だからっておっしゃったのはとても魅力的だ
0: な。なんとかしていったなって自分で思えると自信持てますね。
1: 本当そうね、うん、それこそ自己高揚感だよ、うん、本当、
2: ね、この人どんだけラジオ好きなんよっていう、ね、感想もいただきました、
0: う
2: ん、
0: およゆ
2: う
0: と
2: さんです。
0: ありがとうございます。
2: タレントの山崎怜奈さん、この後午後生放送あるのに直前までお付き合いいただきましたどうもありがとうございました。
0: お世話になりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 今日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅の構内で、京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。NHK が京都駅の近くに設置しているカメラの映像では、京都駅を出てすぐの奈良方面に向かう左カーブで、2両目と3両目のあたりから脱線しているのが確認できます。近畿日本鉄道によりますと、脱線した列車には30人の乗客が乗っていましたが、乗客や乗員にけが人はいないということです。会社によりますと、乗客は列車から降りて徒歩で京都駅まで誘導されたということです。脱線の影響で近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせていて、再開のめどは立っていないということです。ロシア国営タス通信は26日から2日間にわたり、プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領が会談し、経済協力や安全保障などについて協議したと伝えました。ベラルーシをめぐっては、ロシアがウクライナに対する軍事侵攻への協力を強化するよう圧力をかけていると報じられています。ロシア国営タス通信によりますと、プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領は26日と27日に北西部ノブゴロド州にある大統領公邸で会談し、経済協力や安全保障について協議したということです。ベラルーシをめぐってはアメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルが今月23日ロシアがウクライナに対する軍事侵攻への協力を強化するよう圧力をかけているとロシアなどの複数の当局者の話として報じました。ロシア大統領府はこの報道を否定しましたが、ウクライナのゼレンスキー大統領は

このところベラルーシ側の動きに警戒感を示していて、25日にも SNS に、国境沿いでは弾薬や燃料の備蓄基地など軍事インフラの整備が進められていると投稿し、ベラルーシを牽制しています。ベラルーシのルカシェンコ大統領は25日ロシアの立場を支持するとしつつ、ウクライナ人と戦うつもりはないと述べていて、今後の動きが注目されています。来月12日に初日を迎える大相撲名古屋場所の番付が発表され、横綱昇進を目指す霧島は東の大関に座りました。モンゴル出身で30歳の霧島は大関に復帰した先場所、千秋楽の優勝決定戦では若隆景に敗れたものの、12勝3敗と優勝に準ずる成績を残し、今日発表された名古屋場所の番付で先場所について東の大関に座りました。日本相撲協会の審判部はレベルの高い優勝が求められるとした上で、名古屋場所が横綱昇進綱取りを目指す場所になるとの見解を示していて、霧島は15日間取りこぼすことなく安定して白星を重ねることが求められます。角番だった先場所、左足の怪我で全休した大錦は大関から西の関脇に陥落し、名古屋場所では10勝以上挙げて大関復帰を目指すことになります。新三役は先場所東の前頭2枚目で11勝を挙げて敢闘賞を受賞した25歳の吉野富士で、東の小結に昇進しました。先場所小結で12勝を挙げ2回目の優勝を果たした若隆景は5場所ぶりに関脇に復帰し、目標の大関昇進に向けて足固めの場所とできるか注目です。また先場所ともに休場した両横綱は、豊昇龍が東、大の里が西に座り、名古屋場所で怪我からの復帰を目指します。新入幕は木瀬部屋の一馬と荒汐部屋の大青山で、このうち24歳の一馬は先場所12勝3敗で十両優勝を果たし、前頭15枚目に昇進しました。大相撲名古屋場所は来月12日、名古屋市の IG アリーナで初日を迎えます。以上、11位のニュースは原口でした。11時5分です。

0: 時刻は11時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。11時台前半、続いてはこちらのコーナー参りましょう。京が知りたい言葉のあれこれ。
1: じゃじゃーん。
0: はい、
1: いやいや、
0: 日頃何気なく使っている言葉についての素朴な疑問を取り上げて、はい、はい、ご紹介しています。京が知りたい言葉のあれこれ、はい、
1: これね、うん、第3回ぐらいじゃないですか、この言葉のあれこれ。3回目、
0: そうですね、確かそうなります ね、はい、
1: あのこれだけ私何もいただいてないって初めてなんですけど、
0: 今日はですね、京さんの手元にはこの時間帯の台本はありません ね、 ね、確かに
1: ちょっとこれ、はい、何でも私は聞いちゃうよ、じゃあ、ね、う
0: ん、聞いてください。
1: あれこれだもんね、はいはい、京が知りたいんだから、
0: のその場で答えられることにはお答え ね、 ね、してもらえると思いますので、はい、
1: 楽しみです。
0: ではご紹介しましょう。毎月1回 NHK の放送文化研究所、通称文献の、はい、いろいろ言葉についてですね、あの調査ですとか周知をしている用語班というグループがあります、その用語班から皆さんに役立つかもしれない言葉に関するトピックを、ご紹介、してもらっています。はい、はい、では今日の、研究員ご紹介しましょう。野田真理子研究員です。
2: はじめまして、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: まりこちゃんです。
0: はい、野田まりこさんです。
1: はい、
0: 放送が始まる前からですね、かなり緊張している
2: そうなんです。
1: とかおっしゃっちゃって、
2: はい、京さんの台本を見て、はい、さらに緊張が高まってしまいました。
0: あ、何か変、なんか
2: 何も書いてない
0: 台本、そう、何も書いてない、
2: 拝見して、
0: はい、
1: そうね、まりこさんが緊張する、
0: 緊張してる。で、
1: 本当そう、
0: あのそれもね、実はね、無理のない話でして、実はこのこれまで2回出演した五味哲太研究員、それから藤井まどか研究員、2人ともアナウンサー出身の研究員だったんですけど、今日のね、野田さんは

0: 違うんですよ。
1: そっか、
0: はいはい、
1: 確かに、うん、皆さんはね話すお仕事で入られてる方々だけど、うんうん、マリコさんは違う、
0: はい、野田さんはもともとは記者として NHK に入ったと、
2: はい、そうなんです、
0: ね、
2: はい、
0: はい、いつからでしたっけ、文献に移動したの。去年から
2: ですか。そうですね、去年の夏までは報道局で、はいはい、まあ、ニュースの制作部門におりまして、は
0: い、ニュースを作ってるね表に出ている、まあ、放送で出るとか、あと今インターネットでもねいろいろ撮ってるっていう ね、
2: はい、
0: ニュースを作る、まあ、分かりやすくね届けるためにはどうしたらいいのかとか、うん、そんなことでしょうかね。
2: はい、
0: うんうん、
1: おー楽しみ、
2: はい、もう1年もうすぐ経とうとしているところで、はい、今日はこちらに参りました、
0: はい、ね、
1: 今日はいろいろ教えてもらいます。
0: そうしましょう、
1: うん、
0: ではまず最初の話題です。どんな話題でしょうか。
2: 一つ目はないです。
1: なんだそれ、
0: ない
2: ないは
0: 今日の言葉一つ目はない、
2: はい、
1: ない
2: ないはないでも、はい、あるないのないではありません。
1: お、あ、はいはい、
0: あるないのないではない、
2: はい、
0: ないんですね。
1: なんだっけな、なんだっけな、なんだろうあるないのないじゃない、
0: はい、あるないのないじゃないないですね、
2: はいはい、ということでまずお二人に質問です、
0: はい、
2: 足元がおぼつかないをデスマス調で言うとどんな形になると思いますか。
0: おぼつかないですね、
1: はい、おぼつかない、
0: ちょっとこうフラフラしてるようなね、うんうんうん、はい、危なっかしい感じですね、
1: はい、あ、足元がおぼつかないことでございます。
2: あ、
0: なんかずいぶん丁寧におっしゃいますね
1: 丁寧すぎたね、うん、おぼつかない私です。
0: おぼつかない
1: です。おぼつかないことです。
2: おぼつかないことです。
0: おぼつかないことです。おぼつかない、
1: おぼつかないですが変な気がする。
0: なんかちょっと、うん、
2: あ、でもなんだかちょっといい感じで。
1: 本当
2: ですね、はい、
1: 台本ない方がいいかな。
0: いいかもしれませんね
2: 逆におぼつきませんっていう言い方は考えませんでしたか。
0: おぼつきません、おぼつかない、おぼつかない、おぼつきません。丁寧な感じはするかな。
1: いや、気持ちが悪い、
0: 気持ち悪い。
2: そうですか。
1: おぼつきませんって、あ、違う、なんか私パッて今思い浮かんだのが、
2: はい、
1: とんでもないを思い出したんですよね、うんうんうん、
2: なるほど、は
1: いはい、なんかとんでも、
0: とんでもない
1: 、 ありますとか、とんでもって言わないから、とんでもないことでございます。
0: はい、
1: はい、だから、あ、それと一緒かなと思って、
0: ね、
2: あ、やっぱりさすが、もうなんか私の話いない、いらないぐらいですけど
1: 本当
0: はい、
2: でも実はですね、うん、この質問、実際にNHK で、
0: はい、
2: 番組の制作に携わる現場から、うん、擁護班に問い、寄せられた問い合わせの一つで、
0: はい、
2: 足元がおぼつかないを足元がおぼつきませんと言えるかっていう内容だったんですね。
0: まさにおぼつきませんって言っていいですか。
2: そうなんです。擁護班では放送に関する言葉について、まあ、日々さまざまな問い合わせが、うん、現場から来るんですけど、まあ、確かにそれは悩むやなと思うこともしばしばでして、まあ、このおぼつきませんっていう表現も日常生活で聞くこともね、あるかもしれないので、うん、まあ、ちょっと現場を迷ったのかなと思うんですよね、
0: うん、
2: でこの時のお答えとしては、はい、まあ、さっき美代子さんがおっしゃってたような感じで、はい、まあ、放送ではおぼつきませんではなく、はい、足元がおぼつかない様子ですではどうでしょうかっていうふうに提案しました。
0: おぼつかない様子です。
2: そうなんです。はい、でポイントは、
0: はい、
2: その最初にちょっと申し上げた、ないの形を変えられるかどうかっていうところなんですけど、うん、はい、
1: ね、
2: なんていうんでしょう、ある言葉にないがついた場合、うん、そのないの役割ってどんなイメージがありますか。
0: ないって基本的にはそのあるないのないだと、やっぱりこう打ち消すとか否定するような
1: イメージ、
0: イメージですよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: 加えないよね、
0: 加えないですね、
1: 減るイメージ、
2: うん、ああ、なる、減るイメージ、
1: うん、
2: なるほど、そう、おぼつかないのないっていうのは、そう、今おっしゃってたように、そのできないっていうような打ち消しの意味とか、はい、あるないの意味のないとはまた違うんですよね。やっぱりそう、おぼつかない、それ自体が、まあ、一つの形容詞、一つの言葉で、
1: そう、ね、
2: だからそのおぼつかないっていう言葉の一部になるわけなんです、
0: は
2: い、
0: あ、まあ、だから要は、
2: うん、
0: 否定じゃない言い方はするかって言ったら、じゃあおぼつくって言うかって言ったら、
1: 本当、あ、おぼつくよ今日はと
0: 言わない、言わないですね、確かにね、
1: 本当だ
0: ね、おぼつきますとかね、おぼつかあるよとか言わないですよね、
1: 言わない、 そうだ、だからおぼつかないが
2: もつかそうなんです、そう、もうあの形を変えることは本来はまあできない、
0: もったいないとかもそういう感じですかね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: だよね、
2: はい、
1: そうだ、
2: あとは汚いとか汚い切ないとかって、はい、汚ありませんとか、まあ、切ありませんってならないのと
0: 結構ありますね、危ないとかもそうですね、
2: あ、そうですね、
1: それ分かりやすいですね、
2: はい、そうなんです、危ありませんにはならないですよね、うんうん、危あるにはならない、そう、ただね、あの、はい、おぼつきませんというのは、ね、その本来は誤りとされている言い方、他にも例えばおぼつかずとか、はい、おぼつきそうもないみたいな、そういう言い方、あの形が少なくとも明治の頃から、うん、まあ、文学作品の中などにも、まあ、登場していたようなんです。
1: おぼつきそうもない
0: おぼつかずってなんか言いそうな気がしてきますね、言われて、
1: 突然それはあり得る気がします、
2: うんうんうん、あ、なるほど、それは結局そのおぼつくっていう動詞の、まあ、否定のないと勘違いして使われるようになって、うん、っていうふうに考えられるんですけど、うん、まあ、そもそもそのお二人がおっしゃってたように、うん、おぼつくという動詞はない、
0: ない
1: ないんだね、ないない、おぼつくはない
2: ないんです。
0: え、じゃあこれもともとおぼつかないってどういうことですか、つまりどういうこと、う
1: ん、おぼつかないってそもそも意味は何ですか、うん、おぼつかない
2: おぼつかない、まあまあ、ぼんやりしたとか不明、うん、あのおぼっていうのが、まあ、不明、あのぼんやりして不明確な状態を表すんですよね。
1: ちょっと待って、はい、足元がおぼつかないってどういう時に言う、うん、
2: まあ、フラフラするとか、
1: そうね、
2: うん、そういうことですよね、
1: 足元がおぼつかない、酔っ払ってる時とかかな、なんかフラ、うんうん、そうだね、フラフラしてる時だね、
2: はいはいは
1: い、あー、そっか、うん、そうするとおぼつかない、危うい、なんかフラフラしている、
2: フラフラしている、うん、はい、
1: でおぼつくという動詞がない、
2: うん、そうなんです、うん、じゃあ、まあ、どう使うのがいいのっていうことになるんですけれども、はいはい、うん、まあ、形を変えない、
1: そうね、
2: で本来の使い方である、はい、あのこういう場合はのプラス名詞がおすすめ、
0: プラス名詞、
2: はい、おぼつかない、はい、プラス名詞がおすすめ、うん、おぼつかない状態です、おぼつかない様子ですというように、うん、まあ、言葉を補って表現するのが良いと思います。
1: おぼつかないひでちゃんですとか、
0: うん、はい、まあまあ
2: それもありですね、
1: あ、ありですね、
0: まあ、ありですけどね、
1: その状況がいいかどうか、
0: 今どの状況を今イメージしてそれを、ね、おっしゃったのかが気になりますけどね、
1: 名詞って言われたからも早く言いたくて、
0: まあね、最初でもね、あの宮子さんがおっしゃったおぼつかないことですっておっしゃったのも、だからあながち間違いではなかったっていう、
1: ね、ってことだね、ことっていうね、名詞だもんね、
0: 名詞、まあ、
1: 名詞ですよね、おぼつかない状況、
0: じゃあおぼつかないですっていう、さっきあのこれも宮子さんちょっとそれはおかしいっておっしゃいましたけど、おぼつかないですっていうのは
2: そうですね、
0: ありですかなしですか、
2: あるかなしかと言われると、はい、うん、まあ、やや口語的な印象ではありますね、 ありではあるんですけど、
1: うんうん、
2: その例えば改まった文章で例えば使ったりすると、うん、まあ、少しちょっとなんか、うん、まあ、幼稚な感じが、あ、まあ、あの、うん、そういう印象を受ける人はいるかもしれません、
0: ちょっとこなれていない感じは、
2: そうですね、はい、
1: でもあれだね、汚いです、うん、危ないですはあるんだもんね、
2: はい、そうですね、
1: だからおぼつかないだけはちょっと名詞が次にあった方がいい、あ、でも、
2: うん、
1: 危ない私、危ない、
0: え、
1: 汚い私おぼつかない私、あれ、そうだね、
2: うん、そうですね、はい、
0: そういうことですね、
1: でも危ないですは割と言うね、は
2: い、
1: う
2: ん、言いますね、でもそれはまあどうでしょう、あ、言いましたから、おぼつかないも危ないも汚いも、うん、まあ、あの同じというとあれなんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: おぼつかないです、汚いです、危ないですっていうのは、うん、まあ、こういう会話の中では、うんうん、あのよく使われると思うんですけど、 それをまあ文章とか見える形にすると、
1: うんうん、
2: まあ、ちょっとなんかあの拙い感じがあるかもしれないですね、
0: 危ないですっていうのを、あの昔危のございますって言ってる人を声を耳にしたことがあって、あ、なんかそんな丁寧な言い方もあるんだと驚いたことがありましたけどもね、
1: もしかしたらそうかもしれないですね、はい、うんう
0: ん、あ、ちょっとね、語形変化するんですね、だから ね、語尾がね、ちょっと、うん、
1: とんでもないです、
0: うん、とんでもないこと、とんでもないことです、
1: そうだ ね、
2: はい、
1: 本当はね、
0: そういうことですね、うん、
1: あ、本当はってなりますね、
2: 本当はそうです ね、
1: そうね、
2: じゃあここからはちょっと応用編よろしいですか、
1: は
2: いはい、まあ、今の説明を踏まえてお考えいただきたいんですけれども、うん、
0: はい、
2: 手つきがぎこちないをデスマス調にするといかがでしょうか、
1: はい、もうそしたらそれはね、
0: はい、
1: 手つきがぎこちないですもちょっと許してもらえて、
2: うんうんうんうん、
1: 手つきがぎこちないひでちゃんです、
0: ね、まあちょっとどの時間帯の稲垣をイメージしておっしゃってるのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、ぎこちない様子ですとかそういうことですね。そういうことですね。
2: そうですね。そういうことですね。
0: 様子ってさっき様子っていう言葉あったので、ね、ちょっとそのまま使わせてもらいました、はい、そういうことでいいんですか。
2: ありがとうございます。はい、そういうことなんです、うん、はい、うん、こちらもですね、まあ、ぎこちありませんとか、うん、まあ、ぎこちがありませんって言いたくなるかもしれないんですけれども、まあ、ぎこちというものがあるないということではなくて、やっぱりぎこちないで一つの形容詞なので、うん、今おっしゃっていたように、まあ、おぼつかないと同じような形で、うん、ぎこちない手つきですとかぎこちない様子ですっていうふうに言葉を補うのが、まあ、自然に聞こえる、う
1: ん、ぎこちないって言われるの嫌だったな、あのシンクロ選手の時にあの振り付けがぎこちない時あんたぎこちないだぎこちない振りをしたらあかんみたいな。
2: でも今なってましたね、ぎこちない振りをしたらあかん、
0: ぎこちない振り、
1: ぎこちない振りだ、
0: 本当だ、名刺をつけるっていうことなんですね。
1: ぎこちあるでとは言われないもんね、本当だ、
0: というわけでね、ぎこちないとか、
1: はい、
0: おぼつかないというのは、ね、気をつけましょうというのが、はい、まず一つ目のテーマでした、
1: はい、
0: さあそれではですね、続いてのテーマは何でしょうか、う
2: ん、はい、次は居抜きとも言われる表現です。
0: 居抜き、はい、声重ねちゃい
1: ました、シンクロしました。
0: 居抜き、
1: 居を抜くってことかな。
2: そうです、
0: を抜く、 ら抜き言葉ってのはよくね、こういう言葉の問題で言いますけれどもね、
1: はい、
0: 居抜き言葉ってあんまり聞かないですね。
1: 聞かない、
0: うん、
1: 居抜き通りとかイメージし
0: ちゃって、ね、あの居抜き物件とか言ったりしますけど、それ意味が変わっちゃいます
1: から ね。意味が変わるよ、
2: はい、そうですね、もう今まさにおっしゃった通りで、あの名前の通り居が省かれた形のことなんですけれども、はいはい、まあ、具体的に言うと、はい、やっているがやってる、話しているが話してる、
0: 歩いているが歩いてる、
2: ね、そうですそうです、はい、はい、まあ、これ日常的にはあの多くの人が使っている表現で、うんうん、あの辞書にもですね、実はてるという見出しであの掲載されていて、
1: お、
2: はい、あの誤った言い方ということではないんですけれども、まあ、ただあの何々していると何々してるでは、まあ、受ける印象がちょっと違うのかなと思うんですけれども、はいはい、いかがですか、
1: うん、話してる話している、
2: うん、
1: ね、話しているの方がなんかすっごいしっかりそこで話している、はいはい、みたいな感じがします、
2: はい、うん、話している、
1: うん、で話してるだとスーってなんか話して、うん、今話してる人がねみたいな、ちょっと過ぎ去ってるイメージもするかな、
0: うん、あの、まあ、私の感覚、個人的な感覚で言うと、うん、てるね、あの言い抜いた方が少し砕けた言い方なのかなっていう感じはしますよね、はい、
1: うん、
0: あの、
1: あ、
0: お便りなどいただいたときに、ちょっとあの私適宜補わせてもらってますね、あ、実は、はい、
1: あ、そうですか、
0: うん、それは
1: 話してるって書いてらしても、うん、話している、
0: はいはい、
2: うん、そうなんですね、
1: 正しいと思うよね、なんか話しているの方が正しいイメージが、
2: 放送の現場からもまあ時々あの問い合わせを受けることがあるんですけど、まあ、例えばそのインタビューでその意がない形であの話す方がいたとして、まあテレビだとそのテロップで話している内容を出すことが多いので、まあテロップもインタビューに合わせて意を省いていいのか、まあえて意を補った方がいいのか、今のその稲垣さんのようなあのケースですよね、
0: 意を補った
2: 方がいいのか、まあ悩ましいケースが出てくることもあるということなんです。まあ、そういう問い合わせがあった時には、うん、あのやっぱり番組の内容ですとか演出方法にもよるので、まあ、どちらがふさわしいのかっていうのを一緒に考えてあの話してもらっているんですけれども、うん、なんかそのお二人はそのあの大勢の人の前でねお話しされることも、うん、はい、あのお仕事柄あると思うんですけども、それ、なんかこう悩まれた経験とかやっぱないですか。
1: 私多分話しているとかいう気がします、
2: うん、
1: 多分丁寧な気がするから。
2: そうですね、
1: うん、でもお友達との会話はもしかすると意がない気もしてきた、
0: うんうん、なんかフランクな感じはするんですよね、は
1: い、そう言われれば、うん、そうだね、うん、フランクだね、
0: うんうん、どうなんでしょうね。
2: そうですね、あのやっぱり意が抜けていない言い方、はい、話しているとか何々しているのようなその意が抜けていない言い方の方が元々で、より改まった感じにはやっぱり聞こえますし、うんうん、まあ、それに対して意があのない居抜きの方は、うん、まあ、砕けた口語的な言い方にもなるので、うん、使う場面によっては使い分けは必要な表現に なるのかなと。
0: 間違いというわけではないんですね。
2: そうですね、やっぱりその、ま、あの意が抜けているから一律でダメというものではないですね、うんうんうん、ただこの表現はその正しいとかこの表現間違っているっていうその単純な見方ではなくて、まあ、元々はどう使われていたのか、まあ、今はどう使われるようになっているのかっていうのを私自身もあのこうアンテナを張って、まあ

0: ね、それぞれに敬意を払って使い方を選んでいくことが大切なのかなというふうに思います。
1: どうなんだろう、小学校とか中学校とかのこう原稿用紙に書く作文とかだったら、話しているって書きなさいって言われる方向かな、
2: うん、そういう方向のような気がしますね、
1: 多分ね。
2: ね、歌の歌詞なんかでね、愛してるって言いますもんね。
1: 本当だ、
2: 愛しているって、
1: 愛してるだ、ね、愛しているだと ね, ね、ちょっとね、
2: なんかちょっとしっくりこないような感じもあるので、
1: 愛しているよってね、
2: まあ、意を抜いた方がしっくりくる場合は、
0: そうですね、場合とない方、まあ、ある方がない方がどっちがしっくりくるかっていうのは この場合はまあ、選び方ができるのかなというふうに思いますね。
2: とか使われる 場所とか、
0: はい、
2: まあ、TPO
1: でしょうね。結局そうですよね、はい、お相手とかね、
0: そうですね、
2: だから何でもかんでも、もう文法に従ってこうでなければいけないっていうものでもない、
0: はい、はい、
2: その余白があるというか、ね、
1: そりゃそうね、それが言葉だもんね、きっと ね、
2: 言葉ねですね、都の知りたい言葉のあれこれ、今日はね、おぼつかないなどのない、それから居抜き言葉について、
1: うわ、
2: NHK 放送文化研究所文献の用語班野田真理子研究員に解説してもらいました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ではここで NHK からリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは今月の30日まで番組についてのアンケートを実施しています。NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、あるない、はい、
1: ね、
2: 確か私があの国語の時間、中学校とかあの文法をね習うときに、ぬとかずって言い換えられるものはそのあるないのないですよって。
1: あ、本当、
2: はいはいはい、
1: ぬとかず、
2: ぬとかだから行く、 あれ違ったかな、あ、そうだから行かないっていうと行かぬとか
1: 行かぬ
2: 行かず、ね、
1: あ、本当だ、
2: いますもんね、
1: 危ないは ね、 ね、危ずとは、
2: 危ぬとは言わないです
1: もんね、本当だ、そうね、
2: はい、そうなんですよね。
1: あ、これはいい ね、
2: ね、
1: 居抜きも確かに言われてみて初めて気づきました。
2: 結構あるんですよね、これはね、
1: 本当ね、わ、適当に喋ってるね気をつけよう。
2: さて、今日はお便り捨てられないものです。夏大好きスピカさん、大阪府の49歳の女性です。
1: ございます。
2: 捨てられないもの、夫婦してそれぞれ捨てられないものがあり、いくら部屋があっても足りません。夫は子供の古い靴やおもちゃの箱、着なくなった自分の T シャツなどなど、私は可愛いクッキー缶や景品の食器など、ちなみに我が子もそれらに習って使わなくなったおもちゃも作品も捨てないでと言います。
1: そうね、
2: 断捨離難しいですね、ということで、まあ、親が捨てられない人だと子供も捨てられなくなっていくという、
1: 捨てられ
2: ない、なんか耳が痛いな、はい、
1: 本当よ。私炊飯器でね、
2: はい、
1: 元気くんって書いてある炊飯器があって、
2: はい、
1: もうね、
2: はい、
1: そんなに元気くんなんて書いてあったら捨てられなかったです、はい、なんか可愛すぎて
2: 擬人化されてる
1: ものはね、捨てられないですね。
2: それからですね、愛知県達也さん、31歳の方です。私の捨てられないものは、いっぱい書いて記録した新聞のラジオテレビ欄の掲載記録用のノートです。昔の平成、今の令和のラテ欄に載っていた番組が書いてあります。ちゃんと大切に保存します、ということで、あ、いろいろどういうことですか、テレビとラジオ欄にこういう番組があったよということを、たくさん記録しているっていうことなんですか。
1: ちょっとテレビ欄って懐かしいですね、
2: テレビ欄、はい、
1: もう絶対見る、必ずページだったのに、
2: あの実家であの購読していた新聞は真っ先にテレビ欄から読むというね、
1: 本当ですよね、
2: テレビっ子だった、
1: あれ裏、一番裏とかが
2: 一番裏ですね、そうですね、
1: ですよね、
2: あっちが一番表だと思ってました、ね、はい、
1: 本当ね、
2: そうですね、
1: そうですよ。
2: 捨てられないものをまだまだお便りお待ちしております。ではここで音楽です。アジムスでフライオーバーザホライズン。

0: 11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この後午後0時30分からのまんまるのご案内です。今日のパートナー今日なんかちょっと疲れてますね
1: なんか違いましたね、
0: はい、すいませんちょっと別にね、うん、あのワールドカップ疲れじゃないんですよ。
1: 疲れている
0: あ、うん、疲れていますね、
1: うん、はい、犬気ね、
0: はい、放送で言うことではありませんね、はい、今日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、パートナーはドラッグクイーンのドリアン・ロロブリジーダさんです。一時代インタビューコーナーのゲストは管理栄養士の黒柳恵子さんです、うん、先月から今月にかけて放送された NHK の土曜ドラマムシュラン三つ星の原作者でいらっしゃるんですね、はい、小池栄子さん主演で、ね、放送されました。あのドラ
1: マ、はい、面白いよね。
0: 刑務所の管理栄養士として、うん、受刑者とともに黒柳さん調理を行っていらっしゃるんですね。はい、調理経験のない受刑者と料理を作る難しさ、やりがい、刑務所という特殊な厨房についてお聞きします。それから受刑者との向き合い方、食べることと体の視点から彼らの社会復帰をどのように支えているのかを伺います。う
1: わ、ちょっとこれは聞きたいです ね、はい、
0: すごくね。
1: あのドラマはちょっと私釘付けにいつもなっちゃいます。うん、
0: そしてリクエストのテーマは週替わりです。今週のテーマは手紙、レターです。ー、はい、歌詞やタイトルに手紙が入っている曲。
1: あ、はい、もうすぐ出てきちゃう。
0: すぐ出てきちゃう、それ外国から手紙が来るやつです。
1: それもう昭和と言ったら、
0: はい、私も分かった気がします、ね、はい、手紙にまつわる思い出の曲など手紙、レターにまつわる曲のリクエストをお待ちしています。それから今週のお便りのテーマは給食です。
1: あ、
0: はい、給食当番でハプニングにあったもう一度食べたいメニュ ー、このメニューってうちの地元だけなのみたいな、給食にまつわるエピソードをぜひお送りください。
1: これは全国から聞きたい ね、はいはい、ね、本当だ。
0: まんまるはお昼0時30分からです。私は揚げパンとカレーが好きでしたかね。
1: あの揚げパンって最高ですよね。
0: 揚げパンってね、だってパン、うん、パンダだけでいいのに揚げてなんか甘くしちゃうんですよ。だ
1: ってあれ、ね、今食べたい揚げパンうわ美味しかったね、はい、
0: そうですよね、美味しかったですよね、
1: そっか、はい、年代違っても一緒です ね、今でもあるのかな、
0: あると思いますよ、ね、はい、息子の小学校でもなんか揚げパンいろいろ今ね、あのバリエーションもあってきなこ揚げパンとかココア揚げパンとかいろいろねあるそうです。
1: はい、食べたい。
0: ではここから毎日リクエスト参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます。1曲目です。新潟県の58歳にわかサポーターさんからいただきました。宮子さん、稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも楽しみに聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 今日29日は私の58歳の誕生日です。夫は7年前に56歳で亡くなり、今は娘と2人暮らしです。娘は生まれつき体が不自由で会話もできません。そんな二人ですが毎日それなりに楽しく暮らしています。さて、私は吉川浩二さんのファンです。誕生日プレゼントとして吉川さんの曲をかけていただけたらと思いリクエストしました。一日一日感謝しながらこれからも暮らしていきたいなと思います。よろしくお願いします、といただきました。
1: ありがとうございます。
0: ではおかけしましょう。吉川浩二、 You got the chance。

0: 吉川浩司夕方チャンスお聞きいただきました。新潟県のにわかサポーターさんは今日が58歳のお誕生日ということですね。
1: 似たような年齢です、はい、お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます、うんうん、
1: 吉川浩司さんなんてこう80年代を思い出して、はい、もう素晴らしいリクエストありがとうございます、う
0: ん、
1: はい、
0: 宮子さんもスタジオで口ずさんでましたね。
1: はい、
0: ね、はい、青春の歌という、ね、
1: 青春の歌本当そうです、
0: はい、ね、かっこいいですよねやっぱりね、あのね、
1: 足上げて ね、
0: はい、
1: そう、そのイメージですよね、は
0: い、そのイメージすごく強いです。あの渋い俳優さんでもありますけどもね、
1: ね、
0: はい、リクエストありがとうございました。
1: 素敵な
0: お誕生日をお過ごしください。では続いてのリクエストは宮子さんにご紹介いただきましょう。
1: はい、宮城県66歳ラジオネームリンゴマッカートニーさんです。今日はビートルズ来日60周年の記念日です。私は後追い世代ですが、彼らの音楽を聴いて完全にインスパイアされました。彼らが世界の音楽界や社会にもたらした影響は絶大でした。リクエストは来日公演のセットリストにも入っていたデイトリッパーをお願いします。とにかくかっちょいいです。それではお聞きいただきましょう。 The Beatles でデイトリッパー。

0: 宮城県のリンゴマッカートニーさんのリクエストでビートルズデイトリッパーお聴きいただきました。
1: リンゴでもあり、うん、マッカートニーでもあるんですね、
0: はい、そうなんですね、はい、
1: 通りで、はい、ありがとうございます、
0: うん、リクエストありがとうございました。毎日リクエスト引き続きリクエストお待ちしています。かけてほしい曲と日付、はい、
1: 日付
0: それからエピソードを添えてお寄せください。お待ちしております。ではですね、捨てられないものをお便りご紹介しましょう、
1: はい、
0: パティシエジージーさん、大阪の70代の方です、
1: うん、
0: 私は50年以上パティスリーをしてフランス菓子一筋で作っていました。その時使っていた包丁やマドレーヌやダックワーズの型やパレットナイフ、口金などいっぱいあるんですが、愛着がありすぎてなかなか捨てられません、
1: うん、
0: ケーキに関する本も購入していたので専門書は数千冊以上あると思います。
1: うわ、
0: 捨てることはなかなか踏ん切りがつかないのです、うん、どうしたものでしょうね。もうお仕事引退されてるんですかね、もうね、
1: ということですかね。いや、ダメでしょ、捨てられないでしょ。
0: 捨てられないですね、
1: 捨てられない、うん、そんなのね、本も捨てられないですね、うんうん、だって一つ一つに多分味わいがあるんでしょうし、もしかしたらなんかこうページ一つ一つにね、なんかメモとかもあるのかもしれないし、うわー、思い出ですね。だから溜まっちゃうのよ。難しいね。
0: でも何かあのお菓子作り学びたい人にちょっと教えてあげたりとか、
1: そうだ
0: ね、そしたら使えね、道具も使えますし、
1: そうですね、道具使ったりはできるんですかってね、聞きたいですね、本当ね。そうよね、いろいろ捨てられなくなるでしょうね、はい、私たちも、
0: ね、
1: これマイクとか捨てられない、あ、関係ないか、
0: はい、
1: いいです、はい、行きましょう。
0: 急にスタジオの備品の話になりました。
1: そうだったよ、
0: はい、やっぱり機械はね、あの時期が来るとやっぱり新しいもの
1: にな
0: って
1: くるんですけど ね、別にね、自分のじゃないし ね、
0: はい、はい、もう一つ行きましょうか、うん、にゃんたの森さん、愛知県の50代の男性です、
1: はい、
0: 捨てられないもの、母が元気だった頃実家暮らしで、母が先に休む時に寝る前によく書いてあった置き手紙、広告の裏紙だったり、内容も些細なことで今となってはバカみたいな内容なんですが、その手紙を捨てられません。ようやくスマホに写真を撮ってフォルダ分けにして一部は捨てましたが、うん、捨てられません。いや、全ては捨てられません。今は怪我からほとんど寝たきりに近い体になってしまい、手紙はおろか家事もできなくなりましたが、母は母です。いつまでも少しでも元気で長生きしてほしいです、ということですね。
1: 直筆だとね、うん、またもちろんスキャンもできますけれど、うんうん、そうするとやっぱりこうね、なんかこうなんか違っちゃうからね、
0: うんうんうん、
1: それだけじゃない味わいってありますもんね。
0: 捨てられないもの、大切なもの、愛着があるもの、
1: ね、皆さんやっぱり思い出、
0: うん、思い出ですね、そうですね、うんうん、思い出を捨てられない、でも物は捨てても思い出は絶対残りますけどね。
1: そう、そうなんだけどね、うんうん、
0: いろいろ皆さんのなんか優しさを
1: 本当
0: いただいたような気がします、ね、皆さん今日どうもお便りありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日はですね、9時台10時台盛りだくさんで、
1: ね、
0: はい、
1: たくさんのゲストにお越しいただきました。
0: そうでした。
1: あの、日本語も勉強いたしました、
0: ええ、
1: いたしました、はい、
0: いたしました、はい、
1: あの、まあ、声優というお仕事、
0: ええ、
1: やっぱり梅原さんのお話を伺いながら、うん、いや、タフだけど、うんうん、トレーニングも必要だけど、でも味わいのある、また楽しそうになってたら失礼だけれども、長い人生でいろいろこういろんな声でやれるお仕事なんだろうなって改めて思いました。いいお話聞かせていただきました ね、うん
0: ね、
1: うん、
0: あ、今日声でお仕事する方ばかりでしたね。そういう意味ではね、梅原さん声優さんで、ね、山崎れなさんは今ラジオの、ね、仕事、この後生放送ということですけれども、
1: れなさんのテンポが素敵でしたね、うん、パンパンパンパンってとってもリズムよく、ああ、いろいろ教えてもらいましたね。
0: あの、スタジオの一人喋りもすごくこう流れるようだなって聞いているんですけれども、でもやっぱりそこまでに、うん、あのね、トレーニングもなさった人知れず、
1: ね、うん、あとやっぱりね、説明が分かりやすいってことがよく分かりました。 なんか一つ のこう機械の説明にするにしても、こうこうこうでこんな風な形でみたいなお話しくださるから、はいはい、
0: うんうん、
1: ああ、こうやって説明しないと、それは言葉だけで伝えるって難しいんだなって、うん、です
0: ね、
1: ね、
0: はい、であとやっぱりあの、日中の放送なので長らく聞きしている方もいるので、うん、あまりね、こう番組の終わりになって急に急いだりしないっていうね こともおっしゃっていたんですけれども、
1: そこ一番印象深
0: く、そうなんですよね。で、番組あと2分半なんですけれども、はい、
1: これ急ぐでしょ、は
0: い、この後の、ね、ご予告などをしなければいけないので、
1: そう、ね、どうぞどうぞ、
0: はい、すみません、
1: 井出さんお願いします。
0: この後の予告をなるべくゆっくりお伝えしますが、
1: うん、大丈夫かな、
0: 来週の月曜日7月6日のふんわりです。9時台前半、宮古の足跡第2回です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 宮古さんの足跡足跡をたどるお話ですね、うん、シンクロナイズドスイミング、アーティスティックスイミングの選手時代から現在に至るまでのいきさつを、時間に収まる範囲でお話しいただきます。
1: 長いだろうな、はい、50年以上だ、はい、
0: そして10時台、元バドミントン日本代表でスポーツキャスターの陣内公子さんをお迎えします。
1: おー、君ちゃん、
0: 現役時代のお話、スポーツキャスターになったいきさつとか裏話、プライベートのお話など、宮子さんとも仲良しということで、
1: うん、君ちゃん、はい、飲み友達でいらっしゃいます。
0: お話伺ってまいります。
1: 楽しみです。
0: そしてお便りのテーマはお願いしたいことです。
1: うん、
0: 七夕が近いんですよね。
1: あー、そっか、
0: はい、というわけで、
1: これまたたくさん、は
0: い、ね、
1: していただきそう、
0: 宝くじが当たりますようにとか、うん、ね、上司のゴルフのスコアが伸びますようにとか。
1: あら、優しい。なんで自分じゃないのね。
0: どうなんでしょうね。
1: 機嫌が良くなるのかな。
0: 息子が自分で起きてくれますようにとか。はい、
1: そうね。
0: それは今のは私の願い事なんですけど、ね。
1: 可愛い。
0: はい、皆さんのお願い事をお待ちしています。子供の頃にお願いしたかったことなどもね、ぜひお寄せください、ね。大人になってからのお願い事でももちろん構いません。陣内公子さんへの質問メッセージも合わせてふんわり番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお送りください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてください。あと45秒です。
1: 本当だ、
0: はい、よかったです。
1: まだたくさんあるよ、はい、大丈夫
0: です、大丈夫です。明日のふんわりです。火曜日のパーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです、
1: はい、
0: 9時台食の冒険者たち、ゲストは農学博士で調理科学者の川崎博也さんです。人はなぜ美味しいと感じるのか、生物学の観点から紐解いていただきます。10時台前半、皆さんのメッセージをご紹介します。テーマは早起きです。後半お昼こんなんどう、テーマはカレー粉です。カレーライスの枠を超えた活用法を募集します。カレーとかフランス菓子とか揚げパンとか、11時台ずいぶん食べ物の名前がいっぱい出ました。
1: お腹すく、
0: はい、この後皆さんいいお昼お過ごしください、はい、
1: 良い一日を。
0: ありがとうございました。
2: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
3: NHK ラジオ、
4: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を大谷舞香がお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです。
5: こんにちは、お願いします。
4: さあ、東京現在どんよりとしていますね。雲が多い空となっています。
5: はい、今日の関東この後も雲が多く、内陸を中心に雨が降りそうです、はい、この時間九州の南から関東の南の海上にかけて前線が伸びていて、前線から離れている本州付近では晴れているところが多いんですが、関東に関しては東からの風で海の上から湿った空気が流れ込んで雲が多くなっています、はい、今は神奈川県や千葉県など沿岸を中心に弱い雨を降らせるような雨雲が点在しています。この後午後も関東は雲に覆われ、上空の寒気の影響も受けて新たに内陸で雨雲が湧いてきそうです、はい、雷を伴って激しく降るところもありそうです。群馬県、栃木県、埼玉県内を中心に空模様の変化に注意してください、その他もにわか雨のところがありそうなので雨具は持っていた方が良さそうです。
4: そして気温はどうでしょうか。
5: 昨日よりは高くなって少しムシムシしそうです、は
4: い、そうですか。
5: 昨日は最高気温が25度に届かずこの時期としては低くなりましたが、今日は昨日と比べて3度前後高くなりそうです。11時40分の東京都心は 23.2 度、湿度は 88% あります。内陸ではすでに25度を超えて蒸し暑いところもあるかと思います。今日日中の最高気温は横浜24度、東京、千葉、銚子は25度、埼玉、水戸、宇都宮26度、熊谷27度、前橋29度の予想です。この後日中もう少し上がりますので、蒸し暑く感じるところもありそうです。
4: そして明日以降の天気どうなりそうでしょうか。
5: この先は南の海上にある前線が徐々に北上するため、

0: 雨が降る可能性があります。梅雨時は前線の位置が少しずれると天気が大きく変わりますので、こまめに予報を確認するようにしてください。
1: はい、ありがとうございました。では続いて詳しい気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、千葉県の香取海藻といすみ阿波に出ています。また雷注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、静岡県の東部に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県の北部、六甲地域に出ています。続いて各地の詳しい気象情報です。東京都の今日は、東京地方は今日、北東の風、後東の風、雨で昼過ぎから曇りの見込み、波の高さは 0.5 メートルでしょう。伊豆諸島北部は今日、北東の風のち南の風、曇り、ところにより昼過ぎまで雨の見込みです。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。伊豆諸島南部は今日、南西の風のちやや強く、曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。波の高さは 1.5 メートルでしょう。小笠原諸島、今日は東の風、晴れる見込みです。波の高さは 1.5 メートルでしょう。続いて神奈川県です。東部、西部ともに今日は北の風のち東の風、曇り、夕方までところにより雨の見込みです。波の高さは1メートルでしょう。千葉県です。北西部は今日、北東の風のち東の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨の見込みです。波の高さは 0.5 メートルでしょう。北東部は今日、東の風のち北の風、曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨の見込みです。波の高さ 1.5 メートルでしょう。北東部の今日、南部の今日は北東の風のち北の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨の見込みです。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。続いて埼玉県です。南部北部ともに今日は東の風、曇り時々雨。秩父地方は今日東の風、曇り時々雨。ところにより昼過ぎから雷を伴う見込みです。茨城県です。北部の今日は北東の風のち北の風、曇り、ところにより夕方から雨の見込みです。波の高さは 1.5 メートルでしょう。南部の今日は東の風、曇り、ところにより夕方から雨の予想です。波の高さ 1.5 メートルの見込みです。続いて栃木県です。南部の今日は南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部の今日は南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴い激しく降る予想です。群馬県です。南部の今日は南東の風、晴れ、のち曇り、夜の初め頃は一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。北部の今日は南の風のち北の風、晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降る見込みです。静岡県です。東部の今日は東の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う予想です。波の高さは1メートルでしょう。伊豆諸島の今日は東の風、曇りで、ところにより夕方まで雨の見込みとなっています。そして波の高さは 1.5 メートルの見込みです。各地の天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、中部横断道が故障車のため通行止めです。中部横断道の上りは富沢インターと新清水ジャンクションの間が大型トラックの故障のため午前11時20分から通行止めになっています。東名高速道路の下りは神奈川の枝葉バス停付近で工事のため2キロ

0: の渋滞です。さらに下りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。中央道の上りは上野原インター付近で作業のため2キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは入間インター付近の事故の処理は終わりましたが14キロ渋滞しています。内回りは圏央鶴ヶ島インターで7キロと海老名ジャンクションで4キロ半の渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは外環浦和インターで4キロと松戸インター付近で3キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで2キロ半の渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトンネルの事故の調べは終わりましたが6キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉の国道410号線は君津市大岩で道路
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。まず、中国商務省は今日、防衛省防衛研究所など日本の20の団体や企業について日本の軍事力の向上に関与しているとして輸出規制リストに新たに追加し、軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止すると発表しました。また別の20の日本企業についても最終的な用途が確認できないとして軍民両用の品目の輸出規制を一段と強化すると発表しました。で、中国政府がこれまでに公表している規制対象となる軍民両用の品目にはレアアースも含まれています。で、商務省は今年2月にも日本の20の企業などを輸出規制リストに追加し、軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止するなど圧力を強めていました。今朝早く、近鉄京都線の京都駅の構内で4両編成の始発の普通列車が脱線し、京都線は一部の区間で運転の見合わせが続いています。乗客と乗員にけが人はいないということです。NHK が京都駅に設置しているカメラの映像では、午前5時10分過ぎに列車が京都駅から奈良方面に向けて発車したおよそ30秒後に次のような音が。

0: このようにキーという金属が擦れるような音が聞こえた後、ガタガタと大きな物音が出ているのが確認できます。で、今日午前5時13分ごろ、近鉄京都線の京都駅の構内で、京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。近畿日本鉄道によりますと、脱線した列車には乗客30人が乗っていましたが、怪我人はいないということです。利用客は、
1: すごいびっくりしました。そんなん脱線って初めて聞いたんで。
2: 改札が全部止まってて誰も入れないようになってました。びっくりしたんですけど、今からバスに乗っていこうかなと思ってます。
0: で、 NHK のカメラの映像では、奈良方面に向かう左カーブのところで列車の2両目と3両目のあたりから脱線していて、午前11時半の時点でも動いていないことが確認できます。国土交通省によりますと、近鉄から寄せられた報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があり、停車させたところ2両目と3両目の一部が脱線していたということです。で、脱線の影響で近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせていて、再開のめどは立っていないということです。また近鉄の他の路線でも一部で遅れや運休が生じています。国の運輸安全委員会は今日、事故調査官2人を現地に派遣し、原因を調査することにしています。大分県別府市で大学生がひき逃げされて死亡し、八田與一容疑者が殺人などの疑いで重要指名手配されている事件は、今日で発生から4年です。警察はこれまで公開していなかったサングラスをかけた姿など容疑者の写真3枚を使って新たにチラシを作成し、情報提供を呼びかけています。
3: 情報提供よろしくお願いします。
4: 台風にご協力ください。
0: 2022年6月、別府市の交差点で大学生2人がひき逃げされ、このうち1人が死亡した事件では、八田與一容疑者29歳が重要指名手配され、警察は殺人などの疑いで行方を捜査しています。事件の発生から今日で4年となるのに合わせ、警察はこれまで公開していなかった3枚の写真を使って新たにチラシを作成し、全国各地で配布しました。

0: でチラシには2018年に容疑者の全身が撮影された写真のほか、2019年と2020年に撮影されたサングラス姿と金髪姿の写真が使われています。でこのうち別府市の JR 別府駅前では遺族の支援団体のメンバーも加わって情報提供を呼びかけました。また警察は事件の直前に現場近くで撮影された防犯カメラの映像についても今日新たに公開しました。大分県警察本部別府警察署橋本隆久刑事課長の話です。
1: 八田与一を絶対逃がすことはしません。県警総力を挙げて追跡しておりますので、情報を見たお持ちの方はですね、遠慮なく情報を寄せていただきたい。
0: 情報提供の連絡先は別府警察署で、電話番号は0977-21-2131 0977-21-2131 番です。続いてサッカーワールドカップ北中米大会です。

サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は決勝トーナメント1回戦のブラジル戦も翌日に控え最終調整しました。1次リーグをグループ2位で突破した日本は、日本時間の明日決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルと対戦します。チームはヒューストンにある地元クラブのスタジアムで最終調整し、冒頭15分のみが報道陣に公開されました。練習は午後1時から始まり、スタジアム内は手元の温度計で40度近い暑さでしたが、選手たちはボール回しなどで汗を流し、雰囲気の良さを感じさせました。左膝の怪我からの復帰を目指し別メニューで調整していた久保建英選手は、ブラジル戦も欠場が決まったということです。

一方、ブラジルも最終調整を行いました。ブラジルは1次リーグをグループ首位で突破し、日本より1日多い中4日で試合に臨みます。練習にはブラジルや日本だけでなく世界各国から大勢の報道陣が集まり、注目の高さがうかがえました。またブラジルの最大都市サンパウロでは市役所など公的機関が試合に合わせて休みとなるほか、民間企業でも業務中の試合の観戦が認められるケースが多いため、多くの人が観戦を予定していて応援ムードが高まっています。ブラジルのアンチェロッティ監督は試合前日の公式会見で、チームはモチベーションが高く集中できている、試合で起こりうるあらゆることに準備ができていると自信をうかがわせました。

日本対ブラジルの試合は明日午前2時から行われ、 NHK では本田圭佑さんと林亮平さんの解説で BS で中継します。発生から4日が経った南米ベネズエラの地震では、これまでに1450人の死亡が確認されました。深刻な被害が出ている地域では、瓦礫の下に閉じ込められていた人たちが助け出される様子が伝えられていて、今も懸命な救助活動が続けられています。ベネズエラでは24日、北西部を震源とする

マグニチュード7を超える地震が2度連続して発生し、ベネズエラ政府によりますと28日までに1450人の死亡が確認されたということです。また774棟の建物が被害を受け、このうち189棟は全壊したとしています。特に被害が深刻なのは首都カラカスの北に位置し、カリブ海と山間部に囲まれたラ・グアイラ州です。地震の前後を比較した衛星画像からは、平地に広がる市街地のビルがところどころで押しつぶされたように倒壊している様子が確認できます。地震の発生から4日が過ぎた28日も、欧米や中南米などから派遣された救助チームがラ・グアイラ州を中心に現地当局とともに捜索を続けていて、瓦礫の下に閉じ込められていた人たちが助け出される様子が伝えられています。一方、自宅に戻れず路上で寝泊まりを続ける人たちも多く、ベネズエラ政府はインフラや建物を調査し、利用できるかどうか確認するためのチームを立ち上げ、被災者への支援も急ぐことにしています。名古屋市天白区で住宅の一部が焼け、この家に住む81歳の女性など2人が死亡しました。今日午前1時50分ごろ、名古屋市天白区上田東の住宅で煙が見えると近くに住む人から消防に通報がありました。で、警察と消防によりますと、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅の一部が焼け、現場の住宅に暮らす井上日賀子さん81歳が死亡したほか、男性1人が遺体で見つかりました。警察は男性の確認を進めるとともに火事の詳しい状況を調べています。昨日午後1時前、青森市の八甲田山系でタケノコ取りをしていた63歳の男性が、約束の時間になっても戻ってこないと友人から警察に通報がありました。警察によりますと、2人は昨日午前6時ごろから一緒に山に入り、別々にタケノコ取りをしていましたが、およそ2時間半後に友人が一旦待ち合わせ場所に行ったところ、男性が置いていた荷物が荒らされているのを見つけたということです。さらにそのおよそ30分後に友人が再び待ち合わせ場所に行くと、付近で熊1頭を目撃したということで、待ち合わせの昨日午前11時になっても男性が戻らなかったことから警察に通報しました。警察は熊の目撃情報があったため、昨日はヘリコプターで上空から捜索し、熊がいるのは確認できましたが、男性は見つからなかったということです。警察と消防などは今日も午前中から男性の行方を捜索しています。続いて株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価、午前中一時1300円を超える値下がりとなりました。先週の東京市場は AI 市場の拡大への期待や市場の先行きへの慎重な見方などを背景に、1週間を通して荒い値動きが続く展開となり、金曜日の日経平均株価の終値は3000円以上の値下がりとなりました。週明けの今日の取引でも関連する銘柄で当面の利益を確定しようという売り注文が出て、日経平均株価の下げ幅は一時1300円を超える場面もありました。で、その後買い戻しの動きも出て、日経平均株価午前の終値は先週末の終値と比べ491円45銭安い6万8869円43銭。東証株価指数トピックスは 2.98 下がって3960.38 でした。一方、週明けの東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては先週末に比べて15銭円安ドル高の1ドル161円78銭から79銭となっています。ユーロに対しては25銭円安ユーロ高の1ユーロ184円26銭から27銭となっています。全国のニュース、増下隆。

0: お伝えしました。時刻0時15分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東地方のニュースです。東京杉並区長選挙は昨日投票が行われ、無所属で現職の岸本聡子氏が2回目の当選を果たしました。開票率は 98% です。岸本聡子無所属現当選105,500票、大和田新無所属新46,000票、田中亮無所属現33,000票、増田義彦無所属新15,500票。任期満了に伴う杉並区長選挙は、現職の岸本氏が自民党が推薦した新人や前の区長らを抑え2回目の当選を果たしました。岸本氏は51歳、オランダの国際 NGO の研究員を経て4年前に初当選し、杉並区では初めての女性区長となりました。選挙戦では子どもの居場所づくりや児童クラブの待機児童の解消、介護人材や事業所の支援、それに区民との対話を重視したまちづくりを訴えました。岸本氏は、対話ばかりで決められないと批判が多かったが、区民との対話はよりよく決めるための民主主義の土台だ。今の時代に合ったやり方で実践し、多くの人が発言できる対話の区政を進化させていきたいと述べました。投票率は 42.53% で、前回の選挙を 5.01 ポイント上回りました。横浜市の住宅に侵入したとして、ベトナム国籍の33歳の容疑者が逮捕され、警察は神奈川県内の住宅や空き家などを狙って相次いでいるおよそ100件の盗みなどに関わっているとみて調べています。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、ベトナム国籍で横浜市南区の無職、チャン・バン・ドック容疑者33歳です。警察によりますと、先月19日未明に横浜市南区で90代の女性の住宅に無施錠の玄関から侵入したとして、住居侵入の疑いが持たれています。容疑者は今年4月横浜市保土ヶ谷区の住宅を狙った窃盗未遂の疑いで今月すでに逮捕されていて、自宅から腕時計やネックレスなどおよそ80点が押収されました。警察は防犯カメラの映像などから神奈川県内で相次いでいる住宅や空き家などを狙ったおよそ100件の盗みなどに関わっているとみて調べています。警察によりますと、調べに対しわからないなどと供述し、容疑を否認しているということです。 DV、 ドメスティックバイオレンスや職場でのハラスメントなど、女性からの電話相談に弁護士などが無料で応じる女性の権利ホットラインが東京など各地で行われています。この電話相談は今月23日からの男女共同参画週間に合わせて全国各地で行われていて、都内ではきょう、日本弁護士連合会と東京の2つの弁護士会が共同で実施しています。午前中は DV についての相談や、離婚にあたって夫から不利な条件を強要されているという相談などが寄せられ、弁護士や専門の相談員が対応していました。また、今年4月から新たに選択できるようになった離婚後の共同親権についての相談のほか、性的マイノリティの人からの相談にも応じているということです。第二東京弁護士会の向井香織弁護士は、女性や性的マイノリティに関する幅広い分野の相談を受け付けています。どこに相談したらよいかわからないことなど、悩まずに気軽に連絡してほしいと話しています。東京の電話相談は、きょう午後4時まで受け付けていて、番号は03-3593-0651、03-3593-0651です。 ここまで関東地方のニュースを大谷がお伝えしました。時刻まもなく0時20分になるところです。

こんにちは、昼の憩いです。新潟市の77歳男性、ヤギ座の B ちゃんです。我が家の狭い庭でも季節の移ろいを感じさせる花々がリレーのバトンをつないでいます。椿から蓮瑤、そして石楠花からアジサイにバトンをつないでいます。

北海道にお住まいの50代男性、北海道の杉さんからのお便りです。近くの公園の池にカイツブリの親子がいるという情報を得て先日見に行きました。ハトよりも少し小さい水鳥いました。親鳥と最近生まれたらしい可愛いヒナが4羽5羽遠くの方で泳いでいました。早速スマホで写真や動画を撮影しました。親鳥は潜っては顔を出し潜っては顔を出しをしきりに繰り返しています。鳥に詳しくない私は潜ってばかりいるな、餌が見つからないのかなとその時は思いました。でも家に帰って動画を見てみてびっくり。潜って顔を出した親鳥はその都度捕まえた餌をヒナたちに与えているではありませんか。あの行動は子供を育てる親の一生懸命な姿だったのですね。感心するとともに応援したくなりました。北海道の杉さんからのお便りでした。村下孝蔵で夕焼けの街。

村下幸三で夕焼けの街でした。岐阜県にお住まいの70代女性、長良川天子さんからのお便りです。セルフレジが増えてきました。私も頑張ってチャレンジしています。今までは買ったものを店員さんに袋に詰めてもらっていましたが、セルフとなると自分で詰めなくてはいけません。手当たり次第袋に詰めると中でぐちゃぐちゃに。さすが店員さんは瞬時に上にするもの、下にするもの、倒すものを見極めて袋に入れてくれていたのだと思います。セルフレジ、いざ自分でやってみると結構難しいと思いました。岐阜県の長良川天子さんからのお便りでした。ベルト・ケンプフェルト楽団でバイバイブルース。

ベルト・ケンプフェルト楽団でバイバイブルースでした。暮らしの文芸です。茨城県の70代古希陽子さんの歌。早朝に挨拶交わす学生と、行ってらっしゃと笑顔で送る。早朝に挨拶交わす学生と、行ってらっしゃと笑顔で送る。茨城県の古希陽子さんの歌でした。

0: 6月29日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内、アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方。
1: 皆様ごきげんよう、ドラァグクイーンのドリアン・ロブリジーダです。
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 東京渋谷上空は午前中ね、雨パラパラ降ってたんですけど、今はおおむね曇りですかね、
1: はい、
0: 傘をさしていらっしゃる方も、駅前スクランブル交差点はいらっしゃらないという状況のようですが、東日本北日本を中心にちょっと一雨この後もありそうだという方もありますので、詳しくは0時55分全国の気象情報でお伝えしましょう。週末は台風も接近し、大きな地震も
1: ございましたね。
0: ありましたね。ちょっとまだ地盤が、ね、緩いというところもあると思うので、引き続き お気をつけもいただきたいと思います、はい、ドリアンさん、昨日はステージ
1: ありがとうございます、
0: 拝見しておりました、
1: はい、ライブにご来場いただきましてありがとうございます
0: ね、キラキラしたなんか歩くミラーボールと言われてましたね。
1: そうですね、もうちょっともう本体が、ね、だんだんとこう錆びついてきた分、ちょっと衣装でキラキラさせようかなと思いまして、
0: ね、今日からしばらくはまた
1: ちょっとお仕事でですね、東京離れることになりました。
0: 今日ね、その話も伺えればと思っております、はい、今日も最後までよろしく
1: お願いいたします。
0: さあ、時計の針はまもなく午後0時32分になろうとしております。じゃあまずは今日もドリアンさんもやりますかね、
1: はい、
0: できる方はご一緒しましょう。元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。体を軽く動かすと筋肉がほぐれて血行が良くなります。心身ともにすっきりとリフレッシュしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩を引き上げてストンと下ろしましょう。はい。引き上げてストンと。ぎゅっと力を入れて抜きます。1,2,3,4 はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1,2,3,4 腕や肩の力を抜いて、軽く軽く。はい、左の腕を前、右の腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブラーンブラーンと力を抜いて、軽く軽く。1,2,3,4 腕を振りながら足の屈伸を加えます。足を曲げて曲げて曲げて曲げて。ピアノの音よく聞きながら、やりましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に、1,2,3,4。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1,2,3,4 大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1,2 腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと、1,2。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1,2,3,4。左側から横曲げです。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1,2,3,4。体をねじります。左から斜め後ろに大きく2回振り上げましょう。左、3,4。足を戻して素早く。

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前後ろ、前と後ろへ、横に曲げます。左横、右横へ、左右にねじります。左を向いて

0: 回します。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。ぎゅっぎゅっと元気よく、1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて反対側も同じように、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく巻きつけて小さく、強く強く、弱く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に、足を踏み替えてリズムに合わせて軽快に、足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。では本日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼、今日は愛媛県のお昼です。ラジオパーソナリティ矢野ひろみさんとつながります。一時台はインタビュー人の輪、本日のお客様管理栄養士の黒柳恵子さんお迎えいたします。黒柳さんは土曜ドラマムショラン三つ星の原作者、原作なんですね、刑務所の管理栄養士として受刑者とともに調理も行ってらっしゃいます。調理経験のない受刑者と料理を作る難しさ、やりがいについても伺っていきます。西又木はアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトルを当てましょう。今週のリクエストテーマが手紙、
2: 手紙、
1: はい、はい、でございます。これにちなんだ曲出題されます。1時53分頃です。ふるってご参加ください。2時台の後半は列島リレーニュース、3時台3時5分はおやつをご一緒しましょう。そしてまんまるはメッセージとリクエストが番組の主役です。今日のメッセージテーマ給食、
2: 給食、はいはい、
1: 森野さんは小学校
2: 私はそうですね、小学校の時は給食でしたね。
1: 給食、
2: は
1: い、なんか覚えてる、
2: いっぱいありますけれども、うん、そう、特に好きだったのはそうですね、わかめご飯で。
1: わかめご飯、
2: あれはもう何杯もお借りしましたし、あと牛乳をね、はい、4本ぐらい飲んでました。
1: 瓶の牛乳、
2: 瓶の牛乳を、
1: 4本
2: なんかもう休んだ人のとか大体大竹のとこ持ってけって言われて、
1: お腹が心配、ご本人ね、はい、じゃあ長崎県にお住まいのストロベリースカイさんの給食の思い出。私の給食、もう一度食べたいと思っているもの、うん、それはレタスとなめこのスープ。ー独特の味ですが美味しく、もう一度食べたいものです。20歳のリスナーさんですから。
2: あ、じゃあもう我々とは覚醒の感が、
1: ほんの数年前、ね、でも美味しかったんでしょうね。
2: あかん、
1: レタスと、
2: なめこ、
1: 大鍋で作るから、
2: ね、どういう味付けなんだろうな、ちょっと中華だしっぽい感じなのかな、
1: そして北海道の麦太郎さん、
2: はい、
1: 結構今日地域食が出るかもしれませんけども、
2: ね、いいですね、楽しい。
1: 今から50年以上前、
2: はい、
1: 北海道の小学校の給食の主食は、うん、ほとんどがパン、毎日パンでした。たまにあるラーメンの日は嬉しくてテンション爆上がり、ちょっとぬるくてのびのびのラーメン、
2: はいはいはいはい、
1: 美味しかったなと。
2: やっぱりこう小麦がしっかり取れる地域だからこそってことですかね。
1: お米よりもっていうことだったんでしょうね、うん、麺って出てました、
2: なんかあったような気がしますけど、それでもね、私も本当に30年ぐらい前なので、もう記憶が本当に不確かで、
1: 私もっとですけどでもなんか袋に入った麺を、食器に出して、うん、お汁をかけて最後仕上げるんですけど、熱が伝わらない
2: んです。あ、じゃあもうほぼなんかもうミシミシの状態というか。
1: そうなんですよ。だからラーメンというよりはなんか麺に何かをかけたものっていう感じでした、
2: ね、ちょっと片焼きそばになんかこうあれしたみたいな。
1: でも確かに、ね、ラーメンとして、うどんもそうでしたね、確かに同じように袋に入ったものでしたけどね。さあ皆さんの給食の思い出、あの食べ物だけじゃなくて、うん、まあ、光景とか、
2: そうですね、
1: 放送室から何が聞こえたとか、うん、食器、
2: 先生って足りてたんですかね。なんか大体一緒にこう教卓で召し上がってたじゃないですか、
1: うん、
2: 絶対少ないような気がしちゃう、今だ
1: とこっそり何かを召し上がってた
2: かもしれないです、ね、
1: そんな目撃情報もお待ちしております、
2: はい、
1: そしてリクエストは金曜まで手紙にちなんだ曲でお待ちしております、はい、全ての投稿はまんまるホームページお知らせの欄にございます。投稿フォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、ファックスは03-3465-2360 03-3465-2360です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ月曜日は地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、今日は四国愛媛です。この方です。もしもし。
3: もしもし、愛媛県松山市から矢野ひろみと申します。こんにちは、よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします。
1: 矢野ひろみさん、ご無沙汰しております。去年の4月以来ですね。
3: ですよね、全然連絡ないから、もう二度と連絡ないのかと思ってたら
1: 何
3: と
1: か、連絡ありました、よかった。もうちょっと早めにと考えてたんですけど、ちょっとお待たせしちゃいましたね、ごめんなさいね。
3: あの、どうでもないです。
1: 松山のじゃあお天気から教えてください。
3: はい、ちょっと風はあるんですけど、あの水分を含んだこう晴れ間というか、はい、今日は本当にあの梅雨の合間の貴重な晴れ間なんで、若干蒸し暑いですけど28度ぐらいまで上がりますが、ただもう今日とにかくバーって洗濯物とかほっとかんと明後日ぐらいからずっと雨なんですよ。
1: ね、じゃあ今日有効にぜひね、愛媛の皆さん使っていただきたいんですが、はい、矢野さんは今日はランチは？
3: 今日まだ全然です。もうとにかくこのあのまんまる終わらんことにはね、そんなゆっくりご飯食べてる場合じゃないんで、
1: なんだか申し訳ない。何を召し上がりましょう？
3: いやもうね、あの今日夜7時から生放送もやってます、はい、矢野ひろみの部屋っていうのを南海放送ラジオでやってるもんで、
1: はい、
3: もう時間がないので、もうちょっと早い安いうまいのうどんかななんて思いながら、ただ私はさっきの給食の話に私も一緒に入りたかったですね、ちょっとね。
1: 何ですか給食？あの、うん、
3: 愛媛で言ったらみかんご飯とかが出たり。
2: 聞いたこと
1: ある、はい、何みかんご飯？
3: あのみかんのジュースもちょっとあの入れて、ちょっとオレンジ色っぽいご飯が出たり、あと 100% みかんジュースとかも当然出るし、食器でいうと先割れスプーンとかも懐かしいですよね。
2: 懐かしいですね、先割れスプーン、
1: はい、そうかそうか、まあ、いろいろあると思うんですけども、じゃあまずは愛媛ではこの時期らしいイベント今日まず伺いましょう。、は
3: い、ですよね、話戻していかないと。
1: そうなんです、時間が、ね、あんまりなかった、ごめんなさい。
3: この時期で言うとやっぱ大洲市、愛媛県の伊予の小京都大洲って言われてるところで、
1: はい、
3: 9月20日まで大洲の鵜飼っていうのが行われてるんですよ。鵜飼とかご存知ですか？
2: あ、
4: お、え、あるんですね、愛媛でも鵜飼って。なんか長良川のイメージが強いんですけれども、
3: そうやってね、もう大都会東京の人はすぐあの長良川とかね、三隈川とか言うんです。あの岐阜県の長良川と大分県日田市の、三隈川、そして大洲市のこの肘川で行われている鵜飼が日本三大鵜飼になってるんですけど、うん、その中でも大洲の鵜飼は、うん、あの歴史は昭和32年に始まってると、今年69年目、うん、でさらに日本で唯一のこうなんていうのかな、鵜匠船とあのみんなが乗ってる船が並走しながら、2艘が並走しながら川を下っていくっていう、日本唯一のこの合わせ鵜飼ってやつなんで、めっちゃ鵜が近いんですよ。
1: へえ、結構じゃあ船を操る人は大変ですね、うん、
3: あ、そうですね、鵜の匠、鵜匠というふうに言われてまして、はい、でそれを間近で見ながら、いや片船でこういっぱいみたいなね、そういう感じなんですけど、ただ最近あのインバウンドとかあるじゃないですか、はいはい、あの普通にあの私らずっと知ってる鵜飼って畳の座敷みたいな、船の中に畳の座敷があるみたいな感じだったんですよ。でもなかなかね、外国から来られた方とか、そんな正座はしんどいとか椅子席ないのかっていう話もありまして、はい、なんと今年、清流1号2号今年2号がついこの間6月20日にできたばかり、運行し始めたばかりなんです。
1: どんな作りに
3: だから船の中が全部椅子席で、向かい合ってテーブルもあってみたいな、だから靴脱がなくていいし、こうお酌もしながらいけるぜみたいな、そういう感じの、
1: はい、しかもね、今ちょっと写真で見たんですが、はい、船と船の間2メートルもないですね、すごい近いんですね。
3: そうですね、もう本当手が届くぐらいのところで、かがり火を焚いて夜ずっとね、もう本当にあの風情がありますので、ぜひいらしていただきたいと思います。
1: 大洲の鵜飼、こちらもチェックしたいと思います、はい、さあそして愛媛というと、先ほどお話しあった、まあ、みかんですね、はい、柑橘類のイメージありますが、この時期って手に入るんですか、は
3: い、いや

0: の時期はちょうど河内晩柑っていうあの、和製グレープフルーツと言われるあれがちょうど終盤ぐらいで一番端境に入っていく時期なんです、
1: はい、
0: でこれからハウスみかんがまあ 2ヶ月ほど続きまして秋9月とか10月とかなったら極和製から始まって和製どんどんこう柑橘のシーズンがちょうど今からが端境期ぐらいの感じで、うん、まあいい値段するけどハウスみかんがそろそろ出てくるかなみたいな感じですか ね、
2: ね。じゃあお店がそういう状況だと農家さんが今結構忙しいっていうことでもあるんですかね。
0: いやだからあのちょうどみかんの花が終わって今ずっとあのその結局私だってね食いしん坊だからこう実がなった時しか知りませんけど今の手入れが一番大事ですからね。
2: 結構暑さも大変。
0: 松野の方では桃なんかも出てるんで、うん、愛媛もいろんなフルーツあるんでね、うんうんうん、ぜひもしよかったら松野の桃これが今一番旬ですけど、ちょうど柑橘というと河内晩柑の終盤ぐらいだと思っていただいたらと思います。
2: わかりました。あとね、はい、夏本番になると矢野さんも力が入っちゃうというビッグイベントありますね。
0: いやこれもう本当いろいろご紹介したいものいろいろあるんですけど、はい、おそらく NHK ラジオ第一ですから NHK で毎年特番をやっていただいてる俳句甲子園、
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: 聞いたことないですか？聞いたことないですか？
1: 聞いたことあります、もちろん。
0: あ、本当ですか。あの 第29回を数えておりまして、実は私実行委員会に25年ほど所属しておりまして。
2: はい、そうなんです、ね、お世話になってます。
0: はい、なんかあと1時間半ぐらいいただいたらいろいろお話できるんですけど多分時間がないと思います。
2: なんとか1分半でお願いしたいでちょうどあの代表が出揃ったぐらいだそうですね、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ。この間の金曜日26日の金曜日に32チームが決定をいたしました。これどういうことかというと、はい、6月に地方大会が各地で行われてまして、そこから優勝してきたチームとあの作品なんでトーク部門っていうところから勝ち上がってきたチーム、はい、それが全部で32チームということで、この8月22、23土曜日日曜日ハイと松山にその32チームが集結するという感じになっております。
2: ねえ、ドリアさんどんな大会かご存知？
1: でも本当に全国からこうえりすぐりのこの俳句部の皆さんがこれぞっていう俳句でこの戦っていくトーナメント形式のものなんじゃないんですか？
0: いやあのもう ほぼ正解なんですけど、北は北海道、南は沖縄まで、であの俳句部というけど、なかなかその俳句部があるところってほとんど少なくて、なんか例えば、文芸部とか、それこそ写真部の人からちょっと借り出してきたとか、5対5で戦う必要がありますんで、そうやって仲間を集いながら、ハイと松山に集まって、戦って、そこからトーナメントになっていくみたいな感じで、ナンバーワンが決まっていくという感じなんですよ。本当にすごく俳句を味わいながら、高校生たちがディベートっていう俳句を読み解いていくんですけど、そこが本当に見どころで、これ YouTube とかでずっと最終日は実は動画が上がってるんで、もし興味がある方は見ていただきたいなと思います。
2: ね、NHK 松山でも番組

0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 今夜の2時間生放送頑張ってください。
2: 頑張ってください。
0: ありがとうございます、はい、
1: 矢野さんでした。ありがとうございました。愛媛県松山市から矢野ひろみさんとつながりました。明日のこの時間は大阪市中央区のコミュニティ放送局イエス FM パーソナリティ東哲平さんとつながります。明日のこの時間もどうぞご期待ください。じゃあ X ハッシュタグ NHK まんまるに届いた皆さんのランチの写真見てみましょう、はい、カツオのたたきマンさん、
2: あら美味しそう。
1: 文字通り太い太巻きをスーパーで見つけてきました。いいですね、これあのサイズで500円玉で
2: 比較をちゃんとしていただいてる。大きいですよ結構、本当にこんくらい、なん
1: 拳台ぐらい。い
2: や、ありますね。
1: ありますね、うん、これだからあれですよね、恵方巻きの時にはとてもお口に入りそうにないぐらいの太さでございます。それから TS56243 さん、お昼のおかずスーパーで買ってきた真空パックのジンギスカン
2: いいですね。
1: 自分で焼きました。
2: これだからご自宅にやっぱこの丸鍋みたいなものがあるってことですよね。
1: だから北国の方なのかもしれませんね。サラボンさん、近所のうどん店冷やしうどん、
2: いいですね。野菜天ぷら
1: 5玉、はい、いいキス天ナス天をいただきました。午後も頑張りますということで、一緒にね頑張りましょう、
2: はい、
1: 皆さん素敵なランチタイムをお過ごしください。 NHK ラジオまんまる1時台はインタビュー人の間でございます。本日のお客様、管理栄養士黒柳恵子さんお迎えいたします。ぜひあのムショランの感想などもお寄せいただけると嬉しいですね、うん、1時5分再開、ドリアさんよろしくお願いします。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それに、ヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し、聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

1時の NHK ニュースです。中国商務省はきょう、防衛省防衛研究所など日本の20の団体や企業について、日本の軍事力の向上に関与しているとして輸出規制リストに新たに追加し、軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止すると発表しました。中国商務省はきょう、日本の20の団体や企業について、日本の軍事力の向上に関与しているとして輸出規制リストに新たに追加すると発表しました。リストに追加されたのは、防衛省の防衛研究所や陸上装備研究所のほか、三菱電機や三菱重工業といった防衛事業を手掛ける大手機械メーカーの傘下にある企業などです。また三井 E&S など別の20の日本企業についても、最終的な用途が確認できないとして、軍民両用の品目の輸出規制を一段と強化すると発表しました。中国政府がこれまでに公表している規制対象となる軍民両用の品目にはレアアースも含まれています。商務省は今年2月にも日本の別の20の企業などを輸出規制リストに追加し、軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止するなど圧力を強めていました。これについて中国商務省の報道官は談話を発表し、中国側の措置は完全に正当で合理的であり、日本の新型軍国主義への軽率な行動を断固として抑止することが目的だ。対象は軍民両用の品目であり、両国の正常な経済貿易には影響はなく、誠実に法を守る日本企業などは心配する必要はないと主張しています。今月26日、山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震で、総務省消防庁がきょう正午時点でまとめたところ、怪我をした人は合わせて22人で、いずれも怪我の程度は軽いということです。内訳は山梨県で8人、東京都で6人、神奈川県と静岡県でそれぞれ3人、埼玉県で2人です。気象庁は地震の発生の翌日の記者会見で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要だとしています。来月12日に初日を迎える大相撲名古屋場所の番付が発表され、先場所2回目の優勝を果たして関脇に返り咲いた若隆景が、大関昇進の足固めを目指す場所に向けて、下からの自分らしい攻めを出していきたいと抱負を述べました。31歳の若隆景は小結びで臨んだ

場所、持ち味の下からの攻めで白星を重ねて、千秋楽では12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2回目の優勝を果たしました。若隆景は今日発表された名古屋場所の番付で東の関脇となり、5場所ぶりに関脇に復帰しました。若隆景は所属する荒汐部屋の宿舎がある名古屋市中川区で会見し、4年ぶりの優勝で前回とは少し違った。今回は地元の福島でのパレードなどを経験できて嬉しかったと、優勝後の日々を振り返りました。名古屋場所は大関昇進に向けて足固めを目指すことになり、大関はずっと目標にしてきた。そう何回もチャンスが巡ってこないので、ものにしたい思いはある。皆さんからも大関にという声をいただいたので、期待に応えられるように稽古に精進していきたいと、明確に思いを口にしました。名古屋場所に向けては、ここまでしこやすり足など基礎運動を心がけてきたということで、暑い稽古場は苦手ではない、しっかり体調管理をして暑さに負けないように頑張っていきたい、15日間を通して下からの自分らしい攻めを出していきたいと抱負を述べました。ここまで全国のニュース、大谷がお伝えしました。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。月曜日、今日のパートナーは
1: ドリアン・ロロブリジーダです。
0: お待たせしました。インタビュー人のは本日のお客様、スタジオにお越しいただきました。では早速自己紹介をどうぞ。
2: はい、日本一小さな男子刑務所に勤務しております管理栄養士の黒柳恵子と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 現役の刑務所で働く管理栄養士、はい、黒柳恵子さん、今日は白衣でお越しいただいたんですが、
1: 胸元に
0: 星が3つ並んでます。ドリアンさん、ちょっと読み上げてください。
1: はい、ムショラン三つ星、星3つ。
0: そうですね、27日まで、ね、放送されておりまして、 NHK の土曜ドラマムショラン三つ星の原作者でもございます。はい、ね、管理栄養士って身近ですか、は
1: い、
0: ドリアンさん。
1: いや、あまり自分の周りにはそんなにいらっしゃらないような感覚なんですけれども、
0: ね、
1: ま
0: あ、専門的な知識と技術を持って、うん、まあ、高度な栄養指導とか栄養管理、はい、まあ、そして給食の運営などを行う、うん、まあ、食と栄養のスペシャリストでございますが、はい、この道何年でいらっしゃるんですか。
2: この道っていうと33年ですかね。で、刑務所に入ってから
0: 働くようになってからですよね。はい、
2: は15年目になります。
0: ね、はい、本当に会社勤務を経て、まあ、管理栄養士として老人施設、病院、学校、うんうんうん、で、あの子供クッキングって 子供たちを対象にした。
2: あ、そうです。もう自分の子供を実験台にしてですね、うんうん、子供たち集めてクッキングをやって、はい、でうちの子供たちにちびっこ先生お願いしますって言って見本やってもらったりして、はい、やってました。
0: で、子どもたちだけじゃなくて高齢男性を対象にした男の料理教室、うん、こちらも開催。
2: はい、はい、定年後の男性を集めて、まあ、大体63歳ぐらいだったですね、その時始めた時は。で、そんな方たちに料理を教えてました。
0: うん、ね、そこで感じたことが、成功体験こそが生きる力になると。
2: はい、
0: やっぱ成功するというのは大事、できるということですね。
2: ですね、はい。
0: で、2012年およそ30倍の倍率を突破して岡崎医療刑務所の管理栄養士に就任されました。
1: うん、はい、医療刑務所ってのはどういう刑務所なんですか。
2: うちの医療っていうのはメンタルの方の医療なので、うんうん、精神疾患ですとか、うん、知的障害だとか発達障害とか、あとは例えば薬物なんかによる脳障害みたいな人もいるみたいですけども、まあ、そういう方たちを主にこう医療でケアするところなんですが、まあ、ただ私がいるところ、私が接する受刑者は普通のそういうメンタルの人ではない人です。
0: うんうん、あ、ね、はい、今日はこのあたりもじっくりと伺っていきたいと思っておりますが、黒柳さんの食の原点は、祖母の料理が驚くほどまずかったとこれなんですか。
2: それ

0: それ言いましたっけ私、ね、
1: 以前ね
0: 言っちゃったんですね
1: 公園 で、高らかにこれおっしゃってました。
0: ああそう、はい、なんですよね。あの両親が共働きで、うんうん、まあ、おばあちゃんに面倒見てもらうことが多かったんですけども、はい、そのおばあちゃんの料理がちょっと、まあ、ちょっと驚くほど残念だったんですね、はい、なので、まあ、これ食べるぐらいだったら自分で作ろうということで、あの本当に 5,6 歳ぐらいからお料理みたいなことをちょっと始めて、はいはい、母親の晩ご飯の作るののお手伝いをしながら覚えていって、うんうん、まあ、小学校卒業するくらいにはもうおばあちゃんのスキル超えてたっていう感じです。
1: まあ、いろんなきっかけがあるんだなと思いますけども、もう今はね本当に、まあ、食と栄養のスペシャリストとして活躍されていらっしゃいますが、はい、この土曜日が最終話でしたね。 NHK、土曜ドラマのムシュラン三つ星、これあのイタリアで修行を積みミシュラン三つ星を目指していた一流イタリアンシェフの銀林陽子、これ小池栄子さんが演じていらっしゃいました、はいはい、がひょんなことから男子刑務所の栄養管理栄養士に転職します、うん、で1日あたりですよ、はい、1人3食で543円以内、
2: なるほど、
1: という厳しい予算制限や刑務所ならではの独特なルール、うん、あのバナナみりんは使えないなどに直面しながら、料理初心者の受刑者たちとぶつかり合って食を通じた更生の道を探るという姿を描いた、うん、まあ、ヒューマンドラマでございました、はい、だから黒柳さんのお立場を小池栄子さんが演じられました、はい、どうでした。
0: いや、なんか面白くてよかったですね。その面白いっていうのがあのふざけているだけではなくてちゃんと真面目な部分もちゃんと入れつつ、うんうんうん、で面白いことによって今までこう刑務所だとかその罪と罰だとか、うん、そういったことに関心がなかった層にまでこう見てもらえたっていうのは大きいんじゃないかなと思います、うんうんうん、
1: ね、周りからはなんか反応ありましたか？
0: あ、はい、あの本当に面白いって言っていただけまして、うん、で私は割と一般の人よりもうちの業界の職員の反応がすごく私としては気になっていて、はい、でやっぱりこう実際に刑務所の中の出来事って普通の善良な市民は知らないので、うんうんうん、なのでドラマが出てしまうことであこれが刑務所なんだなって思われてしまうのが、うん、やっぱりこうちゃんとフィクションの部分とノンフィクションの部分をちゃんと知ってほしいなと、はい、なんか例えば警察のドラマだと実際の警察ドラマがいやこれは違うよねっていうのを分かった感じで見るじゃないですか、うんうんうん、実際の警察官知ってるしで警察官のドラマも知ってるしあこれはあのフィクションの部分だよねとか、
1: うん、作ってる世界だなって、ね、
0: そうそうそう分かると思うんですけど、うん、うちの業界の場合はあの分かってる人がそもそも少ないので、うんうん、なんかこう変な風にこう捉えられてしまうのがやっぱり嫌だなと思ってたんですけど、うん、あのうちの業界の職員さんにも割とこう面白がってもらえるものになっているなと思います、
1: ね、そもそもその原作となった本が目指せムシュラン三つ星刑務所栄養士今日も受刑者と臭くない飯作りますというタイトルです、
2: はい、これ臭くない飯、まあ、よく臭い飯を食うっていう表現があると思うんですけれども、はい、実際この刑務所でのご飯ってのは臭かったりされるんですか？
0: いやそんなことはないですよです、ね、はい、
2: なんでそういう表現がこう生まれたんでしょう？
0: いやこれはなんか小説あるんですけれどもそのいわゆる麦飯っていうのが学校給食とかの麦飯だとだいたい 10% ぐらいなんですよ、はい、麦の割合が、はい、でも刑務所だと 30% 入ってて結構多いんですね、はい、なので麦独特のやっぱり香りが臭いって言われたりとか、であとは昔はこの独房なんかだとこのトイレが今は水洗ですけど、はい、あのボットン便所がそのままむき出しになってたりして、うんうんうんうん、もうご飯どころか部屋全体も臭くてその中でご飯食べなきゃいけないっていう、まあ、そういうことで臭い飯って言われてきたっていうようないろいろと諸説あります、
1: ね、その原作となったものがこの度ドラマになったんですが、はい、徳島のひよこちゃんさん、ムシュラン三つ星ドラマ全て見ました。
0: ありがとうございます。
1: とても素晴らしいドラマでした。人は変わることができる、私は人は成長できると捉えました。受刑者が職を通じて思い出したり考えたり行動する姿はドラマではありますが希望を感じました。食べる、料理をする、全て生きることにつながる見応えがありました。私は地域で子どもたちが調理をする子どもの食堂をやっています、子どもたちの成長を感じています。素敵な物語ありがとうございます。なんか共通するところもね、
0: 嬉しいですね、ありがとうございます。
1: それから新潟県にお住まい、ヤギ座の B ちゃんさんですね、 ムショラン三つ星毎回楽しみに見ていました。小池栄子さんはじめキャストの皆さんが適材適所、笑えて泣けて、それぞれの受刑者の過去、悲哀、これを水上ですかねでの調理を通じて心を開いていくストーリーに目が離せなくなりました。水島のことを水上というふうに呼ぶんですよね。小池栄子さんの演技っていうのはご自身とどうですか、つながった部分ありました？
0: すごくあります。でうちの刑務所の職員さんが、いや黒柳さんあのまんまやんって言ってくれたんですよでいやそれはないでしょと思ったんですけど、いやもうそのうちじゃあ私が小池栄子さんに見えてくるよねって言ったら、それはないって言われましたけど、
1: だからですかね、今日スタジオに入ってこられたらねこんにちは小池栄子ですって入ってこられた完全にもうネタにされてるなっていう感じがしましたけど、
0: そうですね、公演とかでもちょっとちょいちょい使わせてもらってますはい。
2: やっぱりあれですか、この黒柳さんもこの実際の刑務所でいろいろなことをバリバリとこう変えて、なんか改革を起こしていかれたんですか？
0: いや改革とまで自分では思ってないんですけども、でもなんかこういやこれは違うでしょって思うことがすごく多々ありまして、で世間一般にただ寄せていきたいだけなんだけれども、刑務所のルールではずっと昔からこうだからこうじゃないといけないっていうのがすごくあって、いやなんかこれをやっぱりどうにかしたいなっていう気持ちはありました ね。
1: じゃあ実際には、ドラマだとちょっとね改革にこう入っていく感じ、着手する感じがありましたけど、はい、あんなスピード感では黒柳さんなかったと。
0: いやもう本当に畜生とかと思いながら
1: 心の声出ちゃってます、
0: ね、ごめんなさい虎視眈々とチャンスを狙って15年かけてやってきたって感じです、
2: はい
0: はい、
1: ようやくと。
0: そうですね。
1: あとドラマでは小池栄子さんジャージ姿でしたけど、うんうん、はい、あれはリアルにジャージ、
0: 普段ジャージです。でも小池栄子さんジャージすごい種類持ってました、
1: ね、そうなんですよねお召し替えすごかったですよね
0: 私ジャージ2種類しかないです
1: 普通だと思います ね。さあ現在勤務されている岡崎医療刑務所ですが、先ほどちょっとお話がありましたが、具体的にはどういう人がどれくらいの規模でいらっしゃる場所なんですか？
0: 年齢は本当に普通に20代から最高齢の人は多分80近い人までいると思います、うん、で本当に罪の程度もいろいろで、その本当に何ですか、窃盗だとか詐欺だとかそういう人もいるし、まあ、生命犯の人もいるし、うんうんうん、本当にすごく様々ですね、幅が広いと思います、うん
1: ね、
0: はい。
1: でも中でもその水上で働くことができる人っていうのは、ある種条件みたいなものがあるんですかね？
0: そうですね、水上で働く人は、例えば精神がちょっと安定してない人で、例えば包丁をいきなり振り回してしまうような人だと困るじゃないですか、うんうんうん、なので、精神的にはちゃんと落ち着いていて、普通にコミュニケーションができて、あとそれから、読み書きだとかそういった知的なこともちゃんとクリアできてる、うんうん、そういう人たちが選ばれてきます。
1: 年齢は特に若い人、年齢重ねた方関係なく？
0: でもですね、水上は結構体力仕事なので、うんうん、もう夏は40度近いところで仕事したりとか、あと20キロ30キロのものを持ち上げたりとかするので、はいはい、なのであんまりこうおじいさんはちょっと
2: うんう
0: んうん、厳しいんですよ。なので20代から50代前半までという感じですね、
2: うん、こうピッてつまみ食いされる方とかいないんですか？
0: いますよ。
2: あらそれはなんかペナルティーにはなるんですか、やっぱり？
0: それはそういうことが分かると取調室に連れて行かれちゃいます。
1: 事情聞かれると、
0: はい、
1: いうことで、
2: たくあん食べただろうってなるんですか？
0: そうですね、はい、そのための監視何て言うんですか、監視カメラですね、うん、はい、
1: なんか鍵がいっぱいかけられてると伺いました、
0: は
1: い、
0: 包丁が入ってる場所に鍵がかけられていたりとか、はい、うん、あとは砂糖とか、あと生卵とか、直接食べられるものは盗み食いされてしまう、はい、そう可能性があるので、はい、鍵付きの場所に入ってたりしますね。
1: 割とじゃあパッパパッパ何かこう取り出して調理したいときには
2: 一時鍵をこうカチャってやらないといけないってことなんですか？
0: そうなんです。それがだからすごい面倒くさいんですよね。
1: あと包丁の切れ味が良くないと。
0: 悪いです。
1: あえてやっぱそうなってる
0: そうですね、包丁の、刑務所にもよりますけども、うん、包丁の刃先の部分はわざと丸めてあったりとか、
2: はいはい
0: はい、であとそれから包丁でやっぱり自分たちが怪我をしてしまう可能性もあるので、うん、包丁を扱う人はこの鎖片びらのような金属手袋をして 使ってます。
1: 網のようなもの。
0: あ、そうですそうです。
1: 怪我しないようにという。

0: 怪我しないように
1: ことなんですかね。
0: はい、
1: まあ、ね、はその水上のことをこれどうして本に書こうとまず思われたんですか。
0: いや、あのですね、やっぱり最初は小池恵子さん演じる銀林陽子さんも初めて食べた時にまずとか言ってましたけど、うん、やっぱあんまり美味しくないものがやっぱりあって、うんうん、でも私としては美味しく作りたいですし、うん、で臭い飯とかあとは美味しいものを彼らに食べさせる必要ないとか言われますけれども、あの食べ物を罰に使ってほしくないんですよ、
1: うんうんうん、
0: そうやって食材に対して失礼だなっていうのもあるんですよね、うん、なんかこういただきますごちそうさまを言う国に育っていて、うん、食べ物を罰に使うってこれはないんじゃないのって、うんうんうん、で彼らとしてはやっぱり料理が全然できない不慣れな人たちなんですけども、まあ、それでもやっぱりこうできるだけ美味しく作りたいっていう気持ちではいるので、うん、でそれでいろいろと私があの教えて頑張ってきた成果をやっぱりなんか認めてもらいたいなっていう気持ちがあって、うんうん、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、実際美味しくないとあまり手をつけずに残飯になってしまうということにもつながりますもんね。
0: そうなんですよ、うん、それは病院の栄養士だった時代も感じていて、結局数字上完璧で管理栄養士がこう計算したものであっても、うん、美味しくなかったら食べられず残食になっちゃうんですよ、まあ、そうですね、うん、でそしたら結局体のためにならないし、うん、治療食なのに治療にも結局ならないじゃないですか、うんうん、だからやっぱりこう彼らのお腹の中にこう満足して入るようにしなければいけないし、でも税金だから贅沢はさせちゃいけないし、うん、はい、その贅沢イコールなんていうんですか、あ、美味しいのものは求めるんですけど、うん、美味しいイコール贅沢ではないので、うんうん、はい、そこをなんか分かってほしいなと思いましたね。
1: 1日あたり1人543円、
0: はい、
1: ちょっと今値段は少し上がったんですかね、
0: 今年度からちょっと上がりまし た ね、
1: とはいえ、
2: まあ、本当に単純に割ると100何十円、
1: 一食、
0: そうなんですよ。だからやっぱりこう毎日毎日同じようなメニューだとやっぱりこう面白くないというか張り合いがないので、はい、うん、だから例えばクリスマスにちょっとあのいいメニュー出したいなと思ったら、はい、もうその前はしょぼいメニューが続くんですよ、
2: ちょっと切り詰め
0: そうそうそう、うん、だけどここが踏ん張りどころだからねみたいな感じで、うんうんうん、だから11月しょぼかったりするんです、
1: はい、結構長い期間しょぼいですね
2: 栄養のプロフェッショナルであるとともにやりくりのプロフェッショナルでもあるってことですよね。
0: そういうことですね、うん、はい、
1: 予算オーバーは許されない。
0: そうです、だから平均してその予算が OK ならいいので、だからこう平均下回るようなメニューの時もあるし、はい、上回るメニューの時もあるし、
1: はい、
0: でやっぱりこう世間一般にこうクリスマスだバレンタインデーだっていう時はやっぱり彼らもウキウキしてくるので、うん、そういう時に何か彼らがこういいなって思うメニューをやることで、
1: はい、
0: ちょっと何かこう刑務所生活の中でストレスが溜まっててもそれがこうガス抜きになるんですよ、うん、でストレスが溜まってるとそれがやっぱり刑務官に対して暴力で出ちゃったりとかするわけですけど、う
1: ん
0: う
1: ん、食って大事ですね。
0: そうだから食で治安を維持してるみたいなところもあると思うんですよね。
2: その実際美味しくなかった時って多分メニューといわゆるメニューの名前としてはそんなに変わらないと思うんです。卵焼きとか、
0: はい、
2: 何が違ったんですかね。
0: あ、やっぱ大量調理、まあ、うちは人数少ないですけども、はい、でも一般の家庭の料理と比べたらやっぱり大量なんですよ、うんうん、でそうするとお家で作ってるように作っても例えば特に炒め物なんかだと、うん、あの野菜とかから大量に水が出ちゃって
1: あ
0: こうシャキッと炒めるとかいうことができないんですよね、
1: はい、ホイコーローなんていうのは
0: そうベチャーっと
1: 味噌にシャキッとしてないと美味しくないですよね
0: シャキッとなってなくてベチャッと味噌煮みたいな感じになっちゃってるんですよ、うんうんうんうん、なのでそれを水が出ちゃったところをうちはあの春雨をちょっと途中からぶっ込むようにしたんですけど、はい、そうすると春雨がいい感じに水分を吸ってくれて、うんうんうん、割と出来上がりが炒め物っていう感じに仕上がるんですね。なので汁で残っちゃってるだけだと汁捨てちゃうかもしれないけど、うん、それがまあ吸ってくれて春雨も食べれるし、うんうん、炒め物っていう感じの見た目にもなるので、あの春雨作戦結構多いです。
2: はあ、春雨作戦、
0: はい、
1: あ結構季節感みたいなものも意識をされるんですか。
0: そうですね、あの普段はこう水煮のタケノコを使うんだけれども、やっぱりこうタケノコご飯、うん、春の季節は生のタケノコを使おうかなと、そこら辺はやっぱりちょっと栄養士としてのプライドというか、
1: はい、
0: で生のタケノコ使う方が大変だし、かえってお金かかるしめんどくさいんですよ。
1: アクも抜かなきゃいけないですよね。
0: 手間がすごくかかるから、うん、でもそのやっぱり手間暇かかるんだよって

0: う姿を見せる工程見せるところも彼への食育だと思ってるんですよね。
1: ただ作るだけじゃないと、
0: そうそうそうそうい
1: うことなんですね、
0: はい、
1: どうでしょう受刑者と一緒に調理を行うことで、
0: はい、
1: 紅さん本人も何か変化というか気づきやってみてこんなことが分かったってのあります？
0: やっぱり彼らのなんかこう言われたことをただやるだけではなくてで彼らから意見を聞くようにしてるんですよね、はい、で今日こんな感じの料理に仕上げたいんだけどどうしたらいいと思うとか、うん、A の方法と B の方法あるけどどっちがいいと思うってでそうすると彼らなりに考えて意見言ってくるし、うん、でその意見が採用されると本人も嬉しいし、うん、でそれが美味しいって言って評価されると、まあ、彼らも今度はもっと次すごいの作りたいとか、うん、もっと今回うまくいかなかったけど今度は上手に作りたいからもっと教えてくださいとか、うん、すごく前向きなことを言ってくるんですよ。
1: じゃあ上達する人も出てくる。
0: そうなんです。なんか素直な人ほどやっぱり上達が早くて、でなんか前に飲食で働いてましたって言うほどほど人ほどちょっと当てにならない
2: だ。へえ面白い。
1: そんな傾向が。
0: そうなんです。
2: まあそういった経験が先ほどおっしゃられたように成功体験になって、まあそれこそこの刑務所出られた後の人生にもいろいろポジティブな効果があったりも。
0: そうですね。だから。まあ、例えば、奥さんの元にね帰る人の場合だと、うん、これからは今まで食べるだけだったかもしれないけど奥さんにここで覚えた食事をね一品でも二品でも作ってあげてねっていうふうに思いますし、うん、はい、
1: これ実際に出所した人から何かリアクションってあるものなんですか？
0: はい、リアクションはですね私に直接じゃないんですけども、うん、はい、ドラマの中で手紙が来てましたけど、私の相方の刑務官のところに手紙が来てました。でそれでついでに私のことがちょっと書いてありました
1: いやいやいや、でもどうでした、ね、少し触れられてるだけでも嬉しいじゃないですか。
0: そうですね、なんか栄養士の先生もどうぞお体とお体とお肌に気をつけて頑張ってくださいって書いてありました
2: どういうことなんでしょうい
0: やどういうことなんでしょうね、
1: まあ、でもなんか距離感としてはやっぱりコミュニケーションを取るので、
0: はい、
1: まあ、近い存在だったということ、
0: ね、そうですね、なんか私と彼だからっていう感じで多分書いてくれたんだなと思います。
1: あとメニューの名前っていうのは自由に決められるんですか？
0: そうですね、なんか本当はその例えば栄養士の気まぐれサラダとかねやってみたい気がするんですけど、ちょっとまだそこまでは勇気がないですね。
2: なんとか風みたいなのもあったりするんですか？
0: は
2: い、
0: でなんとか風に逃げがちなんですよ栄養士は。結局さっきのホイコーローでもホイコーローじゃないじゃんかっていう仕上がりになってしまうので、でも風に逃げたくなかったので私はぽいって言葉を使いました
2: ぽいぽいと風ってそんな大きな違いがあるのかしら。
0: いやなんかぽいのが可愛くないですか？
2: まあ可愛いです、うん、五感としてね、
0: はい、
2: ホイコーローっぽい、
1: だから本当に前例を踏襲するだけじゃなくてなんかこうクリエイティブにいろんなものを
0: なんかそうメニュー名にねぽいって書いてあることでぽいってなんだよみたいな、うん、そういうツッコミが来る、
2: うん、
0: それってなんかちょっと参加してるみたいな、
2: あ、コミュニケーション
0: ね、そうそうそう、コミュニケーションみたいになるかなっていう思いを込めて、
1: いや後半もたっぷりとお話伺っていきたいと思いますが、じゃあここで音楽お届けしたいと思います。ザ・クルセイダーズの演奏で A Message from the Inner City、 ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: ドリアン・ロロブリジーダです。
0: インタビュー人のは本日のお客様、改めて自己紹介をお願いします。
2: はい、日本一小さな男子刑務所に勤務しております黒柳恵子と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、刑務所現役の管理栄養士さんです。黒柳恵子さんお迎えしておりますが、日本一小さいとおっしゃいましたが、はい、入所されている皆さんの数でいうと
1: 何名ほど
2: 今ですか？はい、今60名ちょっとぐらいしかいないですね。
0: で、水上で働いている人たちは？
2: 水上は今10名ぐらいですかね。ちょっと変動がありますね。はい、
0: 割とじゃあ大人数でワイワイと作っていく。
2: まあ、ただ365日なので水上はだから、
0: そうか、交代制、
2: 交代制で休みの人がいたりとか、
0: 早番遅番、
2: 早番遅番、はい、
0: じゃあ10人じゃちょっと少ないかもしれませんね。
2: そうなんですよ。最近なんか私が下請けみたいになんか下処理やらされることがあって
0: 普段は一緒に調理をするわけじゃないですか、全部を。
2: あ、そういうわけじゃないです。基本的な仕事は、はい、まあ、献立作成だとか、うん、材料発注とか、はいはい、それとか支払い業務だとか、うん、栄養管理に関する書類作成が主なんですけども、はい、まあ、ただやっぱり現場が回らないっていう時は、うん、お手伝いに行くことがあるの で、うん、でそうすると受刑者からこれやってください、あれやってくださいって、なんか下っ端みたいな
1: 枝豆剥いてとか
0: 間に合わないと、
2: ないけど、
0: トラブル、
2: そう、うん、なんかこれ下茹でしといてくださいみたいな、なんかあんたたち私のこと下請けかなんかと思ってんじゃないのってそういう嫌味を言うこともありますけれども、
0: あ、いいコミュニケーションだ
1: と、ね、本当にいい職場
0: 考えたいですけどね。さあ、リスナーの皆さんから反応がいくつか来ております、はい、じゃあ X からいきましょう。さなこさん、食べ物を罰に使ってほしくない、大切なことだわと、ね、共感されてます。メタル冠動脈さん、話を聞いていて、食、食べるという字を分けると人を良くする、
2: あ、よく言われますね、
0: 人の下に良いとね、書きますね。まさにその通りだなと思いましたと、ね、どっかで使わないでください
1: よ。いや、もうこれ見よがしに使いますよ。バカ者顔で。
0: ファックスも一通いきましょうかね。こちら、清子さん、我が家のすぐ近くに刑務所がありますので、今日の黒柳さんの放送注目していました。受刑者との向き合い方で一番気を使うことは何でしょうか。受刑者と料理を作って一番感動した出来事も知りたいです。じゃあまずは受刑者と向き合って一番気を使うこと、
2: 気を使うことは注意してること、はい、彼らのこの素性というかを聞かないことですね。
1: どういった理由でとかも、
2: そうです、犯罪歴だとか、うん、あと家族構成だとか、うんうんうん、そういったものは私の仕事には基本関係ないと思っていて、うん、それを知ってしまうことで何かこう先入観を持って接してしまうのがなんかこう嫌なんですよ、うんうんうん、はい、結果的に知ることはありますけれども、うん、自分からこう探ろうとはせずに、うん、声かけをするようにしています。
0: あまり知りすぎないということなんですね、はい、いつまでそこにいるのかっていうのもわからないんですか。
2: あ、それも私は知らないので、だからすごく例えば高青年に見えて、あ、この子すぐ去るんだろうなって思ってたら、あれ、彼これ長いな、何やったんだろうって後から思うことはありますね、うんうんうん、
0: さっきの11月は結構ね、節約モードに入るとおっしゃってましたが、はいはい、12月のクリスマスを待たずにじゃあ出所するっていう人も
2: しょぼいのが最後、うん、ね
0: いるという、いらっしゃるという、まあ、そういうことかもしれませんけどね。あとね、受刑者と料理を作ってみて一番感動したこと。
2: あ、感動したことですか、うん、はい、そうですね、全然料理ができない人ばっかりなんですけど、はい、そこでこう覚えていってなんですか、やりがいを感じていく人もいるんですよ、うん、で、ある子が全然先生、俺ここに捕まってから、警察に捕まってから一回も飯残したことないんですよって言われたことがあって、でそれって普通のことだと思ってたけど、そうやって母ちゃんが育ててくれたからですよねって言われて、うん、と思って、え、悪い人がそういうこと言うんだと思って、でそれってその子のお母さんに伝えてあげたいなと思ったし、うんうん、はい、いや、お母さんだけじゃなくてもう一般の人にも伝えたいぞって思ったんですよね、うん、だから刑務所の中ではやっぱりもちろん嫌な出来事もありますけれども、そういうなんかこうほんわかするというか、なんかこうあったかいエピソードも、うん、

0: はい、いないですよね。
1: うん、そうですね、
2: いろいろな運命の、ね、歯車でっていう方もいらっしゃるでしょうし、
0: じゃあもう一通投稿フォームから、兵庫県にお住まいの小野市のたけちゃんさんです。質問です。ドーナツみたいなおやつも何回くらい出るのでしょうか。ドーナツはきっちりとグラムを測って作るのは難しいんじゃないでしょうか。はい、平等に作るのが難しいんじゃないか。
1: そうですね、はい、あのドラマの中でドラマあのすごく平等に測ってやってましたけど、うんうん、はい、最初はああいうやり方をやってたんですよ。はい、だから時間がすごい足りなくて、うんうん、今はあのドーナツメーカーっていうなんかポチョンって輪っかに出てくる機械がありまして、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう自動的に
1: 自動というか手動なんです
0: ね。あ、手動なんですか。
1: はい、それを使うようにしてるので
2: 分量は均等になれる、
1: あ割と、うん、はい、
0: でそれで平等になるように、
1: そう、
0: まあ、スピードも出るということですね。
1: そうですね、はい、
0: 何回ぐらい出るのですか。これ月にとか年にですかね。
1: あのうちはですね大体2ヶ月に1回ぐらいですね。はい、でなぜかというと油が新しくなった時にドーナツやりたいんですよ。
2: あ、なるほど。
1: だから散々肉とか魚とか使った油でドーナツやりたくないので、はい、油を交換するのがうちだと大体 1.5 ヶ月から2ヶ月に1回なんですよ。だからそのタイミング見計らってドーナツ
2: 一番風呂みたいなもんです
1: ね。そう、それです、それです、はいはい、
0: 一番美味しい時に、
1: はい、
0: コストでいうと1個あたりどれくらいでできるものなんですか。
1: そうですね、本当にテレビでも言ってましたけど20円とか30円ぐらいでできるんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: おからを使う、
1: うちの場合は、この間作った時はおからじゃなくて豆腐を、豆腐が余ってたので、
0: はい、
1: 豆腐を入れて、はい、であとそれから、アーモンドが余ってた、中途半端に余ってたのがあったんで、うん、アーモンドをトッピングにくっつけましたね。
2: やりくりも、
0: そうだから余ってるもの、うん、僕ちょっと感動したのはちょっと商品名は言えないんですけど、うん、はい、駄菓子で余っていたものを砕いてふりかけにしたっていう
1: あります、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっと商品名なんて言えないんですけど、
1: はい、
0: みんなが知ってるあの駄菓子のあの、
1: はいはい、そうです
0: ね、コロコロした丸い感じの、はい、
1: はいはい、何かこう生まれ変わるんじゃないかな、うんうんうん、でそれを例えばよくカレーの中にこう突っ込んでしまうっていう方法もありますけど、はい、そうするとのその子の存在が分かんなくなっちゃうんです、
0: ね、ですね、で
1: その子の存在を出したいなと、うん、はい、っていうのとこんだけ工夫してるんだよっていうのを出したいみたいなのもあって、うんうんうん、でそういうのを使いましたね。
2: はい、そうか、カレーに入れると消費はできるけれどもなんかそこの全て分かんなくなっちゃいますもんね。
1: そうなんですよね、はい、
0: ね、本当にアイデア次第、
1: はい、
0: でも相当なご苦労もあると思います、うん、さあここからは、まあ、受刑者の社会復帰と、まあ、食ですね、食べることについて伺っていきたいと思うんですが、まあ、受刑者はまあ仮釈放が決まると社会に戻るためのカリキュラムの一つ、まあ、健康管理があります、うん、でその担当も実はクナインさんがされてるんですが、具体的にはどんな指導をされてらっしゃるんですか。
1: はい、これは教育の担当者が受け持っている中のほんの一部の時間をもらってるだけなんですけども、はい、まあ、でも刑務所の中にいると健康管理ってもう強制的にされてるので、うんうん、どうしたって健康になっていくんですよ、はい、来た時よりも、
0: まあ、決まった時間に起きるし、
1: そうです、
0: しっかり3食取るし、
1: はい、だから20キロ痩せて出てくとか30キロ痩せて出てくっていう人がザラにいまして、だからそういった健康を手に入れられただけでも儲けもんだよねみたいな、うんうん、その刑務所生活ってすごく彼らにとっては黒歴史だと思いますけれども、ここで得たものもあったと思うよっていう話をして、でそれで、まあ、これからはその強制的に管理されてたものを自分でルールを作って生活していくんだよっていうことで、はい、うん、そのルールがやっぱりこう緩くてもいけないし厳しすぎても食を楽しめないので、うん、もう日常の食事とお楽しみの食事メリハリつけて生活していきましょうねっていう話をします、う
0: ん、あ、じゃあ具体的にはどんな食生活をあなたはした方がいいよってアドバイス。
1: あ、そうですね、基本的に刑務所で出た食事の量だとか、
0: はい、
1: あとはまあ朝昼晩の時間の関係だとか、うん、でも刑務所と同じように生活は絶対できないの でそうするとまあ大体中高年の場合だと、まあ、大体体重にね比例して結果が出てくることが多いので、うんうん、もう体重管理が大事ですよっていう話をね、うんうんうん、します、
0: やっぱり食事と社会復帰ってつながりが、
2: いやでもやっぱちゃんといい食事を食べて、うん、ちゃんと自分の体を健康に保つってことはひいては多分自分の人生を慈しんだり大切にするってことにも多分つながりうると思うので、
1: おっしゃる通り
2: 大切だなと思います、
0: はい、ね、まあ、出所後の食の安定、まあ、温かいご飯を食べることができるということは、まあ、再びそこに戻ってくるということを防ぐことにもつながりますよ ね、
1: そういうまあ気持ちでまあ送り出していますね。
0: 反省

0: これは一人でもできるが構成は一人じゃできないということはもうありますが、まさにこう支えるということもされているということですね、はい、あの私たちはなんかそういった皆さんをどんなふうに、まあ、迎えるというか、接すればいいと黒柳さん思いますか。
1: いやもう本当に普通でいいと思いますよ、あの本当に普通に接してもらえれば。であの私たちみたいな職業だと、あこの人は分かってくれるって思うみたいで、私も普通に社会で出会った人が実は受刑経験あるんですとか、うん、そうって言ってくれたことがあるんですよ、うん、でもそれを全然こう免疫のない人に言っちゃうと、やっぱりこう怖がられたりとか、後ろ指刺されてしまうことになるので、だから、まあ、本人からはもちろん言わないと思いますけども、まあ、もし知ったとしても、まあ、まずはちゃんとその人がどういう生き方をしているのか、あのただこうこの人危ないよとか今SNS でとかで勝手にすごくこう貶めることができてしまうじゃないですか、はい、うん、そういうことをせずに、うん、と応援する気持ちでいてくれたらそれでありがたいなと思います、
0: ね、だからせっかくね更生しようと思っていても、なんか、まあ、逆風というかね、
1: うんうん、
0: 逆効果になってしまう、
1: うん、
0: まあ、行動する人も少なからずいるということです
1: ね。そうですね、なんかこう、うん、変な、なんか正義感がなんか変な方に働いている気がして、なんかこの人悪い人だよってこう世間に知らせることが正義みたいに思ってる人が結構いるのかなっていう気がして、
2: はい、うん、なんか汚い世の中はダメですけど、潔癖すぎる世の中もね、結局いろんな人を排除して潔癖になっちゃうだけだと思うから、うん、やっぱある程度清濁合わせ持つっていうところが大切だとは思うんですけれども、
0: ね、あの出所する前になんか伝えてる、まあ、実際には、ね、どんなことを伝えするようにしてるんですか。
2: 出所前は何かしらこうもう明日出ます、明後日出ますみたいなのはあるんですか。
1: そうですね、なんか僕もうじきお別れなんで、はい、みたいに言ってくることはあるん で、うん、でそうするといやそんなに急がなくてもいいじゃないみたいなことをね
0: 言ったりする。そういう感じなんですよ
2: もうちょっとゆっくりしていきなさいよ、
1: そうしたら勘弁してくださいよとかって言うんですけども、まあでも、ここで、覚えて良かったことも絶対あるはずだから、まあ、そういうことを考えてほしいっていうのと、であとそれから、まあ、刑務所の中の生活ってあのルールがあって、でもそのルールをきちんと守れた、ある程度ね守れたからこそ出ていけるわけなんで、だからそれはある意味こんなところでもやってこれた自分だからこそ社会でもやっていけるぞっていう気持ちで頑張んなさいよっていう、まあ、そういう気持ちですね、
0: うん、あの以前は高齢男性向けの料理教室も開催されていらっしゃいましたが、
1: はい、
0: 何かこう共通する点ってありますか、その今受刑者と接する中で。
1: ああそうですね、うん、なんかあの男性向けの料理教室もなんか今まではされるままだったのが、こう人に対してこう初めてのことにチャレンジして、でそれがこう人に例えば奥さんに作ってあげて喜ばれて、でそれをまた自慢したくなるみたいな感じですごく喜ばれていて、でそういったものがこの、まあ、例えば待ってる人がいなくて自炊一人で暮らさなきゃいけない人でも、自炊はやっぱりこう自分のことを慈しむっていうかそういう行動だと思うので、まあ、そういうことに、うん、と役立てればいいかなって思います。あとまあ調理って楽しい部分もあると思うので、うん、だから本当にドラマの中でリズムだとかなんとかって言ってますけど、ワクワクしてやってほしいんですよ。で私もなんかワクワク楽しくしあの仕事をするなんかこう大人の姿を見せたいっていうのもあって、だから私はすごく水上の中でいつも割とニコニコしてますし、なんかこうワクワク仕事をしている、うん、そういう姿を見て出てきやがれみたいな、あそういう気持ちですね。
0: だから、まあ、なかなか私たちもね中に入ったこともないので、うん、貴重ななんかこう、まあ、メッセージをいただいてるなと思うんですけど、やっぱりこう、まあ、絶望というか、 なんか希望も逆に希望を持てるような所作を黒柳さんは意識して過ごされてるんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、やっぱりこう刑務所の中ですごく罰厳罰化すればどうのっていう意見もありますけども、はい、こう罰罰でこう鬱屈した気持ちを抱えてこう社会に恨みを持って出ていったら、そしたらその方が危ない気がするんですよね。でその気持ちはじゃあどこに向かうのかって言ったらまた再犯だとか暴力だとか、はい、そういったことに向かう可能性ある。

0: かってるんですけども、頑張ってやっていける、自分だったら頑張ってやっていけるかなって、頑張ろうっていう気持ちを持ってやっぱり出てってほしいですね。
1: うん、そういや本当そうだと思います。
2: これまで講演活動、それからまあ著書も出されました、はい、いろんな声届くと思うんですけど、
0: はい、
2: いい声ばっかりじゃないような気もするんですね。
0: いやそれは当然ですね、はい、やっぱり加害者なので被害者がいらっしゃる、はい、わけですし、まあ、ただあの私たちの仕事をする空間の中には加害者しかいないので、
1: うんうんうん、
0: だから被害者に対する支援の方が大事だろうっていう声はあるのはもちろん承知してるんですけれども、そこは私たちは携われないところ、うんうんうん、なのでもう加害者を二度とあの再犯起こさせないようにするっていう、割とこうあまり積極的でない、消極的に聞こえる支援しかできないかもしれませんが、まあ、私たちはそういう立場なので、うん、あのそういう人たちもいるんだぞっていうことを、うん、あのドラマの中で読み取ってもらえるとありがたいなと思います。
2: 今いらっしゃる役割がそこなので、うん、そこに徹していらっしゃるということでもありますよね、
0: はい、
2: だからこれからこんな風なことしてみたいっていう、
0: そうですね、うんうん、あのやっぱりこうドーナツが出てましたけれども、はい、最後の時に、はい、やっぱりそういったものを介してやっぱり刑務所と社会をつなぐドーナツですっていうふうに銀林陽子さんが言ってたと思うんですけど、まあ、そういうものを介してとか、まあ、イベントを介して今までこう刑務所とか何のこう興味もなかった人たちにもなんかこう興味が湧いてもらえるといいかなって思ってます、
2: うん
0: はい
2: ね、活動されても15年
0: あそうですね、はい、
2: ですか、
0: はい、
2: この15年というのはどうですか、まあ、いろんなことを、ね、乗り越えてきた15年もあったと思うんですけど、
0: はい、
2: 倉西さんの人生にとってこの15年というのはどんな期間ですか、う
0: ん、いやなんか私にとってはすごくなんか面白いというかすごくやったことが結果に返ってきやすいなってすごい思いました、うんうんうん、で最初は刑務所のご飯よくしたところでなんかこう誰に評価されるんだろうとかって思いましたけど、まあ、でも実際にこう彼らがうまかったですって言ってくれるし、で別に私は上司のために美味しいご飯作るわけじゃないし、この人たちのために美味しいご飯作るんだから、だからこの人たちが美味しいって言ってくれればそれでいいやっていうふうに思いまして、はい。
2: ね、ドリアンさん今日改めてどうですか、私たち本当知らない、ね、
1: いやでもなんか本当になんかちゃんと食べることってのはちゃんと生きることっていうことにもつながると思うし、それって引いては本当に公正につながるし、それも引いては世の中から加害者だったり犯罪を少なくすることにもつながるとは思うんですよね。先ほどまあ消極的とはおっしゃってたんですけれども、でもなんかいろんなアプローチでそういうなんかいい社会を作っていく上ではとっても大切なお仕事なんだなっていうのをとっても感じました、
2: ね、だからできることをそれぞれの立場で全うするということがまず大事なのかなとも改めて思いましたね、うんうんうん、聞いてらっしゃる方になんかこれだけは伝えたいということをメッセージがあれば最後に一言お願いします。
0: はい、テレビの中で矯正展っていうのもやってたりとか、はい、あの刑務所ではいろんな取り組みを今やってるんですよ。まあ、ただそれって試行錯誤みたいなところもある段階のものもあるので、まあお叱りを受けるようなことも多々あることはあると思いますけれども、まあでも本当に刑務所の中には受刑者だけがいるような感じでコメントを受けることもあるんですよね。あと受刑者がみんながみんな殺人犯みたいな感じでコメントされる方もあるなって思うんですけども、そこの空間にはこう職員もいて、いろんな立場から支援する人もいて、でそこの職員じゃなくて外から来ていろいろと指導されるような方もいて、ですごくいろんな人が関わってこう運営してる、でそういうのをと想像するきっかけにこういうドラマとか本がなってくれるといいなと思ってます、
2: はい、今日は貴重な話、どうも最後までありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 管理栄養士の黒柳恵子さんでした。ありがとうございます。

では今週は手紙レターにまつわるリクエスト皆さんからいただいております。京都府にお住まいの後味すっきりウーロン茶さんからいただきました。カーペンターズプリーズミスターポストマン。

後味好きリューロン茶さんからのリクエスト。高校の時にカーペンターズにはまり、当時なんちゃって合唱部員をしていたので他の部員と一緒に歌っていた歌です、という、エピソードもいただきました。この曲にはワンコナリさん、ロックファイターさんからもリクエストいただきました。カーペンターズ、プリーズミスターポストマン、お届けいたしました。さあね、倉谷恵子さんの、インタビューをお届けしましたが、皆さんからの反応、愛知県のハレハレ Z さん、ドラマでは刑務所だけでなく

0: 03-3465-2360です。出題は今週のリクエスト件、はい、手紙レターにちなんだ曲です。じゃあ5秒からアウトロゴー。
1: ございます。
0: あ、もう分かっちゃいました、はい、じゃあ念のため10秒です。アウトロゴー。踊ってる、
1: はい。
0: これは歌詞に、
1: そうか、これ手紙入ってたんですね。なんかあんまり手紙の曲っていうイメージがなかったんですけど、
0: ラブレターっていうのは出てきます。
1: あ、はい、はいはいはい、そっか、
0: 1978年、
1: はい、
0: うんと前の曲ですが、ドリアンさんどうやら分かったようです。
1: それはもう、
0: 皆さんもどんどん答え、
1: それはもう、
0: 答え
1: て。もう
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。東京杉並区長選挙は昨日投票が行われ、無所属で現職の岸本聡氏が2回目の当選を果たしました。杉並区長選挙の開票結果です。岸本聡無所属現当選106,487票、大和田新無所属新46,250票、田中良無所属元33,259票、増田義彦無所属新15,877票。任期満了に伴う杉並区長選挙は、現職の岸本氏が自民党が推薦した新人や前の区長らを抑え2回目の当選を果たしました。岸本氏は51歳、オランダの国際 NGO の研究員を経て4年前に初当選し、杉並区では初めての女性区長となりました。選挙戦では子どもの居場所づくりや児童クラブの待機児童の解消、介護人材や事業所の支援、それに区民との対話を重視したまちづくりを訴えました。岸本氏は、対話ばかりで決められないと批判が多かったが、区民との対話はよりよく決めるための民主主義の土台だ、今の時代に合ったやり方で実践し、多くの人が発言できる対話の癖を進化させていきたいと述べました。投票率は 42.53% で、前回の選挙を 5.01 ポイント上回りました。このニュースを関東地方で0時15分から放送した際に、田中良氏を無所属元とお伝えするところ、無所属現と読み違えました。失礼しました。 DV ドメスティックバイオレンスや職場でのハラスメントなど、女性からの電話相談に弁護士などが無料で応じる女性の権利ホットラインが東京など各地で行われています。この電話相談は今月23日からの男女共同参画週間に合わせて全国各地で行われていて、都内ではきょう日本弁護士連合会と東京の2つの弁護士会が共同で実施しています。午前中は DV についての相談や、離婚にあたって夫から不利な条件を強要されているという相談などが寄せられ、弁護士や専門の相談員が対応していました。また今年4月から新たに選択できるようになった離婚後の共同親権についての相談のほか、性的マイノリティの人からの相談にも応じているということです。第二東京弁護士会の向井香織弁護士は、どこに相談したらよいかわからないことなど悩まずに気軽に相談してほしいと話しています。東京の電話相談は今日午後4時まで受け付けていて、番号は03-3593-0651、03-3593-0651番です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。首都高速道路は都心環状線の外回りが事故のため渋滞しています。都心環状線の外回りは江戸橋ジャンクションでキャリアカーの事故のため竹橋ジャンクションまで渋滞しています。三郷線の上りは加平で2キロの渋滞、6号線の上りは江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで渋滞しています。一般
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて

0: 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。木原官房長官は、中国海警局の船が沖縄県与那国島沖の日本の EEZ 排他的経済水域内を航行し、中国の管轄区域だと主張したことに関して受け入れられないとして、毅然かつ冷静に対応する考えを示しました。複数の関係者によりますと、今月中国海警局の船2隻が沖縄県与那国島沖の日本の EEZ 内を航行し、海上保安庁の呼びかけに対し中国の管轄区域だと主張したということです。で、これに関連して木原官房長官は午前の記者会見で、海上保安庁の巡視船などが我が国周辺海域で監視警戒に当たる中で、中国海警局の船舶などが与那国島南方の我が国の排他的経済水域を断続的に航行し、独自の主張を行ったことを確認していると述べました。その上で、こうした中国側の活動は受け入れられず、中国側に外交ルートで繰り返し申し入れを行っている。政府としては我が国の領土、領海、領空と権利は断固として守り抜く決意で、引き続き毅然かつ冷静に対応すると述べました。ロシアのプーチン大統領は28日、国営メディアとのインタビューで、ウクライナ側から互いに領土の奥深くへの攻撃を停止することなど新たな提案があったと明らかにした上で、すべての提案について注意深く検討していると強調しました。ロシアのプーチン大統領は、大統領府が28日公開した国営テレビとのインタビューで、ウクライナ側から新たな提案があったと明らかにしました。具体的には、互いに領土の奥深くへの攻撃を停止することや、戦闘の範囲をウクライナ南部のヘルソン州とザポリージャ州、東部のドネツク州とルハンシク州の4つの州に限定するものだったとしています。これについてプーチン大統領は、ウクライナ軍は兵力不足に陥る中で救いになると考えているかもしれないが、我々の計画にはウクライナ政府を救うことは含まれていないと述べる一方、すべての提案について注意深く検討していると強調しました。またプーチン大統領は、ウクライナ軍によるエネルギー施設への攻撃で燃料不足に陥っていると認めながらも、危機的ではないと強調しました。危機的ではないと主張しました。その上で、今月21日から一般向けの燃料販売が停止したロシアが一方的に併合したウクライナ南部のクリミアについては、海上や陸上からの燃料輸送を拡大することで課題は解決すると確信していると強調しました。今入ったニュースです。今日の沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れ、今後も晴れる日が多い見込みで、気象庁は今日午後2時、沖縄地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。沖縄地方の梅雨明けは平年より8日、去年より22日、いずれも遅くなっています。今朝早く、近鉄京都線の京都駅の構内で乗客30人を乗せた始発列車が脱線しました。国の運輸安全委員会は事故調査官を現地に派遣し調査を行っています。今日午前5時13分ごろ、近鉄京都線の京都駅の構内で、京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。 近畿日本鉄道によりますと、脱線した列車には乗客30人が乗っていましたが、けが人はいないということです。国の運輸安全委員会は事故調査官2人を現地に派遣し、昼ごろ調査を開始しました。国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があり、停車させたところ2両目と3両目の一部が脱線していたということです。脱線の影響で近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせています。ここまで2時のニュース、増下隆がお伝えしました。時刻2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: ドリアンロロブリジーダです。
0: 東京渋谷の空は、雲多いんですけど切れ間から青空も顔を出してくれてます、ね、うん、気温は 25.3 度、昨日よりはちょっと高いといった気温ですが、沖縄やっと梅雨が明けたと、
1: はい、
0: ね、気象庁が発表したようです。平年よりも8日遅く、去年よりも22日遅いということで、まあ、去年と比べると随分遅いなという印象ですけど、今週の木曜日に沖縄糸満、はい、道の駅糸満に中継で参りますので、晴天だといいなと思いながら
1: 晴れてますよ、もう
0: 今のニュースを聞いておりました。さあでは2時台です。アウトロクイズの答え合わせからいきましょう、はい、ヒントのおさらい。歌詞にラブレターが登場します。まあ、ラブレターって普通紙に書くんですけど、
1: そうですね、
0: この歌は、ね、砂にどうやら
1: 砂に書くんです ね, ですね。それは私もあなたも叫んじゃいそうだわ。
0: 叫んじゃう。1978年の曲でございます、はい、では改めて5秒からいきましょう。アウトロー、ゴー、ね、やっぱり5秒でどうやらドリアさんは分かっているという状況変わりませんが、じゃあ10秒いきます。アウトロー、ゴー。はい
1: はい、
0: もういいよと、おかわりいりませんというような表情をされながらね、はい、聞いてましたが、じゃあドリアさん最後のアンサーいきますか。
1: 最後のアンサーいきましょう。
0: じゃあどなたの、
1: はい、
0: 誰、
1: はい、
0: 誰の、
1: あ、もう、はい、
0: はい、もしもし、
1: 榊原郁恵さんです。
0: 榊原郁恵さんの、じゃあ曲のタイトル、
1: はい、夏のお嬢さん。
0: 最後のアンサ
1: ー、アイスクリームします。
0: じゃあ最後のアンサー正解こちらです。クエちゃんですよ。あ、踊ってる。あ、ここ踊りたかったのね。上手ですということで、榊原郁恵さんの夏のお嬢さんが本日の正解でございました、はい、ではイントロからアウトロまでフルコーラスでゴー。

0: 本日の正解は榊原郁恵、夏のお嬢さんでございました。はい、じゃあドリアさん、まずはね大成功おめでとうございます。じゃあリスナーの皆さん、お名前紹介していきます。じゃあまずは X からいきます。きなこきなこきなこさん、クゼレスオ管理人さん、チャーリーさん、フラダンスの犬さん、トックスさん、キュアカモネギさん、コウちゃんさん、カルサンタさん、マリンさん、プティさん、石田としみつさん、朝木和也さん、ターキーさん、ヒロスさん、コマコマさん、ヤスヒさん、オケイハンさん、江戸のエゾシマリンさん、イオリスさん、文房具009さん、ウルコミさん、風上西さん、緑茶さん、タツボーイさん、阿佐ヶ谷駅 L89 さん、メタル冠動脈さん以上の皆さん、うん、今日ね、分からないギブアップという方もね割と多かったですね。 X はそして投稿フォーム、こちら少なめです。路地裏の J ボーイさん、哲也さんにお会いしたいさん、私も、はい、若紫さん、菜の花咲太さんと咲太代さん、トキさん、ケアレスミスさん、大谷アナウンサーのファンさんね、本人に伝えましょう、はい、ホワイトウーマンさん、竹潤さん、チーノさん、横綱ロッテさん、笹野マウンテンさん、昴生さん、ラッテさん、高川一夫さんですね。それからファックスで若年恵比寿さん、ファックスで正解ってなかなかね、ありがたいですね。皆さん大正解おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 明日の時間もどうぞご期待ください。本日の西畑アウトロクイズでした。さあブリアンさん、はい、今日のメッセージでも給食です、はい、じゃあメッセージいきましょう。
1: たくさんいただいております、静岡県にお住まいの猫田にゃーごさん、はい、私の通った小学校中学校はそれぞれ校内に給食室があり、毎日出来たての美味しい給食を食べることができました、うん、小学校の時ある日のメニューが揚げパンでしたが、なぜか数本足りず、給食当番だった私を含め 2,3 人で給食室に不足分の揚げパンをもらいに行きました。調理師さんが新たにパンを揚げ、素早く揚げパンを作ってくれました。窓越しに作っている様子が見られ、ワクワクしました。給食が私が栄養士を目指す原点となりました。
0: あ、じゃあ栄養士さんに、
1: 栄養士さんで2年なられたということで、素敵です。
0: あの大きい町だと、うん、給食センターって言って、
1: はいはい、
0: まあ、市内のどこかに、うん、まあ、大量に作る場所があって、うん、そこから運ばれてくるっていう、ケースだと学校ごとに給食室があってという。
1: うち給食室でした。
0: ああそうですか。
1: あの巨大な鍋はちょっと見てテンションが上がりました
0: ね、うん、子供心にね、あの大鍋っていうのは、
1: で、あれをなんかこう、なんかゴンドラみたいなの乗せて、すごい重いゴンドラにしてこう給食当番が持っていくじゃないですか、はいはいはい、あのゴンドラに足を踏まれそうになった時怖くてね、
0: ひっくり返らなくてよかったですよ。
1: いや、あれ重いんですよ、あのゴンドラ、ガタンガタンって。
0: 北海道マチルダさんです。給食といえば、釧路にいた頃ふるさと給食がありました、はい、給食で出たイクラ丼、
1: お、
0: 給食でイクラ丼は忘れることができません。ふるさと給食って札幌にはなかったので、釧路に引っ越した時にはびっくりしました。そうか、北海道の中でもある場所、うんうん、ない場所があるんですね。ちなみに給食で一番好きだったのはソフト麺のミートソース、ー袋から出して、はい、うん、ミートソースかけるというパターンですね、うんうん、そうか、ふるさと給食ありました。
1: いやー、まあ、うちもね、東京の本当に片田舎なので、特にこうふるさとの味みたいなものがそんなにないところだったので、
0: ね、きっとだから高知県だとカツオとかね、
1: カツオとかあるんですかね、やっぱ
0: あるでしょうね。
1: 北海道でも、ね、いろいろ何でもあるじゃないですか、トウモロコシから牛肉からジャガイモから、
0: 矢野さんみかんって言ってましたね、
1: みかんご飯って言ってましたね、
0: どんな味なのかやっぱ気になりも、皆さんご当地給食、
1: いや、教えていただきたい、
0: ふるさと給食あればぜひ教えてください、うん、じゃあさらに、
1: じゃあこちらもふるさと給食に近いのかしら、はい、茨城県にお住まいのレイレイさん、小中学校の教員を41年勤めて今年退職、これまでいろいろな学校で給食を美味しくいただいてきましたが、心に残っている給食はその地域ならではのご当地献立です、うん、夏に地元産の真っ赤な冷たいスイカがお盆にいっぱい出てきた時には心躍りました、うん、またその学校が県の抽選に当たったということで、常陸牛 A5 ランクをふんだんに使ったすき焼き風煮が出た時は盛り上がりました。
0: 給食ですよ ね、
1: ねえ、もちろんその日は残食なしでしたという。わ、学校が県の抽選に当たると常陸牛 A5 ランクのあれが出るんですね。面白い取り組みだな、
0: ね、ユニークなシステム、
1: ねえ、取っただーってなるわけですもんね。
0: 例えば黒柳さんもね、あの実際刑務所で作ったことがあるものの中には、はい、あの愛知県西尾市のイカフライレモン風味、うん、
1: ああ、ご当地だ、
0: そう、はい、なんかそれを取り入れたことがあるとおっしゃってたので、割と皆さんの町にもその県だけじゃなくて、ね、うん、そう、市町村単位であると
1: まあ、やっぱり本当にこうよく取れるし新鮮だしっていうのもあるんでしょうね、うん、流通のところでも。
0: 愛知県の協会寿司さんからいただきました、はい、給食といえば私の学校ではイカフライのレモン煮、
1: まさにじゃないですか、
0: まさに愛知県ですね、うん、愛知県の三河地方にある西尾市というところのご当地給食、はい、サクッとしたイカフライにレモンの果汁を入れた甘辛いソースをかけてしばらく火を通します。サクジュワ、そんな食感で子供の頃みんな大好き。地元西尾では近所のスーパーの惣菜としても売ってます。
1: あ、美味しそうですね。絶対に美味しいですね。
0: どっちが先かですよね。惣菜が先で給食になったか、給食発信で惣菜になったか、
1: どっちなんでしょうね。
0: いやでもこれは食べてみたいですね。サクジュワってね、いいですね、うん、じゃあもう一ついきますか、
1: はい、はい。山形県にお住まいのシニアジュニアさん、まんまらの皆様こんにちは。
0: こんにちは、
1: 私が通っていた中学校はご飯は自宅から持っていき、おかずだけが給食で出る、いわゆるおかず給食でした。一度だけおかずが大きめのエビフライ1個しかない日があり、みんなが驚きました。エビの値段が予定より高すぎて他のおかずが作れなかった
0: そうです。嘘でしょ、本当に。
1: 3年間で一番インパクトのある給食でした。もう45年以上も前ですね。もちろん美味しかったですよ、
0: まあ、申し訳ないと思いながら多分提供したんでしょうね大人も
1: 大きいエビ
0: そんな大きいの
1: まあでも一人分の、まあ、それこそね、給食もいろいろこの お金が決まってるじゃないですか、はい、いくら分みたいな
0: もうワンベッドってことですかね
1: ワンベッドですね完全に。でこういうおかず給食っていうシステムもあるんですね。
0: 私経験したことないですよ。お米は自分で持ってきてねってこと。
1: そういうことなんですね。
0: お米あったかい方が嬉しくないですか。
1: それやっぱりこの山形とか東北だ、米どころみたいなところもあったりするのかしら。
0: そうか、ご自宅にお米あるから、うんうんうん、それもお持ちいただいてという前提なのかもしれない。米どころならでは
1: かもしれないですね、うん、
0: もし事情ご存知の方いらっしゃったら教えてください。ちょっとエビ一本
1: そういやワンベッドが面白いですね。
0: ワンベッドすごいですね。
1: パカッて開けた時の
0: っていう感じですよね東京都にお住まい秘密のやっこちゃんさん、この方年齢が70歳13日前ってもうすぐ70歳
1: じゃないですか。おめでとうございます、
0: ね、子供が4年生の時雨で順延となっていた6年生の遠足が実施され、うん、余分になった給食がよく食べると評判だった子供たちのクラスにやってきました。なんと中学年分と高学年分の2本のこれ食感っていうんですかね、はい、食事の入ったこれ容器ですね、うん、を空にして返した。
1: あ、実際食べられたんですね。
0: そう、中学年分と高学年分の2本の食感、ね、これを空にして返した。
1: ちょっと食べ過ぎたんじゃ。
0: メニューは五目ラーメン、美味しかったそうで、うちの子も4杯食べたとか、5時間目は眠たそうな子ばかりで授業にならなかったと、保護者会で先生がぼやいていました。
1: 血糖値スパイクがもう、
0: ちょっと見るからにお腹がぽっこりって感じの、ね、状態だったんでしょうね。そこでもまあね、捨てちゃうのはもったいないから、
1: フードロスをね、そうそうそう、防いだわけですから素晴らしい。
0: ただ授業はちょっとロスした感じになっちゃいましたけど ね、じゃあリクエストいきましょう。
1: はい、こちら群馬県にお住まいのしずくさんからのリクエストです、はい、子供の頃は歌詞の意味を知らず歌っていました。25年は長いような短い時間でした。3人の子供たちの母親にしてくれたパパへ届け、今来週のリクエスト曲のテーマはと言った瞬間、手紙でしょと思いました、
0: はい、
1: ということでですね、この曲にはしずくさんの他にたくさんの方からのリクエストをいただきました、
0: はい、
1: ゆきさおりで手紙
0: 来ました。

0: しずくさんほかたくさんの方からリクエストいただきました。ゆきさおりで手紙でした。
1: 名曲、
2: 名曲です、
1: ね、リクエストありがとうございました。ご当地給食いっぱい来ましたね、はい、X で葵さん、あこちら違いますね、ごめんなさい、葵さんはね矢野ひろみさんの声が聞けて嬉しいですというメッセージで、ね、この上からですね、あ失礼しました、愛媛県出身ですが確かにみかんジュースは給食でよく出ていました、はい、葵さんありがとうございます、あとは松山風の鯛めし、
2: あいいですね、宇和島
1: 普通に出てましたね、はこれ松山風ってことは宇和島とは違うのかもしれません ね、 県外の友達に言うと羨ましがられますが、みかんジュースにご飯は記憶にありませんって、矢野さんとはちょっ と、 ちょっと
2: みかんご飯の、
1: え
2: みかんご飯の情報がより気になって
1: きた、矢野さん夢見てたんじゃないでしょうねみかんは食べたことある方もしよかったら教えてください、うん、緑茶さん、ご当地給食滋賀では琵琶湖の魚も登場し、あだから淡水魚
2: ってことですよ ね、
1: ね、スキッパのリスさん、ちょっと待って、金魚飯
2: 大丈夫ですか、ちょっと、
1: ね、金魚を食べるのとびっくりしましたが、出てきたのは人参の炊き込みご飯でした、
2: 可愛らしい
1: 、ここは人参の産地なんだよって教えられながら食べた思い出です、金魚飯、
2: まあ、でもそういったいわゆるご当地の、まあ、食育に近いんでしょうけれども、うん、そういったものも多分給食って果たすじゃないですか、役目として、
1: は
2: い、
1: 炊くときにほら水を張って、うん、人参切ったの入れるから、はい、まるでこう水の中を金魚が泳いでる風に見えたのかもしれませんね、これ私の推察です、うんうん、じゃあもう一方、越中富山の高血圧ガールさん、富山県のご当地給食だとカニ丸々いっぱい、
2: カニいっぱい、
1: カニ丸々いっぱい、高学年のみ、
2: じゃあちゃんとあのカニ用のあのカニスプーンみたいなのでほじほじするんですかね、パキッパキッて、
1: わかりません、
2: でも一杯ってことは多分この状態で出て、この
1: いわゆる身
2: の状態でこう、はい、ほぐしみとかじゃなさそうですもんね、
1: そうですね、そこもだから食育なんじゃないですか、どう食べるか、
2: あこうちょっとあれで手怪我するところも含めて、
1: そうでこういうのを使うとうまくこう身が落とせるよ、
2: ね、食育ですね、
1: いやカニいっぱい、
2: すごいな、
1: 高学年のみ、
2: なんか運ぶのが大変そう、もう20とか30のパイのカニがこう
1: 業者ですよね、
2: ですよね、本当に
1: 給食当番はもう本当水産業ですよ、わね、給食まだあのご当地給食あるよという方、うん、あとみかんご飯情報待ちしますじゃあドリアさんもうちょっといきましょうか、はいはい、
2: こちらご当地というか当時の給食といったところでですね、はい、埼玉県の柴又の柴犬さん、はい、もう一度食べたい給食はクジラの竜田揚げです。今から半世紀前、私がまだ小学生だった頃、比較的高い頻度で給食のメニューになっていて、当時はまたクジラかと思ったものですが、遠いあの日の校舎であの素朴な給食の食器でクジラの竜田揚げを食べられるのでもあれば、私の1ヶ月分の小遣いを全額お支払いしても惜しくはありません。
1: そんなに
2: 結構なんかでもありません、なんか昔の給食風のコンセプトのレストランみたいな、
1: 今の確か道の駅、千葉県の保田小学校はなんか給食に近いメニューを提供してるっていう風に、私食べられなかったんですけど、うんうん、はい、
2: ね、クジラの竜田揚げでも今食べられますもんね、食べようと思う、
1: でも昔に比べると入手はなかなか困難なんじゃないかな、割と今日クジラって書いてきてくださってる方多いんですね、うん、はい、うちの父親世代もやっぱクジラって自分ちっちゃい頃よく言ってましたね。
2: クジラ飯、
1: いや下関がかつて捕鯨基地でもあったので、はい、クジラはゆかりの地であるんですけど、うんうんうん、そんなにいっぱい、うん、あのクジラのベーコンだけちょっといただいたことある、はい、給食でっていう記憶は私はないんですけど、
2: ないですね、
1: はい、ということで、あこちら行きますかね、愛知県にお住まいのおしずさん、小学生だったある時、それまで瓶だった牛乳が紙パックに変わったので、さあ大変、パックの角を持つというコツが分からず、ストローを刺すのも一苦労、だから握っちゃうとブシャーブワーって出ちゃう、あちこちの席から牛乳が飛び出して大騒ぎでした。あるかもしれない、牛乳は瓶とおっしゃってましたね、
2: 瓶でした、あの蓋をね集めるのが流行ってたんですよ、
1: はい、私も瓶でしたね、でこう終わったら給食終わったら蓋集めて 今度弾いたり、あとひっくり返す、あの息で、
2: だから、あ、やってたやってた、
1: 息かけてひっくり返す
2: っていうのなるやつ
1: やってましたね。
2: やってましたやってました。
1: さっきあの食の思い出だけでもだけじゃなくても構いませんので、給食の思い出ぜひ教えてください、はい、ハッシュタグ NHK まんまる、こちら X です。まんまるのホームページからもお待ちしています。ではここで音楽をお届けしましょう。フィリップ・カテーリンの演奏でハロージョージ、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から酒井梨沙キャスターです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい。札幌は青空もありますが雲の多い空模様です。現在の気温は 19.6 度、湿度は高めですが風もあって過ごしやすい天気です。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 去年、世界自然遺産知床半島の羅臼岳で起きたヒグマによる人身事故を受けて閉鎖されていた登山道が来月5日に山開きを迎えます。地元の自治体や知床財団などで作る連絡会議は山開きを前に今朝から警察などとともに巡視を行っています。去年8月、知床半島にある羅臼岳の登山道で起きた人身事故を受けて地元の自治体や国、知床財団などで作る連絡会議は再発防止策を盛り込んだ報告書をまとめるなど対策を強化してきました。羅臼岳では例年7月の第1日曜日に山開きを行っていて、今年は来月5日に予定されています。これを受けて山開きに向けて登山道の巡視を行うため、今朝午前5時ごろ地元の自治体のほか連絡会議の関係者や警察などおよそ30人が斜里町ウトロにある岩尾別登山口に集まり、ご飯に分かれて山に入っていきました。巡視では4つの登山ルートを見て回り、追い払いなどをしても逃げなかったり自ら近づいてきたりする危険な行動をするヒグマがいないかや登山道に倒木がないかなどを確認するということです。斜里町環境課の塩光也課長は、事故以降登山道には長い間人が入っていないので安全に登山ができるようしっかり観察して見て回りたいと話しています。札幌からお伝えしました。
0: 酒井キャスターでした。次は東北仙台です。酒井義彦アナウンサーです。酒井さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。仙台市も青空が見えています。はい、2時20分の気温が 24.3 度、仙台も湿度が高めで 74%、 少しムシッとした空気に感じます。今日は青森からのニュースです。
0: はい、
2: 今月25日の地震で震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市では3つの学校給食センターがすべて被災して給食の提供ができなくなっていますが、中でも被害が最も大きい施設は復旧のめどが立っていません。八戸市では今月25日の地震で市内の小中学校65校に給食を提供する3つの学校給食センターの調理室がいずれも被害を受け給食の提供ができなくなっています。このうち被害が最も大きい東地区給食センターが今日報道関係者に公開され、調理室の複数の場所で天井や壁の一部が壊れ破片が床に落下するなどの被害が見られました。この施設は去年12月と今年4月の地震でも被害を受けましたが、今回の被害が最も大きいということで、調理設備や配管の点検もまだ終わっておらず復旧のめどは立っていないということです。一方、西地区と北地区の給食センターは来月6日に給食の提供を再開できる見込みだということです。八戸市教育委員会は先に給食の提供が再開できる見込みの2つの給食センターから東地区が管轄する16の小中学校に給食を提供することを検討しています。八戸市学校教育課の石丸正勝課長は、西地区北地区の給食センターの協力を得ながら給食の提供ができないかや今後の地震に対応できる施設や設備も検討したいと話していました。以上、仙台でした。
0: 酒井アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京から真下隆アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京は雨上がりましたね。
3: まあでも曇り空でね、ところどころほんのちょっと青空もあって、
0: ちょっとだけね。
3: で時々ね薄日が差したりもするんですけれども、はい、あの気温が 25.4 度、まあ確かに暑くはないんですが、仙台と同じで湿度 75% ですからちょっとやっぱムシッとするかなと。
0: でね
3: これから暑くなってくると水族館行きたいなっていう方いらっしゃると思うんです、
0: はい、
3: そんな中こんなニュースです。
0: お願いします。
3: 神奈川県藤沢市の水族館でバンドウイルカの赤ちゃんが誕生して母親と一緒に元気に泳ぐ姿を見せています。 藤沢市の新江ノ島水族館では今月19日にバンドウイルカのオスの赤ちゃんが誕生したんですね。で、生まれた直後の体長およそ1メートル30センチ、体重は30キログラムほどとみられ、母親のシリアスと同じ子育て用のプールで飼育されているんです。で、母親にこうくっついて泳いだり、水面から頭を出して呼吸したり、もう元気な姿を見せてましてね、訪れた人たちは写真を撮るなどしていました。で、今回生まれた赤ちゃんは2017年から水族館が本格的に取り組んでいる人工授精による繁殖で誕生していて、この水族館では2例目だということなんです。静岡県から訪れた30代の女性は、お母さんと比べるとすごく小さくて可愛いです、すくすくと大きくなってほしいなと思いますと話していました。新江ノ島水族館の学芸員雨宮優香さんは、お母さんと一緒に泳いだり、頑張って一人で泳いでみたりと、あどけなく可愛らしい姿を見せてくれています、温かく成長を見守ってもらいたいですと話していました。写真見ましたけどね、はい、本当に可愛いですよ。
0: そうですか。
3: 東京でした。
0: 言葉に表れてました。なんか伝わるものが、ね、ありました。真島アナウンサーでした。レッドリレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは高木理香キャスターです。高木さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。はい、名古屋市内は雲はありますが晴れ間も覗いています。東海北陸、今日は日差しが出ているところもありますが、この後は少し不安定になって、にわか雨や雷雨のところもある見込みです。また日差しが出ている分気温が上がっていて、名古屋でこの時間までの最高気温は 31.3 度、8日ぶりの真夏日となっています。熱中症には念のためご注意ください。
0: はい、
4: では今日は石川県からおいしい話題です。果肉がみずみずしく滑らかな口当たりが特徴の石川アールスメロンの出荷が今日から始まりました。石川アールスメロンは果肉がみずみずしく滑らかな口当たりが特徴で、石川県内では金沢市が最大の産地です。金沢市下安原町にある JA の施設にはおよそ430玉が運び込まれていて、今朝から出荷作業が始まりました。作業に当たった人たちは、網の模様がはっきり盛り上がっているかどうかや、表面に汚れがないかなどを確かめた後、品質ごとに箱に詰めていきました。JA 金沢市によりますと、今年は天候に恵まれ、生育が順調に進んでいて、例年より出荷が1週間ほど早まったということです。今日選別されたメロンは、早ければ明日午後から金沢市内のスーパーなどの店頭に並ぶということです。JA 金沢市砂丘地州出荷場メロン部会の馬田光一部会長は、例年通り大変おいしく仕上がっている、ぜひご家庭でおいしく召し上がってほしいと話していました。名古屋からお伝えしました。
0: 高木キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。近畿地方は目立った雨雲はかかっていません。大阪市内よく晴れています。気温は現在 31.2 度、こちらは10日ぶりの真夏日です。このところ涼しい日が続いていましたので、久しぶりに晴れて暑いなという印象です。ではお伝えします。
0: お願いします。
5: 9年前当時28歳だった長女を交通事故で亡くした遺族が、西宮市内の自動車学校で講演し、指導員たちに向けて、被害者や遺族の気持ちに寄り添った指導をすれば事故が減ることにつながると訴えました。兵庫県西宮市の兵庫県自動車学校で行われた講演会には、自動車学校の指導員らおよそ80人が参加し、2017年に神戸市で起きた

0: 交通事故で長女を亡くした角谷武義さんが講演しました。亡くなった長女よしかさんは当時28歳、美容師として働いていて、自転車で通勤していたところを車にはねられたということです。角谷さんは講演の中で、大切な家族を守ってやることができなかったのかと今でも考えて自分を責めることがありますと心境を語りました。その上で、被害者や遺族の気持ちに寄り添った命の大切さを意識した指導をしていただくことで、教習に通っている方々に思いが伝わり、事故が減るのではないかと思いますと訴えました。角谷さんの話を聞いた指導員の一人は、遺族からでなければ伝わらない言葉の重さを感じました。引き続き交通安全について事故の悲惨さを含めて伝えていきたいと思いますと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは。広島市、雲もありますが青空が広がっています。今日は中国地方、瀬戸内側で気温が高くなっていて、現在の気温は広島市で 30.2 度、岡山市で30度ちょうどを観測しています。この後中国地方は概ね晴れますが、雨の降るところもありそうです。では島根県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 島根県江津市の保育園で、現役の消防士などで作る団体が火災予防教室を開き、子どもたちに火事が起きた際の避難方法などを説明しました。教室を開いたのは全国の現役消防士などで作る団体で、日々の勤務の合間に担当する自治体などで子どもたちを対象に教室を開いています。江津市江津町の保育園で開かれた教室には、3歳から5歳の園児およそ40人が参加し、江津江津消防組合の三上智之さんが講師を務めました。三上さんはまず、外出先で火事に遭遇したときは緑色の誘導灯を探してすぐに逃げるよう指導し、子どもたちと一緒に保育園の施設内を回って緑の逃げろマークを探して避難してくださいと説明していました。また家では普段から部屋を片付けて火が燃え広がらないようにすることや、あらかじめ逃げ道を確認しておくこと、そして家族と一緒に住宅用の火災警報器を点検してほしいと呼びかけていました。最後に、着ている服に火がついた時の対処方法について、すぐ地面に寝てゴロゴロと転がってくださいと指導しました。三上さんは、まずは逃げることが大切なので、緑色の誘導灯を事前に確認することを心がけてもらいたいですと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国松山、板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
3: こんにちは、はい。松山、晴れています。はい、気温は 28.6 度、日差しが強いですね。
1: はい、
3: 今ノーゼンカズラの橙色の花が綺麗です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 大分県別府市で大学生が車にはねられ死亡したひき逃げ事件から今日で4年となります。警察は殺人などの疑いで重要指名手配に指定されている八田与一容疑者の情報提供を求め、松山市で呼びかけを行いました。2022年6月、別府市の交差点で大学生2人が車にはねられ、このうち1人が死亡したひき逃げ事件では、警察が八田与一容疑者29歳を重要指名手配に指定し、殺人などの疑いで行方を捜査しています。事件から今日で4年となるのに合わせて、目撃情報の提供を求め、全国各地で呼びかけが行われていて、このうち松山市駅では、大分県と愛媛県の警察官11人が集まり、通りかかる人々にチラシを配りながら目撃情報の提供を呼びかけていました。チラシには八田容疑者の全身を写した写真やサングラスを着用した写真などが掲載されています。大分県警によりますと、これまでに1万3000件以上の情報提供が寄せられているということです。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄福岡のスタジオから谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは、はい、福岡市も午前中からよく晴れています。気温は 26.9 度、北寄りの風が6メートルほどあり、日差しを避ければ過ごしやすいです。一方、鹿児島県内では大気の状態が非常に不安定になっていて、豊島村にレベル4土砂災害危険警報が出ています。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 長崎市出身の歌手で俳優の三輪明宏さんが今月20日老衰のため亡くなりました。91歳でした。長崎市の平和公園では昨日悼む声が聞かれました。長崎市出身の三輪明宏さんは16歳でプロの歌手となり、代表曲「酔いと負けの歌」は2012年に NHK の紅白歌合戦でも披露され、大きな話題を呼びました。10歳の頃の長崎での被爆体験をはじめ、差別や貧困などさまざまな困難に向き合ってきた三輪さんの豊富な人生経験をもとに語られる厳しくも温かいアドバイスは幅広い世代からの人気を集めました。長崎市の平和公園では昨日三輪さんを悼む声が聞かれました。このうち長崎市の70代の女性は、いつも長崎のことを考えていたのではないかと思います。戦争のことや戦時中長崎がどんな目にあったかということを知っている人でないと発信できないことがあり、そういう人たちがいなくなっていくということを実感していますと話していました。東京から平和公園を訪れていた30代の男性は、私は三輪さんのように発信まではできないので、長崎や広島、沖縄などいろいろなところに行って祈りを捧げることしかできませんが、戦争や原爆のことについて忘れずに後世に伝えていきたいと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
5: 暮らしとご一緒に。
1: ドリアンのロボリジータさんとお送りしております、はい、月曜日のまんまるですが、今週のリクエストテーマ、手紙レターでございます、はい、熊本県にお住まいラジオネームカボス男爵さんからいただきました。この歌が歌われていた頃、娘は同年代、そして私は2児の母親に成長と年月の経過を感じますと書いてありますね、ではカボス男爵さんの他にもこの曲にはたくさんの皆さんからリクエスト頂戴しておりました。ではリクエストにお答えしましょう。アンジェラアキ、手紙、背景15の君へ。

0: カボス男爵さん他大勢の皆さんからリクエストを頂戴いたしました。ありがとうございました。アンジェラアキ手紙背景15の君へ。この曲が発表されたのは2008年、その年にお嬢さん15歳で、今や時は流れて二児の母と。
1: なるほど
0: ですね。カボス男爵さんありがとうございました。じゃあ一つだけになりますかね、給食メッセージいきましょう。
2: はい、はい、宮城県にお住まいのダルビッシュ有田さん、はい、小学1年生の時給食中にカメラマンがやってきてカレーを食している私をパチリ、はい、その後母の実家で A4 サイズの写真を見せられましたが、その時は何に使われたかは分かりませんでした、うんうん、あれから35年、図書館で市政30周年記念のパンフレットを見たらその写真が掲載されていました。本当にいい顔で召し上がってた、
0: ね、出来栄え選ばれしい写真ってきっとことですよね。
2: 多分いろんな方を撮ってたと思うんですけど、うん、この子のカレーを食べてる姿が一番いいってことで、多分
0: うまそうに食べてるから採用ってなったんでしょうね。
2: キレンジャーに匹敵するぐらいのね
0: 美味しそうに、じゃあ
2: 美味しそうに召し上がってたんだと思います、ね、
0: さあ皆さんからの給食にまつわるいろんなメッセージ3時台もたっぷりとご紹介しますので、 X の方はハッシュタグ NHK まんまる、そしてまんまるホームページのメッセージフォームをご利用ください。さあ3時5分は皆さんとご一緒にせーのでおやつをいただきますが、今日は青森の八戸せんべいなんですけど、ちょっと変わったタイプを見つけてきてしまいましたので、スタジオではこちらを皆さんもぜひご用意ください。
3: NHK ラジオ

0: アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。13年前の2013年に餃子の王将を展開する京都市の会社の社長を拳銃で撃って殺害したとして殺人などの罪に問われている福岡県の暴力団幹部に対し、検察は周到に準備され組織的計画的で強固な意思があったなどとして無期懲役を求刑しました。2013年12月、京都市山科区にある王将フードサービスの本社前で社長だった大東隆行さん当時72歳が殺害された事件では、福岡県の特定危険指定暴力団工藤会系の暴力団幹部田中幸雄被告59歳が拳銃で撃って殺害したとして殺人と銃刀法違反の罪に問われています。これまでの裁判で被告は、私は決して犯人ではありません、到底承服できませんなどと述べ無罪を主張しています。今日、京都地方裁判所で開かれた裁判で検察は、被告は早朝から現場周辺を下見し被害者を待ち伏せていた、周到に準備され組織的計画的で確実に目的を遂げようとする強固な意思があったなどとして無期懲役を求刑しました。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、ヨーロッパで記録的な熱波による暑さが続いていることに関連して今月21日以降、死者数がいつもの年と比べて1300人以上多くなっていると明らかにし、各国に対策を強化するよう呼びかけました。記録的な熱波の影響で、フランスやドイツ、チェコでは最高気温が40度を超えるような厳しい暑さが続き、それが原因とみられる死者が相次いでいるほか、交通や電力供給など市民生活への影響も広がっています。こうした中、28日、 WHO のテドロス事務局長は暑さに関連して今月21日以降、ヨーロッパの死者数がいつもの年と比べて1300人以上多くなっていると SNS に投稿しました。またヨーロッパは地球上で最も急速に温暖化が進む大陸で、世界平均の2倍の速さだ、一世代に一度と言われるような熱波が今やほぼ毎年発生しているとしています。その上で、熱ストレスはしばしばサイレントキラー、静かな殺し屋と呼ばれる、ヨーロッパの住宅や職場、学校はこのような高温に耐えられるように作られていないとして各国に対策を強化するよう呼びかけました。昨日、青森市の八甲田山系でタケノコを取りに山に入った60代の男性の行方が分からなくなっています。男性の荷物があった場所の付近ではクマが目撃されていて、警察や消防が男性の行方を捜索しています。昨日午後1時前、青森市の八甲田山系でタケノコ取りをしていた63歳の男性が、約束の時間になっても戻ってこないと友人から警察に通報がありました。警察によりますと、2人は昨日午前6時ごろから一緒に山に入り、別々にタケノコ取りをしていましたが、およそ2時間半後に友人が一旦待ち合わせ場所に行ったところ、男性が置いていた荷物が荒らされているのを見つけたということです。さらにそのおよそ30分後に友人が再び待ち合わせ場所に行くと、付近で熊1頭を目撃したということで、待ち合わせの昨日午前11時になっても男性が戻らなかったことから警察に通報しました。警察は熊の目撃情報があったため、昨日はヘリコプターで上空から捜索し、熊がいるのは確認できましたが、

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。月曜日、今日のパートナーは
1: ドリアン・ロロブリジーダです。
0: 3時台、3時5分を回りましたので、はい、全国の皆さんとおやつをいただきますしたいと思います。おやつでつながる時間です。おやつを、ね、食べることができませんという方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、飲み物だけでも OK ですし、お気持ちだけでもお参加ください。こうみんなでつながるという時間でございます。じゃあ、ラジオの前のあなたのおやつから紹介しましょうね。みち、はい、さんです。トウモロコシ、
1: いいですね、
0: 蒸します。これ畑で撮影されてますね。夫のお土産の朝どりたら甘さが詰まった美味しい状態、超大きい、かっこ私の手もまあまあ大きいんですよと、うん、いやでも大きいですよね。
1: 相当ぎっしり身も詰まってて、
0: 大人の腕よりも一回りは太い感じですね、うん、ゆっくり甘さを堪能されてください。めぐりんさん、台湾カステラ、
1: これも美味しいやつだ。
0: 地元の高校生と企業が地元の食材で開発したお菓子、
1: リンゴが多分ね、
0: そう、信州産のリンゴ、そうですか、
1: いいです、
0: ね、美味しそうですね。それから金堂ちゃんさん、台風一過で眩しい空、はい、ね、ところによっては晴れてるみたいですね。久々の晴れ嬉しいですが、本番はこれからだというのに暑すぎます。そう、夏はまだ来てない
1: んで、はい、ね、まだまだですから、
0: チーズケーキとチョコタルト、ひんやりアイスコーヒーとともにと、
1: カトラリーが本当いいですね。お皿もフォークもこのアイスコーヒーと、このいいですね。
0: そうですね、
1: お店屋さんみたいな、
0: おしゃれな生活
1: をされてらっしゃいます。いい、いい、
0: でもね、カトラリー負けてませんよ、
1: はい、
0: ちゃんとチョコのタルトとチーズケーキがね、
1: ちゃんとね
0: 生えてる感じがしますね。じゃあもう一方、平松さん、今日のおやつは和菓子屋さんの稲月です、ということです、
1: ね、稲月なんですね、これは。へえ、
0: 美味しそう、和菓子、
1: 獅子が生踏み、稲月、稲月って何でしたっけ、獅子が生踏み、そう、焼き芋でしょ、獅子、全然すぐ出てこない、
0: ちょっとすいません、ぼんやりしました、はい、じゃあスタジオのおやつからご紹介します、はい、八戸のおせんべいです、
1: はい、
0: ただの八戸せんべいじゃなくて、
1: 初めて食べる、
0: これチーズ
1: ね、香りもチーズがふわっと
0: ね、割と八戸のおせんべいは馴染みがあるんですね。
1: はい、私母が八戸の出身なので、はい、もう子供の時はもう毎年のようにとてつもない多量の八戸のごませんべいだったりエビとかのった八戸せんべいをいただいていて、はい、その頃はね、この縁あるじゃないですか、
0: はい、
1: 縁をちょっとパキッと折って、このヘラ代わりにしてマヨネーズをちょっとこの中央にのせてこう薄く伸ばしていただくっていうのをやってたんですけれども、
0: 合いそうですね。
1: ただこの食べ方をされてるって聞いたことが全くなくて、はい、マイノリティなのかしらってずっと思ってます。
0: じゃあ今日は揚げチーズタイプというか、
1: はい、
0: どんな味わいなのか、
1: いや美味しそう、
0: 食べてみたいと思います、はい、じゃあ皆さんもご参加できる方はせーのでいただきます、ご唱和ください、はい、いきます、せーの、
1: いただきます。うん、うん、うん、
0: 合いますね、うん、たっぷりチーズかか
1: ってる、ね、このチーズの濃厚な香りとこのサクサクとしたせんべいが本当に合う、
0: 美味しい、
1: うん、うん、
0: うん、
1: おいしい。
0: もうちょっと八戸せんべいって口の中カピカピになっちゃう感じあったんですけど、しっとりしますね、チーズのおかげなんですかね、うん、サクサク美味しくいただきました、
1: 美味しいございます、
0: ね、夕方まであともうちょっとなんで、おやつなどで一息ついたともにもう一踏ん張りいたしましょう。水無月、
1: はい、
0: 6月
1: ありがとうございました
0: 、失礼いたしました、水の月なので田んぼに水を引く意味と言われています。ないという字は水がないわけじゃなくて、うん、の水、
1: あ、そうなんですね、
0: の月と、
1: へえ、
0: いうことで水無月でございました、はい、じゃあここで皆さんおやつを、ね、引き続き召し上がりながら、はい、ドリアンさんが選んだ1曲を、
1: はいはい、昨日の朝ですね、私が尊敬してやまない方の訃報に触れま

ました、本日の、リクエストはその方のナンバーとその方のメッセージをご紹介してお届けしたいと思います。こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません。この世のすべての問題を解く鍵は愛です。愛があれば戦争なんか起こりません、ドリアンからのリクエストでございます。三輪明宏で愛する権利。

0: いただいた、お聞きいただいたのはドリアンからのリクエスト、三輪明宏で愛する権利でした。
1: 今日はドリアンさんの紫のね、はい、T シャツなんですけど、三輪明宏さんの、
2: はい、
1: これは
2: 黒トカゲ、
1: 黒トカゲですね、
2: はい、本日はこれを着なければと思って着させていただきました、
1: 実際お会いしたことも
2: はい前本当一度だけですけれども、
1: あるということで、
2: はい、偉大な方でございました、
1: でもこれからもね、遠くから私たちのことを見て いてくださりそうな、そんな存在感、
2: それはそれで怖いんですけどね、ずっと見てそう本当にもう、
1: ね、愛の力を、ね、はい、これからも
2: 歌い継いでいきたいと思います。私は
1: じゃあ皆さんからのメッセージは X からいきますね、はい、タヌさん何やら給食の話をしてますね。そう今日のメッセージテーマ給食なんですよ。鳥取県民ですがオレンジご飯かっこオレンジジュースで炊いたご飯
2: ほう
1: ありました。鳥取県でもあったんですね。小学校の6年間でたった一度だけ、
2: はあ、
1: 国産の温州みかん果汁ではなかった模様、うんうん、美味しいとはとても思いませんでした。残したくなくて意地で食べました。
2: あ、そうなんですね。美味しくはなかったんだ。
1: まあ、大人が一生懸命考えた、
2: まあ、やっぱねご当地のねっていうことで
1: 限られた予算と栄養バランスでいいんじゃないってことで作ったんでしょうね。楓ずんさん

0: もちろん愛媛県人でみかんご飯の給食を食べたことがあります、
1: はい、
0: が40年くらい前の黎明期だったので酸っぱい匂いが充満する食べづらい みかんご飯でしたね。
1: なるほど、
0: まだ未完成だった、
1: ね、あ、うまいこと言う。これまた一本取られた。
0: 現在中3の次男に聞いたところ、現在もみかんご飯は出ているようで、給食にとても美味しいとのこと、改良されたようです。
1: なるほど、いや、みかんご飯の歴史を垣間見ましたね。
0: 完成したようです、
1: ね、うん。
0: それから愛媛県スイートポテトンさん、みかんご飯ではありませんが、それに似たオレンジピラフ、また新しい玉が飛んできました。オレンジピラフならば中学の給食で出ました。オレンジの香りのするオレンジ色のピラフすごいですね、人民によるみたいな感じ、
1: ね
0: え、具材は何も入ってなかった記憶がありますが、
1: はあ、じゃあ本当ただただオレンジの炒めご飯ってことですね。
0: そういうことですね。なぜうどん県でこのメニューが出たのかは謎です。だからこれはだから愛媛で召し上がったわけじゃなくて、どうやらお隣の香川県で召し上がったということですかね。出ましたオレンジピラフ。
1: まあでもやっぱりこう地中海性気候ということで、あの辺はまああのね、やっぱりこう柑橘系が取れる場所も多いだろうからってことなのかしら。
0: うん、割と広域でみかんをご飯と合わせる食べ方はあったの、
1: ね、あったのかもしれない。
0: 瀬戸内エリア、
1: いやちょっと気になりますね。
0: もうちょっといきますか、はい、姉子姉さん、四国ではありませんが週に1回ぐらいみかんジュース、シーズン数回みかんのデザートありました。みかん、まあ、地元の特産ではあるみたいですね、うん、それから有香さん、地元の大館では年に一度小中学校で鶏飯弁当のご飯が出ます、うんうんうん、おかずは別につきますと。
1: いいですね。
0: から正志さん、ご当地給食、ほうれん草のピーナッツ和え、千葉なのか、
1: はい、なるほど。
0: 田舎育ちさん、長崎だけだったんでしょうか、ちゃんぽんが出て嬉しかったです。
1: お、本当にご当地ですね、
0: はい、カレーにマカロニが入ってたよねと車中で主人と盛り上がってます、うんうん、そうですか、給食の話題でご夫婦で、
1: やっぱいいですね。給食って本当にまあね、人によってはあの召し上がってない方もいらっしゃるかもしれないですけど、本当にたくさんの方が思い出があるから、
0: ね、なんか記憶のスイッチが入りますよね、うん。風上西さん、熊本のご当地給食はタイピーエン
1: です。あー、はいはいはい、
0: 40代の妻の時代も娘の小学校でも出ているようです。
1: あのツバメみたいな文字のやつですよね。
0: そう、円はそう、ツバメ、はい、太平洋の太平でツバメ、
1: はいはい、タイピーエン、はい、
0: たっぷり野菜にエビ、イカなどの海鮮、豚肉、見た目はちゃんぽんのようです ね、
1: うん、
0: 麺は春雨、へ
1: ー、
0: 揚げ卵を乗っけるのがお約束。確かに
1: 揚げ卵ございます、
0: ね、揚げてありますね、うん、ゆで卵輪切りじゃないですね、
1: うんうんうん、
0: 面白い。これ春雨が、
1: はい、春雨は本当ヘルシーですね。これだと、
0: ね、熊本では結構ソウルフードとして
1: でもなんかタイピーンよく聞きますね。
0: 愛されてる、うん、給食でも出ると。
1: 給食で出るんだ
0: ということのようですね。ということで皆さんのご当地給食ご紹介しました、はい、じゃあもうちょっとメッセージいきましょうか、
1: はい、茨城県にお住まいの和田雅美さん、私が懐かしい給食のメニューはサンマのご汁です。ご汁のごはこの、ご福のごという形なんですけれども、はい、大豆を水に浸してすりつぶしたもので、これを味噌汁に加えたのがご汁です、うん、これにサンマのぶつ切りが入ると味が染みて美味しいんです。家庭では作らないメニューだったので懐かしいです、ということで、私このご汁という存在を初めて知りまして、うん、そこにさらにサンマの切り身を入れると、
0: まあ、だからサンマの切り身を入れた時によりなんかこうサンマの味が引き立つ、う
1: ん、ちょっとこう粗汁っぽい感じとかになるんですかね、
0: う
1: ん、
0: ちょっととろっとした感じになるんでしょうね、うんうん、
1: ご汁でございます。
0: ご汁、こちら山形県のしそ巻きビップさん、給食私には忘れることができないメニューがあります、はい、それは酢豚です。
1: ほう、
0: 保育園がもうすぐ卒園という時に一日入学というのがありました、うんうんうん、そこで出された給食が酢豚でした。生まれて初めて食べた酢豚、こんなに美味しい食事を兄たちは毎日食べていて、とても羨ましいなと思いました。今でも酢豚には特別な思いがあります。
1: 強烈な原体験だったんでしょうね、
0: 家庭ではまず食べたことがなかったということなんでしょうね、うんうんうん、60代の
1: あら
0: ですけどね、しつまきさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもうちょっといきます、
1: はい、宮崎県にお住まいのマリスさん、給食といえば牛乳ですね。小学生の時給食で瓶の牛乳が出ていました。

0: 牛乳は苦手な子もいたと思いますが、たまに嬉しいことがありました。小袋に入ったパウダー状のコーヒー牛乳の素みたいなものが出ることがありました。それを牛乳に入れて混ぜると甘いコーヒー牛乳になるのです。入れる前に一口牛乳を飲まないと溢れてしまうので要注意。完全に溶けきらなくて瓶の底に残ってたな。懐かしいです。
1: 経験ないですか？
0: 私こういう経験ないんですよ。
1: 私は液体でありますね。一口ちょっと飲んでその液体を
0: 入れるんですか？
1: いわゆるこうスーパーで お刺身とかについてるお醤油、
0: はいはいはいは
1: い、ああいう感じで入ってるんですよ、元が。ちょっとピッてちぎってこう入れる と
0: うまくかき回せて、
1: ただ蓋を取っちゃうと蓋閉められないじゃないですか。だからね、攪拌が
0: 難しいですね。
1: 難しかったっていうのを覚えてますね。下にたまらないように。
0: なるほど。
1: 半分まで飲んだらもうちょっと振るとかね。
0: なるほど。
1: されてたんじゃないかなと思います。まだまだ皆さんからの給食エピソードお待ちしております。じゃあリクエストいきますね、
0: はい。
1: 手紙レターでございます。愛知県にお住まいもっと優しい風さん、二人の歌、このお二人の声が合わさって心地よい曲、この曲がヒットした数年後には畑中陽子さんにお会いできて感激しました。もう何か分かっちゃいましたね、はい。では愛知県もっと優しい風さん、その他にも大勢の皆さんからいただいたリクエストです。平尾正明と畑中陽子、カナダからの手紙。

0: もっと優しい風さん、そして大勢の皆さん、リクエストありがとうございました。平尾正明と畑中陽子、カナダからの手紙でした。じゃあメッセージテーマ、はい、給食いきましょう。
1: 長野県にお住まいのグリッターブーちゃんさん、
0: はい、
1: 僕が小学校5年の時に僕の通っていた小学校は校舎を建て替えました、
0: うん、
1: それと給食がどう関係するかというと、校舎が4階建てだったので児童が給食を運ぶのが大変だということで、給食のコンテナを運ぶエレベーターが設置されたんです。今から50年ちょっと前のことなので、給食コンテナ運搬用のエレベーターが設置されたのは僕の住んでる町では初めてのことでした。みんな競ってエレベーターの操作をしたかったものです。あれちょっと怖いんですよね、こう入れてガッションってなるとウィーンってしまって
0: 前面がね、
1: そう
0: 閉じて、本当にでものすごい音するでしょ、グイーンみたいなね。
1: そうでもあれはこう割とこう小さい時に初めて触れる大型機械って感じがしました。
0: あですね、でも優しいですね、4階までやっぱり
1: ね、
0: 子供たちじゃ無理だ
1: ろ、どうしてじゃもうよいしょってやられてたんですかね、それまでは。
0: それまでは3階時代は多分そうだったんじゃないですかね。
1: それ大変だな、
0: 多分そこでも事故が発生したじゃないですか。
1: 例えばひっくり返っちゃったりとか。重いんですよ本当に、あのコンテナ。
0: やけどもね、うん、するリスクもありますから。じゃあ千葉県にお住まい朝日さん、地元の船橋の中学校の給食はご飯中心の A 献立かパン、麺中心の B 献立か選ぶことができました。
1: 社食みたいですね。
0: この方10代のリスナーさん
1: なので、
0: 今こうなってるってことですね、きっとね。生徒たちは前の月にあらかじめ献立を見て、この日は A、 この日は B というふうにマークシートを記入、それをもとに食券が配られていました。しかもランチルームで全校生徒全員で、全校生徒で、昼食をとっていました。僕の時はあいにくコロナで1年の時しか体験ができませんでしたが、うん、みんなで食券を握って列に並んだ思い出が懐かしいですと。
1: もしかしたら全校生徒といっても昔何十年前よりも生徒さんの数が少なくなってらっしゃるからできたりもする、
0: なんですかね、
1: なんですかね。
0: あとはまあ食品ロスがこの方が
1: そうかなく、ああそうですね、
0: まあ、しっかりとできる、
1: 全員がホグワーツ魔法学校みたいですね。
0: 本当ですね、なかなかでもな近代的だなと思っちゃいますね。
1: 近代的だな、選んで
0: マークシートでね、これ栄養の偏りとか大丈夫なんですかね。
1: だからどっちを取ってもうまいことちゃんとなるようにやっぱ栄養士さんが頭を、
0: すごい、その頭が下がりますよね。ということで皆さんからのメッセージ、はい、給食で3時台後半もご紹介したいと思います、はい、では音楽に参りましょう。ヌバイヤーガルシアの演奏でザ・メッセージコンティニューズ、ところによって交

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です、はい、じゃあドリアンさん、はい、メッセージテーマ給食です。
1: はい、島根県にお住まいのゆかぽんさん、本日のお便りテーマは給食、はい、私は小学校の頃給食がとても苦手でした。忘れもしない私の給食の思い出、入学して初めての給食はビーフシチューでした。それまでビーフシチューを食べたことがなかった私、カレーとも違う少し酸っぱい味に悪戦苦闘でした。家ではそれまで祖母が作る和食ばかり食べていたので初体験ばかりでした。だから昼休みはいつも居残り給食の思い出です。まあ、やっぱりこう食べ慣れてないものを食べる機会にもなるじゃないですか、
0: うん、そうですね、知るチャンスね、うん
1: まあ、でそれでやっぱりちょっと合わないと、そうね、私もなんか昼休みに居残って召し上がってる方結構いたなと思い出しますよ、
0: あれ、まあ、でも見てる方も辛いですよ ね食べる子も辛いですけど、
1: ね、だから食べたりするとなんかねって思っちゃうけど、
0: さあ兵庫県にお住まいラジオネーム茶柱達子さん、私は教師として小学校で教員をしていました、はい、学校給食で人気があったのはご当地給食のタコ飯です。あ、兵庫県
1: さすが
0: タコ取れますよね、うん干したタコを薄く、そぎ切りにして醤油、酒、みりん、これを混ぜた中に干したタコをつけておき炊き込みご飯にします。タコ飯の日は、本当に一粒の残りがないぐらいみんなきれい食べてくれるということで、うんはい、いいですね。
1: 銀のなんか大きいバケットみたいなあれにこうカパッと開けるとねご飯がぎっしり詰まって、
0: ね、湯気が上がってて、
1: ね、あれ美味しかったな、
0: ね、教室中にいい香りがしてね、なんかいろいろ思い出しますね。人気があったんですね、タコ飯美味しそうですね。じゃあもうちょっといきます、
1: はい、同じく兵庫県の、ぶらり歩きさん、関西の友人に給食では揚げパンが人気だったと言われた時、私の地元では一度も出たことがなかったので驚きました、うん、一番人気は米粉パンだったような。20代のリスナーの方で、はい、もう米粉なんて言葉は私もう大人になってからしかいただいたことがないので、米粉パンが出てたんですね。
0: まあ、でもそれも食育ですかね、
1: まあ、もちもちですしね、米粉は、ね、グルテンもあれだし、
0: それはやっぱ知る機会ですよね、うん、あ、お米でパン作れんだみたいなね、
1: う
0: ん、
1: 揚げパンが一度もないっていう方もいらっしゃるんですね。
0: 揚げパン割と楽しみにしてましたっていう人多いですよね、うん、
1: 本当にあのジャリジャリ感がね、
0: あの献立表ってこう手書きの
1: ございますね、
0: もらってくると、はい、あの競馬の予想みたいな赤丸つけたりして、ね、
1: 揚げパンの日
0: ここ当たりの日ってね、みんな丸して
1: ます、ね、その日に、ね、体調悪くて休んじゃったりしたりするんですよね。
0: 残念ですね、うん、神奈川県浜田恵さん、給食といえば小学校の給食のことがよく語られますが、はい、高校にも給食が出る学校ってあるんですよ。定時制です、はい、私は定時制高校だったので給食がありました、うんうんうん、おでんの時は必ず茶飯が出ました。 おかわりしたいほど美味しいご飯でした。そうか、働いてきて
1: そうか、
0: どっかでご飯食べてくる余裕がないから、うん、まあ給食
1: まずは学校で召し上がって
0: なんですね。おでん
1: いいですね、
0: いろんな思い出
1: ちゃんとこう取り分けるときにうまいこと配分しないとちょっと大根しかないじゃないのって
0: 喧嘩になります、
1: なりますよね。
0: じゃあさらに、
1: はい、千葉県にお住まいのチーノさん、私の学校には月に一度ランチボックスの日がありました。その日は給食がケーキの箱のような容器に入れられていて、持ち運んで学校のどこで食べてもいいという特別なルール、友達と芝生の上で食べたり他のクラスの友達と食べたり、まるでピクニックみたいでした。今考えてもおしゃれなことしてたなと思います。
0: おしゃれなことしてますね。
1: いや、
0: いや何ハイカラな、なんか
1: へえ、
0: 広い学校なんですかね。
1: 給食っていわゆる私立でも出るもんですか、
0: う
1: ん、
0: これまあ学校によるんでしょうね。
1: ランチボックスの日っておしゃれ、
0: ランチボックス、
1: いや初めて聞きました、こんなおしゃれな取り組み。
0: 長崎にお住まいあんみつ大好きさん、
1: はい、
0: 私は小学校の時にアレルギーがひどくて、うん、小麦と卵と貝類と乳製品を食べることができませんでした、はい、なので給食がほとんど食べられなかったんです、うんうん、これで栄養失調になる、これじゃあ栄養失調になると思い、母が学校に相談して私だけお弁当の持参を認めてもらえたおかげで無事に小学校に通うことができました。小学校の6年間毎日食べることができるお弁当を作ってもらえた母に感謝です。今 割と聞き取りね丁寧にする時代にはなりましたけど、うん、はい、でもアレルギーって結構ね細かい、
1: そういうアレルギー対応とかって給食どうされてるんですか。
0: 事前にあの私保護者ですけど、はい、あるかないかっていうことは聞かれますね、うんうん、ある場合にはこういう対応しましょうって個別に、まあ、お弁当にする人もいれば、まあ、アレルギーをちょっと避けた形でのメニューを、うん、あの全体で考えますっていう場合もありますね。じゃあもうちょっといきましょう、はい、
1: 神奈川県にお住まいのズボンボさん、
0: はい、
1: 学校給食が楽しみだった人も多いと思います、うん、私の母は山口県宇部市で30年近く学校給食の調理員を務めました、
0: お世話になってた
1: 後に J リーガーとなった選手が母の作った給食を食べていたはずなので、私はあの選手はうちの母ちゃんが育てたと主張しています。
0: いいんじゃないですか。
1: はもうそうね、やっぱ給食長、それこそ調理員さんのご飯にお世話になった方いくらでもいるだろうし、ね、もうそれこそ総理大臣も産んでれば宇宙飛行士も産んでますよ、調理員さんのご飯は。
0: まあね、
1: うん、
0: 全国どっかで、
1: いや本当に
0: どんな形かは
1: ドラッグクイーンも産んでおりますよ。
0: そうですね、はい、まあ、成長のためには、うん、まあ、欠かせない大切な食の機会ですよね。じゃあ今日最後の一曲です、はい、手紙レターです。
1: 北海道にお住まいの根室蘭さんからのリクエスト、沢田研二の曲で一番好きなのでこちらをリクエストさせてください、はい、ということでした。この曲には根室蘭さんの他にヒロさんからもリクエストをいただきました。それではお聞きください、沢田研二で渚のラブレター。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちワイド、
1: こんにちワイド、
0: 宮崎アナウンサーです。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: 今日は1時台のゲストがムシュラン三つ星の原作者の黒柳恵子さん、はい、
0: そうでした。
1: で、まあ、ドラマも面白かったんですが、ね、あの刑務所の管理栄養士として受刑者との接し方ですとか食との向き合い方についての話、もう三つ星どころか5つ星だったように感じました。ただですね、あのドラマの登場人物が、まあ、個性的な、ね、俳優さんばっかりだったのに、うんね、5回で終わってしまったので、あのスペシャルですとか、ね、スピンオフですとか、あとシーズン2とかでもっともっと見てみたい気が
0: そんな語りますね。
1: いや大好きなんですよ私も。
0: わかります。
1: もう食い入るように見てましたね。
0: この先も期待したいですね。
1: で、はい、で今日の関西ラジオワイド、はい、4時台の市町村だよりはですね、奈良市で、子どもたちの夏休み期間に開かれる奈良里山サマーキャンペーンというのをご紹介します、はい、工作ですとか自由研究、絵日記といった宿題に活かせる体験イベントなどが開かれるそうで、大人も楽しめるということですので4時10分からお聞きください。
0: ちなみに、はい、宮崎さんが大好きだった給食、
1: あ給食ですね、はい、私はですやっぱカレーライスかな、やっぱパンが続いた時に出てきたカレーライスは嬉しかったなという記憶があります。
0: わかりました、はい、じゃあ4時10分からよろしくお願いいたします。宮崎アナウンサーでした、
1: はい、
0: 日本列島夕方ラジオ5時台は東京から後藤裕太郎アナウンサーがお届けします。首都圏ラジオです。この後も NHK ラジオとともにお付き合いください。じゃあ皆さんから今日給食メッセージいっぱい来てたんですけど、はい、気になるもの、東京都のカレーは裏切らないさん宮崎さんじゃないです
2: ね。
0: 東京都墨田区だけでしょうか、すみちゃんカレー大根、これこんにゃくが入っているカレー、うん、ちゃんこ風、最初はびっくり、年に1回必ず食べていました。
2: こう両国を要している墨田区だからこそ、
0: 墨田川ちゃんこカレーのことすみちゃんカレー、
2: はい、
0: やっぱりこうね意識してるんでしょうね、
2: ご当地のね、
0: こうね食べてみたい、
2: ね、美味しそう。
0: それから神奈川県の三匹猫の母さんさんからいただきました。もう一度食べたい給食があるんです、うん、それは茹でたマカロニ、これに甘くしたきな粉をかけたものでした。
2: マカロニにきな粉、
0: なんというネーミングか忘れましたが、小学校の頃月に2回くらいの頻度で食べてる気がします。我が子が食べ盛りの頃、あんまりと人気がなく、まあ、チョコレートやスナック菓子に慣れてしまっていたので仕方がないかなと思いました。要するに甘いお菓子がそんななかった時代だからよりありがたく感じた、ね、名前何だったんでしょうね。茹でたマカロニに甘
2: くした、マカロニだからちゃんと、ね、こう腹持ちもいいしってことなんでしょう ね。
0: その他にも福岡のあれダメこれダメさん、群馬の大福ちゃんさん、三重県のさくらのママさん、新潟県の天井院里姫さんなど、今日はたっぷりと給食にまつわる思い出を
2: いいですね皆さん、
0: ありがとうございました。さあ明日のメッセージテーマ、上半期振り返り、
2: はい、
0: ざっくりしてますがこの半年間に何があったのか、うん、ぜひ教えていただきたいと思います。
2: いろいろありましたよ。
0: リクエストテーマは、ね、金曜まで手紙にちなんだ曲です。そして明日はパートナーミュージシャンの小宮山雄飛さんです。インタビュー人のは自転車冒険家でまちづくりサイクルアドバイザーの小口良平さん、はい、世界一周自転車の旅に挑戦した時の話、すごいですね、
2: すごいですね、
0: 拠点とされている長野県辰野町についてもたっぷりと伺いたいと思います。さあドリアンさん、はい、次回の登場は、
2: はい、私は次回は7月の27日月曜日にお邪魔させていただきます、
0: ね、ちょっとしばらく先に、ねね、なりますが、うん、この後京都でしたよね。
2: そうなんです。ちょっと移動していろいろお仕事をしてまいります、
0: ね、また全国ね、はい、コンサートリサイタル
2: ツツーラー
0: ショーあるみたいな、
2: はい、
0: お体気をつけて。
2: ありがとうございます。
0: 月曜日のまんまるここまでのお相手は
2: ドリアン・ロロブリジーだと
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後もどうぞ心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで

0: ありがとうございました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル、気温30度。那覇では南南西の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、31度。南大東島では南の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。名瀬では南の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、27度。鹿児島では南の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。福江では東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。伊豆原では東北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。足摺岬では北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。松山では北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。浜田では北の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。西郷では東北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。大阪では西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。潮の岬では西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。八丈島では南南西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、22度。大島では北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、23度。御前崎では北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、25度。銚子では北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、22度。前橋では南南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、23度。輪島では北北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。相川では北北西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。仙台では南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、 14ヘクトパスカル、21度。秋田では、西北西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、25度。函館では、西南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、22度。浦河では、西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、17度。根室では、南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、15度。稚内では、北西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、17度。ポロナイスクでは、南の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは、北北西の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは、西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、26度。ルノナヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは、南南西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。ウルルン島では、東南東の風、風力1、快晴、14ヘクトパスカル、24度。釜山では、南南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。モッポでは、西北西の風、風力2、快晴、13ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、北北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。台北では、北北東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、33度。広春では、南の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、28度。長春では、南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、27度。北京では、南東の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、27度。大連では、南南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、25度。青島では、南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、23度。上海では、南東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。武漢では、南南東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、30度。アモイでは、南東の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、29度。香港では、東の風、風力3、にわか雨、

0: 父島では東北東の風、風力3、雨16ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。南シナ海の北緯19度、東経119度では南西の風、風力2、天気不明、気圧1010ヘクトパスカル。黄海の北緯36度、東経122度では南南西の風、風力3、晴れ11ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経124度では東南東の風、風力4、晴れ10ヘクトパスカル。東シナ海の北緯28度、東経124度では西南西の風、風力。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。
0: 今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧の

0: ため見通しが悪くなっています。日本の南からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、34度、180度、28度、164度、26度、133度、32度、134度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯39度、東経105度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。アムール川上流の北緯51度、東経117度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。フィリピンの東の北緯11度、東経128度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯10度、東経167度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯46度、東経101度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。日本海の北緯41度、東経136度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。小笠原諸島の北緯28度、東経147度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、西へゆっくり移動しています。日本の東の北緯37度、東経149度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯20度、東経168度、18度、150度、20度、130度、25度、124度、30度、130度、35度、123度、48度、130度、47度、141度、54度、146度、34度、160度、44度、178度、50度、177度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 時刻は4時5分になりました。ニュースをお伝えします。発生から4日が経った南米ベネズエラの地震では、これまでに1450人の死亡が確認されました。 深刻な被害が出ている地域では、瓦礫の下に閉じ込められていた人たちが助け出される様子が伝えられていて、今も懸命な救助活動が続けられています。ベネズエラでは24日、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度連続して発生し、ベネズエラ政府によりますと、28日までに1450人の死亡が確認されたということです。また、774棟の建物が被害を受け、このうち189棟は全壊したとしています。特に被害が深刻なのは、首都カラカスの北に位置し、カリブ海と山間部に囲まれたラ・グアイラ州です。地震の前後を比較した衛星画像からは、平地に広がる市街地のビルが所々で押しつぶされたように倒壊している様子が確認できます。地震の発生から4日が過ぎた28日も、欧米や中南米などから派遣された救助チームがラ・グアイラ州を中心に現地当局とともに捜索を続けていて、瓦礫の下に閉じ込められていた人たちが助け出される様子が伝えられています。一方、自宅に戻れず路上で寝泊まりを続ける人たちも多く、ベネズエラ政府はインフラや建物を調査し、利用できるかどうか確認するためのチームを立ち上げ、被災者への支援も急ぐことにしています。東京とそれ以外の地域との税収格差をめぐり、木原官房長官は神奈川、埼玉、千葉の知事と会談し、課題は十分に認識しているとした上で、国と東京都の協議だけで税制の見直しを進めることはないという考えを伝えました。神奈川県の黒岩知事と埼玉県の大野知事、それに千葉県の熊谷知事は、きょう午前、総理大臣官邸で木原官房長官と会談しました。この中で3県の知事は、東京都が潤沢な財源を背景に子育て支援などの施策を打ち出し、周辺自治体との格差が看過しえない水準にまで拡大しているとして、税収格差を是正するための措置を早急に検討するよう求めました。また、東京都の小池知事が、東京の税収を他の自治体に再分配するのではなく、地方税制全体を見直すべきだとして、今年4月に設置された国と東京都の協議会で議論するよう求めていることについて、3県の知事は反対する考えを示しました。これに対し木原官房長官は、税収格差の課題は十分に認識しているとした上で、国と東京都だけで税制の見直しを進めることはないという考えを伝えました。会談の後、千葉県の熊谷知事は、官房長官から東京都の意見だけで決めることはないとの発言があり、要望の意義があった。全国知事会とも連携しながら、公平で偏在性の少ない税制の実現に取り組んでいきたいと述べました。株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅に値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて107円23銭高い69,468円11銭。東証株価指数トピックスは 18.64 上がって 3982.00。1日の出来高は26億9456万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては先週末より17銭円安ドル高の1ドル161円79銭から82銭となっています。また、ユーロに対しては53銭円安ユーロ高の1ユーロ184円54銭から59銭となっています。ここまで4時台の NHK ニュースをお伝えしました。

0: から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 週末は大雨に台風地震とね、もう改めて自然の脅威というものをね思い知らされましたよね。ただ今日はの沖縄地方では梅雨明けが発表されたということで、平年より8日去年より22日遅い梅雨明け。
1: そう、遅いですよね、確かに。
0: まあ、夏本番と、ね、いうことにこれからなるんですけれども、今日の大阪気温が上がりまして、最高気温が 31.9 度、今年一番の暑さやったみたいですよ。
1: 暑かったですよね。
0: 今も30度超えてますもんね。
1: うわ、
0: ね、
1: なんか空気がもわもわと、ね、
0: そうなんですよ、
1: 暑いですね。
0: あのついさっきも10分ぐらい前にあの X で古川の健二さんから、X いただきました。こんにちはいど、
1: こんにちはいど、
0: 晴れの宮城県大崎市古川、見上げれば太陽と飛行機雲が見えている夕方4時、それにしてもただいまの気温は27度、梅雨らしくない肉の日ですね。今日29日肉の日か、
1: ね、
0: 毎月1回のお楽しみ
1: 肉食べる方いらっしゃいますか ね、
0: ね、で今日はあの三時台じゃないや、まんまるか、まんまるが今日給食がねお便りテーマだったので、まあいろいろ皆さんからのね給食についてのお便りご紹介してましたけれども、中倉さん何か給食の思い出ってありますか？
1: 私ね、あの味噌ラーメンが出る日は必ずパンだったんですよ、一緒に出た、
0: ほう、
1: 主菜って、
0: はいはいはい、
1: なんていうんですか、
0: 味噌ラーメンとパン、
1: 味噌ラーメンとパン、はあ、であの日に、うん、マーガリンがついてくるんですよ、パンに、
0: はい、
1: それを味噌ラーメンに入れて、うん、味噌マーガリンラーメンにしてみんな食べてました、ね、
0: 味噌バターじゃなくて味噌マーガリン、
1: マーガリンちょっと塩気があるようなね、はあ、宮崎さん、
0: 私はちょっと長く過ごしてた石川県なんですけどね、冬はメスのカニが一人いっぱい給食に出されるっていうニュースをね、もう本当毎年伝えてましたよ。
1: 一人一つですか？そうなんです、豪華ですね。
0: しかもあの子供たちは家からあのこのカニをこう味噌をねすくうスプーン持ってくるんですよ。
1: 細いスプーンですか？
0: そうそうそうそうそう。
1: じゃあセコガニをじゃあみんな食べてたってことですよね。
0: そうそう、あの石川県は香りの箱って書いて香箱ガニって言うんですけどね、メスのカニ。そうなんですよ。
1: うわ、贅沢、
0: ね、やっぱりところ変わればいろいろね、
1: 全然違います
0: ね、あります
1: ね、
0: ありますよね、
1: はい、
0: で X でいただいたのが、クロムさんから、秋しかアナの好きな給食聞きたかったっていう、いやこんな短い時間で終わらないですよね、多分ね、
1: なんだったかな
0: 1年の時2年の時ずっと言って10分とか15分とかかけてそうですけど
1: いやね、ずっとしがしができますよね、その話で、
0: ね、
1: なんだろうな、
0: ね、
1: いうことで秋プーの好きな給食
0: はい、今日もですね X メールファックス皆様からお待ちしています。では今日の内容をご紹介していきましょう。4時台はこの後関西のニュースに続いて市町村だよりです。今日はですね、奈良市で子どもたちの夏休み期間に開かれる奈良里山サマーキャンペーンをご紹介いただきます。工作ですとか自由研究、絵日記といった宿題に活かせる体験イベントなどが開かれるそうなんですよね。大人も楽しめるということです。電話をつないでお伝えします。
1: そして交通情報お便り紹介の後は旬の食材のコーナーです。今日は、海のものがマダコで、はい、お野菜がミョウガのご紹介です。もう季節ですね、
0: ですね、
1: そしてアジアワールドリポートは中国の話題で白雪梅さんです。中国で銀髪経済、銀の髪の経済、何のことか分かりますか？
0: 髪の毛の髪ですか？
1: はい、もうあのシルバー世代へのビジネスが熱いというような話題をね、お話しいただきます。気象情報、交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継です。神戸市中央区の商店街では20年前から路面に毎年一つずつ芸術作品を収蔵するストリートミュージアムという取り組み

0: 清美リポーターに伝えてもらいます。
1: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは歌手の中村みつ子さんです。みっちゃんという ね皆さんに呼ばれてますけれども、あの河内男節でしょうで、大阪城はまぶたの母などなど、もう数々のヒット曲で知られる中村みつ子さんですが、今年でデビュー40周年を迎えられました。あの先日も記念のコンサートとかも大盛況だったようなんですけど、こう歌の原点で40年の歌手生活、大阪への思いについても伺いたいと思います。
0: 暑さも吹き飛ばしてもらいましょう。
1: そうです ね楽しみですね、はい。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。今朝早く近鉄京都線の京都駅で始発の普通列車が脱線し、京都線は一部の区間で運転の見合わせが続いています。乗客と乗員に怪我人はいないということです。今日午前5時13分ごろ、近鉄京都線の京都駅で京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。近畿日本鉄道によりますと、脱線した列車には乗客30人が乗っていましたが、怪我人はいないということです。近鉄は今日午後3時から大阪市内で記者会見を開き、鉄道本部の高浦仁大阪統括部長が陳謝しました。会見によりますと、脱線が起きた地点について京都駅の助役が始発電車が走る前に徒歩で点検したところ、異常はなかったということです。一方、国の運輸安全委員会は今日、事故調査官2人を現地に派遣しました。国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があり、停車させたところ2両目と3両目の一部が脱線していたということです。事故から10時間以上経った今も、近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせていて、再開のめどは立っていません。次です。9年前、当時28歳だった長女を交通事故で亡くした遺族が、兵庫県西宮市内の自動車学校で講演し、指導員たちに向けて、被害者や遺族の気持ちに寄り添った指導をすれば、事故が減ることにつながると訴えました。西宮市の兵庫県自動車学校で行われた講演会には、自動車学校の指導員らおよそ80人が参加し、2017年に神戸市で起きた交通事故で長女を亡くした角谷武義さんが講演しました。亡くなった長女の吉香さんは当時28歳で、美容師として働いていて、自転車で通勤していたところを車にはねられたということです。角谷さんは講演の中で、大切な家族を守ってやることができなかったのかと今でも考えて自分を責めることがありますと心境を語りました。その上で、被害者や遺族の気持ちに寄り添った命の大切さを意識した指導をしていただくことで、教習に通っている方々に思いが伝わり、事故が減るのではないかと思いますと訴えました。角谷さんの話を聞いた指導員の一人は、遺族からでなければ伝わらない言葉の重さを感じました。引き続き交通安全について事故の悲惨さを含めて伝えていきたいと思いますと話していました。関西のニュースでした。

0: では市町村だよりです。今日は奈良市ですね、
1: はい、
0: 奈良市東部出張所地域振興課係の若杉優里さんと電話がつながっています。若杉さん。
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。今日は奈良里山サマーキャンペーン2026についてご紹介いただけるということですけれども、はい、どういったキャンペーンなんでしょうか。
2: はい、豊かな自然が広がる奈良市の東部地域で大人も子どもも夢中になれる体験プログラムをたくさんご用意しております。
0: はい、
2: 夏休みの宿題大作戦と題して、ものづくりや食の体験、自然、アウトドア体験など

0: 夏休みの宿題にご活用いただいたり、ご家族でのお出かけ、夏の思い出作りにもとってもおすすめなキャンペーンです。
1: 奈良市の東部というとどういうところなんですか？
0: はい、奈良市の東部地域というのは標高200メートルから600メートルの大和高原の一部にありまして、
2: はい、
0: 田原、野牛、大野牛、東里、佐川、吹ヶ瀬、菅家という7つの地区からなっています、
1: うん、
0: そして景色としては、ええ、なだらかな山地が広がっておりまして、まあ、夏でも少し涼しい気候と豊かな自然環境に恵まれた場所です、で、この自然を生かしたお茶やお米作りが盛んで、県政の里、野牛や梅の名所、月ヶ瀬などもありまして、暮らしに歴史や文化、自然が息づいている地域です。あと、奈良公園から車で2、30分ほどで行ける近さもとっても魅力的です。
2: そうなんですよ。私もあの奈良局にいたことがあるので、奈良市ってこう東西に長くてね、あの奈良県の一番北の端に奈良市はあるんですけれども、その奈良公園とか東大寺とかは西側にあるんですけども、
0: はい、
2: ご紹介いただいたのがその東部ということ、本当近くねで20分30分の方も車で行けるとこなんで、いいとこなので、ね、ぜひ皆さんにも行ってもらいたいんですけれども、このキャンペーン、開催期間というのはいつからいつまでですか？
0: はい、開催は7月18日土曜日から8月31日の月曜日まで開催しています。
2: もうまさに子どもたちの夏休みの期間ですよね、
1: はい、
2: う
1: ん、どんなプログラムがありますか？
0: はい、全部で27種類のバラエティ豊かな体験プログラムをご用意しています、
2: はい、
0: 例えば木工や収穫体験、自然観察などを通じて、まあ、親子で楽しみながら工作や自由研究などの夏休みの宿題に取り組める特別な夏をご提案しています、
2: はい、若杉さんのおすすめのプログラムってどんなのがありますか？
0: はい、そうですね、27種類あるので
2: そうですね
1: いっぱいありますよね
0: 体験プログラム大きく、まあ、4つに分類して紹介させていただきます、
2: はいはい、お願いします、
0: はい
2: はい、
0: で1つ目がものづくり体験です。
2: ものづくり、はい、
0: で、まあ、例えばステンドグラスのパーツを組み合わせて自分だけのオリジナル作品を作ることができます、
2: はい、
0: そして、まあ、ぜひご注目いただきたいのが染め物の体験です。
2: 染め物、はい、
0: はい、梅を加工した、まあ、ウバイと呼ばれる
2: 東
0: 地区特有のものを使うんですが、実はこれ日本でも、この東部地域でしか体験できないとっても貴重なものなんです。
2: ここでだけ、はい、
0: はい、で2つ目にあの昔の暮らし体験ご紹介します、
2: はい
0: はい、奥戸さんという、まあ、いわゆるかまどを使った、まあ、ご飯作り体験が体験できます。
2: あ、昔のね道具、
1: うんうん、
0: 古民家でも脱穀機なども実際に動かしてみたり、
2: はい、
0: そういった昔の暮らしっていうのを楽しく学ぶことができます。
2: へ、
0: はい、で3つ目は収穫とか食の体験です、
2: はい、
0: まあ、去年も人気だったんですが、まあ、飼育されている日本蜜蜂の巣箱から蜂蜜を取るという体験があります。
2: はい、
0: で、まあ、あのパウンドケーキも作って、食べることもできるメニューとなってます。
2: うん、
0: 他にもですね、まあ、お茶とかブルーベリーを摘む体験だったり、野菜の収穫体験っていうのもあったりします。
2: はい、
1: やっぱ大人もね本当に楽しめ
2: そうですよ、
1: う
0: ん、大人の方もぜひ楽しんでいただきたいとなってます、
2: ね、はい、あともう一つ、4つとおっしゃってました、4つ目ですかね、
0: はい、4つ目は生き物の観察、はい、アウトドアの体験です。
2: はい、
0: 夜にコウモリを観察する、
2: コウモリ
0: 少し夜に体験だったり、あとは手裏剣や吹き矢といった、まあ、修行ができる、まあ、本格的な忍術体験などもご用意しています。
2: いや結構いろいろありますね。
0: はい、たくさんメニューありますので、うん、きっと気に入っていただけるものどれかあるんじゃないかなと思って思います、ね、
1: うん、それぞれあの予約っていうのはいるんですか？
0: はい、事前申し込み必要です、
2: うん、
0: まあ、開催日時や場所、まあ、予約方法も体験によって異なりますので、まあ、各体験先または東部出張所にお問い合わせください、
2: うん、あの今ね4つの体験ということで大きくあの分類してお話しいただきましたけれども、全部で27あるということですけども、はい、これ詳しいことってどっかで 見られたりしますか？
0: はい、詳しい内容は奈良市里山のホームページまたはキャンペーンのパンフレットでご確認いただけます、
2: はい、
0: まあ、インターネットで検索される際は

0: 奈良市サマーキャンペーンと入力していただくとすぐに見つかると思います、はい、パンフレットは、ね、奈良市内の観光案内所や、まあ、東部出張所にご用意していますので、うん、ぜひお手に取ってご覧ください。
1: の期間中イベントもあるんですね。
0: はい、この東部地域の魅力を一度に体験できるイベント、うん、夏休み宿題フェスタ2026というのも開催してます、
2: はい、
0: でこれは日時は7月25日土曜日の午前10時から午後4時まで、うん、場所は奈良市の東部地域にある満天広場というところで開催します。
2: はい、これはどんなことが行われるんですか。
0: はい、この日会場には全部で9つの体験ブースが並びます。
2: はい、
0: 杉玉作りだったり、うん、オリジナルコーヒーブレンド作り、紙すき体験とか、手ごねの石鹸作り、あとはビー玉転がしのゲーム作りとか、クラフトとか、
2: 包丁
0: 作
2: り
0: など盛りだくさん
2: です。おーですね。
0: はい、費用は、まあ、ブースによって異なるんですけれども、はい、まあ、100円から1000円の体験料でそれぞれご参加いただけます。で、事前の予約はこの日は不要ですので、はい、当日フラッと来ていただいて楽しめます。
1: 他にもできることがあるんですね、いろいろ。
0: そうなんです。水遊びエリアだったり、うんうん、キッチンカーやカフェのエリアもありまして、ピザやコーヒー、ブルーベリーのジェラートなどお食事も味わっていただけます。あとは奈良市のお出かけ情報ブースも並んでおりますので、ご家族で一日中たっぷり楽しんでいただけるイベントになっています。
2: はい、いや、なんかね、廃校になった学校を使ったね、催しなんかもこうパンフレット見てたら載ってたんで、これ絶対、はい、なんか楽しそうですよ。本当にね、
1: そうですよね、いろんなこと体験できますね。はい、ではお問い合わせ先お伝えします。はい、奈良市東部出張所、電話が074293-0001、074293-0001までお願いします。
2: はい、奈良市東部出張所地域振興課係、若杉ゆりさんにお話しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 市町村だよりでした。
1: では音楽です。桜井哲夫さんでドミノライン、ところによっては交通情報です。

0: 関西ラジオワイドにも給食のねX たくさん投稿していただいてまして、
1: はい、
0: さっきの中倉さん の, 味噌マーガリン
1: ラーメ ン,
0: ラーメン元禄生まれの亡霊さん、マリコちゃん、味噌ラーメンとパン&マーガリン、それって穀物と油と塩分だけどって
1: 体にいいかどうかはどうかなっていうね。
0: いや、そう、やはりね、その味噌マーガリンラーメン結構反応ありますよ。福山正照さん、
1: はい、
0: 味噌ラーメンといったらパンじゃなくて白米でしょうよっていうのもありますし、
1: それがなぜかね、
0: そう
1: なぜかパンだったんですよ。その味噌ラーメンの時イコールパンが必ずセットだったんですよ、ねね、
0: 本当ギョンさんもね、給食に味噌ラーメンっていうのはもう珍しいということ
1: ですし、そうなんですかね、やんちゃにねパンに、うん、味噌ラーメンの汁浸して食べてたりしました
0: そうですか、
1: だいぶやんちゃなことしてましたね。
0: いや本当にやっぱり給食の話題ってやっぱそれぞれ皆さん思い出があるの で,
1: そうですよ、ね、
0: あ、こんな思い出なんとかね、うん、皆さんの思いに対してまたそれに対してご意見もいただいてますし、はい、ね、ありがたいですよね。
1: あとなんかね、はい、皆さんやったことあるかな、こう牛乳瓶、はい、みかんを皮むくじゃないですか、はい、で下の底の方をちょっとだけ残しとくんですよ。まあ言ったらてっぺんのところになりますかね、うん、ちょっとだけ残しといて、はいはいはい、それをそのまま瓶の上に、牛乳瓶の上に置いて、でこの一個ずつ剥いていくんですよ、
0: はい、
1: そしたら、うん、なんていうんですか、こうそのまま下に落ちずに、うん、綺麗にこうシャンデリアみたいになるっていうので、それをシャンデリアって呼んでたんですよ。でみんなそうして一回そこで剥いて、そのまま垂らしながら一個ずつ取って食べるっていうシャンデリアっていう食べ方をしてたんですよ。冷凍みかんじゃないと、まあ、あんまりできなかったんですけど、
0: 同じ食べ方されてた方ちょっとエクスください。
1: お願いします

0: さあでは旬の食材のコーナーに行きましょう、
1: はい、
0: まずは株式会社ウォーチの山口和彦さんと電話がつながっています。山口さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
2: 今日もよろしくお願いします。
0: さあ今日の入荷状況はいかがだったでしょうか。
2: はい、今日の、今朝の大阪の市場はですね、宮城、千葉、和歌山、高知、鹿児島からカツオ、兵庫は淡路中心に徳島、愛媛からハモ、
0: ハモ、はい、
2: で石川、鳥取からはマイワシ、
0: はい、
2: そして長崎、石川、福井からマアジなどたくさんの入荷がありました。
1: はい、でそれで今日ご紹介していただくのが、
2: はい、マダコになります。
0: マダコ、はい、
1: 美味しい、
2: うん、美味しいですね。あの国産のタコっていうのは水タコとか柳タコとかあるんですけども、
0: はい、
2: やはりあのマダコが一番うまみが強くて美味しいと思います。
0: はい、
2: でマダコはですね一年中店頭に並ぶんですけども、うん、まあ、皆さんがよくあのお店で見かけられるのは日本から遠く離れたアフリカのモロッコ産やモーリタニア産など輸入された外国産のマダコだと思います。
1: そうですね。
2: で国産のマダコっていうのは場所により取れる、時期が変わってくるんですけども、うん、梅雨から夏にかけての今の時期は兵庫を中心に瀬戸内海で水揚げが増えます。
0: はい、
2: 国産のマダコは場所により取れる時期が、違うってさっき言ったんですけども、うん、旬も、産地によって変わってきます。瀬戸内海では6月から9月頃までが旬となります。で美味しい時期が麦の収穫時期や麦わら帽子をかぶる頃だったことからこの時期のタコは麦わらだことも呼ばれています。
0: 麦わらだこ、
1: かわいい名前ですね。
2: 今年は5月の中旬頃から淡路で水揚げが増え始め、今では明石、徳島、そして香川でも水揚げが増えています。兵庫県の明石だこや大阪の泉だこなどは全国に知られているブランドとしても有名なんですよ。
0: ですよね、うん、
1: 関西では、この時期にいただくことが多いですかね。
2: そうですね、まあ、旬の、 あの理由もあるんですけども、夏至から数えて11日目の7月2日は半夏生になるんです。
0: はい、

0: 半夏生とは暦の雑節の一つで、雑節は日本の気候や暮らしに合わせて作られた暦になりまして、主に農業に関することが多くて、でその半夏生までに田植えを終わらせなければいけないとされています。この半夏生の行事食として主に関西地方で親しまれているのがマダコになります。でなぜ半夏生の日にタコを食べるのかというと、はい、農家の方が田んぼに植えた稲がタコの足のようにしっかりと根を張って秋には豊作になるようにという願いを込めて食べるようになったからと言われています。
1: そうなんですね、はい。さあ、そのマダコ、この時期の食べ方としておすすめはどんな食べ方ですか？
0: ね、生のお作りでも美味しいマダコなんですけど、やっぱり暑い夏にはさっぱりと梅肉や味噌で、
1: いいですね、
0: またきゅうりやみょうがとかと一緒に酢の物にしてですね、うん、夏バテに対策におすすめなんですけども、はい、僕としてはやっぱりあのソウルフードのたこ焼きが一番だと思っています
1: たこ焼きですか、うん、
0: はい。緩めのですね、生地にしっかりとお出汁で味をつけて、丸く焼けたらもう一度あの油を足してカリッと揚げ焼きにすると、もう何もつけなくても美味しいカリトロのたこ焼きになります。
1: カリトロか、
2: 緩めの切りじゃないとダメですよね
0: 確かにね、
2: カリトロにするにはね、
0: はい、そこにですねちょっと一味をかけていただいて、あのビールとかハイボールにもぴったりになると思います。
2: 美味しいですね、
1: 想像しただけで、
2: うん、はい、はい、ジュルリですが、ね、栄養はどうでしょう？
0: はい、タコはね、高タンパクで、低脂肪、また低カロリーで、血圧を正常にしたり血中コレステロールを下げて、動脈硬化などを予防する、需要競争に効果のあるタウリンも多く含まれています。また血行を促進する亜鉛も豊富なことから、梅雨のジメジメした気候で疲れた体にはもってこいですね、うん、ですので、タウリンたっぷりの元気食のタコをですね、今の時期たくさん食べてほしいと思います、はい、
1: ですね。タコから元気もらいましょう。
2: そうしましょう。
1: ですね、はい、株式会社魚市の山口和彦さんに電話で伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 変わってスタジオには大華大阪製菓の瀬戸博隆さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、瀬戸さん、ね、はい、ご紹介いただくのが、
3: はい、はい、今のちょっとタコの脇役にはなっちゃうんですけどみょうがでございます。
1: みょうがですね、
2: 本当、はい、はい、話出てきてました ね、うん、
1: ましたね。
2: たまたまですけれど、
3: ね、やっぱりあのみょうがとかっていうのは薬味の一つですんで、うん、やっぱりなかなか主役にはなれない野菜の一つだと思います、
1: はい。
3: まあ、ただし、まあ、この夏のやっぱり夏を感じていただける野菜の代表格の一つだと思いますので、はい、本当に今からのそうめんのネギとかと一緒に薬味としても食べていただけますし、うん、あとあの私どっちかというとこう薬味よりも、はい、やっぱりちょっと小さい頃からやっぱりそれこそ給食なんかで例えば出たらちょっとやっぱお子さんは嫌がられる可能性がね、
2: はい、
3: 多い野菜の一つだと思うので、うん、やっぱ火を通すことによって、このちょっと香りの強めなやつをちょっと抑えれるってことができるので、
2: はい、
3: 僕のおすすめはあのやっぱかき揚げに入れることなんですよ。
1: おー、なるほど、
2: やったことないですね。でもそういえば、
3: あのこの前ちょっとご紹介させていただいたトウモロコシ、
1: はい、
3: なんかはもう今年本当に今のところ豊作ですので、はい、まあ、トウモロコシ、はい、玉ねぎ、じゃあさつまいもとか、はい、いろんなそのかき揚げの具材の中に刻んでみょうがを入れていただくと、はい、やっぱ香りより増しますんで、甘めのトウモロコシと混ぜることで本当にお子さんでもバグッといっちゃいますんで、はい、
2: 香りはいいけれどもそのなんかこう臭みみたいなのは、はい、うん、
3: 抑えられるっていうことで、お子様からもね、みょうがの香りが好きな方、
2: はい、
3: いろんな方に味わっていただける一品だと思います。
2: かき揚げはちょっと想像してなかったですね今日スタジオにみょうがね、
3: はい、はい、
2: 持ってきてくださってますが、まあ立派な、プリッとしてます ね、
3: まあ、この時期この高知県のみょうががもよく出回ります、
2: はいはいはい、
3: で本当に今年はあの今台風の影響で、まあ、ちょっと今量が少ないですし、はい、あの本当にいろんな夏野菜がちょっとやっぱ台風の影響は少なからずやっぱちょっとずつありますんで、今ちょっとこう出荷というか私ども入荷量も不安定にはなってるんですよ、
1: はいはいはい、
3: ちょっとやっぱあの少ない品目があればちょっと逆にドンと来るっていうのもあって、
1: 波がある、
3: ね、はい、だからそういう中でもやっぱ若干影響を受けてるんですけど、ただこれから7月1ヶ月がもう旬のど真ん中のみょうがをですね、まあ、ぜひ脇役だけじゃなくですね、主役の一つに仲間に入れてもらって、で、あともう一つおすすめの食べ方が、私はあの半分に切るんですけど、
2: はい、
3: 半分に切って、でアルミホイルにオーブントースターで上に味噌を塗ってもらって、田楽味噌とかですね、でそのまま焼くんですよ。
1: そんな食べ方
3: がめちゃくちゃお酒のおつまみによって、
1: そうですか、
3: これこそ本当にね、かき揚げの中に入れたらちょっと また脇役になっちゃいますけど、
1: はいはい、
3: もうこれはザ主役に。
1: 本当ですよね、もう、
3: はい、
2: 一品になりますよね。
3: もうおつまみにもいけますし、味噌のせることでおかずにも十分なりますんで、みょうががご飯に合うのって思われると思うんですけど、味噌のおかげで、
1: はい、そうかそうか、
3: そうなんですよ。
2: わあ、ちょっとこうお味噌も甘めの、
3: もう田楽味噌系がいいかなと思うんですけど、よりあのオーブントースターで焼いていただくと、こうなんですか、香りも増しますんで。
2: 焼き色つくぐらい焼くんですか？ 1,2 分ですか？
3: そうですね、上の味噌がまあグツグツと通るぐらいで十分だと思います。
1: やっぱそれによって火通しますから、その癖っていうのもちょっと抑えられたりするんですよね、
3: はい、そうですね、まあ、香りが好きな方も本当にそのまま生で薬味として味わっていただくのがお酢のものとか、はいはいはいはい、ですがやっぱちょっと苦手な方はそういう工夫していただいて、はい、他のものと 味を加えて食べていただければと思います。
2: うわ、かき揚げと田楽と、うんうん、田楽みょうが、いいですね。
1: いや、
3: 本当体にもすごくいいので、ぜひ、
1: ね、
3: 夏暑くなりましたし、はい、夏の野菜を味わっていただけたらと思います。
1: 夏バテ防止
2: ね、はい、なりますよね。みずみずしいですしね。
1: 本当にね、もうみょうがからもタコからもね、はい、ちょっと元気もらいましょうか。ね、本当に、ね、
2: この話題聞いてるだけでもなんか、ね、スカッとしてきますよね。
1: はい、ね、大川大阪製菓瀬戸弘隆さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。ルクプルでアフターザレイン、月曜も会いたい。

0: 日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドをお送りしています。続いてはアジアワールドリポートです。今回は中国の話題です。博節梅さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今回がテーマ、銀髪経済が熱いということで、その銀髪経済というところからちょっとご説明いただきましょうかね。
1: はい、
0: はい、
1: この大阪の夏にこの暑さに負けないほど、とても暑いんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、で銀髪は金髪よく聞きますよね。
0: はい、
1: これ金ではなく銀、シルバー、
0: シルバ
1: ー、シルバー、シルバーのヘア、
0: ヘア。
1: 銀髪は中国ではこの高齢者、うん、シニアを指す言葉ですね。
0: はい、
1: で銀髪経済は高齢者を対象とした経済活動という意味になります。まあ、日本語で言うとシルバー経済に相当するんですね。
2: はい、なんで今注目されてるんですか。
1: そうですね、まあ、まず中国は今高齢化が加速していて、
0: はい、
1: もう高齢者大国になりつつあるんですね。うん、
0: はい、
1: これは2024年のデータですけれども、中国の60歳以上の人は総人口の 22%、うん、2割強、3億1000万を超えました。
0: もともと多いです
1: よね。そうなんですよ。そして毎年1000万ずつ増え続けているんですね。はい、2035年にはなんと総人口の3割を超えて4億以上になる予測されています。
0: 日本も進んでますけどね。
1: 日本はもう超高齢化社会ですもん ね。60歳以上の人口は 36% で4500万人いるそうです
2: ね。
1: まあ、中国ね、もともと総人口が多いの で、
0: ね、
1: なのでそのそうですね、あの高齢者の人口は日本の7倍いるわけです。4500万人の7倍ぐらいいるわけですよ ね、うん、でまあ人口が多いだけではなく、
0: はい、
1: この世代の人は、まあ、ちょうど定年して、時間的にゆとりがあって、で経済的にも余裕が多いんですね。
0: はい、
1: で自分の健康のために、そして日常の生活の向上するために、出費を惜しまない人が昔に比べて増えましたし、なので消費活動がとっても活発して、この市場が非常に大きいわけですよね。
2: 来てるんですかね。
0: 規模が大きいんでしょうね、やっぱりね。
1: はい、
2: どれくらい使ってってるんですかね。
1: そうですね、こう一人一人のこう小さいデータではないんですけれども、はい、上海復旦大学の研究チームのデータなんですが、2020年は、日本円でおよそ100兆円、これはどういう規模なのか私もちょっとわからないんですけれども、で100兆円大きいですよね。で去年2025年、
0: はい、
1: 5年で2倍の、2倍になりまして200兆円に、
0: もうたった5年で、
1: そうもう2倍になりまして、それから2035年頃にはさらに3倍以上、約
0: どれぐらい
1: 700兆円に達する、
0: あと10年ぐらいですよね。あと10年ぐらいで700兆。
1: そうなんです、それがなんと中国の国内総生産、GDP のおよそ1割を占めているわけですよね。数字だけではわからないんだけど、その GDP の1割占めているというのは大きな市場だなということは感じます。
0: 具体的にはそのどんな分野なんですか。
1: そうですね、高齢者向けの経済活動ですので、まずその医療関係全般、
0: 健康ということですね。
1: そうですね、で介護とかももちろん全般入っているんですね。でもちろんその医療とか介護とはまだお世話にならなくてもいい健康のこの高齢者もいるわけですよね。
0: はいはい、
1: 彼たちが健康維持するための健康食品関係、スポーツ関係、そして日常を楽しく過ごすために、旅行行ったり、旅行業者ですよね。でレジャー、いろいろ遊びとか、さらに、 自分磨きのためにいろいろ投資もするわけですし、また今のご時世を反映したように、IT 関係この分野でもすごく高齢者向けのいろんなこの経済活動が活発して急成長しているところなんですね。いや、
0: そりゃ5年で2倍になりますよね本当そんな聞いてると、
1: 例えばこのちょうど6月のことなんですけど、6月4日から6日の間、上海で高齢者向けの商品の博覧会があったんですね、大阪万博ではなく、この上海老博、老人の老に博覧会の博
0: 老博、
1: そう、老博会が開催されました。これは過去最大の規模で開催されたそうです。中国国内だけでも600社以上が出展して、で本当に熱いこうあの3日間だったそうで、日本からもなんか、あの企業が出展したそうで、
0: どんなものが並んでたりするんですか？
1: なんか、報道によると、あの日本の企業が開発された、シニア向けの歩きやすい靴とか、転びにくい靴だとか、扱いやすい杖だとか、すごく人気で、すごく高いんですよね。中国の自国の商品に比べて4万円ぐらいする一つの杖もすごく売れたりして、
0: 杖1本4万円でも売れてるんですね、
1: 話題になりました。
2: いいものをゲットしてちょっとでもこの日々の生活をね、潤わそうっていうのもあるんですよね。皆さん、
1: こういう博覧会以外に、あの上海ではあのこう一日遊び放題できる、そういう高齢者向けの施設もオープンしていて、
0: どんなものがあるんですか？
1: 中には、例えばあの世代の方たちはこう社交ダンスとか、たしなみとしてできる世代なんですね、社交ダンスできるダンスホールあったり、カラオケできたり、麻雀できたり、そしてレストランもあるんですね、そうすると朝いたら昼ご飯食べて、夕飯も食べて、
0: 夜までいられるんですよね。
1: 一日遊んで、あの中国元で100元、で日本円2000円くらい、
0: 2000円、
1: 安いですよね。
2: ちょうどですよ ね、
0: ってね、
1: そう、いろんな遊びができて2000円ですし、なので大人気で、あのオープンしてからもう毎日いっぱい、そうするとう、ね、もう新しい店舗次々とオープンするわけですね、オープンしたらまだ満杯、まだオープンしてまだ満杯とか、そういう状況があの続いてるのが話題になっているんですね。
2: 人気ですね、まあ、健康ランドみたいな、
1: そう、戦こそそうなんですよ、まあ、この世代の人たちは本当に自分磨きとか、自分のこう日常を楽しむのがお上手というか、あの例えば自分磨きのダンス教室だったり、あの楽器の演奏とか、いろいろ勉強するためのそういう生涯学習教室もすごく増えていて、やっぱりお金と時間のゆとりがあるから、さらに勉強した後に海外へ研修旅行まで行く、あの世代もすごく多いわけですよね。
0: そうなんですね。
1: あとね、すごく私が注目したのは、こう IT の分野ですごく面白い話題があって、中国版 の、 あの LINE、WeChatというものがあるんですね、それは大体あの入力するためにはすごくやっぱり年配の方にとってはあの面倒なことだし、中国語の漢字を入力するためにすごく複雑な操作が必要なんですね、なのでこう大手 の、 その企業はみんな音声入力のアプリのみならず、中国広いから方言がたくさんある、
0: ね、地域によって言葉違いますもんね。
1: そう、北京の方と上海の方、みんな言葉は違うので、なので方言であの入力できるようなアプリを
0: ちゃんと識別してくれるんです。
1: そうなんです。それを開発して年配の方が利用しやすいようにしたわけですよね。あとあのショッピングアプリも、あのアリババのこう有名なサイトあるんですけど、それもあのシニアが利用しやすいように、シンプルな画面で文字大きくそして音声入力できるようにそういうものがあったりして、またすごく日本では多分私まだ見たことないんですけど、あの中国版の Uber Eats、 フードデリバリーあるんですよね。それはあの 親が音声で注文取ります、はいはい、取った後に、うん、その決済は子供が、はい、あのオンラインで払ってくれる、はい、自分で払わなくていいんです。なので親はもうどんどん注文できるんです。
0: 食べたいもんどんどんどんどんマイクに向かって言って、
1: はいはい、行ったら届けてくれる。でそのお支払いは子供がやってくれるんですね。そのアプリがそういう設定になっているらしくて、ですごくなんか嬉しいサービスですよね。
2: 嬉しい
1: サービス。同じくこうあのタクシーの配車サービスも同じく親が、はいはい、あの頼んだらとダウンロードした高齢者であれば、若い人より優先に配車します。
0: 優先してくれる。
1: そうなんです。で支払いも子どもたちが支払ってくれる、そのあの機能が搭載されているので嬉しいですよね。いや
0: でも確かにそれだけのだって市場規模はあるわけですからね。
1: そうです
0: よね。いやですね、いやあの X も宮間早苗さんから日本も中国も高齢者が元気なこと私たちも負けられないとかってやっぱりいただいてますよ。、はい、本当に、ね、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: 市場規模が大きい、そして中国政府もすごく注視されているので、これから国の成長戦略としてあの見なしているので、まあ、そういう後押しもあって、ますますこう注目される分野

0: 容疑者は今年4月に起きた横浜市保土ケ谷区の住宅を狙った窃盗未遂の疑いで今月すでに逮捕されていて、自宅から腕時計やネックレスなどおよそ80点が押収されました。警察は防犯カメラの映像などから神奈川県内で相次いでいる住宅や空き家などを狙ったおよそ100件の盗みなどに関わっているとみて調べています。警察によりますと、調べに対しわからないなどと供述し容疑を否認しているということです。先月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、検察は逮捕された現場の指示役とみられる横浜市の20代の夫婦について、今日強盗殺人などの罪で起訴しました。起訴されたのはいずれも横浜市の無職、竹前海人被告28歳と竹前美優被告25歳の夫婦です。起訴状などによりますと、先月14日、栃木県上三川町の住宅に強盗目的で押し入り、親子3人のうち母親で会社役員の富山英子さん69歳を繰り返しバールで殴ったりナイフで刺したりして殺害したほか、40代の長男と30代の次男に重傷を負わせたなどとして強盗殺人などの罪に問われています。捜査関係者によりますと、夫婦は実行役とみられる男子高校生ら4人の指示役とみられていて、逃走などに使われた車を用意して凶器のバールを渡した上で、現場近くから通話しながらリアルタイムで指示を出していた疑いがあるということです。この事件では夫婦に計画を持ちかけて事件を主導し海外に逃亡しているとみられる増田和彦容疑者48歳が国際手配されていて、警察当局が行方を捜査しています。検察は夫婦の認否を明らかにしていませんが、警察によりますと捜査段階の調べに対し自分たちは関係ないなどと供述し容疑を否認していたということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路が事故と故障車のため渋滞しています。都心環状線の内回りは千代田トンネルで事故のため江戸橋ジャンクションを過ぎて6号線の上りの両国ジャンクションまで渋滞しています。この影響で7号線の上りは両国ジャンクションで1キロの渋滞です。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。自民党の中曽根元外務大臣は昨日講演で、皇位継承をめぐって愛子さまはありえないなどと発言しました。そして今日記者団に対し、言葉が適切でなかったと反省しているとした上で、現在の皇室典範の規定などを述べたものだと説明しました。自民党の中曽根元外務大臣は昨日富山県高岡市で講演し、皇位継承をめぐって皇室典範の規定などに触れた上で、愛子さまは素晴らしいが愛子さまはありえない、法律だとこういうふうになっているというのをしっかり国民に知ってもらわないとおかしな

方向に議論が行ってしまうと述べました。また愛子さまが天皇陛下になるということになったらどうなるか、まず結婚する人もいない、そしてお子さんを産まなければならないというすごいプレッシャーもあると指摘しました。発言について中曽根氏は今日自民党本部で記者団に対し、言葉が適切でなかった点もあったと反省している。愛子さまが天皇になられるということは今の皇室典範や国会の議論でも可能性はないということを申し上げた。ありえないという言葉は良くなかったと思うが、そういうことを発言したと述べました。またマスコミや世間で愛子さま愛子さまと期待が高く、ご結婚もなかなか難しくなっていくのではないかと個人的な心配を述べたと説明しました。次です。今朝早く近鉄京都線の京都駅で乗客30人を乗せた始発列車が脱線しました。怪我人はいませんでした。近鉄は午後3時から記者会見を開き陳謝しました。今日午前5時13分ごろ、近鉄京都線の京都駅で京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。近畿日本鉄道によりますと、脱線した列車には乗客30人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。近鉄は今日午後3時から大阪市内で記者会見を開き、鉄道本部の高浦仁大阪統括部長が陳謝しました。会見によりますと、脱線が起きた地点について、京都駅の助役が始発電車の出発前に徒歩で点検したところ、異常はなかったということです。一方、国の運輸安全委員会は事故調査官2人を現地に派遣し、原因の調査を行っています。国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があり、停車させたところ、2両目と3両目の一部が脱線していたということです。事故から10時間以上経った午後3時半の時点でも、近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で運転を見合わせていて、再開のめどは立っていません。気象庁によりますと、今日の沖縄地方は高気圧に覆われて晴れ間が広がっています。今後も晴れる日が多い見込みで、気象庁は今日午後2時、沖縄地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。沖縄地方の梅雨明けは平年より8日、去年より22日、いずれも遅くなっています。梅雨明けの発表は今年全国で初めてとなります。一方、梅雨前線は北上していて、湿った空気が流れ込んでいる奄美では発達した雨雲がかかっています。鹿児島県十島村の宝島では午後1時半までの1時間に 50.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。明日にかけて九州南部や奄美では激しい雨が降る見込みで、あさって以降は九州北部でも大雨の恐れがあります。九州では先週大雨となり、地盤が緩んでいる地域があります。最新の気象情報に注意するようにしてください。ここまで5時の NHK ニュース、大谷舞香がお伝えしました。時刻は5時5分になるところです。

0: 時刻は午後5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
0: 午後5時55分までの生放送です。進行は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ね、ここのところね、うん、ちょっと震度5弱以上の強い地震などもね相次いでいて、少しね心配だなと思う日も続いてますけれども、うんうん、今日はね無事放送5時5分から開始できましたから、
1: できました。
0: はい、50分間、うん、楽しくねお伝えできればなと思っています。う
1: ん、はい、よろしくお願いします。
0: さあ今日は内容たっぷりです。首都圏ラジオのラインナップ、今日番組前半は首都圏タウンサーチです。千葉市の開府900年の原点と発展についてお伝えします。
1: そして後半は特集です。今日は先月4日に84歳で亡くなられた作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんを特集します。
0: はい、皆さんからお便りもお待ちしています。お便りテーマは長い間です。
1: 長い間なんだろう、なんか思いつくことありますか？
0: そうですね、僕でも長い間、うん、やっぱラジオやこう音声メディアはずっと聞き続けているなと思っていて、はい、ずっとね長い間やってる番組とかも結構あるじゃないですか。でリスナーの皆さんとその MC の皆さんがもうなんか窮地の中のように話しているああいう番組に憧れていて、首都圏ラジオもね、はい、そうなったらいいななんていう風に思っているという、
1: ね、
0: はい、
1: 楽しんでいただける番組
0: にな
1: る
0: といいな。すいません、綺麗な話しちゃってい
1: いじゃないですか。
0: はい、皆さんからも長い間についてのメッセージエピソードお寄せください。はい、早速一通ご紹介しましょうか。神奈川県の北子さんからです。
1: ありがとうございます。
0: 小学6年生の息子が敬語の勉強をしており、うん、プリントでございますは謙譲語か尊敬語かどちらでもない丁寧語かという問題を解いていました。わからないようだったので、うん、謙譲語だよと断定したところ、答え合わせをした息子が違うじゃん丁寧語だってよと抗議してきました。なんと46年間ございますは謙譲語だと思って生きてきました。電車のアナウンス、お忘れ物のございませんようは間違いだと思っていました。恥ずかしい恥ずかしい。いやでも分かりますよ、
1: 思い込みってありますよ ね、 ね、46年間
0: いやこの仕事してるとそれにね、はい、気づかされる瞬間が多くて多くて、
1: 指摘されたい ね、
0: ね、具体的にはちょっとね自分でミスしたことは、ね、再びは言いませんけれども、うん、多々あるんですよ ね、
1: ね、いやでもね同じようにね、うん、思ってくれてる方いてよかった、ありがとうございます。
0: うちの3歳の子供はね、はい、今のところ、うん、頑張れを、うん、バンガレーだと思ってるので、これがどこまでね続くのかなっていうのを
1: ちょっともう教えないでいきましょうか、
0: ね、そうそうい
1: や、ありがとうございます。皆さんからのメッセージお待ちしてます。メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームから、X ではハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは03-3465-2360、 03-3465-2360 です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: では最初はこちらのコーナーです。はい、今日ここからは首都圏タウンサーチです。観光スポットやイベントをはじめ首都圏各地のおすすめの街の魅力を深掘りして紹介していきます。今日は千葉市です。今月1日に開府900年という節目を迎えたということなんですよね。
1: はい、スタジオには千葉放送局の木下明子さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
2: は
1: い、
2: こんにちは。
0: こんにちは。
2: 私は千葉くんでいうところの目の下、はい、千葉県八千代市出身の NHK 千葉放送局のキャスター木下明子です。
0: なるほど、ついてきてくれてる人が多いですけどね。千葉くん目の下だそうです。
2: ね、はい、私事ですが、大学時代は千葉市の観光大使をしておりまして、美しい海辺と奥深い町の歴史がある千葉市、大好きな町なんです。今回はそんな千葉市の話題を伝えてきてとても嬉しいです。
0: はい、
2: ちなみに小村さん、後藤さんは千葉市来ることありますか？はい、
0: そうですね、取材で私は何回か 行きました。事件や、はい、
2: そうなんですね。
1: 千葉放送局があるのは千葉市、
2: 千葉市の千葉港っていうところなんですけれども。
1: じゃあ行ったことある。
2: ありました。モノレールとか
1: モノレールがある、
0: ね。はい、モノレールすごいですよ ね。
2: あの千葉市は今や人口100万に迫る大都市になっていますが、町としての歴史が始まったのが900年前の1126年6月1日。今年は千葉市にとって特別な1年なんです。で、街中には開府900年をお祝いするのぼりが立っていたりして、お祝いムードなんですよ。
0: あんまり聞かないですよね、開府900年
1: って、ね。そうなんですよ、はい。今回は何をリサーチしてくれたんですか。
2: はい、よくぞ聞いてくださいました、はい。今の千葉市につながる人、場所の3つをお伝えします。
1: 気になる。

0: 最高
1: なんでしょう、
2: なんでしょうか、は
1: い、まあ、ちょっとごめんなさい思いつかなかったので人からいきましょうか
0: 人からいきましょうか、はいはい、まず千葉市を語る上で欠かせない人からご紹介します、はい、まず私が向かったのは千葉市井の花公園の中にある千葉市立郷土博物館です、うん、これ建物の形が特徴的で天守閣風のお城のようになっていることから通称千葉城とも言われています。でこの郷土博物館では原始古代から近現代までの千葉市の歩みを楽しみながら学べる施設でおよそ300点もの資料が展示されています、はい、千葉市立郷土博物館でサーチしたのが千葉の原点となる武士千葉一族です。桓武天皇の子孫にあたる一族で900年前千葉に拠点を移したことから町が発展、博物館には千葉一族の展示もありまして子どもたちや外国の方も分かりやすく学べるように QR コードをかざすとスマホでアニメーションが見られるような工夫がありました。でそこで私が発見したのは、展示されていた古い文書、はい、そこには1126年6月1日千葉の町を起こした後の記録がありました。まさにこの日がもう千葉の節目に当たるんですね。
1: はっきり書いてあるっていうね。
0: そうなんです。
1: すごいです ね、 ね、なんか鎌倉幕府もいつ開いたかみたいな議論になってた時もあってたのに、
2: ね、
0: そうなんです。でさらに重要な人物千葉常胤の木像がありました、うん、あの千葉一族で最も目覚ましい活躍をしたのが千葉常胤、うん、この人となくして千葉の発展はありませんでした。常胤は港や町の整備に力を入れるなど千葉の土台を作ったと言われています。常胤はあの源頼朝を支えたということでも有名で鎌倉幕府の成立に大きな功績を残しました、
1: ね、鎌倉殿の13人
2: 映画、はいはい、ドラマで、
0: ま
2: ね、
0: はい、
2: 出てきました。岡本信人さんがね千葉常胤を演じたと、
1: はい、うん、なんか最初ね頼朝が逃げてった先で、うんうん、もう頼る先が常胤だったみたいな、そんななんか記憶ありますけどね、うんうん、
0: でそんな千葉の歴史的英雄常胤にまつわるプロジェクトもサーチできました。
2: プロジェクト
1: 常胤プロジェクト、
2: なんだろう
0: あの後藤さんと岡村さんは、はい、プロレス、はい、日頃から見ることありますか。
2: 私は
1: ここ弱いジャンルですね。
0: ぜひじゃあ強化していただきましょう。
2: 強化して、はい、
0: 千葉開封900年に合わせて、はい、あるプロレスラーが去年デビューしました、うん、地元のプロレス団体が始めたプロジェクトでその名もマスクド常胤です、うん、かぶっているマスクは常胤の時代の兜をモチーフにしていて、こうサイドに千葉一族の家紋が入っています。
2: そのマスクド常胤の写真、はい、ホームページに掲載しているので見られる方ぜひ見ていただきたいんですが、はい、ちょっと見てみましょうか。
1: すごい、なんか兜をかぶってて、ね、で兜のね装飾ですかね、はい、ところがなんか V 字で A みたいになってますけど、うす、
0: はい、こう耳の上のこう両サイドのこの広がりのところに、はい、よく見ると千葉一族のこう家紋が、
2: すみません、
0: その写真選んだんですけどよく見えなくてごめんなさい。
2: 黒っぽい、ね、あの兜に金色の、ね、なんか柄が入っております。
1: これがプロレスラーマスクド常胤を誕生させたというのが、うん、この開封900年のプロジェクトなんですか。
0: そうなんです。あの先月16日いい、ねうん、通称千葉城の前で、先ほどお伝えしました千葉城の前で、はい、マスクド常胤の試合も行われて、うん、私見に行きました、はい、リングの周りをぐるっと囲むほどの多くの観客が集まっていて、はい、マスクド常胤のサインを大事そうに抱えている子どもがいました、
2: もうじゃあファンがいるってことですね。
0: そうなんです。あの追っかけもいましたよ、あの試合中ピンチの場面では、うん、常様まあ、頑張れと声援がありました。
2: アイドルみたい。
0: そうなんです。
2: 常様勝ったんですか？
0: もちろん、
2: あ、
0: はい、勝ちました。途中ちょっとピンチもあったんですけど、
1: ね、負
0: け
1: ちゃったよね。
0: あの必殺技がありまして、はい、常胤スープレックスという
2: スープレックス
1: 何だろう、
0: あの、はい、後ろから相手の腕を押さえつけて、うん、そのままエビ反りになる最後に決める大技なんです。
1: あ、ね、すごい。
0: 試合後お客さんにインタビューさせていただいたんですが、はい、千葉市に新しいヒーローが誕生したことは素敵なことですよねと話しておりました。
2: 常様すごい気になります、
0: はい、
2: 会えるんですか。
0: ぜひあのイベントでもし

0: かしたら会えるかもしれないので皆さん最新情報をちょっと調べていただければと思います。
1: スネタネスープレックスもね
2: 見たいですよね。
1: ちょっとよくわからないですけど見てみたいですよね。で人はここまでっていう感じですか。
0: はい、
1: はい、で、人場所でしたね。
0: はい、次はね場所なんですけれども、はい、その場所が千葉一族を支えたゆかりの地、訪ねたのは東京湾に面した稲毛海浜公園。10年前私千葉市の大学に通っていてよく遊びに行った場所なんですけれども、久しぶりに今回撮影で訪ねたら昔よりすごくおしゃれになっていて驚きました。
1: どういうことですか。
0: で小村さんも前は行ったことがあると聞きしましたけれども、は
2: い、海岸があって公園の中にプールとかもあって、あ、
0: そうなんです。
2: もう海もプールも楽しめるみたいな。
0: そうなんです、そうなんです。あの今あのその稲毛海浜公園の砂浜、はい、足元を見ますと、はい、以前はね普通の砂浜だったんですが、はい、今は砂浜全体に白い砂が敷き詰められていてホワイトビーチのようになっていました。
2: なんかちょっと海外みたいな。
0: まさに私ここ本当に千葉市なのってちょっとあの驚きました。
2: 錯
0: 覚しちゃいました。さらに4年前には海に突き出るように作られたデッキも作られて、うん、ここに立つと360度海に囲まれた気分になり美しい夕日も見られます。取材した当日も多くの若者でにぎわっていました。千葉が大きく発展した原点の一つがこの海辺。鎌倉時代には鎌倉や京などに兵を送ったり、江戸時代には江戸に米や醤油を運んだりと海運の町として発展しました。千葉の町がここまで大きくなった理由の一つに、うん、この海の存在が欠かせなかったのです。うん、ぜひ皆さんね千葉市の海で遊びに来た際はそんな話も思い出していただければと思います。
2: もうただ楽しかった遊んだ思い出しかなかったけれども歴史を、ね、感じられるっていうのもいいですね。
1: そうですね、うん、歴史もあり、そして今はまたそれを観光の場所としても千葉市は中止してるっていうことなんですね。
0: まさにその通りなんです。
1: 最後じゃあ、
2: 気になる、
1: 考えつきました。
2: なんだろう、
1: なんだろう、なんかイントネーション的にはなんかご利益とかハマりそうだなと思いますけど、なんだその原点ご利益って思ってちょっと違うなと思ったんですけど、
0: はい、正解を発表しましょう、はい、最後は花。
1: おいみたいなあれですけど4文字じゃないんかい。
0: まさかの2文字でございました、はい、最後花なんですけれども、私千葉公園という というところで、はい、千葉市の花にも指定されている大賀ハスという古代のハスを見に行きました。
1: はい、なるほど、大賀ハスがもしかして、あ違うか、で
2: ちょっと
1: 違
2: うね、
1: 引きずっちゃったな、すみません忘れますね、はい、大賀ハス、はい、
0: でこの大賀ハス、うん、あの今朝もちょっと私関係者に電話してみたんですけど、ちょうど今見頃の時期を迎えていて、はい、とても綺麗に見えるらしくて、この大賀ハスを鑑賞するイベント大賀ハス祭りも開催されました、うん、で私もプライベートで楽しんできましたよ。小村さんと後藤さんは大賀ハス見たことありますか。
2: 実際に見たことはないんです。
1: ないですね。
2: でこちらも ね、ホームページに掲載してありますので、
1: 普通のねハスの花とかとはちょっと違う感じなんですかね。
0: そうなんです。まずね色がどうですか。ものすごい濃いピンク色で、
1: これ印刷されてるからこんな濃いんじゃなくて本物もこのくらい、
2: うん、はい、なんか周りに向かって濃くなってって、うん、真ん中には黄色いね、
0: そうなんです、額のようなもの、うん、なんか真ん中にね黄色いものがあるんですけれども、これ私この花見るの大好きで、うん、あのこのシーズンにはあの本当3日に1回ぐらい見に行ってるんですけれども、あの0歳の、はい、0歳の息子とのちょっとお散歩スポットになってるんですけれども、はいはい、このあの大賀ハスとにかく大きなお花で、うん、直径大きい時でもう30センチぐらいあるんじゃないかなって思うぐらい大きなお花なんですよね。はい、でこの大賀ハスなんですけど、うん、千葉の、ね、原点と関係があるということなんです。
2: どんな関係ですか。
0: はい、あの大賀ハスは植物学者の大賀一郎が発見しました。うん、大賀一郎は2000年以上前の千葉市には湿地帯に咲くハスがあったと推測します。
1: すごい
0: ですね。そうしまして、はい、
1: その大賀ハスが2000年前にあって
0: でですね
1: 発見したのかな。
0: そうですね、大賀ハスちょっと今その太平洋戦争の空襲で、うん、壊滅的な

0: 害を受けた千葉、戦後の昭和26年、種を掘り出し古代と同じ花を咲かせようとプロジェクトが開始されます、うん、で古代の花を咲かせたいというロマンが市民にとって復興への希望となって、地域の多くの人たちが参加します、うん、でその発掘で種が発見され、翌年開花した古代の蓮が大賀ハスと命名されました。
1: そんなことあるんですね。
2: ここには2000年以上前の湿地帯にハスがあったっていうのを推測して本当に見つけて、それを咲かせよう、
0: そうなんです、
2: 種があってみたいな、
1: すごい
2: なんかちょっと崇拝されてしまいそうな予言者みたいな、
0: そうなんですよ、もう本当、花を咲かせるのも難しかったみたいで、うん、皆様のこの、ね、熱意がものすごかったなと思います、うん、で、その花が満開になる毎年6月には、うん、池をライトアップするイベントが行われるようになりました、うん、そして千葉公園内ではこの日蓮の花をモチーフにしたランタン作りのワークショップが行われていて、地元の小学生8人と一緒に私もランタン作りに挑戦しました、
1: うん、いいな、楽しそう。
0: 講師は千葉県出身のアーティスト浅野紀子さんです。でまずそのランタン、黒い紙を網目状に切ります、うん、イメージ的にはスーパーでよく見るみかんのネットみたいな模様です。
1: 網網になる
0: ように切ってですね、うんうん、それを高さ30センチほどの円柱の形をしたランタンに入れて、うん、中から LED の光を照らすと、うん、ある形が浮かび上がります、うん、実はそのランタンを今持ってきました。大村さんの目の前に今、
1: はい、
0: ランタンを照らしているのですが、
2: 大賀ハスをモチーフにしたってことですけど、はい、格子状のね、なんか
1: どういうことだろう、ちょっと置いてみますよ、
0: はい、
2: 別にピンクでも
1: そうなんですよね、分
0: かりにくくて申し訳ないですけど、はい、それで光がですね、うん、ちょうどこうハスの花をこう模したような感じで、はい、どうでしょうか、
2: なるほど、下にこう
1: 影ができるわけですね。
0: そうなんです、光と影の形がどうですか、ちょっと花の形に
2: 花びらっぽくなってるって
1: 見えるってことですね、
0: はい、そうなんです、
1: すごい、
0: ちょっと分かりにくくてごめんなさい、
2: でもこれね、うん、手作りですもんね、ん子供たちと一緒にやったらね盛り上がりそうですけどね、
0: 盛り上がりました。このワークショップを主催したアーティストの浅野さんは、こういった体験を通して大賀ハスを知ってもらい、地元にはこんな素晴らしいハスがあるんだと誇りに思ってほしいですと話していました、うんう
2: ん、いや、リスナーの方からもですね、はいはい、千葉県のとわの母さんさんから、
0: ありがとうございます、
2: 千葉駅から徒歩圏内に千葉公園があるんですと、はい、去年は芝庭で夏季巡回ラジオ体操も行われ、千葉市民のオアシス的な存在です。この公園の池で見られるのが、今ご紹介いただいた大賀ハス、はい、古代ハスです、はい、早朝に開花し昼前には花を閉じてしまうため、はい、午前中のお出かけがおすすめですと情報もいただきました、ありがとうございま す。
0: 朝開くので、うん、お出かけには早起きして早朝がおすすめです、
2: ね、朝開花して昼前には花を閉じてしまう、
0: そうなんです、なのでお祭りの開催も午前中で、うん、を中心に行われて、夜や午後はやってないということですね、
2: 見てみたいですね。その他にも、うん、X から三山さなえさんから、はい、うん、千葉市はちょこっとしか行ったことないのですが、千葉くんは好きですよ、
0: 可愛いですよね、赤くて、
2: ね、印象的なキャラクターですよね、
0: 千葉くん可愛いです。はい、
2: そして、ここまで木下さんがこの千葉市をね、はい、リサーチしてきたということですけれども、はい、うん、ね、昔は観光大使もされていたということですが、はい、この開府900年の千葉市、観光大使をしていた千葉市とやっぱり違いや発展、うん、いろんなことを感じましたか。
0: ですね、やっぱりこの10年で、今その取材した稲毛海浜公園はもうよりおしゃれになっておりましたし、こう改めて東大元暮らしという言葉がありますが、よく知っている町だと思っても意外とこういうふうに深く取材しないと知らないことなどもありまして、うん、もう本当にこう海辺の美しい景色もそうなんですけど、町の歴史もあって、しかも都心からかなり近いということで、うん、もう改めて千葉が好きになりました、うん、
1: いや、
0: はい、
1: 千葉が好きな気持ちはすごく伝わって
2: 人気ですもんね、本当首都圏からもアクセスが良くて、ね、うん、駅近くには新しい建物もたくさんあるなという印象がありました。
0: ぜひモノレールもお二人乗ってみてください、うん、懸垂型のモノレールで、うん、空を飛んでるようなイメージにもなりますから、うん、
2: 乗りました、結構スピード出ますよ ね、
0: いいですよね、うん、
1: 上からこう街を見下ろして、
0: そうなんです、そうなんです、
2: 爽快感ありました。
0: あの今まで千葉市に縁もゆかりもなかったリスナーの皆さんも、うん、この機会にぜひ千葉市についてもっと興味を持ってもらえたらなと思います。
2: はい、ここまで千葉放送局の木下明子さんに千葉市の開府900年の原点と発展について伝えてもらいました、はい、木下さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや元気いっぱい、
2: ね、いや、うん、熱ネタネスープレックスにも負けないんじゃないかっていうプレゼン力で、はい、プレゼンしてもらいましたけども、はいはい、今日のお便りテーマは長い間ということで、うん、X からギョンさんからいただいています、長い間待たせてごめん、キロロの日そうか、あ今わかりました、キロロのヒット曲ですが、今年も横浜の某球団のリーグ優勝はお預け、いつまで待てばいいのでしょうか、ねえ、そっか、はい、そっか、
1: もう私もその曲すぐ頭に浮かんだんですけどちょっと歌うのはなと思って控えてたんですが、つい歌ってしまいました
2: はい、皆さんからも長い間に関するメッセージ、うん、引き続きお待ちしております、
1: は
2: い、
1: ではここで1曲ご紹介します。ザ・ケニードリュートリオでライトボッサ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は5時30分です。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオを生放送でお送りしています。お相手は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、前半は千葉市の開府900年ということで、はい、うん、千葉放送局の木下キャスターとですね、はい、一緒にお話ししてきましたけれども、うん、お便りテーマは長い間ということで、はい、皆さんからいただいております。では早速岐阜県の、さすらい太郎さんから、うん、うちには長い間いつか使うと取ってある紙袋が山ほどあります。綺麗な袋やちょっと高級なお店の袋はもったいなくて捨てられません。でもいざ何かを入れるときは、うん、結局スーパーの袋で済ませてしまいますといただきました。
1: あれ捨てられないんですよね。
0: わかりますね。たまりにたまっていって
1: 詰め込むと結構入っちゃうから、
0: そう
1: 気づくとすごい溜まってます ね,
0: ね。で結構ね、高級なお店の袋とかもね、うん、詰め込みすぎてぐちゃってなってて、なんか人に渡すにはちょっとこれはなっていうものになっちゃうっていうのたくさんありますね。
1: ありがとうございました、はい、ではもう一通ご紹介します、はい、埼玉県の新座市色彩さんからです。長い間鉄道ファンを続けてきました。今年で45年です。乗り鉄が基本です。長い間同じ趣味を続けるなんて思いもしませんでした。これからも続けると思います、ということです。
0: 素敵です ね,
1: ねえ、45年、
0: うん、長い。それは
1: でも一つのことにそれだけ好きになれるって羨ましい。いや
0: 本当ですよ、うん、秋っていうのが来ないっていうのは、ね、本当に羨ましいですよね。
1: 本当ですね、いい趣味見つけました ね,
0: ね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてあの前半紹介した、うん、あの開府900年ですけれども、はい、まだスタジオに、はい、あの木下さん残ってくださっているので、そろそろねあの去ってしまうということなんで、はい、あのご紹介しますけれども千葉県の習志野もっちゃんさん、はい、おそらく初めてお便りご紹介させていただくと思うんです。大賀ハス、15年も前に友人と行ったことがあります。今も目の奥に美しく鮮やかに残ったことを覚えていますといただいております。やっぱ15年経っても長い間記憶に残る大賀ハスの美しさということですか。
2: なんかすごい俳句みたい、今ね
3: 一句読みたい、
1: ね、
3: 素敵なお便りです。
0: はい、やっぱりそのくらいおすすめということですね。
3: 本当に、あともう何度も言いますけれども思ったより大きいです、うん、本当に恐竜の卵みたいなぐらいの大きさがあるんです
1: けど
0: 恐竜の卵見たことない例えがちょっと既視感のないやんことでさっき30センチってことでしたね。
3: 赤ちゃんの顔ぐらいありますのでね、ぜひその大きさにもこうびっくりしていただければなと思いますよ。
1: 期待高まる、
0: ねうん、はい、木下さん改めてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、引き続き皆さんからの長い間お便りお待ちしております、
1: はい、メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームからお願いします。 X の場合はハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは 03-3465-2360、 おはがきは郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てへお送りください。
0: では続いては特集です。

0: い、今日は今流れているこの曲、はい、アニメルパン三世のテーマを手掛けた作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんを特集します。
1: はい、もう大野さんのことはねよくご存知という方もいらっしゃると思いますが、経歴をご紹介させていただきます。はい、静岡県熱海市の出身です。慶応義塾大学の在学中からジャズピアニストとして活動を始められました。その後作曲家としても幅広く活躍され、映画をはじめテレビやコマーシャルの音楽を数多く手掛けられました。80歳を過ぎても精力的にライブで活動していましたが、先月4日84歳で亡くなりました。
0: はい、今日は大野さんの晩年を取材していた首都圏局のディレクター寺越陽子さんに、あまり多く知られていない大野雄二さんの音楽人生とその魅力についてお話を聞いていきます。改めて寺越さん、よろしくお願いします。
2: 首都圏局のディレクターをしています寺越です。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: 私が初めて大野さんに会ったのは2022年の1月でした。当時大野さんは80歳で、その節目にを記念した大きなコンサートを準備している中で初めてご挨拶させていただいたということです。
1: 初めてお会いした時の印象はどうでしたか？
2: 大野さんはメディアの取材はあまりお好きでないと聞いていまして、それまでもテレビのインタビューもほとんど受けていないと聞いていたので、最初は怖い人なのかなと思ってすごく緊張していたんですね。でお会いできるという部屋でもうガチガチに緊張して待っていたんですけど、大野さんが首にものすごいおしゃれなストールを巻いて颯爽と現れましてですね、で突然現れて入るなり、これすごく美味しいからと言って、当時お気に入りだったというチョコレートをですね、そこにいた全員に私も含めてどんどん配っていくんですね。まだ一言もお話ししてないのに、チョコレートをもぐもぐと食べることになって

0: しまったということで結果すごく緊張がほぐれていてとにかく気さくで温かい方でした。とても面白い方でした。でその後コンサートのリハーサルと本番の2日間にわたるコンサートを取材させていただいた後に貴重なロングインタビューに応じていただくことができました。
1: チョコレートもねきっととてもいい美味しいチョコレートだったんじゃないかなと
0: 緊張であんまり覚えてない
1: まあそうですよね。
2: でもなんか優しさが伝わってきます ね。
1: いや本当ですね。
0: で大野さんは最初に聴いていただいたルパン三世の他にも、はい、数え切れないほどの名曲を生み出してきているので、うん、ここで早速もう一曲曲を聴いていただきたいと思います、
2: はい、うん

0: お聞きいただいているのは大野さんの代表作の一つ、映画犬神家の一族のテーマ、愛のバラードです。
1: いやーこれね、聞いたことあるけど、このジャズバージョンっていうのがね、
2: アレンジがトゥルルントゥルルンって、このピアノの曲っていうんですか、アレンジがすっごく素敵で、なんかこう思わず聞いてると体揺らしたくなるような ね、
1: そうですね、
2: なっちゃう感じ。
0: これはあの大野さんご自身でジャズにアレンジしたあの愛のバラードなんですけど、実は大野さんの音楽のルーツこそ中学生の時に地元の公民館で出会ったというジャズなんですね。
2: 中学生でジャズ、
0: 10代で出会ったジャズにすっかり夢中になって、青春のすべてを音楽に捧げたとインタビューでも語っていました。一度聞いたらあの耳に残って、あの独特の大野さんの魅力があるのが大野さんの世界なんですけど、それが実はご本人曰くあのモノマネから始まったっていうんですね。当時の様子を振り返ったあのインタビューを聞いていただきたいと思います。
3: マネコピー、そっくりコピーするっていうことから始めなきゃダメなんです。でだんだんそういうことにそのいろんな人と知り合って気がついて、なんせ自分が好きだ、自分がアイドルだと思ってるプレイヤーの真似をする。でそれがまあ全然デタラメだったのが、ちょっとずつはそこに近づいていくことによって、それとまあもっと優れたね、その高校生大学生に教えてもらったりすることによって、あそうなのか、あこういうことかみたいなことで、どんどんどんどん知識がこう溜まっていくというか増えていく。で僕は本当にピアノをちゃんと習ってないんで、もう手が追いつかないっていうか、弾けないけども頭の中でのサウンド感とかそういうのが来たいといった時に追いつくようにピアノを練習したってこと。
1: いやあの独学っていうのは本当にびっくりですけど、これは
2: ちゃんと習ってないっておっしゃってましたよ ね、
1: でも本当に大好きだから、青春のすべて音楽に捧げたとおっしゃるぐらい好きだからこそ、ここまで研究、独学でできたのかなというのも今のお話もね、聞いていくと感じるところですけどね。
2: なんかこうジャズってすごく皆さんアレンジして演奏されるじゃないですか、同じ曲でも演奏する人が違うと全然違う風に聞こえる。でもそれがモノマネからっていうね、大事なんですね、モノマネをすることっていうのは。

0: て、うん、もうあの独特のオリジナリティあふれるものなんですけど、うん、私の中ではその真骨頂なんじゃないかと思う曲もぜひお願いできたらと思います。
1: はい、

0: お聞きいただいたのは1979年に公開された宮崎駿監督の映画ルパン三世カリオストロの城の主題歌炎の宝物です。大野さんのルーツであるジャズをベースにしながらもどこか切なくて哀愁が漂う大人の雰囲気があって、あの私も大好きな一曲です。
1: いや、あのリスナーの方からもですね、はい、群馬県のアーノさんから、うん、あの大野さんといえばルパン三世と認識していたのですが、うんが調べてみると、はい、NHK の小さな旅なども作曲されており、うん、どれも少し物悲しく、うん、けれど明るさも失わない曲調になるほどなと思いました。そしてもしよかったら大好きな曲炎の宝物をかけてもらえたら嬉しいですと。
2: よかった、
0: かけましたよ。いただきましたが、
1: ねはい、寺越さんもねこれをぜひ聴いてほしいということで今かけました。いやーね、カリオストロの城、
0: はい、
1: 寺越さんからもう2週間前から、うん、そう
2: 言ったんですけど見ましたかね。
1: うん、まだなんです見てなくて、う
2: ん、でも絶対に見た方がいいんです。あ、本当に面白いので、
1: はい、
0: なんか
1: ね、大野さん特集ですけど、大野さんの曲がより立つためにも見た方がいい、
2: ね、2人とも見てない。
0: あ、ちょっといや、なんかテレビでねちょっと見たな、うん、白いドレスの女の子が出てたなみたいな失礼しましたね。でも見たくなりますね、こんな
2: 見てください、
0: ね、
1: うん、はい、いや寺越さんのあの推しをラジオの生放送でも出してほしいと思って、うん、見てなかったっていうのもね半分本当で半分嘘なんですけど、
0: いつか見よう。
2: はい、ありがとうございます。実は大野さん

0: にインタビューをした2022年の当時なんですけど、はい、私がディレクターになって10年ほど経っていまして、うん、ある程度仕事ができるようになった反面、
1: はい、
0: どうしたら自分らしいものが作って番組が作っていけるのかなっていう壁にぶつかってていて模索している時期だったんですね。で、唯一無二の曲をたくさん数々と生み出してきた大野裕二さんを前にして、どうしたら私にとっても大野さんにとっての大野サウンドと呼ばれる曲のように、まあ、私自身も自分らしいものを自分らしさを持つにはどうしたらいいのかということを切実な本当に個人的な、ディレクターとしての迷いを思い切ってお会いできたのでぶつけてみたんですね、はい、大野さんがくれた回答をお聞きください。
2: 私にとっての大野サウンドを見つけるにはもう必死でやるしかない。
3: いや、まあそう言っていただくとありがたいですけど、要するにその自分が信念持ってやってきて、で自分なりにいろんなことをこう勉強してね、あここが違ったとかこれは良かったとかっていうことの挙句の果てというか、それでだんだんすごいとかこの人いいよって言われていくわけでしょ。でそれが永遠続くわけなんかないの。絶対に時代とかいろんなもので全てが完璧にもう同じ価値観で同じ価値で通るなんてことはありえないんで、それが潰れていくというかダメになっていく瞬間というのは残酷なようで、だからこそ人間というのは進化してもっと頑張ろうっていうか、
0: はい、私は自分らしさを表現したいとか、うん、自分らしくありたいっていうのをそれ自体を目的としてやみくもに結果ばかりをやみくもに求めていただと思うんですけど、大野さんはそうではないよと、決してそうではなくて、自分の信じている音楽を実直に追求してきた、その積み重ねの結果、結果的に大野サウンドとまで呼ばれる唯一無二の境地までたどり着いたんだっていうことを温かく教えてくれたんだと私は受け止めています。で80歳を過ぎていてもリハーサルからライブまで一切手を抜かない でさらに永遠に続くものなんかないんだから、まあ、ダメなものはダメなんだけど、でもまだ進化できる、でもっと頑張ろうまでおっしゃる80歳の大先輩を前に、深く励まされたというか反省もしまして、若輩者で私まだまだだなと、もっと自分がやりたいことをもう目の前のものを見て頑張らなきゃなという新たな一歩を踏み出す勇気というか一歩をもらえたと思っています。
1: 深いですよね。この自分のこう思っている世界をこう追求し続けるけれども、それがこう世間からまあ認められなかったりとか、永遠に続かなくなってしまう時もあるんだ、でも信じてるけれども、またきっとそこから新たなものを作っていったのかなっていうふうにも感じて、この
4: 80歳の時の大野さんだからこそ言える言葉というか、なんかすごく刺さりますね。
1: そうですね、
4: 聞いてる私たちにもね、
1: なかなかねできないことなのかなとも感じますけどね。
4: これだけすごい曲をね残している大野さんでも、はい、
0: このインタビューの後に体調を崩されてからも、はい、大野さんはステージに上がらなくはなってしまったんですけど、プロデューサーとしてバンドを支え続けていて、ステージ裏やリハーサルで音楽に向き合い続けていました、私はそんな大野さんの姿を取材させていただいてきました。
4: ステージ裏で、
0: そうですね、
1: 晩年を取材されたっていうことですけれども、このインタビューの後、そして体調崩された後はどういうふうにこう取材をされてたんですか？
0: ライブやそのリハーサルはもちろん、それ以外でも折に触れて大野さんにお会いできる機会をいただけたんですけど、いつも本当に気さくで、場の中心となってチョコレートくれた時と本当に変わらずサービス精神旺盛で笑わせていただいて盛り上げてくださって、でも例えばリハーサルなどでは少しピリッとした表情を見せてバンドメンバーの演奏を聞いていたりして、で いいよとか一言ポンっていうようなところも変わっていなくて、あのやっぱりそういうところは音楽をいい音楽を生み出すっていうことにはもう最後まで一切妥協しないっていう、本当に音楽が好きな人なんだなっていうところをあのすごく感じていたことが忘れられないです。もう最初にお会いした時から気さくで、ね、おしゃれで生きってこういうことの人のこと言うんだっていう印象はずっと変わりませんでした。
4: いやーかっこいいんだろうなっていうのがすごい伝わってきました ね。
1: 本当ですね、さて、まあ、そんな寺越さんからですね、最後皆さんに聴いてほしいという曲がありまして、NHK の番組小さな旅のテーマ曲です。43年前から多くの人に愛されている名曲ですよね。こちら大野さん自身が弾いているピアノでお聴きください。ではここまで寺越さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。大野さんありがとうございました。

0: お聞きいただいたのは小さな旅光と風の四季、大野ゆずさんご本人のピアノ演奏バージョンでした。
1: はい、素敵でしたね。
0: はい、お便りたくさんいただいております。東京都のピヨピヨさんから、大野ゆずさんといえば NHK の小さな旅のテーマソングに歌詞が付けられ、岩崎宏美さんが歌われ、期間限定で流れていたのを思い出しますと。
1: それも聞いてみたいですね。
0: はい、
1: 続いて群馬県ののりいちさんからいただいています。 NHK テレビ、小さな旅、長い間ずっと見ています。大野ゆうじさんが亡くなられたこととても残念ですが、小さな旅がこのメロディーでずっと続いてほしいですということです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。小さな旅についてはその他、群馬県の節子さんや福島県の七花咲太さんからもいただいております。ありがとうございます。ね、まだまだ大野ゆうじさんの、はい、あのメッセージはたくさん来ておりまして、うん、はい、新潟県のトイソロさんからは、うん、大野ゆうじさん、学びが喜びを築き、望みが気持ちを沈める、ジャズの美しさを教えてくださったことに心より深く感謝いたしますという言葉をいただいていたり、先ほどですね、はい、カリオストロの城が流れたことに関して、はい、群馬県のアーノさんからはリクエストかけてくださってありがとうございますといただいております。
1: 神奈川県のとっちゃんさんからは、はい、カリオストロの城見たことがない方がいるとはと聞きます。
0: 大変失礼しました。すぐ見ます。さて、今日の首都圏ラジオ、はい、ラジルラジルの聞き逃し配信で1週間お楽しみいただけます。来週は後藤祐太郎と松尾恵理子キャスターでお送りします。
1: はい、
0: さあ、お便りテーマですね。
1: 来週のお便りテーマ、折り返しです。はい、2026年上半期のお話や折り返しという言葉から連想

0: 望するエピソードなどお送りください。
1: 折り返しなんです。お待ちしております。ここまで首都圏ラジオをお送りしました。また来週ラジオでお会いしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し

な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 大川原化工機をめぐる冤罪事件で、保釈が認められずに癌で亡くなった会社の元顧問の遺族が国に損害賠償を求めている裁判が始まり、遺族は保釈請求を却下した理由を裁判官たちに聞きたいと訴えました。これに対し国は争う姿勢を示しました。大川原化工機をめぐる冤罪事件で、元顧問の相嶋静夫さんは勾留中に癌が見つかりましたが、東京地方裁判所に証拠隠滅の恐れがあるとして保釈が認められず、無実が明らかになる前に72歳で亡くなりました。相嶋さんの遺族は国に対しておよそ1億6800万円の賠償を求める訴えを起こし、東京地方裁判所で裁判が始まりました。相嶋さんの妻は、入院中に出した保釈請求も却下され、夫は絶望の中でこれでも人間なのかねとつぶやきながら涙を流しました。保釈請求を繰り返し却下した理由を裁判官たちに聞きたいと訴えました。相嶋さんの長男は

父は長期間不当に拘束され、人間としての尊厳まで奪われました。あなたたち裁判官は、一人の人間として想像できなければなりませんと述べました。これに対し、国は訴えを退けるよう求め、争う姿勢を示しました。裁判の後の会見で、相嶋静夫さんの妻は、裁判官には良心に従って国民が納得できるような公正な判断をしてほしいと話していました。また、長男は、裁判官の責任を裁判官が判断するのは難しいことだが、当事者として自分の職責に照らしてしっかり考えてほしいと話していました。弁護団長を務める高野隆弁護士は、今後担当した裁判官の証人尋問を求めたいとする考えを示しました。タイ国籍の当時12歳の少女に都内の店で性的なサービスをさせたとして人身取引などの罪に問われた少女の母親に対して、タイの裁判所は禁錮7年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。この事件では去年、当時12歳のタイ国籍の少女に都内の個室マッサージ店と称する店で性的なサービスをさせたとして店の経営者らが児童福祉法違反などの罪に問われていて、タイの検察も少女の母親を人身取引などの罪で起訴していました。今日首都バンコクで行われた裁判では、裁判官が被告が罪を認めていることから情状酌量を認めたとして禁錮7年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。少女は去年日本から帰国した後、現在も当局の保護施設で生活支援を受けているということです。株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、一部の AI や半導体関連の銘柄に売り注文が出て、午前中は下げ幅が一時1300円を超える場面もありました。しかし午後に入って値下がりした銘柄を買い戻す動きが出て、日経平均株価は結局小幅に値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて107円23銭高い6万9468円11銭。東証株価指数トピックスは 18.64 上がって3982.00。1日の出来高は26億9456万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、今月26日と比べて20銭円安ドル高の1ドル161円82銭から83銭でした。一方、ユーロに対しては50銭円安ユーロ高の1ユーロ184円51銭から55銭でした。ユーロはドルに対して1ユーロ 1.1402 から03ドルでした。6時のニュース、増島隆がお伝えしました。続いて、Nラジです。

0: こんばんは。6月29日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。先週後半以降、青森県と山梨県を中心に大きな揺れを観測する地震の発生ですとか、2つの台風の接近、また梅雨前線の影響で大雨となるなど、日本列島各地が災害に見舞われました。はい、このうち青森県八戸市では地震で被災して学校給食が提供できなくなっている地域もあるということです。うん、各地でいろいろ復旧作業を行われていると思いますけれども、作業を進むことを望みたいというふうに思います。
0: そうですね。今日は沖縄地方では梅雨明けしたと見られると発表されましたけれども、九州地方ではまだまだ雨に関する警戒が必要となりそうですね。気象情報は寺川夏実さんです。
2: はい、お願いします。沖縄はようやく夏の到来です。そして沖縄で梅雨明けが発表されたということは、今度は梅雨前線の活動のメイン場所はいよいよ本州付近になるということです。うん、はい、今週も九州を含め本州付近は梅雨前線の影響を受けそうです。うん、この後23分頃から気象情報を詳しくお伝えします。
0: はい、

0: 今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、全国で相次ぐ海水浴場閉鎖の背景とその影響を考えます。
1: 後半はサッカーワールドカップ北中米大会、日本対ブラジル戦の行方について現地からの報告、続いて日本発祥の競技競輪のレベルアップの話題についてお伝えします。
0: 番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 Nラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ Nラジをつけて投稿してください。お待ちしております。

0: ここからはニュース深掘りです。あさってからもう7月に入りますよね、うん、各地では海開きの季節を迎えますが、今海水浴に行く人が大きく減っているんです。海辺では何が起きているのか、ラジオセンターの新田健太ディレクターが取材しました。新田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: あの、夏のレジャーの定番といえば私にとっては海水浴なのですが、お二人はどうですか、はい、
2: 山本さんどうですか。
0: 私しばらく海には行ってないですね。もっぱらプールに、
2: あ、プール
0: 行くことの方が多いですよね。
2: そうですか。あの、私はもう鎌倉で生まれ育ったので、はい、もう歩いて3分のところが海水浴場だったので、小さい頃からもう海水浴は行ってました、
0: うん、こうした中でこう海水浴に行く人減っているということですけれども、これ今どんな状況なんですか。
1: 実は海水浴に行く人も海水浴場自体もここ数年で全国で激減しているんです。うん、毎年レジャー白書を発行している日本生産性本部によると、全国の海水浴客はピークだった1985年にはおよそ3800万人いました。それが最新のデータで2022年には360万人とピーク時の1割ほどまで減っています。そして海水浴場自体も1985年には1353箇所ありましたが、うん、2024年にはおよそ970箇所と400箇所近く減っているんです。
2: うん、まあ、数字でこう聞きますと3800万人が360万人、はい、まあ、かなり減っていますよね。うん、で、泳ぎに行く人だけではなくて、はい、泳げる場所そのものも少なくなっているわけですよね。うん、なぜここまで海水浴というものから人々が離れていってしまってるんでしょうか。
1: まず夏のレジャーとして海水浴に行くかどうか、そして行かなくなった理由について東京原宿駅で街の人たちに聞きました。
3: 16歳で行きます。まあ、普通にビーチとして楽しんだり、まあ、写真撮りに行ったり、なんかあの風船掲げたりとかするときはします。
4: 行ってる子もいるけどそんなに聞かない。でもプールの方が焼けないからなんか着替えとかが楽で、海より。目は砂があるからちょっと大変かなって。
5: 今24です。今のところ予定ないですけど、なんかベタベタしちゃうなってイメージあって、プールだったらシャワーすぐ浴びれるし、まあ、水なんでベタベタしないですけど、海水浴はその時だけ楽しいけど後がちょっと面倒かなとか思います。
1: あの 15人に話を聞いたのですが、はい、海水浴に行くという人はわずか3人で、うん、それ以外の人はドライブで行くことはあっても海に入ったり泳いだりすることはないという答えでした。うん、多かった理由として暑すぎる、砂がつく、露出が気になる、山など他のレジャーの方が手軽という声がありました。
0: うん、海を楽しむというよりもこう海に行く時のこう準備ですとか、また海から上がった後のいろいろやるのがこう面倒くさいっていうことがあるんですかね。
1: はい、私も話を聞いていく中で、海水浴は行く前から水着に着替えたり日焼け止めを塗ったりと意外とやることが多く、タイパを求める若い世代には向かないのかもしれないと思いました。はい、海水浴文化の変遷に詳しい亜細亜大学の高山陽子教授に海水浴をめぐる文化的な変遷について聞きました。
6: 明治の頃に軍医の松本良順という人がいて、その人が海水浴は病気を治すということで海水浴を広めようとしました。その時に彼が日本中の海水浴場に適したところを探して、大磯が海水浴場に適しているということで、ただ日本では昔から塩湯治っていう海水に浸かって病気を治す習慣があったので、大磯は最初の近代的な海水浴場と言われます。1980年代バブルの頃になると、夏は海水浴、冬はスキーというふうにお金があったので出かけてったといえます。最近海水浴があまり若い人たちに好まれなくなっている理由はいくつかあって、一つはですね、昔の海水浴場は駅の近くにやって行くのが便利だったんですけれども、最近はより遠くになってしまったので自家用車がないと行きづらくなったという点、それで車で行けるとこよりも電車で行けるところというのは都心にあるプールが好まれるようになっていきました。
0: 海水浴場が駅から遠くなったことを一因として指摘されていましたけれども、これはどういうことでしょうか。
1: 海水浴が人気だった1980年代などは鉄道会社などが海水浴場を駅の近くにリゾート開発したケースも多く、
0: はい、
1: 誰もが気軽に行きやすかったのですが、うん、バブルの崩壊と同時に経営が厳しくなって駅近くの海水浴場も減っていったそうです、
0: うん、
2: まあ、ただかつてはですね、その夏の一大レジャーといえば海水浴で、リスナーの方からもですね、愛知県の60代女性からいただきました。海水浴の思い出、幼い頃海のそばで暮らしていたので家から水着を着たまま父と一緒に海水浴に出かけたものでしたと、
1: はい、
2: で父はね、私を背中に乗せて泳いでくれました。父の大きな背中から見た海の景色、今でも忘れられませんといただきました。まあ、私もね、同じように海の近くにいるわけなんですけれども、はい、今日日程を見ていますと、はい、色が随分こんがりと焼けて、うちの近所にもよくサーファーの方でそういう方たち多いんですけど、はい、新田さんも海行くんですよね。
1: 僕もサーフィンをやります。
2: サーファーなんですね、
1: はい、
2: うん、でその新田さん、今回取材されましたけれども、これ海水浴を相手にしていた地元、まあ、地域などへの影響というのもかなり大きくなってますよね。
1: そうなんです、まあ、今回その現場を取材しました。私が訪れたのは茨城県鹿嶋市、
2: うん、
1: 今月市内の小立海水浴場の開設を取りやめました。小立海水浴場に来ています。だいたい60メートルから70メートルぐらい砂浜が広がっていて、100台から200台ぐらい止められそうな駐車場が整備されていて、ただ潮干狩りであったり海で遊んでいる子どもたちはいません、
2: うん、
1: こう実際に立ってみると海は綺麗で、はい、ここで泳げたら気持ちいいだろうなと思う場所でした、
0: はい、
1: 閉鎖した経緯について、海水浴場を管理運営している鹿嶋市観光課の担当者に話を聞きました、
7: うん、そうですね、基本的には、まあ、今まで通り受けていくという流れもあったところではあるんですけれども、やはりその人数を見ていくと大幅に減ってきているという状況で、そうですね、まあ、背に腹は変えられないというところは確かにあるとは思いますが、まあ、増加に転じるという見込みが今ないというところで今回判断したというところになります。
0: この地域としては海水浴場は維持はしたいけれども、やっぱり来る人の減少に歯止めがかからないことでの苦渋の決断だったようですね。
1: はい、多くの海水浴場は市区町村などで地方自治体が管理団体などに委託して運営しているのですが、はい、まあ、そのコストは実はかなりかかります、
0: はい、
1: 海開きをしているおよそ2ヶ月ほどの間、監視員やライフセーバーなどの人件費、安全な遊泳区域の目印となるブイやネットの設置費、
2: うん、
1: 海の家や簡易トイレ、シャワーなどの設備の維持管理費など、小立海水浴場の鹿嶋市の場合だけでも700万円のコストがかかっていました。鹿嶋市では16年前のピーク時にはおよそ8万4000人が海水浴場に訪れていました、
2: うん、
1: それが去年は9700人ほど、9割近くも減っているため、この運営コストに見合ってないとして撤退を決めました、
2: うん、地元の経済への影響もこれ大きいですよね。
1: はい、小立海水浴場の近くでおよそ50年前からスーパーを営む水野明弘さん44歳に話を聞きました。
8: 地元にある特産品をすぐ近くで農作物だったり海産物取れるので、まあ、そういったものを店頭に並べるっていうようなローカルスーパーとして商売をやってきたという感じですかね。やはり夏場になると海水浴客だったり潮干狩りをしに来るようなご家族連れだったりが来て、大変海の通りが賑わうような感じは実感としてありますね。まあ、素直に言うと、まあ、残念ですよね。

0: 夏海開きしてやってたんですが閉じてしまうというところで、今後どういった影響が出るかっていうのはちょっと心配かなと思っています。
1: 水野さんの父親で先代の水野明義さん71歳は地域のにぎわいが失われることを危惧していました。
2: 私がやったバブルの頃から子供さんを連れてきて家族サービスの一環として車で来て車で帰るような時代が、家族として一つの楽しみな時代があったんだよね。で海の上なんかも結構にぎわって時代を過ごしたんだけど、今は本当にああいう時代からすると海も寂しいような気がするよね。お客さんも少ないし売店とかも少なくなってきてから夏でも寂しい感じがする。
3: この地域経済の影響も大きいということですけれども、私は海の安全管理の点も気になるんですけれども、その海で遊泳することというのは可能なんでしょうか。
1: 遊泳自体が厳しく禁止されているわけではありません。ただ一般的に海水浴場として開設されていない場所では安全管理の体制が十分に整っていない可能性があります。海上保安庁のウォーターセーフガイド、セーフティーガイドでは、開設されていない海水浴場では監視員やライフセーバーがいないため救助が遅れる恐れがあるほか、遊泳区域を示すブイやネットが設置されておらず、水上バイクなどと接触事故の危険もあるとしています。そのため海で泳ぐ場合は自治体のホームページなどで開設状況を確認し、監視員がいるなど安全管理された海水浴場で泳ぐよう呼びかけています。
3: この海水浴場が消えていくことの影響はこう暮らしの安全に及ぶということもあるということですね。そしてこの状況全国的に広がっているということですけれども、他にはどんな影響があるんでしょうか。
1: さらに海水浴場の減少は環境面への懸念もあります。近年台風や高波による浸食で砂浜が削られる事態が深刻化しています。実はこれまで海水浴場を開設する前に海浜生成といって波が削り海底に沈んだ土砂を砂浜に再び押し戻す工事を行っていたため、海岸の浸食には一定の歯止めをかけることができていました。今回海岸の浸食の状況について東北大学大学院工学研究科の宇藤恵子教授に話を聞いたところ、1900年に全国平均で約70メートルあった砂浜の幅は1990年には約43メートルまで後退し、さらに2050年には日本の砂浜の3割から5割が失われる可能性があるとしています。こうした砂浜の役割を維持するために今何が求められるのか、宇藤さんに聞きました。
4: 将来長期的に砂浜が減っていくと、砂浜での海水浴やサーフィンなどのレジャーに悪影響を及ぼす可能性もあります。戦後の高度経済成長期にさまざまな国土整備が実施されて、防災上は人的被害が大幅に減るなどの功績もあったんですけれども、砂浜が大きく失われたという過去があります。でその失われた砂浜というのは今も完全に取り戻すことはできていないという状況にありまして、砂浜が波のエネルギーを弱めるといった防災の機能ですとか、さまざまな生物の生息地を提供するといった環境の機能、それから海水浴などのレジャーを提供するなどの利用面での機能、まあ、こういったさまざまな機能を持っているということを理解していただいた上で、どれだけのコストをかけて管理していく必要があるのか、まあ、地域で考えていくのがよろしいかというふうに思います。
5: 今砂浜の、ね、話も出ていましたけれども、はい、私のいる鎌倉市でも、やはりこう砂浜を整備するような景色をよく見るんですね。はい、大型 のトラックが来てその砂を下ろしていくということがあって、で鎌倉市の方に市役所の方に聞きましたら、海浜生成という、はい、海浜海の浜を生成する、正しく整えるということらしいんですが、はい、海浜生成つまり砂を動かすという作業も必要で、今年度鎌倉市では 1.3 億円を その、さまざまな、その海西先生だけではないんですけれども、はい、あの例えばライフガードを配置したりとか、うん、それからのマナー条例というのがあって、その警備員も配置したりしてお金がかかっているということなんですけど、はい、こうしてお話を伺ってみますと、その海水浴場の減少というのは単にその人々のレジャーの変化によるものということにとどまらずに、海辺の環境をどう維持して、さらには地域をどう守っているいくのかっていう問題にもこう関わってきますよね。あの新田さん、今回取材をされて改めてどういうことを感じましたか？
1: はい、地域によっては海水浴客の減少を食い止めようと海辺に複合レジャー施設を作ってにぎわいを取り戻している地域もありました。ただ時代の変化とともに人が減っていくという流れを取り戻すのは簡単ではないと感じました。その一方で、これは亜細亜大学の高山陽子教授が話していた言葉なのですが、はい、まあ、こう地球の大部分は海なので、人間がこう海と関わらないで住むことはない。海がどういう匂いがするのか、どういう生き物が住んでいるのかなど、小さい頃から海に親しんでおくことは絶やしてはいけないということでした。レジャーとして衰退はあっても海と共に生きるということを改めて見つめ直し、海とどう共存していくのか、これからも考えて取材していきたいと思いました。
5: はい、あの山本さん、リスナーからもお便りがいろいろ来てますね。あのちょっと私の方から紹介してもよろしいですか？東京都の、ね、60代の、女性ですね。海辺に行けばヤドカリなどいろいろな生き物に出会える機会があります。実際にどうやって生きているのか、子どもたちの好奇心をくすぐると思いますが、そもそも親が海水浴に行かない傾向があるのでは体験もできなくなりますね、と。やっぱりそのなんていうかな、教育の場というか、子どもたちに海を知ってもらう、はい、そういう大切な場でもあるということですよね。だから単に海水浴場が減ってる、海水浴客が減ってるというだけじゃなくて、まあ、本当今回取材されてと思ったと思うんですけれども、はい、いろんなところに影響があって、うん、やっぱり、7月1日鎌倉市は海開きなんですが、はい、みんなに海に行くということが大事ということですね。
1: そうですね、
5: うん、はい、今回は、海水浴客のそのまあ、海水浴場相次ぐ閉鎖について、その背景に一体何があるのか、ラジオセンターディレクターの新田健太ディレクターでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: ここからは気象情報です。気象予報士の寺川夏実さんです。
6: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 今日は沖縄地方の梅雨明けが発表されましたね。
6: はい、平年よりも8日遅く、去年と比べると22日遅い梅雨明けです。去年は沖縄ではかなり早い梅雨明けだったんですが、はい、まあ、今年はようやく本格的な夏の到来となりました。うん、一方で梅雨前線は今本州の南に停滞していて、前線に近い奄美付近から種子島屋久島付近では発達した雨雲がかかって断続的に激しい雨となっています。豊島村でも雨量が多くなっているような状況です。はい、まあ、本州付近は前線が少し離れているため広い範囲での雨ではないんですが、北海道上空にこの時期としては冷たい空気が流れ込んで、本州も内陸部を中心に大気の状態が不安定です。今局地的に雷雲が湧いているような状況です。うん、この後今夜にかけても、まあ、急な強い雨や落雷、突風などに注意をしていただきたいと思います。雷の音が聞こえたら早めに建物の中へ避難するようにしてください。
5: はい、明日の全国の天気はどうでしょうか？
6: はい、明日梅雨前線はゆっくりと北上傾向なんですが、まあ、本州からはまだ少し離れた位置です。そのために、まあ、本州は晴れ間の出るところが多い予想です。ただ午後は気温が上がることで内陸部を中心に大気の状態が不安定となって、局地的ににわか雨や雷雨のところがありそうです。一方で奄美付近から九州南部付近にかけて、はい、こちらは前線がかかります。暖かく湿った空気が流れ込み続けるために断続的に激しい雨の降る恐れがあります。うん、また夕方以降は伊豆諸島でも雨が強まる見込みです。
5: うん、今週の見通しはどうでしょうか？
6: はい、水曜日以降は梅雨前線はさらに北上します。まず水曜日、西日本の太平洋側から東日本の南岸付近に前線が伸びるため、水曜は西日本中心に雨となりそうです。特に九州では発達した雨雲がかかりやすく、 警報級の大雨となる可能性があります、はい、また木曜から金曜日にかけても前線の活動は活発で大雨の恐れがあります。先週大雨となった地域、地盤が緩んでいるところもありますので、土砂災害には十分に注意をしてください。またあとちょっと気になるのが台風の卵です、
5: はい、
6: 日本のはるか南東の海上で明日熱帯低気圧が発生する可能性があって、こちらも、ね、今後の動きにちょっと注目、うん、注意が必要です、
5: はい、
6: 来週後半にちょっとすると影響が出てくるかもしれません。
5: はい、では改めて明日の各地の予報をお願いします。
6: はい、まず明日沖縄では夏空が広がるでしょう。西日本は晴れ間もありますが、九州南部では雨のところがあって、特に奄美から種子島、屋久島、鹿児島付近で激しい雨が降りそうです。東日本では晴れ間がありますが、午後は山沿いや内陸部中心に急な雨や雷雨にご注意ください。伊豆諸島、夕方以降は雨が強まりそうです。そして北日本も明日は晴れ間が引き続きありそうです。北海道は今日よりも上空の寒気が抜けるために大気の状態は安定に向かいそうです。うん、そして気温は東北南部を中心に明日も真夏日のところがありそうです。まだ暑さに慣れていないこの時期だからこそ熱中症対策も行ってください、はい、ではおしまいに予想気温、まずは最低気温からです。札幌16度、仙台19度、金沢東京21度、名古屋と大阪23度、広島高知21度、福岡22度、那覇27度の予想です。予想最高気温、札幌27度、仙台26度、金沢30度、東京28度、名古屋と大阪と広島30度、高知27度、福岡28度、那覇32度の予想です。気象情報でした。
5: 気象情報は寺川夏美さんでした。ここで音楽をお届けします。ヴァンゲリスの演奏でアンセム。ところによっては交通情報です。

0: さあ、続いてはサッカーワールドカップ北中米大会の話題をお送りします。日本代表1勝2分けで1次リーグの突破を決め、いよいよ決勝トーナメント1回戦ブラジル戦が目前に迫ってきました。
1: ブラジル戦はアメリカテキサス州ヒューストンで行われますが、現地で取材をしているスポーツライターの木崎真也さんに今日の午前11時ごろ電話をつないで、ブラジル戦の展望について伺いました。
0: アメリカのヒューストンにいる木崎さんとつながっています。木崎さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そちらの様子はどんな感じですか？
2: はい、夜の9時を回ったところで、まあ、外はすっかり暗いんですけども、まあ、昼はかなり暑くて、日が暮れるとやや過ごしやすく

0: なってくるかなという感じです。
1: 現地の雰囲気いかがですか？
0: はい、もうブラジルのファン、日本のファンが多く訪れていて、まあ、今日日本代表の練習がこちらであったんですけども、そのスタジアムの外から日本のファンの応援の声が聞こえてきたりとか、ファンが駆けつけて応援を声を上げてましたね。
2: いよいよ決勝トーナメント、まあ、ブラジルとの対戦になりますけれども、ブラジルはどんな戦い方をしてくると木崎さんは読んでいますか？
0: はい、ブラジルといえば美しいサッカーをすることで有名なんですけども、今回のブラジルはブラジルでは史上最弱のブラジルと言われてまして、あまり強くないブラジルなんですね。ただその分守備に力を入れてまして、まあ、カウンターを狙ってくる、カウンターっていうのは日本からボールを奪って攻撃に転ずるような攻撃が予想されていて、どちらかというと守備に重きを置いたブラジルというようなプレースタイルになってます。
2: そのブラジルに対して日本代表はどんな戦いをしようと考えていると思いますか？
0: まあ、監督も選手も多く言ってるのは、もう 0-0 でまずは推移することを目指すと。で、最後延長戦があって120分戦って同点だと PK 戦があるんですけども、その PK 戦の準備を非常にしているそうで、もうこの準備期間ずっと PK の練習を合宿からしてきたと、なので PK になれば勝てるという自信があるそうなんで、なるべく失点しないように戦って最後に PK で勝つ、そんなプランをベースにしながら、もちろんその途中で得点を奪えれば万々歳ですから、まあ、そうやって本当に慎重な戦い方を進めると思います。
2: はい、
1: ブラジルで注目の選手はいますか？
0: はい、ビニシウスという非常に足の速い選手がいまして、ビニシウスのポジションはフォワード、特に左のエリアでプレーするフォワードなんですけども、まあ、世界トップクラスのストライカーと言われてまして、
2: はい、
0: で守備は特別な役割でも免除されていて、あまり守備をしなくていい役割なんですよ。ただ前に残っていて、攻撃がブラジルサイドになるとカウンターで一気にこのビニシウスが攻めてくるんで、このビニシウスという左側にいるフォワードが最も注意すべき選手ですね。
2: はい、
1: 日本が決勝トーナメントで優勝国と当たるのは初めてです。で、去年10月に東京で行われた強化試合でこうブラジルに逆転勝ち日本はしていますけれども、この本気のブラジルと戦うことは日本サッカーにとってはどんな意味を持つと木崎さん考えていらっしゃいますか？
0: はい、非常に強い国、それも決勝トーナメントという本気の舞台で当たるのは本当日本サッカーの、まあ、ここを超えればまた次の扉が開くというか、非常に大きな試合になると思います。で、日本のサッカーのルーツをたどると、やはりブラジルという国が非常に大きな役割を果たしていまして、日本からブラジルに移民で渡った方がいて、その日系2世3世の選手たちが日本に戻ってきてセミプロリーグで活躍して日本サッカーを発展させたという経緯があります。で、今の日本サッカーがテクニックを重視する流れがあるのも、そういう日系ブラジル人選手たちの活躍があったからと言われてまして、まあ、その代表格が有名なセルジオ・エチゴさん。セルジオ・エチゴさんはブラジルでサッカー選手をやって日本に来て、草の根の活動もして日本にサッカーを広めてくれた方なんですけども、まあ、そういう活動があって日本サッカーの礎ができて、さらに J リーグの始まった頃にはジーコさんというブラジルの英雄が鹿島アントラーズに来てまたサッカーの伝道師になってくれたので、非常にこのブラジルっていうのは日本にとって特別な国ですね。その国とワールドカップの決勝トーナメントで当たるっていうのは、まあ、ある意味恩返しする場だとも言えますね。
1: そのブラジル戦ですけれども、日本代表にとって鍵となる部分、ズバリどんな点になりますか？
0: はい、まずは守備で水漏れさせない。水漏れっていうのはこれは森保監督の言葉なんですけども、
1: はい、
0: 水も漏れないぐらいに守備をがっちり固めて失点をしない、まずは守備から入る、いい守備からいい攻撃っていうのが合言葉でして、本当にまずはいい守備ができるかが、まあ、スタートからチームとして乗っていけるかがかかってると思います。
1: 日本のキープレイヤーは誰になりそうですか？
0: はい、もうものすごくいっぱいいるんですが、例えばゴールキーパーの鈴木ザイオン選手、
2: はい、
0: やはりキーパーが最後の砦なんで、鈴木ザイオン選手がスーパーセーブを連発すればピンチが防げますし、まあ、鈴木ザイオン選手が言っていたのはチームを勝たせるセーブをしたいというふうに言っていました。要するに本当にもうこのシュート入ったなっていうものを止めてチームを救うようなセーブをしたいということで、まあ、キーパーの鈴木ザイオン選手で、あとはやはり得点を決めるエース上田綺世選手、オランダリーグで日本人として初めて得点をなりまして、 非常に得点力がある選手なんで、まあ、ブラジル相手に東京でやった試合でも上田選手は点を決めているので、上田選手のヘディングシュートや右足のシュートが期待されますね。
2: うん、
1: 残念ながら初戦で左膝を痛めた久保建英選手は欠場ということですけど、他の選手も怪我人の状況いかがでしょうか。
0: はい、まずスウェーデン戦で途中交代した板倉選手はチーム練習に復帰したのでベンチには入れそうですね。
1: はい、
0: で久保選手は記者会見で森保監督がはっきりとブラジル戦には出られないというふうに言ったんで、まあ、このラウンド32の次のラウンド16の出場を目指してリハビリを続けていくことになると思います。
1: うん、
0: 他の選手は、全て出場可能ですね。
1: うんうん、じゃあ久保選手が次の試合に出られるためにもやっぱりブラジル戦は何とかして勝たなきゃいけないということですね。
0: そうですね、選手たちもやはり久保選手に戻ってきてもらう場を作るために頑張りたいというふうな声も聞こえますし、まあ、次舞台はニューヨークになるんですけども、ヒューストンで勝ってニューヨークに住みたいですよね。
2: うん、まさにあのニューヨークへ行きたいかっていう感じですね。
0: そうですね、本当決勝もニューヨークなんですよ。まあ、道のりは長いんですけど、本当の最後の舞台はニューヨークなので、はい、本当ニューヨークに行きたいかっていうことは選手は言ってないんですけども、まあそういうあの心に秘めて監督などは思ってるんじゃないですかね。
2: うん、あの木崎さん、ズバリスコア予想お願いします。
0: はい、0-0 で PK 戦で日本の勝利と予想します。まあ、これは本当にもう日本が我慢して、相手の攻撃力って非常にありますから、それでも水漏れをさせずもう我慢して、でそれで、延長になって、それでも我慢して、で最後に PK 戦になったらもう準備してきたものを出すと、
2: うん、
0: 日本はワールドカップで PK 戦で勝ったことはないんですけども、うん、その教訓をもとに非常に準備してきたんで、今度こそそれをブラジル相手に見せてくれるんじゃないかなと思います。
2: スポーツライターの木崎真也さんに伺いました。 FIFA ワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦日本対ブラジルは30日の午前2時キックオフです。 NHK では NHKBS で30日の午前1時10分から生中継します。まあ、今からおよそ7時間後となりますけれども、深夜もう皆さん起きている人も夢の中寝ている人もみんなで声援を送りましょう。さあ続いてなんですけれども、お伝えしていますようにサッカーワールドカップ北中米大会が開催されて日本代表チームの活躍が大いに盛り上がっていますけれども、はい、日本のサッカーがここまで強くなるのには長い年月がかかりました。
1: うん、
2: でそうしたサッカーに続こうと世界で勝てるスポーツを作ろうとする動きが今起きているようなんですよね。スタジオには取材に当たった宅間亮吾ディレクターに来てもらいました。宅間さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ宅間さん、そのスポーツとはズバリ何でしょうか。
3: はい、それは競輪です。ちなみにお二人は競輪と聞くと何をイメージしますか。
1: 競輪と聞きますと、まあ、やはりこう公営ギャンブルの一つで、あのスポーツというよりはそちらのイメージの方が強いんですかね。
2: うん、
1: 実際にですね見に行ったことなどはないですね。
2: そうですね、
3: はい、まあ、そういった方が多いのではないかと思いますが、実は私中学高校と自転車競技をやっておりまして、
1: はい、
3: スポーツ競技としての競輪も経験しています。このスポーツ競技の競輪は漢字ではなくカタカナで表記します。
2: はい、
3: 競輪は自転車のトラック競技種目の一つで、5から8人の選手が走行し着順を競うスポーツです。
2: うん、
3: 2000年からはオリンピックの正式種目に採用されている日本発祥の種目です。ただ日本代表がオリンピックでメダルを獲得したのは北京オリンピックのみです。
2: うん、
3: そこで今競輪の競技力を強化しようと取り組みが始まっています。まず私が取材に行ってきたのが北九州市にある小倉競輪場です。この日行われていたのは競輪ワールドシリーズ2026です。競輪の運営管理を行う JKA という団体が企画したもので、今年から始まったイベントです。このイベント最大の特徴は海外選手が参加しているということです。
1: はい、
3: 海外の選手を招聘したレースとしては7年ぶりのに行われたもので、パリオリンピックの自転車競技で競輪を含む3つの金メダルを獲得した オランダのハリー・ラブレイセン選手など6名の海外トップ選手が日本の競輪に参加しました。
1: 今回なぜそのような取り組みを行ったんですか？
3: はい、競輪のスポーツとしての魅力を発信したいという狙いがあります。
1: はい、
3: 今回のような競輪場での競輪とスポーツ競技の競輪とでは少しルールが異なるのですが、はい、今まで競輪を見たことがなかった人たちに世界トップ選手の走りを間近で見てもらって競技人口を増やしたいという思いがあるんです。
2: たくまさん自身も、まあ、競技をされていた経験があるということですけれども、実際現場でこう間近で見て迫力ってどうでしたか？
3: はい、私が特に注目したのはパリオリンピックでオーストラリア代表として競輪種目で銀メダルを獲得したマシュー・リチャードソンという選手がいるんですね。
1: うん、
3: まあ、この日は時速70キロにもなるスピードで駆け抜けていき、見事勝利、会場は盛り上がりました。
4: 初日11レースで見事勝利を飾りましたマシュー・リチャードソン選手の入場です。皆様盛大な拍手でお迎えください。
3: リチャードソン選手だけではなく、この日参加した海外選手4人全員が勝利を飾っていました。
2: うん、
3: その走りを現地で見た人々はその速さに驚いていました。
2: はい、
5: 世界との差というか、なんかレベルの差を感じました。
6: あんなに速いものとは思わなかったです。すごく速かったです。
7: なんか外国人が圧倒的に一着取っててすごいなと思いました。
2: はあ、もう速い、すごい、圧倒的もうすごい、もうね、言葉が連発されてますけれども、はい、もうそれだけやっぱり間近で見るとすごいってことなんでしょうね。
3: はい、そうなんです。こうした世界のトップ選手に追いつくためにはどのような課題があるのか、自転車競技の強豪校として知られる東京都立八王子創志高校に取材に行ってきました。
8: こんにちは。
9: こんにちは。
3: 現在26人が在籍しており、そのうち7人が今年の夏のインターハイに出場します。
1: うん、
3: 中には競輪種目で出場する選手もいます。強豪校とあって厳しいトレーニングが行われていました。
2: うん、
3: こちらはペダルを高回転で回すトレーニングの様子なんですが、
10: まあしんどいです。押さえつけなきゃいけないんです
1: ごく重い音ですよね。
2: そうですね。
1: こうしたこう厳しいトレーニングを積んでインターハイに出場するということですけれども、こう選手の人たちはこう小さい頃から自転車競技っていうのを行ってたんですか？
3: いえ、そうではないんです。
1: はい、
3: インターハイ出場選手も含めて部員のほとんどが高校に入ってから自転車競技を始めたといいます。
1: うん、
3: 今年のインターハイに競輪種目で出場する高校2年生の姫野楽希さんの話です。
11: 高校入学当時から始めました。その中学入学当初から自転車には興味があったんですけど、あんま地元にそういう自転車クラブとか環境がなかったんで。
3: 実は幼少期から自転車競技に触れる機会が少ないというのが日本の課題なんです。
1: はい、
3: 競輪など自転車競技が強いヨーロッパは地域クラブというものがあり、幼少期からそうした場所で自転車競技に触れレースに参加することもある。幼少期からそうした自転車競技に必要なスキルを身につけていくことができるんです。また日本は競輪競技を練習しようとしても競輪場など練習できる場所が限られている現状があります。
1: はい、
3: こうした現状に対して自転車競技部の鴨下拓也コーチは次のように話します。
12: 小学生あるいは未就学児の時点から自転車競技というものに触れていただいて、ピラミッドでいう底辺をこう拡大していく、競技人口を増やしていくというのがやはり一番の課題であって一番必要なことだと思います。
2: うん、こうしてお話を伺ってみますと、やはりヨーロッパと比較すると裾野の広さが、そもそも違うっていうことなんでしょうかね。
3: はい、そうなんですね。こうした現状を受けてですね、日本自転車競技連盟では今年から新たな取り組みを行います。各都道府県にある自転車競技連盟が自転車教室を開催し、自転車のトラック競技に必要なスキルやトレーニングの仕方を 小学生から高校生を対象に教えるものです、うん、ヨーロッパの地域クラブで行われている、まあ、こういった実

0: 転車教室を参考にしていて、幼少期から競輪などの自転車競技に触れてもらいたい、競技人口を増やしたいということなんです、日本自転車競技連盟の協会員でもある井田瑞希さんもこの取り組みが広がってほしいと語ります。
1: 世界中の自転車競技をやっている国と比べてそこまで極端に少ないってことはないにせよ、やっぱり競技者数は増やしていかないと大谷翔平選手みたいな選手を発掘するのは難しいんだろうなっていうのは感じてます。地域のクラブ活動みたいな形で競輪選手が使わなくなった機材とかを寄付してくれて、引退した競輪選手が自転車競技を教えてくみたいな流れをどうにかして作りたいなと思ってますね。
2: 他には競技力を高めるためにどんな取り組みを行われているんですか？
0: はい、10年ほど前から競輪を含む自転車競技日本代表チームの練習の仕方が大きく変わりました。競輪選手はプロで競技を行っているため、大会前の練習は個人で行うか合宿やっても短期間に限られていました。こうした状況を改善するために自転車のトラック種目の練習場が整った静岡県伊豆市の施設の周辺に連盟が住居を借り上げて強化選手を集め、通年で合宿を行える環境を整えています、近年ではこうした取り組みの効果が出て、2024年には世界選手権男子競輪にて山崎健人選手が金メダルを、そして2024年2025年と佐藤美奈選手が2年連続で優勝して連覇を果たしています。
2: 実際に取材してみてどうでしたか？
0: はい、自分がやってる時にも感じたんですけど、競輪ってすごい奥深い競技ではあるんですね、この、競技が広まらないのはもったいないなと思っています、だからこの競技で日本が強くなってメダルを取れる選手がこう何人も出てきて、いつかこの競技が、メジャースポーツになってほしいなというふうに思っています、
3: サッカーとともにですね、この競輪を世界で勝てるスポーツにということで、ラジオセンターの宅間亮吾ディレクターの報告でした。宅間さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 今夜のエネラジはアナウンサーの三橋大輝と
2: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
3: ここまでお聞きいただきありがとうございました。失礼いたします。
4: お久しぶりです。漫画家文筆家画家の山崎麻里です。山崎麻里ラジオ、次回の放送が決まりました。6月30日火曜日午後8時5分から NHKAM で放送いたします。今回は大英博物館で初めて大規模な日本の漫画展を実現したくらいの漫画愛を持つこの方が登場です。
5: ニコル・クリジ・ルミネです。好きな漫画は諸星大二郎の暗黒神話です。
4: 渋い。今回はほぼ2時間のスペシャル版でたっぷり話し合います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、 X の後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。

0: ください。6月30日火曜日午後8時5分からの山崎まりラジオ、お聞き逃しなく。ではニコルさん一言。
1: 漫画は命です。
2: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。埼玉県立小児医療センターで白血病の治療を受けていた患者のうち1人が死亡、2人が意識不明の重体となっている問題で、病院は今日原因とみられ全面的に中止していた髄腔内注射を再発防止の対策を取った上、来月初旬にも再開する方針を示しました。埼玉県立小児医療センターでは抗がん剤を脊髄の周辺に投与する髄腔内注射を受けた白血病の患者が相次いで神経症状を発症して、3人からこの治療で使用が禁止されているビンクリスチンという薬液が検出され、10代の患者が死亡、10歳未満と10代の2人が意識不明の重体となっています。病院が設置した医療事故調査委員会は今月、薬液が混入した原因の特定には至らなかったとする一方、対策が不十分だったとして再発防止の提言をまとめた報告書を公表していました。この問題で今日、岡明病院長などが埼玉県議会の福祉保健医療委員会に出席してその内容を報告しました。この中で岡病院長は薬液を作る作業を重点に無菌の調剤室に監視カメラを設置したり、薬剤師2人によるチェック体制を導入したりするなど再発防止策を講じたと説明し、中止していた髄腔内注射を来月初旬にも再開し、この治療を必要とする入院患者の受け入れも開始する方針を示しました。東京杉並区長選挙は昨日投票が行われ、無所属で現職の岸本聡子氏が2回目の当選を果たしました。杉並区長選挙の開票結果です。岸本聡子無所属現当選106,487票、大和田新無所属新46,250票、田中良無所属元33,259票、増田義彦無所属新15,877票。任期満了に伴う杉並区長選挙は現職の岸本氏が自民党が推薦した新人で元区議会議員の大和田氏や前の区長らを抑え2回目の当選を果たしました。岸本氏は51歳、オランダの国際 NGO の研究員を経て4年前に初当選し、杉並区では初めての女性区長となりました。投票率は 42.53% で前回の選挙を 5.01 ポイント上回りました。今回の選挙では SNS に多くの投稿が行われました。告示された今月21日から28日の投票日までの間の X の投稿を分析ツールブランドウォッチで分析したところ、岸本氏に言及する投稿はリポストを含めて33万件余り、大和田氏に言及する投稿はリポストを含めておよそ7万7000件ありました。 SNS では候補者を誹謗中傷する投稿も相次ぎ、選挙期間中には岸本氏が X で不必要な分断を煽ることはあってはならないと呼びかけたほか、大和田氏も X でフェアな戦いをしませんか、決して岸本区長や他陣営を誹謗中傷したり攻撃しないでくださいと呼びかけました。落選した大和田氏は SNS での誹謗中傷について、過度に政策以外の思いをぶつけ合ったところは非常に残念だった、言ったもん勝ちというか主張がどんどん広がっていくのには違和感を覚えた、 SNS が選挙の手法として世の中に広く伝わる段階は終わっていて、正しく公平中立に使うために基盤づくりが必要になってきていると思うと述べました。また岸本氏は SNS 空間においてさまざまな攻撃的な発言や極端な意見、分断を煽る投稿があることについて大変懸念を持っている、プラットフォームの適切な規制と法制度の改革を強く求める、一般の支援者の発言は規制できないと思うが、公人は SNS 上で一般の人の発言を非難したり否定してはいけないと思うと述べました。気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島に、雷注意報が

伊豆諸島南部と埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、静岡県東部に濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部に出ています。各地の明日の天気です。東京地方は北東の風のち南の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨、波は 0.5 メートル。伊豆諸島北部、北東の風のち東の風、曇り、ところにより朝晩雨、波は 1.5 メートル。伊豆諸島南部、南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより未明、雷を伴い激しく降るでしょう。波は 1.5 メートルのち2メートル。小笠原諸島、東の風、曇り、昼前から時々晴れ、波は 1.5 メートル。神奈川県は東部、西部ともに、北東の風のち南の風、曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより夕方から雨、波は1メートル。千葉県北西部、北東の風のち南の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧、波は 0.5 メートル。千葉県北東部は北の風、千葉県南部は北の風のち北東の風で、ともに曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより霧、波はともに 1.5 メートルでしょう。埼玉県南部、北東の風のち南東の風、北部は東の風のち

0: 夜により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、東の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨、波は1メートル。伊豆は東の風、日中やや強く、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨、波は 1.5 メートルの見込みです。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率ですが、 40% の予報区が伊豆諸島南部、 20% が伊豆諸島北部、その他の関東各地 10% となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京と横浜はともに21度、28度、銚子18度、24度、熊谷21度、29度、水戸19度、27度、宇都宮20度、28度、前橋22度、30度です。最高気温は今日と同じか少し高いところが多くなっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、草加インターで1キロ半渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線の外回りは、木更津市畑沢1丁目にトラックが故障して止まっているため。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。

0: こんばんは。7時になりました。増本隆です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。まず、中国商務省は今日、日本の20の団体や企業について、日本の軍事力の向上に関与しているとして、輸出規制リストに新たに追加すると発表しました。
1: これに対して日本政府は強く抗議するとともに、措置の撤回を求めたとしています。
0: リストに追加されたのは、防衛省の防衛研究所や陸上装備研究所のほか、三菱重工業や三菱電機といった防衛事業を手掛ける大手メーカーの傘下にある企業などで、軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止します。また、三井 E&S など別の20の日本企業についても、最終的な用途などが確認できないとして、軍民両用の品目の輸出規制を一段と強化すると発表しました。中国政府が公表している規制対象となる軍民両用の品目には、レアアースも含まれています。で、去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁をきっかけに、中国は圧力を強めていて、商務省は今年2月にも日本の20の企業などを輸出規制リストに追加し、軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止したほか、別の20の企業などについては輸出規制を一段と強化する措置を取っていました。中国商務省の報道官は、2月にも同様の措置を取ったことに触れた上で、遺憾なことに、しばらく経っても日本は反省するどころか誤った道をさらに進んで、新型軍国主義の歩みを進め、再軍事化を加速させているとした上で、中国側の措置は完全に正当で合理的、合法だと主張しています。
1: これに対して日本政府は、木原官房長官は記者会見で次のように述べました。
2: 本日公表された措置についても同様に、決して共有できず、極めて遺憾であります。我が国政府から強く抗議するとともに、措置の撤回を求めたところです。今般の措置の内容や影響については精査を行い、必要な対応を行ってまいります。
1: 輸出規制強化の対象とされた日本企業のうち、三菱重工業は、当社のグループ会社が含まれていることは認識をしているが、精査中であり、現時点でお答えできることはないとしています。いずれも子会社が対象とされた三菱電機や日立製作所、富士通は、事実関係を確認しているとか、今後の動向や事業への影響を注視していくなどとしています。一部の企業の担当者からは、対象となった子会社は関係のない事業を行っており、なぜ含まれたのかわからないといった声も聞かれました。
0: 今朝早く、近鉄京都線の京都駅で乗客30人を乗せた始発列車が脱線しました。けが人はいませんでした。
1: 近鉄、近畿日本鉄道は午後3時から記者会見を開き陳謝しました。鉄道本部の高浦仁大阪統括部長です。
3: お客様をはじめ、関係の皆様には多大なるご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。
0: 今日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で、京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。脱線した列車には乗客30人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。近鉄の記者会見によりますと、脱線が起きた地点について、京都駅の乗客が始発列車の出発前に徒歩で点検したところ、異常は認められず、事故当時、列車は時速およそ20キロで走っていたということです。で、国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引

0: 張られるような感覚があり、停車させたところ2両目と3両目の一部が脱線していたということです。
1: 国の運輸安全委員会は事故調査官2人を現地に派遣し、原因の調査を行っています。西本正人鉄道事故調査官です。
2: 脱線した車両の状態での調査は終わりました。今の段階ではですね、いろんな原因が考えられますので、それらをこう丹念に見ていく。
1: 今回の脱線について鉄道工学が専門の日本大学の綱島仁特任教授は、非常に重大な事故だと指摘します。
3: 始発列車で乗客が非常に少なかったということが幸いして、怪我人がなかったということなんだと思うんですけれども、満員列車そういう時間帯だというふうにするとですね、やっぱり非常に大きなブレーキがかかって乗客が転倒するという可能性も出てくるので、非常に重大な事故の一つであるというふうには考えられます。
1: 脱線の原因については現時点でははっきりわからないとした上で、列車が通過中に線路の分岐部分に何らかの物理的な問題が起きたことや、車輪にかかる力が大きく変動して荷重のアンバランスが起き、線路に乗り上げて脱線した可能性があると指摘します。その上で、
3: 分岐部に何らかの問題があったケース、もう一つは車両側に何らかの問題があったケース、今回のですね、やっぱり脱線事故がなぜ起こったかということを十分調査した上でですね、こういうことが二度と起こらないようにどういう対策を取るかというところを考えていくところが必要だろうと。
1: 近鉄によりますと、近鉄京都線の京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線は今日終日運転を見合わせるということです。
0: 続いてサッカーワールドカップ北中米大会です。

0: 日本代表は日本時間の明日午前2時から決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦します。
1: 日本はこれまで決勝トーナメントでは勝ったことがありません。明日サッカー王国ブラジル相手に初勝利を目指します。
0: 1次リーグを1勝2引き分けのグループ2位で突破した日本、翌日の試合に向けてチームはヒューストンにある地元クラブのスタジアムで最終調整。冒頭15分のみが報道陣に公開されました。で、練習は午後1時から始まり、スタジアム内は手元の温度計で40度近い暑さでしたが、選手たちはその暑さを吹き飛ばすように大きな声を出してダッシュやボール回しで汗を流し、雰囲気の良さを感じさせました。またスウェーデン戦で再三好セーブを見せたゴールキーパーの鈴木ザイオン選手はクロスボールの対応を確認していました。選手たちはブラジル戦に向けて意気込みを示しました。まずキャプテンの板倉滉選手です。司令塔の鎌田大地選手は、一次リーグのチュニジア戦で2得点を挙げた上田綺世選手は、オランダ戦でゴールを決めた中村敬斗選手は試合のポイントについて、39歳の長友佑都選手は日本選手では初めてとなるワールドカップ5大会連続出場を果たしました。
1: 世界ランキングは18位の日本に対してブラジルは世界6位と格上で、ワールドカップでは最多5回の優勝を

0: 誇ります。ブラジルは各ポジションに世界基準の個の力を持つタレントが揃い、特に攻撃陣は1次リーグ3試合で4得点を挙げたビニシウス・ジュニオール選手を中心に迫力があります。日本としてはまず一人一人が球際の競り合いに負けず粘り強く守って最少失点に抑えることが重要となります。そして攻守の要である鎌田大地選手などを軸に、前回大会以降4年かけて磨いてきた相手の出方や時間帯によって柔軟に戦い方を変えるサッカーで揺さぶりをかけ、ゴールをもぎ取りたいところです。
1: 去年10月の強化試合ではまさにそうした戦いでブラジルから後半に3点を挙げ、14回目の対戦で歴史的な初勝利を挙げました。今回はワールドカップの決勝トーナメントということで、ブラジルのモチベーションはさらに上がっていますが、本気のブラジルを相手に日本サッカーの新たな扉を開くことができるのか、日本代表の進化が問われる一戦となります。日本はこれまで4大会で決勝トーナメントに進んでいますが、いずれも1回戦で敗れていて、5回目の挑戦で初勝利を目指します。
0: 日本代表の森保一監督は記者会見で、負けたら終わりの一戦にかける思いを語りました。

0: NHK ではブラジル戦を本田圭佑さんと林亮平さんの解説で BS で中継します。
1: 続いて今年4月、広島県三原市で地元の自営業者が遺体で見つかった事件です。この事件で知人で無職の男が強盗殺人の疑いで逮捕されました。
0: 警察はこの容疑者が遺体で見つかった自営業者とともに義理の叔父で当時49歳のリフォーム会社の経営者が殺害された事件の共犯関係にあり、その後自分の関与が発覚するのを免れようとして自営業者を殺害したと見ています。調べに対して容疑を否認しているということです。
1: 東広島警察署の捜査本部の会見です。
2: 当捜査本部は令和8年4月29日三原市沼田2丁目において土中から死体を発見した事件につき、本日被疑者を強盗殺人罪で通常逮捕しました。
1: 逮捕されたのは広島市南区の無職倉本寛太容疑者29歳です。警察によりますと今年3月、広島県三原市の地中に市内に住む自営業者の徳田正樹さん当時29歳を埋めて殺害し、700万円の借金の返済を免れたなどとして強盗殺人の疑いが持たれています。
0: 容疑者と自営業者は知人で、警察は今日の会見の中で2人は今年2月、広島県東広島市黒瀬春日野の住宅から火が出てリフォーム会社経営者の川本健一さん当時49歳が殺害された事件の共犯関係にあるとみて捜査していることを明らかにしました。警察によりますと容疑者は被害者の川本さんとは義理の叔父と甥の関係で、当時は会社の社員だったということです。また請け負った工事をめぐるトラブルが社内で問題になっていたということで、容疑者は川本さん殺害に関して自営業者が捜査線上に浮上したことを知り、自身の関与が発覚するのを免れようと殺害したとみて、2つの事件の関連を含め詳しく調べています。警察の調べに対して容疑者は私はしていませんと供述し、容疑を否認しているということです。
1: 国会をめぐる動きです。衆議院議員の定数削減法案は政治改革に関する特別委員

0: 委員会の与党の委員長が職権で開催を決めたことに野党が抗議して欠席する中、今日趣旨説明が行われ審議入りしました。
1: 自民・維新両党が国会に提出した衆議院議員の定数を削減する法案をめぐっては、先週政治改革に関する特別委員会に付託するかどうかをめぐって与野党が折り合わず、日本維新の会の美濃部委員長が職権で法案の審議入りを決めました。これを受けて今日午後特別委員会が開かれましたが、野党は強引な国会運営だと抗議して欠席しました。特別委員会では明日質疑を行うことも委員長が職権で決めています。日本維新の会の美濃部委員長です。
2: 明日は出てきていただいてしっかり、質疑をしていただければと思います。
0: これに対して衆参両院の野党は国会対策委員長らが会談し、与党側の強引な国会運営は許されないとして一致した対応を取る方針を確認しました。また高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議や党首討論を開催するよう重ねて求めていくことでも一致しました。このあと衆議院で野党第一党の中道改革連合の重徳国会対策委員長は与党の姿勢について記者団に対し、
3: 国会軽視そのものであります。今後も衆参野党国対委員長は一体となって残り3週間の国会に臨んでまいりたいということで、完全に一致したと。
1: また皇室典範改正をめぐり、自民党は今日臨時の総務会を開き、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれた改正案を了承しました。改正案には女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれています。このうち男系男子を養子に迎える案は皇位継承資格を有しない一方で、養子に男の子が生まれた場合は現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有するとした規定が設けられました。これについて立憲民主党の水岡代表は次のように述べて批判しました。
4: 衆参の議長副議長が了承した案には記載がなく、これまで何ら議論していないことを騙し討ちのように提示をする政府与党に怒りを禁じ得ません。
1: これに対して自民党の有村総務会長は、
5: できるだけ丁寧にできるだけ穏やかな環境の中で成立をさせていくというのが極めて大事
0: で、こうした中自民党の中曽根元外務大臣は昨日富山県高岡市で講演し、皇位継承をめぐって皇室典範の規定などに触れた上で、愛子さまは素晴らしいが愛子さまはありえない、法律だとこういうふうになっているというのをしっかり国民に知ってもらわないとおかしな方向に議論がいってしまうと述べました。また愛子さまが天皇陛下になるということになったらどうなるか、まず結婚する人もいない、そしてお子さんを産まなければならないというすごいプレッシャーもあると指摘しました。この発言について中曽根氏は今日自民党本部で記者団に対し、言葉が適切でなかった点もあったと反省している、愛子さまが天皇になられるということは今の皇室典範や国会の議論でも可能性はないということを申し上げた、ありえないという言葉は良くなかったと思うが、そういうことを発言したと述べました。またマスコミや世間で愛子さま愛子さまと期待が高く、ご結婚もなかなか難しくなっていくのではないかと個人的な心配を述べたと説明しました。では今日ラジオセンターに入っているニュースまとめてお伝えします。津波警報が発表された三陸沖を震源とする今年4月の大地震で、避難した住民のおよそ7割が自動車を利用していたことが

0: 国のアンケート調査で分かりました。で、車を使った理由を複数回答で尋ねたところ、およそ半数が避難先が遠いためと答え、避難が夜までかかりそうだったため、自分や家族が高齢のためと答えた人もいました。で、国は車での避難は渋滞に巻き込まれるリスクが懸念されることから、避難は原則徒歩としていますが、車での避難がやむを得ない場合はどのようなルールや訓練が必要かなど、具体的な検討を進めるとしています。
1: 大川原化工機をめぐる冤罪事件で、裁判所に証拠隠滅の恐れがあるとして保釈が認められずに癌で亡くなった会社の元顧問、相嶋静夫さんの遺族が裁判官の責任を問いたいとして、国におよそ1億6800万円の損害賠償を求めている裁判が始まりました。相嶋さんの妻は、夫は絶望の中でこれでも人間なのかねとつぶやきながら涙を流しました。保釈請求を繰り返し却下した理由を裁判官たちに聞きたいと訴えました。これに対し国は訴えを退けるよう求め、争う姿勢を示しました。裁判の後の会見で高野隆弁護士は、今後担当した裁判官の証人尋問を求めたいとする考えを示しました。
0: 記録的な熱波の影響で、フランスやドイツなどで最高気温が40度を超えるような厳しい暑さが続き、それが原因とみられる死者が相次ぐ中、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、暑さに関連して今月21日以降、ヨーロッパの死者数がいつもの年と比べて1300人以上多くなっていると明らかにしました。またヨーロッパでは一世代に一度と言われるような熱波が今やほぼ毎年発生しているとしています。その上で、熱ストレスはしばしばサイレントキラー、静かな殺し屋と呼ばれる。ヨーロッパの住宅や職場、学校はこのような高温に耐えられるように作られていないとして、各国に対策を強化するよう呼びかけました。
1: 続いて大相撲です。先場所2回目の優勝を果たし、来月の名古屋場所で関脇に返り咲いた若隆景、大関昇進の足固めを目指す場所に向けて抱負を述べました。
2: 皆さんからこう大関にっていう声を、いただいたので、稽古に精進していきたいなと思います。
1: 31歳の若隆景、小結で臨んだ先場所、持ち味の下からの攻めで白星を重ね、千秋楽では12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2回目の優勝を果たしました。東の関脇として5場所ぶりに関脇で臨む名古屋場所に向けては、
2: 15日間通して下からの自分らしい攻めを出していきたいなと思います。ずっと目標にしてきたので、そう何回もこうチャンスは巡ってこないと思うので、しっかり今回ものにしたいなと。
0: 株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、一部の AI や半導体関連の銘柄に売り注文が出て、午前中には下げ幅が一時1300円を超える場面もありました。で、午後に入って値下がりした銘柄を買い戻す動きが出て、日経平均株価は結局小幅な値上がりでした。日経平均株価今日の終値は、先週末と比べて107円23銭高い6万9468円11銭、東証株価指数トピックスは 18.64 上がって 3982.00、 1日の出来高は26億9456万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、先週末と比べて20銭円安ドル高の1ドル161円82銭から83銭でした。一方、ユーロに対しては50銭円安ユーロ高の1ユーロ184円51銭から55銭でした。で、海外市場では現在1ドルが161円88銭から89銭、1ユーロが184円56銭から57銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の寺川夏実さんです。

0: ろしくお願いします。
1: はい、今日は沖縄で梅雨明けの発表がありましたね。
0: はい、沖縄地方は平年より8日、去年と比べると22日遅い梅雨明けです。
1: はい、
0: 去年は全国的に梅雨明けが早かったんですが、今年の沖縄は平年よりも少し長めの梅雨となりました。沖縄はこれからいよいよ夏の高気圧にしっかりと覆われる日が続きそうです。
2: まあ、これ沖縄で梅雨明けということは、本州付近にとってはまあ本格的な梅雨のシーズンに入るということなんですよね。
0: はい、その通りです。沖縄の梅雨明けは梅雨前線が南から夏の高気圧に押し上げられるサインでもあります。
2: はい、
0: つまりこれから本州付近には梅雨前線が一層停滞しやすくなるということです。現在梅雨前線は種子島屋久島付近に伸びていて、断続的に雨が強まっています。明日にかけてこの前線は少しずつ北上する傾向です。特に九州南部では雷を伴った激しい雨の降る恐れがあります。さらにあさって水曜日から木曜日頃にかけては、西日本から東日本にかけて前線が居座って活動が活発になる見込みです。先週の雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害や低い土地の浸水など、いつも以上に警戒を強めてください。
1: では全国の明日の天気です。
0: まず南西諸島から西日本です。梅雨明けした沖縄は強い日差しが照りつけますが、九州や四国は曇りや雨、特に奄美や九州南部では激しい雨に警戒が必要です。雨雲は少しずつ北へ広がりそうです。中国近畿地方では日中は晴れ間があっても、午後は急な雷雨に十分ご注意ください。気温は各地とも高く、かなり蒸し暑くなりそうです。では予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇27度、32度、鹿児島23度、26度、福岡22度、28度、広島21度、30度、高知21度、27度、大阪23度、30度の予想です。続いて東日本です。北陸や東海はところどころ日差しが届くでしょう。関東も今日に比べると雲が薄く晴れる時間ありますが、午後は大気の状態が不安定になります。特に甲信地方や関東北部の山沿いを中心に急な雷雨にお気をつけください。では予想気温、最低最高の順です。東京21度、28度、名古屋23度、30度、金沢21度、30度、新潟19度、27度の予想です。最後に北日本です。東北や北海道は前線から離れているため、明日も晴れるところが多いでしょう。北海道は上空の寒気が抜けて、大気の状態は今日より安定に向かいます。ただ朝から昼ごろにかけては霧が発生しやすいので、車の運転などはご注意ください。では予想気温、最低最高の順にお伝えします。仙台19度、26度、秋田17度、26度、札幌16度、27度、釧路13度、17度の予想です。梅雨明けとともに本格的な夏の暑さが始まる沖縄と、これから梅雨の正念場を迎える本州付近、今週も九州を中心に警報級の雨の降る恐れがあります。また梅雨の晴れ間、気温がぐっと上がるタイミングは熱中症にかかりやすくなります。体調管理も合わせてお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: はい、
2: さあ、お伝えしていますように、サッカーワールドカップ北中米大会で日本代表は日本時間の明日午前2時から決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るサッカー王国ブラジルと対戦します。
1: 日本はこれまで4大会で決勝トーナメントに進んでいますが、いずれも1回戦で敗れていて、5回目の挑戦で初勝利を目指します。 NHK ではブラジル戦を本田圭佑さんと林良平さんの解説で BS で中継します。楽しみですね。
2: はい、全力のプレーに期待しましょう。はい、NHK 今日のニュース、増下隆と
1: 細谷みどり、
0: 気象情報は寺川夏実でした。

0: 時刻は間もなく7時半になります。
1: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。京都駅で列車の事故がありました。今日午前5時過ぎ、近鉄という鉄道会社の列車が線路から外れました。30人の客が乗っていました。怪我をした人はいませんでした。国土交通省は列車が120メートルぐらい走ったところで2つ目と3つ目の車両が線路から外れたと言っています。国の専門家が事故の原因を調べています。たくさんの人が列車に乗ることができなくて困っています。24日ベネズエラで大きい地震がありました。マグニチュード7より大きい地震が2回ありました。ベネズエラの政府は28日までに1450人が亡くなったと言っています。774の建物が壊れました。189の建物は全部壊れました。地震が起こった後、たくさんの国から人を助けるための専門の人たちが来ました。壊れた建物の中にいる人を探して助けています。家に帰ることができないために外で寝ている人がたくさんいます。ベネズエラの政府は困っている人を早く助けようとしています。26日の夜、山梨県で大きい地震がありました。気象庁は7月3日ぐらいまでは大きい地震に気をつけるように言っています。地震の揺れの大きさは富士河口湖町で震度6弱でした。富士河口湖町の近くには富士山があります。専門家はこの地震は富士山の火山の活動と関係がないと話しています。気象庁は富士山を調べているデータに特に変わったところはないと言っています。ヨーロッパでとても暑い日が続いています。フランスやドイツ、チェコでは気温が40度以上の日もありました。暑さが原因で亡くなった人がたくさんいます。28日、 WHO 世界保健機関の事務局長はヨーロッパで暑さが原因で亡くなった人はいつもの年より1300人以上多くなっていると SNS に書きました。そしてヨーロッパは温暖化がとても早く進んでいる、ヨーロッパの建物は暑さから人を守ることができない、どの国も暑さから人をしっかり守ろうと書きました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。 優しい言葉ニュース、上田が担当いたしました。

0: 内朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。信長は姉川での戦いで浅井軍に勝利した後、京都にいる将軍足利義昭のもとに参上しました。
1: 第66回。殿中には信長が着橋の挨拶のため参上して義昭を待っていた。義昭は何食わぬ体を繕って信長の待っている公式の前へ現れた。姉川の一戦は大層な勝ち戦でお引き上げとやら、いつもながらご無用なこと、いやめでたい。信長は彼のお世辞に苦笑を禁じ得なかったが、皮肉にも、いや、ご意向によって先々の憂いもなく一心に戦えましたためにと言った。義昭は女のように少し顔をあからめながら、安心するがよい。洛中は見る通り至極平穏が、戦後恐ろしく早い上洛、なんぞまた異変でも聞かれたかの。いえいえ、皇居のご建築の落成を拝見し、その後怠りがちの祭りごとを見、方々ご機嫌を伺いに。いや、そうか。義昭は少し安心して、この通り身も丈夫で、また祭りごとも滞りなく運んでおれば、そう心配してたびたびの上洛には及ばぬ。いや、それよりは姉川より凱旋のこと、今日は晴れの祝い、奥で宴を張ろう。休息の上後ほどくつろいでお互いに。なかなか。信長は手を振って、まだ戦いの後兵士たちにねぎらいの言葉もかけてやっておりませぬ。信長一人盛大な宴を楽しんでいては、何やら心が済まぬ心地。お預けしておきましょう、再度出仕の折に、と辞退して下がった。翌朝明け方に起きて、彼はほぼ落成した御所の外回りをここかしこに見て歩いていた。そして皇居を廃し、日の出る頃はもう宿所の寺院に帰って朝飯を食っていた。戻るぞ。上洛の折は平服だったが、帰りは武装していた。岐阜へ帰るのではなかったのである。再び姉川の戦場を一巡し、横山城に詰めている木下藤吉郎に会い、各所の押さえとして残っている味方の部隊に命令を飛ばし、沢山の城を取り囲んだ。沢山には浅井の家中磯野丹波守の手勢がなお立てこもっていたからである。これで一掃除済んだ。岐阜城へ指して信長が帰ったのはそれからであったが、残暑の疲れを彼も兵士や馬たちものびのび一月休んでいるいとまもなかった。摂津の中之島の城にいる細川藤孝から火急として急な書状が来た。同時に京都にある明智光秀からも、摂津野田福島中之島に渡り、阿波三好島10,000余り、砦を築き、流浪の浪人を束ねて一気に及び、門徒の僧数千も加わり、本願寺門跡が背後の首謀者であるために勢い増し、一刻の猶予もなりがたく覚えられ候。早々お指図暮らし賜るよう、との急な書状が届いた。摂津の石山本願寺は、後に大阪城の本丸となった何羽の森の丘にある。大阪御坊とも石山御堂とも呼ばれていた。蓮如の弟子筋である少女が

0: 宗主であった時からの道場で、室町幕府の無統治、無秩序の中に建立されただけに、社会の動乱にいつでも対抗できるだけの構造と武備を持っていた。堀を深くし、城内に橋を渡し、石垣を築き、輪郭は寺院であるが、全体は堂々たる城の楼閣をなしていた。もちろん、そこの層は兵でもある。ここにも何とのなら、叡山に劣らない奉仕武者が大勢いるのである。
1: 信長何者ぞ。
0: 古い仏法の城に住む僧として、今、信長に範囲を持たない僧は一人もなかったであろう。
1: 伝統を無視する仏の敵だ、
0: と言うにあろう。もっとも、石山の大衆がそう怒っているにも、わけはあることだった。それは、石山本願寺に向かって、その前に信長から、
1: 立ち退いて、その地を明け渡せ、
0: と、交渉というよりは、高圧的に移転を命じたことから、端を発したものだった。仏法の城の誇りは高い。彼らの持つ特権は古い。当然、
1: 何をバカな、
0: と、信長の命令を一蹴した。そして、西の国や堺などから、鉄砲2000丁を購入したとか、一山の僧兵が、にわかに何倍にも増えたとか、塹壕を掘り抜いているとか、武装化はちらほら聞こえていたことでもあった。これが海を隔てた阿波、四国の三好島と結びついたり、将軍義明の弱点をうまくそそのかしたり、近畿や堺の町人に悪評をまいたり、一揆をたきつけたり、いろいろやるな、ということは信長も予想していた。で、京都や浪速の味方から急な知らせを受け取っても、さして意外とはしなかった。むしろ、
1: この機に、
0: と、新しい決意さえ持って、すぐ自身、摂津出陣した。途中彼は京都によって、
1: 願わくば、あなたのご出陣をも仰ぎたい。将軍家が陣の先頭に立たれたと聞こえるだけでも、士気は奮い立ち、一気もたちまち収まりましょう。
0: と、義明に告げて、無理に戦へ連れて行った。義明は嫌々だったが、嫌と言えなかった。役にも立たない厄介者を連れたようであるが、信長にとっては、大義名分の盾になる。また、敵内部をかき乱す計略にもなった。浪速の神崎川、中津川のあたりは、まだ塩気のある水がじめじめしている、池などの多い、広々とした平野だった。戦いはこの辺りを中心として9月の上旬から中旬まで猛烈に1勝1敗を繰り返していた。
1: 今だ。
0: それまで山深くにまた城を閉じて敗戦の悔しさをかみしめていた浅井、朝倉の軍勢は信長の油断をうかがうや装備を改めて琵琶湖をこぎ渡り大津の浜に布陣。一部は叡山へ向かって続々と登っていった。宗門の上では別の宗派を唱えている僧も反信長の行動では完全に打倒仏敵へ一致していた。叡山と浅井、朝倉の関係は親密だった。この名役も当然物を言っている。
1: 信長の退路を断て。
0: 三者の意見は一致して行動に移った。朝倉軍が湖の北の山から動き出す。浅井軍が湖を渡って上陸する。形勢はまさに大津の喉元を抑え、京都に入り、淀川に待って、大阪石山の本願寺、その他と呼応して、信長を一挙に葬り去ってしまおうとする作戦かに見られる。一方、浪速の神崎川、中津川あたりの湿地帯で、石山御坊の僧の軍や、中島砦の三好島の大軍などと対峙して、連日、苦戦を続けていた信長の耳に、
1: 後方に、厄介な敵が出現
0: と、その警報が聞こえたのは、同じ月の22日だった。信長の直感は、
1: ち、
0: 何者かを奥歯に噛んだ。
1: 勝家、勝家。

0: 柴田勝家を呼び立て、和田惟政と共にここにしんがりせよと命じ、自身はすぐさま引っ返して浅井朝倉をはじめ叡山をも粉砕してくれと早容易に取りかかる。陣中の動揺は小さくなかった。柴田勝家は、
1: 次の詳細が参るまでもう一夜お待ちあっては
0: と止めたが、
1: 一瞬に世の様相も変わろうとする今、なんで
0: とばかり聞く色もない。和田惟政はまた、
1: 我々ども命を懸けてしんがりはつかまつりますが、いかんせんあらゆる船は戦いの前に敵にさらわれ、また焼き捨てられて、この南中島から向こう岸へお声遊ばすにはいかだを組まねば相なりません。せめて夜中頃までお延ばしあって。
0: それをも信長は退けて、
1: 歩兵はいかだで渡れ、馬を持つ者は我にすぐ続け。
2: おお、幼年の頃清須の庄内川に出て水辺で馬と遊び暮らしたことが今思いがけなく役に立った。
0: 信長はやがて馬に乗ると中津川の流れへ馬を乗り入れたが、彼一人ではなかった。彼はもう一名の大将の馬の鞍壺へ手をかけて引き寄せ引き寄せ水路を導いていた。将軍家義明である。
1: あなたも
0: と信長は共に彼を連れて引き上げの途に着いたのだった。敵の塹壕や砦の櫓に、
1: 信長ら
0: 声が上がる。たちまち撃つ。ドドドドッと小銃大鉄砲続けざまに浴びせかけた。しかしその狙撃はすぐ止んだ。信長を撃つために義明を撃ってしまう危険を敵も恐れたからであった。信長は義明を盾として北岸の中州へ難なく踊り上がっていた。信長、義明に続いて夕日の赤い中津川の流れを十騎、二十騎、何十騎となく泳ぎ渡った。三好島の塹壕からも本願寺の戦線も一斉に攻勢を展開し、広い闇の中にはひっきりなし小銃の音がパチパチと鳴り響いた。射撃の技術も不思議に宋の兵はうまかった。刀や槍の戦いでもひどく強い。
1: 坊さんの強さよ。
0: 負け嫌いな信長もこの戦いでは時には悲痛な苦笑いをしばしばかみしめたものである。この石山との戦いを捨てて一転、彼が馬を向け直した行く先もまた叡山という昔から荒法師をもって鳴る僧を中心とする戦場だった。幾度か鞭を折り馬を変えて、彼が京都に着くと、
1: おお殿、残念です。
0: 涙をたたえたいくつもの血相が彼の馬前へ群がってこもごもに事態の急を訴えた。
1: 浅井朝倉に三門の衆とも加わり、敵は何せ二万を超える大軍にござりますれば、無念力も及びませぬ。信春様、森三左衛門殿のご最後に続いて青地駿河殿、その他まだ
0: と主な味方の戦死者を思い出すだけでも無念がこみ上げ、涙が声をかすめて、武士たちは皆小手の肘を曲げて顔を折ってしまった。すると信長は、
1: この後に及んでくどくどと帰らぬ者どもの戒名を読み立てるが、聞きたいのは今の戦況だ。敵はどこまで来ておるか、どこが決戦の中心か。
2: ええ、その方どもでは大勢もわかるまい。光秀はおらぬか。
1: 光秀を呼べ。
3: 今日のリフレイン、
1: 帰らぬ者どもの戒名を読み立てるが、聞きたいのは今の戦況だ。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして、災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や、小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害。雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮。台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害について、どのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や、起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人は、レベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど、早く動くのが難しい人は、レベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たら、どこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも、風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれないときに出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかは、ハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば、大きい川の近くに住んでいる人は、洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に、自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こったときは、市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。

8時の NHK ニュースです。今日午後、青森市の八甲田山系で男性一人が死亡しているのが見つかりました。遺体には動物に噛まれた跡があり、付近では熊が目撃されているほか、昨日から60代の男性の行方がわからなくなっていて、警察が身元の確認を進めています。今日午後0時半ごろ、青森市の八甲田山系の山の中で男性一人が倒れているのを警察などが見つけ、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、遺体には動物に噛まれた跡があったということです。昨日、タケノコを取りに山に入った63歳の男性の行方がわからなくなっていて、警察や消防などが捜索していました。また昨日の捜索では、遺体が見つかった近くにクマがいるのが確認されていて、警察は身元の確認を進めるとともに詳しい状況を調べています。投与された患者の死亡が国内で報告された難病の血管炎の治療薬タブネオスについて、 EU の規制当局の委員会は、薬のメリットがリスクを上回ることが証明されていないとして、製造販売承認の取り消しを勧告したと発表しました。国内でも製薬会社が国と対応を協議しています。タブネオス、一般名アバコパンは、アメリカの企業が開発した全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬です。EU の医薬品庁は、この薬の承認申請の際のデータの検証が必要だとして、専門の委員会で調査してきましたが、委員会は今月26日、薬のメリットがリスクを上回ることが証明されていないとして、EU での製造販売承認の取り消しを勧告しました。勧告では、薬を使用中の患者は他の薬への切り替えを推奨するなどとしていて、今後 EU の執行機関ヨーロッパ委員会で承認を取り消すかどうか検討されます。国内でこの薬を販売する長野県の製薬会社

0: 生薬品工業によりますと、薬は今年1月までの1年間でおよそ8500人に使用されたとみられ、因果関係がわからないものも含め、これまでに20人の患者が投与後に重篤な肝機能障害を起こして死亡したと報告されています。会社は医療機関などに十分注意して使うよう呼びかけていて、今回の EU での勧告を受け、厚生労働省などと対応を協議しているとしています。主要な自動車メーカーが公表した先月の世界の新車販売台数では、多くのメーカーで中国での販売が減少しました。各社では中東情勢に伴うガソリン価格の上昇を受け、エンジン車を中心に販売台数が減少したことも影響していると説明しています。主要な自動車メーカーが公表した先月の中国での新車販売台数は、現地で販売を手掛ける5社のうち4社で減少しました。具体的にはトヨタ自動車が去年の同じ月と比べて 31.7% 減って102,299台、ホンダが 48.6% 減って 28,385台、日産自動車が 34.9% 減って 37,782台、スバルが 53.3% 減って112台でした。一方、マツダは 4.6% 増えて5968台でした。中国では EV 市場の拡大が続いていて、販売台数が減少したメーカー各社は、中東情勢を受けたガソリン価格の上昇に伴い、エンジン車を中心に販売が減少したことも影響していると説明しています。中東情勢の長期化は、中東以外の国での車の販売にも影響を与える形となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと。
2: 最近出した小説集を久しぶりに読み返したら、自分すぎてめっちゃ自分じゃんと思って、なんかその一行も手を抜かなかった証ではあるんですけど、
3: 脚本はやっぱり設計図みたいな感じで、この脚本よりもどうやって面白い映画にするかみたいなことを考えるっていうか、
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは作家の小原晩さんと映画監督の段塚結雅さん。エッセイ集ここで唐揚げ弁当を食べないでくださいが、自費出版では異例の1万部を超えるベストセラーになった小原さん。何気ない日常を切り取るセンスが抜群なんです。最近はエッセイだけでなく小説も発表したそうで、今注目の激アツな作家さんです。そんな小原さんがぜひお会いしてみたかったというお相手が、映画監督の段塚結雅さん。昨年初の長編作「見晴らし世代」がカンヌ国際映画祭の監督週間に日本人史上最年少の26歳で選出されました。時代の空気を捉える才能と枠にとらわれない映像表現で、今世界が熱い視線を注ぐ映画監督です。同世代の2人、なんと今回初対面。言葉と映像、果たしてお互いの感性は共鳴し合うのか。今夜のうちせか始まるよ。うちらと世界とエンタメと、
2: 小原晩と
3: 段塚結雅。
2: はじめまして。
3: はじめまして。
2: あ、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。段塚と申します。
2: あ、小原です。あのモロハのアフロさん、が主演されてたさよならホヤマンのメイキングの監督をされてたんですよね。
3: そうです、メイキングでスタッフで参加してて、アフロさんはその時に知り合って、
2: うん、
3: まあなんか仲良くさせてもらってたんで、
2: なんかそれで
3: お世話になってて、
2: アフロさんから三原世代すごいあるから見に行こうみたいな、うん、なってバンちゃんと会うと思うよみたいな、うん、ダンズか会うと思うみたいな話をなんか謎にしてもらってて、うん、でタイミングできた時に見に行って、三原世代をすっごい面白くて、
3: ありがとうございます、
2: めちゃくちゃ面白い、最高と思って、で今日
3: 呼んでくれたんですね。
2: そうそう、私がお会いしたいと思ってダンズカさんを呼びました。
3: ありがとうございます、
2: すいません来てもらって。
3: いやいや、ありがとうございます。
2: あの三原世代を見て、まあ家族のお話だったり街のお話だったりすると思うんですけど、人に伝えるっていうよりはちゃんと自分の個人的な感覚において画角とかなんかリズムタイミングとか音楽みたいなものが使われてると思って、なんかそれがめっちゃいいなっていうか、なんかファンタジーというかあんまりこうリアリティで書かれてない部分もあるじゃないですか。
3: そうですね、
2: なんかそこをこう混ぜるのってめっちゃ難しいと思うんですけど、なんかそういう個人的な感覚って描くっていうところが貫かれてる分、そこにすごくリアリティというかめっちゃあるんだっていうのがすごい伝わってきてというか胸に来る感じがあって、なんかそういうのがすごい面白かったし、あとなんか音楽すごい良かったなと思って、あの三原世代の音楽聴きながら、なんかあの
3: サウンドトラック
2: サウンドトラックってどういう効果なんだろうって思ってたけど、小説でいう情景描写の部分を担ってるんじゃないかと思って、なんか小説における情景描写ってその風景のことを書いてるけど心の中のことを描いてたりとかする、からなんか音楽によってなんかそういう部分を担ってるんだっていう風に思ったりとかして
3: そうなんですね。
2: はい、
3: ありがとうございます。でもそうですね、なんかこうスタートは結構こういうのやりたいなとか、
2: うん、
3: まあなんか自分のなんていうんだろう、自分の個人的な、まあ、経験とか実感とかからまあ始まって、
2: うん、
3: ただまあたくさんのスタッフが関わるんで、
2: うん、
3: みんなでやってたみたいな感じで、
2: うん、
3: あんまりこう自分のなんか個性みたいなものが、
2: うん
3: どうなんだろうとか思いながら、なんか分かりやすくしようとか言いながらやってたけど、うん、なかなかうまくいかなくて、なかなかこう、
2: うん、
3: 物作っててなんか自分が結構面白いものとかが好きで、
2: うん、
3: いわゆるエンタメとか、
2: うん、
3: そういうものが好きなんですけど、
2: うん、
3: なんかそれをこう作ろうとしてもなかなかそうなっていかない部分があって、
2: そうなっていかない部分、
3: できないみたいな、でもなんかそのなんかこぼれ落ちちゃうものみたいなもので、
2: うん、
3: 結果的にこうなっていったみたいな感じなので、こうやって言ってくれると、なんか得した感じでこれはだからそういう意味で言うとあんまりみんなで作った感じなんですよね。
2: あの一個気になってる部分があって、うんうん、あの胡蝶蘭をこう投げるシーンがあるじゃないですか、うん、お父さんに、
3: うん、
2: あのシーンの投げるまでの、 あの顔のゆがみというか、
3: うん、
2: 結構時間をしっかり使ってセリフとかでもなく、
3: うん、
2: あそこだけで見せるみたいなシーンあるじゃないですか、
3: はいはい、
2: あれってとがき どうなってるんですか。
3: なんかあれは息子がお父さんに向けて分かってないっていうセリフがあって、
2: うん、
3: なんか久しぶりの再会なんですよね、
2: うん、
3: 久しぶりの7年ぶりとかに喋るシーンで、
2: うん、
3: ただなんかあの僕のこの三原世代はなんかすごい間が面白いとかリアルだとか言われるんですけど、そんなに間をなんかこういう風に撮ってくださいとかは言ってなくて、
2: うん、
3: キャストの人たちに3分黙りたかったら別に黙ってもいいし、
2: うん、
3: そのまま使うので自由にやってくださいって、
2: うん、
3: 自由にしすぎた結果、なんかこう主人公だったり、まあ、お母さんとか、
2: うん、
3: なんかその人が持ってる体の 間みたいなものが立ち上がってったっていう感じで、そういう指示はあんまり出してないんですよね。まあ動きだけですね、ここからここに行ってくださいとか、なんかそういうのは毎回言うんですけど、こういう感情でとか、
2: 感情は言うんですか？
3: いや、わかんないんで言わないです、なんかその感情、こういう感情なんですよね、みたいなのは、それこそ小説とか、バンさんが書かれてる、まあ、エッセイとか小説のようなものって、私は今こう思ったみたいなことが書けるじゃないですか、
2: まあ、書こうと思ったら、
3: 書こうと思ったら。で、映画って本当に書けなくて、悲しいと思ったってあのシナリオに書いたところで、別になんかこう撮っても映るわけでもないので、なんかそういった意味であまりなんか感情みたいなものを監督が役者さんに伝えるみたいなのをあんまり信用していないというか、なんか映画はあんまりそれが向いてないんじゃないかなみたいなことを考えてました。
2: なんかそれがなんかめっちゃ良かったかもしれないです。あのなんかあそこは自分があの時間を文章にしようって思ってもなんかできないなってすごい思って、なんかあれこれどうなってんだろうってすごい気になってたから聞けて嬉しいです。この番組は好きな作品について語り合う番組ということで、まず私が紹介したいなと思ったのは、ミュージックビデオなんですけど、星野源さんのスターっていう曲のミュージックビデオで、岡本拓人さんっていう人が監督をしているミュージックビデオで、あの岡本拓人さんお友達ですよね。
3: 拓人くん、この前新宿で、
2: 新宿で、
3: はい、ロールキャベツ、ロールキャベツ、
2: アカシア
3: 食べました。
2: 美味しいですよね。
3: 美味しかった、紹介してくれて
2: 、はい、あの今まで3冊本が自分は出てるんですけど、初めて小説集を出して、その小説集のデザインをしてくれてるのが岡本拓人さんっていうのもあるんですけど、このミュージックビデオめっちゃ素晴らしくて、なんかもともと自分が岡本さんの作ってるもののファンで、岡本さんの作るものってすごいガチャガチャしてることってあんまないけど、なんかすごいシンプルさみたいなものは感じるけど、でもなんか単純じゃないところがあるのがすごく好きで、すごいなんか相反するものがずっとある感じがすごい好きで、なんか素直じゃないって言われる人の素直さみたいなものを感じるのがすごい好きです。見たことありますか？
3: あります、あります。なんかグラフィックデザイナー出身だから、グラフィックがすごい特徴的に使われるじゃないですか、タイポグラフというか文字が、なんかああいうところがすごい現代的というか、
2: 現代的か、
3: なんか都市を歩くみたいなミュージックビデオじゃないですか、これ。だからなんか そこになんか今このタクト君が考えてるなんか街を歩くみたいなのが、編集だったりリズムだったり、テキストの使い方だったり、そういうので、なんかそこがすごい再現性が高いなみたいなので、すごい僕もかっこいいなと思いますね。曲にもすごい合ってますよね。
2: なんかあの絵コンテを岡本さん作らないらしくて、一緒ですよね多分。
3: 僕も絵コンテ描けないんで。
2: なんか岡本さんもそのスターのやつは全部あの文章
3: で
2: 書いて伝えたって言ってて、一緒だと思って。
3: そうそうそう、なんかタクト君のそれこそこのスターもだけど、すごいなんか身体感覚がすごい近いというか、だから僕も大好きですこの曲実は今なんか透かしてましたけど。
2: 透かしてたんですか？
3: 透かしてなかったですか？すいません。
2: 今透かしてたの？
3: はい、透かしてました。今
2: 知らなかった。
3: 本当ですか？透かしてなかったですか？
2: いや透かせてました。じゃあ
3: そう、僕はすごいなんか、このミュージックビデオはすごいいいと思いますね。
2: めっちゃ好きです。
3: はい、 僕もその好きな作品としてミュージックビデオを上げさせてもらったんですけど、うん、アイリットの Not Me っていう曲で、うん、これもすごい似ててタクト君のミュージックビデオに似てたんで、なんか似てんの選んでんなとか思って、すごいこうもうグラフィックの使い方で結構持っていくんですよね。なんかこう昔のミュージックビデオってやっぱ映像をつないでいるものだったのが、やっぱ今簡単に編集できるようになって、それこそもう携帯でも編集簡単にできるアプリがあって、なんかそうやってこうカジュアルに何かを編集できるようになった時代のミュージックビデオとしてすごくこれはいいなと思ってて、あとこれのなんか僕がすごい好きなのが、パソコン画面みたいなのに見立てて、アイリットってアイドルグループなんですけど、なんかこうそのアイドルにこうズームしてズームするみたいな表現があって、なんかあれがすごいこうインターネットでちょっとこう荒探ししてるみたいな表現として使われていて、アイドルっていうその偶像の表現として、なんかインターネットからの見られ方とか、なんかそういうことに対しての、アイドルグループ側からのなんかアンサーとしてすごく鋭いなみたいなことを思って、なんか一時期すごいずっと見てたんですよね。
2: 見ました。これめっちゃかっこよかったです。
3: かっこいいですよね。
2: すごい、
3: でなんかこの Not Me っていうタイトルで、結局なんか本当の私はどこにいるのみたいなことが、結構こうコンセプトとしてずっとあって、なんかそれをこうネット空間っぽい表現で使ってんのが、なんかねすごい今最高峰だなって感じが僕はすごいしていて、皆さんもよかったらぜひご覧ください。
2: でもなんか曲自体もなんかあんまりこうなんか流行らせる気よりはマジかっこいい曲みたいな感
3: じ。そうですよね。これあれなんですよね、多分表題曲じゃないというか、
2: アルバム
3: だったかな、最初のアルバムだったからかなんかのに入ってる曲なんで、それもあるんじゃないですかね。
2: なるほどなるほど。
3: 普段アイリットが出してる楽曲とはちょっと空気が違うんじゃないですかね。
2: なんか自分が知ってたアイリットのイメージと全然違くて、あ、めっちゃかっこいいななどと思いました。私川上ひろみさんすごく大好きなんですけど、神様っていう短編集がすごい好きで、まあ、表題となった神様っていうあの話は、熊に誘われて散歩に出る、河原に行くのであるっていう書き出しから始まるんですけど、本当にこう、まあ、隣人の熊と一緒に川べりを歩いて、なんか魚とかなんか一瞬取ってもらって食べて、オレンジとかを切ってくれて熊が、でそれを一緒に食べて皮とかくださいとか言ってちょっと背中向けながら食べるみたいな、そういうただそれだけといえばそれだけの話なんですけど、それだけのはずなのにこんなになんかすごい心に豊かなものが来るっていうか、すごく無限に広がってるような感じがするのとかってめっちゃすごいと思って、でなんだろう、言葉自体もすごくなんでこんなにいいんだろうっていうような感じがあって、川上ひろみさんの作品で一番最初に読んだのがたまたま神様で、これ読んでからなんか小説いいなみたいな、小説書いてみたいなって思うきっかけになった一冊で、すごい大事な一冊なんです。小説読むことありますか？
3: ありますよ。これはあの読んだことがないんですけど、川上ひろみさんは、なんか映画化されてますよね、映画、
2: あの先生のカバンとか西野由紀彦の恋と冒険とかですかね。
3: だからなんかそれでよく名前をお伺いするんですけど、なんかその、今言ってたそのただ何々しているだけみたいな、なんかこうただ何々しているだけみたいなことを、文章にしていくっていうのは、 のそうい

0: 小説とかエッセイとかって、まあ、たくさんあるじゃないですか。で、バンさんもなんかそういうものを書かれていると思うんですけど、なんかそういうのって不安じゃないんですか？ 不安じゃないのかなと思って、なんか大きい事件があった方が分かりやすいじゃないですか。
1: そう、確かに。でも大きい事件って何だろうっていつも思っちゃって、その爆発か誰かが亡くなるかしかないんじゃないかと思っちゃって、なんかそれ以外の大きな事件が、まあ、あるといいんですけど、なんかあんまり見当たらない。で、自分がそういう方が好きだから、なんか小さいこと小さいことに対して興味があるんですよね、ずっと。さじ、日常のさじというか、さじとされてることに対して興味があるし、疑問が湧くし、なんでだろうって思うタイプだから、大きなものとか、なんか社会的なもので、社会的なものを自分がもし描こうと思ったら、やっぱり日常のさじを描くことになると思うから、基本的にはやっぱ一見すると何でもないものになってくるんだと思います。 だ
0: でもそ
1: から、
0: れが、でもそれがまさにこの短編集とかでそういうニュアンスが、に感銘を受けてそういうものを書き始めたみたいなことなんですか？
1: もともとなんか例えば映像でも、まあ、映画、ドラマ、アニメとかでもそういうものが割と好きだと思うんですけど、でもこれはなんか言葉の面白さはもちろんあったし、なんか本当に読み終わって、その完璧だみたいな、すっごい短いんですよ。10、多分原稿用紙15枚ぐらい、
0: そうなんだ。
1: すっごい短くて、こんなに面白くてすっごいぞ
0: って思ったんですか？
1: そう。
0: でも、じゃあ
1: 大好きで、
0: 立ったみたいなことですか？
1: うわ、
0: 立ち
1: 立ち上
0: 上
1: がが っ
0: り
1: た、あ、
0: 立ったみたいなこ
1: 本当
0: とで。
1: にそうですね、そういう気
0: ああ、
1: 持
0: す
1: ち。
0: ごい。立つって言いますよね。なんか
1: それ
0: 本
1: 言う
0: 当にすごいものを見たときっ
1: まあ、
0: て。
1: スタンディングオベーション的なことですか。うわーっていう。
0: そうそうそう。なんか僕、なんか
1: ある？立ったこと。
0: 僕は立ったことないんですけど、バン
1: ないの。
0: さんは立ったんだなと思って、なんか、
1: 私から言い出してもない
0: そう
1: のに。
0: そうそう、立たせた。なんか、勝手に立たせたんですけど。でもなんか
1: あり
0: そ
1: が
0: の
1: とう、
0: くらい
1: 立たせて
0: こう、
1: くれて。
0: じゃあいろんなところでこういうことって聞かれることあるじゃないですか。毎回あげる作品みたいなことです
1: あ、
0: か。
1: そうです。結構私は固定してるんですよ。
0: そう、僕はそれができないので、影響を受けた映画とかを聞かれても、いいじゃないですか。何を見て映画を作り始めましたとか、
1: ああ、
0: 小
1: なるほ
0: 説を
1: ど。
0: 書き始めましたみたいな言えたらいいんだけど、なかなかそういうものがないので、なんか今回のアンケートでも、好きな作品を紹介してくださいって3作品言われて、なんかこういろいろありすぎて、映画をあげれませんでした。いや、3作品ってなると映画1本ぐらいあった方がいいのかなと思いつつ、で、好きな作品をって書かれてるにもかかわらず、僕はなんか作品ではなくてアーティストの名前だけを書いてしまったんですが、僕、まあこの流れで紹介させてもらうと、オフィシャルヒゲダンディズムについての話を今日はしに来たんですけど、今日はしに来
1: そうだって
0: 、
1: たん
0: そ
1: だ。
0: うだったんですよ。
1: 広めようとしてるんだ、まだ。
0: まだ広めようとというか、なんか僕、高校生の時に、オフィシャルヒゲダンディズムの、すごいハマって、推し活みたいなのしてたんですよ。
1: 何で知ったんですか？
0: 何で知ったんだっけな。でも YouTube だったかな。でもその時の YouTube の再生回数がまだ1000人もいってなくて、当時、なんか山陰地方初のポップバンドみたいな感じだったんですけど、上京したてで、ライブもめっちゃ撮れて、で、本当にお客さん100人とかのライブとか、無料ライブとか、行きまくって、タワレコでサインもらったりとか
1: す
0: して
1: ご。
0: て、なんか本当に最初はもう曲、ファーストアルバム、まだメジャーデビュー前の、インディーズアルバムの、を聴いていて、で、それですごくこう、何を思ったのかな。でもまあ高校生なんで、とにかく最高だなと思ったんですよ。高校

0: 生の時ってそんなにこう、これがこうこうこういいとかを特に言えなくて、なんかこのバンドいいなとか思って、で無料ワンマンライブやりますみたいな日があって、応募したら当たって、野球部のメンバー、
1: 野球部だったんです
0: 野
1: よ
0: 球部
1: ね。
0: だったんですけど、高校まで、もう休みがないんで、
1: ああ、大変
0: 部
1: だ。
0: 活終わりに渋谷の、それこそセンター街の地下にあるライブハウスなんですけど、野球カバン持って部活終わった瞬間に抜け出してバーッと行ったんですけど、間に合わなくて、めっちゃなんか、ああ間に合わなかったと思って、スタッフさんになんか、すいません終わっちゃいましたって言われて、ああとか思って、でその日の夜かその次の夜になんかそのヒゲダンのツイキャスみたいなの見て
1: ツイ
0: たら、
1: キャス、すごい言
0: ツイ
1: 葉。
0: キャス見てて、当時の。そしたらなんかヒゲダンが、なんか昨日は野球部の子たちも来れなかったらしくてとか言って、あ、やばい、俺の名前、俺のこと言ってるとか思って、僕ですとか言って、そしたら、あ、僕だってとか言って、その時なんかすごい交流してくれて、それがすごい嬉しくて、これが、なんて言うんだろうな、クリエイターとの接点になったな、みたいな。
1: 初めて。
0: そう、やっぱ物を、なんか物を作る人となんかこうやって直接会えるみたいなのがなんか嬉しかったんで、意外となんか今こうなんか作ってるみたいなこととかに、まあつながってなくはないというか、あ
1: 無
0: んま
1: 関
0: り
1: 係では
0: 無
1: ない。
0: 関係ではないような気がしてて、なんかこう応援したいと思ったら結構応援しちゃうんですよ。
1: そうなんですね。
0: だし、キャスティングとかも、自分がいいなって思った俳優さんを、なんか応援してるみたいな感じなんですよね 現場で。もうこの人がやるから、まあ基本的にはもう全部 OK、みたいな。この人がこの人であれば全部
1: あ、でも
0: OK、
1: す
0: みたい
1: ごい
0: な。
1: わかるかもな。
0: そう、という感覚があって、フィクションを作っていながら、それはなんか一方で俳優のドキュメンタリーだな、みたいなことを思いながら、映画を作っていて、でもなんかそれって結構、こういう経験が結構多いのに近いんだろうなっていう。一回見たら結構ずっと追っかけちゃうみた
1: いいと思ったら。
0: いな。
1: じゃあ多いですか、なんかこう好きな人の数っていうか。
0: 好きな人の数多い 好きな人の数多いですね。
1: あ、いいですね。私結構あんまいないです。
0: え、推し活しないですか？
1: 私推し活全然しないです。
0: ああ、なんか推し活ってたまに結構揶揄されますよね。
1: そうなんですか。
0: 一方で盲信に見えるじゃないですか。浅井亮さんのあのなんか、
1: インザ
0: イ
1: メ
0: ンザ
1: ガ
0: メガ
1: チ
0: チ
1: ャー
0: ャーチ
1: チ。
0: とかもちょっと近いっちゃ近かったけど、一方で信仰に見えるみたいな部分があって、なんか難しいですよね。
1: そういった感じでは別にない。
0: 信仰みたいなことですか？ああ、まあでも、この人がいいって言ってるものはいいみたいなのって、やっぱ、あるんじゃないですか この人がいいって言ってるものはいいみたいなことを、僕は結構大事にしてるっていう
1: じゃあ
0: か
1: その好きな人が好きだって言ってるものは、まあ、見てみるみたいな感じですか、それ。
0: そうそうそう。
1: 私は結構新しいもの知ろうみたいなのがかなり希薄な方だから、でもいいなって思います。
0: 本当ですか？
1: いや、そうだから、その私
0: 本当に思ってますか？
1: 興味の幅がめっちゃ狭くて、で、あと自分でいろいろ探したりするのもすごく苦手で、なんだろう、偶然性と、で、自分の中でその信じれるとか、自分のなんか金銭に引っかかるものだけでいいって思っちゃってるんですよね。
0: でもそれ忙しいからじゃないですか。
1: 忙しくない
0: 忙
1: 時
0: しく
1: から。
0: ないですか？
1: 忙しくない時からずっと
0: 忙
1: そう
0: しくない時からですか？あ、そうなん
1: です。で、わがままなのかな。
0: ですね。そんなことないと思いますよ。そんななんか、そのなんか二人でなんか 反省し合うのやめましょうよ、も
2: う。うちらと世界とエンタメと
1: 小原蘭と
0: 段塚結衣が。
1: 今はあれ、次のやつを書く前とかですか？
0: 次のやつは書いてますよ。
1: 書き始めてるぐらいの感じ。
0: そ
1: 超
0: れは
1: 書い
0: 内緒なんですけど、とか言っ
1: 内緒
0: て。
1: なんだ。
0: とか。ただまあ普通に書くのは

0: 書いてます。
1: 脚本を書いてる時のこの1日のスケジュール感ってどんな感じなんですか？
0: 夕方以降書くことが多くて、
1: 一緒だ、
0: まあ、昼ぐらいに起きて、
1: うん、
0: とりあえず歩き始めて、
1: え、家をすぐ出る、
0: まあ、シャワー浴びるか浴びないかで一回家出て、
1: うん、
0: ローソンでアイスコーヒーのメガサイズの、
1: うん、
0: 軽めって言って濃さが選べるんですよ、
1: はいはいはい、
0: アイスコーヒーの軽めを買って、うん、でなんか朝パーって歩くみたいな、
1: あ、歩きながら飲む、
0: 結構ルーティーンか
1: な、あー、
0: なんかメガの軽めって、
1: うん、
0: M の普通でいいじゃんって思いませんでしたか今。
1: いや、まあ、どういった意味なんだろうと思いました。
0: だからメガサイズの、うん、だから分量が飲みたいってことです。
1: 水分としても、
0: そうそう、水分としても水分としても摂取しつつ、あのカフェイン依存気味なんで、
1: うん、
0: 朝こうコーヒーを飲みながら、うん、ファーッと家の周りを歩くみたいなのが一日の始まりで、う
1: ん、
0: でそっからはまあ、うん、映画見たり本読んだり YouTube 見たり
1: 家で
0: とか、家です。もう基本家です僕、基本家にしか、
1: あんまり外で作業しないですか？
0: 外で作業しないです。
1: なるほど。
0: え、小原さんは日々どんな風に過ごして仕事を1週間にどんくらいするとか、
1: うん、うん、あ、
0: そういうのとか気になります。
1: そうですね、まあでも、私も夜型で書くのは夜、うん、まあ、夕方以降が多い、まあ一番多いのはその12時以降から朝方までが多いです。
0: うん、
1: で1週間に何時間ぐらいっていうのは、その本当にどれぐらいそのこういったラジオであったりとか、
0: うん、
1: その他の仕事が入ってないかによる、
0: うん、
1: まあでも本当にこう かけてる時間っていうのは多分2時間から3時間ぐらいで、それ以外はもう
0: 考えたりとか、
1: うん、椅子でくるくる回ったりそのなんか歩いたり、
0: うん、
1: まあ、本読んだり人と喋ったりっていう感じだから、なんかこれでいいのかなって思う時あります。
0: あ、作業こんなに怠惰でいいのかみたいなことを思ってしまうってことですか？うん、
1: 私多分その筆が遅い方で、
0: うん、
1: であの書く仕事しかしてないのにこんなに本を出すスピードとかも遅くて、なんか大丈夫なのかなっていうのは思ったりするんですけど、結構同世代とかすごく忙しそうなみんながいっぱい本を出してるのとか見ると、うわ
0: やばいみたいな、
1: うん、思いますけど、でもまあ
0: なんかその最初の出版されたエッセイが自主出版なんですよね。
1: うん、そう、
0: それがデビュー作というか。
1: そうですね、一応
0: 自主出版なのに1万部とか。
1: そうなんです。
0: それって1万部刷ったんですか？うん、自分で
1: 刷りました。そういう自費の制作物を作ってくれる会社があるから、そこで刷ってもらってました。
0: で出版の時はどういう形で出版するんですか？
1: 勝手に書いて勝手に一冊作って、でそういう自費出版の制作物を売ってくれる本屋さんがあったりする、全国に。そういうところに自分で行ったりとか連絡したりとかして、置いてもらえませんかっていうので置いてもらって、少しずつ売れ始めてっていう感じでした。かなりコツコツやりました。
0: で1万部、
1: うん、
0: すごいですね。
1: ありがとうございます。
0: 10万部ってすごいですよね。で最近出したのは小説なんですよね。ね、
1: そう。
0: 最近で、なんで笑ってんですか？僕が回したから。
1: いやいや、
0: 最近出したのは小説なんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 違いましたか、なんかその
1: 小説とエッセイ。
0: うん、
1: まやっぱエッセイは自分に起こったことを書くから、こう1から10まで何が起こるか分かってて、
0: あ、確かに、
1: まあ、1、3、7、10だけ書いてこう編集しようみたいなのができるけど、小説はその1から10まで何が起こるかプロットが考えられないタイプで、だから1書いたらその2がどうなるか分からないから2を書いて、2を書いたら3がどうなるか分からないからみたいな感じで少しずつやっていくのが自分の中では一番大きな違いでした。
0: え、小説って基本的にプロット書くんですか？
1: うん、いや分かれると思います。
0: 書かない人は書かない、
1: 書かない人は書かない。
0: 大事そうっちゃ大事そうですよね。
1: うん、だ多分だからさっきおっしゃってたような大事件が起こる系というかとか、あとは割とテーマがしっかりあったりとか書きたいものがしっかりあったりとかする場合はプロットは立てた方がいいんだと思います。どう立てて
0: から。僕はそうですね、プロット書きますね。
1: いいな、
0: プロット大好きなんで。
1: え
0: 声でか声でかいでしょ絶対音割れたってびっくりした。
1: 取る側の意見すぎます。声割れた。
0: そうかそうか、取る側になっちゃいました、すいませんいやそうプロット
1: 大好きって、
0: プロットを考えてる時間が結構好きです。
1: マジ？ちょっと教えて、どうやってやり始めたんですかそれって。プロットしたいっていう気持ちはある
0: なんか僕がそれなんか指導するみたいな。でも僕基本的に友達と考えるんですよ。
1: そうなんだ。
0: 基本的に僕、あそう、一日の過ごし方で言ってなかった、あのめっちゃ一番言わなきゃいけなかったことがあって、うん、僕なんか長電話、うん、基本的に長電話がめっちゃ多くて1日に5時間ぐらい友達と電話してたりするんですよ。
1: 合わないんですか。でも
0: 合わない、基本的には合わないかな、
1: うん、合わない方が好き、
0: まあ、滋賀に住んでる友人とか、うん、まあ、何人かいるんですよ、
1: うん、
0: 普通にいてよく電話する、うん、まあ、離れたりすると会えないんで、うん、電話して、まあ、こういう話やりたいんだよねとか言って、うん、
1: こういう話ってそれ今どのぐらいの部分までできてる。家族の話やりたいんだよねぐらい。
0: いやいや、もうちょっとなんか、うん、こういう事件があってとか、うん、こういう題材、このニュースがすごい興味があってとか、
1: うん、
0: なんかそういうところとか、あと職業とか、こういう職業が面白くてとか、うん、なんかそういう、うん。

0: 馬がいて、
1: え、それは友達も、え、こういうのはみたいなのが来る。
0: そうそうそう、でもまあなんていうかこう友達意見を出し合う仲間がいて、
1: うん、
0: ただまあ基本的には日常会話なんですけど、うん、なんか日常会話の流れでなんか気づいたら、
1: うん、
0: もうお話作り始めてるみたいな感じですかね。
1: 会話しながら、
0: うん、
1: それが手遊びみたいな感じになってるっていう感じですか。
0: それがに、うん、日常みたいな感じかな。
1: え、物語を作るのが、
0: うん、物語を作る。でも映画の話を、
1: うん、
0: なんか結構話しながらの方が進みますね。
1: へえー、
0: だから話しながらやればいいんじゃないですか。
1: 確かにね。
0: え、なんかそういう友達と電話とかしないですか。
1: 友達と電話しないですね。
0: 電話嫌いですか。
1: 電話はすっごい、なんかもう完全にすごく仲いいってなったら好きですけど、すごく仲いいってなってなかったら苦手です。
0: あ、僕は基本的に電話
1: 大好き。
0: 電話が一番いいというか、うん、そのメールよりも電話の方が、う
1: ん、ああ
0: よくてその場でこう、
1: うん、
0: バーって進む感じが好きというか。
1: なるほど。
0: そういう意味で、うん、長電話界隈って僕たち勝手に名付けてるんですけど
1: そうだったんだ。
0: 長電話界隈なんですよ
1: じゃあでも会うが一番いいっていうのはある、ない、別に長電話界隈だって。
0: 長電話界隈としては別に会わなくても、
1: うん、
0: 会っているみたいなところにまでどれだけいけるかみたいな、そのどれだけ電話のその純度をどれだけ会っているぐらいまで高めていけるかというか、そのなんかなんていうんだろうな、電話のプロットのために電話があるのではなくて、その電話がまずもう僕の生活にはあって、
1: なるほど、
0: そこで生み出されている感じなので。
1: な、うん、
0: 小説の彼の人ってあんまり共作とかないんですか。
1: いや、そういうのある時あります。あ、うん、でも個人的にはあの書き始めて書き終わるまで誰にも見せないことが多くて、まあ、編集さんに対してもそうで、それこそあんまりあらすじがあるようなもの書かないから、小説でも、だからなんかこういう話ですって言ってもどういうことですかみたいな感じになることが多いから、もう一回書きますみたいな感じで書いていて、でなんか唯一人の意見になんかこう何も言われないのがすごい自分にとってはなんかいいみたいなのがあって、それってなんでこうならないのみたいなのを言われて、確かにで、めっちゃ立ち止まっちゃうんですよね。でも書きたいものがあるはずだけど、でそれで1年ぐらい経っちゃったりとかするから、なんか
0: 大変ですね。
1: そうなんです。だからまずは多分自分の中から出てきたものをなんか形にしてから、話はそれからだみたいな感じで思うけど、でもなんかそういう書き方もありなのかなって聞きながら思いました。
0: 本当に思いましたか。
1: え、思いました。なんか自分がその最近出した小説集をこの前久しぶりに読み返したら、なんか自分すぎてめっちゃ自分じゃんと思って、なんかその一行も手を抜かなかった証ではあるんですけど、もうその本当に全部自分すぎて、なんかこっち自分だなっていう、なんかそこに自分という行き詰まりはもしかするとあるのかもしれないし、なんか違う新しさみたいなものは欲しいなっていうか、やっぱ新しいものを作るときに何かまた挑戦がしたいと思うから、
0: うん、
1: そう思うとそういうのもいいのかな、
0: ありなのかなみたいな、
1: うん、
0: あんまりこう自分が全部自分でやる自信がそんなに多分ないですね。まあ、昔自主映画の時は自分でカメラ回したりしてたんですけど、やっぱでも今おっしゃってたのとちょっと近くて、なんか僕がイメージした通りになるなって思って、自分がイメージした通りになるのがちょっとなんか残念だったというか、それが一番あんま面白くなんなかったんですよね僕は。

0: 面白くなんないくてっていうのがでかいかな。だから結構いろんなものに頼ってますね。
1: うん、映画の面白さっていうか、映画でやれることと小説でやれることはやっぱ違うことばっかりじゃないかもしれないけど、明確になんか違うところあるな。
0: 何がどう、明確に何が違うと思いますか？
1: いやでもなんかそのやっぱ関わる人の人数が少ないから、
0: うん、
1: 自分で書き始めて自分で完全に終わるから、
0: うん、
1: なんかその人の意見とかを全く入れることがないし、なんかそこが割と好きでやってるけど、こうみんなで作ってこういうものができて、でそれを自分がすごい面白いと思って、
0: うん、
1: なんかそうか、人の意見っていうものが入って面白くなることがあるんだっていうようななんかその不思議な、なんか そういうことを思います。なんか
0: あでもだから逆になんか僕は描写力とかあんま自分のシナリオとか台本書くときに文字によって何かを想像させるみたいなのはそんなに得意じゃないというか、二人がいる喋っているしかなんかこうテキストの段階では書けなくて、それを例えばロケハンしたりとか美術はどうしますかとか、そういう過程でなんていうかディテールを作っていくんで、どっちにしても人がこう介在しないとそもそもなんか完成しないなっていうのはすごい思いますね。だからロケハンでも場所が変わっていくし、なんていうんですかね、脚本を書いてる時の頭と監督をする時の頭はやっぱちょっと全然違うんですよね。脚本はやっぱり設計図みたいな感じで、それをこの脚本よりもどうやって面白い映画にするかみたいなことを考えるっていうか、そうすると結構もう自分の力だけだと限界があるみたいな。
1: なるほど。最後のトークテーマが出ています。これから見たい、聞きたい、読みたい作品、ジャンルについてです。段塚さんはどうですか？
0: そうですね、でもなんか基本的には今が映ってるものとか、なんか今と未来みたいな話が結構基本的に好きなものが多くて、すごいざっくりしてるんですけど、昔あったものを懐かしむみたいなものって大事だと思うんですけど、なんかその上でどうしていくかみたいな作品が、まあ、僕は基本的に愛着があるっていうのがあるかな。ちょっとこうオフビートの作品がなんか2010年代から2020年最初ぐらいまで多かったじゃないですか。結構なんかこれから全部チーズ、なんかこれちょっとすいません、また新しいなんかスラングの話するんですけど、僕らのなんか中でチーズっていう概念があって、なんかこの人のこの展開チーズーだなとか、この人のこのお芝居ちょっとチーズーだなみたいな言い方をするんですけど、まあ簡単にちょっと臭いなみたいな。
1: ああ、なるほど。
0: やりすぎだなとか、しつこいなみたいな、なんかチーズーだなって言うんですけど、なんか最近は結構なんかチーズーなのがよく見え始めてるみたいな、
1: 世の中的に
0: 世の中的にもだし、個人的にもちょっと過剰だったり、映画とかドラマのあれでよく言うのは、なんか泣くシーンとかってちょっとチーズーで感動を誘発しているみたいな。でもなんかそれが僕はなんかそういう世代とか時代の流れだと思うんですけど、結構これからはなんか登場人物とかも感情を出したりとか、なんか分かりやすい感情表現、鍵括弧でくくれそうな分かりやすい感情表現の中にある個別具体的な感情みたいなことが、これから見たいし、自分もそういうことにちょっと興味があるみたいな感じですか。だからそれは三原世代の時も結構そういうことを考えてました。なんか泣くとか、 笑うとか、うん、怒るとか、うん、いっぱい やろうみたいな、
1: うん、
0: なんかすかさないぞという気持ちみたいなすかさないようにしようみたいな、
1: うん、
0: だからそういうものが僕はこれから見たいかな。
1: あ、しっかりしてるな。
0: どうですか。
1: 私は
0: しっかりしてますか。
1: いやそうですね。でもそれで言ったら本当に時代のこういう時代でこういうものがっていうところに対して多分自分はだいぶ感覚がなくて、
0: うん、
1: だから本当に個人的なものをこれからも読みたいし、
0: うん、
1: まあ、見たいし聞きたいなって思ってしまっている。
0: え、それは全然いいんじゃないですか。それはめっちゃ、
1: いや、なんか本当にその好みの幅がめっちゃ狭いんですよね、とにかく。だからその今までもこれからも変わらない気もするけど、
0: うん、
1: 変わりたい気もしてて、うん、
0: あ、じゃあ好きだったものが変わっていくみたいなのがあんまりないってことですか。僕どんどん変わっちゃう感じもあって、
1: うん、
0: なんか好きだなって思ってたもの全然面白くないなって思ったりする。
1: 一つの例えば作品でも、うん、
0: 映画とかでも、
1: うん、結構本当に面白くなっていくばかりかもしれないです。
0: ああ、そういうことか。
1: あの時お前面白いなと思ってたものが
0: もっと面白
1: くなった。今読み返して面白いすごいぞ
0: でなることの方が多い。
1: 多い。
0: そう、だから僕はそういう意味で多分なんか今見たいものがなんて言うんだろう、ちゃんと心が動くものみたいな、
1: うんうん、
0: すごく分かりやすくみたいなものに最近はすごいきっと興味があるんでしょうね、うん、でも自分が作れるかどうか分かんないんですけど、うん、なんか見たいとかはなんか基本的にはそういうものに興味が最近はありますね、
1: うん、今日はいっぱいなんか聞けてすごい嬉しかったです。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: あのすごいね、
1: うん、
0: あんまりこうやって喋る感じないんで、
1: うん、
0: なんかラフにというか、
1: うん
0: うん、恥ずかしかったです僕は。
1: なんかあのやっぱり人にその思ってること伝える、
0: うん、
1: 役割、うんうんうん、だから職種だからなのかもわかんないですけどなんか作品のこと話す時とかもあのなんかすごくちゃんと全てが言葉になっていてすごいなと 思いました。なんか私はなんか感覚的なことっていうかなんか自分のぼんやりしたやつを言葉にしかやっぱなんかできなくてなんか人に伝えるっていうことをかなり無視しているかもなとか喋りながら
0: なんかさっきからなんかその反省フェーズみたいなそれはでも本当の意味で作家ってことなんじゃないですか。
1: 何ですかそのまとめ。
0: でもそうじゃない。その自分の個人的な何かを、
1: うん、
0: なんか作品にして、
1: うん、
0: 世の中に受け入れられるみたいなことって、
1: うん、
0: みんなができることじゃないので本当に僕は逆になんかそれ素晴らしいなって思いましたっていうのなんか言うとなんか僕がまたまとめたみたいななんかなりそう
1: で。ありがたい。やっぱまとめる能力がさ
0: うまくまとめちゃったみたいな感じ
1: でっかいんじゃないですかまとめる能力が。
0: そうなんですかね。でも全然下手でしたけどね。うまくまとめれてなかったけど
1: めっちゃまとめれてましたよ。
0: 本当ですか。
1: すっごい ありがたかった
0: まとめますみたいなでも顔しちゃうんで
1: やっぱそれってあれ透かしてないってことですもんね。
0: 透かしてないってことですね。はい、ということで。あのまた何かあったら話しましょう。
1: はい、
2: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話を聞いて感じたこと考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは 毎週月曜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。おととし愛知県弥富市のアパートに放火し3人を殺害した罪などに問われた被告の裁判で、名古屋地方裁判所は殺意はなかったなどとする弁護側の主張を退け、懲役30年の判決を言い渡しました。愛知県弥富市の佐藤忍被告64歳はおととし1月市内のアパートに放火し、アパートに住んでいた男女3人を殺害し1人に怪我をさせたとして殺人や放火などの罪に問われました。裁判で弁護側は、火がアパートに燃え移り人が死ぬことになると被告は全く思っていなかった、知的障害の影響で連鎖的に起きる重大な結果を想像できなかったとして、放火の故意や殺意はなく善悪を判断したり行動をコントロールしたりする能力が低下していたと主張したのに対して、検察は無期懲役を求刑していました。判決で名古屋地方裁判所の大村洋一裁判長は、被害者の一人に貸した金が返済されない憤りから火を放って立ち去った、アパートに火が燃え移り居住者が死亡するかもしれないことは十分に認識していたと述べ、放火の故意や殺意があったという判断を示しました。その上で、被告には完全責任能力があり3人もの命が奪われた結果は重大だが、強固な殺意があったとまでは認められず、知的障害が相当程度影響を及ぼしたことも否定できないとして懲役30年を言い渡しました。先月、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、検察は逮捕された現場の指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を強盗殺人などの罪で起訴しました。起訴されたのはいずれも横浜市の無職、竹前海人被告28歳と竹前美優被告25歳の夫婦です。起訴状などによりますと、先月14日、栃木県上三川町の住宅に強盗目的で押し入り、親子3人のうち母親で会社役員の富山英子さん69歳を繰り返しバールで殴ったりナイフで刺したりして殺害したほか、40代の長男と30代の次男に重傷を負わせたなどとして強盗殺人などの罪に問われています。捜査関係者によりますと、夫婦は実行役とみられる男子高校生ら4人の指示役とみられていて、逃走などに使われた車を用意して凶器のバールを渡した上で、現場近くから通話しながらリアルタイムで指示を出していた疑いがあるということです。一方、その後の捜査で夫婦と高校生らは現場の住宅から何も奪うことができず逃走したと見られています。

0: られることも分かったということです。この事件では夫婦に計画を持ちかけ事件を主導して海外に逃亡しているとみられる増田和彦容疑者48歳が国際手配されていて、警察当局が行方を捜査しています。検察は夫婦の認否を明らかにしていませんが、警察によりますと捜査段階の調べに対し自分たちは関係ないと供述していたということです。オーストラリアは南太平洋の島国バヌアツと安全保障などに関する合意に署名しました。南太平洋地域で影響力を拡大させている中国に対抗する狙いがあるものとみられます。合意にはバヌアツ国内に他の国の軍事施設を設けないことなどが盛り込まれています。オーストラリアのアルバニージー首相は、バヌアツにとってオーストラリアが最大かつ最も包括的なパートナーであることを確認するものだと合意の意義を強調しました。今回の合意をめぐっては、オーストラリアがバヌアツに対し今後10年間で日本円にして550億円余りの拠出を検討していると報じられていて、オーストラリアとしては南太平洋の島国で影響力を拡大させている中国に対抗する狙いがあるものとみられます。この時間、南山がお伝えしました。9時5分になります。
1: 又吉、児玉、
2: 向井のあとは寝るだけの時間。
1: こんばんは、ピース又吉です。
3: サルゴリラ児玉です。
2: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。6月29日、今日も生放送でお送りしたいと思います。
3: よろしくお願いします。
1: いやー、びっくりしましたね。
2: どうしました？
1: もう始まる3秒前に、
2: はい、
1: 向井がまさかの眠って。
2: あとは寝るだけの時間なので。
1: そうだから、
2: はい、もう役作りというか。
1: 役作り
2: そうです、そうです。この番組やるにあたっての。
3: あ、そういうこと。
2: そういうこと。自分に言い聞かせてただけです。眠いんだ俺は。
1: まさかのそれに対して児玉が、はい、お前何言ってんだよ。あんま見えひん。
2: 確かに。
1: 向井が変なことして児玉が向井に突っ込むって、なんか年一ぐらいしか見られ
3: そうですね。
2: あ、レアな、
3: レアな回です。
1: いいの見れたら。
2: いや違うんですよ、やっぱ、まあ、今日はね、
3: はいはい、
2: 多分皆さんもおそらく寝不足を覚悟してるんじゃないかという、うん、
3: これ来たぞ、はいはい。
2: このあと深夜2時キックオフですか。
3: はい、
1: そうですね。
2: 日本とブラジ ル,
3: ブラジ
2: ル、ワールドカップ、
1: ワールドカップでね、
2: うん、
3: これはすごいですよね。
1: すごいですよ
2: これ。やっぱ、うん、やっぱり又吉さんは、
1: はい、
2: ずっとこうサッカーをね、
1: はい、
2: 本当にご自分でもやってて、
1: はい、
2: 多分その燃えたぎるものというか、
1: はい、
2: っていうの分かるんですけど、はい、なんかこういう時児玉さんが異常に燃えてるっていうのが俺はやっぱ毎回やっぱちょっと不思議なんですよ。
1: なんでなんだろう、
2: なんでなんだろうっていう。い
3: や、僕は一番普通の人ですよ。向井は逆に冷めすぎてます。
2: いや別に俺も冷めてないですよ、
3: うん、
2: やっぱり気になりますし、はい、もちろん、はい、今夜見ようという気持ちは、
3: はい、
2: もちろんあるので、
3: はい、
2: でも今日1日ほど、まあ朝からちょっとラジオやったりとか、うん、で間もちょっと今日は仕事があって、
3: はいはい、
2: でちょっとここに入るのもギリギリぐらいまで、
3: はい、
2: あの仕事をしてきて、
3: はい、
2: でまさかこんなに眠いとはと思ってた。この後を控えてるんですけど、
1: はい、それを踏まえた上で、
2: はい、
1: これでいけるかっていう。
2: そうなんです、
1: その眠。
2: そうそう。だから10時に終わるじゃないですか。
1: はいはい、
2: でその2時までに1回寝るのか、
3: うん、
2: とかっていうこともちょっとこう。
1: いや、いいと思うよ、1回寝て。
3: いやでも
1: かけて
3: 24時まではなんか起きちゃうじゃん、多分いろいろやってたら。多分、
2: はいはいはい、
3: そしたらもう起きようってなりそうだけど、なんか、
2: まあ、2時間で寝るっていうのもねとかね、
3: うん、とか事前のなんかあったりもするから。
2: 確かにね、
3: あの楽しいじゃん。
1: それはもう頑張ってさ、
2: はい、
1: 4年に1回なわけやし。
2: 確かに、
1: いい時間やで。 だってもう朝方とかもあるわけやから、
2: うん、はいはいはいはい、うん、でも何だったらっていうのもあるんですよ僕の場合、うん、まあ朝のラジオをこう基本帯でやってるので、はいはい、なんとか毎朝6時半に起きるんです、うん、起きなきゃいけないんです、
3: はいはい、
2: ってなると、はい、前回のオランダ戦は、はい、多分5時ぐらいに始まったんじゃないですか日本時間の朝5時、うんはいはいはい、
3: そうね。
2: ちょうどよかったですよ。
1: なるほど。
2: 5時に始まってくれた方が、はい、もうちょっと早く起きて、はい、サッカー見て、はい、いつもの時間、
3: あ、それはいいね。
1: 健康的な生活してますね。
2: そうです。私はやっぱそのスケジュールで動いてるんで、
3: はいはい、
2: むしろそっちの方がありがたい。なんだったら2時とかに始まられちゃうと、はい、そっからが3時半4時ぐらいまででしょ、
3: はい、
2: で6時半に起きなきゃいけないから、はい、だから2時間半しか寝れないんですよ。そう
3: です。
1: はいはい。
2: だからこれ終わりちょっと寝て足して4時間睡眠にするのか。
1: なるほどな。
3: うわ、
2: これが非常にね難しい。
3: 難しいですね。
2: これ聞いてる方もすごい難しいんじゃないですか、うん、ちょっとここで寝とくって方も多分いるじゃないですか、
3: うん、あ、今もう寝てる
2: 人だから今だからもう今日は寝るわって方も正直はい、はい、いてもおかしくない。
3: あ、まあね、
1: 僕はもうどこで見るかとかを考えてますから、
2: うん、あ、
3: 明日そんな早めではない、
1: うん、昼行こうやから、
3: はいはいはい、
1: どこで見ようかなって、うん、家で見るもいいし、
2: はい、
1: まあ、初戦日本の初戦は、はい、友達に誘われて、うん、その友達が住んでる町の、うん、まあ、カフェバーみたいなところで何人かで観戦するみたいなところで、うん、もう日本代表の古いジャージ着ていって、
2: はい、うわ、いいですね。
1: で、まあ、うん、見たんですよ、
2: はい
1: はい、後日友達がそこ行ったら、うん、この間のめちゃくちゃ気合い入ってる又吉に似てる人誰ですか
2: 本人という認識はなかった
1: ぜ。なかったみたいで、うん、俺はもうがっつりその着ていったから。
2: 昔のっていつぐらいの日本代表ですか？
1: 93年とか。
2: うわー、渋い、うん、
3: かっこいい。
1: そうですね、出れな、ギリギリ出れなかった
2: ぐらいの時代。
1: 94年のアメリカワールドカップっていうのがあってんけど、
2: はい、
1: 予選を93年ぐらいにやってて、
3: はい、
1: 一番最後にドーハの悲劇と、
3: はいはいはい、
2: あの年
1: もうほんのもう少しっていうところで、ね、右サイドから入れられてね、
2: はいはいはいはい、
1: あの時のモデル。
3: うわー、かっこいいね。あれ
1: やっぱりそれを着てね、
2: うん、
1: 応援したいわけですよ
2: 今日も。やっぱりそのぐらいの気持ちね。
1: そうですよ。
2: いや、だから待ってさ、分かるんですよ。
3: これはね、行こうぜ。
2: それなんなの。いや、分かるよ。じゃあ全然別に否定するとか冷笑するとかっていう気持ちはもう全くない、うんうん、で別にサッカーやってようが、うん、やってまいが、
1: もちろんもちろん
2: っていうのめっちゃ分かるんですけど、うん、にしてもやっぱ児玉さんってやっぱこういう国際大会とか
3: 大好きです。私は
2: すごい好きですよね、
3: はい、うん、もう本当に今日もね緊張してるもんマジで今本当にしますよね。ちょっとね
1: 緊張する。
3: だから本当に可能性があるから今日は
2: 今の日本代表、
3: うん、やっぱし強いよ、
1: うん、
2: そんな見てきた児玉さんってどうなん、そんな分かんない、どのぐらい見てきた。
1: 何年か J リーグでプレーしてました今の強いよ
3: 俺はだからもう本当に、はい、その又吉さんはめっちゃやってきた人だから、
2: サッカー経験者、
3: まあ、経験者の感じはする、はい、うん、なんかちょっと落ち着いてる、はいはい、俺はもう本当にだからお祭り感もやっぱある。
2: まあ分かるよ。
3: だから、うんうん、すごい良くないこととかもすごい言っちゃうから、
2: 見ながら
3: 見ながら、あとネットニュースとかめっちゃ信じて今も言ってるから強いよこれは
2: 情報集めて
3: 本当です、うん、そうそうそう。
2: それだからそれこそ年齢で言うと、まあまあ同世代っちゃ同世代で、はい、さっきのドーハの悲劇とか、
1: はい、
2: まあ、もちろん記憶にあるじゃないですか、
1: はい、
2: でそこら辺からその熱量ですか、その児玉さんは。
3: ドーハはもう俺も落ち込んだよ本当にマジで。
1: いや、児玉さん中2やろ。
3: 中2がですね、
1: 俺中1やった、
2: はいはいはい、
1: 家に1個しかテレビないから、おとんとおかんが寝てる布団の前に座って、うん、
2: はい、
1: あの1人で見てた。
2: あ、
1: それを、うん、
2: でサッカーはやってないですよね児玉さんって。
3: 1年だけやりました高1の時でもすっごい好きだったんですサッカー。
2: はいはいはいはい、はい、うん、
3: そうだからちゃんとそのドーハから見たし、
2: 追ってはいるんですね。
3: 追ってますよ。その次が岡野さんが決めて、
2: う
3: ん、
2: ジョホールバルでしたっけ、
3: ですよね、はい、あれなんてすごかったよ俺。
2: 初ワールドカッ ップを決めた、はい、そうね、ところですね、はい、
4: そうです、そうです。
2: あ、だからちゃんと追ってはいるんですね、やっぱりね。
3: もっとさ、お前が変だよ。
2: いやいや、俺

0: よ、もちろんありますよ、うん、気持ちは、
1: うんうん、俺なんかもう 泣いたりするもん見てたらもう、
2: え
1: もうこの気持ちが高まりすぎて
3: あ森保監督が、
0: え今大会でもありましたってこと、
1: 今大会今んとこないけど、はい、あの結構代表戦はある、うん、見ててなんかでっかい相手にガンってぶつかって耐えてる選手の姿とか見てたら、うん、あの涙がこぼれてくる時ある、
0: めちゃくちゃ好きじゃんやっぱり、
1: うん、あと日本の試合以外も見てるから、
0: あわ
1: 結構
2: やっぱそうですか、
1: うん、
0: まあ、でもやっぱ面白いですよね、ワールドカップってなると、うん、はい、普段そんなやっぱサッカー見ないですけど、
1: はいはい、
0: なんかやっぱやってたら見ちゃうとか、うん、まあちょっとなんか並べてなんかあれ例えるのもあれですけど、
1: うん、
0: 甲子園とかもやっぱりこう普段野球見ないけど、
1: うん、
0: やっぱ一試合一試合のかける思いとか、
1: うん、
0: なんかそういうのがこう見えてくるとやっぱ見ちゃうっていうのがあるんで、
1: はい、
0: ワールドカップも非常にそれ分かるは分かりますよ俺だってね、
1: うんうんうん、
0: でもなんかその又吉さんと児玉さんがなんか同じ熱量で、なんだったら児玉さんの方がなんか熱いっていうのが
3: そうですよ、
0: なんかやっぱ不思議、
3: やっぱテンション俺の方がやっぱ背負ってる感じしますね又吉さんより、なんか足んない、うん、
1: ダメか、
3: なんかそのマジで見すぎちゃってるっていうの、なんかもうやっぱこう、うん、
0: それぞれの、
1: うんうん、
0: 今夜の戦いのポイントみたいなのもあるんですか、
3: やっぱりビニシウスでしょこれをどう止めるか
1: ネットニュースで いろいろいろんな人が言ってるやつや、
3: はい、
0: ブラジル代表のビニシウス、
3: はい、シウス選手ですね、
0: うん、あこれやっぱポイントです
3: か、これはレアルっていうすごいチームの人ですから、はい、
0: スペインのリーグで戦って、はい、
3: これをどう止めるかで、
0: はい、
3: 前の試合でやっぱ冨安選手を温存してますから、はい、ここの富安、前回富安が来るから
0: それはもう何かで読んだってことですよね、
3: はいはい、
0: 何かで読んだやつですよね
3: めっちゃ読んだ
0: 読んだやつを俺に教えてくれた、
1: はい、確かな情報やね
0: そうそうですね、
1: うん、
0: やっぱそれでかいんですね、はい、その試合休ませているということっていうのは、
3: これは温存っていうのはでかいです、
0: ね、やっぱ我々分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: そのプロの皆さんが一試合休むっていうことがどれぐらいこう効果があることなのかとか、
1: うん、やっぱ90分以上走るわけですから、
0: はい、
1: とんでもない、ま、あの消耗するんですよ、
0: はいはい、
1: 1日2日じゃなかなか復帰できないんですよ、
0: まあ、やっぱまあそういうもん
1: で、試合の次の日とかは本格的な練習ができるような状態じゃないから、はい、割とゆっくり走ったりとか、
0: うん、
1: 汗かく程度で、
0: うん、
1: そっから徐々に上げていくから、
0: はいはい、
1: 4日しか空いてなかったたりしたらすっごいね、はい、計算が難しくなる、
0: なるほど、
1: 万全の体調まで持っていくのに短いから、
0: はいはい、
1: でこれが全部フル出場していくと、うん、どっかで、まあ、怪我のリスクがあったりとかするから、
0: なるほど、
1: できるだけこう全員でこう時間をねうまく使ったり、
0: はいはい
1: はい
0: はい、しながらやって
1: やらないといけないんですよね、
3: まあ、とにかく本気の富安、
0: こういうのは知らないわけですね児玉さんはやっぱ又吉さんは90分プレーしたことがある人だから、
1: まあ、80分しかないけどね、高校やったからね、
0: まあ、そういう
3: 実感はそういうことは分かんないけど、本気の富安、
0: 本気の富安
3: マジです、
0: そのビニシウスを富安選手がどう止めるの か、うん、るのか、
1: すごい選手なんですよ富安選手は、はい、
0: ああそうなんです、
1: うん、
3: もう大きいから完全怪我しててやっぱ完全復活ですよ、これでやっと出れたんだから、
0: なるほど、
3: ずっと怪我してた、
1: もうディフェンダーに必要な能力を全部持ってるみたいな、
0: は
1: い、その体の強さもそうですし、
0: はい、
1: ヘディングの高さ、
0: はい、
1: でもうキックの精度、
0: うん、
1: で戦術、
0: うん、
1: もう全部とんでもないレベルのディフェンダーなんですよ、
0: はい、
1: まあ、日本代表のディフェンダーみんなそうですけど、
0: うん、
1: この冨安選手がどれくらいビニシウスとね、
0: マッチアップして
1: した時にどうなんのかみたいなのも見どころじゃないですかね。
0: そうそうそう、面白そうですね、うん、
3: で前スペインに勝ってますから全然ありえますよ
0: それもだからなんか乗ってたんですか、
3: 前の大会でスペインに勝ってるってことは、
0: はい、
3: ブラジルにも勝てそうじゃん、
1: うんうん、
0: なるほどなるほど、うん、
3: 本当に本当に
0: うわ
3: これ見ようぜ、一緒に見ます、
1: いやです、うるさそうなんだ 児玉がうるさそうなんで。
0: でもまあね、楽しみにしてらっしゃる方は非常に多い。あともう5時間ぐらい切ってるのかな、だから
1: 本当よ、
0: キックオフまでというね、うん、
3: 緊張しますね。
0: ちょっとまあ皆さんもね、はい、ちょっと気持ちを高めながら聞いていただきたいと思います、はい、であのリスナーさんからもメッセージいただいておりまして、はい、東京都人生の B 面も再生中さんからいただきました。初めてお便りいたします。中年と高齢者の親子リスナーです。以前母にアトネルを勧めたところ、母は若い人向けのラジオだから分かんないと言って興味を示しませんでした、うん、しかしいつからかアトネルを聞くようになり、今ではすっかりドハマりしています。だからまあ元々の認識として若い人向けのラジオと思われてたっていうのは嬉しくないですか。
1: 嬉しいね。
0: 多分そんなことない
1: んです。そんなことない
0: 全然そんなことないんだもん、はい、で今ではすっかりドハマり、聞き逃しで何回も聞いていて、お三方それぞれの人柄に魅力を感じているようです。とりわけ又吉さんについては、又吉さんは人のことを悪いように言わない、人間ができていると敬服している様子。そんな母は6月30日でラッキーダブルセブンの誕生日、77歳の誕生日、だんだんと背中が丸くなってきていますが、アトネルのリスナーの方には80代90代とまだまだ先輩がいらっしゃいますし、お三方から励ましお祝いのメッセージをいただければ、母もあと20年は頑張れると思います、うん、府中のしーちゃんおめでとうといただければと幸いです。
1: はい、
0: はい、
1: こちらましょう。府中のしーちゃん、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: 77歳、
1: すごいね。
3: すごい、
0: いや本当ですね、77歳、先輩方がたくさん聞いてくれてるんですよ、このラジオ。
1: 本当です。いや本当、我々もね、長生きしないとダメですね。
0: いやそうです。
1: 健康。
0: 本当に健康。
1: うん。
3: そうだよ。
0: 行ってますか？人間ドックみたいな。
3: 行ってないんですよ。行かなきゃ行かなきゃで。
0: そうですよ。うん。私行きました
3: よ。ですよね。
0: 2週間前ですか、
3: はい、
0: でやっぱそこでね、大腸ポリープっていうのが見つかりまして。
1: おお。
3: らしいね。
0: でまあもちろん。こうまあ、詳しい結果みたいなのはまた後日なんですけど、まあ、おそらく良性、
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、切れば別にっていうことなんですけど、うん、やっぱほっといたらどうなるか分かんないっていうところもあるわけですから。
1: 確か来月行こう。
3: 俺もそれちょっと向井の聞いて申し訳ないんだけどはい、はい、行かなきゃって本当思った、
0: うん、いやそうそう、俺もだから、うん、無理やりこう連れてってもらって行ったんで僕はね、
1: うんうん、
0: でも行ってよかったって思いましたから。
1: 確かに、
0: うん、そういうのもやっていかないと。
1: はい、はい、ありがとう、
0: 長生き、健康、
3: 頑張ろう、
1: ありがとうな向井。
0: はいちょっと眠いんでちょっと頑張らないんですけどすいませんありがとうございますということで、今日のメニュー発表しましょう、はい、週替わりコーナーは恋バナをするだけの時間、皆さんからいただいた恋にまつわるテーマで投稿これがやってきました。
1: やってきたが、
0: これが5週目の月曜がある日はやってくるんで、
1: やるしかないよ、
0: は
1: い、やるしか
0: ない、ただただ我々で恋バナ、うん、そしてメッセージテーマは上半期どうだったか、皆さんの上半期の反省など紹介したいと思います。その他僕たちへの質問、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
2: 又吉
3: 児玉
0: 向井の
2: あとは寝るだけの時間。
0: さあここからは自由に話していきたいと思います、
3: はい、前に名古屋で収録あったじゃないですか、
0: はい、公開収録、はい、
3: そう、その打ち上げで向井いなかったけど、はい、又吉さんとかと喋ってて、又吉さんが AI、はい、と喋るの、
0: うん、
1: はい、
3: すごいハマってるみたいな。
0: あ、アメトークでもやってました、ね、
1: はい、
0: はいはい、
3: そうそう、それで俺もちょっとやってみようかなって、
1: やり始めた、
0: はい、うん、
3: この番組のことをちょっと聞いたんですよ、
0: う
3: ん、
0: あら、今 AI が、はい、あとは寝るだけの時間をどう言ってくるのかってことですね。
3: そうそう、
0: この番組説明みたいなことですか。
3: この番組の魅力はって聞いたんですよ。
0: 魅力ね、はい
3: はい、
1: 知りたい。
3: そう、
0: うん、
3: あの番組の魅力って何か大事件が起きるわけじゃないのにずっと聞いてられると。
0: おまあ、
1: うん、
3: そう、又吉直樹の考えすぎる静けさ
1: なんだよ、考えすぎる静けさ
3: って言ってますね。
1: 静かでええんか。
3: ちょっとした出来事を文学っぽく広げるみたいな。
0: あ、
3: ま
0: あ、
3: でも説教臭くないみたいな。
0: 説教臭くない、
3: ね、そうそう、で向井聡の、はい、こう普通の感覚、
0: はあはい、
3: こうリスナー側に立ってくれるっていう感覚、う
0: んはいはいはい、
3: 空気を軽くしてくれるから、こう深夜ラジオの特有の重さがない。で私、
0: はいはい、
3: 児玉智洋の生活感、 地に足ついた話を急に入れてくる。3人の中で一番

0: 隣にいそう感がある。こうそれぞれのね、魅力を言ってくれ。
1: まあまあまあ。ああ
0: そう。
2: あでも。
1: まあ、当たらずしも遠からずというか、まあ遠くない。
0: うん、そう、うん。この番組って、笑わせようというより、寝る前の誰かの雑談を横で聞いてる感じがあって、まあまあうん、寝落ちに合う。
1: まあ、よく言われますもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かに。
0: うん。で、リスナーの悩み、あるじゃないですか。うん、はい。人生を変える回答はない。
2: 人生を変える
0: 変える回答、いい回答っていうのもない。
1: 出ない。
0: はい。なんかそういう日もあるよねっていう感じで返すからそこがいいみたいな。そうそうそう。
2: 確かに全然あれやもんな。
1: はい、
2: 子供から送られてきた、
1: はい
2: うん、お悩み相談みたいなやつ。はい全く納得してなかったもんね、
1: う
2: ん、
1: 名古屋の公開収録の時は特にひどかったですね
0: ひどかったですね、
1: はい、何にも解決せずに確かにこう合ってますわ、
0: うん、
1: 人生変えたことない
0: で普通のラジオって話を盛る、はい、オチをつけるテンポよく回すとかがまあ基本なんだけど
2: いやそれが芸人の仕事じゃないの、
0: うん、あとは寝るだけの時間は逆で、
1: うん、逆
0: 話が途中で止まる思い出せないまま進む結論が出ない
1: ちょっと待ってよ
0: 変な沈黙がある
1: そんなことないよ

0: 寝る前の脳みそにすごくあって、うん、ちゃんと聞かなきゃじゃなくて、うん、半分で聞いてても成立する、うん、安心感がある、
1: まあまあまあ、まあまあね
0: っていう風に
2: 褒めてくれてはいるんか。
0: そうそうそう、
1: その良さという意味で言うとね、
0: うん、そうで、もっと人気を上げるにはどうしたらいいか、
2: そんな具体的なことまで、
0: そうそうそうそう、うん、でもなんか切り抜き化を強くした方がいいと、やっぱ SNS 時代、
1: 今のラジオはそれはあるかもね、
0: うん、
2: なるほど、
0: はい、ただこの番組は名言系じゃないから普通に切ると弱い。
1: もうさ AI やめても、
0: すごい結構ね言われてるんです。だからあと寝る前の動線を作った方がいい、もっと作った方がいい、
1: 寝る前の動線、
0: なんかこの、うん、就寝前プレイリストみたいなとか、
1: もうそっちに本当寄せてって、
0: うん、
1: これとともに寝てくださいっていう番組してくってことね、
0: うん、そうそう、睡眠導入より編集、うん、
2: なるほどね、
0: 雨の日会のまとめとか、あと孤独会まとめと、うん、とにかくなんか暗いすごい暗い番組に、
2: 誰のせいや、
1: いや静けさのせいです静けさ担当の人
2: マジで、はい、静けさ担当やったんや俺。
0: そうです、だからゲストも話芸よりその空気、もし呼ぶなら、
1: うんうん、
0: 空気で、静かな人、
1: あ、
2: うん、
0: 夜っぽい人、
1: あ、
0: 生活感がある人、
1: あ、
0: うん、うん、あの孤独そうな人を呼んだ方がいいっていうことで。
1: え、これその具体的に聞けないんですか、
0: はい、何
1: ですか、その例えば誰がいいですかって、本当そのゲスト呼ぶなら。
0: それは聞かなかったですね、
1: それ今聞けない、それじゃだからスクショしてくれてるってことですか。
0: そう、今スクショ読んでるのよ。
1: はいはいはい、
2: あ、なるほど、
1: いやだから実際の AI に聞いてみたいですよね。
0: 確かに、
1: その、うん、本当にこう芸能界でいる人で、うん、一番後寝るのゲストにふさわしいのは誰ですかまでちょっと聞いてみてほしいよ今度。
0: 確かに、だから今後ユージアヤベはもうダメです。
1: じゃあ合わないもんね。
0: 合わなそうですね。
1: 今聞いた番組の良さで言うとね。
0: うん。
2: 赤羽くんも MC しだすからな。
0: 確かにね。
1: 回しすぎちゃってもダメ。
2: ダメなんかな。
1: ぽいですもんね。
2: 静けさが脅かされるからな。
0: そうです。で前にちょっと武道館目指そう。みたいな話、ちょっとあって、
1: 話もしてましたね。
0: そうそう、武道館でライブできるかなって聞いたら、うん、
1: はい、
0: まあ武道館向きではない。その、まあまあまあ、すごい面白いんだけど、この番組は面白いんだけど、武道館向きじゃない。うん、もし、うん、やりたいのであれば、
1: うん、
0: まず開演を20時以降、
1: うん、
0: で客席暗め。大声禁止。
2: いや、そりゃそうよ。
0: 途中で照明落ちる。眠くなったら寝ていい。
1: なんで寝かしたいのよ。そこまで寝かしたくないよ、俺たちは。
0: っていう感じみたいです。
2: 天才演出家やん。寝るためのイベント？
0: そうっぽいですね。
1: あ、でもないからね、やっぱそんなラジオ番組っていうのがそもそも、うん、
2: そもそもないか。
1: だからここを強みにしていけっていうのが AI のアドバイスね。
2: あとは寝るだけの時間やもんな。
1: まさにタイトルがね。
0: うん、確かに具体的にもっと聞いてみようか。
1: 確かにね、今度ちょっとゲスト案みたいなのも聞いてみて、
0: うん、
1: そう、実際に来てもらってもいいかもしれないね。本当にその AI の感覚が正しいのかどうかとか、
0: ね、
1: やっぱまだ鵜呑みにしちゃいけないとこ もちろんあるじゃないですか。
2: ありますね。
0: それはそうですね、
1: うん、はい、だどこまでこの正確なのかっていうのね、うん、
0: すごいよね。
1: でも確かにここまで
0: 聞いてるのかなってぐらいの、なんでこんなことが言えるのかって、
1: だ
0: か
1: データ、ビッグデータみたいなところから、
0: だ
1: か
0: 誰かが言ったことがちょっとデータになってるってこと、
1: うん、そういうことでしょうね。
0: うん、
1: それをグググッとまとめたのがこれっていうことですからね。
0: あ、じゃあ変な沈黙あるとか誰かが言ってるってこと
2: だからあれやな、エンディングで僕らがおやすみなさいとか言い始めたら、
1: はいはいはい、
2: AI の言いなりになって
1: る。あ、確かにね。
2: おやすみなさいみたいな3人で言い始めたらかなりね。
1: いや、でもまあちょっとアドバイスはじゃあ、ね、はい、ありがたく受け取っていきたいと思いますが、はい、ではここで1曲お送りしたいと思います。児玉さんのリクエストです。
0: やっぱりちょっと明るく、
1: お、
0: うん、ダバンプさんのクレイジービートゴーズオン。
1: あ、いいじゃないですか。
0: この間やっぱチョコプラの長田と、
1: はい、
0: シズルカズマと車乗ってて、
1: う
0: ん、ダパンプやっぱ盛り上がったんで、
1: わかりますね。
0: 特にこれがちょっと盛り上がったんで、
2: いいですね。
1: なるほど、
0: 聞いてください。
1: はい、
0: ダパンプでクレイジービートゴーズオン。

0: お送りした曲はダパンプのクレイジービートゴーズオンでした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: 恋バナをするだけの時間。はい、こちら皆さんからいただいた恋にまつわるテーマでトークしていきます、うん、はい、今年の3月にやりまして3ヶ月ぶりという
5: か、はい
0: はい、はい、
5: なんかいつも恥ずかしそうにしてますね、このコーナーやるとき。
0: いや、これはでも俺だけじゃないじゃないですか。俺だけですかそれ。逆に聞きますけど。
5: 若いですね、なんかその恋愛の話するの恥ずかしいんか。その中学生的な感じ。
0: いやいや、そんなことないですけど。
5: なんか恥ずかしそうにしてんねんな、向井が。
0: なんかさ、誰が聞きたいのっていう気持ちはずっとベースであるんですよ、うん、このコーナーやるたんびに。
5: そこを一回忘れないと。
0: 意外とそんなこのコーナー前のめりでしたっけ、
5: うん、前のめりでちょっとやってみることに。
0: あ、なるほどね、一回ね、
5: 一回。
0: ああ、ちょっとじゃあ相談いこうかな、うん、熊本県の富陽さんからいただきました、
5: はい、
0: 私は大学のサークルの一つ下の後輩に1年半ほど片思いしています、
5: うん、
0: 私は去年サークルを引退したのですが、最後の練習の日にまたご飯行きましょうよと言われ、うん、私は満面の笑みで返事したものの、彼は〇〇さんも行きますかと私の友達にも声をかけ、うん、その場が少し盛り上がっただけで終わってしまいました。友達のことが好きなんじゃとかいろいろ考えてしまいます。結局ご飯も行っていません。私が奥手すぎて、それから何の進展もないです。今週末サークルのイベントでその後輩と会うことができます、うん、今度こそ半年も足踏みしている状況を変えたいです。そこでお三方のご助言をいただき、作戦を立てるため初めてのお便りを送らせていただきました、
5: うん、
0: 特に超ド級の奥手であろう又吉さんに奥手のあったの恋愛の進め方を聞いた。すいません、先ほど決意したところ申し訳ないですが、手花をくじくような。
5: 恥ずかしくなってる。
0: 超ド級の奥手であろう又吉さんにと。
5: 先輩の感じで向かいに絡んでたから。
0: すいません、この方の認識ではちょっとそうなってしまってます。
5: なるほどね。
0: まあでも、
5: うん、
0: これはなかなか難しいところですよね。
5: もう当たり前のこと言いますけど、
0: はい、
5: 始めないと始まらないですからね。
0: これはやっぱり
6: 本当にそうだよ、
5: うん、
0: 足踏み
5: するのも、
0: はい、
5: この方にとっては必要な時間だったと思うんですけど、
0: うん、
5: それでもまだちゃんと思いがあるわけですから、
0: はい、
5: もう次行動しましょう。
0: もうこの今週末のサークルのイベントで会うとき、
5: うん、会うとき
0: 何かしら行動は絶対起こした方がいい。
5: 起こした方がいいです。まあ別にそんないきなり告白とかそういうことじゃないですよ、はいはいはいはい、なんか本当にご飯行こうみたいな感じを進めるとか、
0: うん、やっぱりこっち側から行くしかないってことですね。
5: うん、
0: でまたご飯行きましょうよとは最後の練習の日には一応言われていて、
5: うん、
0: どうでしょうね、その時に二人きりかなって一瞬思ったら、
5: うん、
0: あと誰々さんも行きましょうよ。
5: それはもう相手も恥ずかしかった可能性もあるし。
6: 確かに、
0: はいはいはいはい、
6: いやもう駆け引きですもんね、うん、恋愛っていうのは。だからグッと行かない方がいいです。
0: お
6: やっぱちょっとずる賢く行った方がいい、
0: うん、
6: そうじゃない。ちょっと待って恥ずかしくなっちゃった。
0: 恥ずかしくなるのなしにしましょうよ。やっぱりやめましょうよ、うん、恥ずかしくなるのなしにしましょう、うん、今回はじゃあ。
6: なんか
0: ずるかしく
6: てグイグイグイって、
0: うん、
6: すっごい押されたから好きになるってなんか女性側からよく、うん、たまに聞くことあるじゃないですか、
0: うんうんうん
6: うん、どうダンス男っていうの
0: グイグイ来られて、
6: うん、
0: そのまんま
6: やっぱこう匂わせて、うん、やっぱちょっとずる賢く俺はやった方がいいと思いますよ。
0: 匂わせ方っていうのはこれでも難しくないですか。どういう匂わせ方ですか。
6: どういうっていうかそのね、なんかちょっとそのなんていうの、なん目がこう合うとかそういうことに。これは本当にこの今本当にね、
5: いやいやいや、
6: そうだよね。
5: いや違うよ。
6: なんで違うの。
0: 違う。
5: だって、うん、サークルで毎日のように会えてた時代があって、
0: はいはい、
5: 頻繁に会えてた時代があって、今は前より会えないわけでしょ。
0: そうですね。ま
5: あ、これ大事よ。ここで目合わせてるだけでは、
0: なるほど。
5: 変化は起きないです。
0: それは行動じゃない。目合わすぐらいじゃ。
5: 目合わすぐらいじゃ、はい。
0: どうしたらいいですかこれ。
5: だから7月忙しい。
6: 誘っちゃってるってことですか。
5: えまずは7月忙しいってその様子を見るわけですよ。
0: は
5: あ、7月忙しいかどうか。
0: 別にどっか行こうよっていう匂いじゃなく普通の、う
5: ん、普通の
0: 世間話みたいな感じで、うん、
5: で相手がめちゃくちゃ好きだった場合、
0: うん、
5: 7月忙しいって好きな人に言われた時と、うん、
0: なるほどね、
5: そうじゃない時で、
0: はい、
5: 返答って変わるかも、答え方が変わりますし、
0: うん
5: うん、まあ、真っ直ぐな人やったら変わらんかもしれんけど、
0: うん、
5: 正直に言うだけかもしれんけど、
0: はい、
5: 好きな人に言われたらちょっと無理する時もあるやん、
0: はい、
5: 忙しく
0: ないふり、確かにないですねって
5: したりね、
0: うん、確かにね、
5: ほんまに忙しかったら、
0: まあ、言うしかないけど、うん、
5: そうね、うん、連載を抱えてる漫画家やったら多分常に忙しいから忙しいです、ずっと忙しいですって言われる可能性ありますけど、
0: 人じゃない限り、
5: そうじゃない限り7月忙しいの相手の反、うん、反応、
6: あ、
5: それどう、
6: あ、いや確かにそんぐらいがいいかもしれない、
0: ま
6: あ、
0: だから大学生だからね、おそらくね、
5: うん、うんうんうん、
0: だからまあそんなバチバチに忙しいっていうことは
5: なさそうな、
0: 分かんないけど、まあ、なさそう、うん、
6: 好きかもぐらい思わせるぐらいの、
5: うんうん、
6: ぐらい
5: 興味持ってるんだっていうのは、
0: うん、
5: 伝えた方がいいよな、
6: うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、
0: ああ、だからそれいいかもしれないですね、
5: うん、
0: 確かに、だから本当釣りじゃないですけどちょっとこちらからちゃんと投げて、
5: うんうんうんうん、
0: こう相手の食いつきを見てみる、
5: うん、そうね、
0: これ大事かもしれないですね、
5: うん、これ大事
0: だ、やっぱ一回約束してるっていうのもでかいですよね、うん、ご飯行きましょうよっていうなんとなくの口約束があるんだから、
5: うん、
0: だったら、うん、あの約束なんだけどさ、うん、っていうことも言えますしね、うん、
6: はいはいはい、
5: 向かいやったら、はい、それ言えるやん、
0: はいはいはい、
5: うん、で俺らは
0: 超ド級の僕たちの人は
5: 結構 前約束したあれとか、はい

0: あって結構言いにくい人もいるかもしれない。
1: なるほど、
0: うん、でもそれが一番自然か。
1: うん、
0: ご飯行こうよ本当にみたいな。
1: まあそうですね。でも7月どう忙しいはマジちょうどいいかもしれないですね。
0: うん
1: うんうん、ぐらいから探って、
0: うん、本当にご飯行こうよって深く考えてない感じで言えたとしても、
1: はい、
0: 声震える可能性あると思う。なんか声震えたり裏返ったりする可能性あるから。
1: 確かに、ね、うん、
2: 僕らはありますね。顔はちょっと引きずっちゃった。ダサいね。
1: でもこれはちょっとぜひ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 今聞いた
0: 何かしらアクションをね、
1: うん
0: うん、
1: やってみてほしいですね。不要さんにはね。でまたその時どうだったのか、
0: はい、
1: 教えていただきたいと思います、はい、さあもう一枚、まあ、これね相談というか本当まさに恋バナなんですけど、うん、山口家のポテチさん、はい、人生最大のモテ期はいつですかっていう自分のね。この方は私は小学2年生
0: うん、
1: あれから何十年経ったんだろう。モテキは諦めているので、憧れの又吉さんとサッカー観戦デートしたいです。かっこ笑いなんて言う、はい、今のダサ
2: い。なんかマジのいやそんなボケっぽくなかったっ
1: すか。そう本当のなんか今のマジダサい。本当に情けない。
0: 嫌やった
1: なんか
0: 嫌なとこ見せちゃったな。
1: モテキ
0: モテ期はやっぱこの仕事してるからちょっと分からんちゃ分からんよな、ま
1: あ、その芸人としての人気みたいなことも
0: あったり
1: もあるしね、
0: うん、あとは人前に出る仕事のおかげで、
1: はいはい、
0: あの見つけてくれるやん。
1: そうですね。
0: だから要は、
1: うん、
0: 100人いて、うん、ようやく1人ぐらいが自分に興味を持ってくれるとして、
1: うんうん、
0: だから学校とかで言ったらもう1人おるかおらんかぐらいの、
2: うんうん、
0: だったとしても、うん、テレビとか出ちゃうと、うん、その100人に1人が、
1: はい、
0: こう、ま
1: あ、単純にね、
0: うん、
1: パイがこうだいぶ大きく
0: なるから、うんうんうん、よく分からんよな。
1: まあ、確かに
0: 逆は分かる。一番モテなかった時期。
1: お、それいつって感じですか。
0: まず小学校 1、2年。
1: そんな記憶ありますか。なんかモテないなっていう。
2: 1、2年で
1: 思います。そんなのあんまり思わない。
0: いや、
1: モテないなって。
0: いやだから小学校に行くまで、はい、その保育所のメンバーとしか顔合わせてないわけやんか、はいはいはい、あとは家族やん、
1: はい、
0: だ家族は優しくしてくれるやん、はい、俺に、
2: うん、
0: で何やったら姉ちゃんとかは、うん、なんか直樹かわいいとか言ってくるから、
1: うんうん、
0: なんかかわいいんかなと思ってたの、
1: はい。
0: まあ、それなりにかっこよくはないにしろ、なんか可愛げみたいなのかなと思って小学校入ったら、あ、俺可愛くもないんだ。
1: そんな記憶あるんだ。すごいですね。
0: ある。
2: それすごいな。
0: 他にモテてるクラスメートがいたり友達がいたりして、あいつが、あ、これがモテるってことなんやみたいな。俺はモテてないわみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: だってフランケンって呼ばれたりしてたから。
2: モテないな。
0: モテてない。無表情やからってことなんかな。
1: うん、
0: で 俺は小学校1年、あとは中1やな。
2: モテない。
0: モテない。
1: ああ、やっぱ1年弱いっすね。だから本当に。
0: 1年。
2: そっか。
0: うん、だ最初環境変わると緊張してしまって、うん、
1: はいはい、
0: なかなかこう、はい。
1: マイナススタートじゃないけど、
0: うん、
2: 遅咲きなんだ。
1: スタートがやっぱちょっとね、
0: 静けさでいっちゃうから。
2: でもそれが魅力で、だんだんだんだん、
1: それね、よくおっしゃいますよね、はい、うん、やっぱ後半
0: 2学期から人気が出る
1: タイプ、2学期からやっぱまくってくるタイプっていうね。
0: うん、そうやな。
2: かっこいいな。でもなんか、
0: え、向井はもうずっとやろ。
1: これはね、本当に申し訳ない話になっちゃう。ずっと
0: ある。え。小中高
1: やっぱこれはね、うん、学生時代だけ言ったらもう本当、もう幼稚園ぐらいからずっと。
2: 幼稚園から。
1: はい、幼稚園、何だったらピークは幼稚園かもしれない。
0: へえ。
1: 保育園ね。もうすこれはもうすごい記憶があるから、もう前も言ったかもしれないですけど、やっぱおままごとはもう俺の取り合い、これはもうすごい記憶がある。
2: へえ。
1: 俺をパパでおままごとをしたい園児たちの取り合い。
0: すごいな。
1: でやっぱそのまま小学校に行ってるから。

0: 100万ドン。
1: すごい、ね、すごいね、はい、飛行士やん。
0: やっぱそのすべてを、で足も速い、
2: うわ
0: それも持ってたから、で頭もいい、
1: 笑顔も かわいいし
0: 全部
1: 足は俺も速かったけどな。
0: まあ足速いはでかいんですけどね、やっぱ学生時代。
1: そうか、
0: やっぱ幼稚園保育園小学校ぐらいはもうすごい、うん、
2: 有名な高校生とかだったってこと。
0: いやでも高校はちょっとこう院に入っちゃって、
2: あ、は
0: い、で、まあ、彼女がいたんだ、高1からずっと付き合ってる彼女がいた、うんうん、
1: でそのちょっと大敗的な時代もあったんですか、ちゃんと。
0: だからそれがまたいいんでしょ
1: う
0: ね、
1: うん、
0: そこがまた、うん、高校の時の
1: ど真ん中じゃなくて、はい、ど真ん中に入れる存在なのに、はい、ちょっと端っこにおるみたいな、
0: ちょっとこじらせちゃった時期が高校生ぐらいで、うん、でも彼女はいるから、
1: うん、完璧やん。
0: 高校の普通科だったんですけど、うん、食物科っていうのがあって、うん、食物科も女子しかいないんですよ、ほぼ女子、
1: うんうんうん、
0: でその帰り自転車で僕が帰ってたんですけど、自転車止めるところの、まあ、向かいが食物科の校舎なんですよ、
1: うんうん、
0: で俺が帰る時にもう食物科の女子が窓からずっとその3人4人ぐらいで俺が帰るとこ見てて、
1: うん
0: うん、はっ入れよとかいう声を背中に自転車で帰るという。
1: かっこいいな。
0: はい、やっぱこれも申し訳ない。
2: すごい、まあ、まあまあね、
1: こだまはないやろうしな。
2: いやいや、ありますよ。ありますよ、俺だって。
1: ある。
2: 高校生の時は。
0: あ、やっぱ高校。あ、
2: 大学かな
0: が一番の。
2: 大学で、あの、窪塚洋介さんのキングってキャラあったじゃん。
0: はいはい、
2: みたいな。
0: ウエストゲートパークでドラマのね。
2: みたいな髪型にして。
0: ドレッドっぽい。
2: うん。は
0: い
2: うん、その時持ってた。すごい持ってました。
0: なんか当時の大学生って感じですよね、でもね。はい、東京の。
2: そうそう、でもダサいからやっぱ、
0: あ
2: の、
0: あ、
2: そうそうそう、彼女はやっぱよく話しますけど、彼女と一緒にカツアゲされて、うんうん、あの彼女にお金出してもらったとかそういうことしちゃうから本当にビビりだ。
1: 安心するな。
2: そうですね、
1: 全然違う3人がな、こうやって集まって。
0: 確かにそれはね、
1: 東京名古屋大阪からやってきて
0: 面白いですよね、
1: 仲良くなるってね。
0: 不思議ですよね、
1: 芸歴も違うのにな。
0: 確かに
1: 年齢も違って面白い ね、
0: うん、はい、ということで、皆さんまだまだ、まあ、また5週目の月曜日が現れた時にこのコーナーやります、はい、以上恋バナをするだけの時間でした、はい、さあここで皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマは上半期どうだったということで、うん、こちら大阪府のむくみさん、又吉さんの著書生きとるはレビューコンテストで優秀賞をいただき、私の上半期は最高なものになりました、
1: うん、
0: それに関する手紙をアタネル宛てに郵送した翌日、又吉さんのサイン本と便箋2枚にわたる直筆のコメントを受け取りました、又吉さんの味のある字、ぐちゃぐちゃっと修正された箇所、その全てが愛おしく私の宝物です。いただいたメッセージを学装しようと思い、今合いそうな額を探しています。いろんなものがデジタルになっている昨今ですが、直筆の文字からは感情や気分、性格などいろんなものが読み取れるなと改めて感じました。お忙しい中わざわざ手書きのメッセージをいただいて本当にありがとうございました。
1: いえいえ、こちらこそ。
0: これだからレビュ ー、 ー、それ本読んだ方、生きとるは読んだ方の、
1: うん、
0: こう感想
1: がいっぱい送ってくださって、はい、それの中から僕が選ばしてもらって、
0: うん、
1: はい、
0: だから直筆のお手紙を、だからその送ってくれた感想にまた、
1: そうです、
0: マテさんが返す、
1: はい、
0: はい、
2: すごい。
1: 優秀賞はそうですね、その2枚ぐらいに書いて、
0: はい、
1: 最優秀賞もいるんです、うん、3人ぐらいいらっしゃる。それは、はい、あの原稿用紙2枚ぐらい書いたんちゃうかな。
0: でも優秀賞も、まあ、それはかなり少ないですよね、
1: うん、だ選ぶん大変だ。でもみんな面白いから
0: はい、はい、
1: すごいから、うん、嬉しかったですね。
0: いや、この方、うん、それはまあなかなかな体験というかね、
1: ぬ
0: くみさん、はい、そしてこちら、東京都猫又さん、今年になり職場のシステムが変わったため仕事についていけず、仮病を使って仕事を休みまくっていました。表向き病気という理由だったので職場は休暇を認めてくれましたが、さすがにこれではいけないと目が覚めました。上半期の行いを反省し、下半期は真面目に仕事に取り組みたいと思っています。
1: えらい。
0: まあでも、
1: うん、
0: いや休みたいですよね。
1: うん。

0: そりゃ
1: 仮病する人好きだな。なんか面白いんだよな、その発想。
0: わかる。でいいなと思うし、
2: うん、
0: なんかもちろんどの仕事も責任ありますけど、
2: うん、
0: なんか僕はやっぱや休めないんですよ、気持ち的に、
2: うんうんうん、
0: やっぱ仕事、
3: はい、
0: まあ、でも休めるもんなら、うん、休みたいってめちゃくちゃ思う時ももちろんあるから、
3: うん、そうやな、
0: それを行動に移せるっていうのは、うん、
1: 確かに
0: すごく羨ましい、
1: うん、嘘で仮病ちょっと頭痛い、
3: 仮病ってすごい
1: かわいらしいような仮病
0: 学校の時、うん、学生の時とかやっぱやったしな、
2: うん、
0: やっぱその休日って最高だったし、
1: ね、そのいいよね、
0: 仮病で休む学校
1: めっちゃいい、
0: うん、
3: あったわ。
0: でも下半期は、うん、頑張りますよというこの決意もね、
1: はいはいはい、
0: 応援したい。
3: いや偉いですね、
0: ね、うん、はい、ということでちょっとまあなかなかメールはもっとたくさん来てました、皆さんありがとうございました、皆さんからのメッセージご紹介させていただきました、
2: はい、
0: ということでお別れの時間でございます。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉こだま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は7月6日午後9時5分から、週替わりコーナーは自立俳句を考えようです、うん、お題は汗。
3: お、
0: はい、
3: お汗ね、
0: はい、そしてメッセージテーマは七夕の前日ということなので、短冊に書くならというメッセージテーマ、うん、大人になって書く機会がなかなかないかもしれませんが、もし今短冊に願い事を書くとしたらどんなことを書くのか教えてくださいという。
3: なるほど、
0: 七夕ですって。
3: 早い ね、
0: ね、このスピード感、
2: うん、
1: いや日本が勝ちますよ、ね、これでしょう。
0: 暑いですね。
1: あ、いや始まるよ、
3: 7月6日ですからね。
0: でもだから
1: 勝ち続いて
0: まだ、まあ、うん、もし今日勝っていれば、うん、もちろんこう続いていく
3: そうやな
0: ってことなんですよね、うん、
1: でも本当にブラジルに勝ったら優勝っていうのがもうマジで見えます
3: から。ありえますよね。
0: まあ確かにそうか、うん、
1: 本当
0: そう、優勝候補の一角であるブラジルってわけですもんね、うん、
1: でちょっと前の親善試合で勝ってるんですか。
0: だから全部ね死んではいるんですよ俺も、うん、情報としては一応全部知ってます、うん、
1: 知ってることは熱く言ってるんです
3: でも本気のねブラジルとのワールドカップの舞台でこう戦うのが見れるのはもうすごいことや
0: も
3: ん
0: ね、まあ、昔からサッカー見続けてきた人からすると、うん、本当にこれ自体がまずすごいこと、
3: うん、まずすごい。だって J リーグ開幕前から俺サッカーやってんねんで。
1: そっか、
0: そうか、そうですね、
3: うん、
0: で J リーグ開幕見ていろいろこうワールドカップ行けなかったとかも見て、
3: うん、だって俺奥寺康彦のサッカー入門っていう本の連続写真とかでインサイドキック覚えたんで動画じゃなくてね。
0: そうか、今のサッカーやってる子はやっぱ動画がいっぱいありますもんね、うん、
3: 写真で覚えたんで俺奥
0: 寺、うん、さんいらっしゃいましたね。
3: でサッカー雑誌で、うん、イタリアとかの、 あのクラブチームの試合とかを想像してたんで、
0: はい、
3: 記事で読んで、
0: はあ、うん、それがもう今や当たり前に日本の選手がそのリーグで活躍してっていう時代になり、
3: うん、そう
0: して今夜、
3: はい、
0: ということでどうなるの。熱いですね。
1: 行きましょうよ日本行こうぜ皆さん、応援しましょう。
0: この後皆さん楽しみにしましょう、はい、あとは寝るだけの時間。お相手は
3: ピース又吉と
1: サルゴリラ児玉と
0: パンサム会でした。さよなら。
4: NHK ラジオ。
5: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。

0: 皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。1996年群馬県太田市のパチンコ店で当時4歳の横山ゆかりちゃんが行方不明になった事件は未解決のまま来月7日で30年となります。これを前に今日群馬県警の刑事部長が捜査本部を置く警察署で新たな視点で解決を目指すと訓示しました。1996年7月7日当時4歳の横山ゆかりちゃんが家族と訪れていた群馬県太田市のパチンコ店で行方が分からなくなり、警察は誘拐事件として店の防犯カメラに映った連れ去ったとみられる男の映像を公開するなどして捜査していますが、解決には至っていません。事件から来月で30年となるのを前に群馬県警の小菅博史刑事部長が今日捜査本部を置く太田警察署で幹部や捜査員など25人を前に訓示しました。この中で小菅刑事部長はゆかりちゃんがいなくなってから30年が経ってしまう、それぞれの捜査員が新しい視点で見直し解決を目指してほしいと述べました。東京足立区の小学校で今月中旬以降児童合わせて130人余りが嘔吐や下痢などの症状を訴え、多くの児童からノロウイルスが検出されました。区は給食からノロウイルスは検出されなかったとして感染経路などを調査しています。足立区教育委員会によりますと、区立足立小学校で今月19日から29日までの間に児童合わせて139人が嘔吐や下痢などの症状を相次いで訴え、欠席や早退をしたということです。すべての学年の児童に症状が出ましたが、これまでのところ重症者はいないということです。保健所による検査で多くの児童からノロウイルスが検出された一方、給食や調理に携わる人からは検出されず、区は給食が原因ではないとしています。学校は感染拡大を防ぐため校内の消毒を行った上で今月26日は臨時休校としましたが、今日から通常通り授業を再開しました。区は感染経路の特定などについて調査を進めています。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は南東の風8メートル、明日午後9時までに南西の風10メートル、南部は南西の風8メートル、明日午前3時までに10メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り、ところにより雷、ところにより霧、南部は曇り一時雨、ところにより雷、ところにより霧、見通しは北部南部とも8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部南部とも1メートル50センチ、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は北の風8メートル、天気は曇り、ところにより雷、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路が工事のため通行止めに

すべて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 6月29日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。注目のサッカーワールドカップ北中米大会、日本代表はおよそ4時間後決勝トーナメント1回戦でサッカー王国ブラジルと対戦します。トップニュースで詳しく。
2: ゆいのあきです。広島県三原市で地元の自営業者の遺体が見つかった事件で、警察は地中に埋めて殺害したなどとして29歳の容疑者を強盗殺人の疑いで逮捕しました。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。大河原加工機をめぐる冤罪事件で、保釈が認められずに癌で亡くなった会社の元顧問の遺族が国に損害賠償を求めている裁判が始まりました。
2: 10時13分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。沖縄で梅雨明けが発表されました。今週は本州付近で梅雨空が続きそうです。気象コーナーで詳しく。
3: 特集は斉藤光平のフューチャーダイアログ。経済社会思想家で東京大学准教授の斉藤光平さんにサッカーワールドカップをテーマに光と影について伺います。
2: 10時21分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。SNS の X か番組ホームページから。 SNS の X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。 NHK ジャーナルスタートです。キックオフまで4時間を切りました。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦します。
2: 森保一監督は歴史が変わるようなことが起こせるようにベストを尽くしたいと意欲を示しました。
0: 1次リーグをグループ2位で突破した日本、日本時間の明日決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルと対戦します。ワールドカップでブラジルと対戦するのは2006年ドイツ大会の1次リーグ以来となります。チームはヒューストンにある地元クラブのスタジアムで最終調整し、冒頭15分のみが報道陣に公開されました。練習は午後1時から始まり、スタジアム内は手元の温度計で40度近い暑さでしたが、選手たちはボール回しなどで汗を流し雰囲気の良さを感じさせました。またスウェーデン戦で再三好セーブを見せたゴールキーパーの鈴木彩艶選手はクロスボールの対応を確認していました。キャプテンの板倉滉選手です。攻守の要、鎌田大地選手です。一次リーグチュニジア戦で2得点を挙げた上田綺世選手です。
2: 一方、左膝の怪我からの復帰を目指し別メニューで調整していた久保建英選手はブラジル戦も欠場することになりました。日本代表の森保一監督は公式会見で負けたら終わりの一戦にかける思いを語りました。

0: ニュースデスクの村岡さんは、日本とブラジルが対戦したその2006年のワールドカップドイツ大会でブラジル戦を現地で取材したんですよね。
1: はい、そうなんです。当時のブラジルはロナウジーニョ、ロナウド、カカ、ロベルト・カルロスなどスター選手が揃っていて、優勝候補の筆頭でした。そのブラジルを担当していて、1次リーグの最終戦を迎えたんです。ドイツ・ドルトムントのスタジアムでした。で、試合はですね、玉田圭司選手のゴールで日本が先制したんですが、その後ブラジルの攻撃に圧倒されて4点を奪われ、1対4で日本が敗れて悔しい思いをしました。試合終了直後、後に現役引退を表明した中田英寿選手がただ一人センターサークル付近でしばらく仰向けになって両手で顔を覆っていた姿が印象的で、私はずっと見ていました。
2: 今回は攻撃の主力の久保建英選手が欠場の中でブラジルとの対戦ですね。村岡さん、どう見ていますか？
1: はい、確かにブラジルは各ポジションに世界基準の個の力を持つタレントが揃っていて、特に攻撃陣はビニシウス・ジュニオール選手を中心に迫力があります。はい、そうした中で久保選手の欠場は本当に痛いです。ただそれでも日本の選手層は本当に熱くなっていますし、世界にも誇れる団結力があります。それはここまでの戦いで証明しているのではないかと思います。
0: 確かに日本はまだ決勝トーナメントで勝ったことがありません。これまで余力が残っていなかったとも言われてきましたよね。はい、ただ今回解説の本田圭佑さんがスウェーデン戦の後、冨安選手と佐野選手を休ませられたのが大きいと話していました。層が厚くなったことで、これ決勝トーナメントを見据えた選手起用もできていると、今回はこれまでの日本とは違うということでしょうか？
1: そうだと思います。成長の跡が本当にあるんだと思います。そしてその試合なんですが、日本としてはまず一人一人が球際の競り合いに負けずに粘り強く守って最少失点に抑えることが重要となります。そして攻守の要である鎌田大地選手などを軸に、前回大会以降磨いてきた相手の出方や時間帯によって柔軟に戦い方を変えるサッカーで揺さぶりをかけてゴールをもぎ取りたいというところだと思います。
0: 先週のジャーナルスポーツのコーナーで中澤裕二さんは、ペナルティーキック戦になると予想されていましたけれども、
1: はい、
0: 決勝トーナメントでは延長戦でも決着がつかない場合 PK 戦となりますよね。
1: そうですね。日本はですね、2010年の南アフリカ大会ではパラグアイに、そして前回のカタール大会ではクロアチアに、いずれもペナルティーキック戦の末に敗れてベスト8進出を逃しています。
0: はい、
1: 森保監督は前回のクロアチア戦の時は選手の希望を尊重してキッカーを挙手制で選んだんですけれども、今回は私がキッカーと順番を決めて選手たちに蹴ってもらうと話しています。もし PK 戦になった場合、誰を選ぶのかも注目だと思います。
2: はい、そして日本はブラジルとワールドカップでは2回目の対戦となりますが、強化試合では去年10月に対戦していますよね。
1: はい、まだ記憶に新しいと思いますが、日本はブラジルから後半に3点を挙げてですね、14回目の対戦で歴史的な初勝利を挙げました。今回はその時とはメンバーも変わった本気のブラジルを相手に、日本サッカーの新たな扉を開くことができるのか、日本代表の進化が問われる一戦となります。
2: はい、そして史上最多の48チームが出場した今大会の1次リーグが終わったわけですが、丸岡さん、全体として印象に残っていることというのはありますか？
1: はい、アジア勢がですね、9チームのうち突破したのが日本とオーストラリアの2チームだけで、グループ3位だったイランと韓国がともに得失点差で敗退するなど厳しい結果となりました。それから初出場のチームではカボベルデが唯一決勝トーナメントに進出する躍進を見せました。で、一方で優勝経験のあるウルグアイが敗退するなど波乱もあったなと思います。
0: はい、昨日はアルゼンチンのメッシ選手が後半から出場してゴールを決めましたけれども、
1: そうですね、
0: メッシ選手をはじめ得点王争いにこれスーパースターが軒並み名を連ねている

0: 印象がありますよね。
1: 本当にそうですね。特にメッシ選手は1次リーグの3試合すべてで得点して、ワールドカップの通算得点数の記録を塗り替えました。まあ、今大会では6得点で得点ランキングのトップに立っています。そのメッシ選手のスタートがドイツ大会18歳の時でした。1次リーグのセルビア・モンテネグロ戦で初ゴールを挙げた時のスタジアムの盛り上がりを今も覚えています。本当に衝撃のデビューでした。で、今回の得点王争いではそのメッシュ選手の後に4得点で4人が並んでいます。まずは2大会連続得点王を狙うフランスのエースエムバペ選手、そして同じくフランスで昨シーズンの最優秀選手賞バロンドールに輝いたデンベレ選手、そしてブラジルのビニシウス・ジュニオール選手で、最後にノルウェーの絶対的なエースハーランド選手がいます。
0: はい、過去5大会の得点王は5得点から8得点だったんですけれども、今大会メッシ選手すでに6得点で、しかも決勝までは1試合増えていますよね。これスター選手によるレベルの高い得点王争いにも注目です ね。
1: ですね。本当にレベルが高い争いになるんじゃないかと思って期待しかないですね。
0: は
1: い、
0: うん、
1: とはいえですね、まずは日本対ブラジル戦です。
2: はい、
1: キックオフまで4時間を切っています。日本時間の明日午前2時からです。
2: はい、NHK ではこの決戦を本田圭佑さんと林良平さんの解説で BS で中継します。ぜひ応援しましょう。
0: 今年4月、広島県三原市で地元の自営業者の遺体が見つかった事件で、警察は今日29歳の容疑者を強盗殺人の疑いで逮捕しました。調べに対して容疑を否認しているということです。
2: 警察は会見を開き、2人が今年2月、東広島市で起きた殺人事件の共犯関係にあるとみて捜査していることを明らかにしました。
0: 発端となったのは今年2月に東広島市で起きた事件。住宅から火が出て、この家に住むリフォーム会社の経営者川本健一さん当時49歳が殺害されているのが見つかりました。この事件の関係先として警察が4月におよそ35キロほど離れた三原市内を捜索したところ、自営業の徳田正樹さん当時29歳の遺体が地中から見つかりました。そして警察は今日、
3: 土中から死体を発見した事件につき、本日被疑者を強盗殺人罪で通常逮捕しました。
0: 逮捕された広島市南区の無職倉本寛太容疑者29歳は、3月に三原市内の地中に自営業者を埋めて殺害し、700万円の借金の返済を免れたなどとして強盗殺人の疑いが持たれています。調べに対して容疑を否認しているということです。今日逮捕された倉本容疑者と遺体で見つかった自営業者は知人で、警察は2人が東広島市で川本さんが殺害された事件の共犯関係にあるとみて捜査しているということです。
2: 警察によりますと、自営業者は防犯カメラの分析などから早い段階で東広島市の事件の捜査線上に浮上していたということで、警察は自営業者の知人に話を聞くなどして捜査を進めていましたが、そのことが倉本容疑者に伝わり、自身の関与の発覚を免れようと殺害したとみています。また警察によりますと、倉本容疑者は東広島市で殺害された川本さんが経営する会社の元社員で、義理の甥だということです。会社の複数の関係者によりますと、社内では主に営業を担当していて、他の社員から将来的に会社の後継者になると見られていたということです。しかし今年4月、顧客の会社から200万円を騙し取ったとして逮捕され、その後起訴されました。こうしたトラブルは今年1月前後に経営者の川本さんが把握し、社内でも問題になっていたということです。警察は2つの事件の関連を含め詳しく調べています。
0: 大川原加工機をめぐる冤罪事件で、保釈が認められずに癌で亡くなった会社の元顧問の遺族が国に損害賠償を求めている裁判が始まり、遺族は保釈請求を

0: 却下した理由を裁判官たちに聞きたいと訴えました。
1: これに対し国は争う姿勢を示しました。
0: 大川原加工機をめぐる冤罪事件で元顧問の相島静夫さんは勾留中にがんが見つかりましたが、東京地方裁判所に証拠隠滅の恐れがあるとして保釈が認められず、5年前無実が明らかになる前に72歳で亡くなりました。相島さんの妻と息子2人は裁判官の責任を問いたいとして国に対しておよそ1億6800万円の賠償を求める訴えを起こし、今日から東京地方裁判所で裁判が始まりました。

0: 入院中に出した保釈請求も却下され、夫は絶望の中でこれでも人間なのかねとつぶやきながら涙を流しました。保釈請求を繰り返し却下した理由を裁判官たちに聞きたいと訴えました。妻は意見陳述を終えるとハンカチで涙を拭っていました。これに対し国は訴えを退けるよう求め争う姿勢を示しました。
1: 裁判の後の会見で相島さんの長男は次のように述べました。
2: 裁判官の責任を裁判官が判断するという、なかなか難しいことだと思うんですけど、当事者として自分の職責に照らしてですね、しっかり考えてほしい。
3: ここからは取材に当たった社会部司法担当の田村真奈美記者とお伝えします。まずは今回の事件の経緯を詳しく教えてください。
4: はい、元顧問の相島静雄さんは不正輸出が疑われた機械の設計や開発を担っていて、2020年3月に逮捕起訴されました。勾留が長期化する中で相島さんは体調を崩し、拘置所の検査で胃がんが見つかります。これを受けて弁護側は、生命の危険は増大している、早急に保釈を認め治療を開始させるべきだと訴えましたが、裁判官は証拠隠滅の恐れを理由に保釈を認めませんでした。その後、弁護側は勾留を一時的に停止するよう申し立て、相島さんはようやく外部の病院に入院しましたが、容態は悪化します。保釈請求は入院後も含めて合わせて8回に及びましたが、認められないまま相島さんは2021年2月に亡くなりました。逮捕や勾留の判断や度重なる保釈請求を退ける決定には、合わせて37人の裁判官が関わっていて、今回、相島さんの遺族は裁判官の責任を問う訴えを起こしています。
3: 今回の冤罪事件をめぐっては、警視庁と検察は組織内で一定の検証を行って、捜査に問題があったことを認めて遺族に謝罪したと、これまでにニュースでもお伝えしています。一方で裁判所は反省や謝罪あるいは何らかの対応というのはなかったんでしょうか。
4: 東京地裁はこれまで保釈については各裁判体の判断事項であり、その検証をすることは困難だと説明しています。これは憲法が裁判官の独立を保障していることが背景にあるとみられます。一方で今回の冤罪事件を受けて最高裁判所は今年1月、全国の刑事裁判官およそ70人を集めて研究会を開き、保釈の運用の在り方について議論しました。研究会では東京地裁で保釈の判断などにあたる令状部の部総括の裁判官が講師を務め、参加者に対して勾留を継続する判断は健康上の重大な不利益を与える強制処分であると思いをいたし、真摯に判断することの重要性を出発点として確認したいと説明しました。その上で保釈を認めない理由の一つとして定められている証拠隠滅の恐れの判断については、否認や黙秘をしているから恐れが大きいなどと抽象的に検討するのではなく、具体的現実的に検討することが重要だと述べています。
3: 今回のように裁判官の職務上の行為に問題があったと訴える裁判というのはこれまでもあったんでしょうか。また今回の裁判の意義というのはどんな点にあるんでしょうか。
4: はい、過去に裁判官の刑事裁判での判断について違法性が争われた裁判はありましたが、訴えは退けられています。この時の裁判で最高裁は、国の賠償責任が認められるには裁判官が違法または不当な目的で裁判をしたなどの特別な事情が必要だという判断を示しています。これについて相島さんの遺族の弁護団は、逮捕や勾留についての裁判官の判断は通常の裁判とは異なるので過去の判例は適用されないと主張しています。今回の裁判の意義について、刑事手続きに詳しい青山学院大学の葛野博之教授に聞きました。葛野教授は、裁判官の独立は憲法で保障されている重要な原則だが、それゆえに

0: 高い説明責任を負っている、誤りがあったのではないかという疑問が呈されたときは、社会に対してどのような判断をしたのか説明するべきだ。今回の裁判を通じて保釈を拒否する判断が果たして正しかったのか検証する機会になるだろうと述べています。
1: 裁判の注目点や今後の見通しはいかがでしょうか。
0: 焦点となるのは、保釈を認めない判断をした裁判官への証人尋問が行われるかどうかです。相島さんの妻は今日法廷で意見陳述を行い、保釈請求を繰り返し却下した理由を裁判官たちに聞きたいと訴えました。また裁判の後の会見で弁護団長を務める高野隆弁護士は、この裁判の中で裁判官に説明してほしい、静雄さんご自身もなぜなんだと話していたので、そこは裁判官が語るべきだと述べ、今後担当した裁判官の証人尋問を求めたいとする考えを示しました。今回の裁判は否認や黙秘をしている限り長期間身柄の拘束が続く、いわゆる人質司法の問題に一石を投じるものになるとみられ、今後も審理の行方を注視したいと思います。
1: ここまで社会部の田村真奈美記者とお伝えしました。
2: 斉藤光平のフューチャーダイアログ
3: 。続いて特集、斉藤光平のフューチャーダイアログです。
1: 経済社会思想家でマルクス研究でも知られる東京大学の斉藤光平准教授に、現代の経済社会の諸問題に切り込んでもらうコーナーです。今日のテーマはサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表が快進撃を見せて盛り上がりを見せるなど光の部分と、少量主義や国際政治の影響による狩りの部分について伺いました。斉藤さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: 斉藤さん、元サッカー部ということなんですけれども、はい、ワールドカップの魅力というのはどういうところに感じていますか。
4: とにかく今回はワールドカップ参加国がだいぶ増えたじゃないですか、
1: はい、
4: でもそのおかげで、例えばまあ今回決勝トーナメントに初めて進んだカーボベルデとかコートジボワールなんかもそうですけど、全然見たこともない、なんならカーボベルデなんて名前もほとんど聞いたことがないような国の、まあ応援とか新しい選手がいっぱい出て結構頑張ってる姿とかを見るとすごい感動しますし、まああとノルウェー、今回ねバイキングローの応援スタイルが話題になったりとか、はい、そういうのは結構今見てて楽しんでますね。世界でしかもそのトップのチームで活躍しているような選手がどんどん出てきていて、もう日本がもう自分のサッカーやってた2002年ぐらいの日韓ワールドカップの時とは比べ物にならないぐらい強くなって、本当に今回もうベスト4どころかもう優勝とかまで見えてくる、そういうのにやっぱりこうこの20年でこれだけ変わったっていうのはもう覚醒の感がありますよね、うん、
1: そのまあ日本への期待なんですけれども、今夜明日の未明ですね、ブラジル戦がありますけど、はい、日本への期待っていかがですか。
4: いやもうこれ勝つと思いますね、正直、まあ、オランダ戦を見ていてもしっかりブラジルの攻撃に耐えることができれば、後半十分伊藤とか、まあ、久保はいないですけれども頑張って裏のスペース狙ったりして崩してくれるんじゃないかなって、それでこうぜひ勝ってほしいと期待してます、はい。
1: 日本と海外で特に注目している選手っていうのはありますか。
4: フロンターレファンで、まあ、今今回そういうフロンターレの株とかから出てきている選手がいっぱいいるので嬉しいんですけれども、田中もそうですけど、やっぱり今回谷口が遅咲きながら、はい、30超えてからと海外でも活躍するようになって、今回初ワールドカップですか、だからもうすごい感動していて、やっぱりそれでまあとにかくブラジルを抑えて、まあ、勝ってほしいっていう、なんかそんな感じで注目してます、はい、
1: ブラジルの攻撃陣止めるのに谷口選手の力は絶対必要ですね。
4: 必要ですね。この間ね前回勝ってるので、まあ向こうもいろいろ対策もしてくるでしょうけど、あの時の後半みたいな感じで勝てることを期待してます。
1: そして海外の選手で注目選手はいますか。
4: ノルウェーの話少ししましたけれども、やっぱハーランドはとにかくもうなんかプレースタイルが人間離れした感じで向かってこられたら、ちょっと日本のディフェンダー谷口たちもやられちゃうんじゃないかなっていう感じですけど、まあ彼がどれぐらいいくか、あとやっぱりメッシですね。とにかく今回あと何点決めるのか、前回と違ってやっぱりみんながメッシを応援して、とにかくメッシに点を取らせようっていう、あれがでも逆に今までと違うこう本当にアルゼンチンの団結を生んでいると思うので、優勝候補の一つに私はちょっと考えてますね。
1: そのワールドカップなんですが、まあ、選手のプレーは今

0: まあ、おっしゃるように素晴らしくて盛り上がりもすごいと思うんですけれども、さまざまな面で問題も指摘されています。大きくは商業主義の弊害と政治の暗い影というふうに思うんですけれども、まずはチケットの高騰とかスポンサー対策など商業主義の弊害っていうのについては斉藤さんどう思われますか？
1: いや、 やっぱりちょっと48チームに増えたのは、さっきはちょっといい面もあるねって言いましたけれども、全体として見るとリーグの予選でこんなに試合見たのにまだ32チーム決勝で残ってるのかということで、ちょっと疲れ気味でもありますね。でやっぱり一回も勝ってないのに決勝に行けるとか、まあ、それとにかく試合数を増やすことで、FIFA がお金儲けをするっていうような魂胆が、まあ、見えますよね。で、あとはやっぱり、まあ、物議を醸しているのが CM を入れるための水飲みタイムと言われていますけれども、今度決勝なんかでは、ハーフタイム15分も25分までに拡大して、ハーフタイムショーみたいなのをやるんじゃないかって言われてますけれども、これ CM とか、そのショーのために、これまであったルールをアメリカでやるっていうだけで、変えてしまう、まあ、そういうやり方が本当に、フェアなんだろうかっていう疑念はやっぱり私たちはちょっと持ってもいいんじゃないかなと思います。
0: FIFAはそこの部分否定はしていますけれども、
1: まあね、暑いから水を飲まなきゃいけないんだみたいなことを言っているけれども、まあ実際結構ね見ててもいい感じの CM 入りますからね、まあそういう狙いなんじゃないかと思ってしまいますし、まああとやっぱりチケット代が今回とにかく高いですし、転売がいわば合法化されたせいで、決勝はカードによっては本当に場合によっては何千万みたいなものになりかねない、うん、でまあその転売の手数料が FIFA には入ると言われてますけれども、まあ、一般の人たちがやっぱり楽しめないものになるっていう懸念は当然あると思います、
0: まあ、そして2つ目の国際政治の影響による政治の暗い影なんですけれども、まあ、アメリカとイランの軍事衝突がまだ続く中で、まあ、アメリカがイランの一部のスタッフのビザを発給せずに合宿地をメキシコに変更したり、それからテロ対策を名目にした入国制限などフェアではないという指摘もあります、まあ、これについてはどう思われますか？
1: いや、イラン決勝進めなかったですけれども、あれだけ厳しい条件、つまりもう本当に滞在時間も最初の頃は本当その日に来いみたいな感じだった中で、十分な練習もできず、でもう試合が終わったらすぐアメリカを出てメキシコに行かなきゃいけないっていうような往復を繰り返していた。でそれまあイランだけなわけで、全くフェアじゃない中で、まあ頑張って戦って一回も負けなかったっていうのは、私は本当にそれは称えたいと思う一方で、まあそれはでもイランとアメリカの政治的理由で選手関係ないわけですし、これこそ本当に FIFA が公平に試合をできるように、やっぱりアメリカ側にしっかりと注意であるとか命令をしなければいけないにもかかわらず、まあそういうことを全然しなかったっていうことに対して私は深く失望しています。
0: その商業主義だったり、それから政治の部分で格差と対立っていうのがワールドカップなのに見えてしまっているところがあると思うんですが、うん、この斉藤さんが言われる資本主義の歪みっていうのが出てるんじゃないかというふうに思うんですが、その辺いかがですか？
1: まさにアメリカの資本主義が暴走して戦争を起こして、でそれで政治的な理由でイランが不利になる。これ例えばじゃあ今回そんなことアメリカがやるんだったら、次例えば南アフリカとかブラジルでワールドカップやるからイスラエルは出場禁止にするとか、そんなことをやってはいけないわけであって、まあ、これは本当に悪しき前例を作ったなと思います。
0: そして私が今回ワールドカップ見ていて、オリンピックでもよく言われたんですが、アスリートファーストになるべきだと思ったところが、やはりその今回もそのおっしゃるようにイランなどは選手にも影響が出ています。そして3カ国開催、それから試合数の大幅拡大で、確かにまあチャンスは増えたんですけれども、選手には長距離移動とか時差など負担が強いられていて、まあ、そのおよそアスリートファーストになってないんじゃないかという指摘もあると思うんですよね。でワールドカップというスポーツの祭典なのに、まあ、むしろ今回でいうとアメリカファーストになっていないかという思うんですが、その辺いかがですか？
1: いや、アメリカファースト、金儲けファーストの面あると思いますね。やっぱり試合が増えれば選手の怪我のリスクも増えますし、あとやっぱり移動距離が伸びれば、例えば環境負荷が、まあ、二酸化炭素たくさん出るようになってしまう。でアメリカの政治的なものが、外交的なものが反映されて、より多くの金と政治資金とか資源を持っている国が有利にいろんなものを変えられるんだっていう自己権力を誇示するための大会になってしまっているんじゃないか。まあそうならないようにすべきなんですけれども、次回も結局3カ国開催で環境負荷の問題とか残りますし、なんなら64カ国にまで増やそうみたいな話も出てきたりしているので、脱成長せよと FIFA に言いたいですね。
0: そして斉藤さんに伺いたいのは、私たちは日本代表、まあ、選手たちを応援しますとともに、まあ、どんな視点でこの後の大会を見つめることが必要だというふうに思いますか？
1: しっかり好きなチーム応援したり選手を頑張れっていうのはいいと思うんですけれども、合わせてやっぱワールドカップ以外にも目を向けることは忘れちゃいけない。つまりよく言われるのがメガイベントをやっている間にある種どさくさ紛れでスポーツウォッシュと呼ばれる政治家にとって都合が悪いことが、その盛り上がりを利用して国民の民主主義に関わる大事な問題を議論すべきときに政治とかのテレビとかメディアの尺が小さいのを利用してどさくさ紛れの法案が可決されちゃう、まあ、そういうのはやっぱり良くないと思うので、政治のこともしっかり考えながら応援しようと、まあ、そんな感じですね。
0: サッカー少年だった斉藤さんからするとワールドカップってどうあってほしいですか？
1: ワールドカップはやっぱり選手ファーストであってほしいし、政治とかの対立っていうのは常に世の中にはある。で、今戦争の時代になってきている中だからこそ、やっぱりそういうのを一度超えてね、その政治とかのことを、戦争のことを考えずに、選手たちがあるいはサポーターも国際的な交流をして純粋に競技として競争できるような場、それがまあ本当の平和としてのスポーツの大会なんじゃないかなという思いでいます。
0: ここまで斉藤光平のフューチャーダイアログでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: スポーツは大相撲です。来月12日に初日を迎える名古屋場所の番付が発表され、新三役となる小結びに昇進した吉野富士が抱負を述べました。
3: 25歳の吉野富士は先場所11勝を挙げて2回目の敢闘賞を受賞しました。今日発表された名古屋場所の番付で東の小結びに昇進しました。
4: 自分の名前の文字が大きくなってたので三役に上がったんだなという実感がやっと湧いてきました。まずは勝ち越し、そして2桁で優勝を目指して頑張りたいと思います。
3: 新入幕は木瀬部屋の一馬と嵐尾部屋の大青山で、このうち24歳の一馬は先場所12勝3敗で十両優勝を果たし、前頭15枚目に昇進しました。一馬です。
5: 一番一番集中して目の前の相手を倒すだけっていう気持ちで、前に出る自分の持ち味の相撲を取っていきたいなと思います。
3: 26歳の大青山は師匠で元幕内総国来の嵐尾親方以来の中国内モンゴル自治区出身の幕内力士となります。大青山です。
5: 新入幕2桁目指していきたいんで、みんなに憧れる力士になりたいです。
3: ここまでスポーツでした。
2: 始発列車に何があったのでしょうか。今朝早く近鉄京都線の京都駅で乗客30人を乗せた列車が脱線しました。
3: 怪我人はいませんでしたが、一部の区間で今日終日運転を見合わせることになり、再開のめどは立っていません。
2: 今日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。近鉄によりますと、脱線した列車には乗客30人が乗っていましたが、怪我人はいませんでした。近鉄京都駅では、
6: すごいびっくりしました。そんなん、どうやって帰ろうかなってちょっと迷ってますね。
2: この脱線により、近鉄京都線の京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線は、今日終日運転を見合わせるということです。
3: 今回の脱線を受けて近鉄は午後3時から大阪市内で記者会見を開きました。鉄道本部の高浦仁大阪統括部長です。
7: 誠に申し訳ございませんでした。
3: 国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があり停車させたところ、2両目と3両目の一部が脱線していたということです。また近鉄によりますと、事故当時列車は時速およそ20キロで走っていたということで、始発列車の出発前に京都駅の助役が徒歩で点検したところ異常はなく、 運転指令室が実施した遠隔のシステムでも特に異常はなかったということです。今回の脱線について鉄道工学が専門の日本大学の綱島仁特

0: 院教授は
1: 満員列車のそういう時間帯だというふうにするとですね、非常に大きなブレーキがかかって乗客が転倒するという可能性も出てくるので、非常に重大な事故の一つであるというふうには考えられます。
0: 国の運輸安全委員会は事故調査官2人を現地に派遣し、原因の調査を行っています。
2: 次は会期末まで3週間を切った国会です。衆議院議員の定数削減法案が与党の委員長の職権で審議入りしました。
0: 野党側は反発し、今後すべての野党が衆参両院で一致した対応を取る方針を確認しました。
2: 自民・維新両党が国会に提出した衆議院議員の定数を削減する法案をめぐっては、先週政治改革に関する特別委員会に付託するかどうかをめぐって与野党が折り合わず、日本維新の会の美濃部委員長が職権で法案の審議入りを決めました。野党が強引な国会運営だと抗議して欠席する中、今日午後特別委員会が開かれ、法案の趣旨説明が行われました。特別委員会では明日質疑を行うことも委員長が職権で決めていて、今日の理事会では野党が欠席する中、明日の質疑を予定通り行うことを確認しました。美濃部委員長です。
3: 明日は出てきていただいて、しっかり、質疑をしていただければと思います。
2: こうした中、衆参両院のすべての野党の国会対策委員長らが会談。与党側の強引な国会運営は許されないとして一致した対応を取る方針を確認しました。また高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議や党首討論を開催するよう重ねて求めていくことでも一致しました。衆議院で野党第一党の中道改革連合重徳国会対策委員長は、
4: 国会軽視そのものであります。今後も衆参野党国対委員長は一体となって残り3週間の国会に臨んでまいりたい。
0: そして皇族数の確保に向けた皇室典範改正をめぐって、今日自民党は臨時の総務会を開き、改正案を了承しました。改正案には女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれ、このうち男系男子を養子に迎える案では、養子となった男系男子は皇位継承資格を有しない一方で、養子に男の子が生まれた場合は現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有するとした規定が設けられました。この規定について立憲民主党の水岡代表は、
5: 衆参の議長副議長が了承した案には記載がなく、これまで何ら議論していないことを騙し討ちのように提示をする政府与党に怒りを禁じ得ません。
0: 自民党の有村総務会長は、
6: できるだけ丁寧に、できるだけ穏やかな環境の中で成立をさせていくというのが極めて大事。
0: こうした中、昨日自民党の中曽根元外務大臣は講演で、皇位継承をめぐって皇室典範の規定などに触れた上で、愛子さまは素晴らしいが愛子さまはありえない、法律だとこういうふうになっているというのをしっかり国民に知ってもらわないと、おかしな方向に議論がいってしまうなどと述べました。この発言について中曽根氏は今日、
7: 言葉が適切でなかった点もあったと、そういうふうにまだ反省しています。
0: その上で、現在の皇室典範の規定などを述べたものだと説明しました。
2: 発生から4日が経った南米ベネズエラの地震、これまでに1450人の死亡が確認されました。
0: 深刻な被害が出ている地域では、瓦礫の下に閉じ込められていた人たちが助け出される様子が伝えられていて、今も懸命な救助活動が続けられています。
2: ベネズエラでは24日、 北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度連続して発生し、ベネズエラ政府によりますと28日までに1450人の死亡が確認されたということです。また774棟の建物が被害を受け、このうち189棟は全壊したとしています。特に被害が深刻なのは首都カラカスの北に位置し、カリブ海と山間部に囲まれたラグアイラ州です。地震の前後を比較した衛星画像からは、平地に広がる市街地のビルが所々で押しつぶされたように倒壊している様子が確認できます。
0: 地震の発生から4日が過ぎた28日も、欧米や中南米などから派遣された救助チームがラグアイラ州を中心に現地当局とともに捜索を続けていて、瓦礫の下に閉じ込められていた人たちが助け出される様子が伝えられています。一方、自宅に戻れず路上で寝泊まりを続ける人たちも多く、ベネズエラ政府はインフラや建物を調査し利用できるかどうか確認するためのチームを立ち上げ、被災者への支援も急ぐことにしています。外務省によりますと、南米ベネズエラに滞在するおよそ280人の日本人の安全が確認されたということです。またこれまでのところ、地震によるけがなどの被害の情報は入っていないということです。

0: この他のニュース、AI の音声でお伝えします。
1: 大分県別府市で大学生がひき逃げされて死亡し、八田與一容疑者が殺人などの疑いで重要指名手配されている事件は29日で発生から4年です。警察はこれまで公開していなかったサングラスをかけた姿など容疑者の写真3枚を使って新たにチラシを作成し、全国各地で配布しました。また事件の直前に現場近くで撮影された防犯カメラの映像についても新たに公開し、情報提供を呼びかけています。中国商務省は29日、防衛省防衛研究所など日本の20の団体や企業について日本の軍事力の向上に関与しているとして輸出規制リストに新たに追加し、軍民両用の品目の中国からの輸出を禁止すると発表しました。また別の20の日本企業についても最終的な用途が確認できないとして軍民両用の品目の輸出規制を一段と強化すると発表しました。中国政府がこれまでに公表している規制対象となる軍民両用の品目にはレアアースも含まれています。
2: ロシアのプーチン大統領は28日に公開された国営テレビとのインタビューでウクライナ側から新たな提案があったと明らかにしました。具体的には互いに領土の奥深くへの攻撃を停止することや戦闘の範囲をウクライナの4つの州に限定するものだったとしています。これについてプーチン大統領はウクライナ軍は兵力不足に陥る中で救いになると考えているかもしれないが我々の計画にはウクライナ政府を救うことは含まれていないと述べる一方、すべての提案について注意深く検討していると強調しました。
1: 豚の腎臓を重い腎不全の人に移植するいわゆる異種移植の実用化を目指した治験を北海道大学病院などで再来年にも始めると明治大学初のベンチャー企業が発表しました。研究グループに参加するアメリカのバイオ企業は先行してアメリカで試験的に移植を行っていて透析が必要ない状態を半年以上維持している患者もいるということです。北海道大学の堀田清彦准教授は国内では腎臓移植を受けるまで15年ほど待つ必要があり将来的に課題の解決につながる治療になればと思うと話しています。13年前餃子の王将を展開する京都市の会社の社長を拳銃で撃って殺害したとして殺人などの罪に問われている福岡県の特定危険指定暴力団工藤会系の暴力団幹部田中幸雄被告に対し検察は周到に準備され組織的計画的で強固な意思があったなどとして無期懲役を求刑しました。これまでの裁判で被告は無罪を主張しています。裁判は29日ですべての審理を終え判決は今年10月16日に言い渡される予定です。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、一部の AI や半導体関連の銘柄に売り注文が出た一方、午後に入って値下がりした銘柄を買い戻す動きが出て日経平均株価は小幅に値上がりしました。今日の終値は先週末と比べて107円23銭高い69,468円11銭。東証株価指数トピックスは 18.64 上がって 3982.00。 1日の出来高は26億9456万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末と比べて355ドル6セント高い 52,231 ドル17セント。ナスダックの株価指数は 385.594 上がって 25,683.212 となっています。一方、東京外国為替市場、政府日銀による市場介入への警戒感が根強く1ドル161円台後半での神経質な取引が続きました。 午後5時時点の円相場は先週末と比べて20銭円安ドル高の1ドル161円82銭から83銭、ユーロに対しては50銭円安ユーロ高の1ユーロ184円51銭から55銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円94銭から95銭、1ユーロは184円70銭から71銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
0: 今日沖縄では梅雨明けが発表されましたね。
3: そうですね、平年より8日遅い梅雨明けです。一方梅雨入りは5月4日で、これ平年より早かったんです。
0: はい、
3: まだ確定ではありませんが、沖縄は今年平年より早く梅雨入りして遅く梅雨明け、まあ、つまりいつもより長い梅雨を超えてようやく夏が始まったと言えそうです。
0: はい、
3: この先の週間予報を見ても、沖縄は太平洋高気圧に覆われ晴れが続きます。うん、その分梅雨前線は北上してきます。今日は奄美から種子島にかけて梅雨末期の大雨となりました。奄美市は5月3日に梅雨入りが発表されてから今日までの降水量が1000ミリを超えました。
0: 明日以降はどこで雨が降りそうですか？
3: 明日は九州や四国まで梅雨前線による雨雲が広がります。そして明後日水曜日はさらに前線が北上し、西日本で広く雨、東日本も木曜日から雨で、金曜日にかけて雨足が強まる時間がありそうです。沖縄で梅雨明けということは、本州での梅雨が折り返し本格化する時期です。
0: ね、
3: 明日で6月が終わって2026年も折り返す今週、雨の降り方に注意していきましょう。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 沖縄本島は晴れ時々曇り、夏の太陽に向かって雲が背を伸ばし、午後は夕立があるかもしれません。奄美は曇り後昼過ぎから晴れ、奄美の梅雨明けも近そうです。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は32度、熱帯夜かつ真夏日がこの先の沖縄のスタンダードでしょう。
0: 九州四国中国地方です。
3: 種子島屋久島地方を含む鹿児島は朝晩雨が降り強まりやすく、局地的に激しく降るでしょう。九州北部や四国太平洋側も雨が降ったりやんだりです。中国地方は晴れますが、午後は急な雷雨にご注意ください。最低気温九州四国22度前後、中国地方20度前後でしょう。最高気温広島高松30度、瀬戸内側で真夏日でしょう。福岡28度、高知27度、鹿児島は26度、太平洋側は平年より3度前後低そうです。
0: 近畿東海北陸です。
3: 紀伊半島沿岸部では雨が降りやすいです。近畿内陸や東海地方は雲の隙間から、あるいは雲を透かすように時折強い日差しが差し込みます。北陸はより雲が薄く、晴れて季節先取りの暑さ、各地山伝いに積乱雲が成長しやすいです。午後は天気急変にご注意ください。最低気温近畿東海3県22、23度、静岡金沢21度、最高気温京都岐阜31度、大阪名古屋金沢30度、熱中症に気をつけましょう。
0: 関東甲信越です。
3: 晴れるのは甲信越がメインで、関東は雲が広がり日差し控えめ、昼前後は日が差しますが湿度は 50% を下回らずムシッとしそうです。その蒸し暑い空気をエネルギーに、午後はまた内陸で雨雲が発達します。夜まで同じような場所で激しい雨や雷雨になる恐れがあります。最低気温東京甲府21度、水戸新潟19度、長野18度、最高気温前橋甲府長野30度、東京宇都宮28度、新潟27度でしょう。
0: 東北北海道です。
3: 東北日中は晴れて強い日差しと厳しい暑さが襲います。午後は南部や太平洋側中心に土砂降りの雷雨となる恐れがあります。北海道は晴れ、朝晩曇りやすいです。最低気温仙台19度、秋田17度、札幌16度、釧路13度、最高気温福 島、山形、盛岡で真夏日になりそうです。仙台、秋田は26度、札幌27度、釧路は17度でしょう。明日はにわか雨が地上の熱を冷まし、午後は気温が大きく下がるところもありそうです。
0: 気象情報でした。
4: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集は斉藤光平さんにサッカーワールドカップの光と影について伺いました。
5: SNS です。スポーツにも政治や商業主義が、この流れはこれからも続くのかなといただきました。
4: そして愛知県60代の女性からは、ワールドカップでもアスリートファーストではなくアメリカ金儲けファーストですね、というふうにいただいています。そしてサッカーワールドカップ、この後日本対ブラジル戦についてです。
0: はい、愛知県50代女性です。いよいよブラジル戦ですね。歴史が変わるようなことを起こせるようにベストを尽くしたい。森保監督のメッセージを受けて一生懸命日本をから応援しようと思います、といただきました。はい。
5: そして広島県40代男性からです。もう4時間切ったけど、僕は寝ずに代表ユニフォームを着て本田節を聞きながら絶叫しまくろうと思います。日本が本気のブラジルに歴史的勝利して、明日の朝気持ちよく仕事に向かおうと思ってますよ、といただきました。はい、そうですね、私も起きて応援しようと思ってます。20年前ドイツで味わった悔しさを晴らしてもらいたいなと思っています。うん、新しい景色を見たいです。
4: はい、村岡さんもユニフォームは着るんですか？
5: 今日は着ないで応援しようかなと思ってます。
0: 気合が足りませんね、この方に比べると。
5: 冷静に、はい、見るときは冷静なもんですから。
4: そして SNS です。ブラジル戦2時じゃ見られないな、うん、朝起きたら勝っていることを祈ります、といただいています。こういう方も、ね、いらっしゃると思いますが、夢の中で応援しましょう。
0: 香川県60代男性からです。負けてもいいから王者ブラジルに果敢に攻める日本サッカーを見たいものです、といただきました。
5: はい、負けてよくないですけど、やっぱ攻めないとですね、なかなかブラジルに勝つというのはできないと思うんで、本当に攻めてもらいたいなというふうに思いますね。
0: はい、本田圭佑さんが言ってました。深夜2時キックオフです。もうね、3時間余りになってきましたけれども、うん、NHK では BS で1時10分から放送が始まります。日本は中3日、ブラジルは中4日ということで、選手はねちょっと厳しいスケジュールなんですけれども、私たちも寝不足くらいはこう覚悟して応援したいなと私は思っています。
4: さて NHK ジャーナル、明日の特集ジャーナル地域発は長野からです。冬よりも夏の方が来場者が上回るという白馬村のスキー場の取り組みをリポートします。
0: NHK ジャーナル、北野貴博、
4: ゆいの秋、
3: 気象予報士佐藤かな子、
5: ニュース解説は村岡隆彦でお伝えしました。
0: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
6: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。東京江戸川区の中学校に勤務する20代の教諭が酒を飲んでカバンをなくし、およそ900人分の生徒や卒業生の個人情報が入った SD カードを紛失したことが分かりました。江戸川区によりますと、区内の中学校に勤務する20代の教諭は、今月12日に知人と都内で酒を飲んだ後、公園のベンチで眠り、その後カバンをなくしたことに気づいたということです。カバンには勤務する学校の3年生の一部と2014年度以降の卒業生の一部、およそ900人分の名前や成績、それに写真などが記録された SD カードが入っていたということです。教諭は本来使用が禁止されている個人の SD カードを使っていたほか、許可なくデータを持ち出していました。江戸川区教育委員会の大川千秋教育指導課長は、ご迷惑とご心配をおかけして深くお詫び申し上げます、改めて個人情報の適正な取り扱いを周知して再発防止に努めてまいります、とコメントしています。今日昼ごろ、群馬県桐生市の山の中で登山をしていた男性が熊に襲われて怪我をしました。警察によりますと、今日午後0時10分ごろ、桐生市梅田町3丁目の山の中で 一人で登山をしていた男性が熊に襲われたということです。男性は自分で消防に通報して救助を求め、消防によりますと頭などに怪我をしていて、詳しい程度は分かっていませんが命に別状はないということです。現場は桐生市の北側にある標高980メートルの鳴神山の山頂付近で、群馬県によりますと今年度県内で人が熊に襲われて怪我をしたのは初めてだということです。県は登山やレジャーで山に入る場合は鈴や笛などを用意し単独行動を避けることや、山林から離れた住宅地にも川や用水路に沿って熊が現れる可能性があるため油断しないよう呼びかけています。今日午後、新潟市の海で友人と遊びに来ていた男子高校生が溺れ意識不明の重体になっています。海上保安部などが詳しい状況を調べています。今日午後3時ごろ、新潟市西区上新栄町の沖合で高校生が溺れていると近くにいた人から110番通報がありました。警察や新潟海上保安部によりますと、海で遊んでいた男子高校生1人が溺れて行方がわからなくなり、およそ3時間後に救助され病院に運ばれましたが意識不明の重体だということです。高校生は友人5人と合わせて6人で海に入りましたが、途中で足がつかなくなり溺れたということで、海上保安部などが詳しい状況を調べています。気象情報です。大雨注意報が長野県の松本地域に、土砂災害注意報が八丈島と神奈川県の三浦半島、長野県の上田地域と松本地域、諏訪地域、上伊那地域に、雷注意報が伊豆諸島南部と小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県、山梨県、長野県に、濃霧注意報が千葉県と茨城県、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県と長野県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨、ところにより霧。関東地方北部曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部曇り、ところにより朝晩雨。
7: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による

0: 閲覧から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。今朝早く近鉄京都線の京都駅で乗客30人を乗せた列車が脱線しました。けが人はいませんでしたが、一部の区間で今日は終日運転を見合わせることになり、再開のめどは立っていません。今日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。近畿日本鉄道によりますと、脱線した列車には乗客30人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。始発列車の出発前に京都駅の助役が歩いて線路を点検したところ、異常は認められず、事故当時列車は時速およそ20キロで走っていたということです。国の運輸安全委員会は事故調査官2人を現地に派遣し、原因の調査を行っています。国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があり、停車させたところ2両目と3両目の一部が脱線していたということです。近鉄京都線は京都と上鳥羽口の間で上り下りとも今日は終日運転を見合わせることになり、およそ8万5千人に影響が出る見込みだということです。近鉄によりますと、運転再開のめどは立っていません。韓国のイ・ジェミョン大統領は、半導体や AI の分野で世界的な競争力を高めるため、大手企業と連携して日本円で84兆円を超える規模の半導体の生産拠点を構築するなど、大規模な投資を進めていく考えを示しました。今日韓国大統領府で開かれた会合には、イ大統領のほか、サムスン電子と SK ハイニックスのトップなど半導体関連の企業も出席しました。イ大統領は、半導体や AI などの先端技術分野で圧倒的な競争力を確保し、そこから得られた成果をすべての国民に均等に広げていくと述べ、大手企業と連携して半導体や AI の分野で大規模な投資を進めていく考えを示しました。半導体分野では、韓国南西部の地域を中心に日本円で84兆円を超える規模の半導体の生産拠点を構築するとしています。また AI 向けのデータセンターなどにも大規模な投資を行うとしています。出席した企業のトップも、先端技術への巨額投資を今後継続していく考えを強調しました。去年プロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けたアメリカスタンフォード大の佐々木麟太郎選手が一時帰国して取材に応じ、この1ヶ月でしっかりと向き合い、次の進路を決めることが野球選手として人としての宿命だと話し、1ヶ月以内に次の進路を決める考えを示しました。スタンフォード大でプレーする佐々木選手は、去年プロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受け、アメリカで2年目のシーズンを終え、入団交渉が解禁となっています。佐々木選手は今日、日本に一時帰国して羽田空港で取材に応じ、次の進路と選択がかかっている中での帰国なので、特別な思いがあると率直な心境を明かしました。佐々木選手は来月1日と2日に福岡を訪れ、ソフトバンクの球団関係者との面談や施設の見学を行う予定だということで、どのような育成プランを描いていただけているのか話を聞くのが楽しみだ。球団を知る上で素晴らしい経験になるし、いい方向につながると思うと話しました。そしてソフトバンクへの入団か、 大リーグのドラフトで指名された場合の対応や大学残留

こんばんは。6月29日月曜日のラジオ深夜便です。今夜のご案内は金木麻美です。このところ連日大雨や地震で不安な夜をお過ごしの方もいらっしゃると思います。お休み前のひととき、また夜中に目が覚めたとき、ラジオ深夜便はいつもの通りお届けしていますので、どうぞご都合に合わせてお付き合いください。

0: さて、いつもの通りと申しましたが、実は私、今夜が東京のスタジオでアンカーを務めるのが初めてです。春まで大阪放送局におりまして、関西発の深夜便は3回経験しています。今、地震の情報が入りました。お伝えします。
1: ではニュースをお伝えします。29日のニューヨーク外国為替市場では、円を売ってドルを買う動きが強まり、円相場は一時1ドル161円90銭台をつけ、1986年の12月以来およそ39年半ぶりの円安水準となりました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測が強まり、日米の金利差が広がる可能性などが意識される中で、円を売ってドルを買う傾向が続いています。29日のニューヨーク外国為替市場では、円を売ってドルを買う動きが強まり、円相場は一時1ドル161円90銭台をつけ、1986年の12月以来およそ39年半ぶりの円安水準となりました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測が強まり、日米の金利差が広がる可能性などが意識される中で、円を売ってドルを買う傾向が続いています。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えしました。途中になりましたが、ご挨拶を申し上げます。春まで大阪放送局に勤務しておりまして、関西発のラジオ深夜便は3回経験しているのですが、大阪とは東京は勝手が違います。かなり冒頭からバタバタしておりましたが、リスナーの皆さんがハラハラしないように、なるべくいつも通りの放送を目指して頑張ろうと思います。で、早速応援のメッセージをいただきました。埼玉県にお住まいのラジオネーム北口マンションさんです。はじめまして、お便りをします。金京さんは今日が初めての深夜便アンカーですよね。向井康子アンカーの後ですよね。金京さんは生放送ですから、失敗も時々あると思いますが、頑張ってくださいね、といただきました。もう一通、鳥取県の若葉さん。金京さん、こんばんは。大阪におられる時にも担当されていましたね。今日から東京に来られて初登板、どこか違いがありますか？深夜便つけていますが、爆睡に入りますので、聞き逃し聞きますね。頑張ってください。どうもありがとうございました。とても心強いです。それでは、明日の朝5時までの番組内容をご紹介します。11時台と0時台は深夜便特集、日本と世界の各地からリポーター大集合スペシャル。今年3月まで日本列島暮らしの便りやワールドネットワークを担当していたリポーターの皆さん11人とつないで伝えていただきます。スタジオのゲスト、俳優タレントの瀬戸カトリーヌさんです。1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー、あなたの知らないカラスの話、東京大学総合研究博物館特任准教授松原はじめさんです。そして深夜便の歌をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、バイオリン名曲の調べ。3時台、日本の歌心の歌、平成歌年間、平成3年の流行歌。4時台は明日への言葉、演じることはもう一人の自分との戦い。

0: ここからは深夜便特集、日本と世界の各地からリポーター大集合スペシャルをお届けします。今年の春まで各地の暮らしと今を伝えてくれていた日本列島暮らしの便り、そしてワールドネットワークのリポーターの皆さんと再びつながります。11時台0時台を通して11箇所をリレー形式でつないでいきます。そしてスタジオには素敵なゲストをお迎えしています。舞台を中心に映画やドラマでご活躍、俳優でタレントの瀬戸カトリーヌさんです。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 楽しみにしておりました。
1: なにわのパリジェンヌ瀬戸カトリーヌでございます。
0: ありがとうございます。
1: 亀清さん、
0: はい、
1: いいお声です。
0: とんでもございません。
1: 何をおっしゃいますやら。聞いておりました。
0: 瀬戸さんご紹介しますね、
1: はい。
0: 民放の番組で世界各地の不思議を探すミステリーハンターを17年も務められ、世界遺産検定1級も取得。プライベートでもよく旅に行かれるそうですが、最近はどちらへ。
1: 最近はですね、草津の方に行ったんですけれども、うん、初めて行ったんですね。私群馬の草津温泉に。まず快適な気温に驚き、さらに足湯や共同浴場が至る所にあって、はいはい、もう感動しました。タオルが1枚あればどこでも入れる、
0: はいはい、
1: 素晴らしいですね、うん。温泉でね、こう浸したあのゆで卵もなんであんなに美味しいんだろうと思ってしまいました。
0: すっかり虜になってますね。
1: 虜になってちょっと移住したい夏はって思ってしまいましたね。
0: いいですね、はい。その瀬戸さんは、はい、旅をするときに心がけていらっしゃること、大事にしていらっしゃることってありますか。
1: はい、これは間違いなく、うん、ハプニングを楽しむ、ユーモアを忘れないことです。私はやっぱりね、自分のトランクだけ来なかったりとかあるんです、はい。あとケニアのサバンナでパンクしちゃったりとか、さあみんなでどうするみたいなことは、やっぱり旅にはハプニングはつきものだなと、うん、みんなで楽しく乗り越えようとね、いうところでございます。
0: さすがですね。いやいやいや、もう絶対ハプニングはあってほしくないですけどね。楽しむんですね。
1: でも楽しむんです。はい、
0: さすがです。
1: ありがとうございます。
0: 今日も生放送で11人の方と電話をつないでいきますので、何が起きるか分かりません。
1: 楽しみですね。
0: ハプニングを楽しむ気持ちで、はい、早速リポーターの皆さんと電話をつなぎましょう。リポーター大集合スペシャル、お一人目はエジプトカイロに暮らして9年、 JICA 国際協力機構の企画調査員の田村美恵さんです。田村さん、
2: こんばんは。田村です。
0: こんばんは。はじめまして。エジプトは今夕方の5時ぐらいですよね。
2: はい、5時を過ぎたところです。
0: どんな様子ですか。
2: そうです、今ですね、気温が38度ありまして、先ほど外に出たんですけども、はい、日差しがとっても強いです。
0: は
2: あ。でも乾燥しているので、日陰に入ると心地よく感じます。
0: あ、そうですか。瀬戸さん、エジプトカイロといえば、
1: はい、やはり三大ピラミッドじゃないでしょうか。
0: ですよね。
1: 私もエジプト結構行ってるんですけれども、はい、もう夏昼はすごく45度とか42度の経験はあるんですけど、夜は結構涼しい経験があったんですけど、今も田村さん、夜とかは涼しくならないんですかね。
0: どうですか
2: 今ですね。もう6月末で、夜もですね、やっぱり30度はありますね。
1: あ、結構、はい、あら、暑いですね。
0: そうなんだ、
2: はい。でも乾燥してるので、そこはまだいいかなと思ってます、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん。過ごしやすいです。
0: そうですか。日本は今梅雨真っ只中ですから、はい、ものすごく湿度が高いですよ。
1: はい、
0: 今日もね。
2: そうですよ ね、はい、お察しします。
0: はい、日本人にも大人気の観光地ですけれども、やはり中東情勢によって地域によっては渡航に関して十分な注意が呼びかけられています、うん。田村さん、実際に生活していていかがですか。
2: はい、実はですね、皆さんが思っているよりですね、非常に実は治安が安定してまして、うん、何よりですね、人々がエジプト人の方々はとてもフレンドリーで、うん、ホスピタリティにあふれています。で、街でこう困っている人がいれば、こう誰かが自然と手を差し伸べる、そんな温かい精神が根付いているところが、このエジプトの

0: きな魅力だと感じています。
1: さて今夜はリポーターの皆さんに私の一番という共通のテーマでお話を伺っていきます。田村さんの私の一番は何でしょうか。
0: はい、私の、一番エジプトの好きな場所はですね、砂漠です。はい、で国土の約 95% をこう砂漠が占めるエジプトですが、実はこう黒い火山岩がこう一面に広がる黒砂漠と呼ばれる場所や、真っ白な岩が雪景色のように見える白砂漠、そしてヤシの木と湧き水が広がるこうシーワオアシスという砂漠があるんですけども、こう地域によってですね、全く違う表情を見せてくれるんです。で中でも私がこう一番好きなのはですね、こう過ごし方なんですけれども、はい、まあ、砂漠にテントを張ってこう夜空に広がるこう満天の星を眺める時間ですね。こう遊牧民ベドウィンがですね、入れてくれるとっても甘い紅茶を味わいながら、星空の下でこう静かにこう語り合うひとときはまさに最高の非日常です。まあ、これ以上ないこう贅沢な時間だと感じています。
1: 素敵。もう聞いてるだけで羨ましいですね。
2: 私もね、なんか王家の谷に行った時に現地の方に紅茶をいただいて、とてもなんか甘くてすごく美味しかったんですよね。この暑さとこの甘さって絶妙にいいんですよね、体に。
1: アイスティーじゃなくて、ね、
2: ホットだったんですよ。はい、印象深かったです。
0: そうですね、外が暑くてもホット。
2: そうそう、はい、あれ印象深かったですね。
1: アイスは飲まないんですか。
0: アイスは飲まないです。
1: どうしてなんだろう。
2: やっぱり内臓が温めた方が元気なんじゃないですかね。エジプトの方なんか陽気な印象が強いですもん、私も、
0: ね、
1: はい、甘くするのは何か一緒にお菓子を食べたりしないからでしょうか。
0: あ、そうですね、甘いものを紅茶だけですね、お菓子はないですね。
1: そうなんですか。
0: うーん、
1: 紅茶を1日何杯ぐらい飲むんですか。
0: 1日何杯ぐらい飲んでますかね。
1: そんなにたくさん、
0: そうですね、もう朝昼晩なんかずっと飲んでますよね。
1: コーヒーは。
0: コーヒーも飲みます。飲みますが、やはり砂漠 の遊牧民の人は紅茶が基本ですね。で
2: なんか印象に残ってるのが、コップがそのいわゆる私たちが朝飲む大きいコップじゃなくて、可愛らしいコップで紅茶を何杯も飲むっていう印象があったんです。
0: そうですよね。なんか
2: おチョコみたいな、は
0: い、
2: おチョコよりも少し気持ち大きい。
0: はいはい、おっしゃる通りです。
1: はい、かなり小さいですね。
2: そうなんです。
0: はい。
1: 私普通のティーカップを想像していました。
2: そうなんです。ちょうどもう手のひらサイズの可愛らしい。
1: は
2: い。
1: それは何か意味があるんですか。
0: あ、意味あるんですかね。ね、やっぱりこう何度も何度もこうついつむという、そういうサービスをしたいんですかね。
1: ね。
0: うん、ここでコミュニケーションを取れるというものがあるんじゃないかなと思います。うん、
1: そこですか。知りませんでした。エジプトの紅茶文化教えてくださってありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、では田村さん、またいつかお会いしましょう。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼いたします。では続いては静岡県の鉄道会社で広報の仕事をしていらっしゃる山本豊福さんと電話がつながっています。山本さん。
3: はい、こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
1: はい、瀬戸さん、静岡でこれというと何を思い浮かべますか。
2: やはり富士山、わさび、お茶じゃないでしょうか。
1: おお、
3: はいはいはいはい、
1: 山本さんいかがですか。
3: はい、やはり僕も富士山です。
1: はい、
3: うん、はい、やっぱりもう小さい頃から富士山はね、日本一の山だっていうふうにこう教え、まあ、込まれてきたというんでしょうか。うん、やはり僕たちもやっぱり富士山、もう日本国内もちろん世界にも自慢したい、はい、いいところなんですね。
1: そうですね、
2: 世界文化遺産ですからね。
3: はい、そうですね、そうですね、はい。
1: 山本さんの私の一番は何ですか。
3: それはですね、まあ、私鉄道会社に勤めてるんですけども、ある意味国内でとんがった鉄道会社、この私の職

0: たいんですよ。乗ってみたいんですよ。まだ行けてなくて。しかし、とんがった鉄道会社というのはどういう意味ですか？はい、
1: なかなか個性的でございまして、うん、もう年中通して機関車トーマス号、あるいは、阪神号ってのが走っていたりとか、昭和20年代の客車を使った客車列車が走っていたりとか、ね、とか日本唯一のアプト市鉄道、
0: はい、
1: で日本で一番急な坂道を持つ鉄道、それと湖に浮かぶようにあるような駅のを持つ鉄道ですね、はい、いろいろな顔を持ってるんですね。
0: 羨ましいですね。今そんな SL に乗れる場所なんてなかなかないですよね。
1: なかなかですね、やっぱり、ね、他県に例えば栃木県とかにはあるんですけども、うんうん、そうですね、関東近郊だと、まあ、割合近い部類ですかね、関東あるいは中京圏ですね、
0: はい、
1: 近い部類に入るんじゃないでしょうか。
0: はい、近々楽しいイベントがあるそうですね、
1: うん、そうなんですね、来月7月なんですけども、我々電気機関車というのを持ってまして、それが旧型客車列車をこう引っ張って運転する、これ通称客売れっていうんですけども、それの運転が決定したんですね。
0: は
1: で、これが2023年の秋以来の復活なんです。
0: はい、
1: なんと、はい、先にですね、スタジオに音を送ってありますので、聞いていただけないでしょうか。
0: はい、はい、

0: いかがですか瀬戸さん。
1: 素敵です。もうこのおにぎり車内で食べるんやでって聞こえてきそうです。もう懐かしい気持ちにさせていただきます。あの鉄道ファンの方もこれは喜んでらっしゃるんじゃないでしょうかね。
2: やはりですね、このような列車ってのはそうそうないものですから、うん、あの鉄道ファンの方はまあ喜んでいただけるんですけども、はい、あのそれ以外にもね、一般の方でもまず懐かしいと思っていただける方、うん、それとこういう列車を知らない方にとっては新鮮だっていうこの反応が返ってくるんですね、
0: うん、
2: 何しろこの引っ張っている旧型客車なんですけども、これエアコンがないんです。
0: わお、
2: はい、エアコンがないので、今これから7月になりますんで、はい、暑いですから、涼を取るためには窓を開けないとまずいんですね、
0: はい、
2: それで走り出すとこう自然の風がこう入ってきて、涼しくなってくるという列車なんですね、うん、それと機関車自体のこの音もなんかこうピーッと鳴ったりですね、なんか人がなんかこう声を発してるような感じがするんですね。
0: うん、
2: はい、
0: しかし暑いですね。
2: 暑いですけど、走り出すとこれ涼しいですから、
0: うん、あ、そうですか、
2: なん
0: か
2: これは十分。それとこれ、午後から、昼下がりから夕方夜にかけて走るものですから、日がね、落ちてしまえばかなりやはり涼しくなりますので、それほど暑いっていうのは気にならないじゃないかと思うんですね。
0: そうですか。
2: 逆に冷房にこう慣れきった体には逆に刺激的かもしれませんね。
0: あ、なるほど、はい、でも、写真を見るだけでこのダイナミックパノラマが広がっていて、
1: はい、
0: 行きたくなりますね。
2: 本当に
0: 写真を送っていただいてるんですよ。
2: 名前の通り、大井があったのが広がってまして、
0: はい、
2: その流れを見ながらね、こう意識できるんですね。
0: うん、はい、この緑とブルーのコントラストたまりません、
2: ね。結構、風景綺麗なんですね。はい、
0: 座席はどんな感じですか。
2: 座席はですね、これ2人2人こう向かい合わせのボックス席、うんうん、ボックスシートっていうんですね、
0: はい、
2: 今ではこうなかなか見ない形式、うん、それが背ずりもこう直角、背もたれも直角なんですね。
0: あ、
2: はい、
0: 昔電車そうでしたもんね。
2: 昔の電車そうですね、例えば東海道線でも昭和50年代とかまであったと思うんですけども、はい、そのような座席のものを今でもこう我々使っているんですね。
0: もうみかんがあったら絶対分けちゃうやつですね。
2: 暑いなったらと昔冷凍みかんなんてありましたね。
0: ありました。
2: はい、

0: るんですか、全部ではないんですけどね、そのうち8日になるんですけどもね、運転をしてます。
1: では詳しいことはホームページか何かで調べるんでしょうか。
0: ホームページに載っておりますので、はい、ぜひご覧になってください。
1: はい、わかりました。
0: はい、はい、
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 失礼します。静岡県から山本豊福さんでした。では続いて、今度はポーランドの首都ワルシャワに暮らして57年、ワルシャワ大学で日本語を教えてらっしゃる岡崎恒夫さんと電話がつながっています。岡崎さん。
3: はいはい、こんにちは。あ、
1: こんにちは。今何時ですか。
3: こちらは一応午後の4時過ぎですね。
1: 4時過ぎ、どんなお天気でしょうか今日は。
3: 今日はですね、実はその、一番暑い日でしてね、外気温今37度でしょうか。
1: 高い、どこも暑いです ね、
3: 6月としてはね、実は一昨日ポーランドでその最高、史上最高の、ね、気温を記録したんですよね。
1: それは何度ぐらいだったんですか。
3: それがね 40.5 度でした。
1: うわ、
3: ただね、
1: はい、
3: うちの中に入りますと、普通レンガ造りですから、うん、建物がひんやりしましてね、冷房などは全然いらないんですよね。
1: そうなんですか。
3: そうです。例えば私の団地にね、何百戸かあるんですが、エアコンつけてるとか一軒もないですよ。
1: 湿度が低いんでしょうか、乾燥してるんですか。
3: 湿度が低い、そうですね、空気が乾燥してて、ですから日陰に入るとひんやりしましてね、本当にそのせいぜい扇風機があれば十分という感じです。
1: もう少しポーランドについて教えてください。
3: はい、ポーランドはですね、皆さんご存知のように中央ヨーロッパに位置してましてね、
1: はいはい、
3: 気候は緯度からしても北海道の函館とほぼ同じぐらいなんです。
1: うんうん
3: うん、四季はですね、私の感じでは日本よりもはっきりしているように思います。冬になりますと広葉樹が完全に落葉しまして緑が一切なくなります。日本だと椿だとか柿椿とね、緑が残ってますけども、ここはね全くの無彩色になるんですよね。その代わりに春になりますと草花が一斉に咲き揃いましてね、国全体が花園のようになります。で、町の規模としてはワルシャワ市はほぼ京都市と同じぐらいの大きさで、人口は180万人ほど、
1: うんうん、
3: で周りにですね豊かなその自然に囲まれてまして、市内からそうですね車で30分も行けばすぐ田園風景が広がるんですよね。
2: 結構近いんですね。ワルシャワの旧市街は世界遺産に登録されてますよね。どんな雰囲気ですか。
3: はい、そうですね、ワルシャワの旧市街は、ご存知かと思いますが、
1: はい、
3: 第二次大戦中に9割方破壊されたんですよね、うんうんうん、それをですね戦後その市民が尽力で復元しました、
1: うん、
3: で階段の石一つ、壁の一部、すべて昔通りにですね復元されましたので、旧市街を歩きますと、うん、まさに中世に戻ったような雰囲気になるんですよね。でこの復元を果たしたワルシャワ市民のその、まあ、営みというか不屈の営みと情熱が高く評価されまして、
1: うん、
3: ユネスコの世界遺産に登録されました。
2: そうなんですか、はい、全ては未来のためにっていう合言葉で、
1: はいはい、
2: もう都市全体を再建して、うん、世界遺産登録はもう象徴的な街だと思います。
1: へ、
3: そうなんですよ。
1: そのワルシャワの皆さんが、
3: ね、再建されたね、再建された街並みで、
1: はい、
3: 世界遺産に登録されたのはおそらくこれが唯一だと思います、
2: はい、
1: そういうことなんだ。そんな皆さんが楽しみにしてらっしゃる習慣があるということなんですが、はい、どんな習慣ですか。
3: はい、その習慣というのはですね、春から秋にかけての別荘生活です。
1: 別荘生活、
3: 日本から見るとちょっと随分贅沢な感じです、はい、感じですけれども、統計によりますとね、ワルシャワ市民の4割ほどがね、住んでいるということになっています。

0: あの、まあ、何しろその広い平坦な国ですから、そこに日本の3分の1、4分の1ぐらいの人口という、こういう条件がですね、これこういう別荘生活を可能にしていると思うんですよね。
1: うんうん、
0: で、あの、金曜日の夕方にはみんな車で家を出て、そして週末を別荘で過ごしましてね、そして日曜日の夕方帰宅するというその生活スタイルです。
1: 優雅ですね。
2: 理想ですね。
0: ね、贅沢な感じでしょ。
1: はい。
0: で、あの、森が非常に大きな 森とかですね、湖の湖畔に小さな別荘を建てて週末をそこで過ごすのが一般市民の楽しみとなっているんですよね。でも、あの、場所にもよりますが、別荘の値段もですね、極めて手頃で、普通のサラリーマンでも購入できます。で、まあ、あの、緯度が高くて、日照時間も短い、そのポーランドの人々にとって、春から秋にかけて、この大自然の中で過ごすのが、最も好まれるリクレーションなんですよね。
1: 別荘ではどんなことをするんですか？
0: あのですね、実はよくね、日本の方から聞かれるんですが、うんうん、別荘で何をするんですかって言われるんですがね、はい、実はね、あの、ポーランド人にとって別荘というのはね、何もしないところなんですよ。
1: あら、それが一番。
0: 何もしないために行くところ。
2: うん、大人の贅沢
0: ですから、
2: 本当の。
0: 鳥の声に囲まれて、うん、外れの音を聞きながらですね、いや、日頃よりもちょっと時間をかけて、美味しい紅茶、コーヒーを入れて、そしてゆっくり読書でもしながら時間を過ごすというのが彼らの一般的な、そういうスタイルです。
1: ほう、岡崎さんにとっての一番というと、その何もしない時間ですか？
0: そうですね、まあ、あの、何もしないっていうのはもうおそらくポーランド人にとってもみんなにとっても一番だと思うんですが、うん、
1: ええ、
0: 私がポーランドに来まして、
1: はい、
0: 本当に一番と思いましたのはね、うんうん、ポーランド人という人です。あの、ポーランド人は歴史的にそのドイツ、ロシアのですね、大国の狭間で、うん、ある時は国が滅亡するという苦い経験を持っている国民なんですよね、うん、
1: はい、
0: そのためかどうか、ポーランドの人はね、弱者に対してとても行き届いた心配りをします。
1: うん、
0: 例えば妊婦さんとか子供を連れた母親に始まって、身体障害者、それから高齢者の順で気配りをしていって、うん、私もですね、今年81歳なんですが、登校に使う地下鉄や電車で毎日席を譲られない日はありません。
2: 素敵。あの、岡崎さん、私の母がですね、今80代なんですけど、はい、10年前にワルシャワに旅行に行った時に、やっぱり人のおもてなしが素晴らしかったって言っていたのと、はい、あと、どこに行ってもスープとシチューがすごく美味しいって言ってたんです。あの、お野菜が美味しくて、
0: ね、
2: あれやっぱり、
0: はい、あのね、
2: はい、
0: ポーランドの料理の中でね、
2: はい、
0: 私はね、なんかスープ料理が一番そのいい、美味しい。
2: 母と一緒だ。
1: やっぱりそうなんだ。
0: はい、はい。
2: なんか、あの、
0: それでね、
2: はい、
0: あの、今、ほれ、隣国ウクライナ戦争がありますよね、
1: はい、
0: で、ところはですね、ウクライナとはね、歴史的にはポーランドはあんまり仲が良くなかったんです。
1: うん、
0: ところはその4年前に一旦そのこの戦争が始まったらですね、はい、本当にあの、唖然とするほどのね、全力を尽くしてね、援助し始めたんです。
1: うん、
0: でその援助がですね、
1: はい、
0: 4年経って今でもずっと続いています。
1: あ、そうですか。あの、はい、当初よくあのポーランドに避難するウクライナの人たちという映像が日本にも入ってきていたんですけれども、今も続いているんですね。
0: はい、はい、はい、そうなんですね。ですからポーランド人の、まあ、中ではですね、ポーランド人のおもてなしという言葉がね、
1: はい、
0: 実は昔からよく知られた言葉でして、
1: はい、
0: これがポーランド人の人情かと言えますよね。
1: うーん、岡崎さんにとっての私の一番はポーランドの人情ということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、どうも今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 失礼いたします。ポーランドワルシャワから岡崎恒夫さんでした。

0: 続いては鳥取県で地域の資源を生かしたイベントを開催したり、名物商品の開発などに取り組む地域づくりのスペシャリスト、地域活性化プロデューサーの植田秀樹さんです。植田さん、
1: あ、どうも鳥取の宇田です。
0: こんばんは。
1: よろしくでございます。
0: よろしくお願いします。お願いします。鳥取といえば瀬戸さん、
2: はい、もちろん行ってみたい鳥取砂丘です。
0: え、行ったことないんですか？
2: ないんですよ。
0: 意外。
2: なんか今ちょっとあの草がいっぱい生えてるっていうあの、ね、ニュースをちらほら聞いていて、そうなんですか。
0: へ
2: え、草原化しつつあると聞いてるんですけど。
0: そうなんですか、上田さん。
1: え、あの特に砂丘のまあ西側といいますかね、
0: はい、
1: ちょっといわゆる草原というよりはまあ緑地化と言っておりますけども、はい、ちょっとなんか本当草原のような雰囲気になっていることもありますけども、あ、まあ、これ地域のボランティアの方とかもね除草作業をしてまして、うんうんうん、多分夏場とかになるとねあのしっかりとあの砂の造形が見えると思いますけども、
0: うんうん、
1: あの実はですねお二人とも夏の鳥取砂丘お越しになったことありますか？
0: 私ね子供の頃に一度行ってるはずなんですけど、いい小さくてあんまりラクダがいたなっていうぐらい、あとあの砂丘ってこういうものなんだっていう記憶しかないんですよ。
1: ラクダね、はい、現在もおります。ちゃんと元気でございます。
0: そうですか、
1: 結構名物になっておりますけどね、
0: はい、
1: 実はですねこれ夏はですね夜特に夕方から夜にかけましてがね、
0: はい、
1: もう砂丘最高のこれいい時期でございましてね、まあ、特に、日本海側ですのでね夕日がよく見えるんですね、
0: はい、
1: 海に沈みます。でその後ですね、星空を見ますとこう満天の星が鳥取県最近星取り県と呼んでおりまして、
0: うんうん、
1: 全市町村からあの天の川が見えるということで非常にあの星が綺麗な県なんですけども、
0: はい、
1: 砂丘から見る星はですねなんかちょっと月にいるような雰囲気ですね。
0: ああ、そうかもしれませんね、
2: いいなお二人とも
1: これはぜひねやっぱりこれからのシーズンですね、
0: はい、
1: 私は一番絶好だと思っておりますけどね。
2: うん、いいな。
0: 上田さんの私の一番教えてください。
1: はい、実はこれも砂丘なんですけどね、
0: はい、
1: 私はねこの鳥取砂丘越しに見るですねイサリビ、
2: お
1: これが最高ですね。イカ釣り漁船の
0: 中
1: 魚島の明かり、これはまあですね、まあ、鳥取今シーズン白イカと呼んでます。これ検査キーカなんですけど、
0: はい、
1: 私これ大好物でございましてね、
0: はい、
1: まあ、自分のメーザルですねを使ってるぐらいなんですが白イカとですね、この日本海に連なるイサリビがですねあの本当にもう無限に光がずらーっと広がるわけですね、左右に180度。私 の, あの学生時代の知人がですね鳥取に来ましてね、韓国ってこんなに近いんですかと、
0: は
1: あ、いう場合に思わずマジで本気で言っておりました。
0: それくらいあのイサルビの光が韓国に韓国が見えたかのように見えたっていうことですね。
1: 彼はなんかねプサンだと思ったそうですけどね、そんな近くないですからね、だけどそれぐらいまあ鳥取弁で言うとごっつい広がってるわけでございます。
2: そうなんですね。あの白イカ自体は甘みとかどうなんですか？
1: あのよくぞ聞いていただきました、はい、これ甘み最高でございますよね。
2: 食べたい。
1: もうコリコリして食感もいいで噛んだら甘い。これを鳥取の人はですね、まあ、我々は地元の人間はやっぱり生姜醤油、
0: はい、
1: わさびじゃないんですよ。
2: わさびじゃない
1: で生姜醤油で醤油も地元のちょっと甘めの刺身醤油というのがありましてね、これにいただくともう最高でございます。
0: へ
1: え、ですから今もう絶好のシーズンでございましてね。
0: 今が旬ですか？
1: はい、今本当これから旬です。
0: あ、
1: 特にあの7月入るとねもっともっといい種類が出てきますんで、はい、
2: この時間なのにお腹が空いてきました。イカの
1: 私もちょっとお腹減ってるんでサッカー見ながら白イカで一杯やろうかなって考えてますけど
0: いいですね、いいな
1: でですね、
0: はいはい、
1: 実はですね今この白イカもいいんですけども、なんと鳥取砂丘にはですねお二人ご存知だと思ってるんですが、リスナーの方もご存知の方多いと思うんですけど、
2: 知ってますよ、
1: 世界初の多蔵専門のですね、
0: はい、
1: 屋内展示施設がございまして、
2: え
1: その名も砂の美術館。
0: 砂の美術館、
2: これね、はい、ちょっと気になってたんです。
1: これ、ね、展示がまたこれタイムリーなんですね。
2: あら、
1: 砂で世界旅行スペインというのをやっております。
2: なんと、
0: それはもしや、
1: はい、
2: 桜
1: もうあの有名な、
0: はい、
1: まるまるファミリア、
0: まるまるファミリアですね。
2: それはもう、うん、ほら桜田ファミリアじゃないですか。
1: 桜田、これあの日本人ではございませんけどね。これのメイン作品がですね、これ砂像ですからね。
0: はい、
1: 本当砂で作ってます。
2: でもねスペインに行けなくても今鳥取で、
1: いやもうこれはですね私はですね、いつもお勧めしてるんですけど、
0: はい、
1: この砂の美 ですね、はい、ぜひあの、ま、目の前でこの精巧な砂像を見ていただきたいんですけど、
2: はい、
1: 離れてですね全体を俯瞰してみますとね、さっきおっしゃったように、あ、本当になんか現地に行ったかのようなですね、
2: うん、
1: もうまさに写真と収まれば、ま、いわゆる自撮りというんですかね、
2: うん、
1: おそらく、あなたはじゃあ本当スペイン行ったんですよと言われてもですね、
2: はい、
1: 間違いないぐらいです。
0: へえ。そしてなんかあのお祭りがあるそうですね。
1: あ、そうなんですよ。でこれね、さっき私、ま、白いかな話をしてるんですけど、ま、スペインを見た後はですね、
2: はい、
1: 実はあの7月の11、12にですね、この鳥取の白イカを楽しむですね、カロ白イカ祭りっていうのがありまして、
2: はい、
1: これなんとですね、ま、白イカとか海の幸楽しめるんですが、イカ釣りの漁船にも乗船できる体験があるんですよ。
2: へ、
1: ですから私のベストはこの7月の、ま、10日ぐらいから鳥取に来ていただきましてね、
2: はい、
1: 砂の美術館を行っていただいて、その砂丘に出て夕方の夕日からイサリビを見て、泊まって翌日は白イカ祭りと、
2: なるほど、
1: いうことをですね、はい、ぜひ皆さんちょっとこの夏にやっていただきたいと思います。
2: 贅沢コースです、
0: はい、いいです。旅のプランができましたね、はいはい、
2: できました。
1: ぜひあのお二人も間違いなく来ていただいて、ぜひあの韓国ではない風景を見ていただきたいと思います。
2: はい、わかりました、
1: はい、
2: 行きたいです。
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: イカーデでございます。イコーでございます。
2: イコーデ、
1: イカーデ、
2: はい、イカーデ、
1: はい、イカーデ、鳥取の言葉でイカーデと言っておりますので、はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございま す。ここまで鳥取県から植田秀樹さんでした。ではここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからお願いします。
4: はい、ではお伝えします。アメリカのトランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会の理事を解任すると通知したことについて、連邦最高裁判所は29日無効とする判断を示しました。トランプ大統領は去年8月 FRB のクック理事が住宅ローンをより有利な条件で契約するため不正を行ったとして解任すると明らかにしましたが、クック氏は不当だとして裁判所に提訴していました。ニュースをお伝えしました。
0: 続いてはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスに暮らして36年、スペイン語の通訳や翻訳、語学教師、撮影コーディネーターとして活動する相川智子さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
5: おお、
0: なんてなんて、
5: こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: 長いんですね、結構あの言葉がね。
0: 今のは何とおっしゃったんですか。
5: はい、はい、こんばんは、日本の皆さんです。
0: 驚いた、
2: 驚いた。
0: 相川さんの私の一番を早速教えてください。
5: あ、はい、私の一番はですね、家族揃って、はい、毎晩夕ご飯を食べることです。
0: あら、素敵。どんなメニューですか。
5: はい、だいたい、メニューはですね、主に牛肉の料理が多いです。もちろん鶏肉や卵、パスタ、野菜もなんですが、それからアルゼンチンで生産している日本人用のお米も美味しいです。
2: お米も美味しいんですね。あるんですね。
5: はい、アルゼンチンの平均牛肉消費量は年間1人当たり50キロ近くで世界有数 の量なんですけれども、私がアルゼンチン来た30年以上前に比べると半分ぐらいになっています。
2: うーん、それでも結構ね
5: 多いですよね。それにうちは4人家族でだいたい1週間に鶏肉、牛肉それぞれ3キロぐらいは食べますので、
2: うーん、
5: まあ1人当たり、はい、
2: あの相川さん、私お友達のレポーターさんで宮地真理子ちゃんっていう子がいるんですけど、アルゼンチンに2回行って、はいはい、なんかあのアサードっていうんですよね、バーベキューの最高のお肉 を、はい、をこう食べることを、はい、なんかとにかくお肉が美味しくって、はい、あと実はビーバーも食べるっていうのを聞いて驚きました。
5: そうですね、お世話によくお会いしました。
2: あ、そうですか。
5: 本当にあの、はい、
2: お知り合いなんですね。じゃあ
5: って言うんですけど、はい、あ、もちろんあのレポーターとしていらっしゃったので、はい、ご対応したことがありますけど、はい、それからちょうど、世界の一番、南のあたりのところでお誕生日だったので、
2: あ、
5: 宮地さんに
2: そうでしたか。言っておきます。もうとにかくね、牛肉が美味しくって、うん、あの毎日食べても飽きない美味しさ、そして重くならないって言ってましたね。
0: そうなんだ。
5: そうなんですね。脂身が少ないのでさっぱり、
2: う
5: いや、さっぱりするのでしたら牛肉が一番で、塩だけで味付けがほとんどなんですし、塩自体も美味しいんです。
0: ところで現在サッカーワールドカップ2026、2026、2026、2026、はい、
5: はい、
0: 今アルゼンチンどうですか？
5: はい、お祭り騒ぎ でアルゼンチン人にとって試合を見ることは観戦ではなく応援なんです。
0: うん、
5: アルゼンチン代表だけではなく、さまざまな国の試合をみんな真剣に応援していまして、
0: はい、
5: 日本を応援してくれている人々も多いですよ。
0: そうです
5: か。なんといっても140年のアルゼンチンに日本人の移住の歴史がありますからね。それにあのスーパーをはじめ商品のパッケージ、
0: はい、
5: コマーシャルはすべて国旗カラーになります。
2: わ、
5: それに普通の美容院もそれから薬局、それからさまざまなブティックのショーウィンドウはすべて国旗カラーの水色と白にきれいに飾られて、それからケーキ、花束まで水色と白のがよく売っています。
0: 徹底してますね。
5: 作ります。
0: へ、
5: はい、最近はファンフェス会場もうちの近所パレルモで、あの地区でパブリックビューイングを行いますが、最近アルゼンチン戦は夜がちょっと遅めなので、
0: うん、
5: 寒いので私はあんまり行ってないんですけど、
0: はい、
5: バスで毎日横を通るので多くの人が楽しんでるようです。特にアルゼンチン、ほら他にもオランダ系フランス系の人もいますし、それからバスの中で試合の結果を話したり見てたり、それからなんか知らない人がバムハポーンって頑張れ日本、日本応援しているよと声をかけてくれたりします。
2: あの小さい子供からあのご高齢の方まで国を挙げてもサッカーに夢中になってるんですよね。
5: そうなんです。だから特にアルゼンチンの第二戦はちょうど平日だったので、私日本語を大学で教えてるんですけど、授業を一応質問の日ということにして実質休みにしました。
2: そのぐらいやっぱり。
5: で、行動にもスクリーンが設置されてましたし、それから働いてる人たち、特に工場などはこの日の午後は稼働がなしですね。それから会社はその時間なんかおつまみセットも用意して午後2時から4時かっきり、仕事は食堂のテレビの前で応援ということになってました。だいたい試合を見せなかったら社員の不満だけではなく気になって仕事の効率も悪いのですっきりしていますね、その方がね。はい、小学校も授業の時間になりましたらテレビがあるところに集合して団結のお勉強だそうです。で、週末行われたアルゼンチン対ヨルダン戦、3対1でアルゼンチンが勝ちましたが、こういう時私たちはガナモス、我々が勝ったと複数形でスペイン語で言います。大体、まあ、テレビ見ていなくてもそこら中でゴールなどの叫び声が聞こえてきますから試合の動向が分かりますね。まあ、これは普段からですけどね、もう心の底からこう湧き上がってくる、まあ、叫びというか、おそらくアルゼンチン人の DNA にサッカーへの情熱が入っているのではないかなと思います。で、勝つと皆さんいい顔してますから、何かお願いをしたかったらこのタイミングでやるといいですよ。
2: 叶えてくれ
0: るご機嫌なんです ね。はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: アルゼンチンブエノスアイレスから、はい、相川智子さんでした。では続いてこの時間最後につながるのは、秋田県能代市に暮らして44年、地域コミュニティ施設オーナーの野戸優子さんです。野戸さん、
3: こんばんは。
0: こんばんは。
3: 野
0: 戸さんはよろしくお願いします。能代市の自治会連合協議会の会長、そして広域的なまちづくりを目標とする市民団体など、能代の活性化に日々力を尽くしていらっしゃいます。
3: はい、
0: 能登さんの、はい、一番、私の一番を教えてください、
3: はい、うん、そうですね、能代はねとってもいろんな資源が、自然も豊かですしたくさんあって迷ったんですけれども、多分能代では唯一、まあ、全国で唯一かなと思ったのが、能代って宇宙の町なんですね。そうなんです。まあ、30年以上前から全国が宇宙でつながっているという銀河連邦共和国というのもあるんですね。
2: へ、
3: そうなんです。JAXA ってありますよね、
0: はい、
3: 宇宙航空研究開発機構なんですけれども、
0: はい、
3: その施設がはあるところが皆さんつながっているわけです。
0: へ、ね、その一つが能代なんですか。
3: 能代、はい、なんです。そして私のふるさと長野県佐久市もこの共和国に入っているんです。
0: へ、
3: とてもなんかそれがとても夢があっていいなと思って、宇宙でみんなつながっているというね。
0: へ、
3: でその宇宙だけではなくって、その市町村が物販であったりいろんなね特産物のことを、まあ、連携しながら販売したりして、交流しながら経済的にもつながるという素晴らしい共和国になっています。はい、で一番すごいのが宇宙工学を目指す、まあ、ロケットの打ち上げであったりとか、カンサットと言われる、まあ、いろんなやり方があるんですけど、ローバーと言われる探査機であったりとか、でそういうのの研究をずっと大学で続けている人たちが、大学生が能代でこれを実現するんですよね。で競技するんです。ですから、全国から大学生500人から600人が夏に訪れます。8月なんですけれどね、
0: はい
3: はい、で競い合うわけなんですけれども、甲子園が、ね、野球だと甲子園なんですけども、
0: うん、
3: この宇宙ロケットの競技というのは能代が聖地となっているんです。多分どなたもね分からないんですけれども、
0: うんうん、
3: これはとても素晴らしいことだなと思っています、
0: うん、この週末にも何か大きなイベントがあったそうですね。
3: はい、はい、そうなんです。能代にはね、毎年9月に夏を惜しむお名残フェスティバルというのが30年ぐらい前から続いていたんです、
0: はい、
3: ところが新型コロナを機に終了しちゃったんですね、
0: うんうん、
3: で今年本当に27日なので先週の土曜日なんですけれども、7年ぶりに復活したんです。でもうね皆さんが懐かしんでね、たくさんの方がいらっしゃってまして、久しぶりにお会いする方たちの、顔が見れて嬉しかったです。はい、東北のね夏はとっても短くて、また冬がやってくるんですけれども、うん、はい、7月からもうお祭りがたくさん続きます。で最初は7月の26日から御神幸祭と言われる夏祭りがあり、
0: はい、
3: 8月に入ると日本一高いという天空の不夜城であったりとか、伝統七夕、焼く七夕というのがありまして、8月の、そうなんです、8月の7日までずっとお祭りが続いていきます。
0: へ、星も綺麗そうです ね、 ね、
3: そうですね、とっても本当に自然が豊かなので、空も綺麗ですし、今日もねとっても綺麗な 2,3 日天気が続いておりまして、
0: はい、
3: とっても過ごしやすい夏に今なっていますけれども、
0: そうですか、
3: まだまだ冬じゃなくて冬に入ったばっかりですもんね、
0: はい、
3: ですから梅雨の中ですが、ちょっと晴れ目があって、青空がとても綺麗でした。星もとても綺麗でした。
0: うーん、
3: はい、
0: はい、ここまで秋田県能代市から能登優子さんでした。能登さんどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 失礼します。
3: 失礼します。
0: 11時台6人の方とつながりました。瀬戸さんに感想をお伺いしたいのですが、天気予報をお伝えしなければなりません、
2: はい、もちろんです。
0: 深夜便特集、日本と世界の各地からリポーター大集合スペシャルはこの後0時台も瀬戸カトリーヌさんと一緒にお送りします。ではまた後ほどよろしくお願いします、は
2: い、お願いします。
0: ではここで全国の天気概況です。明日は梅雨前線が九州南部付近に伸びるでしょう。 今日梅雨明けが発表された沖縄は夏空が広がります。奄美は明け方までは曇りや雨で局地的に雷を伴い雨足が強まるでしょう。天気は回復し昼過ぎから晴れる見込みです。一方九州南部は一日を通して雨が降るでしょう。大気の状態が不安定で落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するほどの激しい雨が降るでしょう。九州北部と四国も雲が多く、昼ごろから雨のところが増えてきます。中国地方と近畿、東海、北陸、関東甲信、東北の太平洋側は日差しが届くでしょう。ただ午後は山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北の日本海側と北海道はおおむね晴れるでしょう。最高気温は那覇は32度と厳しい暑さが続きます。九州と四国は平年並みか低く、鹿児島26度、福岡28度、高知27度、松山は28度でしょう。本州は平年並みか高く、ところどころで真夏日となります。湿度も高く熱中症対策が欠かせません。広島30度、松江29度、大阪30度、名古屋30度、金沢も30度、新潟27度、東京28度、仙台と秋田は26度の予想です。北海道も平年並みか高くなる。
6: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz。

高裁判所は29日、無効とする判断を示しました。トランプ大統領は去年8月、FRB のクック理事が住宅ローンをより有利な条件で契約するため不正を行ったとして解任すると明らかにしましたが、クック氏は不当だとして裁判所に提訴していました。サッカーワールドカップ北中米大会、世界ランキング18位の日本代表は、日本時間の今日午前2時からヒューストンスタジアムで最多5回の優勝を誇る世界6位のブラジルと対戦します。日本はこれまで4大会で決勝トーナメントに進んでいますが、いずれも1回戦で敗れていて、5回目の挑戦で初勝利を目指します。ブラジルは各ポジションに世界基準の個の力を持つタレントが揃い、特に攻撃陣は1次リーグ3試合で4得点を挙げたビニシウス・ジュニオール選手を中心に迫力があります。日本としてはまず一人一人が球際の競り合いに負けず、粘り強く守って最小失点に抑えることが重要となります。そして攻守の要である鎌田大地選手などを軸に、前回大会以降4年かけて磨いてきた相手の出方や時間帯によって柔軟に戦い方を変えるサッカーで揺さぶりをかけ、ゴールをもぎ取りたいところです。去年10月の強化試合ではまさにそうした戦いでブラジルから後半に3点を挙げ、14回目の対戦で歴史的な初勝利を挙げました。今回はワールドカップの決勝トーナメントということで、ブラジルのモチベーションはさらに上がっていますが、本気のブラジルを相手に日本サッカーの新たな扉を開くことができるのか、日本代表の進化が問われる一戦となります。森保はじめ監督は公式会見に臨み、ブラジルはいつの大会も本命に挙げられる優勝候補だが、我々もダークホースの優勝候補だと思っている、リスペクトはするが勝つチャンスはある、歴史を変えられるようにベストを尽くしたいと意気込みを述べました。NHK ではブラジル戦を本田圭佑さんと林良平さんの解説で BS で中継します。昨日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。近畿日本鉄道によりますと、脱線した列車には乗客30人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。近鉄は昨日午後、大阪市内で記者会見を開き、鉄道本部の高浦仁大阪統括部長が陳謝しました。会見によりますと、始発列車の出発前に京都駅の助役が歩いて線路を点検したところ、異常は認められず、事故当時列車は時速およそ20キロで走っていたということです。一方、国の運輸安全委員会は昨日、事故調査官2人を現地に派遣し、原因の調査を行っています。国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があり、停車させたところ2両目と3両目の一部が脱線していたということです。近鉄京都線は京都駅と上鳥羽口駅の間の上下線で、昨日は終日運転を見合わせることになり、およそ8万5千人に影響が出る見込みだということです。政治の動きです。自民・維新両党が国会に提出した衆議院議員の定数を削減する法案をめぐっては、先週、政治改革に関する特別委員会に付託するかどうかをめぐって与野党が折り合わず、日本維新の会の美濃部委員長が職権で法案の審議入りを決めました。これを受けて昨日午後、特別委員会が開かれましたが、野党は強引な国会運営だと抗議して欠席しました。こうした中、法案提出者の自民党の加藤前財務大臣が、定数削減などの検討は衆議院の協議会で行い、法律の施行から1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案の趣旨を説明しました。特別委員会では今日質疑を行うことも委員長が職権で決めていて、
昨日の理事会では野党が欠席する中、今日の質疑を予定通り

行うことを確認しました。一方、皇族数の確保に向けた皇室典範改正をめぐって、昨日自民党は臨時の総務会を開き、改正案を了承しました。改正案には、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が盛り込まれ、このうち男系男子を養子に迎える案では、養子となった男系男子は皇位継承資格を有しない一方で、養子に男の子が生まれた場合は現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有するとした規定が設けられました。こうした中、おととい自民党の中曽根元外務大臣は講演で、皇位継承をめぐって皇室典範の規定などに触れた上で、愛子さまは素晴らしいが愛子さまはありえない、法律だとこういうふうになっているというのをしっかり国民に知ってもらわないとおかしな方向に議論がいってしまうなどと述べました。この発言について昨日、中曽根氏は言葉が適切でなかった点もあったと反省していると述べた上で、現在の皇室典範の規定などを述べたものだと説明しました。海外からの投資を厳格に審査するために新たに設置された対日外国投資委員会の初会合が開かれ、高市総理大臣は省庁間の連携を強化し、審査能力の底上げを目指す考えを強調しました。対日外国投資委員会は先月成立した外為法、外国為替及び外国貿易法の改正法を受けて設置され、昨日の初会合には高市総理大臣をはじめ、片山財務大臣や赤澤経済産業大臣なども出席しました。この中で高市総理大臣は、かねてより関係省庁の審査能力を向上させ、縦割りであってはならないという強い問題意識を持ってきた、審査ノウハウの共有などの情報連携を強化し、政府全体として審査能力を底上げしていくと述べました。この委員会は海外からの投資を厳格に審査するため、アメリカのシフィウス対米外国投資委員会も参考に、省庁横断的な体制の強化を目指して設置されました。財務省と国家安全保障局が共同議長を務めて定期的に会合を開き、外国政府や海外投資家が特定の業種の日本企業の株式を取得するなどといった投資案件を扱います。片山財務大臣は会議後、記者団に対して、貿易と投資は自由化を原則とした上で、一定のルールがあるが、それを守る国と守らない国がある。守らない国には毅然として対応を取らなければいけないと述べました。29日のニューヨーク外国為替市場では、円を売ってドルを買う動きが強まり、円相場は一時1ドル161円90銭台をつけ、1986年の12月以来およそ39年半ぶりの円安水準となりました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測が強まり、日米の金利差が広がる可能性などが意識される中で、円を売ってドルを買う傾向が続いています。現在外国為替市場の円相場は1ドルが161円93銭から95銭となっています。1ユーロは184円91銭から92銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値よりも244ドル92セント高い5万2121ドル3セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末よりも 296.743 上がって 25,594.361 となっています。この時間、南山がお伝えしました。時刻0時10分になります。

6月30日火曜日午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は金木麻美です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は11時台に続いて深夜便特集、日本と世界の各地からリポーター 大集合スペシャル。ゲストは俳優でタレントの瀬戸カトリーヌさんです。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年9月10月の放送から、あなたの知らないカラスの話、東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんのお話です。深夜便の歌もお届けします。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、バイオリン名曲の調べ。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成3年の流行歌。4時台は明日への言葉、演じることはもう一人の自分との戦い、俳優の小日向文世さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: この時間は深夜便特集、日本と世界の各地からリポーター大集合スペシャル。11時台に引き続き、今年の春まで各地の暮らしと今を伝えてくれていた日本列島暮らしの便り、そしてワールドネットワークのリポーターの皆さんと再びつながります。改めてゲストをご紹介しましょう。俳優でタレントの瀬戸カトリーヌさんです。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今夜はお願いします、はい、今夜は私の一番というテーマでお送りしていますが、これまで旅をしてこられた中で、はい、瀬戸さんにとっての私の一番は何でしょうか。
1: はい、私はですね、23年前に行った南米ペルーのナスカの地上絵なんです。
0: いつかは行ってみたいです ね、 ね、はい、
1: あの当時ってドローンがなかったんですよ。
0: そうですよ。
1: なのでヘリコプターに乗って、まずはあの有名なお猿さんの絵だったり、はい、ハチドリの絵だったり、はい、クジラの絵を見て、はい、もうそれだけで感動したんですけど、はい、実際に特別な許可を得て、はい、なんと地上絵のそばまで行けるっていうことになったんですけれども、まあ、もちろん世界遺産なので、靴で入ることはできないので、靴の後ろに忍者が水の上を歩くときに使う特殊な水雲のようなものをつけて、はい、その一つの絵まで行くんですけど、まあ6時間ぐらいかかった記憶があるんですよ。
0: 近づくのに、
1: はい、近づくのに一歩一歩一歩、全然絵が見えないな、絵が見えないなって、やっと来たって言ったら、これが三角の絵ですって言われたんですけど、はい、あれって不思議なんですけど、うん、ヘリコプターから見ると見えるんですけど、そば、はい、で見ると全く見えなくて、小石がバーってあるだけなんです。で、あのナスカの地上絵って、この小石がすごくその火に焼けて焼け焦げているのをこうのけた、その地面の白いところがあの絵の線になってるわけなんですね。なので間近で見ると、どれが絵ですかみたいな衝撃を受けました。それが
0: それだけ大きいということですか。全体が見えない、
1: ね、全体が見えない、間近では見えなくて、
0: 巨大なんですね、
1: はい、で、うん、あの加藤ちゃん引きでカメラ撮るから、ちょっとその場にいてくださいって、もう引くのも 1,2 時間かけてずっとその場に立ってて、 そしたらカメラマンさんが三角見えたって言うんですけど、私は見えないから、はいはい、あの私も見たいみたいな、はい、で初めて焼けましたね、黒く、私珍しく、はい、
0: 焼けないんですか普段は。
1: 普段はね、赤く焼けるんですけど、さすがにあの日傘も持てないじゃないですか、隠す場所がなかったので、あの地上絵なので世界遺産ですし、
0: はいは
1: い、いやー特殊な経験をしました。はい、
0: でもそれは貴重ですね。だって、はい、通常行けないところですもんね。
1: 通常行けないですもんね、うん、
0: 上から見ることしかできないから、はい、
1: 途中途中ね、小さい竜巻が起きるんですよ。その自然の竜巻がまたナスカの地上絵を守ってるんですって、はい、そういうことも知ることができてよかったです。
0: 竜巻がどういうことです
1: か。小さく起きるんです。本当に大きい竜巻じゃなくて、本当にヒューっていう、なんかヒューって
0: 竜巻の赤ちゃんみたいな、
1: 竜巻の赤ちゃんみたいなのがこうあのナスカの地上絵に向かってる時に、ところどころ自然に発生するんですけど、それがその絵をこう綺麗にしてるっていうんですか、砂ぼこりを取っているっていうんですか、そういうことも実際に行かないとわからないじゃないですか。そう、なんか感動した覚えがあります。
0: あら、それは下に行った人にしかわからないですね。
1: わからないですね。いやー、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では、0時台もリポーターの皆さんと電話をつないでいきましょう。後半のお一人目はアメリカロサンゼルスに暮らして27年、日本映画の英語の字幕に翻訳する仕事をしていらっしゃいます、二見綾子さんです。二見さん、
2: おはようございます。
0: おはようございますなんですね。何時ですか。
2: 今こちらはちょうど8時16分ぐらいです、朝の。
0: そうですか。どんなお天気ですか。
2: と今ちょうどあの私がいるところは海辺なので、いつもだいたい朝はなんとなく曇ってるんですけれども、
0: はい、
2: もうまさに皆さんご存知のようにアメリカ今ワールドカップ真っ最中で、応援日和にあのだいたいいつもなるので、はい、今日もあのこちらはカラッとしているので、27、8度ぐらいにはなりますけれども、とても過ごしやすく、サッカー向け あのお天気になると思います。
0: そうですか。二見さんはですね、ロサンゼルスの西の端の町サンタモニカに暮らしていらっしゃるそうです。サンタモニカってなんかもうこの響きだけで いいですね、羨ましいですね。二見さんどんなところですか？
2: はい、こちらは海の町なので、あの通常は本当にたくさん観光客の方が世界中からいらしておりまして、はい、うん、あのお天気も一年中快晴ということもあって、とても住みやすい場所です、
0: うんうん、
2: ただですね、ちょっと残念なことにコロナ以降ここ数年はあの土地の値段がすごく上がってしまったり、うん、あと生活費もかなり上がっておいて、
1: 日本と同じじゃないですか、ね、
2: うん、そうなんですよ、ね、だけど多分ね日本の倍以上上がっちゃってるという感じで、普通に生活していた人たちも賃貸料を例えば払えなくなってしまったとかっていうので、あの引っ越しを余儀なくされてしまったり、ちょっと街の様子も様変わりしてしまいました。で10年前のサンタモニカは本当に活気があって、いっぱいレストランだとか、それから普通にお店あったんですけれども、繁華街には残念ながら今までずっとあった、もう何十年もあったお店がちょっと減ってしまったりとかして、とはなかなか昔のサンタモニカの活気を取り戻すにはまだ時間がかかるかなという感じです。
0: そうですか。
2: あとは皆さんニュースでご存知だと思うんですけど、山火事があったり、はい、あと、はい、相変わらず雨不足だったりするので、
0: はい、
2: かなりこの地球温暖化の影響を身近に感じているというような場所です。
0: うん、
1: 私もね2017かな行った時に山火事だったんですよ。やっぱり多いんですよね、なんかね。
0: でもサンタモニカはスポーツも随分盛んなところではないですか？
2: そうなんです。もう本当に、うん、自然が豊富で、サンタモニカは、まあ、海で知られてますけれども、うん、ちょっと、陸の方に入ると

0: ですのでハイキングをしたりあとキャンプをしたりっていうのもとても盛んなので、うんうん、1日にサーフィンとスキーが同じ日にできるという素晴らしい環境にあります。
1: ほう、最高じゃないですか。
2: 忙しいですね。
0: そうですね。
2: さて二見さんにとっての私の一番は何でしょうか。
0: はい、私はやはりの30年近くカリフォルニアで生活してて、うん、一番気に入ってるというのはこの環境かなという気がします。で太平洋のこの広大な海の前に広がる広々とした砂浜ではたくさん のサーフィンをする人たちやあとは最近はビーチバレーをする人たちもたくさんおりまして、もともとビーチバレー用にコートがすごくたくさんあったり、あとはビーチでサッカーをしたりとかラグビーしたりっていうこともできるので、うん、そういう意味でもサンタモニカというところは本当に世界中 のスポーツ好きな人を魅了していると思います。あとはですね、ちょっと陸の方に行くと山があったり丘があったりということで、うん、と気楽に友達と1時間だけハイキング行こうかみたいなこともできますし、うん、あとは冬になるともうちょっと行くとスキーができる小さいスキー場なんですけれども、もう何箇所かあるので午前中スキーをしてじゃあ午後はサーフに行こうかみたいなことが本当に可能なので、とても魅力的な場所です。
2: いいですね。二見さんご自身は何かスポーツは、
1: ね、私も知りたい。
0: 私はですね年中日焼けしちゃってるのでこういう環境にいるので、
2: はい、
0: サーフィンしてるんですかってよく聞かれるんですけど、うんうん、実は私あんまり海には入らないので、
2: うん、
0: サーフィンはちょっとできないんですけれども、かつては、テニスやったりとか、
2: うん、
0: あとは、まあ、泳いだりは時々するって感じ でどっちかというと私はスキーの方が好きなので、
2: うん、
0: スキーをやったりしてます。ただやっぱりこちら のスキー場はどうしても気温が高いので雪がベタベタで、
2: はい、
0: 本当に午前中早いうちに行って1、2時間ちょっと滑るぐらいで、ちゃんとしたいんだったらもうちょっときちっとしたスキー場に行かないとできないんですけれども、
2: うんうんうん、
0: でも子どもたちは本当にテニスをしたりあとラクロスやったり、
2: はい、
0: もうしょっちゅう海に入りに行ったりとかってしているので、うん、子育てにはもう大変理想的な場所でした。
2: へー、何かこう一日中T シャツで過ごせそうなイメージですね。
1: はい、
0: まさにそうですね、
2: うん、
0: 本当にここは朝昼晩となんとなく気温が一日になんていうのかな、四季があるっていう感じなんですよね。で朝と晩は比較的涼しく、すぐ涼しくなっちゃうので、
2: はい、
0: 昼間はもう本当に真夏みたいな格好を冬でもすることができますけれども、うん、なんでこんなに寒くなっちゃうのっていうぐらい薄いダウンジャケットが必要というぐらい、特にサンタモニカは寒くなることもあります。
2: そうですか。
0: やはり日本と違って湿気がないというのは、
2: はい、
0: こういう気候なのかなっていうのが、
2: うんうん、
0: はい、ありますね。
2: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ここまではアメリカロサンゼルスから二見綾子さんでした。では続いて北海道の礼文島に暮らして34年、自然写真家自然ガイドとして活動されている宮本誠一郎さんです。宮本さん、
3: こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 北海道の北部稚内の西に位置する礼文島、この時期はどんな様子なんでしょうか。
3: このところちょっと天気が良くないんで真向かいに見える利尻島も雲の中に隠れてしまってるんですけれども、
2: はい、
3: 気温は、今日は朝は13度ぐらい、それから夕方でも20度まで行ってないようなそんな感じでしたね。はい、それで、
2: うん、
3: もうなんか懐かしい土地がもうあちこち今回放送されてて、
2: はい、
3: 40年ぐらい前には私もエジプトに住んでて、
2: そうなんですか。
3: 1年ほどエジプトで暮らしてたことがあって、その後もう先

0: ほどロサンゼルスも、ロサンゼルスは2ヶ月ぐらいだったんですけどもね、はい、アメリカあちこちで暮らしてたことありまして、うん、そんななんか懐かしい声がいっぱい聞けて、
1: あら、じゃあ紅茶も飲んでたりして、そしてカラッとしたロサンゼルスにいて、
0: そうですね、
1: スキーをしたりサーフィンをしたり、いいですね。ところで礼文島は6月すごく日が長いんですってね。
0: そうですね、あの朝はもう4時前からっていうか3時台から明るくなりまして、で夕方はもう8時過ぎまで明るいんですよね。だからまあ今はそんなに熱心に写真撮ってないんですけれども、昔はもう夜は星空の写真を撮るために8時頃からまたずっと夕日から始まって、あの星空満点の、 あの山々の写真を撮ったりとかして、で、朝になるともう3時前から日の出前の写真を撮ってて、そんなことをずっとあの毎日続けてましたね。
1: そして礼文島というと、私どんなところかなと思ってインターネットでいろいろ見てたんですけど、はい、花が綺麗なんですってね。
0: そうですね、今の時期は6月は、まあ、花が一番、綺麗な時期でして、私も昨日おととい日曜日ですね、友人が遊びに来たんで一緒に桃岩展望台の方、ちらっと行ってきたんですが、前日降った雨で道がちょっとぬかるんでたんで、途中まで行って引き返すような形で全コースは歩かなかったんですが、礼文薄雪草がもう見頃になっている場所があって。
1: 礼文何草ですか？
0: 礼文薄雪草ですね。
1: 薄雪草、
0: はい、ヨーロッパアルプスのエーデルワイス、
1: はいはい、
0: あれの日本版っていうような形ですね。
1: 白いんですかね。
0: 萼片っていうか、葉っぱに白い毛を密生して、白く見えるんですが、花自体は中央部にある黄色い部分なんですけれども、逆にその花よりも周りに広がっている包葉的な白い毛を密生した葉っぱが目立ってるっていう形ですよね。
1: その今の時期は咲いていたと。
0: そうですね、それから満開になっているのが伊吹虎ノ尾っていうお花たちでして、ピンクの猫じゃらしのような花がもう一面に草原に咲いてまして、その向こうに青い海が広がって、海の中には猫岩と呼ばれる猫の形をした岩がありまして、そのピンクの猫じゃらしが猫をじゃらしているような、そんなような感じで風が吹いてましたね。
2: なんか面白い光景ですね。
1: 聞いてるだけでピクニックしたくなりません？
2: 本当ですね。
0: ぜひぜひ、若い男性と一緒に来たら恋に落ちてしまう時じゃないかなと思うんですけどね。
1: なるほど。
2: さて、今夜は皆さんの私の一番を伺っています。宮本さんの私の一番は何ですか？
0: 私はもうこの礼文島から眺める利尻島の風景ですね。
2: 今日は見えないんですよね。
0: 今日は見えなくて、今日はこんな天気が悪い時でもウニ漁があって、ウニ漁の磯船が前に浮かんでるような情景が朝見れたんですけれども、なんといってもこの利尻島を眺めるならこの礼文島からだっていうような形で、毎日日々風景が変わって見えるっていうか、冬の間ですと、利尻島から日の出が昇って、そうですね、ダイヤモンド利尻が見えたりとか、それから2月、私が好きなのはその2月の風景もいいですよね。 礼文島に富士見ヶ丘スキー場っていうのがあるんですが、
1: はい、
0: その、ゲレンデ短いたった200メートル程度のゲレンデなんですが、こちらの上からこう滑り降りていくと利尻に向かってその利尻富士と呼ばれる富士山のように海がの中に浮かんでるんですよね。高い山がそこに向かって直角行で滑っていくようなそんなところなんですよね。うちの娘たちもそこでスキーを学んで島を旅立っていったんですけれども、私自身もどっかスキー場マイゲレンデを持ったらスキーを買おうみたいな形で昔は東京で暮らしてたんですけれども、この礼文島に来てからスキーの板を買って、冬になったら子供たちを連れてとか、妻と一緒にそのゲレンデで滑ってましたね。
1: はあ、もう利尻島と礼文島を満喫してらっしゃいますね。世界各地を旅した挙句、ね、到着点として、はい、宮本さんどうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 北海道礼文島から宮本誠一郎さんでした。続いてはぐっと南に行って沖縄県那覇市で結婚式の司会を中心に活動しているフリーの司会者の石木聡子さんです。石木さん、
4: はい、あ、はいさーい、こんばんは。
1: こんばんは、
3: はいさーい。
1: 梅雨が明けましたね。
4: そうなんです。もうちょっと日付変わりましたけれども、月曜日に梅雨明けが発表されました。
1: 映像で真っ青な空を見ました、那覇市の。
4: はい、はい、もう今日は本当にいい天気でして、日差しが一気に強くなってますよ。
1: そうですか。意識さんは那覇市生まれ、はい、那覇市育ちということで、はい、ふるさとの魅力というと何でしょうか。
4: はい、私のふるさとは首里城のすぐ近くなんですね。
1: はい、なんと
4: 首里城、はい、で首里城は割と高台、地形的に高台のところにあるんですけれども、そこから坂道を歩いて10分くらい降りたところが私の家のあるところなんですよ。でなので本当に首里城の近くの幼稚園に通って、高校も首里城のすぐ隣の首里高校というところを出ていまして、もう近くに昔からの史跡がいっぱいいっぱい残っているロマンあふれる場所なんです、なのでそれがやっぱ一番の魅力ですかね。
1: 瀬戸さん、首里城でドラマの撮影されたことがあるそうですね。
3: はい、そうなんですよ。2013年にサスペンスドラマで、首里城の真横でこう、そうなんです、ヒロインの浅野敦子さんをずっと見つめる被疑者の役で出てたんですけど最高の贅沢な空間ですよね。
4: いや、本当に
3: そうなんです。
4: そうなんですね。
3: でもほら2019年に火災が起きてしまって、そうですね、はい、でも今年の2026年に首里城が完成するというニュースを私ちょっと知ったんですけど、
4: はい、そうなんです。
3: は、
4: 正殿がまず、はい、もう今年の秋に完成することになってます。
1: はい、そうですか。はい、ということはやはり意識さんの私の一番は首里城でしょうか。
4: そうです、もちろん
1: でございます。
4: もう本当に好きな場所で、もう本当に高校時代なんて首里城の敷地内が部活のマラソンコースだったくらい身近なんですね。でも本当に行くとパワーを感じる場所なんですよ。先ほど言ったように首里城高台にありますので、はい、景色も那覇の街を一望できて、で首里の町って割と赤瓦の建物が多いので、そういった赤瓦屋根の建物を見たり、ちょっと離れたところには高層マンションが建ってたり、いわゆるちょっとね最近の新しい町というところも見られたり、
1: はい、
4: で高台なのでやっぱり風も気持ちよくてですね、本当にお すすめの場所です。
3: 鮮やかな赤、
4: そうなんですよ、はい、でこの鮮やかな赤も実は今回火災後に復元されて、前の富士首里城と少し違う赤色に、ね、なるんです。
3: なんと、
4: そうなんですよ。なんか
3: 何か理由があるんですかね。
4: そうなんです、火災前の首里城ができた後、 から今までの間にまた新たな資料などが見つかったりして、

0: 研究がどんどん進んでるそうなんですね、首里城も、
1: はい、
0: そうすると前の首里城よりも実はこういう赤色だったんだよっていうのが分かったみたいで、より琉球王朝時代の首里城に近い形に復元されるようです。
2: いやそれはまた見るのが楽しみですね。
0: はい、なので
1: 先ほどちょっと先ほど教えていただいたんですけど、正殿が秋に、はい、この秋に完成して、はい、スケジュールどんな風になってますか。
0: はい、11月の22日に首里城正殿復元完成式というものが行われます、
1: はい、
0: で一般に公開されるのは11月23日です。
1: 11月23日が一般公開。
0: はい、
1: わかりました。
0: もう日も決まってますよ。
1: また大勢、ねね、見に行かれるんでしょう ね、うん、
2: またサスペンスドラマで行きたい
1: だといいですね時間がなくなってしまってるんですけれども、意識さんにぜひこの夏、はい、夏によく皆さんが召し上がる食べ物のことを教えていただけますか。
0: はい、はいはい、もう沖縄の夏を代表する食材は2つ、ゴーヤーとナーベーラーです。
2: あ
1: ー
2: ナーベーラー、
1: ゴーヤーチャンプルー、
0: はい、
1: ナーベラー、ナーベラーは何だろう。
0: ヘチマです。
2: ヘチマですよね。ヘチマ、
1: うん、
0: あの蒸しって言って味噌で煮込んだ料理がもうねとっても美味しいので、ぜひ沖縄に来た時は食べてみてください。
1: ナーベラー蒸し、
0: はい、ナーベラー蒸しと言います。
1: わかりました、どうもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: ここまで沖縄県那覇市から意識さとこさんでした。

0: 続いてはイタリア中部トスカーナ州にあるシエナという町に住んで30年、ジャーナリストの大谷昭雄ロレンツォさんです。大谷さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: ボナセラカリシミ。
0: わあ、さすが、そちらは夕方の5時台ということですが、外の様子いかがですか？
2: はい、まだ太陽がさんさんと照ってますね。
0: そうですか。
2: 夏時間が実施されていることもありまして、うん、夜9時頃が日の入りなんですね。
0: はい。
2: したがって、晩ご飯の後に皆さん、街に、繰り出して、ジェラート、イタリア式のアイスクリームを食べたりとか、
0: いいな
2: あと子どもたちは、先日から、9月まで、ほぼ3ヶ月の長い長い夏休みなので、公園で涼しくなってからサッカー遊びをしたりしてますね。
0: あ、そういう生活スタイルなんですか。
2: うん、
0: へえ、イタリアのシエナというのはどんなところなんでしょうか。
2: うん、はい、シエナはイタリアで最も中世の面影を残す都市の一つと言われてます。12世紀から、ライバルのフィレンツェに征服されてしまう16世紀半ばまでは、はい、なんと独立した都市国家だったんですね。シエナ共和国というんですけども、これなんか自分が住んでいる場所が国だったっての結構なんかファンタジーがありますよね。
0: そうですね。
1: うん、あとなんか、扇形の美しい広場ありますよね。
2: はい、ピアッタデルカンポ、カンポ広場というんですけど、これについてはじゃあまた後でお話ししますね。
0: はい、
2: それから絵の具のシエナ色という茶色はレンガ色をしたこの町に由来するんです。
0: へ
2: え。町のあたりを見回しますと、イタリア屈指の、高級ワインの産地であるキャンティ地方が、丘が、ずっとつながってるんですよね。
0: そうなんですか。その地名はとても馴染みがありますね。
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう、キャンティワインのキャンティ、
0: うん、はい、へえ、そこにあるんですか。大谷さん、どうしてそもそもシエナにいらっしゃるんですか？うん、
2: よくぞ聞いてくださいました。思えば深夜便長くお話ししてましたけど、あまりお話ししたことなかったんですけどね。
0: はい、
2: 1990年代にイタリアのモダンな家具とかデザインとか、それからコーメプリーマーピューディープリーマーなんていうロマンチックな関東年に憧れまして、はい、日本で結婚した6日後に女房と学生やり直すためにフラフラとやってきたという、なんか今考えると暴挙としか思えないような行動が始まりでしたね。
0: なんかなかなかゆとりのある暮らしですね。
1: うん、
2: いや、

0: 想像とはかけ離れた古式ゆかしい町でありました、
1: うん、
0: 最初のアパートがなんと築600年でしたね。
1: 600年。
2: あのシエナの歴史地区は世界遺産ですよね。古い町並みがそのまま残ってるんですもんね。
0: はい、
2: もう何よりも私、大家さんの喋、る心がもうイタリア人だなと思いました。ノリの良さとか。
0: いや、あの中身は全くもってあのジャパニーズです。ジャポネーズですね。ご安心ください。はい、
2: なんかノリノリの感じがもう、はい、イタリア人です。
0: あの歴史がそんなわけで、あの長い町なので、うん、住んでいる皆さんが昔話するとなんかスケールが違うんですよね。
1: あ、そうなるんだ。
0: なんかいい住まい、お住まいですねなんて言って、それでそうするとあの相手の方が、いや、うちは新しい新築ですからなんていうので、うんうんうん、聞いてみたら築100年だったとかね。
1: あ、そういう単位なんですね。
0: そうなんです。ですからナポレオンの時代なんてのはなんか一昨日のような感じで皆さん
1: ね。へえ、そうですか。日本でも京都とか奈良の暮らしは時々そういうことを感じることがありますけどね、うん、
0: はい、そうなんです。だから六本木に住むつもりで行ったらば、いきなりなんか京都に住んでしまったっていう、そういう感じでしたね。
1: なるほど。大家さんの、では私の一番を教えてください。
0: はい、そりゃ、ま、この町を代表する広場、ピアッツァデルカンポであります。
2: 先ほどの瀬戸さんのおっしゃった扇形の、
1: 私も行ってみたいです。
0: ネロピョッソデルカンポっていうシエナの歌の始まりがもうこの広場なんですよね。
2: そのぐらい代表する、もう、
0: そうなんです。中心に向かって緩やかに傾斜してるんですけども、そこにこうレンガが敷き詰められてまして、はい、みんなベタっと座れるんですよ。
1: うん
0: これ、あの座れるっていうのはイタリアでも珍しい広場だと思います、
1: うん、
0: 2月のカーニバルでは紙吹雪が舞いまして、うん、あ、それから今月はあの、古い自動車の、ラリーミデミリアというのが通りましたね。そして来月は、星空コンサート、オーケストラのコンサートが行われるんです、
1: うん、
0: ですのであらゆることがこの広場で展開されるんですよ、
1: うん、もういろんなことをするためにその貝殻型というか扇形にしたわけですか。
0: このね、貝殻型っていうの理由がありまして、はい、あの実はこう分割してあるんですよね。でその9分割してあるんですけれども、これは昔その9人の市民階級から選ばれた人がこの町を統治していたという、そういうあの言われが、というかそのシンボルなんですね。ですからフィレンツェ そのメディチ家が統治していたとかそういうんじゃなくて、一般市民が統治していたという誇りでもある
1: んです。そうだったんですか。あ、そしてその広場で、大きなイベントが始まったんですね、
0: うん、そうなんです。こちらの今日、まさに、今日から始まった競馬のパリオです。これベネチアのカーニバルなどと並んでイタリアを代表する伝統行事の一つなんです。
1: はい、
0: あの中世に遡るコントラーダと言われる自治組織同士の戦いで年2回開催されるんですね、
1: うんうん、
0: これから4日間街の人の関心というのはもうパリオしかないんです。
1: へ、
0: うん、広場のこうレンガの上に土を敷いて3万人がこの競馬を見守るんです。
2: おお、すごい数ですね。大家さんも実際には、
0: はい、あのなんかあの元気のある時は見に行きますし、そうでないと、うん、あの地元のテレビで、あの観戦するんですけど、このテレビが結構面白くって、うん、このパリオの季節だけじゃなくて、あのもう一年中なんか過去のパリオの動画放送してるんですよね。ですので地元の人はなんかお昼時にそれ見てなんかあのおかず代わりにしてるという、そんな感じで、あ、おじいちゃんの昔の頃だとか、
1: なるほど、
0: そういうのが楽しいみたいですね。
1: だからあの自治組織同士が戦うっておっしゃってたから、うん、なんか日本でいうと町内会対抗の競馬みたいな感じでしょうか、
0: うん、そうなんです、ね、
1: だからこそこう あそこのおじいちゃんがとか、あそこの子供がとか、うん、大きくなったねとか、
2: 結婚したねとかね、
1: そうそうそう、それが楽しくて一年中放送してるんでしょうかね。
0: そうですね。と同時にあの今回お話しするのを機会に あのあるコントラーダ町内会の方にお話を伺いましたらば、
1: はい、
0: やはりその、このコントラーダやそれからパリオはお祭りではなくて、うん、私たちの生活人生なのですと熱く語ってくれました。
1: なるほどね、そういうことだ。
0: でも、あのやっぱりそのなんか知ってるあのおとなしいおじさんがあの急になんかその

0: パリオのその成り行きを見守りながらなんか妙に熱狂したり、そうかと思うとマドンナさんだって泣き出したりとかね、うん、そういうのが楽しいですね。
1: はい、楽しいお話ありがとうございました。
0: どういたしまして、
1: ありがとうございます。イタリアシエナから大谷昭雄ロレンツォさんでした。ではでは、今夜最後につながるのは石川県七尾市の民間まちづくり会社シニアコーディネーターの森山昭雄さんです。森山さん、
2: はい、
1: こんばんは。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
1: 森山さんは本業は地元の自動車学校の経営者で、はい、他にも複数のお仕事を掛け持ちしながら能登の魅力を発信していらっしゃいます。お名前の昭雄さんは明るいくらいの明るいに能力の能と書くお名前です。どんな由来がと聞きたいような、もう分かったような
2: わかりますかね、はい、ね、あの能力の能は能登の能でもですね、ありますんで、はい、この命名理由は能登を明るくする男ということで名付けていただきました。
1: 素晴らしい。はい、そんな能登の魅力をまず教えてください。
2: はい、あの能登半島はですね、先進国で実は初めて世界食糧機構、通称 FAO が、こう認めます世界農業遺産、英語では JAS と言いますけれども、はい、実はなんと先進国で初めてこれにあの認定を受けた土地なんですね。その認定のタイトルが能登の里山里海と言います、うん、あの人の営みがあることで守られます生態系ですとか、またそれにまつわる文化、まあ、そういったものがこう残っているというのが能登の自慢なんですね、
1: はい、
2: 里山里海で育まれる食も大きな魅力になっています、うん、あの里山で採れるお米はもちろんですけれども、まあ、三方海に囲まれております半島ですから、うん、当然魚介類が美味しいということで、うん、あの冬の寒さが厳しい土地だからこそ実は発酵食の文化なども発展してまして、うん、最近では本当食の半島としての一面も見せておりますね、
1: うん、もう美味しいものがたくさんある土地ですよ ね。
2: そうなんですよ。
1: 森山さん、おすすめは何でしょうか。
2: 私やっぱなんだかんだでお寿司が好きですね。あのちょっと荒れた海の魚も取れますし、はい、うん、ちょっと穏やかな海のまた湾内のお魚なんかもあったり、ということって、うん、結構この お魚のですね、まあ、ネタ あの種類が豊富ということで、うん、まあ、寿司王国七尾なんて地元では言ったりもします。
1: さて、森山さんにとっての私の一番というと何ですか。
2: はい、私このレポーターさせていただいて長いんですけども、何度も何度もレポートさせていただきました。なんといっても私の一番能登の祭りでございます、うん、あの能登はですね、もう本当春から秋にかけて一年中どこかで祭りをしているというふうに言われるほどのお祭り王国でありまして、まあ、一番好きなのはどれと言われればやはり自分がやってる祭りなんですよね、毎年5月、大型連休に行われる青白祭、高さ12メートル、重さなんと20トンもの巨大な山車、通称デカ山というのが、私の地元七尾市内を練り歩くということで、うん、あのデカ山は日本でやはり一番大きい山車の一つと言われておりまして、うん、その大きさなんですけども、もう本当左右すれすれの狭い、ところを通っていきまして、クランクのようなあの狭い角を曲がるときには辻回しという形で90度この巨体をですね、グググググッとあの曲げるんですね、この姿はもう圧巻ということで、ぜひ皆さん見ていただきたいですね、う
1: ん、森山さんはどんな形で参加してらっしゃるんですか。
2: はい、私はですね、このデカ山、あのたくさんの人で綱を引っ張るという形になりますんで、はい、うん、やはりあの20トン重いですから、みんなの息を合わせる必要があります、うん、で息を合わせるには木遣り歌が必要ということで、うん、それを歌う木遣り衆として、長年お祭りに携わらせてもらってます。
1: へー、はい、でこれからの季節は能登の切子祭りのシーズンなんですよね。
2: そうなんですよ、はい、
3: 切子って高さのある巨大な灯籠のことですよね。
2: あ、よくご存知で、その通りでございます。あの、まあ、担ぎ棒のついた巨大な灯籠なんていう言い方をよくしますね、うん、あのもう本当明日からあの今日日が明けて30日ですから、7月に入りますけれども、実は今週末、

0: 7月の第1週目の金曜日土曜日に開催されます能登町で暴れ祭りというのがあります。こちらを皮切りに、まあ、ほぼ毎週末能登のどこかで切り子祭りが開催されるというような状況が秋までずっと続いていきます。
1: なんか石川って祭りの宝庫じゃないですか。なんかあの2015年 に日本遺産にもなってますよね。確か
0: そうなんですよ。これこの能登の切子祭りがまさにこの日本遺産になっていまして、能登って結構、まあ、あの東京都くらいの広さあるんですけれども、その中でなんとこの切子祭りと呼ばれるものだけで、まあ、大小はあるんですけれども、なんと200カ所以上で開催されていると言われてるんですね。まさに、まあ、あの能登をこう象徴するお祭りかなというふうに思います。なんか
1: この思い出しをね、女性が持つのもあるんですよね。確か
0: そうなんです。鹿町の西海というところで行われている西海祭りというやつはですね、お祭りってね、あの男性の方がって多いところも、まだまだあるかと思うんですけれども、実は昔から女性が担ぐ切子というのがある土地ですね。まあ、この切子を実はですね、皆さんこうどうしてもおみこしおみこしって表現をしたがるんですが、実はおみこし別であるんですよ。おみこしが、夜こう暗くなって神社に戻るのに周りが見えないんで、なんで明かりのついた灯籠をみんなで担いで足元照らしとしておみこしがお出かけしたところから神社まで神様をお連れするというのが、まあ、大体の切子祭りのストーリー。これは200カ所大体同じようなストーリーになっていると、ということです。なんですけども、いつの間にやらこの切子がどんどん雄大に豪華に発展をしていったという歴史でありまして、本当いろんな地区でこの切子祭り、楽しめるようになっているということなんですけども、7月私実は忙しくてですね、お祭り好きが高じまして、自分のところだけじゃなくて応援にまで行っちゃうということで先ほどご紹介した皮切りになりますが、能登町右筆の暴れ祭り今週末、来週末は私地元七尾祇園祭りがありまして、一周ちょっと開けてですね、最後7月の末には、高田の火祭りという、こちらはですね切子も出るんですけれども、なんと日本 三大火祭りの一つということで、30メートルの大松明を燃やすという祭りがあるんですが、まあ、この7月、大体毎年3連チャンでですね、祭り参加をするという形で、祭り強化月間と称しております。はい、まあ、切子祭りこんな形でですね、10月まで本当能登でずっと続いていくような形になりますんで、一つの半島でこのような同じスタイルのお祭りがあるというのはとても珍しい、そうなんですよね。はい、
2: 忙しそうですね。
1: 私も参加してみたいです、
0: ね、お祭りで忙しくてみたいな形で、ちょうど今日ですね、うちの地元のお祭りの方は子供たち の太鼓とか笛とか鐘をお囃子があるんですけれども、それ の練習もいよいよ今日始まりまして、祭りへのボルテージがちょっとずつこう上がっていくなというふうに思いますね。
2: その太鼓の音が聞こえたら夏が来るなって思われるわけですね。
0: そういうことなんです。ちょっとずつこう夏を感じて、まあ、そこから秋にまた渡って能登のこの祭りシーズンが進んでいくと、まあ、こんな感じですね。
2: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。
2: 石川県七尾市から森山明義さんでした。今日は11時台0時台通して11箇所とつながって私の一番をテーマにお話を伺いました。いかがでしたか。
1: また旅に出たくなりました。
2: 行きたくなっちゃいましたか
1: でも、今は舞台稽古中なので。
2: そうでした。
1: そうなんですよ、
2: はい、7月ですよね。
1: まもなく本番なんですけれども、はい、父よという舞台をさせていただきます、はい、年老いた父を分けあり4兄弟誰が面倒を見るというちょっとリアルかつ軽快なコメディでそこに現れる一人の女性、
2: はい、
1: さあ私は誰でしょう。隣の家の中を覗くような気持ちで楽しんでいただければなと思っております。
2: なるほど。
1: でも私は舞台が終わったら、はい、旅に出たいです今日皆さんのお話を聞き鳥取も行きたいなと思いました。
2: 本当ですね。もう
1: 石川
2: もサンタモニカにも行きたいな。
1: 行きたいな。海外旅行今ちょっと高いからな。でも
2: ブエノスアイレスでお肉も食べたいな。いや楽しかったです。
1: はい、
2: はい、ここまで俳優でタレントの瀬戸カトリーヌさんとお送りしました。瀬戸さん本当にどうもありがとうございました。こちらこそ
1: ありがとうございました。
2: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
2: 深夜便特集日本と世界の各地からリポーター大集合スペシャルお送りしました。

0: 明日のこの時間は深夜便特集、思い出の山、心の山、山で聞いたあの言葉をお送りします。ではここで全国の天気概況です。今日30日は梅雨前線が九州南部付近に伸びるでしょう。昨日梅雨明けが発表された沖縄は夏空が広がります。奄美は明け方までは曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨足が強まるでしょう。天気は回復し、昼過ぎから晴れる見込みです。一方、九州南部は一日を通して雨が降るでしょう。大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するほどの激しい雨が降るでしょう。九州北部と四国も雲が多く、昼ごろから雨のところが増えてきます。中国地方と近畿、東海、北陸、関東甲信、東北の太平洋側は日差しが届くでしょう。ただ午後は山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北の日本海側と北海道はおおむね晴れるでしょう。最高気温は那覇は32度と厳しい暑さが続きます。九州と四国は平年並みか低く、鹿児島26度、福岡28度、高知27度、松山は28度でしょう。本州は平年並みか高く、ところどころで真夏日となります。湿度も高く、熱中症対策が欠かせません。広島30度、松江29度、大阪30度、名古屋30度、金沢も30度、新潟27度、東京28度、仙台と秋田は26度、北海道も平年並みか高くなるでしょう。札幌27度、釧路は17度の予想です。全国の天気概況でした。それでは世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。ソウル、曇り時々雨、最低気温21度、最高気温27度。北京は雨、最低気温20度、最高気温25度。香港、晴れ一時雨、28度、32度。シドニー、晴れ一時雨、11度、18度。シンガポール、雨、26度、30度。ニューデリー、晴れ時々曇り、34度、38度。ローマ、晴れ一時雨、21度、32度。世界の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えしています。ローマは晴れ一時雨、21度、32度。パリ、晴れ、16度、23度。モスクワ、晴れ時々曇り、13度、25度。ベルリン、晴れ一時雨、20度、23度。ロンドン、晴れ時々曇り、16度、20度。ニューヨーク、晴れ時々曇り。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告

0: を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 一時の NHK ニュースです。高市総理大臣は南鳥島周辺の海底レアアース資源について産業としての開発に向けた実証事業に速やかに取り組むとともに必要な体制を整備するよう関係閣僚に指示しました。政府は昨日午後総理大臣官邸で総合海洋政策本部の会合を開き、高市総理大臣や海洋政策を担当

保障の観点から重要だとして、採算性の向上などを図るため、産業としての開発に向けた実証事業に速やかに取り組むとともに、必要な体制を整備するよう関係閣僚に指示しました。また、2015年度に策定した北極圏での資源開発などをめぐる基本方針について、中国による北極海への進出などの国際情勢の変化を踏まえて、来年度の改定に向けて着手するよう求めました。茂木外務大臣はクウェートの外相と電話で会談し、アメリカとイランによる最終合意に必要な環境を醸成するため最大限努力していくとした上で、地域の復旧復興に積極的な役割を果たしたいという考えを伝えました。茂木外務大臣は昨日クウェートのジャラーハ・ジャービル・アルサバーハ外相と電話で会談しました。この中で茂木大臣はアメリカとイランが署名した覚書が着実に実施され、最終的な合意が一日も早く実現することが重要だという考えを示しました。その上で、最終的な合意に必要な環境を醸成するため、日本として最大限努力していくと述べるとともに、地域の復旧復興に積極的な役割を果たしたいという考えを伝えました。そして両外相はホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保を含む中東地域の平和と安定やエネルギーの安定供給に向けて引き続き協力していくことで一致しました。昨日午後新潟市の海で男子高校生が溺れ救助されましたがその後死亡しました。昨日午後3時ごろ新潟市西区上新栄町の沖合で高校生が溺れていると近くにいた人から警察に通報がありました。警察や新潟海上保安部によりますと海で遊んでいた男子高校生一人の行方が分からなくなり巡視艇やヘリコプターなどで捜索を続けた結果およそ3時間後に近くで救助されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。生徒は友人5人と合わせて6人で海に入りましたが途中で足がつかなくなり溺れたということです。海上保安部などが当時の詳しい状況を調べています。パキスタンのタラル情報放送省は29日 SNS に声明を投稿しアフガニスタンとの国境地帯にある過激派組織の潜伏先を攻撃して29人を殺害したと発表しました。攻撃の理由について今月パキスタンの最大都市カラチなどで発生した過激派組織による複数のテロ事件への報復だと主張しています。これに対しタリバン暫定政権のフィトラト副報道官は SNS への投稿で28日東部パクティア州など3つの州でパキスタン軍の空爆を受けたと発表しました。狙われたのはいずれも一般の住宅で子どもを含む36人が死亡し163人が怪我をしたと主張し強く非難しています。去年10月以降国境を越えたテロへの対策を進めるパキスタンとこれに反発するタリバン暫定政権の間では攻撃の応酬となっていて対立の激化や犠牲者の増加が懸念されています。この時間南山がお伝えしました。1時5分になります。

0: 6月30日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は金木あさみです。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。1時台深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年9月10月の放送から、あなたの知らないカラスの話、東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんのお話です。1時台深夜便の歌もお届けします。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、バイオリン名曲の調べです。3時台は日本の歌心の歌、平成歌年間、平成3年の流行歌をお送りします。4時台は明日への言葉、演じることはもう一人の自分との戦い、俳優小日向文世さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。では1時台は深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューです。去年9月と10月の午前4時台に放送したインタビューの中からえりすぐりの4本をお聞きいただきます。今夜はあなたの知らないカラスの話と題して、東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんのお話です。怖い、ゴミを荒らす、襲われそうなどととかく嫌われがちなカラス、動物行動学者の松原はじめさんはそんなカラスに興味を持ち、30年以上もカラスの研究を続けています。驚くべき学習能力の反面、意外とお茶目で間抜けな面もあり、その興味深い習性や行動からカラス本来の姿を知れば、一番身近な野生生物カラスとの共存共生を考えるヒントになるとおっしゃいます。松原さんにカラスの知られざる魅力とカラスと上手に付き合うヒントを伺いました。去年2025年9月4日に放送したものです。聞き手はラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターです。
1: 松原さん、9月6日はカラスの日なんですってね。
2: はい、そうです。あの96なんで、あのクロウなんですよね。英語のクロウと黒いのクロウとですね。
1: 英語のクロウってあのカラスのことをクロウって言いますからね、はい、そのクロウと、
2: あと黒いから黒ですね、
1: あの見かけが
2: 黒いから、はい、カラス友の会ってのがあって、そこの会長が日本記念日協会に申請したら通っちゃったって言ってました。
1: そうですか。カラス友の会ってのがあるんですか。
2: あるんです。友の会の会長自体が最初カラスすごい怖かったって言うんですよね。
1: カラスが、
2: はい、けどあの怯えてるのも尺だから、まず相手を知ることにしようつって話聞いたり調べたりしてるうちにハマったって言ってます。
1: そうですか、はい、あ、初めから好きだったわけじゃないんですね。
2: あの見始めたら意外と愛らしいし面白いし、これいいんじゃないかと思ったって言ってましたけど。
1: あ、そうですか。その初めやっぱり怖いっていう話がありましたけど、はい、どうもカラスっていうのは嫌われがちだと思うんですけど。
2: そうですね、う
1: ん、
2: はい。
1: このカラスを研究されるようになったのは松原さん、なぜなんですか。
2: 小学校上がるかどうかぐらいですかね。あの、まあ、もともと動物はみんな好きなんですけど、あのうちの近くにカラスのねぐらがあったんです。で、あの家の上をもう何百羽も飛び越えていくんですよね。で口々にカーカー鳴いてるんで、あの下からカーって言ったら誰か返事しねえかなと思ったんですよ。でカーって言ってみたら返事をしたような気がした。
1: カーと言ったらカーと、
2: はい、
1: ほう。それからもうなんかカラスのことが好きになっちゃった。
2: うん、でもね、最初はそんなに好きってほどでもなかったんです。まあ、あの面白い鳥だなっていうのには格上げはされましたけど。ただまあ大学入ってからですかね、まあ、ちょっと自分で何か研究してみようっていうか調べてみようと思って、で考えたら、あ、うち近所にカラスいるし、まあ、カラス面白かったし見てみるかと思って見始めたのがきっかけですかね。
1: 大学からもうカラスの研究を始めたわけです。はい、とカラスで博士の、その学位も取る。

0: な、
1: はい、
0: 今あの東大の総合研究博物館にお勤めですが、こちらでもカラスの研究はされてるんですか？
1: そうですね、あの博物館 の、まあ、あの学芸員のような仕事ですけれど、まあ、それはそれとして個人の研究っていうのはやっていいので、まあ、あの空き時間でカラスの研究をしてますが、はい、
0: 今日はそのカラス の、ね、あの魅力を伺ってまいりたいと思うんですが、大体あのカラスの種類ってどのぐらいあるんですか？
1: まあ、数え方によるんですが、あの世界で45種とか47種とか。
0: 日本にはどのぐらい？
1: 記録されたのは7種類で、うち2種類は名鳥といって、あの迷子で来ちゃったやつなので、定常的に来るのは5種類で、うち繁殖してるのはハシブトガラスとハシボソガラスの2種ですね。
0: 聞いたことありますね、ハシブトガラスとハシボソガラス、はい。これ橋っていうのはくちばしですか？
1: はい、そうです。くちばしが太いか細いかって言いますね。東京の街中で見かけるの大体橋ぶとガラスの方です。特に都心部ですと、で、くちばしがあのアーチ状というのがちょっと曲がってて長いで、体もちょっと一回りぐらい大きいかな。いわゆるカラスの鳴き声、あのカーっていう、あのカーカーいうのは橋ぶとの方です。
0: あ、そうなんですか。はい、ハシボソの方は、
1: はい、はあのくちばしが細くてまっすぐ、
0: ええ、
1: であの顔全体にシュッとしてるの細い感じですね。で、あの鳴き声がね、あのちょっとしゃがれたダミ声です。カーじゃなくてもっとあのアーっていうな。で、あの本当はね、街の中そんなに好きではないんです、
0: ハシボソの方
1: は。はい、あのいますけどね、あのもっと開けたとこが好きなので、あの河川敷とか芝生とか農地とかそういうとこ好きです。
0: ハシブトの方は、
1: もともとが森林性の鳥なので、あの地面はそんなに好きじゃないですね。
0: あ、そうなんですか。はい、
1: 電柱とかビルの上に止まってる時間の方が長いんですよ。
0: あ、そうなんですか。はい、
1: で地面はあのいい餌がある時だけ降りてくるんで、基本。
0: なるほど。ハシブトとハシボソのこの住み分けはどうなってるんですか？
1: さっき言ったように、あの開けた農地とかはハシボソの天下なんですけど、ハシブトガラスの方がちょっと大きくて強いんですね。なので街中でゴミあさりを競い合ってゴミ食べなきゃいけないとかって言うと、ハシブト飼っちゃいます。なのでおそらくそのせいだと思うんですけど、1970年代くらいから東京都心でハシボソが姿消してました。
0: あ、そうですか。
1: はい、ハシブトが増えるのに合わせてですが、最近またハシブトガラス減ってるので、東京都内でハシボソがまたちょっと増えてきてますね
0: 微妙ですね。
1: はい、
0: だいたいカラスの一生っていうのをちょっと駆け足でご紹介していただけますか？
1: そうですね、産卵が1年に1回です。卵を産むのが、まあ、ハシボソの方がちょっと早いんですけど、まあハシボソで3月中、ハシブトで4月ぐらいでしょうかね。
0: いくつぐらい卵？
1: だいたい4個から5個ぐらい。卵が孵化するのにだいたい20日ぐらい。ですから、ヒナが成長して巣から出てくるまで、まあ1ヶ月ちょっと、32、3日とかなので、まあ2ヶ月弱あれば巣立ちでしょうかね。巣立ちっていうのは巣から出るっていうだけなので、赤ん坊がタッチできるようになったぐらいの話です。
0: そうなんですか。
1: はい、あの一人ではまだ何にもできないので、だから巣立ってからも何ヶ月かは親元にいて、で餌もらったりで、まあそのうち餌くれなくなるので自分で取りますけど、まあそうやってあの親元であの生き方を学びながら独立するのが、そうですね、まあ夏の終わりから秋ぐらいでしょうかね。
0: 独立するとどういうところに行くんですか？
1: 独立するとあの若いカラスが群れを作ってるので、あのそういう群れにどんどん入っていきます。
0: 若者集団みたいな。
1: そうですね、はい、多分あの集団に入ると最初にあの何でしょう、順位付けがあるんですよ。昔の学園漫画であの転校生が来るとちょっとね、やんちゃなやつが喧嘩売ってみるみたいなのがありましたけどあんな感じであの群れの中でよく喧嘩してますね。でどっちが強いかっていうのを決めます。でランクが決まって、でまあその後はその群れの中で社会生活しつつ、おそらくその中であのペアの相手も決めてるんだと思います。
0: そのランクが上の方だとどんなメリットがあるんでしょうね？
1: やっぱりあの餌が先に食える、あの弱いやつにどけって言えるんですよ。あと多分あの異性にモテるのも強いやつですね
0: そうですか。じゃあその強い男性っていうのは優先的にその

0: をメスとペアを組むわけですね。
1: そうですね、おそらくメスの中にも順位があるので、多分ね、弱いメスはいいオスにプロポーズもできないっていうか、寄ってったら他のメスに怒られるんでしょうね。
0: そうなんですか。
1: 多分強いオスと強いメスからひっついていくんだろうって言われてますけど。
0: 面白いですね。カラスの寿命ってどのぐらいなんですか。
1: 飼育下ですけれど、飼ってる場合種類によって違うんですが、渡りガラスっていうすごくでかいカラスがいますが、これで60年、
0: そんなに長生きするんですか。
1: はい、60年超えてたはずです。で、日本のハシブトガラス、ハシボソガラスでも飼育してると40年ぐらいで、野生の場合一例だけはっきり分かったのがあって、これが確か19年4ヶ月とか。
0: 野生っていうのはやっぱりそれだけいろんな条件が悪いっていうか、はい、あんまり
1: ですね、いろんな理由で死にやすい環境ですから。でも野生でも20年生きてるっていうのは結構長いと思います。
0: そうですよね。さあ、そのカラスのペアの話に戻しますけれど、はい、カラスとのその一夫多妻なんでしょうか、一夫一妻なんでしょうか。
1: 基本は一夫一妻。ペア仲いいですよ。
0: あ、そうですか。
1: 仲いいですよ。たださっき言ったように野生動物なのでいつ死んじゃうか分かりませんから、死別すると当然一人に戻りますし、そうすると再婚するということもあります。
0: 途中で仲が悪くなって離婚なんてのはあるんですか。
1: はっきりしませんけど、多分そうだろうなっていうのを見たことはあります。
0: そうですか。
1: はい、ちなみにどっちも別の相手と再婚してましたけど。
0: そうですか。いや、
1: あと北海道で観察されてますが、2羽目のメスが押しかけてきて、なぜか一夫二妻になってたっていうのも、
0: はあ、
1: 一応観察例はあります。
0: あ、そうですか。ペアを組むとですね、
1: はい、
0: 自分たちのテリトリーっていうのがあるんですか。
1: はい、そうです。基本的にはオスメス2羽でテリトリー、縄張りを持っていて、でそこには他のカラス入れないっていうのが繁殖個体の生活です。繁殖してない若いやつらは集団でいるんですけど、繁殖を始めるともう2羽だけになります。
0: 例えばそこにこう侵入していくとどうなんですか。
1: は
0: い、
1: 侵入者がいるとまず泣いてカーカー言って、ここは自分たちの縄張りだっていうのを示して、でそれでも出ていかないと飛び立って接近していって、で追い出すっていうことをやりますね。
0: そうですか。
1: 基本的にはその中で暮らしているので、巣を作れることと、から自分たちが食べていけること、あと子育てもしなきゃいけないので、子供に食わせる分の餌もあることって、それくらいの資源は囲い込んでますね。
0: それじゃあやっぱり外から入ってきたら怒るはずですね。
1: はい、まさに。
0: その作る巣の場所なんですけど、はい、これはどういうところに作るんですか。
1: 普通は木の上ですね。人工物に作ることもあるんですけど、やっぱり樹上の方が好きです。ハシブトガラスは特に巣を見られるのすごく嫌うので、基本的には常緑樹、もしくはイチョウみたいな木でしたら、ちょっと、葉っぱが出るまで待ってからとか。
0: ああ、そうですか。
1: 送電線、高圧電線みたいな鉄骨を組んだトラス構造って言うんですけど、あれは好きですね。
0: ああ、そうですか。
1: はい。
0: その巣を作ってる材料、これはどんなもので作るんですか。
1: 基本は木の枝です。ただ枝を折ってくるの大変なんで

0: なのでハンガー使うことはよくあります。
1: 針金ハンガー、
0: はい、
1: なんかベランダからカラスにハンガー持ってかれちゃった、
0: はい、あ、持ってかれます、ね、盗んでるの何回か見ましたし、あの僕もやられました。
1: あ、そうなんですか、はい、そう、カラスの一日日課なんですけれど、はい、どんな日課なんでしょうかね。
0: と鳥ってだいたい早起きなんですけど、カラス特に早いんです。夜明けの1時間ぐらい前からもう起きてますね。
1: 暗いうちから、
0: はい、もう真っ暗の中からねぐらに行くと声だけ聞こえてますから。
1: そうですか。で
0: 飛び始めるのもまだ暗いうちです。普通は
1: なんでそんなに早起きするんですか
0: ね。餌場についてもう明るくなったらすぐ餌食いたいんですよ。
1: あ、
0: だまだ暗いうちに餌場まで来て、で止まって待ってるんです。で地面がちょっと明るくなって、もし外敵がいても分かるぐらいの明るさになったらもうさっと降りてきます。
1: そのさっと降りてきてどんなものを食べるんでしょうか。
0: 基本的にはカラスすごい雑食性なんです。果物、果実類であったり小動物、昆虫とかだったり、あと動物の死骸ですね、とか他の鳥の卵とかヒナとか、これも昆虫と同じ小動物枠なんですけど、そういうのを食べてるんですけど、街中に来ると必ずゴミが落ちてますから、あれ多分カラスの目から見ると動物の死骸が転がってんのとあんまり変わんないんですよね。
1: じゃあ盛り場みたいなところってのは餌場なんですね。
0: はい、もうすごい餌場です。この辺で言うと渋谷とか新宿とかはもうものすごい餌場ですね。
1: そうですか。その食べるゴミの内容も変わってきてるんですか。
0: もともと鳥って空を飛ぶために体を軽くしたい、だけどすごくエネルギーはいるので高カロリーなもの好きなんです。一番好きなのは油なんですよ。揚げ物大好き、フライドポテトとかチキンナゲットとか、あとマヨネーズ。
1: マヨネーズ、
0: マヨネーズ舐めてますね。
1: マヨラーですか。
0: はい、なんですけど、あと甘いもも好きですけどね。ただ最近ゴミがね減ってるんですよ。一つにはゴミ自体が出ないように減量されてるっていうこととか、あと食品廃棄もなるべく出ないようにしてますよね。これはもちろん経済的な問題もあるんですけど、統計を見ると東京都の燃えるゴミの量なんてのは2000年代の初頭をピークにしてどんどん減ってるんです。多分ねカラスにとっては餌が減ってるんですよ。あとネットかけたりダストボックス使ったりしてカラスに漁られないようにしてますよね。でゴミが足りなくなってくると次狙ったのが猫缶です。
1: 猫缶、
0: はい、地域猫の餌、あと庭があって犬とか飼ってらっしゃるようだったら犬小屋の前に置いてある犬の餌とか、
1: ドッグフードとか、
0: はい、あれ食べに来てますね。
1: 食べる内容も変わってきてるんですね。食べ物の話はまた後でちょっと詳しく伺いたいと思うんですけれど、はい、よくカラスの行水なんて言われますけれど、はいはい、カラスってやっぱ水浴びをよくやるんですか。
0: やりますね、はい、1日1回は絶対やってるでしょうね。なんなら2回3回やってますね。
1: パッと早いんですかカラスの行水。
0: 鳥としては特に早いわけではないですよ。鳥って大体早いんです
1: どうしてカラスだけね、カラスの行水だ
0: ね。目立つからでしょうね、しょっちゅうやってるから。
1: あ、綺麗好きなんですか。
0: うん、結構綺麗好きですね。餌を食べた後は必ずくちばし拭いてますし、枝にこすりつけて拭きますし、あと朝ゴミ漁りタイムが終わったら水のあるとこ行って顔を洗ってますからね。ご飯の後は歯を磨きましょうみたいな感じで
1: そうやって一日ごと探してやっぱり夜はねぐらに帰るんですか。
0: 繁殖してるやつは卵とかヒナがいるのでそれを放り出して帰ることはないと思います。ただ少なくとも若いやつらだから繁殖してない個体ですね、あれはねぐらに集まってますね。
1: よく夕焼け小焼けの間にカラスと一緒に帰りましょうって、はいはい、やっぱり日が落ちる頃に帰ってくわけです。
0: そうですね、日が完全に落ちるまでにもうねぐらに入っていくので最初小さな群れを作って飛ぶんですけど、そうするとあっちにもこっちにもちっちゃい群れがいるのでこれが合流していって、で場合によってはもうカラスの流れ川みたいにザーッと流れていくんですけど、でそれを見た他のカラスがまた集まってきて最終的にはねぐらでも大集合しちゃうんですけど。
1: 東京だとどんなところが代表的なんですか？

0: 今もあるとこだと五穀寺とか、
1: はいはい、
0: あと上野公園もありますね。
1: そうですか。
0: あと水元公園とか葛飾区とか駒沢公園とか、あの辺とかもいますね。
1: なるほどね。さてカラスと言いますとね、非常に賢いんだというふうに言われますけれど、
0: はい、賢いの定義によるって言えばその通りなんですけどね、
1: ええ、
0: ただ学習能力は相当高いです。記憶は相当いいですね。実験条件で何か課題を解かせるっていうのを覚えさせると1年ぐらい経ってもまだ覚えてますね。
1: へ、
0: あと物事関連付けて覚えるっていうのもできます。まあ、これはいろんな動物がやりますけど、例えば仲間が襲われた時にあいつがいたみたいな、あれは敵だみたいなのはすぐ覚えますし、あと好奇心が強いですね。何でも見に来ますね。
1: あ、そうですか。人の顔なんて覚えてるんですか。
0: あ、覚えますね。
1: あ、そうですか。
0: これは実験した例がいくつかあります。まあ、写真を見せて違いが見抜けるかどうかっていうのをやるんですけど、だんだん条件を厳しくしていくんですけど、最後はもう顔で見分けるしかないだろうっていうところまで追い込んでもやっぱり見分けてくるので、これは顔を見分けてますね。
1: と例えばこの前人間になんか嫌なことされたら話したら、もうそれずっと覚えてるわけですね。
0: はい、ただその一発で顔まで覚えたかどうかは分かんないです。時々聞くのは服装を覚えられちゃって、同じような服を着た人は全部敵認定されるっていうのは聞きますけど、
1: ね、そうですか。なんかカラスでびっくりするような能力ってのは何かございますか。
0: ニューカレドニア島に住んでいるカレドニアガラスっていうのがいるんですけど、はい、これは道具を使うことが知られてます。
1: 道具。
0: はい。正確に言うと道具を自分で作って使う。
1: ほう。道具を作ったり使うというのは人間とかチンパンジーとかそういう。
0: そうです。最初は人間だけって言われてたんですね。そのうちチンパンジーも道具を作るっていうのが知られるようになって、チンパンジーなら人間に近いから、認めようみたいになったんですが、ここでいきなりカラスがやっちゃったんですよ。
1: ほう。
0: カレドニアガラスの場合は倒木に穴開けてカミキリムシの幼虫が中に入ってるんですけど、これを吊り上げる道具、大きな葉っぱをちぎって傭兵部分真ん中の軸のとこだけ残して、でさらにこれを噛んで曲げるんですね、先っぽ。
1: ほう。
0: で細長いなんか J の字みたいな感じで曲げて、はいはいはいはい、で引っ掛けるんじゃなくてこれでコチョコチョする、
1: その幼虫を、
0: はい、穴から入れて絶妙な力加減でコチョコチョコチョってやると幼虫が怒って噛みつくんです、
1: ね、ほうほう。
0: で噛みついたらそのまま釣り上げる。
1: へえ、かき出すんじゃなくて
0: 本当に釣りです。
1: 釣りですね。はい。
0: それ以外に引っ掛ける道具も持ってますけど、
1: はあ、びっくりしました。
0: 日本でもハシボソガラスがクルミを落として割るとか、貝を落として割るとか、
1: は
0: あ、ってのはよくやってますね。
1: そうですか。
0: あと車に引かせるのは、あれは日本のハシボソガラスだけです。
1: はあ、
0: ハシボソガラスって割と広く分布しますけど、日本でしか見つかってないし、他のカラスがやったっていう記録もないです。これ最初に見つかったのが東北大学なんですけど、調べたらそのすぐ近くの自動車教習所でさらに先にあったっていうのが分かってるんですよ。カラスがこのクルミを落として割ろうとするんだけど割れないことがあって、で教習所の先生がちょっとハンドル切って踏んであげてたことがあるでどうも車が踏めば割れるって覚えちゃったんじゃないかっていう話で、
1: すごいですね。あとカラスってなんかモノマネがうまいって、
0: はいはい、
1: 聞いたことあるんですけど、モノマネなんかするんですか。
0: しますね。ハシブトガラスとか渡りガラスは特にうまいですね。
1: どんなモノマネするんですか。
0: 飼育されてる個体ですけど、普通に話しかけたらカーコちゃんとかお母さんとか言うようになりますよ。
1: へえ。やっぱりそれ音で覚えちゃうんですか、
0: ね、覚えてるんでしょうね。遊びだろうっていう行動は割といくつもありますね。有名なのは電線に止まってるカラスが突然ブラーンってそのままぶら下がっちゃう、でそこからまたグリンって一回転して戻るとか、
1: 鉄棒みたいですね、
0: はい、大車輪みたいなぐるんぐるんしてるやついますね。
1: あ、遊びなんですかね。
0: でしょうね。滑り台で滑るやつとかまでいますからね。
1: そうですか。
0: はい、上まで行ってなんかずーって滑り落ちてくるっていう、最初はただ滑っちゃっただけなんでしょうけど、そのうち滑ったら楽しいって気づいたんでしょうかね。飛べ

0: いいのにわざわざ歩いて登るんですよ。ですっごい頑張って歩いて登ったところをズズズズって滑り降りてきてってのがいるんですよね。
1: いや賢い話が続きましたけど、意外とこんなドジなところもあるんだよってのございますか？
0: ありますね。僕カラス好きなのって絶妙に間抜けなとこなんですけど、本当に冗談みたいな話ですけど、みかんをくわえて飛んでたやつがいまして、で他のカラスがカーって鳴いたんですよ、そしたら反射的にカーって言っちゃって、みかんを落としましてなんかもうあみたいな顔で下見てましたけど
1: 意外ですね、そんなとこあるんですね、
0: はい。実はカラスってすごくシャイなところがあるので、特に山の中で人に慣れてないカラスだと、双眼鏡で見てるとすごいソワソワして隠れようとするんですけど、顔だけ影に隠しちゃうんですよ。で物陰に隠して、ふうこれで見えなくなったから大丈夫とか思ってるっぽいんですよね。でいや尻尾見えてるけどって思って見てると、そろそろそろって顔を出して、僕がまだ見てるのに気づくとすごい慌ててますね。
1: 頭隠して尻隠さず、はい、意外となんか間抜けてるかちょっととぼけたところもあるんですね。あとよく線路にですね、置き石をして、あれはどういう行動なんですかね。
0: あれもね、いろいろ深読みされてたんです、なんか遊びじゃないかとか、ね、石を跳ねるカーンという音が好きなんじゃないかとかっていろいろ言われてたんですけど、東京大学 の森下恵美子さん と樋口博之先生、その他の方々調査したら、線路 のバラスト敷石、あれの下に餌を隠してたそうです。でその時に石を加え上げますよね、ただちょうどいい高さにレールがあるんですなのでレールの上にとりあえず石を置くんですよ。でそこに列車が来てしまうとカラスが逃げるの で石だけが残って置き石になっていたってことらしいですね。
1: 列車が来なかったらちゃんと
0: 多分戻してたんでしょうね。
1: なるほど、あとカーブミラーにね、カラスがなんか一生懸命ぶつかってるって、あれは何なんですか？
0: 鏡に映った自分の姿が自分だって分かんないんです。
1: あ、そうですか、
0: 多くの鳥がね、車のバックミラーに喧嘩を売るっていうのをやるんですけど、カラスも実は結構喧嘩っ早い鳥なので鏡を見てじっくり考えるより先に頭に血が昇るんでしょうね。
1: 喧嘩早い、なるほど。カラスが嫌だって人の中で、カラスに襲撃されたっていうね、
0: 襲ってくることはあります、カラスが人を襲うのは子供を守るときだけです
1: と。時期が限られて
0: る。そうですね、ヒナが巣立つのがだいたい5月か6月ぐらいですので、親鳥が気が立ってる時期っていうのは、そのヒナが巣立ってまだもうヨタヨタしてる時、十分飛べないし何が怖いかも分かってないっていう時ですね。だから人間でいうと、よちよち歩きの赤ん坊がその辺うろうろしてるような状態です。それは目離せないんですよ。でそういう時に人間が近づくと、カラスからすると大きな動物が近づいてくるっていうのは全部危険なので、まずは威嚇します。音声でカーカー鳴きます。泣きながら寄ってきます。で葉っぱちぎって投げたりします。
1: あ、そうですか。
0: 別に当たるのを期待してるわけじゃなくてイライラしてるだけなんですけど、でそれでも気づかずにぼーっとしてると、頭をかすめるように飛んでいきます。本当にやるぞっていう警告ですでこの辺で止まってくれる場合もあるんですけど、本当に気の荒いカラスだったり、あるいはもうブチ切れてたりすると頭蹴られます。
1: 蹴る。
0: くちばしは当たんないです。飛びながらくちばし当てるとカラスの方が首の骨折っちゃうんで。
1: なるほど。これ襲ってくる方角ってのあるんですか？
0: 必ず後ろから。
1: 後ろから、
0: 正面からは怖くて襲えないので。
1: 後ろから来て。
0: そうですね、後ろから来て頭の上を飛び越えながら足を下ろして拳で蹴っていくか、あるいは頭に向かって飛び降りてきて頭を踏み台にするようにしてポーンって飛び蹴りするかですね。でこの時に爪が皮膚にかかることは確かにあるんです。それですりむいたっていう例はあります。ただカラスなんでワシタカじゃありません突き刺さるほど鋭くはないですけど、
1: でもそうされるとびっくりしますよね。
0: そりゃびっくりしますよ、大きさのものがいきなり頭かすめてくだけでそりゃびっくりはします。僕もやられたことありますけど、分かっててもびっくりします。なのでいきなりやられると本当に慌てますか

0: かでしたら階段を転げ落ちる可能性もありますよね。と僕の友達は自転車乗ってる時にやられてハンドル切り損ねて電柱に当たったって言ってました。カラスによる怪我じゃなくて逃げようとした時の二次災害の方が危険です。
1: なるほどね。でも注意してるとそういう威嚇の段階があるわけですね、はい、
0: そうですね。すごいしつこく泣いてるとか、こっち向いて泣きながら寄ってくるとかっていう時はもうカラスが何かものすごく言いたいことがあるの。あ、これは何かあんなと思ってちょっと注意していただくか離れていただくかするとおそらくいきなり蹴られたとかいう被害はかなり減ると思います。
1: もし頭を狙われた時は、はい、どうやって防御したらいいですか。
0: まずは後ろからしか襲ってこないので振り向いて目を合わせるだけでも牽制はできますよ。
1: そうですか。
0: 本当に襲ってくるようなら、
1: うーん、
0: 振り向いてお前そこにいるの分かってるぞっていうだけで一瞬牽制できます。
1: あ、そうですか。
0: でただオスメス2羽いるので1羽見てるともう1羽後ろに回り込んじゃうんですけどねただ後頭部さえ守ってればいいので、何かカバンでも雑誌でもいいですけど、お持ちでしたらこれ頭にかざせば大丈夫ですし、あと傘刺せばもう絶対大丈夫。刺さなくても肩に担ぐだけでもいいです。
1: あ、そうですか、はい、さあさっきちょっとカラスの食べ物の話が出ましたけど、カラスの食生活についてですね少し詳しく伺いたいんですが、雑食性とおっしゃいましたよね。何でも食べる。
0: 基本何でも食べますね。種子類、種も食べますし、はいはい、どんぐりみたいなナッツ類も食べますし、あと果物、果実は大好き。あと昆虫とか魚も食べることありますし、あとカエルトカゲみたいなあれぐらいの小動物はよく食べてますし、
1: 昆虫とか虫みたいなものも食べるんですね。
0: 大好きですね。すごいちっちゃい虫食べてたりします。一回見たのはあれでしたね、アリが多分お引越ししてたんですよ、行列作って。でその横にカラスがじっと立ってて、で流れてくるアリをパクパクパクパク食べてて回転寿司かよみたいな
1: カラスを動かずに、
0: はい、
1: アリが
0: どんどんアリの方がどんどん流れてくるのにひょいひょいひょいつまんで食べてたことありますけど
1: いやーなんか面白いですね。
0: あと大型のバッタなんかも食べるので、北海道のどこだったかな、明治か大正の頃ですけど、バッタが大発生して農業被害が出た時にどこからともなくカラスの大群がやってきて食い尽くしてくれたっていう逸話ありますね。
1: じゃあ農家の方にとってはいいことをしたわけです、はい、
0: まあその後で作物も食っちゃうでしょうけど
1: そうですか、先ほど油っぽいものが大好きって言いましたけど、
0: はい、幼稚園とか小学校で外に手洗い場ありますよね、はいはい、で網袋に石鹸入ってましたよね、はい、あれ上手に網ちぎって石鹸だけ持ってちゃうんですよ。
1: 食べるんですかね。
0: これもね、東大にいた樋口先生たちが研究したんですけど、石鹸に発信機埋め込んで、どこ持ってったか調べたら、葉っぱの下に隠してあったって、表面にくちばしで削った跡があったそうです。ただ見た人によると、くちばしでカリカリやってはなんかプルプルプルって振り払ってたらしいので、美味しそうなのに舐めたら美味しくなかったみたいですねおそらくあれ脂肪の塊に見えてるんでしょうね。ろうそくもやりますね。特に和ろうそく、
1: はあ、
0: あれは京都の伏見稲荷大社でろうそく持ってかれちゃったって事件発生してます。しかもお供えの火のついたやつ持ってっちゃって火事になりかけたっていうのは報告されてます。和ろうそくの原料ってハゼの実なんですよね。ハゼの実の表面の油脂、ワックス状の油脂なんです。カラスって実はハゼの実大好きなんです。で丸飲みにして表面のワックスだけ消化して食べてるんですよ。から彼らにとっては多分あれも美味しそうなんだと思います。なるほど、ね、
1: これ食べられるのかどうか分かんないんですが、よくゴルフ場でね、
0: はいはい、
1: ゴルフのボール持ってっちゃった、
0: はい、持ってちゃいますね。
1: あれは油ではないですよね。
0: 油っていうより卵かなんかと間違ってるかもですね。
1: ああ、そっか、丸いから、
0: はい、ゴルフボールもなんか落ち葉の下に隠されちゃってるっていうのはよく聞きます。
1: さあ、カラスが嫌われるゴミなんですけれどね、はい、ゴミ対策、もうゴミを漁るからカラス大嫌いっていう人がいると思うんですけれど、はい、カラスってのはゴミの袋ってのはもうよく覚えてるわけですね。
0: 覚えてますね。というかビニール袋の中にはいいものが

0: 入ってるはずだっていうのをすごくよく知ってます。
1: はあ、袋の色なんですけれどね、はい、透明の袋が見えるってのは分かるんですけれど、
0: はい、実はあいつら黒いゴミ袋でも破るんですよね。
1: そうですよね。
0: なので、うん、もちろんね、餌があるって分かってる袋があればそっちを先破るんですけど、はあ、どれも分かんなくなったら多分手当たり次第やるでしょう、ね、
1: 手当たり次第。色とすればどんな色が狙われるんですか？
0: 赤とかオレンジとか、やはり果実の色、果物の赤とかオレンジっていうのはこれ熟してるから食べていいですよっていうサインなので、やはり鳥にとっては食べたくなる色なんでしょうね。ストッキングみたいなものとか、そういった色のついた布とか狙ってつつかれたっていう例はあるので、ゴミ袋の中に入ってた場合ですね。どこまで効くか分かんないんですけど、例えば新聞紙なんかでも巻いちゃって中身分かんないようにすると、カラスからするとやってもいいけど餌かどうかは分かんないよねっていう状態になるので。
1: はあ、カラスっていうのは視覚、嗅覚じゃなくて視覚で識別するんですか？はい、
0: 基本視覚です。
1: ああ、そうですか。よくそのゴミを荒らされないようにですね、カラスの死骸みたいなものを、はいはい、ぶら下げたりとか、キラキラ光るテープみたいな、はいはい、あれは効果があるんですか？
0: 一時的には嫌がるんですけど、見慣れないものなので、ええ、時期に慣れますね。
1: あ、そうですか。
0: はい、一度やれば以後大丈夫っていうものではないです。はい
1: はい、じゃあ効果的な方法ってのは何かありますか？
0: ゴミ漁りに関してはもう物理的に触らせないことですね。だから蓋をしてしまうこと、ゴミバケツであったり、あるいは最近金属製のゴミ容器みたいなのを備えている集合住宅よくありますけど、はい、ああいったもの、あるいは昔からあるゴミネット、もうあれもきちんとかけて重しなんかで押さえてあれば結構有効です。
1: 要するにゴミに触れさせないっていうことがまず大事なんですね。はいはい、
0: それが一番原始的ですけど効果的です。
1: 人間もそのゴミの原料とか出し方とか、はい、置き場ですかね、はい、そういうことをちゃんと気をつければ何も目くじら立てて駆除したりとか、そういうことしなくてもいいということ
0: ですか？そうですね。実際駆除するよりも餌を減らすっていうことの方がはるかに効率良かったと思いますし、はあ、野生動物とどう付き合っていくかっていうのは、いろんな立場ありますし、いろんなお考えあると思いますけれど、カラスって都会に住んでる方にとっても一番身近な野生動物の一つなので、例えばカラスとどう付き合うかっていうのは自分の身でもって考えられますよね。共存とか共生とかっていうのがあるとしたら、それを考えるテストケースには非常にいいんじゃないかと思っています。
1: なるほど。もうまだまだですね、考えたいことたくさんあるんですが、時間の関係でここからは手短に一問一答でお尋ねいたしますが、はいはい、カラスっていう名前の由来は何なんですか？はいはい、
0: おそらくカラが鳴き声です。で、巣は鳥を意味する言葉だと言われてるんですけど、で、カラから鳴く鳥。
1: カラが鳴き声で、はい、巣が鳥。
0: はい、
1: 先ほどカラスの英語のクロウっていうの、はいはい、これも K の音が入ってます、ね、
0: そうですね。世界中でカラスを意味する言葉って K とか R、 カとかクとかロとか大体入ってるんです。クローとかクレーとか、
1: 鳴き声から来て、
0: おそらくそうだと思います。
1: カラスの色はですね、はい、なぜ黒いんでしょうか？
0: 羽の中にメラニンを含む顆粒が大量にありまして、それで地の色としては真っ黒に見えるんですけど、ただ羽の表面にケラチンの層があって、これが光を散乱させてますので、それでちょっと上にキラッと、いわゆるカラスの濡れ葉色っていう、ああいう光沢が乗るんですけど。
1: なるほど。単に真っ黒じゃないってことですね。はい、サッカーの日本代表のですね、はいはいはい、ユニフォームなんかにもカラスがそのシンボルマークになっている、はいはいはい、これはなぜなんでしょう？
0: あれおそらく日本神話に出てくるヤタガラスからでしょうね。熊野大社で祀られてますけれど、日本神話だと神武統制の際に熊野の山の中で道に迷った、でそうすると天からカラスが使わされて道案内をしたって言われてるんですけど、おそらくそのカラスがシンボルになってるんだと思います。
1: そうですか。
0: 日本の神話だとは太陽の使い、アマテラスオミカミ、太陽の神から使わされてきてる太陽の使いでもあります。
1: じゃあ神事やなんかにも登場するわけですね。
0: はい、そうです。

0: さあ、カラスの天敵っているんですか？
1: 大型の猛禽類と大型のフクロウですね。
0: フクロウ。
1: オオタカなんかには結構食われます。
0: あ、そうなんです
1: あ
0: か。
1: と夜間はフクロウに襲われると手も足も出ないんで、逆に昼間フクロウ見つけるとボコボコにしちゃいますけどね。
0: あ、そうです。昼と夜では違いですね。さあ、カラスを食べるとしたら、これ食べられるんですか？
1: 食べられはします。食べたことありますけど、そこまで美味しくはないですね。わざわざ食わんでもぐらいの。
0: そうですか。はい、最後の質問です。これカラスを飼いたいという人は、これ飼えるんですかね？
1: 日本の野生のカラスは基本ダメです。というのは愛玩用に捕獲することは認められてないので、なので飼いたいから捕まえていいですかっていうと、それはダメですっていうことになりますね。ただ怪我をしたカラスを保護している場合とか、あともう一つ狩猟鳥でもあるので、狩猟として取ったカラスを飼っていいかっていうと、これいいとも悪いとも書いてないんですよ。なので、そういう形で飼ってる方というのは一応いらっしゃいますけど、基本的には捕まえて飼ってもいいんだよねって言われたら、それはダメじゃないですかねっていうところです。
0: 買うのは大変ですか？
1: むっちゃくちゃ大変です。小型犬ぐらいのサイズのあるものが部屋中飛び回れますので、でかつ置いてあるもの全部ぶっ壊しますから。
0: 買わない方がいいですね。はい。いや、いろいろお話を伺ってきて、カラスの印象がだいぶ変わりました。
1: やはりカラスって真っ黒でくちばしもでかいんですよ。僕も初めてハシブトガラスを間近に見た時、一瞬ギョッとしましたから。だからあれに比べるとね、カモメなんての真っ白で目もつぶらで可愛いって言ってもらえるんですけど、実のところユリカモメってゴミ漁りもするし、繁殖地行くと他の鳥の卵食べてるし、やってることカラスと大差ないんですよ。なんだけど見た目が可愛いっていうだけでこれぐらい扱いに差があるんですよね。なので、確かにいろんな問題はあるんですけど、あるいはなんでこんな街の中にいるんだよって言われますけれど、それはカラスが暮らしやすい環境が街中にできちゃってるからで、言ってみればそれは人間が整えてきたものですしね。その中でよくわかんないくて怖いとか、目を合わせたら襲ってくるんじゃないかとか言われてますけど、カラスの本来の姿というものをもう少し知っていただけると、そこまで怖いものではないっていうのをお分かりいただけるかと思いますし、隣人ってそういうものですよね。知らないからなんか怖いけど、話をしてみたら優しい人だったみたいなのは よくあることですから。そういう形でお付き合いいただけるといいのかなというふうに思っていますけれど。
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: カラスにゴミを荒らされないようにあれこれ取り組んできましたが、これからはカラスに触らせないことと、身近なのだから共存することを考えようと思いました。今夜の深夜便アーカイブスは、東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんに、恩蔵健一ディレクターが伺いました。明日の1時台も深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年9月10月の放送から、広がれブラインドダンスの可能性、 NPO 法人代表ブラインドダンスチーム代表の宮川淳さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。それでは深夜便の歌です。6月と7月は作詞作曲、歌は矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 6月と7月の深夜便の歌 I'm OK、 作詞作曲歌は矢井田瞳でした。ではここでお知らせです。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、番組パーソナリティ3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きのゲストをお迎えして釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋っています。釣りの自慢話に失敗談、魚や環境についてもちょっと詳しくなれちゃう、ためになる話もある、世にも珍しい釣りトーク番組です。とにかくわちゃわちゃとひたすら釣りと魚の話でバコーンと土曜の夜を釣り上げていきます。山下健二郎のトークライクフィッシング、放送は NHK AM で毎月第1、第2、第3土曜夜10時5分から。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。山下健二郎のトークライクフィッシング、釣り人も釣りをしない人もなんでか楽しくなっちゃう番組、ぜひ聞いてね。
0: ではここで1曲お聴きいただきましょう。佐藤和也の忍への演奏で君と見る月。

0: 佐藤和也の忍笛の演奏で君と見る月でした。では天気概況です。今日は梅雨前線が九州南部付近に伸びるでしょう。昨日梅雨明けが発表された沖縄は夏空が広がります。奄美は明け方までは曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨足が強まるでしょう。天気は回復し、昼
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1

0: お待ちしています。
1: 2時の NHK ニュースです。総理大臣官邸で開かれた国と地方の協議の場には高市総理大臣や林総務大臣らと全国知事会など地方6団体の会長が出席し、今年の骨太の方針をめぐって意見を交わしました。この中で高市総理大臣は地域発のアイデアに基づく取り組みを強力に推進するため地域未来交付金を拡充する、日本列島に産業クラスターの花を咲かせるための取り組みを進めたいと述べ、交付金の拡充

会は昨日午後今後の審議日程を協議するため理事会を開きましたが、野党は与党の国会運営に抗議して欠席しました。このため自民党の山口委員長が今日本会議を開いて日本の国旗を損壊する行為を罰する法案と予防接種法改正案の採決などを行うことを職権で決めました。この後山口委員長は記者団に対し、もう会期末で審議中の法案もあるためやむを得ず理事会を開会した。野党の欠席は残念至極で、できるだけ正常な形で国会を運営していきたいと述べました。投与された患者の死亡が国内で報告された難病の血管炎の治療薬タブネオスについて、 EU の規制当局の委員会は薬のメリットがリスクを上回ることが証明されていないとして製造販売承認の取り消しを勧告したと発表しました。タブネオス、一般名アバコパンは、アメリカの企業が開発した全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬です。 EU の医薬品庁はこの薬の承認申請の際のデータの検証が必要だとして専門の委員会で調査してきましたが、委員会は今月26日、薬のメリットがリスクを上回ることが証明されていないとして EU での製造販売承認の取り消しを勧告しました。韓国では薬を使用中の患者は他の薬への切り替えを推奨するなどとしていて、今後 EU の執行機関ヨーロッパ委員会で承認を取り消すかどうか検討されます。国内でこの薬を販売する長野県の製薬会社吉生薬品工業によりますと、薬は今年1月までの1年間でおよそ8500人に使用されたとみられ、因果関係がわからないものも含め、これまでに20人の患者が投与後に重篤な肝機能障害を起こして死亡したと報告されています。会社は医療機関などに十分注意して使うよう呼びかけていて、今回の EU での勧告を受け、厚生労働省などと対応を協議しているとしています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円92銭から96銭となっています。1ユーロは185円1銭から6銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より236ドル81セント高い5万2112ドル92セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より391.783上がって25689.401となっています。以上、この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

6月30日火曜日、ラジオ深夜便、今夜の担当は金木麻美です。メッセージをご紹介します。東京都のあんずあんみつさんです。はじめまして。夕方の N ラジ、私の今の担当番組です。いつも聞いていて、金木さんがワールドカップをとても楽しみにしていることを知りました。私も NHK1 などで楽しく見ています。金木さんはなんと今夜の深夜便担当ですが、深夜の同じ時間帯に日本戦もありますね。お仕事中なのでずっと応援というわけにはいかず、きっと複雑なお気持ちと思います。よくぞ私の気持ちを代弁してくださいました。深夜便が終わってから NHK1 で見ようと思っています。ありがとうございます。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台ロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、バイオリン名曲の調べ。3時台日本の歌心の歌は平成歌年間、平成3

年の流行歌、四時代明日への言葉、演じることはもう一人の自分との戦い、俳優小日向文世さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜の二時代はクラシックへの誘いバイオリン名曲の調べと題して、女性バイオリニストの演奏からおなじみの商品の数々をご紹介します。最初にお聞きいただくのはドビッシー作曲甘い色の髪の乙女、演奏南紫音さんです。南さんは福岡県北九州市の出身、3歳からバイオリンを始め、15歳から活動の場を海外に広げています。甘い色の髪の乙女はフランスの作曲家ドビュッシーが1910年に書いたピアノのための作品です。バイオリン南紫音、ピアノ江口明、ドビュッシー作曲ハルトマン編曲甘い色の髪の乙女。

バイオリン南紫音、ピアノ江口明、ドビュッシー作曲、ハルトマン編曲、甘い色の髪の乙女でした。続いてフォーレ作曲シシリエンヌ、宮本恵美里さんの演奏です。7歳でバイオリンを始めました。現在はクラシックからポップスまで幅広く、テレビ、ラジオ、ネット配信とメディアのジャンルも超えて活躍しています。シシリエンヌは1893年、フォーレが舞台音楽として書いたのですが、その舞台は中止。数年後再び舞台の音楽として組み込まれ、広く知られるようになります。現在はフルート、バイオリン、ハープ、ピアノなどの楽器で演奏されています。バイオリン宮本恵美里、ピアノ佐藤隆、フォーレ作曲シシリエンヌ。

フォーレ作曲シシリエンヌ、バイオリン宮本エミリ、ピアノ佐藤隆の演奏でした。次はドヴォルザーク作曲スラブ舞曲作品72第2番、演奏は木島真由さんです。兵庫県神戸市の出身、国内をはじめ国際的なコンクールでも数々の賞を受賞しています。バイオリン木島真由、ピアノは江口明、ドヴォルザーク作曲クライスラー編曲スラブ舞曲作品72第2番です。

ドヴォルザーク作曲、クライスラー編曲、スラブ舞曲作品72第2番、バイオリン木島真由、ピアノ江口明の演奏でした。では続いてビエニャフスキ作曲、スケルツォ・タランテラ作品16、諏訪内晃子さんのバイオリンの演奏です。東京都出身の諏訪内さんは1990年のチャイコフスキー国際コンクールで優勝、当時史上最年少満場一致での優勝でした。作曲したビエニャフスキはポーランド出身の演奏家です。この曲は自身の卓越した技術を披露するために書いた作品だと言われています。ビエニャフスキ作曲、スケルツォ・タランテラ作品16、バイオリン諏訪内晃子、ピアノフィリップ・モルです。

ビエニャフスキ作曲、スケルツォ・タランテラ作品16、バイオリン・諏訪内晶子、ピアノ・フィリップ・モルの演奏でした。続いてはサン・サーンス作曲、女装とブロンド・カプリチオーソ、河合郁子さんの演奏です。河合さんは香川県の出身、去年5月にデビュー25周年を迎えました。演奏家として、また作曲家としても才能を発揮しています。テレビやコマーシャルのほか、フィギュアスケートの羽生結弦さんや荒川静香さんなどに河合さんの楽曲が使用されています。女装とロンド・カプリチオーソは、フランスの作曲家サン・サーンスが1863年にスペインのバイオリニストサラサーテのために作曲したものと言われています。サン・サーンス作曲、女装とロンド・カプリチオーソ、バイオリン・河合郁子、指揮・天野正道、ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。

サンサーンス作曲、序奏とロンドカプリチオーソ、バイオリン河合郁子、指揮天野正道、ワルシャワフィルハーモニー管弦楽団の演奏でした。続いてはパガニーニ作曲カンタービレ、演奏は後藤みどりさんです。後藤さんは11歳のデビュー以来40年以上世界的に活躍するバイオリニストです。演奏活動にとどまらず、次世代の育成や音楽を通じた社会貢献にも精力的に取り組んでいます。カンタービレはイタリア語で歌うように表情豊かにという意味です。激しい超絶技巧で有名なパガニーニですが、この曲はうっとりするようなメロディーが印象的な曲です。バイオリン後藤みどり、ピアノロバート・マクドナルド、パガニーニ作曲カンタービレ。

パガニーニ作曲カンタービレ、バイオリン後藤みどり、ピアノロバート・マクドナルドの演奏でした。では続いてチャイコフスキー作曲懐かしい土地の思い出から第3曲メロディー、演奏は神尾真由子さんです。2007年にチャイコフスキー国際コンクールで優勝し、世界中の主要なオーケストラと共演を重ねています。現在は音楽大学で後進の指導にも当たっています。この曲はチャイコフスキーが1878年に作曲した懐かしい土地の思い出作品42、全3曲の最終曲です。チャイコフスキー作曲アウアー編曲懐かしい土地の思い出

バイオリン神尾真由子、ピアノミロスラフ・クルティシェフ、チャイコフスキー作曲アウア編曲、懐かしい土地の思い出から第3曲メロディーでした。では続いてパッヘルベル作曲カノン、千住真理子さんの演奏です。12歳で NHK 交響楽団と共演してプロデビュー、去年デビュー50周年を迎えました。パッヘルベルのカノンはシンプルな構成でありながら心地の良い旋律で、クラシックのみならずポップス、ロック、ハードロックにまでもアレンジされて、今や変幻自在の名曲となっています。バイオリン千住真理子、ピアノ藤井和興、パッヘルベル作曲カノン。

バイオリン千住真理子、ピアノ藤井和興、パッヘルベル作曲カノンでした。二時台最後はシューベルト作曲アベマリア、天満敦子さんの演奏です。天満さんは小学生の時にNHK のバイオリンのお稽古という番組に出演したことがきっかけで音楽の道を志すことになったそうです。シューベルトのアベマリアは、乙女が聖母マリアに父親の罪の許しを乞い無事を祈る場面を描いた歌です。シューベルト作曲アベマリア、バイオリン天満敦子、オルガン小林秀幸の演奏です。

0: バイオリン天満敦子、オルガン小林秀幸、シューベルト作曲アベマリアでした。天満さんは2022年に頸椎を損傷し大きな手術をしましたが、懸命なリハビリの末に去年からステージに復帰しています。今夜の2時台はクラシックへの誘い、バイオリン名曲の調べと題して、女性バイオリニストの演奏から作品の数々をご紹介しました。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ブライアン・ウィルソン作品集をお送りする予定です。では天気概況です。今日は梅雨前線が九州南部付近に伸びるでしょう。昨日梅雨明けが発表された沖縄は夏空が広がります。奄美は明け方までは曇りや雨で、局地的に雷を伴い雨足が強まるでしょう。天気は回復し、昼過ぎから晴れる見込みです。一方、九州南部は一日を通して雨が降るでしょう。大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するほどの激しい雨が降るでしょう。九州北部と四国も雲が多く、昼ごろから雨のところが増えてきます。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント1回戦で日本はブラジルと対戦し、前半を終えて日本がミッドフィルターの佐野海舟選手のゴールで1対0でリードしています。次に、東京とそれ以外の地域との税収格差をめぐり、木原官房長官は神奈川、埼玉、千葉の知事と会談し、課題は十分に認識しているとした上で、国と東京都の協議だけで税制の見直しを進めることはないという考えを伝えました。神奈川県の黒岩知事と埼玉県の大野知事、それに千葉県の熊谷知事は、 昨日総理大臣官邸で木原官房長官と会談しました。この中で3県の知事は東京都が潤沢な財源を背景に子育て支援などの施策を打ち出し、周辺自治体との格差が看過しえない水準にまで拡大しているとして、税収格差を是正するための措置を早急に検討するよう求めました。また東京都の小池知事が東京の税収を他の自治体に再配分するのではなく地方税制全体を見直すべきだとして、今年4月に設置された国

だ答申を決定しました。政府の規制改革推進会議は昨日の会合で55項目の規制緩和策を盛り込んだ答申を決定しました。答申は強い経済の実現と地方を伸ばし暮らしを守るの2つのテーマを柱とし、 AI の活用を主要項目に据えるなど政府の新たな成長戦略の策定に対応した形となっています。この中では AI が自律的に判断するフィジカル AI を活用した歩行型ロボットについて道路使用許可の基準をはじめ法律上の扱いを明確にして公道での実証実験を推進することを求めるとしています。また政府の情報システムの調達や設計開発の効率化に向けて AI を活用するためのルールを明確化することや次世代 AI データセンターと呼ばれる大規模なデータセンターの国内立地を加速させるため蓄電池に関わる規制の見直しを盛り込んでいます。このほか AI 分野の規制緩和に関連しリアルタイムの課題の把握や実証の速やかな実施など関係省庁が連携して体制を強化するよう指摘しました。高市総理大臣は提言を速やかに実行に移すと述べるとともに AI 分野の規制に対応するためこれまでの政府の会議を改編し新たに AI デジタル改革推進会議を設ける考えを示しました。テニスの四大大会の一つウィンブルドン選手権が開幕し大坂なおみ選手が女子シングルス1回戦でフランスの選手にストレートで勝って2回戦に進みました。元世界ランキング1位で現在14位の大坂選手は女子シングルスの1回戦で世界80位のフランスのジャクモ選手と対戦し第1セットは第3ゲームから5ゲームを連続で奪い危なげなく 6-1 で取りました。第2セットは相手に3ゲームを先取される展開となりましたが粘りのテニスで追いつき 7-5 で奪ってセットカウント2対0のストレート勝ちで2回戦に進みました。ウィンブルドン選手権で大坂選手が1回戦を突破するのは女の子を出産してツアーに復帰して臨んだおととしの大会から3年連続で自己最高となる3回戦進出を超える成績を目指します。以上この時間のニュース杉原充がお伝えしました。3時5分になります。

6月30日火曜日、ラジオ深夜便、今夜の担当は金木麻美です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。3時台日本の歌心の歌、平成歌年間、平成3年の流行歌です。4時台は明日への言葉、演じることはもう一人の自分との戦い、俳優小日向文世さんのお話です。では日本の歌心の歌、今夜の3時台は平成歌年間、平成3年の流行歌と題してお送りします。日本のミュージックシーンでは最も作品が売れた時代です。テレビ番組のテーマソングがカラオケで歌われることによってさらに広がっていく、その連動がヒットの方程式とも呼ばれました。その先鞭をつけたのが小田和正のラブストーリーは突然に、ドラマのテーマ曲として書き下ろされ、シングルの売り上げは最終的に250万枚以上を記録、その後の200万枚時代の幕を開けることになりました。3時台最初の曲です。作詞作曲歌は小田和正で、ラブストーリーは突然に。

ラブストーリーは突然に、作詞作曲歌は小田和正でした。月曜9時の連続ドラマは月9と呼ばれるようになり、 OL が街から消えるとも言われるほどでした。ラブストーリーは突然にから半年後、こちらもドラマの主題歌で

でした。ドラマの名台詞、武田鉄矢さんの僕は死にましぇんはこの年の流行語となりました。続いては小泉今日子さんが主演したドラマの主題歌です。小泉さんは時々ご自身で作詞をしていますが、これはそのうちの一曲です。作詞小泉今日子、作曲小林武史。小泉今日子であなたに会えてよかった。

作詞小泉今日子、作曲小林武史、小泉今日子さんであなたに会えてよかった。この歌詞が大好きだったんですよね私。特にこの思い出が星になるっていうところが切なくて切なくて、ここに痺れていました。リスナーからのメッセージご紹介します。岡山県富士の山さんです。日本列島ではサッカーで盛り上がっていることと思いますが、私にとって今夜は待ちに待った金清あさみアンカー、今年度初のラジオ深夜便の放送日、ありがとうございます。昨年度1月と4月の関西発ラジオ深夜便もミルオカも拝聴しました。ミルオカというのは私が大阪の時に、担当していたミルクボーイのそれおかんに言うといてというとても楽しい番組です。そして関西発ラジオ深夜便も聞いてくださってたんですね。朝5時までの長丁場ですが頑張ってください。私もなるだけ起きます。3時台の曲も非常に楽しみですといただきました。ありがとうございます。それでは次の曲に参ります。ブラザートムとブラザーコーンの2人からなるバブルガムブラザーズ、一時活動休止したものの去年デビュー40周年を迎えました。2人とも音楽に造詣が深く、本格的なソウルナンバーとそのエンターテイナーぶりを楽しませてもらいました。偶然一昨日の夜テレビで元気な姿を見ることができました。作詞作曲ブラザーコーン、バブルガムブラザーズで Won't Be Long。

作詞作曲ブラザーコーン、バブルガムブラザーズで Won't Be Long でした。続いて思い出の九十九里浜、ミケのデビューシングルです。この曲で紅白歌合戦に出場しました。作詞長戸大光、作曲小田哲郎、ミケで思い出の九十九里浜。

作詞長門大光、作曲小田哲郎、ミケで思い出の九十九里浜。時代は平成3年なんですけれども、この少し昭和の香りのするメロディーがなんとなく胸にしっくりきていたのを思い出します。今夜の3時台は平成歌年間、平成3年の流行歌をお送りしています。ここで平成3年がどんな年だったのかご案内しましょう。この年、世界では1月に湾岸戦争が勃発しました。5月にはインドのガンジー元首相が暗殺されます。そして6月、フィリピンのピナツボ火山が大噴火。同じく6月にロシア連邦にエリツィン初代大統領が誕生します。国内では3月に東京新宿の副都心に都庁が完成しました。4月には牛肉オレンジ輸入自由化、そして5月には育児休業法が成立しました。9月、厚生省が長寿者名簿を発表し、金さんと銀さんの双子の姉妹が一躍有名になりました。平成3年はこんな年でした。今夜の日本の歌心の歌は平成歌年間、平成3年の流行歌をお伝えしています。続いて、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ちを抱きしめたい。作詞作曲歌は牧原紀之で、どんな時も。

作詞作曲歌は牧原紀之でどんな時もでした。続いては数多くのアーティストが歌い継いでいる伝説の曲です。作詞作曲歌尾崎豊で I love you。

I Love You。 作詞作曲歌は尾崎豊でした。次は作詞山田邦子、作曲カン、歌は山田かつてないウインク。さよならだけどさよならじゃない。

さよならだけどさよならじゃない。歌は山田かつてないウィンク、作詞山田邦子、作曲菅でした。今夜最後の曲です。この応援歌に背中を押されました。作詞

愛は勝つ、作詞作曲歌は菅でした。自分のことを申し上げるのは少し恥ずかしいのですけれども、私にとっての平成3年は NHK に入局した年です。初めてテレビやラジオに出た年です。研修が終わって同期のアナウンサーがそれぞれの赴任地に行くときに、みんなでこの愛は勝つを一緒に歌った思い出の曲でした。あれから35年、こんな風に平成3年を振り返る日がやってくるとは夢にも思いませんでした。今夜の3時台は平成歌年間、平成3年の流行歌と題してお送りしました。

0: 明日の3時台は日本の歌心の歌ジャパニーズポップス村下幸三作品集をお届けする予定です。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は梅雨前線が九州南部付近に伸びるでしょう。昨日梅雨明けが発表された沖縄は夏空が広がります。奄美は明け方までは曇りや雨で局地的に雷を伴い雨足が強まるでしょう。天気は回復し昼過ぎから晴れる見込みです。一方、九州南部は一日を通して雨が降るでしょう。大気の状態が不安定で、落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には道路が冠水するほどの激しい雨が降るでしょう。九州北部と四国も雲が多く、昼ごろから雨のところが増えてきます。中国地方と近畿、東海、北陸、関東甲信、東北の太平洋側は日差しが届くでしょう。ただ、午後は山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。東北の日本海側と北海道はおおむね晴れるでしょう。天気概況でした。では全国の天気と気温の予想です。那覇晴れ時々曇り、予想最低気温は27度、予想最高気温は32度です。鹿児島は雨、予想最低気温23度、予想最高気温26度。福岡は曇り、22度、28度。高知曇りのち一時雨、21度、27度。松山曇り時々晴れ、21度、28度。広島曇り時々晴れ、21度、30度。松江晴れのち時々曇り、20度、29度。大阪曇り時々晴れ、23度、30度の予想です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。

0: ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。津波警報が発表された三陸沖を震源とする今年4月の大地震で避難した住民のおよそ7割が自動車を利用していたことが国のアンケート調査で分かりました。今年4月20日に三陸沖で発生したマグニチュード 7.7 の大地震では北海道から岩手県にかけての太平洋沿岸に津波警報が発表され、岩手県久慈港ではおよそ80センチの津波を観測しました。昨日内閣府で千島海溝、日本海溝沿いで想定される巨大地震など大規模な地震に対する防災対策の検討会が開かれ、先月北海道から千葉県にかけての沿岸部の住民合わせて3800人を対象に行われたウェブアンケートの結果が示されました。アンケートでは津波警報が発表された北海道、青森、岩手の住民に避難行動を尋ねていて、津波の浸水想定区域にいた464人のうち避難したと答えたのは121人でした。避難した人たちに手段を尋ねたところ、自動車と答えたのはおよそ7割に上りました。車を使った理由を複数回答で尋ねたところ、およそ半数が避難先が遠いためと答えたほか、避難が夜までかかりそうだったため、自分や家族が高齢のためなどと答えた人もいました。国は車での避難は渋滞に巻き込まれるリスクが懸念されることから、津波からの避難は原則徒歩としていますが、検討会の委員からは高齢化が進み車避難をせざるを得ない地域もあるので、ルール作りなどを検討すべきだなどの意見が出たということです。内閣府は徒歩避難の原則は維持しつつ、車での避難がやむを得ない場合は

この法律の施行後に国家の安全に危害を加えたなどの疑いで逮捕された人は今月1日までに400人を超え、このうち182人の有罪が認定されたとしています。今月24日には政府に批判的な論調で知られた新聞リンゴ日報の創業者レイ・チエイ氏の電気などを扱っていた書店の責任者が逮捕されています。また今月9日には特定の刑事事件について香港政府トップの行政長官が国家の安全に関わる事案だと判断すれば国家安全維持法と同様の司法手続きを可能にする法令が新たに制定されるなど社会の統制に向けた行政の権限強化が進んでいます。香港政府は法律の適用範囲を拡大するものではないと説明していますが、恣意的な運用など懸念する声も上がっています。サッカーワールドカップ北中米大会で日本は決勝トーナメント1回戦でブラジルに1対2で敗れました。日本はこれまで決勝トーナメントに進んだ4大会でいずれも1回戦で敗退していて、5回目の挑戦でも決勝トーナメント初勝利はなりませんでした。岩手県奥州市では地元出身で大リーグドジャースの大谷翔平選手を表現した田んぼアートが見頃を迎えています。今年は二刀流として活躍する大谷選手が投球する姿と愛犬のデコピンがボールを加える姿が表現されています。先月末に地元の中学生などが白や赤、黄色などに色づく8種類の苗を植え、今見頃を迎えています。

0: 6月30日火曜日午前4時5分を40秒5分ん午前4時5分を回りました。ラジオ深夜便、金木あさみがお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は俳優の小日向文世さんのお話です。小日向文世さんは1954年北海道三笠市生まれの72歳。高校卒業後に東京のデザインや写真の専門学校に通いますが、どうしても自己表現の場を俳優という職業に求めて、23歳の時にオンシアター自由劇場という劇団に入団し、舞台を中心に劇団が解散になる1996年42歳の時まで演技力を磨いてきました。その後、テレビや映画の映像の世界からも声がかかり始め、活躍の場が広がり、NHK の大河ドラマでは、真田丸の豊臣秀吉役などで注目を集め、これまで6作品に出演。朝の連続テレビ小説でも、前作のバケバケに出演し、元武士で主人公の楊祖父役のコミカルな演技で注目を集め、幅広い分野で活躍されています。現在は8月中旬から始まる三谷幸喜さん作演出の舞台アメリカンドリームの準備に入っています。年を重ねるごとに舞台での演技のプレッシャーは大きくなっていくと話す小日向さんに、演じることはもう一人の自分との戦いと題して、演じることの喜びや恐怖や苦労、これからの抱負を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の黒氏康弘ディレクターです。
1: では俳優の小日向文世さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日もいつものようにニコニコしていただいて本当ほっとします。やっぱなんかこう普段からそんな感じなんですか？
2: いや、どうなんだろう。まあ、あんまりその、暗い顔してると現場も暗くなりますしね。いや、そんなに別にサービスするつもりで笑ってるわけじゃないんですけどね。まあどうしてもやっぱり、なんだろうな。でも現場で皆さんにお会いして新鮮な気持ちでニコニコしてるとやっぱり皆さんもね、うん、安心してもらえるし。
1: でも怒るときはあえて口角上げてとかっていう話もされてましたよ、
2: ね、怒る
1: とき本当に怒ったときは、ええ、わざとこう笑うようにしてるとかっていうことも。
2: 腹を立てたときですね、はいはいはい、いや結局笑ってその精神的に、はい、マイナスなイメージになって暗い気持ちになったり、はい、その腹を立てたりすると、はい、自分に返ってくるっていうか、良くない、精神的に肉体的にも。だからそういう時はあえて口角を上げて、うん、頭に来ても家でこう口角を上げるとだんだんねハッピーになってくるってなんか読んだことあるんです昔、
1: はいはいはい、
2: だからまあできるだけこうってこう口角を上げると健康で維持してられるのかななんて、はい、うん、
1: 精神的に、
2: そうですね、
1: それがこうじゃあずっと染みついて今のような。
2: そうですね、よくだから僕劇団に入った時に、はい、なんでそんな笑ってるんだってよく言われたことありますよね。
1: あ、そうですか、
2: なんか、いや、笑ってないですけど、お前、自分の顔見てみろ。いつも笑ってるぞって言われて。
1: それは子供の頃から。
2: なんだろう、でも、なんか、いつからかわかんないけど、笑ってごまかすっていう、なんか、いや、辛いことがあると笑ってごまかしちゃうっていうのが、なんかあったのかもしれない。なんか自分がこう、クーッと落ち込んでるのを人に見られたくないとか、多分そういうところから

0: たんでしょうね。だからいつもできるだけ明るい笑顔でいられる方がいいなっていうふうにどっかで子供の時に思ったんでしょうね、うん、
1: いやいいことですよねいやそれをこうずっと続けてらっしゃるし、
0: まあ、全然無意識なんですけども今や
1: 続けられるっていうのがすごいなと思います。最近はまあ、本当は NHK だけじゃなくて民放のドラマでももう見ない日はないというぐらいお忙しいとは思うんですけども、先日もあれですね、あの商店街の代表の役を、ね、私も全部拝見しましたけども、
0: ありがとうございます、
1: 今はどういう状況ですか、今のお忙しさってのは。
0: そうですね、実はまだ今ちょっと映画をちょっと撮ってまして、はい、それとあともう一個いわゆる、地上波じゃなくて、はい、そういう系のドラマもちょっと今撮ってるんですけど、でもそれも今月いっぱいでいよいよ終わるんですね。まあ、ちょっとこの半年間がいろんなものが重なって、はい、まあ、でもとてもいいお話をいただいたもんですから、はい、まあ、連動やりながらもちょっとそっち側も参加させていただいたりとか、そういうのがちょっとずっと続いてて、はい、いやもう自分もよくこの年でやってるなって、ちょっと自分のよく頑張ったねってちょっとね自分に言ってあげるぐらい頑張ったんですよ。
1: 72歳です
0: よ、ね、そうなんですよ。それでようやっと今月で一段落つくんで、はい、7月からようやっとその舞台の方に集中できるっていう感じですかね、はい、いよいよ2年半ぶりに舞台立つんで、
1: はいはい、その話またちょっと後ほど伺おうと思っています。はい、まあ小日向さんと言いますと NHK では前作の朝の連続テレビ小説バケバケの、主役の高石あかりさんを演じる小泉節さんの養祖父でよかったですかね。
0: そうですね、
1: 養祖父役の松野勘右衛門役を演じられました。元松江藩の武士という役柄だったんですけども、八雲さんにラスト侍とね、
0: そうですね
1: 呼ばれたりしてましたけども演じられてあの役はいかがでしたか。
0: いや楽しかったですね。うん、なんだかな、朝ドラっていう感じがあんまりしなかったんです、実は。やはり、曲げをっていうじゃない、ちょんまげしてるじゃないですか。そうですね。ずっと、僕、最後までちょんまげだったんで。
1: ちょんまげというと、大河ですもんね、大
0: 体。そうですよね。だから、なんか、でも、なんか、一人だけ、名人入っても、武士の精神をずっとこう保ってる。
1: はい。
0: 本人は大真面目で、うん、それがとっても面白かったですね。あと藤木さんの本も、うん、とても面白かったもんですから、うん、楽しく現場に いさせてもらいました。
1: 私も前話拝見したんですけども、はい、とにかくストーリーも面白くて感動的でしたし、
0: はい、
1: で今おっしゃった細かい会話がすごく面白かったですよね。
0: そうですね、やっぱり藤木さんの、こう書かれてくる来るその会話ですか、それがもうとてもにほんの些細なことなんだけど、うん、やっぱりその何が面白いってやっぱりしっかりとその藩で、
1: うん、
0: ちゃんとした仕事をしていた人が明治になって仕事がなくなって、はい、まあ、全く稼ぎがないっていう状況の中で、はい、どんどん貧しくなっていく中でもプライドを持ちつつ、うん、でも本当にしじみ汁に今日はしじみが入ってないとかそういう会話がね、いやー、それでもうその屋敷に住んでたその家族松野家がもうほんと狭い長屋に住むわけじゃないですか、はい、あれがとにかく楽しかったですね。
1: あの高石あかりさん、池脇千鶴さん、
0: 岡部隆さん、はい、
1: もう絶妙なチームワークで、
0: いや
1: ー
0: もうね、いやいつも笑ってましたね。
1: いや本当間が何とも言えなかったですね。
0: そうですね、
1: 会話の間、
0: はい、
1: はい、で、あの外国人をペリーっていうふうに呼んだりですね。
0: そうですね。
1: で、最後は再婚されたりと。いろいろありましたけども、で、最後まで負けだったということですね。
0: そうなんですよ。
1: 小日向さんと言いますと、大河ドラマは6作品にご出演されてまして、
0: そうですね。
1: 毛利元就、
0: はい、
1: 徳川慶喜、
0: はい、
1: 新選組、風林火山、はい、平の清盛、そして真田丸ということで。
0: そうですね。
1: 中でもその真田丸で演じられた豊臣秀吉の印象が本当に強烈で、第15話の秀吉という回から31話の終焉という回までご出演されてたんですけども、私も改めて見直してみたんですけども、喜怒哀楽の変化の激しい 役っていうのはどのように作り上げていかれたんですか。
0: いや、三谷さんが書かれてくる、
1: 三谷幸喜さんですね、
0: はい、はい、あのセリフをそのままリアリティを持たせてやっていけば、おのずと秀吉になっていくんじゃないかなという、まあ、とても無邪気な子供のような一面と、それからものすごくこう一瞬怖い目つきになるとか、何考えてるか分かんないような、そういう腹黒さみたいなところとか、その両極端がこう垣間見える、行ったり来たりするっていうところに、まあ、非常に面白かったですよね。やりがいがある、
1: その行ったり来たりがすごくスピードがありますよね。あっという間にこう人格が入れ替わってしまうと言いますか。
0: そうですね、そうでしたかね。あの三谷さんもそれまでいろいろ大河で秀吉をやってきたそうそうたら俳優さんたちがいる中で、はい、やっぱりそれまでと違う秀吉像というものを作り上げてほしいと言われて、うん、で僕の中ではやっぱり子供の頃から大河ドラマを見てて、はい、やっぱり尾形健さんの
1: 太閤記、はい、
0: 太閤記ですね、はい、あの秀吉がものすごく圧倒的に僕の中では秀吉って言うと尾形健さんだったんですから、はい、それを超えるなんてとてもじゃないけどと思いながらも、でも三谷さんが作り上げてくれた豊臣秀吉っていうものを無邪気に、そしてなおかつゾッとするような感じで、
1: 残忍でもありましたよね。
0: そうですね、そういう感じをまあ演じていく中で、なんかあの真田丸の中の豊臣秀吉っていうのが印象深く、もし作られていったんだとしたらとても幸せでしたよね。
1: 特にあの目の動きですか、もう瞬間的にこう人格が変わるような目の動きがもうものすごく印象的で、しかもその追い方ですね、年の取り方、あのドラマの中でも一番こう極端に年を取って
0: る。そうなんですよね、秀吉の追いの時間のほとんど追いの方でしたからね、はい、だからまあいわゆる認知症になっていくんですけど、はい、あの秀頼でしたっけ、はい、抱っこしながら、はい、失禁しちゃうとか、はい、なんかでも老いていく秀吉っていうのは、まあ父がねやっぱり、はい、81で亡くなったんですけど、はい、なんかそんな父のことも思い浮かべながら演じましたね。
1: ああ、そうですか、はい、お父様も大河ドラマが大好きだ
0: った、ね、大好きだったんです。だから僕初めて大河ドラマが毛利元就だったんですけど、はい、父が喜んでくれましたね。ついにあのふんちゃんが、ふんちゃんって僕のことで、ふんちゃんがあの大河ドラマに出るって言って、それ1話から見てたんですよ、
1: はい、
0: 1話僕セリフが1個だったんですよね。はい、かしこまりました、はかしこまりましたかな。で父がここ見てて、はい、あっと思ったら、はかしこまりましたって、もう終わっちゃったね。
1: いや、そしてその秀吉の最後、死に様ですね、
0: ええ、
1: なかなか最近のドラマその死ぬシーンっていうのはあんまりないと思うんですけど、死に顔まで演じなきゃいけないっていうのはものすごく大変だったと思うんですけど、
0: ね、ちょうどあの日は三谷さんが、あれが僕のオールアップの日だったのかな、はい、秀吉ので、三谷さんが見に来てたんですよね、はい、それでまあ、とにかくそのまだ老い、もう本当に老いていく中で、それでもまだ生に対する執着っていうのかな、はい、あのチリンチリンって人を呼ぶ鈴を横に置いて、それがこう手に届かないから、それを必死に取ろうとして、で掴みきれずに亡くなっていくんですけど、その生に対するその執着っていうか、
1: はい、
0: まあ、本読んでそういう感じがしましたしね。だからそのまだまだこの根性にまだ未練があるっていう思い、でもそこで息を引き取っていくっていう、その感じをね、ちょうど息を引き取った後も多分監督がずっと回してたんですよね。なかなか OK くれなくて、
1: で
0: OK するまでは息を止めなきゃいけないんで、それで
1: 結構長時間だった
0: んです。そうですね、あれ確か3回ぐらいやったんですけど、いやもう本当になんか一瞬気失いそうになるぐらい、やっと息を止めて、だけどまあなんかうまいこと

0: 目を閉じたりって多いと思うんですけど、目を開けたまま
1: そうでしたね、
0: 亡くなったじゃないですか。
1: あれはどうしたんだろうな、僕がトカゲに目を開いたままって書いてあったのか僕がそうしたのかちょっと全然記憶にないんですけど、
0: まあでもまさにその目で演じられた印象が強いので、最後もやっぱり目で締めたっていう、
1: そうですね、
0: なかなか最近見ないなっていう気がしましたけども、年老いた役をどう演じられるかっていうのをこれからチャレンジしていきたいっておっしゃって、
1: そうですね、まあ、50代の頃から、まあ、矢王でも当然老いていきますから、そしたらもうちょっと先になるかもしれないけど、いろんなおじいちゃんを演じてみたいなって僕言ってたの覚えてるんですけど、気がついたらもう前期高齢者になってますからねいやだからもう本当におじいちゃんなんですよ。
0: いやでも本当でもお元気で何よりだと思います。さあそれではここからは小日向さんの生い立ちについて伺っていこうと思うんですけども、はい、お生まれは北海道の三笠市で高校まで過ごされたということなんですけども、子供の頃はどういうお子さんだったんでしょうか。
1: どういう子供だったのかな、まあ冬はスキーで、
0: はい、
1: もうスキーが大好きで、であとはそうだな、小学校の時はだからなんかよくおっちょこちょいだとか言われたけど、でもなんか学芸会とかにではよく劇の方に選ばれて、
0: はい、
1: で小学校1年生からなんかお山の大将の中のお山の大将の大猿の一緒に ついてる小猿が登場してくるところから始まる、なんかもう話は全然忘れましたけどね、それとか2年生の時は小太りじいさんだったりとか、なんかやっぱり劇っていうのにものすごくやっぱりものすごい強い印象を持って、それはずっと中学に入ってもやっぱり中学の時も3年生の時リアをやったりとか、
0: はい、
1: あとは1年生2年生の時かな、なんか原告の先生が長雨っていう農家の、いわゆる秋の長雨が降ってる時、なかなか仕事ができなくて畑に出られない時の家族の話とか、そういう劇もやったりとか、なんかやたらとそういう演じるっていう場がなんかとても面白いなと思っていたんですよね。
0: ただ高校では、まあ、美術が好きで油絵も描かれていた
1: ということ。そうなんです、ちょうどね中学3年姉がちょうど油絵を描いてたもんですから、はい、それになんか触発されて、それでちょうど僕ロミオとジュリエットが中学3年生の時に、
0: はい、
1: オリビエ8世、ジュリエットを見て、
0: はい、
1: もう恋しちゃって、それでオリビア8世のジュリエットを油絵で描いたんですよ、
0: はい、
1: もう取りつかれたように、はい、すごくいい出来だったんですけど、
0: はい、
1: それ上京した時お袋も捨てちゃったみたいなんだけどいやそれでね、
0: はい、
1: そこから油絵にはまって、
0: はい、
1: だから高校時代は3年間美術部だったんですよ、
0: はい、
1: それでもう全然演劇なんてこれっぽっちも人前で何かやるのって恥ずかしいとかっていう。
0: ああそうなんですか。
1: だからずっと絵描いてましたね。
0: じゃあ一旦その演劇の道からは外れたと言いますか、そういう油絵を集中して描いてらっしゃって、で高校卒業後はそのやはりグラフィックデザイナーを目指して、
1: そうなんです、美大に行きたかったけど、はい、僕もう全然勉強しなかったもんだからお前無理だって言われて、それでまあグラフィックデザインの専門学校に行きまして、
0: はい、
1: そこでまあとても楽しくグラフィックの、
0: うん、
1: 勉強しながら学校通ってたんですけど、まあ冬にスキーに行って骨折して、はい、そこからまあ人生がキュッと変わっちゃう
0: んです。まあなんか2年ぐらい、
1: そう入退院繰り返して、結局今度は20歳の時に写真の方に編入して写真学校に行って、
0: はい、
1: で22で卒業したんですよね、はい、だから就職周りはみんなしたんだけど僕全然する気なくて、
0: はい、
1: なんかわかんないけど俳優やりたいと思ったんですよね突然。
0: で文学座の養成所を目指してということだった。
1: そうです、ちょうどどっか受けようかなと思ったら文学座が目について、
0: はい、
1: で多分誰でも入れると思ってたんですよ。
0: あそうなんですか。
1: そしたら
0: 結構すごい倍率ですよね。
1: 30人の定員に6000人ぐらい受けるんですよ、ね、上智大学で。それで簡単に落っこちて、
0: はい、
1: まあ若いしね、
0: はい、
1: まあ来年また受けようなと思ってそれでアルバイトしてたんですよ。
0: あそれで中村雅俊さんのコンサートスタッフ付き人を始められた
1: と。そこでアルバイト先で紹介されていったんですね、はい、それで中村さんのまあ初めはコンサートのスタッフですよ、
0: はいはい、
1: だから僕は袖からドライアイスとシャボン玉出す係だったんですよところが中村さんがその頃一人もう超売れっ子で、
0: はい、
1: もうフレアイム大ヒットして、
0: はい、
1: で映像もテレビバンバンやって
0: ました。俺たちの勲章とか、俺たちの

0: そうですよね、だから付き人がいなかったんです、はい、いつも一人だったんで、じゃあ小日向ついでに付き人もやってくれって言われて、はい、なんか分かんないけど分かりましたって言うんで、コンサートの時は楽屋に先に入って、うん、全部化粧前作って、うん、それで衣装をこうぶら下げたりして、はい、でコンサートを本番中は僕はインカムつけてドラアイスとシャボン玉出して終わると、まずは中村さんの楽屋を片付けて、中村さんをタクシー乗せて返しと、それでまた片付けやってるっていうの、うん、そのツアーをやってましたね。
1: それ50年目の俺たちの旅っていう映画の監督をされた時に、ええ、小日向さんがその映画見て感想を
0: 言おうとしたら、ちょっとやってくれ、なんか感想をねやってくれ、書いてくれって言われて、でもそれをまあ見たら、ええ、ちょうど僕は中村さんのコンサートについてる頃の中村さんがやっぱ出てくるんですよ、はいはいはい、映画の中で、その今の中村さんと並行して、
1: はいはい、若い頃ですね。
0: そうです、ええ、それが懐かしかったですよね。
1: で、中村さんからお礼の電話がかかってきたら大変なことにな
0: る。そうです。ちょうどだからバケバケの撮影中に、多分ドライかなんかやってたのかな。僕ね、着物だから胸の中に携帯入れてたんですよね。はい、したらね、ブーってなって、ちょっと すいません、ごめんなさいって言って、出た中村さんだったんですよ。で、中村さん、すいません、今ちょっと撮影中ごめんなさいって言って。
1: しかも結構大事なシーンだったらしいですね。
0: 何だったか忘れた。どんなシーンだったか。ただ、その、今度中村さんと、あ、その岡部くんがね、はい、今度タイガーを
1: 一緒に
0: やるんですよ、多分、その時に、ね、岡部くんが中村さんに、本場中に小石さんの携帯に電話しましたよねって言ってそれを中村さんが俺言われちゃったよなんて言って、
1: そういう話をコンサートでよくされてます
0: から、ね、あ、そうですか
1: で、先日中村さんの奥様の五十嵐順子さんが亡くなった時も、ご自宅に弔問されて、
0: 本当に僕は、中村さんがその引っ越された時に最初の頃に一回なんかの仕事のなんかの帰りに寄らせてもらったんですよね。その時純子さんがいらして、はい、ですごい素敵なお屋敷で、はい、それ以来だったんですけど、はい、次に行った時にはもう玄関に、純子さんの家が置いてあって、はい、まあ、そこで手を合わせて、それで中村さんとちょっとまあ小1時間ぐらいかな、それでも立ち話で ずいぶんお話しましたね。
1: うん、そういう時に実は私は五十嵐順子さんが好きでしたって言って小日向さんがおっしゃったって。
0: そうなんですよ、いや実はね、その僕が中村さんの付き人やってる時に、はい、僕が誕生日でみんなでお祝いしてくれたんですよ、はい、コンサートのスタッフなんかも含めて、はい、その時僕は順子さんがファンだって知ってたから、はい、その誕生日に順子さんを呼んでくれたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: で、誕生日おめでとうっつって、お前小日向一言言えっつったから、僕順子さん好きです。
1: あ、その時の
0: 話なんですね。それをね
1: 思い出しながら、
0: 思い出したから、その純子さんの家をね手を合わせた後、そんな話をしたら、あ、そうだったなって言って、まあ、中村さんも思い出してちょっと涙ぐんでましたよね。
1: でも小日向さんは本当に優しいやつだってね、コンサートでもおっしゃってました。
0: いやいやいや、
1: そういう気遣いのある方だっていうことをおっしゃってましたけども、その後オンシアター自由劇場に、
0: そうですね、文学座に落っこちて、翌年文学座は受けずに、はい、自由劇場っていうところを僕は見つけて、はい、そこ受けるんですよ、うん、それで中村さんに自由劇場受けるって言ったら、はい、中村さんが、あ、俺知ってるぞよ、あれ自由劇場、はい、あそこお前無理だな。
1: そうですか。
0: 無理だって言われて、
1: でも合格ですよ、
0: 受かったんですよ、それで僕中村さんにすぐ電話しましたからね、うん、受かったよって。
1: 1977年23歳の時に入られたんですけども、 それから19年間劇団の解散まで過ごされた。
0: 23から42までですね、はいはいはい、
1: 得られたものってのはどういうものだったですか。
0: それはもう役者としての土台をしっかり、座長の櫛田和義さんと看板女優の吉田秀子さんに作っていただいたって感じですね、はい
1: はい、相当でも厳しかったっておっしゃってましたね。
0: 厳しかったですね、
1: うん、何がどのように厳しかったですか。
0: 何をするにも芝居を通してものを考えろって言われましたからね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、やっぱり役者をやってるんだったら、うん、24時間役者としてその発想して考えるようにしないとダメだって。
1: 役者としての生き方っていうのがあるんですよね。
0: そうなんですよね。僕にはちょっとそんなんだ、息が詰まる芝居が終わったらもう好きなことしたいってこと思ってましたけどね、はい、でもだからそういうふうにしてとにかく芝居漬けでしたからね。
1: 19年間 活動されて、
0: ええ、
1: それは解散ということになった42歳の時です
0: けど、はいはい、
1: その時はどういうふうに思われましたか？
0: まあ僕はもともと映像の世界に入りたくて、映像の世界に入るにはそういう役者の養成所みたいなところに入らないといけないと思って、はい、オンシアター自由劇場に入ったもんですから、やっぱり映像そこで解散をした時点でフリーになるわけじゃないですか、はい、そういった時にじゃあ映像の世界もこれでちょっと目指せるなと思って、
1: はい、
0: ある意味すごい夢がありましたね。
1: うん、
0: もちろん舞台の仕事も、まあ、19年やってきてましたから、いろいろお話はいただいたんですけど、同時に映像の世界もこれからやっていけるんだなという、
1: うん、
0: そういう思いで、とても新しいなんか世界を垣間見る感じでしたね。
1: うん、ただその舞台ではその映像の世界と違って、まあ、やり直しが効かないということで相当プレッシャーを感じながら舞台に立たれてたそうですね。
0: あのね、劇団自体はそんなに、まだ劇団にいる頃は舞台上にいつも吉田秀子さんと串田さんが先輩がいて、はい、で元劇団の先輩だった笹野さんがいたりして、はいはいはい、なんかその大きな傘の下で好きなようにこうちょろちょろしてたって感じで、はい、あんまりそんなに緊張することはなかったんだけど、はい、映像の世界やり始めて、それで全くもう自分は劇団に所属してませんからね、フリーな状態で、だからそこでなんかこう小日向、俳優小日向っていうのがどういう芝居するのっていうふうにものすごく冷静に見られてる気がして、それからものすごい緊張するようになりました、ね、で映像ではやっぱり映像をやり始めてからは映像が比重的には多くなったもんですから、はい、映像はやっぱりすいませんセリフ噛んじゃったすいませんもう一回お願いしますっていう感じでやり直しが効くんだけど、はい、それまで19年間劇団でやってたにもかかわらず、なんか映像舞台だとセリフ噛もうが、
1: はい、
0: セリフ飛ぼうが、
1: はい、
0: なんとか自分でそこを超えていかなきゃいけないっていう、
1: はい、
0: もう一回お願いしますがないわけですよ、
1: はい、
0: それ急にものすごい怖くなりましたね。
1: あ、特に2011年の国民の映画という作品、ヨーゼフ・ゲッペルスの役はとにかくセリフも長くて多くて相当なプレッシャーがあったというふうにおっしゃってましたけども、
0: いやもうね、そう、まあ、三谷さんがね、
1: これも作は三谷さんだ
0: った
1: ん
0: ですね。そう、三谷幸喜さんが小日に賞を取らせますからって言ってくださって、
1: はいはい、
0: なんかそれもすごいプレッシャーで、それで主役で、
1: はい、
0: それで2幕にその当時そのナチスにいたゲッペルスが、
1: はい、
0: 映画を通してまあプロパガンダで、
1: はい、
0: 進めていこうとするんだけど、それの映画の話をそのドイツの俳優たちを集めてパーティーで、これから自分が何を撮りたいかっていう映画のその夢を語るんですよね、演説を。それが2週間前だったんですよ、2幕出来上がってきたのが
1: ギリギリだった、
0: ね、でセリフがやっと入りきった頃にも舞台に立ってましたから、いやもうとにかくプレッシャーで、その演説のシーンのパーティーに集まった人たちがわーっとやってる時、まもなく僕がそこを階段からこう偉そうに降りてきて、まあ皆さんリラックスしてくれって言って、これからちょっと皆さんに聞いてほしいんだっていう演説が始まるんですけど、その出のちょっと前僕裏にいるんですよ、舞台の裏に、はいはい、それでもう怖くてね、
1: うん、
0: なんかねもう一人の自分が、
1: はい、
0: いやこれねセリフ飛んで立ち尽くしちゃうぞお前っていうのがこうプレッシャーかけてくるんですよ。
1: 悪いですね。
0: 悪い。それでね立ち尽くして多分二度ともう舞台立てなくなるっていう、
1: はい、
0: それでなんかね舞台の中央で立ち尽くして土下座するんですよ、僕は。
1: 悪魔じゃないですか、
0: そういうイメージがうわーっとくるんですよ、それでも怖くなって、それを振り払うにはどうしたらいいと思って、うん、その手から血が出れば、それを隠せば、それを隠すっていうことに集中できるから、こう緊張しないな
1: と。痛い方がマシだっていうことです
0: か。まあ、痛いのも痛いっていうのと血が流れるのを隠すっていうことで、それいいなと思ったんですよね。もう全然怖くないんですよ。切るものって探しちゃったんですよ。でないんですよね。でなんとかこう手を切って血を流したいと思ったんだけど、考えてるうち出番になったんですよ。
1: ああ、よかったですね。
0: うん、
1: それくらいプレッシャー感じながら、
0: いやもう最悪でしたね。
1: で出来は自分では、
0: いつもなんかでも ずっと本番中パーフェクトにできた日がなくて、
1: ええ、
0: それが

0: ものすごく自分の中で落ち込んだりして、で周りの共演者たちは見事にみんな演じてるのが、もうそれでなんかすごい落ち込む、でも自分は頑張んなきゃいけないっていうのが、ちょうど役のゲッペルスと、ゲッペルスは足が非常に不自由で、そこをいつも隠しながら歩くっていう、そういう人だったもんですから、それと重なったんですよね。それがうまい具合にね、勝負いただいたんですよ。
1: いやー、おめでとうございます。
0: いやいやいや。いや、もうね、なんかね、だから僕が意図したんじゃなくて、なんかそういう追い込まれた自分とヨーゼフ・ゲッペルスが重なったのかなっていう、そのぐらい死の思いで舞台に立たないと人を感動させることはできないのかな、いろんなこと考えましたね。
1: じゃあ死の思いでやっぱやってらっしゃったわけですね。
0: そうです、本当に。ちょうど 3.11 の時
1: ですよね。はいはい、2011年。
0: 公演が中止になったんですよ、その日。
1: はいはい。
0: 僕、公演が中止になって正直、ほっとしたんですよ。それもすっごく自分で、負けたと思いましたね。自分が、その、公演がその日がないっていうことが、でもまあ翌日からまた舞台やり続きましたけどね。
1: でも演劇ってこう何が正解かって多分ないと思うので、もう常に本当、先ほどの24時間俳優として生きなきゃいけないっていうことと通じると思うんですけども、その辺難しいですよね。
0: そうですね、でも特に僕はやっぱり舞台になると常に何かそうやって追い込まれますね。
1: と言いながら今度8月15日から
0: そうなんですよ、
1: アメリカンドリームという、これもまた三谷幸喜さん作演出の芝居が東京パルコ劇場で始まるということなんですけども、まあ、なぜまたやられるんですか、それだけのプレッシャーの中で。やっぱりプレッシャーを超える何かがこう欲求があるんですか。
0: いや本当はね、本当は避けたいんですけどね。
1: 本当は避けたいって。
0: だけど避けたいんだけど、そうするとほとんど役者っていう仕事からほとんど逃げてないかっていう、これから先のことを考えると、
1: はい、
0: これを引き受けないで逃げちゃうと役者としてどうなのかっていう、もう一人の自分がやっぱり問い詰めてくるんですよね。
1: もう一人の自分がやっぱり常にこう小日向さんを見つめてますか。
0: ありますね。
1: あ、
0: だから役者舞台も2年半離れてるんですけど、はい、そうしてなんか日々いろんな仕事をいただいて楽しくやってる自分がいるんですけど、はい、本当にそれでいいのかっていう、もう一人の自分もやっぱりいつも言われますね。
1: それはやっぱりこう自分に厳しくありたいっていう思いなんでしょうか。
0: やっぱり劇団時代に舞台に立つ厳しさとか大変さっていうのを嫌っていうほど身に染みて教えられましたから、
1: はい、
0: 今そんな楽しくやってていいのかっていう、やっぱりそれで正解なのかっていう、それはそれでいいのかっていうのが、もう一人の自分がやっぱり問い詰めていくんですよね。
1: 追い込みますね。
0: いやもう本当にね。だからもうちょっとしんどいんですけどね。
1: 72歳で、しかも、三谷さんの作演出の舞台は12年ぶりで、
0: ですか、さっきの国民の映画っていう舞台以来なんですよね。
1: あ、そうですよね、で舞台に立つのも2年半ぶりということで、相当じゃあ今プレッシャーを感じながら準備されてるわけですか。
0: とにかくやっぱりね、舞台の何が、特に劇団離れて何がプレッシャーかっていうと、舞台でセリフが飛んで立ち尽くす自分っていうのがやっぱり一番怖いんですよ。
1: まだ逆に言うと、やっぱり年を重ねるとその恐怖っていうのは大きくなっていく。
0: 僕それか、もうどんどん楽になっていくと思ったらひどいんですよ。どんどんプレッシャーになるんですよ。だからそれとの戦いですよ、僕はね。いや、他のベテランの俳優さんたちどうなのか分かんないですけど、はい、僕はやっぱそれですよね。セリフ喋ってる最中に、そろそろ調子いいけどお前セリフ噛むんじゃないかとか、余計な自分がね、こう言ってくんですよ。そうすると噛んだりするんですよ。
1: でも中谷達也さん、先日お亡くなりになりましたけども、はい、やっぱり晩年は、こう自分でセリフを全部こう手書きで。
0: あ、ドキュメントありましたね。
1: はい、書いて、それをもう家中に貼って。
0: それで懐中電灯で照らしながらね。やってましたね。
1: やっぱそういうのとやっぱり戦っていかなきゃいけないということなん
0: で、ほとんどそれなんでしょうかね。中谷さんもそうでしたからね。
1: でも、あえてチャレンジされるわけですね。
0: そうなんですよ。だから、もう今から、とりあえず台本をいただいたんで。
1: はい。内容的にはどういう内容なんですか？
0: アメリカのハリウッドの戦後のハリウッド界の、まあ、思想を、まあ、弾圧する する時代あったんですね、
1: はいはい、
0: そこの中でその取り調べる側とそれからそれを弾圧されてそれに対してどう受け答えをするかという、うん、その尋問を受ける側との6人の会話劇ですね。
1: あの三谷幸喜さんが作演出でお付き合いももう相当長いと思うんですけども、三谷さんの演出の特徴ってのは何かあるんですか？
0: 三谷さんが書いてきたものを役者たちが必死になってなんかやってるととっても嬉しそうに見てますね。
1: ああそうですか、
0: ええ、でももちろん非常にシビアな面持ってますから、うん、三谷さんがイメージしてるそのキャラじゃない方向になっていく、うん、あるいはつまずいてるとそこは非常に冷静にダメ出しをしてきますよね。
1: あ、
0: うん、
1: でも真田丸の秀吉の脚本なんかを見てますとやっぱりこう小日向さんに対する期待といいますか相当大きいんだなっていうのを感じますけどね。
0: でも三谷さんもいろんな方とね共演してますからね。
1: はい、
0: だからまあでもこうやってねまた声をかけていただいて本当にいや光栄だなと思うし幸せだと思いますよね。だからやっぱりここはやっぱりがっつり頑張ってまた乗り越えていかなきゃ
1: いや本当もう一人の自分なんとかなりませんかね。
0: いや僕ねもう本当ゲネプロあたりで終わるといいなっていつも思うんですよ。もうねお客さんがぎっちり入ってる前に立つと嫌なんですよね。なんかね本当だから映像はね、目の前にいるのはスタッフですから、
1: はいはいはい、
0: でスタッフはもういつも現場でワイワイ楽しくやってるし、はい、ごめんなさい今間違えたって笑ってね、はいはいはい、大丈夫ですよもう一回行きましょうとか、
1: はい、
0: でもお客様はね
1: ライブですからね
0: お金払って見てきますから、
1: はい、
0: そこはシーンとして見てますよ。
1: あ
0: 何つまんない芝居してるんだと見てるかもしれないし、うん、いや本当にそこ怖いですよ、
1: うん。でもこれまでこうずっとそういう苦労を重ねながらやってこられた俳優という職業を一度も辞めようと思ったことはないとおっしゃってますよね。
0: それはねないんですよ。
1: あ
0: だから多分、うん、他にないんだろうな僕。
1: いやいやいや、うん、でもようやくと言いますか23歳の時に入った道がやっぱり間違ってなかったということでしょうか。
0: そういうことですよね、
1: うん、
0: まあだって22の時に、うん、20の時に学校卒業して役者やりたいって突然思ったわけですからね。それまで演劇なんて見たこともないのになりたいと思ったっていうのは、うん、なんかもう分かんないけどそういうふうになんかまあ神様がお前の道はこっちだよって、
1: うん
0: うん、道をこう示してくれたのかなって、うん感じですかね。
1: あとよく役者は出会い常に新しい人たちとの出会いこれが大事だっておっしゃってますけども、
0: はい、
1: やっぱりその出会いっていうのは小日向さんをここまで支えてこられた一つの要素でしょうか。
0: それは当然そうですね、
1: うん、
0: やっぱり中村さんと出会って、
1: はい、
0: 中村さんのコンサートの袖からスタッフとして見てる時に早く自分もそっちに行かなきゃっていう
1: スポットライターみたい
0: な、思ってそして自由劇場というところに入って、はい、吉田秀子さん串田和義さんに、
1: はい、
0: 本当に芝居のいろは全て演じるということの面白さ、
1: はい、
0: 大変さいろんなことも僕は本当にそこで教わったと思ってるんで、うん、そして42で劇団解散して、
1: うん、
0: 映像の世界に入って、まあ、今に至るんですけどまあ映像は映像でいろんな俳優さんたちと出会いましたしね、
1: うん、三谷幸喜さんとの出会いもねありますし、
0: そうですね三谷幸喜さんと出会って、うん、三谷幸喜さんと出会ってきっかけとしてはヒーローっていうドラマにつながっていきましたからね、
1: はいうん、あれが47歳の時
0: そうなんです
1: よ。ですよね
0: 47歳まで借金生活でしたからね貯金なかったですから
1: ああまあでも演劇の世界はそれだけやっぱり厳しい世界だって
0: そうなんですよ、本当に
1: でヒーローでやっぱりそこからヒーローになられたわけですね。
0: いやすぐにはなりませんよ本当にそこからようやっとなんか、いわゆる連続ドラマに声をあちこちかけられるようになって、
1: はい、
0: ずっとまあ映像の俳優としてずっと今に至るわけですよね、
1: うん、
0: でその合間合間にいろんな舞台のお話もいただいて、うんまあ、とてもそういう意味じゃ恵まれたこの20年、
1: うん、
0: ちょっとですね、あでも42からだからもう30年か、
1: はい、で23で俳優デビューということで言うと、もう来年がちょうど50年ですか。ですよ、
0: もう人生あっという間ですね。いやなんかね本当にね、なんていうかな、不思議な感じで年を老いるってこういうことなのかなと思うのはね、うん、若い自分がこの中にいるんですよ、
1: はいはい、
0: それで若い自分がこの72歳の体の中にいて、はいはい、でこう外をいろいろ見てるんで、はいはい、それで鏡見るとそこに老いた自分がいれて、はい、ああそうか、もう自分は老いてるんだなと思うんだけど、気分は中に入ってる中村雅俊さんと出会った頃とそんな大して変わらないんですよ。
1: 20代前半と変わってない、
0: 気持ちは変わってない、ただ老いてるんです、もういろんなものがこう垂れ下がって、
1: でもそういう自分がいるからこういつまでも若々しく舞台に立てたりカメラの前に立てたりっていうのもあるんでしょうね。
0: そうなんでしょうかね、ただ最近舞台見るとやっぱり若い人が舞台に生き生き立ってるのがやっぱり素敵だなと思うから、う果たしてこの70代になってお客さんに感動を与えることができるのかなとかいろんなことを考えちゃうんですけどね。まあでもだから70代になって初めての舞台なんで、70代の自分がどんな風に立ってどんな風に見られるのかっていうのは初めての経験なんで、それはやっぱりちょっと楽しみでもあるし、これから自分がまた舞台のお話をやっていけるのかどうか、よしこれでもう芝居だって思うのか、
1: いや
0: わかんないですよ本当に。
1: 前向きに考えてください。
0: いや体力的なこともあるし、
1: まあ来年ちょうど役者人生50年ということで、
0: そうか、
1: 改めてこの後の目標を教えていただけますか。
0: 目標ですか、
1: はい、
0: 健康であることですね、
1: うん、
0: やっぱりさすがに70超えて、はい、健康が一番、とにかく体を壊したら何もできないので、
1: はい、
0: ギリギリまで置いて、最後天に召すまで自分の足でトイレに行けるそれが僕の目標です。自分の足でトイレに行って、
1: はい、
0: よたよたしながらも、そしてギリギリまでやっぱりまあ年一でもいいから、役者としてカメラの前か、まあ舞台立てるかな、わかんないけど、そんな風にして、でも中田さんは立ってましたからね。
1: そうですね、
0: だからそういう風にして現役で役者としてまあ立っていられること、それかな。
1: 秀吉のようにおもらしはしないということですね。
0: まあおもらししても自分の足で歩ければ、はい、やっぱり自分の足で歩けるっていうことが、はい、
1: なるほど。まずとりあえずは8月15日からのアメリカンドリーム楽しみにしてますんで。
0: あ、いや言わないでください、もう緊張
1: する。今日は本当どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 大変なプレッシャーと戦うプロ意識に驚きました。そしてそれをいつもの小日向さんの朗らかな声で語ってくださるところがとても魅力的ですね。俳優の小日向文世さんに、演じることはもう一人の自分との戦いと題して、黒地康弘ディレクターが伺いました。明日への言葉でした。明日のこの時間4時台はラジルセレクション出張ラジオ能登半島へ共に生きる前半です。詩人のアーサー・ビナードさん、地元能登の皆さんの出演です。ここでリスナーからのメッセージをご紹介します。千葉県の高一郎さんです。11時台と0時台にお送りしたリポーター大集合スペシャルについてです。エジプトもポーランドもホスピタリティが素晴らしいと聞いて訪れてみたくなりました。今回だけでなくまたワールドリポート特集を組んでほしいですといただきました。ありがとうございます。そしてもう一通、群馬県の節子さんです。こんばんは、2時台のクラシックへのいざない、いつも楽しみにしています。今夜はバイオリンの名曲とのこと。遥か昔、中学生の頃、音楽の時間に聞かせてもらってメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲に圧倒されました。家にレコードどころかプレイヤーもない時代、音楽室で聴いたこの曲大好きになり、放課後何回も聴かせてもらいに行きました。その後いろいろな名曲を聴くようになり、バイオリンの名曲は タイス、エルガー、クライスラーなど大好き、どれがかかるか期待していますといただきました。お聞きになりたい曲はあったでしょうか。それでは一曲お聞きお届けします。土屋礼子の2個の演奏でいつでも夢を。

屋礼子のニコの演奏でいつでも夢をでした。それでは今日6月30日火曜日の誕生日の花と花言葉です。花はカンナ、花言葉は情熱、尊敬です。花言葉の由来は、カンナはブッダが怪我をして流した血から生まれたという話があります。そのためブッダが仏教の教えを人々に伝えようとした情熱やブッダに対する尊敬の意味が込められているのかもしれません。花の色は紅色から朱色、だいだい色、黄色、白など非常に多様で、夏の花壇を色とりどりに飾ります。今日6月30日火曜日の誕生日の花はカンナ、花言葉は情熱、尊敬です。今日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。それではもう一曲お届けしましょう。ジョン・ドーンのハープギターの演奏で聖火。

ジョン・ドーンのハープギターの演奏で聖歌でした。今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、思い出の山、心の山、山で聞いたあの言葉、山岳雑誌元編集長萩原浩司さん、俳優小林綾子さんの出演です。1時台深夜便アーカイブス特集インタビュー、2025年9月10月の放送から、広がれブラインドダンスの可能性、 NPO 法人代表ブラインドダンスチーム代表の宮川淳さんです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロックブライアン・ウィルソン作品集、3時台は日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス村下幸三作品集です。4時台はラジルセレクション出張ラジオ能登半島へ共に生きる前半、詩人のアーサー・ビナードさん、地元能登の皆さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦之アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は金木麻美でした。時刻はまもなく5時になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月30日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、福島から会津地方でこれから見ごろを迎える夏の花が咲くスポットについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は放っておかないで便秘下痢というテーマでお送りしています。2回目の今朝は便秘を改善するにはです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は神奈川からです。地元の子どもたちと作る元気な商店街についてお伝えします。
0: サッカーワールドカップ、日本ブラジル相手に先制したんですが逆転で敗れました。
1: お便りたくさんいただいています。山梨県の甲州街道ひざくりげさん、先ほどブラジル戦が終わりました。ブラジルの速いパス回しによく防戦したのが私の感想です。最後のゴールはサッカーの神様のいたずら、よく頑張った。そして福岡県の卵のきみこさん、ブラジルを相手に1点差ってすごいです。日本強くなったな、だからこそ勝ちたかった、勝たせたかった。最後の最後まで走り続けた選手たちに、森保監督、コーチたち、サポーターの皆さんにお疲れ様、ありがとうの気持ちでいっぱいです。そして長野県のうさぎの父さん、まだ見たことのない世界に連れて行ってはもらえませんでしたが、それでも強さを見せてくれた日本代表選手たちを誇りに思い感謝を伝えたいです。あまりにも興奮して毎朝の放送が始まるまで眠れませんといただいています。その他、東京都の吉弘さんや三重県のたこ焼きマンさん、広島県のマー君さん、岩手県のカルボナーラさんや宮城県の古川の健二さんから感動ありがとうとお便りいただいています。
0: はい、選手の皆さん、そしてスタッフの皆さん、人生をかけた戦いお疲れ様でした。この後もメッセージをお待ちしています。ではそのニュースも含めて全国のニュース、原口雅臣アナウンサーです。サッカーワールドカップ北中米大会で日本は決勝トーナメント5回目の挑戦でも初勝利はなりませんでした。ブラジルと対戦した決勝トーナメント1回戦で前半先制した

0: ブラジルが攻勢を強めると11分左サイドからのクロスボールにカゼミーロ選手が頭で合わせて同点に追いつかれます。さらに後半アディショナルタイム、日本のゴール近くでブラジルにボールを奪われるとパスをつながれ、最後はガブリエウ・マルチネッリ選手にゴールを決められて逆転を許し、1対2で敗れました。日本はこれまで4大会で決勝トーナメントに進んでいますが、いずれも1回戦で敗れていて、5回目の挑戦でも初勝利はならず、ベスト32で大会を終えました。試合直後の日本代表森保一監督は次のように振り返りました。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本です。放送権の制約により海外ではお聞きいただけません。ご了承ください。

0: 森保監督、世界一を目標にはっきりさせれば日本はたどり着けるとも話していました。サッカーワールドカップ北中米大会、日本決勝トーナメント1回戦でブラジルに1対2で敗れました。
1: 今年4月、広島県三原市で地元の自営業者の遺体が見つかった事件で、地中に埋めて殺害したなどとして逮捕された容疑者が、当時現場で土地をならす工事を個人で請け負っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は重機を使っても周囲に怪しまれない工事現場を選んで事件を起こしたとみて調べています。今年4月、広島県三原市で市内に住む自営業者徳田正樹さん当時29歳の遺体が見つかった事件では、知人で広島市南区の無職倉本寛太容疑者29歳が地中に埋めて殺害し、借金の返済を免れたなどとして、昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し容疑を否認しているということです。これまでの調べで、容疑者が当時遺体が見つかった現場で個人で請け負った工事を進めていたことが捜査関係者への取材で分かりました。この工事は現場の土地の所有者が工場の建設に向けて依頼したもので、重機で土地をならしていたということです。警察は重機を使っても周囲に怪しまれない工事現場を選んで事件を起こしたとみて調べています。この事件の容疑者と被害者について、警察は今年2月、東広島市で起きた殺人事件の共犯関係にあるとみて捜査していることを明らかにしています。
2: 高市総理大臣は明日からインドを訪問し、モディ首相との首脳会談に臨みます。経済安全保障と AI の分野でそれぞれ成果文書を発表する方向で調整していて、協力関係の戦略的な構築によって強い経済の実現にもつなげる狙いがあるものとみられます。高市総理大臣は明日から3日間の日程でインドの首都ニューデリーを訪問し、あさってモディ首相との首脳会談に臨む予定です。そして会談に合わせて経済安全保障協力と AI 分野でそれぞれ成果文書を発表する方向で調整しています。このうち経済安全保障では、中国を念頭に経済的な威圧に反対する姿勢を示した上で、半導体、重要鉱物、情報通信技術、クリーンエネルギー、それに医療品の5つを優先分野と位置づけ、官民での連携推進を打ち出すことを検討しています。また AI の分野では、 AI を活用したサイバーセキュリティや安全性の強化に加え、データセンターや半導体といった利活用するための基盤整備に関する協力などを盛り込む方向です。高市総理大臣としては、高い経済成長を続けるインドとの協力

0: 協力関係を戦略的に構築することで、自身が掲げる強い経済の実現にもつなげる狙いがあるものとみられます。昨日、近鉄京都線の京都駅で始発の普通列車が脱線した事故で、近鉄は京都線の全線で始発から運転を見合わせ、現場では復旧に向けた作業が続いています。昨日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で、京都発橿原神宮前行きの始発の4両編成の普通列車が脱線しました。列車の乗客30人にけがはありませんでした。事故現場では夜通しで復旧に向けた作業が続けられました。 NHK が撮影した映像では、脱線した2両目と3両目の車両を作業員らがジャッキを使ってあげて線路に戻した上で、別の牽引用の列車と連結して午前3時過ぎ現場から運び出していました。近畿日本鉄道によりますと、その後も線路に安全面で問題がないか点検作業が行われるということで、近鉄京都線は今日全線で始発から運転を見合わせ、運転再開の見込みは立っていないということです。一方、国の運輸安全委員会は昨日、事故調査官2人を現地に派遣しました。国土交通省によりますと、近鉄からの報告では、列車の運転士は京都駅を出発して120メートルほど走行し、線路の分岐部分を通過中に後ろから引っ張られるような感覚があったとしています。近鉄は現場の復旧を急ぐとともに、事故原因について国とともに調査を進めることにしています。原爆で犠牲となり、戦後80年以上引き取り手が見つからずに広島市内の寺に安置されている3人の遺骨の氏名が、原爆供養塔納骨名簿に記載されることになりました。名簿は遺族を探すために広島市が作成していて、供養塔に納められた遺骨以外の氏名が記載されるのは初めてです。原爆供養塔納骨名簿は、平和公園の原爆供養塔に納められた引き取り手が見つかっていない遺骨について、遺族を探すため判明している氏名を記載した名簿です。広島市が作成して毎年公開するとともに、全国の自治体にも送って掲示を依頼しています。広島市はこの名簿に市内の2つの寺に安置されている3人の遺骨の氏名を新たに記載することになりました。記載されるのは、佐伯区の高禅寺の池田恒夫さんと和田義康さんとされる遺骨、旭田区の京雲寺の長谷川源次郎さんとされる遺骨です。3人の遺骨について情報提供を受けた市が、広く遺族を探すため名簿に記載するということです。原爆供養塔納骨名簿に供養塔に納められた遺骨以外の情報が載せられるのは初めてです。京雲寺の住職藤井博樹さんは、遺骨は長らく引き取り手が見つかっておらず、ずっと保管している、親族が見つかってくれればと期待していると話しています。ニュースは以上です。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。29日のニューヨーク外国為替市場では、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は1ドル161円90銭台まで値下がりし、1986年以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準をつけました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に、円売りドル買いの動きが続いています。その外国為替市場円相場、現在は1ドル161円94銭から95銭となっています。1ユーロは185円3銭から4銭です。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より先週末の終値より306ドル63セント高い5万2182ドル74セント。ナスダックの株価指数は先週末より 522.526 上がって25,820.144 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。 サッカーワールドカップの熱戦熱かったですね。東京もなど日本も蒸し暑いんですが、試合が行われたヒューストン、気温は35度近くあって、湿度も 50% とかなり蒸し暑い状況だったんですよね。まあ、そんな過酷な条件で懸命に戦ってくれた、日本そしてブラジルの選手たちにも敬意を表したいと思います。とってもいい試合でした。で、今日日本も蒸し暑さ続きます。天気は北日本、東日本では晴れ間がありますが、西日本は雲が多く、九州では大雨にお気をつけください。梅雨前線が北上し、九州南部から関東の南海上に伸びています。今日は太平洋側ほど雲が多く、前線に近い九州や四国では広く雨が降りそうです。九州南部では暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲が発達しそうです。今夜にかけて激しい雨の降ることもあるでしょう。晴れ間の出る東日本も不安定な天気です。内陸部では雷雨が起こりやすくなりそうです。今日未明に群馬県高崎市では1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降りました。大雨は収まっていますが、雨で地盤の緩んでいるところもありますので、土砂災害にはお気をつけください。そして昨日梅雨明けした沖縄、夏本番となりそうです。日差しが強いでしょう。梅雨明け直後は熱中症になりやすいタイミングでもありますので、暑さ対策が必要になりそうです。そして本州付近の気温、今日は気温湿度ともに高く、28度前後、30度以上の予想のところも多くなりそうです。昨日は久しぶりに真夏日になったところが多かったんですけれども、今日も30度以上というところが多くなりそうです。金沢は今月一度も30度以上になっていないんですが、今日は30度予想で1ヶ月ぶりの真夏日になるかもしれません。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、奄美は雷雨にお気をつけください。沖縄本島も午後はにわか雨がありそうです。九州や四国は曇りや雨で、九州南部は激しい雨の降ることがありそうです。中国、近畿、東海地方、晴れ間がありますが、午後はにわか雨や雷雨があるでしょう。関東甲信、北陸、東北、梅雨の晴れ間となりますが、午後はにわか雨や雷雨、山沿いを中心に激しい雨にご注意ください。北海道は朝は霧の出るところも、日中は高気圧に覆われて晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇は昨日よりも高く33度、鹿児島、高知27度、福岡28度、松山、松江29度、広島、名古屋、金沢30度、大阪31度、長野28度、東京も28度です。新潟27度、仙台、秋田26度、盛岡30度、札幌は昨日よりも6度高い27度、釧路は18度です。明日7月になりますけれども、明日も西日本や東日本では梅雨空が続く見込みです。明日も西日本では雨が降り、あさって木曜日には東日本にも雨の範囲が広がるでしょう。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は福島県会津若松市の渡辺健二さんと電話がつながっています。渡辺さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の会津若松はどんな朝でしょうか。
3: はい、会津若松市の天気は今は晴れ、気温は20度、気候がすごく良い頃になりました。まあ、昨日も気温が32度ぐらいまで上がりましたので、本格的な夏を迎えています。今回は会津でこれから見れる夏の花の咲くスポットを2つをご紹介いたします。
1: はい、夏の花というとやっぱりひまわりでしょうか。
3: いや、残念です。私のいる会津若松市の西隣、会津三里の町にある龍光寺の蓮の花が来月見頃となります。
1: 蓮でしたか。
3: はい、
1: その蓮が見られる龍光寺ってどんなお寺なんですか。
3: はい、龍光寺は難しい方の龍に復興の光で龍光寺です。徳川三代将軍家光公を支え、日光東照宮の建立や江戸幕府の礎作りに尽力した天海大僧正が出家した寺と伝えられています。境内には天海大僧正の父母の墓が残され、そのゆかりを今に伝えています。また国宝の一時蓮台法華経が所蔵されています。この貴重な写経は 一時一時に仏に

0: 立てていまして、その一時に彩色された仏が座る蓮の花の台座が記されています。美術的価値の高い文化財で、蓮との深い縁を感じさせます。
1: つまり経文の漢字一文字一文字の下にそれぞれ蓮の花の台座が描かれているってことですか？
0: そうなんです。まさに蓮の花の台座に座る仏様のような感じで、漢字一文字一文字が連台が公式の彩色で鮮やかに描かれております。
1: はい、
0: そして龍光寺では実際に蓮を見て楽しむことができます。境内にある蓮池花房園では毎年夏になると美しい蓮の花が咲き誇ります。中でも見どころはおよそ2000年前の種から発芽し現代によみがえった古代蓮、オガハスです。
1: へえ、2000年前の種からよみがえった蓮、どんな蓮なんでしょう？
0: はい、咲き始めの花色は鮮やかなピンクでやや大ぶりな花を咲かせますが、オガハスは植物学者の大賀一郎博士により発見されました。生命の復活や平和の象徴として親しまれ、悠久の時を超えて受け継がれる生命の神秘を今に伝えています。会津美里町の龍光寺には平成8年に大賀蓮の株が譲り受けられ、以来毎年見事な大輪の花を咲かせています。例年7月に花房園の一面に蓮の花が広がり、早朝には朝日に照らされた幻想的な花姿とほのかな香りを楽しむことができます。
2: はい、写真を送っていただいているんですけれども、蓮はもう咲き始めている様子でしょうかね？
0: はい、そうですね、例年7月っては言ってますが、だんだん気候が暑くなってきたのか、蓮も6月ぐらいから咲くようになってきました。さらに龍光寺には会津各地に点在する会津五色不動尊の一つ、離農不動を祀る霊場として知られています。最悪や苦悩を断ち心の安らぎへと導く不動明王への信仰は今も多くの参拝者を集めています。歴史と文化、信仰、そして2000年の時を超えて咲く恩明日、龍光寺は会津の奥深い魅力と生命のロマンに出会える特別な場所です。ぜひ足を運び、その美しさと歴史の息吹、そして会津ならではの夏の風景をお楽しみください。
2: はい、そしてもう一つおすすめスポットがあるんですよね？
0: はい、二つ目は会津若松市にあります会津松平市御薬園です。恩中の恩に薬、庭園の園と書きまして御薬園です。薬草園のことですね。会津松平市庭園御薬園には室町時代に会津守護職の芦名氏が別荘として利用したことに始まり、会津江戸時代には会津藩主松平家の別荘庭園として受け継げられてきた歴史ある名園です。うん、国の名勝に指定されておりまして、会津を代表する文化財と多くの人々に親しまれています。園内の中心に広がる神事の池を囲む回遊式庭園には会津の豊かな自然と先人たちの美意識が息づいています。また薬草園としての歴史も持ち、現在も多くの薬用植物が栽培されている全国でも珍しい庭園です。
2: こちらで見られる夏の花も蓮でしょうか？
0: はい、四季折々の美しい景観を見せる御薬園ですけど、
2: はい、
0: こちらでも夏に、まあ、ピンク色の原始蓮という品種の蓮が、見頃を迎えます。6月18日に咲き始めて、昨日ですと21輪ほど咲いていましたということで、水面に浮かぶ可憐な花々と深い緑が織りなす風景は歴史ある庭園の趣を一層引き立たせます。朝の柔らかな光に照らされて咲く花はひときわ美しく、静寂に包まれた園内に鮮やかな彩りを添えております。一年を通して異なる表情を見せる御薬園、池に映る四季の風景や趣のある茶室、歴史を感じる庭園の佇み、訪れる人々の心を癒します。歴史、文化、自然が美しく調和して半世時代の面影を感じられる会津松平市庭園御薬園と2000年の時を超えて咲く龍光寺の大賀蓮、会津ならではの、蓮の風景とともにゆっくりした時間を お過ごしいただければと思います。
1: はい、渡辺さん
2: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は福島県会津若松市の渡辺健二さんでした。

0: 海老名少年少女合唱団で西お送りしました。東京都のブルーメロンさん、50代女性の方からお便りをいただいています。はい、今日はいろいろと考えてしまう日ですということです。
1: はい、
0: 今日は20年前脳腫瘍を治す手術を受けた日でした。今日は特にそれを思い出して毎年辛くなってしまう日ですといただいています。その他、静岡県の愛猫さん、60代女性の方です。今日は近所の神社で行われる血の輪くぐりに出かけます。思えば今年も半年が過ぎ折り返しに入ってきます。
1: はい、
0: 振り返ってみると大きな病気怪我もなく無事に過ごせたことに感謝、
1: うん、
0: そしてこれからの半年も健康でありますように願いを込めてお参りに行ってきますといただいています。その他、静岡県の旅するスワローズ男さんからも、我が家では卒主の母の体調を祈ってみそぎの払いを粛々と行う予定です。うん、それから東京都のぴょんたさん、50代の方からも大払い人形というのを申し込みました。うん、そして香川県の八割やくちゃんさん、40代男性の方からも、近所の神社に血の輪が設置されたので左右左とくぐってきました。はあ、半年分の汚れを落としてさっぱりとした気分になりました。残りの半年真面目にコツコツといきますといただいています。
2: うん、はい、皆さんの健康もお祈りいたします。時刻は5時27分を過ぎました。6月30日、今日は何の日です。明治31年、1898年6月30日、第一次大隈内閣が発足しました。政党員が閣僚ポストのほとんどを独占した日本初の政党内閣でした。日本初の政党内閣発足、明治31年、1898年です。
0: 明治38年、1905年6月30日、物理学者アインシュタインが特殊相対性理論を発表しました。光の速さは常に一定とする特殊相対性理論は、それまでの時間と空間の概念を一変しました。アインシュタインが特殊相対性理論を発表、明治38年、1905年です。
2: 昭和19年、1944年6月30日、東条内閣が学童疎開の実施を閣議決定しました。アメリカ軍による本土空襲に備え、大都市の子どもたちを地方に強制的に移住させて安全を確保するのが狙いでした。学童の集団疎開閣議決定。

0: 昭和19年1944年です。
1: 昭和42年1967年6月30日、佐藤栄作総理大臣が戦後の日本の総理大臣として初めて韓国を訪問しました。佐藤総理大臣はパク・チョンヒ大統領らと会談し、韓国に対する経済協力などについて話し合いました。戦後初、日本の総理大臣が韓国訪問、昭和42年1967年です。6月30日、今日は何の日でした？
0: 時刻は5時29分を30秒ほど過ぎるところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。はい、先ほどお便りで血の輪くぐりをしてきたという方がいましたけれども、うんうん、先日私もやってきました。
1: くぐりました。
2: はい、ただ混んでいてまっすぐ直進しただけなんですけども、ご利益ありますかね。
1: さっぱりしてるように見えますよ。
2: 日頃の邪念を取り払って残りの半年も心清らかに過ごしたいと思います。
0: はい、
2: 今日は北日本や東日本では晴れ間がありますが、西日本は雲が多く、九州は大雨に注意が必要です。梅雨前線が北上し、九州南部から関東の南海上に伸びています。この時間は種子島、屋久島から伊豆諸島、そして小笠原諸島で雨が降っています。日中も太平洋側ほど雲が多く、前線に近い九州では長い時間雨が降りそうです。九州南部では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲が発達しそうです。今夜にかけて激しい雨や大雨に注意警戒してください。晴れ間の出る地域も不安定な天気です。特に内陸部ほど雷雨が起こりやすいでしょう。今日日中は洗濯物を干すチャンスではありますが、変わりやすい天気なので外干しは午前中がおすすめです。そして昨日梅雨明けした沖縄は夏本番です。日差しが強いでしょう。日中の気温は今日も湿度、気温ともに高く、28度前後のところが多くなりそうです。30度以上、真夏日になるところもあるでしょう。蒸し暑さも本格化していますので、本州付近も熱中症にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美は晴れますが、奄美は雷雨、沖縄本島も午後はにわか雨にご注意ください。九州、四国は曇りや雨で、九州南部は激しく降るでしょう。中国、近畿、東海、晴れ間がありますが、午後はにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信、北陸、東北も晴れますが、午後はにわか雨や雷雨が起こりやすく、山沿いを中心に局地的に激しく降りそうです。北海道、朝は霧の出るところも、日中は晴れて天気の崩れはなさそうです。予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島、高知27度、福岡28度、松山、松江29度、広島、名古屋、金沢30度、大阪31度、長野28度、東京も28度、新潟27度、仙台、秋田26度、盛岡30度、札幌、昨日より大幅に高く27度、釧路は18度です。明日から7月ですが、西日本や東日本では梅雨空が続く見込みです。九州南部や奄美では梅雨末期の大雨に警戒をしてください。ここまで全国の気象情報でした。
0: 時刻は5時32分を過ぎました。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは放っておかないで便秘下痢。東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今日は便秘を改善するにはがテーマです。便秘で病院に行こうとまで思わないことが多いと思うんですが、受診を考える目安はありますか？
3: はい、目安としては快適に便を出せない状態が3ヶ月以上続いている、市販の便秘薬を週3回以上、1ヶ月以上使い続けている、腹痛を伴う便秘と下痢を繰り返している、こういった人は消化器内科などにですね、相談してみてください。
1: では一つずつ伺っていきます。まず最初の快適に便を出せない状態というのはどんな状態なんでしょうか？
3: バナナ状の大きくて柔らかい便がスルッと出ることが快適な排便です。

0: そうじゃないのが快適に便を出せない状態ということになるんですね。よく回数のことを聞かれるのですが、便の回数よりは快適に便が出ていれば大丈夫ということになります。強く息まないと便が出ない人や、残便感があるためにトイレに行く回数が1日10回とかなっちゃう人もいるんですが、むしろこういう人は便秘になります。
1: 市販の便秘薬は手軽に手に入りますし、使っている人も多いのではないかと思います。市販の便秘薬は長く使い続けてはいけないんでしょうか？
0: 市販の便秘薬というのは大腸を刺激することで便を出す仕組みの、それが多いんです。そういうような薬については使い続けていくと耐性というのができてしまって効かなくなります。だんだん効かなくなるので、どんどん増やしていって飲んでしまって、いつも腸が膨らんだような状態になって便が出なくなってしまう、そういう方も時々います。どうしてもという時にはたまに使ってほしい、そういう薬です。
1: 刺激で出すタイプの薬を安易に使い続けるのはあまり良くないということなんですね。
0: そうですね。刺激性ではない薬っていうのもありますので、そちらを試していただくということになります。慢性便秘症には酸化マグネシウムという便を柔らかくする薬を使うことが多いです。最近は市販薬も出てきました。ただし高齢者とか腎臓の悪い方では多く取ってはいけないと言われていますので注意してください。この数年でですね、それ以外にもですね、新しい薬がいくつも登場してきました。他の病気や年齢なども考慮して医師と相談し、一番自分に合ったタイプを見つけていただきたいと思ってます。
1: そして最後、便秘と下痢を繰り返す場合も受診した方がいいということでした。
0: はい、こうした方は排便に伴ってお腹が痛くなったり不快な症状が出たり、いわゆる過敏性腸症候群という病気の可能性があります。原因は実際明確ではないんですが、ストレスが溜まっていたりですね、腸がすごく敏感になっちゃったりして腸内環境が悪くなっている、そのせいじゃないかというふうに考えられています。
1: 便秘はストレスと関係しているということなんですね。これはなぜなんでしょうか？
0: 実は腸と脳は自律神経系やホルモンなどを介して密接に関係しています。これを腸脳相関と呼んでますが、そのためストレスや自律神経の乱れがあるとですね、便秘や逆の下痢が起こりやすくなっちゃうんですね。精神の安定を高める効果があるって言われているセロトニンっていうのがあるんですが、その約 90% が腸に存在しています。うつ病ではこのセロトニンが減っちゃうので便秘が起こりやすくなるって言われてます。
1: 腸と脳ってそんなにつながりがあったんですね。便秘を解消するために自分でできることはありますか？
0: まずは自分の生活を見直すことから始めていただきたいと思ってます。不規則な生活が続いていますと、食事や排便の時間が取れなかったり、ストレスから腸のトラブルにつながることも大変多いわけです。可能であるなら、食事の時間、起きる時間、寝る時間、こういうのをですね、しっかり決めて、一日のリズムをしっかり作り、睡眠時間も十分に確保して、質の良い睡眠をとっていただくということが重要です。体を動かすことも大切です。
1: 生活リズムを整えるっていうのは当たり前のようでなかなかできないんですよね。高齢者などで腹筋が弱くなって便秘になる場合はどうすればいいんでしょうか？
0: 前かがみになってですね、自然に腹圧がかかるようなですね、排便姿勢。ロダンの考える人のようにですね、前かがみのポーズで太ももと胴体の角度をなるべく鋭角にしてください。
1: 前かがみの姿勢が大事なんですね。
0: また寝たきりの場合にはですね、横向きにエビのような姿勢になってもらってお腹をさすっていくと出るということで、介護の現場ではこういうことをやってます。
1: 洗浄式の便座で浣腸のように使っている人もいると聞いたことがあるんですが、これはいかがでしょうか？
0: 洗浄式便座っていうのは刺激で出すっていうことになります。最初は効いてくるんですね。刺激性下剤と同じです。効き目がどんどんどんどん悪くなっちゃうということがあります。だから根本的にはベストではないかなと思ってます。薬や刺激がなくても快適な排便ができる状態を目指すことが重要です。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。

0: まず生活リズムを整える。薬は相談の上自分に合ったもの。
1: 今日は便秘を改善するにはというテーマで、東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀和さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は下痢の原因を突き止めるです。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時40分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は神奈川県鎌倉市にお住まいの鈴木博明さんと電話がつながっています。鈴木さん、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の鎌倉はどんな朝でしょうか？
3: そうですね、まあ、梅雨ですのでね、曇っていてもやっていて、うん、暖かくて鳥の声がして、まるで南国のような朝ですね。
1: いい朝ですね。鈴木さんは神奈川県職員として県内の商店街の支援に長年取り組んでいらっしゃいます。今回はどんな話題でしょうか？
3: はい、神奈川県にはですね、丹沢の山々が控える自然豊かな秦野市というところがあります。
0: はい、
3: 神奈川県の西部にあって、新宿から小田急線で1時間ちょっと、昔はタバコの葉っぱや、落花生の生産で非常に栄えたところなんですね。今ではタバコの葉を加工していた工場もショッピングセンターに変わって、早秋落花生と呼ばれて珍重された落花生も生産者の高齢化などですっかり少なくなってしまいました。毎年秋に開かれるタバコ祭りに、往年のにぎわいを感じるだけで、普段の街中はすっかり寂しくなってしまいました。まあ、そんな現状を打破しようと、まだ40代の若き商店会長さんが立ち上がったんです。
2: おー、どんな方でしょうか？
3: はい、慶応元年1865年創業の160年以上も続く老舗お茶屋さんの後継ぎなんですね。うん、この度地元の商店会の会長さんになりました。小田急線秦野駅北口すぐのところにあるのですが、昔はずらーっと並んでいたお店も今ではぽつりぽつりとなってしまいまして、業種も少なく、それぞれの経営者も高齢化しています。そんな方たちとも一緒にできることはないかと、若き商店会長さんの彼は悩み、地元の子どもたちの力を借りることにしたんですね。
1: 地元の子どもたちの力、どんな風に借りるんでしょうか？
3: 子どもたちは最近ですね、商店街の活性化などというお題に対してはですね、本当に力強い味方なんですね。以前私が横浜駅の隣にある京急線戸部駅近くの商店街に関わった時のことです。
0: はい、
3: まあ、そこもかなり寂しい状況にあり、それぞれお店も活気が失われていました。そこで近くの小学生の子どもたちがお店に突入、口下手な親父さんたちからたくさんのことを聞き出してくれて、店主クイズっていうものを作ってくれました。
1: はい、
3: この取材から、実はこちらのお店の店主は包丁研ぎの名人であり、とても安く研いでくれるということが分かったりですね、子どもたちに刺激を受けて、病気がちで元気のなかった魚屋さんが店頭であんこうの吊るし切りを子どもたちに見せてくれたりしました。まあ、さすがにこれは私も見るのは初めてでした。
1: 子どもたちが大人たちを元気にしてくれたっていうことなんですね。
3: はい、そして秦野の若き会長さんは小学生に、まあ、謎解きクイズを作ってもらって、スタンプラリー形式で、皆さんにですね、商店街を歩いてもらって、それぞれのお店に入ってもらおうと考えたんですね。お店のことに関するクイズを作ることにより、自分の住む町のことをよりよく理解してもらえるのではないかと思っています。
0: うん、
3: また秦野にはおいしい水がたくさん湧き出しているんですね。地元の身近な名水などについて子どもたちに改めて考えてもらうのも良いかなと思っているということです。
2: いいですね。実際子どもたちはもう動き出してるんですか？
3: はい、 早速学校の先生に相談したところ、すぐにですね、総合学習の授業として取り入れることに賛成してもらい、6年生3クラスの生徒さんが動き出したんですね。子どもたちもとても張り切ってくれて、もうすでにみんなで分担して商店街のお店を一通り回っています。
2: おお、嬉しいリアクションですね。
3: はい、そしてですね、さすがに6年生なんですね、商店への取材をする中からクイズを作るだけではなくて、例えばですね、こんなイベントをやったらどうかとか、こんなキャラクターを作ったらどうかとか、こんな風に商店街を宣伝したらどうかななどとですね、商店街を元気にする方法を自分たちで考えたいという方向にまでつながっていったんですね。どんな素敵なアイデアが出てくるか本当に楽しみなんです。スタンプラリー形式の本番は子どもたちの取材の進み具合にもよりますが、今のところ10月を予定しています。それまでにお店の店主さんたちがもっともっと子どもたちとお話をしてくれたらいいなと思っています。また商店会側にとっても嬉しい驚きだったようです。商店会長も子どもたちの反応が嬉しくて嬉しくて、とても張り切っているんですね。
1: 子どもたちが商店、そして地域を元気にしてくれるといいですね。
3: はい、商店会の人たちが自分たちの身近な子どもたちとより仲良くなってもらえるということは、住みやすい安全な街づくりに欠かせない要素だなと、そういうふうに考えています。
2: 鈴木さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、神奈川県鎌倉市の鈴木博明さんでした。
1: では音楽をお送りします。ケツメイシで奇想天外な商店街。

0: 今冷蔵庫いっぱいなんで。
1: おなら隣が電気屋だから大きな冷蔵庫に買い替えなよ。
0: そんな大きな冷蔵庫家に置けないですよ。
1: 大丈夫、その隣が不動産屋だからそこで物件見ていきなよ。
0: それは助かりますね。おい、惣菜買うためだけに引っ越しするわけないでしょ。で、お惣菜一つおいくら？
1: うん、どれでも100万円。
0: いやかましいわ。

0: 商店街の話の後にお送りしました。ケツメイシで奇想天外な商店街でした。まず先ほどのお便りの紹介で、はい、大祓いの話題をお伝えしたんですが、大祓い人形とお伝えしたんですが、大祓い人形でした。失礼いたしました。続いてお便りご紹介します、はい、愛知県の三河みどりさん60代男性の方からです。回覧板が回ってきました、うん、内容は来月の天皇祭りの案内と早くも盆踊り大会の案内でした。まだ早いと感じますがすぐ来ちゃいますねといただいています。
1: 確かにそうですね、もう7月8月ですもんね。明日から7月ですからね。
0: 私も一足早く盆踊り踊ってきました。
1: やってるんですか、まだもうこんな時期に。
0: 今月あったので、はい、
1: そうなんですね。
0: 続いてはおはがきをいただいています。群馬県のラジオネーム文福茶釜の森んじさんからです。つくづく一人になってしまったなと思いながら早朝から無理のない散歩をしています。城沼周辺をほとんど毎日のように歩き4ヶ月が経ちました、うん、お供はミニラジオ、うん、片手に毎朝を聞きながらです。リスナーさんのお便りや投稿から涙したりくすっと笑ってしまったりうなずいたり励まされたりと清々しい空気の中で、うん、私生きてるなぁと実感しながら歩いています。そんな中で5月の中旬からキュウリの収穫のパートを土日のみ始めました。若き代表のキュウリ専門の農園です。真摯に取り組んでいる姿には感動しています。心からエールを送りたいですといただいています。そして岐阜県のセーラームーンになりたいおばさんさん70代の方からも実りのキュウリをせっせと収穫しています。あちらこちらにお届けですといただいています。
1: いつも美味しいキュウリありがとうございます。
0: 続いてのお便りは名古屋市の小野寺陽子さんからおはがきをいただいています。最近スポーツ観戦でもドラマでも大抵2時間のものが多いので、うん、私はその間じっとり見ているだけではなく、うん、プチ体操をやっています。スクワットをしたり足を揉んだり首をぐりぐり回したりしています。そのため88歳の私それなりに元気です。私の目標はとりあえずあと5年健康寿命を伸ばしていきたいですといただいています。
1: あ、じゃあ今日もサッカー見ながら体操したかもしれませんね。
0: ちょっと朝早かったですけど、ね、サッカーは。続いては初めてのお便りいただいています、はい、京都府京丹波町の、夫婦さん74歳の方からです。昨日うなぎを食べました。そしてみなずきというお菓子を買いました。あとの半年元気で頑張りますといただいています、うん、そして広島県のチリチリマリモさん50代女性の方からも昨日以前から気になっていた和菓子みなずきを和菓子屋さんに買いに行ってきました、うん、見た目が涼しげで食べるのがもったいない美しさでしたがもちもちとしてとても美味しかったです。暑い夏を無事に越えられますようにといただいています。
1: なんか今日いつもよりもう2時間ぐらい早起きしたんでお腹減ってきてしまった。
0: もちもちしてね美味しいんですよね。
1: さて昨日沖縄では梅雨明けしましたがまだまだ大雨の時期続いていきます、防災気象情報も先月の下旬から新しくなっています、まだ慣れていないという方もいらっしゃるかと思いますので、改めてご説明いたします。これ、全体としては表現を分かりやすくして避難の判断をしやすくするなどの変更が加えられたものです、大雨や土砂災害などについてどれくらいの警戒が必要かという警戒レベルが数字で示されています。レベルは1から5までで5が最も警戒が必要なレベルです。レベル4ですと災害の危険性が非常に高まって自治体から避難の指示が発表されるような状況です。これがレベル5になりますとすでに災害が発生または発生している可能性が

0: 極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れがあります。危険な場所にいる場合はレベル4までに避難をするようにしてください。また高齢者や体の不自由な人などはレベル3で避難をするようにしてください。この数字やお住まいの自治体からの情報を参考に避難の判断をお願いしています。警戒レベルの3や4、5といった数字にお気をつけください。何に注意が必要かというのも合わせて、発表されますので、それとその数字を合わせてご活用ください。時刻もうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台の内容もご紹介しておきましょう。14分頃からはワールドリポートです。アメリカの歌手プリンスが亡くなって今年で10年です。そのプリンスの音楽が今どのような意味を持っているのかお伝えします。そして44分頃からはマイビズです。女性活躍推進の現在地というテーマで日経ウーマンの編集長日立さやかさんに伺います。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月30日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島由里です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アメリカの歌手プリンスが亡くなって今年で10年です。そのプリンスの音楽が今どのような意味を持っているのかお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、女性活躍推進の現在地というテーマで日経ウーマンの編集長日立さやかさんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: サッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント1回戦で日本は優勝候補の一角のブラジルと対戦し、先制したものの追いつかれ、後半終了間際のアディショナルタイムに勝ち越しゴールを決められて1対2で敗れました。世界ランキング18位の日本は1次リーグのグループ F を2位で通過。決勝トーナメント1回戦の相手は世界6位のブラジル。グループ C を1位で通過して優勝候補の一角です。アメリカ南部テキサス州のヒューストンスタジアムで対戦しました。試合は前半から日本が優勝5回を誇るブラジルに攻め込まれる展開となりましたが、ゴールキーパーの鈴木ザイオン選手を中心とした堅い守りで決定的なチャンスは作らせませんでした。すると前半29分、ミッドフィルダーの佐野海舟選手が中盤で相手のパスをカットしてそのままドリブルで持ち上がり、ペナルティーエリアの外から豪快に右足でシュートを決めて先制し、日本が 1対0とリードして前半を終えました。後半、日本はブラジルのクロスボールを早めに上げる攻撃に苦しみ、11分には左サイドからのクロスボールをカゼミーロ選手にヘディングで決められて同点に追いつかれました。その後も日本はブラジルにボールを持たれる時間が続き、後半のアディショナルタイムには田中碧選手が奪われたボールをつながれ、最後はガブリエウ・マルチネッリ選手に勝ち越しゴールを決められて1対2で敗れました。日本はこれまで決勝トーナメントに進んだ4大会でいずれも1回戦で敗退していて、5回目の挑戦でも初勝利はなりませんでした。この試合で日本が打ったシュートは5本だったのに対し、ブラジルは19本で、ボール保持率でも圧倒される苦しい戦いとなりました。では、この他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
2: まずは政治です。国会は与党側が衆議院議員の定数削減法案に続き、今日、福祉と構想の関連法案を委員長の職権で審議入りさせる方針です。これに対し野党側は強引な国会運営だと強く反発し、審議には応じられないとしています。

0: 協力関係の戦略的な構築によって強い経済の実現にもつなげる狙いがあるものとみられます。
1: 福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生らが死傷したバス事故を受けて、政府がまとめた安全確保対策の内容が明らかになりました。部活動などで長距離の移動が必要な場合、レンタカーや自家用車を使用する際は学校の責任で運転する人を直接手配するなどし、適切かつ有効な免許証の保持や事故や違反歴の事前確認を求めています。次は経済です。家族などから相続した土地を国に引き取ってもらう制度の利用が増え、管理が負担になっているとして、財務省は引き取った土地について価格を最大9割割り引いて民間に売却できる新たな仕組みを導入することになりました。こうした仕組みによって民間への土地の売却を進め、管理の負担の軽減も図りたい考えです。
0: 海外からの投資を厳格に審査するために新たに設置された対日外国投資委員会の初会合が開かれ、高市総理大臣は省庁間の連携を強化し、審査能力の底上げを目指す考えを強調しました。財務省と国家安全保障局が共同議長を務めて定期的に会合を開き、外国政府や海外投資家が特定の業種の日本企業の株式を取得するなどといった投資案件を扱います。
1: 次は国際です。29日のニューヨーク外国為替市場では円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、1986年以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準をつけました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は今月17日まで開いた金融政策を決める会合で政策金利を据え置くことを決めましたが、イラン情勢を受けた物価の上昇や雇用の回復が続く中、年内の利上げを見込む参加者が増えたことで、投資家の間で利上げ観測が強まりました。
0: アメリカのトランプ大統領が去年 FRB 連邦準備制度理事会のクック理事を解任すると通知したことについて、連邦最高裁判所は29日無効とする判断を示しました。クック氏に反論の機会を与えなかったことは問題があると指摘しています。
1: 続いては社会と各地のニュースです。昨日、近鉄京都線の京都駅で始発の普通列車が脱線した事故で、現場では復旧に向けた作業が続いています。近畿日本鉄道によりますと、線路に安全面で問題がないか点検作業が行われるということで、近鉄京都線は今日全線で始発から運転を見合わせ、運転再開の見込みは立っていないということです。
0: 今年4月、広島県三原市で地元の自営業者の遺体が見つかった事件で、地中に埋めて殺害したなどとして逮捕された容疑者が当時現場で土地を鳴らす工事を個人で請け負っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は重機を使っても周囲に怪しまれない工事現場を選んで事件を起こしたとみて調べています。
1: 原爆で犠牲となり、戦後80年以上引き取り手が見つからずに広島市内の寺に安置されている3人の遺骨の氏名が原爆供養塔納骨名簿に記載されることになりました。名簿は遺族を探すために広島市が作成していて、供養塔に納められた遺骨以外の氏名が記載されるのは初めてです。長年安置してきた寺は親族が見つかってくれればと期待しているとしています。最後はスポーツです。テニスの四大大会の一つ、ウィンブルドン選手権が開幕し、大坂なおみ選手が女子シングルス1回戦でフランスの選手にストレートで勝って2回戦に進みました。ウィンブルドン選手権で大坂選手が1回戦を突破するのは、女の子を出産してツアーに復帰して臨んだおととしの大会から3年連続で、自己最高となる3回戦進出を超える成績を目指します。
0: 来月12日に初日を迎える大相撲名古屋場所の番付が発表され、先場所2回目の

0: 優勝を果たして関脇に返り咲いた若隆景が大関昇進の足固めを目指す場所に向けて、大関はずっと目標にしてきた、そう何回もチャンスが巡ってこないので物にしたい思いはあると抱負を述べました。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台でも詳しくお伝えします。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円93銭から94銭、1ユーロは184円91銭から185円4銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より306ドル63セント高い5万2182ドル74セント。ナスダックの株価指数は先週末より 522.526 上がって25,820.144 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎたところです。変わっては気象情報をお伝えします。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日で6月も終わりですね、はい、台風や前線の影響で雨の多い1ヶ月になりました。全国的にも降水量が多くなりました。でこの雨で我が家の植物の成長も著しくて、日に日にゴーヤとか朝顔のつるが伸びているんですね。恵みの雨はとてもありがたいんですけれども、本州付近はこれからが梅雨後半に入りますので、引き続き大雨にお気をつけください。今日は北日本や東日本では晴れ間がありますが、西日本は雲が多く、九州では大雨にお気をつけください。梅雨前線が北上し、九州南部から関東の南海上に伸びています。この時間は種子島、屋久島から伊豆諸島、小笠原諸島で雨が降っています。また九州の西側にも発達した雨雲があって東に進んでいます。今日は太平洋側ほど雲が多く、前線に近い九州や四国では長い時間雨が降りそうです。特に九州南部では暖かく湿った空気が流れ込み、雨雲が発達して今夜にかけて激しい雨が降りそうです。大雨に注意警戒してください。また晴れ間の出る本州付近も不安定な天気です。内陸部を中心に雷雨が起こりやすいでしょう。午後は局地的には激しい雨の降ることもありそうです。天気の急変には注意が必要です。そして昨日梅雨明けした沖縄は夏本番となりそうです。日差しが強いでしょう。梅雨明け直後は熱中症にもなりやすいですので、暑さ対策を本格的になさってください。日中の気温は本州付近蒸し暑さが続きます。気温湿度ともに高く、28度前後のところが多く、30度以上真夏日になるところもありそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、奄美は雷雨、沖縄本島も午後はにわか雨がありそうです。九州や四国は曇りや雨で、九州南部は激しく降るところがあるでしょう。中国、近畿、東海、晴れ間がありますが、午後は変わりやすい天気で、にわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信、北陸、東北も梅雨の晴れ間となりますが、午後はにわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。山沿いを中心に局地的には激しい雨が降りそうです。北海道、朝は霧の出るところも、日中は高気圧に覆われて晴れる見込みです。こちらは天気の崩れはなさそうです。予想最高気温です。那覇は昨日よりも高く33度、鹿児島、高知27度、福岡28度、松山、松江29度、広島、名古屋、金沢30度、大阪31度、長野、東京28度、新潟は27度、仙台、秋田26度、盛岡は30度、札幌、昨日より6度高い27度、釧路は18度です。各地で湿度も高いため、食べ物の管理にも引き続き注意をしてください。明日から7月ですが、7月のスタートも西日本や東日本で梅雨空が続く見込みです。明日も西日本では雨が降り、明後日木曜日には東日本でも雨の範囲が広がるでしょう。九州南部や奄美は梅雨末期の大雨に警戒をしてください。全国の気象情報でした。
2: 時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポートです。今朝は今年で亡くなってから10年となったアメリカの歌手プリンスについて、そのプリンスの音楽が今どのような

0: な意味を持っているのか、ワシントン支局の佐川豪チーフプロデューサーに真下隆キャスターが聞きました。
1: 佐川さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 佐川さん、今月そのプリンスさんの故郷を取材で訪れたということなんですよね。
2: はい、プリンスさんは2016年4月に57歳で亡くなりました。10年が経った今年、プリンスさんの功績を称える様々なイベントが誕生日の今月7日に合わせてアメリカ中西部のミネソタ州ミネアポリスで開かれたんです。中でも6日には市中心部、プリンスさんの巨大な壁画の前に何千人もの人たちが集まって代表曲を合唱する催しが開かれました。パープルレインやキスなど80年代の曲を中心に11曲、歌声が街に響き渡る様子に圧倒されました。
1: まあ、名曲ばかりですけれども、このプリンスさんの音楽ってどんな風に受け止められてましたか？
2: はい、印象的だったのはプリンスさんの音楽が懐かしいヒット曲というだけでなく、今を生きる人たちの心の支えとして受け止められていた点です。
1: はい、
2: 参加者からはこれは地域の団結を祝う場だとか、街には今団結が必要だという声が聞かれました。プリンスさんの音楽はロックやファンクなど異なるジャンルを融合させた独自のサウンドが特徴で、人種の壁を越えて多くの人に愛されましたが、プリンスさんの存在は今団結の象徴として見つめ直されていると感じました。
1: なるほど。これミネアポリスと言いますと、トランプ政権がその滞在資格のない移民の大規模な摘発を行った街でもありますよね。こうしたこととそのプリンスさんの功績を称える動きっていうのは関係してるんですか？
2: はい、深く関係しています。不法移民対策を公約に掲げるトランプ政権は去年12月からミネアポリスで史上最大の作戦とする摘発に乗り出し、今年1月にはICE、移民税関捜査局などの連邦職員の発砲で市民2人が死亡しました。町の人はトラウマが地域全体に残っていると話していて、追悼のために2人が亡くなった現場に足を運ぶ人の姿が今も絶えません。そうした中で人々が思い起こしているのがプリンスさんの存在なんです。政治的な分断や暴力事件が蔓延する今だからこそ、プリンスさんの音楽は大きな意味がある、人々が一つになるのを後押しする精神的な力なんだと話すファンもいました。
1: 悲惨な事件からこう立ち直ろうとする人たちの、心の支えになってるっていうことなんですかね。
2: はい、それと同時に多様性を大事にしたいという街の人々の強い思いも感じました。ミネアポリスには70年代から寛容な移民政策の下でアジアやアフリカの紛争地から多くの人々が移り住んできました。そうした多様性あふれる環境でプリンスさんは感性を養い、独自の表現を磨いていったんです。プリンスさんとミネアポリスの関係に詳しい専門家は、違いの価値を認めて多様性を強みとして捉えたプリンスさんの音楽を称えることは、トランプ政権への痛烈な批判だと分析していました。
1: そういった場所、背景もあったっていうことなんですが、プリンスさん自身はその音楽にどんなメッセージ込めてたんでしょうか？
2: 実はプリンスさんには人種差別や暴力への反対という社会的メッセージを込めた曲もあるんです。その代表がボルチモアという曲です。

2015年東部メリーランド州で25歳の黒人男性が警察に逮捕された際に首に大怪我をしてその後亡くなりました。この事件に胸を痛めて作ったのがボルチモアです。歌詞に公民権運動の掛け声に由来する正義がなければ平和はないという一節があってメッセージ性の強い曲になっています。今年ミネアポリスで市民2人が亡くなった際、アメリカロック界の重鎮ブルース・スプリングスティーンさんは直ちに新曲を発表。ミネアポリスの通りで殺された人たちの名前を私たちは忘れないと歌って追悼しました。今回取材したプリンスさんのファンの多くがもしプリンスさんが生きていたら同じように曲を作ってコンサートを開き街の人々の心を癒し鼓舞していただろうと話していました。

0: 分断が深まる今のアメリカ社会で、プリンスさんの残した音楽やメッセージは改めて多くの人から評価され、プリンスさんの存在はより一層輝きを放っていました。
1: 没後10年、今も多くの人の心に生き続けるプリンスさん、その魅力についてワシントン支局佐川豪チーフプロデューサーでした。

0: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時20分を過ぎました。6月30日、今日は何の日です。明治31年、1898年6月30日、第一次大隈内閣が発足しました。政党員が閣僚ポストのほとんどを独占した日本初の政党内閣でした。日本初の政党内閣発足、明治31年、1898年です。
1: 明治38年、1905年6月30日、物理学者アインシュタインが特殊相対性理論を発表しました。光の速さは常に一定とする特殊相対性理論は、それまでの時間と空間の概念を一変しました。アインシュタインが特殊相対性理論を発表、明治38年、1905年です。
0: 昭和19年、1944年6月30日、東条内閣が学童疎開の実施を閣議決定しました。アメリカ軍による本土空襲に備え、大都市の子どもたちを地方に強制的に移住させて安全を確保するのが狙いでした。学童の集団疎開閣議決定、昭和19年、1944年です。
1: 昭和42年、1967年6月30日、佐藤栄作総理大臣が戦後の日本の総理大臣として初めて韓国を訪問しました。佐藤総理大臣はパク・チョンヒ大統領らと会談し、韓国に対する経済協力などについて話し合いました。戦後初、日本の総理大臣が韓国訪問、昭和42年、1967年です。6月30日、今日は何の日でした。では音楽です。ジギーで、6月はレイニーブルー。

0: ジギーで6月はレイニーブルースをお送りしました。神奈川県久美ちゃんのパパさん50代の方からお便りをいただいています。はい、延べ11年間続いた単身赴任が今月末で終わり自宅へ戻ることになりました。はい、私の朝のタイムキーパーの役割を果たしていたのはいつもこの番組でした。皆さんの掛け合いや全国の季節を感じるお便りにどれだけ励まされたか分かりません。最近の6時台の音楽も気に入っています。私の単身赴任を一緒に完走してくれた良き相棒だと思っています。これからは妻と一緒に自宅で毎朝拝聴します。どうぞこれからも全国の朝に元気を届けてください。ありがとうございましたといただいています。
1: いやこちらこそありがとうございます。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 長い単身生活お疲れ様でした。時刻もすぐ6時25分です。この後44分頃からはマイビズです。女性活躍推進の現在地というテーマで日経ウーマン編集長日立さやかさんに伺います。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会で日本は決勝トーナメント1回戦でブラジルに1対2で敗れました。東京文京区の日本サッカー協会が運営する施設では日本代表のユニフォームを着たり国旗を持ったりしたおよそ200人のサポーターが集まりテレビ中継を見ながら声援を送りました。前半に佐野海舟選手が先制点を決めると大きな歓声が上がり飛び上がって喜ぶ人の姿も見られました。その後後半に入ってブラジルに得点を許しさらに終了間際に逆転されると会場からはため息が漏れましたがサポーターたちは最後まで声援を送り続け拍手で選手たちの健闘を称えていました。夫と訪れた40代の女性は前半は日本のペースで1点を取った時は喜びが爆発しました。絶対勝てると思っていたので本当に悔しい。歴史を変えるにはブラジルは絶好の相手でしたが強かったですと話していました。気象情報です。大雨注意報が埼玉県の北西部に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、埼玉県の北西部、群馬県の高崎藤岡地域に出ています。また雷注意報が東京の多摩西部、伊豆諸島、小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、群馬県、山梨県に、濃霧注意報が東京23区、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県と栃木県、群馬県の広い範囲、静岡県の東部、長野県の北部、中部の広い地域に出ています。予報です。関東地方南部は曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴い所により霧でしょう。関東地方北部は曇りで所により雨で雷を伴い激しく降り所により霧でしょう。伊豆諸島北部は雨で昼過ぎから曇り、新島では昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は雨で夕方から時々曇り、所により朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇りで昼過ぎから時々晴れ、所により昼前まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県では晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。気象情報でした。続いて日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
3: おはようございます。 今朝は東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは戸田東インターでトレーラーと乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。三郷ジャンクションから大泉ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。圏央道の八王子ジャンクション方面への外回りは海老名インターに大型トラックが止まっているため2キロの渋滞です。

東名高速道路の上り線は横浜町田インターで6キロ、中央道の上り線は稲城インターで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。埼玉県の国道254号線の下りは三芳町千曲沢で、軽乗用車が横転した事故のため通行止めになっています。長野県の国道141号線は佐久市岩村田で、乗用車2台の事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センター、小池でした。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながら、のびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ、幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩、上、肩、

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。

弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂み、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 6月30日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、今日はどんな天気ですか？
2: はい、今日も梅雨前線が本州の南海上に停滞します。今日は北日本東日本を中心に晴れますが、西日本は雲の多い天気です。湿った空気が流れ込むため、午後はあちこちでにわか雨や雷雨がありそうです。内陸部では局地的な激しい雨にもご注意ください。特に九州南部は大雨の恐れがあります。昨日は沖縄で梅雨明けしましたが、これからは本州付近が梅雨後半の時期に入ります。蒸し暑さも一段と増してきますので、湿気対策、また通気性の良い服装でお過ごしください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント1回戦で、日本は優勝候補の一角のブラジルと対戦し、先制したものの追いつかれ、後半終了間際のアディショナルタイムに勝ち越しゴールを決められて1対2で敗れ、決勝トーナメントでの初勝利はなりませんでした。
4: 29日のニューヨーク外国為替市場では、円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、1986年以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準をつけました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に、円売りドル買いの動きが続いています。また29日のニューヨーク株式市場では、このところ売られていた大手 IT などの銘柄を中心に買い戻しの動きが広がり、ダウ平均株価は先週末から300ドル余り値上がりして、終値として初めて5万2000ドル台に乗せました。
0: 中東のホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランの対立が鮮明となる中、アメリカのトランプ大統領はカタールの首都ドーハで30日にイラン側との協議を行うと明らかにしました。一方、イラン外務省は実務者レベルの代表団が今週ドーハに派遣されるとする一方、今後数日間はアメリカ側と協議を行わないとしていて、不透明な情勢となっています。
4: 国会は与党側が衆議院議員の定数削減法案に続き、今日福祉と構想の関連法案を委員長の職権で審議入りさせる方針です。これに対し野党側は強引な国会運営だと強く反発し、審議には応じられないとしています。
0: 福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生らが死傷したバス事故を受けて、政府がまとめた安全確保対策の内容が明らかになりました。部活動などで長距離の移動が必要な場合、レンタカーや自家用車を使用する際は学校の責任で運転する人を直接手配するなどし、適切かつ有効な免許証の保持や事故や違反歴の事前確認を求めています。
4: 昨日、近鉄京都線の京都駅で始発の普通列車が脱線した事故で、近鉄は京都線の全線で始発から運転を見合わせ、復旧に向けた作業が続いています。運転再開の見込みは立っていないということです。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
4: マイビズ上野隼人キャスターです。
5: 今朝のテーマは女性活躍推進の現在地です。

0: 厚生労働省の調査では課長相当職以上の女性管理職の割合はおよそ 13%、 国際的に見るとまだまだ低い水準です。そんな中、これまでになかった取り組みを推し進めて管理職登用をはじめ、女性が活躍する機会を広げている企業があります。40年近くにわたって女性活躍度の調査を続けている日経ウーマンの編集長、日立沙耶香さんに聞きます。日立さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 日立さんたちは女性が活躍する会社今年の上位100位を発表しました。これ管理職の登用度や女性活躍の推進度など4つの調査項目をもとにランク付けしたものです。でその結果ご紹介しますと、1位が東京海上日動火災保険、2位がゆうちょ銀行、3位は EY ジャパンと続いていきます。ここから見えてきたことは何でしょうか。
1: はい、今回トップ企業同士の差は本当にわずかで、はい、全体の水準が底上げしていることがわかります。経営層の意識改革が進んでいることや、上場企業などが公開する有価証券報告書で女性管理職比率や男性の育休取得率といった多様性を示す情報を明らかにすることが義務付けられた影響が大きいと見ています。
0: はい、
1: 女性活躍を経営課題として捉えて成果を対外的に示す必要性が高まる中で、戦略的に改善する動きが加速しています。
0: はい、全体としては取り組みが進んでいく中で、日立さんは何に注目されましたか。
1: はい、特に注目したのがですね、量から質への転換が明確に進んでいる点です。
0: はい、
1: 女性管理職比率の向上だけではなくて、意思決定層への登用やキャリア形成支援の中身そのものが問われる段階に入ってきていると言えます。少子高齢化による人材不足を背景に、女性活躍の推進はもう待ったなしの経営課題です。
0: はい、
1: 上位企業ほど育成配置評価を一体で設計をして実効性のある取り組みに進化させている点に、日本企業の現状と今後の方向性が現れていると感じました。
0: はい、ではそのあたりのポイントを具体的に伺っていきます。ランキング1位の東京海上日動火災保険、去年は4位、そこから順位を上げました。要因は何でしょうか。
1: はい、評価基準の4つの指標のバランスがとても良くてですね、
0: はい、
1: 働きがいと働きやすさを両立していると言えます。人事制度改革、人材育成、風土醸成を三本柱に一体的に取り組んできました。例えばですね、今年の4月には人事制度を改定しまして、総合職の勤務区分を一本化するとともに、全社員がですね、毎年転居を伴う移動の可否を申告する仕組みに改めています。
0: 希望を取るようになったんですね。
1: そうですね。ここで大事なのは、やはりですね、経営トップの本気度だというふうに考えています。2024年の就任からですね、2年で100回ぐらい全国の拠点をめぐって社員と対話したという話もお聞きしています。なかなか管理職の比率の向上というのは、もうこの施策を実行すれば全て OK という魔法の杖が実現するものではなくって、本当に人材育成ですとか評価制度、配置の在り方といった複合的な取り組みの成果として捉える必要があります。
0: その成果につながった実効性のある取り組みって、例えばどんなものがありますか。
1: はい、例えばですね、女性管理職の育成とジェンダーギャップ解消を目的として2023年度から企業横断型のクロスメンタリング制度を導入しています。
0: はい、
1: 井出光ですとか定人ですとか業種が異なる企業と連携をしまして、助言を受ける立場は全て管理職の女性で、助言者は男女に関わらず執行役員などの経営幹部が担当することによって、所属企業はこう異なる者同士でペアとなって行うプログラムです。
0: 例えば A 社の管理職層の女性と B 社の経営幹部が対話をするということですか。
1: そうですね。はい、やはりですね、社内にこう閉じない学びの機会ということで、そこを提供することによって社内では得られない知見ですとか課題解決の方法を学ぶことができる非常に貴重な機会ではないかなというふうに考えています。
0: はい、
1: この企業同士の対話を通じて視野が広がって、無意識のバイアスですね、管理職はこう長時間働ける人が向いているですとか、重要案件は男性に任せた方が安心といった思い込みに気づく機会が生まれていることというのは、その本人だけではなくって、組織文化の変化にもつながるかなというふうに考えています。実際ですね、その女性

0: 部下の成長を阻んでいたのはですね、もしかして自分だったかもしれないと、助言する側の経幹部の気づきや反省も生まれているというふうにお聞きしています。
1: 確かに女性管理職本人だけじゃなくて経営幹部にとっても気づきがあったというのは効果が大きそうですね。
0: そうですね、なかなかそういった機会って普段のこう業務の中では生まれづらいところですので、
1: ただこの制度中小企業でも可能ですか？
0: 基本的な考え方というのは十分応用可能ではないかなというふうに私は考えています。
1: はい、
0: 重要なのはですね、その制度の形ではなくって発想ではないかと思っています。なかなかこう単独での実施が難しい場合でも、例えば業界団体ですとか地域のネットワークを活用すれば企業横断での仕組み作りは実現できるのではないでしょうか。むしろですね、社内にロールモデルが少ないと悩んでいる企業ほど外部との接点を持つ意義というのは大きくて、実効性の高い施策になりうると言えそうです。
1: なるほど。ではその他、日立さんがご注目の企業の取り組みを教えてください。
0: はい、一例なんですが、はい、例えばケーブルテレビを中心に展開している JCOM ですね。こちらはですね、今年度から女性管理職育成の方向性を見直しています。
1: はい、
0: 2021年から上司が女性の管理職候補を選んで計画的に育成する制度を実施してきました。その結果、女性管理職の比率は 20.4% まで上昇しました。ですが一方で課題も見えてきたそうです。上司はですね、適性や期待を踏まえて候補者を選定しているものの、結果として管理職を望まない人も対象になっていたということが起こりました。
1: はい、
0: でここでは男女差よりもですね、やはり個人差ではないかという意識が広がったことで、女性だけの育成計画への疑問の声も高まってきたということも一因にあります。
1: はい、
0: 社内の声に向き合って育成計画を見直しをすることで、女性社員を対象とするワークショップを強化するなど、自信の持ちにくさですとかキャリア形成の不安をサポートすることに重点を移したそうです。
1: 方向性の転換というのは、その上司が管理職候補を選んでいたところからそれぞれの女性一人一人のキャリアをサポートしていく形になったということなんですね。
0: そうですね。はい、
1: では最後に今後についても伺っていきます。こうした企業による女性の活躍を推進していく取り組みというのはどうなっていくでしょうか？
0: はい、管理職の人数を増やすだけではなくって、意思決定への関与ですとか経営人材としての育成、また登用後に成果を発揮できているかといった点までが今後は問われていくと考えています。
1: はい、
0: そのためにですね、育成配置評価をもう一体で設計をしてキャリアの流れとしてつなげていくことが重要になります。一方でその設計をもう画一的に運用するのではなくって、一人一人の意思に応じて柔軟に対応していくことも欠かせません。女性が活躍しやすい環境というのはですね、結果的に男性を含む全社員にとっても働きやすい環境につながります。多様な人材が自然に力を発揮できる組織づくりは、企業価値の向上や選ばれる企業につながっていくと考えています。
1: はい、日立さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、女性活躍推進の現在地というテーマで、日経ウーマン編集長の日立さやかさんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 福島県のマサボーさん、70代の方からお便りをいただいています。はい、大相撲7月場所の番付が発表になりました。先場所優勝の若隆景関が東の関脇になりました。怪我なく15日間頑張って大関になってほしいですといただいています。
1: 本来ね、大関に向けては先場所の優勝でホップ、今場所名古屋場所がステップ、来場所がジャンプで大関っていうところだと思うんですけれども、今場所ね、めちゃくちゃ強い相撲で優勝ってなると一気に昇進っていう声も出てくるかもしれませんね。
2: 続いて愛知県ぬかたの安清さんからは、6月もいよいよ今日で終わり、今月は給油に会えたのは良かったんですが、愛車が故障したり、大変なこともありました。何かいいことがありますようにを信じて元気に過ごそうと思いますといただいています。
1: はい、
2: そして7時台今朝の聞きたいは、電力不足を解決する次世代のインフラとして注目されるアイオン、今日はアイオンの可能性などについて伺います。7時25分からです。
3: 合図は間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念

イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月30日火曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: サッカーワールドカップ日本はブラジルと対戦しました。ニューヨーク外国為替市場で円相場はおよそ39年半ぶりの円安水準です。まずサッカーワールドカップ北中米大会です。日本決勝トーナメント5回目の挑戦でも初勝利はなりませんでした。最多5回の優勝を誇るブラジルと対戦した決勝トーナメント1回戦で日本は先制したものの追いつかれ、後半終了間際のアディショナルタイムに勝ち越しゴールを決められて1対2で敗れました。1次リーグのグループ F を2位で通過した日本、決勝トーナメント1回戦の相手はグループ C を1位で通過した優勝候補の一角のブラジルです。試合会場のアメリカ南部テキサス州のヒューストンスタジアムは日本のゴール裏を除いてほとんどの座席がブラジルのユニフォームを着たファンで埋め尽くされました。試合は前半からこうしたファンの声援を受けたブラジルに攻め込まれる展開となりましたが、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手を中心とした堅い守りで決定的なチャンスは作らせませんでした。先制したのは日本。前半29分にミッドフィルダーの佐野海舟選手が中盤で相手のパスをカットしてそのままドリブルで持ち上がり、ペナルティーエリアの外から豪快に右足でシュートを決めて先制。日本が1対0とリードして前半を終えました。後半日本はブラジルのクロスボールを早めに上げる攻撃に苦しみ、11分には左サイドからのクロスボールをカゼミーロ選手にヘディングで決められ同点に追いつかれました。その後も日本はブラジルにボールを持たれる時間が続き、後半のアディショナルタイムには田中碧選手が奪われたボールをつながれ、最後はガブリエウ・マルチネッリ選手に勝ち越しゴールを決められて1対2で敗れました。日本はこれまで決勝トーナメントに進んだ4大会でいずれも1回戦で敗退していて、5回目の挑戦でも初勝利はならずベスト32で大会を終えました。試合の後、日本代表の森保一監督は歴史を変えるまであと一歩でしたと聞かれ、

ただこの試合で日本が打ったシュートが5本だったのに対し、ブラジルは4倍近い19本、ボールの保持率でも圧倒される苦しい戦いとなりました。日本代表の選手たちは先制ゴールを決めた佐野海舟選手です。

一方、日本に逆転勝ちしたブラジルです。アンチェロッティ監督は試合後のインタビューで、我々はいい戦いをしたし、勝利に値する内容だった。失点もあったが辛抱強さを失わなかった。本当にタフで消耗の激しい試合だったと振り返りました。その上で、日本は本当によく組織化されていて、強度が凄まじく高いチームだった。そういった相手に対して勝利に値するゲームができたことは、我々にとって本当に重要な意味があると話しました。日本代表の森保監督は、前回のワールドカップからの4年間を振り返って次のように話しました。

0: サッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント1回戦で日本はブラジルと対戦し、先制したものの追いつかれ、後半終了間際のアディショナルタイムに勝ち越しゴールを決められて1対2で敗れ、決勝トーナメントでの初勝利はなりませんでした。
1: 次のニュースです。29日のニューヨーク外国為替市場では円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、1986年以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準をつけました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に円売りドル買いの動きが続いています。29日のニューヨーク外国為替市場では円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル161円98銭まで値下がりしました。これは1986年12月以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準です。アメリカの FRB は今月17日まで開いた金融政策を決める会合で政策金利を据え置くことを決めましたが、イラン情勢を受けた物価の上昇や雇用の回復が続く中、年内の利上げを見込む参加者が増えたことで投資家の間で利上げ観測が強まりました。さらに日銀による今後の利上げのペースが不透明だという見方も加わり、日米の金利差が拡大する可能性が意識され、円売りドル買いの動きにつながりました。市場関係者はアメリカの景気がヨーロッパや日本など他の地域と比べて堅調に推移していることが FRB の利上げ観測を後押しし、ドル買いの動きにつながってきた、歴史的な円安水準に達し、さらに1ドル162円が迫る中で政府日銀による市場介入への警戒感が強まってきていると話しています。
2: 福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生らが死傷したバス事故を受けて、政府がまとめた安全確保対策の内容が明らかになりました。今回の事故を受けて政府がまとめた安全確保対策では、部活動などで長距離の移動が必要な場合、地域の実情も踏まえ可能な範囲で公共交通機関などの手段を検討することが重要だとしています。また学校と交通事業者の双方に安全確保の措置を担当者任せとせず組織として対応するとともに、契約に関する書面を整理して保存することを求めています。さらに学校に対しては校外活動の計画を書面などで事前に保護者に連絡することや、車への同乗が望ましいことを踏まえ教職員などの適切な配置を求めています。そしてレンタカーを利用する場合は学校自らが借り受け人となってレンタカー事業者と契約し、実際に運転する可能性がある人全員を貸

0: 受渡し契約の書類に明記する必要があるとしています。これに加え、レンタカーや自家用車を使用する際は学校の責任で運転する人を直接手配するか、法令で認められた事業者に直接依頼して適切に契約するかすべきだとした上で、適切かつ有効な免許証を保持していることや、事故や違反歴といった懸念事項がないことの事前確認を求めています。政府は近くこの安全確保対策を公表することにしています。
1: 次は国会です。与党側が衆議院議員の定数削減法案に続き、今日副首都構想の関連法案を委員長の職権で審議入りさせる方針です。これに対し野党側は強引な国会運営だと強く反発し、審議には応じられないとしていて、与野党の対立が続いています。衆議院議員の定数削減法案は昨日衆議院の特別委員会で野党が欠席する中、与党の委員長の職権で審議入りしました。これに続き与党側は今日衆議院の別の特別委員会で副首都構想の関連法案を審議入りさせる方針です。さらに日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を今日本会議で採決することも与党の委員長の職権で決まり、与党側は来月17日の会期末を見据え、残る法案の成立に万全を期したい考えです。自民党の鈴木幹事長は、
2: 会期内に通すというのは政権与党の責任の一つであると、早く正常化をしてこの会期内に法案を成立させるという方針、これには何ら変わりはない。
1: これに対し野党側は強く反発し、衆参両院のすべての党の国会対策委員長らが与党側の強引な国会運営は許されないとして一致した対応を取る方針を確認しました。中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
3: 国会軽視そのものであります。今後も衆参野党国対委員長は一体となって残り3週間の国会に臨んでまいりたい。
1: 野党側は衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議を撤回するよう求め、衆議院でのすべての審議や日程協議に応じられないとしています。さらに高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議などを繰り返し求めていて、与野党の対立が続いています。アメリカのトランプ大統領が去年 FRB 連邦準備制度理事会のクックリッジを解任すると通知したことについて、連邦最高裁判所は29日無効とする判断を示しました。アメリカのトランプ大統領は去年8月 FRB のクックリッジが住宅ローンをより有利な条件で契約するため不正を行ったとして解任すると通知しました。これに対しクックリッジは不当だとして裁判所に提訴し、裁判所は審理が続く間クックリッジの解任を一時的に差し止める判断を示していました。これについて連邦最高裁判所は29日 FRB の理事たちは大統領の意のままに解任されることはなく、解任されるのは正当な理由がある場合に限られると指摘しました。その上で少なくともクックリッジには大統領の主張に反論する手段が与えられ、いつまでに反論するかの期限が示されるべきで、そうした手続きを経ていないため解任は誤りであり無効だという判断を示しました。連邦最高裁判所の判断を受けてクック理事は声明で、今日の判決は何世代にもわたって健全な経済運営を支えてきた原則を再確認するものだとコメントしています。一方、トランプ大統領は SNS に、我々は不正行為を働いた者がアメリカ合衆国の繁栄に関する重大な決定を行うことがないよう直ちに適切な行動を取るつもりだと投稿しました。家族などから相続した土地を国に引き取ってもらう制度の利用が増え管理が負担になっているとして 財務省は引き取った土地について価格を最大9割割引いて民間に売却できる新たな仕組みを導入することになりました。家族などから相続した土地を管理できない場合などに手数料や負担金を支払って国に引き取ってもらう制度が3年前に設けられ、財務省が引き取った土地は今年3月の時点でおよそ1600件と去年の同じ時期のおよそ 1.6 倍に増えています。引き取った土地は民間に売却することができますが、売却が決まったケースはこれまで1件もなく、土地を管理する負担が重くなっていることから財務省は新たな仕組みを導入することになりました。今は民間に売却する場合、鑑定士による評価額を参考に一般競争入札で行いますが、今後は売却の情報を開示してから3ヶ月が経っても買い手が決まらない場合、価格を3割引き下げられるとし、一部は随意契約も可能にします。それでも買い手がつかない場合は、3ヶ月ごとに1割ずつ段階的に価格を引き下げ、最大で9割割引けるようにします。安く売却する場合、国による土地の測量や地中の埋蔵物の調査などは行わない契約とし、できるだけコストを抑えることにしています。こうした仕組みによって民間への土地の売却を進め、管理の負担の軽減も図りたい考えです。
4: 株と為替の値動きです。29日のニューヨーク株式市場では、このところ売られていた大手 IT などの銘柄を中心に買い戻しの動きが広がり、ダウ平均株価は先週末から300ドル余り値上がりして、終値として初めて5万2000ドル台に乗せました。ダウ平均株価の終値は先週末より306ドル63セント高い5万2182ドル74セントでした。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も先週末より 522.526 上がって 25,820.144 でした。外国為替市場の円相場、現在1ドルが161円93銭から94銭となっています。また1ユーロは184円99銭から185円3銭となっています。株と為替の値動きでした。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
0: はい、お願いします。おはようございます。昨日は沖縄で平年よりも8日遅い梅雨明けとなりました。はい、青い海と太陽、羨ましいですよね。那覇は最高気温が今日33度予想なので、暑さも本番となりそうですから、はい、熱中症に注意してください。で本州付近も最新の梅雨明け予想というのがもう発表されまして、奄美は7月上旬で梅雨明け間近、九州から関東甲信は7月中旬、北陸と東北は7月下旬頃となりそうです。まあ、本州付近は向こう 2,3 週間は梅雨空の続くところが、多くなりそうですね。梅雨後半の大雨にも引き続き注意していきましょう。今日は北日本や東日本では晴れ間がありますが、西日本は雲が多く、九州では大雨に注意が必要です。この時間は種子島・屋久島地方から伊豆諸島、小笠原諸島で雨が降っていて、九州周辺に発達した雨雲が見られます。今種子島・屋久島地方で雨がやや強まっています。日中も前線に近い九州では長い時間雨が降りそうです。九州南部では雨雲が発達し、今夜にかけて断続的に激しい雨が降りそうですので、大雨に注意警戒が必要です。そして晴れ間の出る本州付近も不安定な天気となりそうです。内陸部を中心に雷雨が起こりやすく、午後は局地的には激しい雨の降るところもありそうです。今日日中は洗濯物を干せるチャンスなんですが、変わりやすい天気なので外干しは午前中がおすすめです。日中の気温は今日も28度前後、30度以上の予想のところも多くなりそうです。気温湿度ともに全国的にも高いので、熱中症こちらもお気をつけください。では予想最高気温をお伝えします。那覇は33度、鹿児島高知は27度、福岡28度、松山松江29度、広島名古屋金沢30度、大阪31度、長野28度、東京も28度、新潟27度、仙台秋田26度、盛岡30度、札幌昨日より6度高い27度、釧路は18度です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
4: はい、 この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。7時20分です。
5: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。原子力発電で出るいわゆる核のごみの最終処分地の選定に向けた文献調査をめぐり、東京小笠原村の渋谷正明村長は、南鳥島での調査の受け入れに伴って交付される予定の最大20億円の交付金について、今年9月の議会で使い道などを議論していく考えを示しました。原子力発電で出るいわゆる核のごみの最終処分地の選定に向けて、南鳥島を対象にした文献調査は先月20日から始まりました。文献調査は受け入れた自治体に2年間で最大20億円が交付される仕組みになっていますが、先週開かれた村議会では住民からお金の問題ではなく、この課題を国全体で考えるべきだという姿勢を示すことにつながるとして、交付金を受け取らないよう求める請願が提出され、3対4の反対多数で不採択となりました。交付金について渋谷村長は受け取れば良いとする考えを示していましたが、昨日の会見で交付金をどのように扱うかという議論はなかったと述べ、今年9月の議会で交付金の使い道や考え方について議論する意向を示しました。また渋谷村長は南鳥島をめぐっては、文献調査やミサイルの配備、レアアースの採掘など多岐にわたる論点があるとして、来月南鳥島を訪れる考えを明らかにしました。老朽化が進む水道設備を維持するための財源確保策として、宇都宮市は市内にあるマンホールの蓋を広告スペースとして企業などに貸し出す新たな取り組みを始めることになりました。宇都宮市の上下水道局が広告スペースとして貸し出すのは、 JR 宇都宮駅周辺にある5カ所のマンホールの蓋です。広告を出すための費用は1カ所につき年15万円を最低価格として、入札によって決めることになっています。広告を出す期間は最大3年間で、広告の費用以外にも制作費がおよそ11万円かかります。こうした取り組みの背景の一つが水道施設の老朽化で、宇都宮市は改修費などを賄うために今後上下水道の料金を値上げすることにしていますが、企業や団体からの広告料を得ることで財源の一部に充てたい考えです。宇都宮市は広告を出したい企業や団体を今月末まで募って、今年10月から新しい蓋を設置することにしています。全国各地で水道施設の老朽化が進む中、大阪高槻市や愛知県安城市などでも同じようにマンホールの蓋を広告スペースとして貸し出す取り組みが行われているということです。宇都宮市上下水道局は、施設の老朽化によって今後莫大な維持管理費がかかる見込みなので、ぜひ多くの企業や団体に広告の検討をお願いしたいと話しています。気象情報です。大雨注意報が埼玉県の北西部に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、埼玉県の北西部、群馬県の高崎、藤岡地域に、雷注意報が東京の多摩西部、伊豆諸島、小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、群馬県に、濃霧注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部に出ています。各地の今日の天気、関東地方南部曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。ところにより霧がかかる見込みです。関東地方北部曇りで、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ところにより霧でしょう。伊豆諸島の北部雨で、昼過ぎから曇り、新島では昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島の南部雨で、夕方から時々曇りでしょう。ところにより朝まで雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島は曇りで、昼過ぎから時々晴れるでしょう。ところにより昼前まで雨で雷を伴う見込みです。静岡県東部伊豆は

0: 目ごろ雨が降る見込みです。この時間のニュースと気象情報、南山がお伝えしました。7時25分になります。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、次世代の IT 技術アイオンについてお伝えします。生成 AI の急速な普及とクラウドサービスの拡大によって、世界的にデータセンターの需要が急増して、これまでとは桁違いの電力が必要になっています。こうした中で電力不足を解決する次世代のインフラとして注目されているのがアイオンなんです。さらに高速大容量のデータを送れることからも応用が期待されています。そのアイオンの開発にあたった NTT の前副社長で現在はチーフエグゼクティブフェローの川添和彦さんにスタジオに来ていただきました。川添さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。このアイオンというのは、革新的な光と無線のネットワークを意味するイノベイティブオプティカル&ワイヤレスネットワークの頭文字を取ったものなんですが、アイオンってどんな技術なんですか？
2: はい、 IOWN と書いて、はい、アイオンと発音します。ちょっと難しいかもしれませんけども、このアイオンは情報を光で伝えて、光で、さまざまな情報を処理する技術であります。光は電気と違って抵抗による発電がほとんどありません、はい、つまり同じ情報を運ぶならば圧倒的に、少ないエネルギーで済むのです。例えば皆さんもうすでに光の技術で家の中で、大きくこう電気が減ったものがありますよね。それは何かというと LED 電球ですね。
1: 照明ですね。
2: そうです、はい、昔は電熱線でこう明るくしてたので、すごいエネルギーを必要としたんですけども、
1: 熱が発生しますからね、
2: はい、光の半導体で LED 電球を使うことによって電気が減ったということなんですよね。だから、この光をこう いろんなところに活用することによって、このエネルギーを減らしていくということを目指しています。
1: 今のスマホやパソコンを長く使っていると熱くなるのもなんですよね。
2: まさに同じ原理です。
1: それを生じないようにさせると、はい、そのアイオンが実用化されると、その生成 AI で使う電力どのくらい減らせるものなんですか？
2: そうですね、最終的には100分の1ぐらいにしたいというふうに思ってます。実は今のこの AI、 皆さん本当に多くの人が使ってると思いますけども、巨大なコンピューターが裏で動いてまして、
1: 電気使ってるんですね。
2: もうこれが24時間動いてるんですよね。だから今世界中でどんどんこの AI の利用が爆発的に増えてますけども、はい、このままだとですね、今の数倍こう発電所を作らなきゃいけないというようなぐらいになるだろうというふうに呼ばれています。これをIOによってできるだけそのエネルギーを減らして、かつこの便利なこの AI が、はい、役立つような形で、かつサステナブルな形で持続的に、使い続けるような形にすることを目指した技術になっています。
1: それがIOだということですね。
2: はい、そうです。
1: そして現在課題にもなっているデータセンターが足りない、あるいは都市に集中するなどの問題の解決にもアイオンは優位性があるということなんですが、これはどういうことですか？
2: はい、現在ご指摘の通り、その生成 AI が普及することによって、世界中でデータセンターの建設が進んでます、でただですね、この建設するために、その土地があってそれを作ればいいだけではなくて、やっぱり先ほど言いましたように必要なのは電力なんですよね。であるいはその熱が出るもんですから、その冷却するためのコストも増大するということが大きな課題になってます。アイオンの強みはこの電力削減だけでは実はなくてですね、はい、もう一つ非常に重要なのは、通信において非常に重要となるこの遅延時間、これちょっと遅延時間って難しいんですけども、
1: 遅れるってことですね。
2: そうです、情報が遅れてしまうっていうことが問題になります、はい、なので今まではお客様の近くに、例えば東京とか大阪の都心にデータセンターを作ることが多かったんですけども、これだとですね、先ほど言いました、土地がそもそも最近はなくなってきてるし、必要なエネルギーを確保することができないという問題がありましたので、これをですね、IOWNを使うと光というものは電気に比べて、その情報を送る遅延時間を減らすことができます。
1: 即座に遅れるということですね、はい、平たく言うと。
2: なので建設する場所ですね、都心に限らず、例えば、再生可能エネルギーが使える、地域、あるいは、はい、冷涼な地域ですね、涼しいところ にそういうデータセンターを建設することによって、その柔軟性を増すことができるということになります。
1: でこれまでよりもアイオンというのは、はるかに多くの

0: 産業を変革していきます。
1: 例えば、
0: 例えばですね、医療分野ですね。
1: 医療ですか。
0: もうすでにこれいろいろ実証実験をしてるんですけども、離れた病院同士をこのアイオンでつないで、手術支援ロボットって最近ございますよね。でこの手術支援ロボットをですね、遠隔からこう利用すると、
1: 離れたところで、
0: いわゆるその難しい手術をする、いわゆるスーパードクターと呼ばれている人たちはどうしても数も限られていると思うんですけども、そういう方々が例えば東京にいて、地方の患者さん この手術に携わるみたいなことが、このアイオンを使うとできると。
1: 画像とか映像を即座に送れるわけですもんね。
0: はい、そうなんです。だから高精細のこの映像とか音声が送れることなく伝送できますから、まるで同じ手術にいるような感じで、その環境を作ることができるということになります。
1: そうすると地域医療の、格差を埋めることにもなるわけですね。
0: あともう一つはですね、もう身近なところで言うと放送、
1: 我々の
0: です、まさに今日もやってますこの放送なんですけども、これまで例えばスポーツとかコンサートの中継では多くの機材やスタッフ、中継者と呼ばれるようなものを現地に持ってって、そこで編集とか作成をしてましたよね。でこれ意外とコストもかかるし大変な作業になるので、これをですねアイオンを使うと、例えばもうその放送局 その本局の方でそういう編集とか、そういう作成ができるということなので、大幅にこの放送にかかるコストを削減するようなこともできるようになります。
1: 他にはどんなことですか。
0: あとですね、エンターテイメントの分野ですね。この分野も今までだと例えばもう大好きなアーティストがこうそこで出るそのコンサート会場に行って、それを楽しむという形になるんですけど、例えばコンサート会場の、席数が限られているとどうしても入れる人は少ないということになりますから、それがほとんど同じような映像で送れなく別の会場で見ることができたり、あるいは別の会場でやっているアーティスト同士が共演して、あたかもバーチャルに一緒にやっているような感じを見せるというようなこともこのアイオンを使うとできるようになります。
1: なるほど。今日のようなサッカーワールドカップの試合でもさらにこう迫力がある映像とかが
0: 送
1: れる可能性があるわけですね。
0: でこれもですね、例えば今のネット配信だとどうしても少しこうずれてしまったり遅れたりするので、これがやっぱり現地と同時にこう見れたり、応援できたりするとやっぱりその感動は違うと思うんですよね。そういうこともアイオンではできるようになると思います。
1: ここまでそのアイオンの特徴と活用例を伺ってきたんですけど、この先ですね、実用化に向けての課題についてお話を進めたいんですけれども、実用化とか普及に向けてどういう展望を川添さん持ってらっしゃいますか。
0: はい、このアイオンはですね、本当に果てしない、挑戦でもあります。で非常にやることは多くありまして、これを例えば NTT だけでこれ全て
1: 開発したのは NTT ですよね。
0: なんですけど NTT だけで最後まで全てやるっていうことはできません。ですから世界的にですね、いろいろな方々とコラボレーションしていくということで、今、世界的なエコシステムに今成長しつつあります。
1: エコシステム、
0: ちょっとご説明するとですね、このアイオンを提案したのは2019年でしたが、2020年にアイオングローバルフォーラムというものを作りまして、でそこにはNTT みたいな IT 企業に限らず、クラウド事業者、半導体メーカー、製造業の人と、あるいはこういう新しい光の技術を使っていろんなビジネスを始めたいという方々も含めて、今170社以上の方々が参加して活動しています。
1: なるほどね。今日もこの後南米チリまで出張で行かれるということで、やっぱりこう世界的に注目されて、またそういうネットワークができつつあるわけですか。
0: はい、そうですね。もう今ネットワークといえばインターネットですよね。でもそのインターネットが全てではない、場合によってはそのインターネットを超えるテクノロジーとか、あるいはいろんなそういうネットワークのサービスが提供できるかもしれないということで、そういうこういう考え方をですね、いろんな世界の方々に知ってもらいたいということで、実は今日この後もチリに出かけてって、アイオンの多くの人に知っていただけるように、そういう活動をしている行こうと思ってます。
1: 一方で例えばアメリカや中国の企業との競争も激しくなっている、ということですけれども、どのような取り組みを進めていかれますか。
0: はい、確かに今多くの企業が光に注目し始めています、私たちが発表したのは2019年でしたけれども、ここに来てですね、多くの人たちがやっぱり光を使わないと、先ほど言いました、非常に大きくなっているその消費エネルギーをですね、減らすことができないということに気がついて、多くの方々が入ってきています。でも

0: はですね、これ非常に喜ばしいことだと思ってまして。
1: そうですか。
0: 確かに競争は激しくなっていきますけども、やっぱりこの方向性は合ってたということですし、さらに多くの方々とコラボレーションができる機会ができてきたというふうに考えています。ただ非常に重要なのは、じゃあそれでこの光は重要だとなって、日本があるいは NTT がじゃあもう役目は終わったみたいな感じにならないようにですね、するためには日本が NTT がやっぱり欠かせない存在だっていうことを世界に示すことが非常に重要だと思ってます。で光の技術っていうのは実は NTT はですね約50年ぐらい前から、1960年代ぐらいから始めてまして、でこの光の技術については大きな実績を積んできたというふうに思ってます。なのでこの光の技術はぜひ NTT に日本に任せてほしいと。でかつその上にいろいろなさらにやるべきことはたくさんあるので、多くの人たちとコラボレーションして実現していきたいというふうに考えています。
1: その川添さんおっしゃる任せてほしいということなんですけれども、日本初のアイオンが世界標準になるために必要なことはどんなことでしょうか。
0: はい、非常に重要なポイントです。やっぱり日本で生まれた技術が最終的に世界標準にならなかったことによって、そんなに長く続かなかったこともこれまでありました。なので私大きく3つあるというふうに思ってます。で1つ目はですね、先ほど言いましたが NTT だけで進めないということなんですよね。でこの ION というのは本当に半導体、データセンター、クラウド、 AI 端末、もういろんなところまで行き着く、技術でございますから、可能な限り多くのパートナーの皆様と一緒に育てていきたいというふうに考えています。2つ目はですね、世界の多様な価値観を理解するということなんですよね。
1: それは
0: 例えば日本で考えていることが必ずしも他の国ではちょっと違ってたり、あるいは違う文明だったり文化だったり、その国の求めているものが違うという状況があると思います。でそういうものをちゃんと理解した上で、先ほど言いました標準化というものを進めていかないと、あまりこう合わなくなっちゃいますよね。でそれが非常に重要なことだと思ってます。それから3つ目はですね、やっぱり進化し続けることですよね。これまでの技術もそうですけど、永久不滅であったっていうものはそんなにないと思うんです。で過去のこの成功に安住した瞬間に競争力というのはなくなるというふうに思います。なので、IO についてもですね、今すごくこう進んでいる AI とか、あるいは半導体の技術、さらにその先には量子技術というのが出てきますけども、
1: その先までも
0: 含めて、それを含めてどういうふうにこの IO でサポートしていくのか、対応していくのかということを考えていくことが非常に重要なことかなというふうに思っています。
1: このIOがもたらす未来についてですね、川添さんが考えるそのビジョンというものを、どういうものをお持ちですか。
0: はい、これまで人類は、蒸気機関で産業革命を起こしてきましたし、あるいは電気で社会を発展させてきました。でそして今回皆さんが使っているインターネットで世界とつながりました。そして今 AI の時代に移ってきたんですけども、これを支えるためには先ほど言いましたように膨大なエネルギーが必要となりますし、さらなる性能の向上も必要となります。ION はこの電気中心だった情報社会を光中心に変えることによって、AI 時代のエネルギー問題も解決しますし、さらなる新しい価値を生み出そうということを考えています。言うならば ION は AI 時代を支える光の社会基盤だというふうに思っています。
1: 川添さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたい NTT チーフエグゼクティブフェローの川添克彦さんに伺いました。時刻は7時39分です。ここで音楽です。三月有沙さんでネクストジェネレーション。

0: ネクストジェネレーション水木有沙さんでした。
1: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。小惑星リュウグウに着陸してその砂粒を地球に持ち帰ることに成功した日本の小惑星探査機はやぶさ2が6年の時を経て再び重要な任務に挑みます。宇宙担当の水野倫之解説員に聞きます。水野さん、
2: はい、
1: はやぶさ2、地球に砂粒を届けた後も宇宙を飛行し続けていたんですね。
2: そうなんですね。今別の小惑星鳥船に接近中でして、はい、その近くを高速で通過、そして観測するミッションに挑むんですね。6年前に小惑星リュウグウの砂を持ち帰り、一旦は任務を終了したはやぶさ2ですけれども、機体の状態は悪くなかったことから JAXA のチームはそのまま探査を続けることを決めたんですね、はい、でそしてまずは現在地球から1億キロにある長さおよそ500メートルの小惑星鳥船に行けるよう、数年かけて軌道を修正してきました。でその作業が終了し、7月の5日、今度の日曜日にですね、鳥船からわずか400メートルほどのところを時速1万8000キロという猛スピードで通過しながらカメラで撮影も行うんです。
1: 今回は通過ということで着陸はしないんですね。
2: はい、しません。今回はですね、地球防衛の技術獲得が主な目的だからなんですね。
1: 地球防衛とはどんな技術なんでしょうか。
2: 将来地球に衝突して大きな被害をもたらす可能性のある小惑星が見つかった場合に探査機を向かわせぶつけて軌道を変えて衝突を防ごうという技術なんですね。地球の軌道近くを通る小惑星はこれまでに4万個以上見つかっていまして、今現在衝突する可能性がある小惑星が見つかっているわけではありません。でも例えば2013年にはですね、ロシアで推定直径17メートルの小惑星が落下して衝撃波でおよそ1500人が怪我をするという事態も起きています。そこで世界の天文関係者が真剣に衝突回避策を検討、4年前には NASA が実際に探査機をぶつける実験も行っているんですね。
1: その探査機をぶつけるっていうのはやはり難しい技術なんでしょうか。
2: はい、最終的には地球からの指示によらず探査機が自ら軌道を調整しながら猛スピードで小惑星に正確に接近しなければならず、そこが難しいんですね。日本も今回この技術を獲得しようとチームは3年かけて独自のプログラムを作りはやぶさ2に送りました。で、今回小惑星にぶつけはしませんけれども、はやぶさ2はカメラで鳥船を見ることで自分の位置を計算します。でその結果から軌道を微調整しながら、400メートルというギリギリの目標ポイントを高速で通り抜けていく計画なんですね。
1: 難しそうですけれど、うまくいくといいですね。
2: はい、気がかりな点がなくはなくですね、はやぶさ2は打ち上げから11年以上が経っていまして、設計寿命はもうとうに過ぎているんですね。で4台あるメインエンジンのうち3台がもう使えない状態です。ただ残る1台はなんとか使えますし、他の姿勢を制御する小型エンジンや太陽電池には問題がないということで、チームは必ず成功させると話していますので、無事ですね、鳥船の姿が地球に届くことを期待したいと思います。
1: 水野倫之解説員でした。
0: はい、時刻は7時44分30秒になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りを届いています。東京都のピヨピヨさん、60代女性の方からです。朝から蒸し暑く、珍しくこの時間6時過ぎに扇風機をつけました。午前中だけでも洗濯物を外に干せるでしょうか。
0: 干したい。
1: そして福島県菜の花咲いたさん、70代男性の方からは、郡山市に住んでいる私は雲に隠れてストロベリームーン見ることができませんでしたといただいています。
3: はい、ありがとうございます。まず洗濯物の外干しですが、今日はちょっと不安定な天気となりそうです。はい、午前中晴れていても午後は山沿いでは雷雨、平野部もにわか雨があちこちでありそうなんですね。洗濯物をいつ取り込むか 洗濯ミスのないように皆さんお気をつけください。
0: しっかりと、はい、
3: そして今夜ね満月なんですよ、6月の満月をストロベリームーンというんですね、で北海道や日本海側そして沖縄ではよく見えると思います。本州の太平洋側も今日雲の切れ間から見えると思いますのでね、ぜひ空を見上げてみてください。今日は北日本や東日本では晴れ間がありますが、西日本は雲が多く、九州では雨の降り方に要注意です。この時間も九州周辺や伊豆諸島で雨が降っていまして、今鹿児島県の屋久島町では1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。九州の周辺には発達した雨雲があるので、この後も、特に九州南部を中心に断続的に激しい雨が降りそうです。晴れ間の出る本州付近も不安定な天気です。湿った空気が流れ込むため、特に午後は各地で雨雲や雷雲が発達しやすくなりそうです。午後は山沿いを中心に局地的には激しい雨の降るところもありそうですので、お気をつけください。そして昨日梅雨明けした沖縄は夏本番で日差しが強いでしょう。日中の気温、昨日も真夏日になったところが多かったんですが、今日も気温、湿度ともに高く28度前後まで上がりそうです。30度以上の予想のところも多くなりそうです。湿度が高いので蒸し暑さ各地で続きますので、熱中症また食中毒などにもお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は晴れますが、奄美は雷雨、そして沖縄本島も午後はにわか雨がありそうです。九州や四国は曇りや雨で、九州南部は激しい雨や大雨にお気をつけください。中国近畿東海地方、晴れ間はありますが午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。関東甲信、北陸東北、こちらも梅雨の晴れ間ですが、午後はにわか雨や雷雨で山沿いを中心に激しく降りそうです。北海道は高気圧に覆われて晴れて天気の崩れはなさそうです。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島高知27度、福岡28度、松山松江29度、広島名古屋金沢30度、大阪31度、長野東京28度、新潟27度、仙台秋田26度、盛岡30度、札幌は昨日より6度高い27度、釧路は18度です。明日7月のスタートも西日本や東日本では梅雨空が続く見込みです。ここまで全国の気象情報でした。
1: お便りをご紹介します。千葉県の川村のりこさんからいただいています。今年も神社へ行って血の輪くぐりをしてきました、大きな血の輪を左右左とくぐります、今年の後半も無事に過ごせるようお願いしてきたので、今日からまた毎朝とともに元気に行きましょうといただいています、そして埼玉県のピクバンさんからは、今日はおやつにみなすきを食べるのを楽しみにしています。そして埼玉県のゆはふばさんからも、45年前新婚旅行で京都に行った時、和菓子店で三角形餅状のベースに小豆が乗っているみなすきを見つけて買って店頭で食べました。忘れられない思い出ですといただいています。そして静岡県明るい主婦さんからはファックスをいただいています。名護市の払いをした人は寿命が伸びると言われているので、健康に長生きをして日本がサッカーワールドカップで優勝するのを見たいです。それから神奈川県の寝ぼけまなこさん、ブラジル戦、私が見ると負けるというジンクスがあるため勝利を祈って寝て朝結果を知りましたということです。そして大阪府の虎のおばちゃんさんは、サッカー応援しましたといただいていて、本田さんの解説素晴らしかった、勇気と感動ありがとうございました、大きに。そして島根県の丸さん、40代女性の方、今回のコーチ陣、当時のワールドカップを見ていた私にとってドンピシャ世代なので豪華でしたよといただいています。それから山形県の飛鳥さん、サッカーの話題で盛り上がっている最中にちょっと申し訳ないんですが、私はサッカーに興味がないんです、友達からの連絡にサッカーの話題が書かれていて、それに対して正直にサッカー興味ないと返信したつもりが、変換間違いでサッカー興味ないとなってしまっていましたということです。
0: そういう方も、ね、いらっしゃるんですよね、さあ8時台なんですけれども、今朝の気になるサッカーワールドカップ日本代表について、 NHK サッカー解説の宮澤ミシェルさんです。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、南山がお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本は決勝トーナメント1回戦でブラジルに1対2で敗れました。 東京文京区の日本サッカー協会が運営する施設では日本代表のユニフォームを着たり国旗を持ったりしたおよそ200人のサポーターが集まりテレビ中継を見ながら声援を送りました。前半に佐野海舟選手が先制点を決めると大きな歓声が上がり飛び上がって喜ぶ人の姿も見られました。その後後半に入ってブラジルに得点を許しさらに終了間際に逆転されると会場からはため息が漏れましたがサポーターたちは最後まで声援を送り続け拍手で選手たちの健闘を称えていました。夫と訪れた40代の女性は前半は日本のペースで1点取った時は喜びが爆発しました。絶対勝てると思っていたので本当に悔しい。歴史を変えるにはブラジルは絶好の相手でしたが強かったですと話していました。原子力発電で出るいわゆる核のゴミの最終処分地の選定に向けた文献調査をめぐり東京小笠原村の渋谷正明村長は南鳥島での調査の受け入れに伴って交付される予定の最大20億円の交付金について今年9月の議会で使い道などを議論していく考えを示しました。原子力発電で出るいわゆる核のゴミの最終処分地の選定に向けて南鳥島を対象にした文献調査は先月20日から始まりました。文献調査は受け入れた自治体に2年間で最大20億円が交付される仕組みになっていますが先週開かれた村議会では住民からお金の問題ではなくこの課題を国全体で考えるべきだという姿勢を示すことにつながるとして交付金を受け取らないよう求める請願が提出され3対4の反対多数で不採択となりました。交付金について渋谷村長は受け取れば良いとする考えを示していましたが昨日オンラインで開いた会見では交付金をどのように扱うかという議論はなかったと述べ今年9月の議会で交付金の使い道や考え方について議論する意向を示しました。また渋谷村長は南鳥島をめぐっては文献調査やミサイルの配備レアアースの採掘など多岐にわたる論点があるとして来月15日と16日に南鳥島を訪れる考えを明らかにしました。入学を辞退した大学にも入学金を納めるいわゆる二重払いについて東京都は今年度以降、東京都立大学で入学を辞退した場合全額を返還することを決めました。大学の入学金をめぐっては入学を辞退した大学にも入学金を納めるいわゆる二重払いが受験生の負担になっているとの指摘が出ています。都によりますと八王子市などにキャンパスがある東京都立大学でもこれまで入学を辞退後も入学金の返還を行っておらず令和6年度の入試では9人が該当したということです。これについて東京都は今年度以降合格した受験生が入学を辞退した場合入学金の全額を返還するということです。東京都立大学の入学金は28万2000円、都民は半額の14万1000円となっています。東京都は受験機会を確保しつつ入学金負担による進路選択への影響を抑えたいとしています。気象情報です。大雨注意報が埼玉県の北西部に、土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島、埼玉県の北西部、群馬県の高崎藤岡地域に、雷注意報が東京の多摩西部、伊豆諸島、小笠原諸島、埼玉県の秩父地方、群馬県、山梨県に、濃霧注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部、長野県の北部、中部の広い地域に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。所により霧でしょう。関東地方北部曇りで所により雨で雷を伴い激しく降るでしょう。所により霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部雨で昼過ぎから曇り、新島では昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部雨で夕方から時々曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇りで昼過ぎから時々晴れますが、 ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで昼過ぎまで時々晴れますが、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨となるでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発が視界が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから伊亀がお伝えしました。
4: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。久留里線は台風の影響で久留里上総亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。只見線は車両の点検を行ったため大白川小出間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から長岡がお伝えしました。
4: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。さて NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。
7: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースを原口正臣アナウンサーがお伝えします。
1: おはようございます。それではお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント1回戦で日本は優勝候補の一角のブラジルと対戦し、先制したものの追いつかれ、後半終了間際のアディショナルタイムに勝ち越しゴールを決められて1対2で敗れ、決勝トーナメントでの初勝利はなりませんでした。29日のニューヨーク外国為替市場では円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル161円90銭台まで値下がりし、1986年以来およそ39年半ぶりの円安ドル高水準をつけました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測などを背景に円売りドル買いの動きが続いています。アメリカのトランプ大統領が去年 FRB 連邦準備制度理事会のクック理事を解任すると通知したことについて、連邦最高裁判所は29日無効とする判断を示しました。クック氏に反論の機会を与えなかったことは問題があると指摘しています。中東のホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランの対立が鮮明となる中、アメリカのトランプ大統領はカタールの首都ドーハで30日にイラン側との協議を行うと明らかにしました。一方、イラン外務省は実務者レベルの代表団が今週ドーハに派遣されるとする一方、今後数日間はアメリカ側と協議を行わないとしていて、不透明な情勢となっています。今年4月、広島県三原市で地元の自営業者の遺体が見つかった事件で、地中に埋めて殺害したなどとして逮捕された容疑者が、当時現場で土地を鳴らす工事を個人で請け負っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。昨日、京都駅で普通列車が脱線した事故の影響で、近鉄京都線は今日始発から全線で運転を見合わせていましたが、事故現場の一部区間を除き、午前7時15分ごろ運転を再開しました。一方、現場では復旧に向けた作業が続いています。近鉄京都線は事故現場の一部区間を除き、午前7時15分ごろ運転を再開したということです。以上、ここまで NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口がお伝えしました。

0: 6月30日火曜日の毎朝、野村雅彦と
1: 福島ゆりがお伝えしています。
0: さあ、テーマが聞こえてきました。今朝の気になるは
1: 上野隼人キャスターです。
2: はい、サッカーワールドカップ北中米大会です。日本の決勝トーナメント初戦、サッカー王国ブラジル相手に先制したんですが、後半追いつかれて、さらに終了間際にゴールを決められて逆転負けとなりました。徹夜で応援して今も興奮悔しさで眠れないという方、あるいはもう疲れて眠ってしまったという方、そして朝起きて結果を知った方というね、様々かと思います。そこで今朝の気になるでは、この試合を NHK サッカー解説でもおなじみ宮澤ミシェルさんと振り返ります。ミシェルさん、おはようございます。よろしくお願いします。
3: おはようございます。よろしくです。
2: はい、非常に残念でしたが、ミシェルさんはどう見ましたか？
3: いや、もう前半は完璧でしたよね、流れ的にはね、きちっと引いて奪って、で前に出ていって、しかも点数まで取れてね、佐野海舟、はい、見事な前半でしたよね。
2: その前半、佐野海舟選手がボールを奪って、そこからドリブル突破、さらに自分でシュートを決めるというね、
3: はい、もう大騒ぎになってました自分の部屋で、はい、ただ後半ですね、ブラジルがちょっとやり方を変えて、日本のゴールに早く迫るように、時間をかけずに

0: 確かにピンチが続いた後半の点取られた時間帯を振り返りますと、ほとんどがクロスからのヘディングでしたよね。
1: はい、そうなんです、そうなんです。うん、あれがね、本当にあれで苦しめられて、まあちょっとね、体力的にも最後しんどくなったかなっていうところがありましたけども、
0: うん、
1: でも延長に行けばっていう考えはありましたけどね、我々はね。
0: もう延長かというのが頭をよぎったところでの失点でしたね。
1: 本当にね、その土壇場でこれをやられたっていうのが本当に悔しくて、ただあそこまで押し込まれると結局、
0: うん、
1: 危険がいっぱい増えるわけじゃないですか。
0: はい、
1: ね、でそういう危険っていうのは失点につながる危険がいっぱい増えるので、うん、まだブラジルのあのプレッシャーに勝てなかったかっていうね。
0: あ、
1: ちょっと前半見てても、
0: うん、
1: ブラジルも本当に今できるベストを尽くしてきて、
0: お
1: もう日本の前からプレスに来るって、前からディフェンスに来たりして、普段やんないこともね、うん、まあ、この大会やり始めたんですけど、あのプレッシャーにちょっと日本が、相手がブラジルだっていうことで一気を感じたかなっていうね、
0: うん、
1: うん、圧力を感じたかなっていう、普段よりこう繋げなくなりましたよね。
0: はいはい、
1: 奪ったボールも簡単に相手に返してしまうっていうのがちょっと多すぎたかなと思いましたね。
0: 先ほど後半ブラジルがやり方を変えたっていう話でしたけれどもね、うん、
1: はい、
0: 前半の守備を見ていたときに、相手エースのビニシウス・ジュニオール選手、はい、1次リーグでは3試合で4得点を挙げていたというブラジルのエースですが、
1: はい、
0: ディフェンスの冨安選手と中盤の堂安選手が連携しながらですね、常に声を掛け合って、はい、ジェスチャーも交えながら、はい、引き渡しながら絶対に誰かを守っているという形でよく守ってましたよね。
1: そうですね、まあ、あの選手がいるから、うん、日本のディフェンスラインは5メーター10メーター後ろに下げられるんですよね。
0: はいはい、
1: スピードっていうキーワードがあるんです、
0: うん、
1: で冨安選手もスピードはあるんですけど、その上にボールコントロールがいいので、
0: うん、
1: もうやむを得ず下がって、そのスピードに乗らせないようにまずその時間を奪うんですけども、うん、それはうまくいってたんですけども、うん、そうすると結局ブラジルのゴールは遠くなるんですよね。
0: あ、なるほど、下がった分ですね。
1: ただそこで奪えて、低いボールで奪えればちゃんと日本はつないでいけるんですけど、後半はね、見事に変えられて、今度ヘディングでしかクリアできなくなったので、うん、それで日本のつなぎ目をこう切ってきたなっていうね。
0: あ、
1: うん、やるなと思いましたよ。
0: その対応力の差というのが一つ出たんですけれども、日本があと一歩届かなかった要因というのは、ミシェルさんはどこに一番感じましたか？
1: うん、まずね、世界との差はですね、もちろん何ていうのかな、5枚で後ろを守る、
0: はい、
1: あれ我々もうずっとドン引きするっていう、引いて守るっていうやり方が、
0: うん、
1: あそこまで深く守らなきゃいけないっていうのが今の日本の、
0: はは、
1: まあ世界のトップ10から勝ち抜いていくためには、あれをもう少し前で守れるようにならないと、
0: あ、
1: もちろんカウンターは素晴らしさがあるんですけども、そうすると何故かって言ったら、やっぱり一人一人のキープ力だとか、うん、体で絶対負けないとか、そういう、まあ、経験でしょうね。つないでつないでいける、ああいう相手にも平気で自分たちの時間が作れる、
0: うん、
1: カウンターだけじゃなくてね、
0: うん、
1: そういうことが少しできてこないと厳しいのかなっていうね。なかなか世界に近づかさせてもらえないですね、これね。
0: 日本は3バックの伊藤、谷口、冨安に加えて両ウィングバックの堂安、中村も引いて5人で守るという形でしたけども、それがもうちょっと前に行ければよかったってことですね。
1: そうなんですね。で、あのやり方っていうのはもう攻撃してる時には最高のシステムなんですよ、この 3-4-2-1 っていうのは、
0: うんうん、
1: ただ引かされた時には相手のね、ゴールが遠くなる形なんですよね。で、これを3-4-2-1から 4-3-3 とか、
0: はい、
1: 4-4-2 ってブラジルの取ってきた戦い方みたいにできると、
0: うん、
1: これはまさしく王者のシステムなんですけどね。
0: あ、そこが一つ課題になりましたね。ただ一方で、今回は三笘選手がいなかった、はい、久保選手も途中で怪我をした、はい、遠藤選手も途中離脱、はい、南野選手もいなかったという中で、一次リーグは安定してましたよね。どこが一番日本が成長したって感じましたか？
1: いやいや、もうどの選手が出ても同じ力が出せるっていうね、うん、どのポジションにも、うん、控えの選手がいるし、もう全部控えじゃないですね、全部がレギュラー争いができる選手たちがいるので、うん、それを考えたら本当に選手層は上がりましたし、みんなヨーロッパで本当に活躍できてる選手ばっかりなので、
0: うん、
1: まあそこはね、本当に強くなったなっていう感じがします。
0: うん、 さあ4年

0: 後に向けてですね、森保監督も目標を世界一としてしっかり続けていけば必ず到達できるんだという話もしていました。今大会でですね、ミシェルさんが見ていて一番光った選手、期待できそうな選手というのはいかがだったでしょうか。
1: いやー、堂安もね、本当はもっと前でプレーすればもっと素晴らしいプレーができましたし、
0: はい、
1: 当の佐野海舟ね、
0: うん、
1: あの選手もそんなに代表歴は長くないんだけども、突然出てきてあのプレーがバーッとできるわけですから、
0: はい、
1: まあ、今日はもう二重丸でしたけどね。
0: うん、そうですね。
1: はい。
0: さあ、大会まだまだ続きます。ミシェルさん、ここからですね、はい、ベスト16、準々準決決勝と進んでいきますが、ミシェルさん、はい、予想する優勝候補いかがですか。
1: まあ一番ってフランスでしょうね。
0: おお。
1: もう得点力もあるし、スーパースターデンベレがいたり、あのエンボボがいたり、
0: うん、
1: もう選手層が、俺こそトップトップの選手たちがいて。先に1点2点やられても簡単にひっくり返す、攻撃力持ってますしね、うん、でアルゼンチンにはメッシがいますし、
0: はい、
1: イングランドにはケインがいますし、もう、うん、アルゼンチン、そうですね、フランス、アルゼンチン、イングランド、スペインで日本と引き分けたオランダが次追いかけて、
0: うん、
1: っていうような形になっていくんじゃないですか。
0: ブラジルは
1: ブラジルは忘れてました。もうね、日本に勝ったからもういいだろうっていうのを忘れてましたけど、まあ、ブラジルはだんだん良くなってきます。
0: あ、なるほど、わかりました、はい、じゃあ最後にミシェルさん、はい、この後見ておいた方がいい選手一人だけ挙げていただけますか。
1: うん、もちろんメッシはそうですけど、僕はエンバペ、
0: はい、
1: フランスの、うん、フランス代表のエンバペですね、
0: うん、
1: この選手はちょっともうスケールが違いすぎてね、
0: うん、
1: 早い、あのバネはあるし、で技術もあるので、
0: うん、
1: この大会は彼が持っていくんじゃないですか、多分。
0: 前回がですね、あの決勝でメッシ選手のアルゼンチンと対戦して、はい、エンバペ選手ハットトリックだったんですけど、 PK で敗れてね、準優勝悔しい思いもしましたよね。
1: そうなんです、もうそこだと思います。今回は
0: さあ、今回はその、はい、
1: はい、そこで勝ち抜いていくんだと思います、
0: うん、エンバペの大会になるのか。
1: はい
0: ですね、
1: まあメッシが頑張るかっていうところもあるんですけど。
0: そうですね、まだまだ楽しみは続きます、はい、ワールドカップです、
1: はい、
0: 宮澤ミシェルさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝の気になるはワールドカップ北中米大会について、 NHK サッカー解説でもおなじみ宮澤ミシェルさんでした。
2: はい、時刻は8時13分を過ぎました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわり火曜日は木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーです。9時台はインタビューコーナー食の冒険者たち、ゲストは農学博士で調理科学者の川崎博也さんです。ではお天気ワンポイントです。淵岡さん、お願いします。
3: はい、梅雨空にブルーの隙間日差しあり、梅雨空にブルーの隙間日差しありということで、サッカーの余韻がまだ残る朝、サムライブルー、うん、悔しかったですけれども ね、でも熱い試合でした。日中は日差しもあり、今日は満月ですので顔を上に上げていきましょう。梅雨時ですけれども、お月様、九州を除く多くの地域で今日見られると思います。日中も北海道は晴れますが、本州付近は不安定な天気です。午前中晴れても午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。九州南部は断続的に激しい雨が降り、梅雨末期の大雨に注意をしてください。各地で蒸し暑さも続く見込みです。
2: はい、リスナーの方からですね、やややさん、サッカー今睡魔が襲ってきましたという声が届いています。こういう方たくさんいらっしゃるんだろうなと思うんですけれども ね、あの気候が気候ですからね、やっぱり体力とか消耗しがちですから気をつけて過ごしください。ここまでの担当は野村雅彦と
3: 福島由里気象予報士、淵岡由美でした。
2: では皆さん、今日も一日
4: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長軍は浪速の石山本願寺の僧たちとの戦いを捨てて浅井朝倉軍に矛先を変えました。一方、大津の三井寺を本陣としていた浅井朝倉軍は戦況は自分たちに有利と見ていました。
1: 第67回、一騎後からまた2、3騎、伝令の兵士である。パッと飛び降りて馬もそのままに山門へ駆け込む。
2: すぐそのあたりまで信長が迫ってきました。明智などの部隊を先鋒とし、死に物狂いの勢いで。
1: 伝令の言葉に武将たちは耳を疑って、
2: 信長自身ではあるまい。信長がそう簡単に浪速の戦場から引っ返せるわけはない、
1: 口々に言っていたが、
2: 山品のあたりで味方の勢力は早200〜300名も討ち死にを遂げました。何にしても敵は勢いが激しくて、例のごとく信長が声を枯らして指揮にあたり、信長自身もまるで夜叉か鬼神のように馬を飼ってこれへ来る様子です。
1: 浅井長政も朝倉景武もそう聞くと顔色を変えた。とりわけ長政にとっては妻のお市の兄にあたる信長である。かつては弟の自分にも優しい人であっただけに、信長の誠に起こった形相がふと正直な本心をぞっとさせた。
2: 飛行永山へ。
1: 浅井長政が口走るような急な動きで叫ぶと、朝倉景武も
2: そうだ、永山へ寄れ
1: と号令した。11月となる。山上の寒気にまた別な苦痛が襲ってきた。藤吉郎はかねて申し上げていた策を信長へ促して、
3: もう良い頃でしょう
1: と囁いた。稲葉一徹が呼ばれてきた。信長の命令を受けて、彼は部下 4、5人を連れただけで永山へ、そして本陣である根本中堂で孫林坊と会見した。孫林坊と一徹とは昔から付き合いのある仲だった。そのよしみとして降伏を勧めに来たのである。
4: 何かと思えば友人として冗談もほどになされ、降伏をお願いに来たかと思うたゆえ会見を許したのじゃ。我々に降伏して出ろとは何をバカな。核のごとく気の立っておる中でござるぞ。たわごとも首と相談で申されたがいい。
1: 先方に言わせるだけを言わせておいてから、一徹はおもむろに口を開いた。
4: 伝教大師最澄様が当山を開かれたのは、皇居の守護国土安泰のためと承知いたすが、甲冑をまとい剣や槍を羅列し、祭りごとの構想に関わり、武力をもてあそび、朝廷に背く謀反者に組みして民を苦しめようとは、もはや天台宗の願いではあるまい。とはいえ大衆もまた我々武者も誰も天皇の臣下でないものはない。核のごとき騒乱は皆天使のお心を悩まし奉るものである。お分かりになられよ。そうはそうに消えせられよ。速やかに浅井朝倉などの兵を山より追い下ろし、おのおのには武器を捨てて本来の仏弟子に帰られ。
1: 孫林坊は苦笑を含んで、
4: 非常に陳腐で退屈なお説教であった。そこで慎んでお答え申そう。永山には永山の権威があり、心情もある。いらざるおせっかいというほかない。一徹殿、日が暮れる。はやはや下山されよ。
2: 孫林坊、お主の一存でよろしいか。慎重に話し合ってはいかがだな。
1: 孫林坊が言葉はすなわち永山すべての声でござる。我々はあくまで武力の侵略者と交渉する。血をもって伝統の自由を守る。帰れ。一徹は立ちもせず。
4: 浅ましいことよ。なぜその血をもって仏の光の無限大なるものを守らんか。孫林坊、その他の奉仕衆、食い入るなよ。ではおさらば。
1: 稲葉一徹は下山した。冬は12月となった。この頃になって毎夜のように山には火事が頻々と起こった。今宵もまたまだ日が暮れて間もないのに中道の宿坊から火災が起こり、盛んに鐘を鳴らしていた。付近には大きな仏閣が多いので奉仕武者は消火に必死だった。
4: あの慌てざまは毎夜のことで寝る間もあるまいて。
1: 猿の群れではない、異様な黒い人影である。木枯らしの梢に登って手を叩いていた。彼らは木の実にあらぬ干した飯の弁当を食いながら毎夜の火事を見物していた。夜ごとの出火は藤吉郎の策略で、その家中である蜂須賀党が得意の仕業であるなどとも近頃ようやく噂されてきた。夜は怪しびの頻発に悩まされ、昼は防備に疲れ、そして食うものは尽きるし防寒の用意もない。山は寒々と絶え間なく雪の吠える冬になった。2万の兵と数千の山奉仕も今は下下駄で傷んだナッパのように息も失せてしまった。12月の中旬だった。武装を解いてただの僧となった代表者1名が奉仕武者 4,5 名連れて、織田殿に会い申したいと陣地の門へ来た。信長が会ってみると、それは先に稲葉一徹と会見した孫林坊であった。山の意見が変わってきたので和議を進めたいという口上であった。
4: ならぬ。信長は一言に退け、先に我より使わした使者に何と申したか。恥を知れ。
1: と陣刀を抜いた。奉仕たちは青くなって山へ逃げ帰った。信長は鉄の意志を永山の使いへ示した。しかしその時彼の胸にはまた別な困難に対する処理が考えられていたのであった。前に見える敵は多くの場合壁に映っている火事の影に過ぎない。壁に水をかけていても火は消えない。その間に本当の炎は背へ燃えついてくる。兵法に戒めてある常識だ。しかも信長の場合は知りながらその火元とは戦えなかった。つい昨日岐阜表から急報が入った。甲斐の武田信玄が兵を備えて信長の留守を襲わんとしているというのである。また尾張本国の長島に数万の本願寺門徒が蜂起して信長の一族彦七郎信興は殺され、その居城は占拠された。そして善良な市民の間にあらゆる反信長の悪評を放ち、甲斐の武田勢を誘導する工作にかかっているともあった。信玄がそう出てきたのはうなずかれた。
4: 織田家とは隕石の縁を断った
1: ということを彼は近頃公然と表明していた。一面年来の宿敵越後の上杉家とは休戦を整えて、もっぱら進軍方向を南から西へ転じてきているのである。この傾向は信長にとって実に何者よりも警戒を要するところだった。またそういう悪い条件はいつでものっぴきならない場合を図って突然矛を表すものでもあった。
2: 藤吉郎、藤吉郎。はっ、御前に。光秀の陣地を訪れ、光秀と同行してすぐこの書面を携えて京都へ使いせ。これは 義明将軍への。
4: そうだ、将軍家に和議の仲立ちをいたすようにそれとなく書中したためてあるが、そちの口からもよいか。
2: 心得ました。しかしつい今しがた永山からの和睦の使者を追い返されましたが。
4: わからぬか。

0: せねば和議はまとまらん。たとえ成立しても、我が足元を見て和議などはすぐ保護とし、追い打ちしてくるは明らかである。
1: 御意、わかりました。
0: いずれにせよ、どこの炎も火元は一つ。火遊びのお好きな、あの両面の公方殿、足利義明公の仕業に相違ない。その公方殿に、わざと和睦の仲立ちをさせて、急に軍を引くのだ。悲壮感にだぞ。急いで行け。和議は成立した。義明は、三井寺まで来て、信長をなだめ、和睦の取りなしに努めた。が、それは表面のことで、そうさせたのは信長であること言うまでもない。良い機会、とばかり、浅井朝倉の両軍は即日本領へ帰ってしまった。12月16日、信長の全軍も陸路、瀬田の船橋を渡って岐阜へ引き上げた。翌日、藤吉郎の木下隊700人も唐崎の浜から船で対岸横山城へ指して帰還した。
2: ああ、久しく頼りも怠っていた。母上も、ねねえも。
0: その戦中、藤吉郎は囲いのうちで筆を取りながら、須の又の領地へ思いを馳せていた。と、すぐ近くで部下が何か兵を怒鳴りつけたような大声がした。それとともに激しい水音が聞こえ、彼の膝や懐紙にまでしぶきがかかったので、何事かと堂の前へ出てみた。見れば、この極寒、一人の若い兵が湖へ蹴落とされていた。蹴落とした加古頭は、
3: 泳げ泳げ、船と一緒に横山城まで泳いでこい。死に損なうのも一生の薬だ。
0: と、むごい言葉を水面へ投げて、また大声で叱っていた。
3: どうしたのだ。
0: 藤吉郎が尋ねると、加古頭は慌ててひざまずいて、
3: あの者は船の保綱板にございます。正しい進路を取るため、舵取りへも保綱板へも、南蛮面晴れいとか、緩めろとか、絶えず絶えず、手前から号令をかけまする。ところがあの兵は、何かぼんやりして、とかく穂がたるみまするゆめ、駆け寄って、一つ横顔を殴りつけ、なぜかと正したところ、ちょうど今、自分の生まれた田舎の安土村が、ついそこの岸に見えたので、母親のことを思い出していたと答えますゆえ、バカ者、撤退中でもまだ陣中であるぞ、もう戦が済んだ気になっておるのか、と、全軍の士気のため、またこの船の進路のため、心を鬼に持って、湖へ蹴落としたわけでございまする。
2: よく言い出した。が、もうよかろう。綱を投げてやれ。許してやれ。
0: 藤吉郎は、囲いへ戻ると、懐紙も筆も投げ捨てた。そして、冷たい風の吹くへさきへ出て、きっと鉄のごとく立っていた。船は白波を噛んで進む。正確に進んでいる。穂綱は皆張り詰めていた。
2: 部下に恥ずかしい。
0: 藤吉郎は痛切に思った。一個の信長は今や天下に無数の信長を作っていた。そう知る自分もまたいつの間にか信長の分身の一つとなっていることに気がついた。
4: 今日のリフレイン。
0: 前に見える敵は多くの場合壁に映っている火事の影に過ぎない。

0: おはようございます。なんと6月30日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村ゆうちと
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。よろしくお願いします。ね、
0: お願いします。すっかり戻ってこられて、
1: はい、
0: 木曜日もね、先週
1: そうですね、先週から、はい、復帰しまして、
0: よかったな言ってね、
1: はい、2週ほどちょっとお休みいただきましたね。先々週は9時台から木村さんお一人で、
0: いや
1: またそれをそれで新鮮で聞いておりましたが、
0: ね、汗をねかきつつそれをね表に出さずみたいなそんなこともないんですけど、
1: いやもう本当にありがとうございます、
0: やっぱりだから一人でやるとそのつなぐところってなかなか難しいですね、自分でこうつながなあかんから。
1: そうですよね、
0: メールの合間とかね、
1: はい、
0: うん、自分で落ち言うて自分で次行かなあかんみたいなねまあ落ちまでいかんですけど、
1: はい、
0: まあでもそれ、まあ一人になってから割とコンビの人とね、うん、僕コンビが4年半ぐらいやってましたけど、
1: はい、
0: 一人になってからのね一人喋りってね、これ全然やっぱ違うんですよね。
1: あ、そのテンポといいますか、
0: あのピンの人、もともとピンの人は自分でまとめて自分で次いけるんですけど、
1: はい、
0: コンビってやっぱ相方のセリフ待つから、これね面白いんですよね。コンビの人別れたらね一人喋りみんな絶対勉強研究するんですよね。
1: もう一から本当に、
0: うん、へ、なかなか大変やったっすね。一人合いの手がないっつうのはね、まあ漫才師はそうですけどね、
1: はい、
0: うん、だからインタビューしてても漫才師の場合は2人でいつも会話のスタイルでやってるから、一人ずつ聞いたら一人黙ってんすよ。
1: あ、
0: 今は俺じゃないと、あ、今の相手はもうインタビュアーの村さんやみたいなことになるんですけど、はい、ピン芸人同士集めるとね、ガンガン入ってきるんですね。
1: 面白い、
0: なんか牛、うんうんうん、お前ちょっと黙っとけぐらいね、
1: はい、
0: でやっぱピンやからなんかこう気になるんでしょうね、なんか入れたらなあかんみたいな思いよるんかもわかんないですけど、うん、まあ、そういうのはありつつですけども、
1: はい、
0: ドラマでね、大阪ずっとちょいちょい行ってたんですけど、うん、それから最終日でね、でクランクアップと、
1: あ、
0: で割と早めに終わったんで、主演の子と若い子、はい、24歳の子、まだ情報出てないんであれなんですけど、とちょっとご飯行こうか言ってね、大阪梅田の、梅田は日曜日やったんですけども、結構めっちゃ空いてるから、だけどちょっとやっぱり客は少ないみたいで、割と店の前で声掛けしてる人たちもいて、はい、で焼き鳥でも行こうかとか言いながら、お初天神ってあるんですよ、
1: はいはい、
0: 初天神、あの曽根崎真珠のところ、
1: はい、
0: 死ぬる覚悟がのとこね、
1: 国宝でね聞いたことある
0: とこって言うとこね、あれね、曽根崎の警察があって、その南の方にあの神社あるんですけど、神社じゃないか、お寺か、うん、お初天神やから神社か、でその北の方に前は梅田花月あったんですよ。で僕はそこでアルバイトから始めて、自分らでめくりめくってフレッシュコーナー言って、はい、幕前で漫才させてもろて、帰ってきて普通の服に着替えて先輩方の、あの進行をするということをやってたから、
1: はい、
0: あの辺が馴染みの場所でね、もうすっかり変わりましたけど、お初天神周りの路地みたいなとこはそのままなってて、なんか変なくねくね曲がった変な入り方ができたりするんですよ、
1: うん、
0: その細いとこに店がちょこちょこちょこちょこあって、うなぎの串っていうとこがあったんですよ。珍しい、
1: 珍し
0: い、うん、で夜まあ10時ぐらいやったんですけど、相手若いから僕なんか全然食べれます言うから、でまあ自由とかもあるんですけど、うなぎのいろんな部位の串がね、それぞれもう塩かタレかでいろいろ選べてね、面白い店やなって。でノーゲストやったから2人でも余裕で、
1: はい、
0: でほんでもう一人主演の女の子も呼ぶって来たい言うてます、ええよええよってみんな関西出身なんですけど、で3人で飲食して、でなんかシャンパンあったから飲もうかって頼んで3人で飲んでたら、そこの社長みたいな人が来たんです、
1: はい、
0: でその最初の従業員は30代ぐらいの子はあんまり僕ら気づいてなかったんですけど、社長来てうわーってびっくりしちゃって兄さんじゃないですかとか言って、で他にも店舗やってて今たまたま寄ったんですけど言って、で最後あのお勘定の時にもうあのシャンパンサービスですとか言って、言ってもうまだ絶対来ます言って、もう一軒やってはる居酒屋っていうのはどういう名前なんですかって言ったら、これがねものすごいなんか変な名前でね、 15文字ぐらいの変な名前でね、
1: もう結構長い、
0: もう思いっきり忘れた
1: 確かに忘れちゃいますね、たどり着けない。
0: で朝からね、まあ店の名前こう言うてもあかんねんけど、朝から大阪梅田変な

0: 前の居酒屋って調べるんですけど全然出てきませんが
1: なかなかね数も多そうですね、う
0: ん、変なスタイルの居酒屋とか出てくるんですけどね、いや変なスタイルいらんねんみたいな、
1: 確かに
0: 居酒屋普通でええねんみたいな、またそのうなぎ屋さんに行ってから聞かんとあかんな言ってね、
1: そうですよね、
0: はい、ありがとうございます
1: さあ今日はですね、9時台食の冒険者たち、ゲストは農学博士で調理科学者の川崎博也さんです、うん、そして10時台の前半は皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。今朝のテーマは早起きです、うんうん、そして10時台の後半、お昼困難度、テーマはカレー粉です、はい、すべてのメールは番組のホームページ火曜日の投稿フォームからお寄せください。
0: こういった内容でお昼前までお送りします。
1: はい、ということで今朝の1曲、はい、
0: あのこれもあの子供の幼稚園で1年生がこれでこの曲でポム持ってダンスしてたんですよ、ね、うん、映画ズートピア2よりズー君がいるから

0: ズートピア2よりズー君がいるからお届けしました、はい、
1: これでやっぱりダンスしてるとね、まあこの間も言いましたけど自分のとこの子が一番うまいと思ってまうんですけど、はい、ほんまにそうなんですよ。
0: 焦点がもうそこにキューッとね
1: 、まあずれたりしてんなって思うんですけど、うちの子がちょっと早い時もあるからそうしゃあないんだろうなって弾いてみたらねきっとそうなんですけど、
0: ねはい、でも入学して1ヶ月ぐらいで、ね、みんなで一つのものを踊るってことですからね、
1: うん、僕が一番だいぶ前ですけどの時緊張の連続やったような、まあ、誰がいたとか記憶はもうないですけど、なんかいろんな友達の名前出てきますね。
0: ねえ、うん、そうですね。
1: 遊びに行ったり読んだりねしてますね。
0: 楽しい。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながら、のびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ、幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

行の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてくるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。

を戻して両足跳び。その場で軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて。

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ。火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごし

0: ラジオ体操でした、はい、さあふんわり今日のお便りテーマ早起きということで、うん、東京都にお住まいのラジオネームおねみち歩くさん、はい、早起き昭和の子供時代のラジオ体操です、ね、はい、大人になった今は楽しく自分のペース体調に合わせて行っていますが、うん、あの当時は首から紐につけた髪をぶら下げて地元の広場に夏休みほぼ毎日生かされていました。一回参加するたびに出るのハンコを紙に押してもらいました。すべての日に参加して皆勤賞、お菓子をもらって帰宅した時は嬉しさとほっとした気持ちが入り混じっていました、うん、ちなみにラジオ体操現在ほぼ毎日、これからもずっと続けます。いただいておりますね。
1: 全く一緒の世代ですね、
0: はい、
1: もうそう、あのカードね、うん、うちのね町内のスタンプね、なんかいろんな体操の動きのみたいな思いが、はい、思い出が違うかもわかんないですけど、はい、なんか違うスタンプやってるような気しますけど、駐車場でね、はい、やってたんですけどね、駐車場がまあそのいわゆるその月決めなんですけど、まあ、あの割と空いてる駐車場だったんでね、そこでやらせてもらってるみたいな。でその隣がね製麺所があってね、製麺所、近所に製麺所あったんや、そう思ったら、それうどんとかねやってたんですけど、でそこのねご夫婦がね、うちの両親よりちょっと年配の方でね、はい、で何の近所のまあ付き合いの中で聞いてきたことなんでしょうけど、別に噂でもないんですけど、そこのご主人と奥様はね結婚式まで、はい、あの顔がお互い知らんかったっていうね、なんかね、あのいや昔はねそんなんあったみたいです、
0: 当日に始めまして
1: 、うん、もう決められてて、その別に無理やりとかそういうことじゃなくて、なんかそう、まあ、親同士がね話し合ったのか、お前はこうこういつ結婚するからみたいなことやったんでしょうね。で分かった分かりましたと言って始ま
0: る。うわすごい。でもそうですよね、う
1: ん、なんか運動会のね1ヶ月でダンスするじゃないですけど、なんかそんなの言ってました。
0: あ、そうですか、うん、ね、あの今結婚式であのウェディングドレス姿、タキシード姿を初めて見る、ファーストミートっていうのかな、
1: はい、
0: っていうイベントみたいにやってる、本当のファーストミートですね当時はね。そういう意味ではね、
1: 何着てくるかもわからんみたいな和装か洋装かぐらいは相談お互いしてたかもわかんないですけど、まあ、あの高砂で初めて歌うわけじゃないでしょうけど、
0: そうですね、その前でね、
1: まあ、まず最初入りの後にすぐ挨拶したのかもわかんないな、はい、わかんないですけど楽屋挨拶やないんやからね、はい、役みたいな感じ僕ら急に朝行って着替えて結婚する時ありますけどね、
0: はい、
1: 役で
0: 初めまして、
1: ね、今日結婚会みたいなありますけど、親子とかねそのしょっちゅうありますけど、
0: はい、そうですよね、
1: 偉いもんですね、
0: じゃあ共にね、
1: いろんなね近所がね面白かったんですよ、うん、なんか建て売りがね何十軒かあって、みんなそこでこうて新しくそこに住む人たちだったので、うん、なんかコミュニティができてるみたいな感じで、
0: 一から作られていく感じが、
1: うん、で隣は大工さんやったりね、で向かいはなんかもう質素な暮らししてらっしゃるご夫婦やったり、その隣は個人タクシーの家やったりね、個人タクシーが続いてるみたいなのありましたね。
0: そうなんですね、うん、
1: あのまま自家用もあのままのタクシーで乗らはんねやみたいな、次回の時はメーターの空車みたいなところに次回用って、ね、乗せてね、今でもそれ見かけますけど、なんかその向こう側はよう遊んでくれる兄ちゃんが勤めてる酒屋さんやったりね、野球連れて行ってくれたりね、いろいろありましたわ。前はあのネギの田んぼでお百姓さんがネギくれたりね、いろいろありました、
0: いいですね。
1: その横っちょが小学校の角やったんです、
0: うん、あでもすぐ学校近くで、はい、
1: それはあの引っ越した後なんです。引っ越す前はその学校やったんですけど、引っ越して俯瞰でグラウンドが見えるようになった時からはそこから逆に15分歩いていかなあかん小学校になって、4年生からね転校したんですけど、
0: はい、
1: 3年生まで忘れ物したら塀のとこからアパートの裏側に繋がってたから、
0: はい、
1: 絵の具とか言って、ね、
0: もう呼んだらすぐ聞こえて、
1: うん、いろいろそうですね、なんか そんななんか、なんか近所のことをいろいろ書いて本に載ってるみたいなのありますけど、まあ、それ別に宣伝でも何でもないですけど、そういうところで育ったな、いや覚えてんな言われますけどね、
0: でも本当にそうですね、
1: うん、名前とかもちゃん結構覚えてるんですよね。今5年ぐらい前にその前通ったけど、 全然イメージやっぱ子どもの頃の印象とちっちゃーみたいな感じでしたね。
0: 違うんだ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。